0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng, thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
5: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
4: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
5: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
4: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
5: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
4: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
5: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
4: Truyền thông cụ thể là sao?
5: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
4: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
5: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
4: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
5: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với lại các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
4: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực? hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
5: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
4: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
5: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó và mình biết cái điều đó là không đúng.
4: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
5: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
4: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
5: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
4: Vâng.
5: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
4: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
5: rồi,
4: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
5: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
4: hợp nhất ví dụ
5: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
4: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó thôi.
5: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sung vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, mà tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bước chân như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
4: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
5: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
4: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
5: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
4: Cứ hãy hành động đi.
5: Cứ hành động đi.
4: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại khiến mọi người đều bận rộn và không ít vị phụ huynh vì mải mê với công việc mà ít dành thời gian ở bên cạnh con cái. Cha mẹ có thể yên tâm khi thấy con vẫn học tốt, vẫn ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng không biết rằng lâu dần nếu thiếu sự giao tiếp, trò chuyện, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, con trẻ sẽ dần xa lánh cha mẹ hơn. Cùng với thời gian, khoảng cách đó sẽ ngày càng xa và không dễ gì lấp đầy. Cha mẹ cần biết rằng luôn quan tâm và dành thời gian thật nhiều bên trẻ sẽ giúp con bồi đắp được tình yêu thương và khiến con hạnh phúc hơn.
3: Ở nhà em và bố mẹ cũng hay nói chuyện với nhau. Em thích cập nhật tin tức về thời sự quốc tế nên tối nào cũng trao đổi với bố mẹ về những thông tin đấy. Nhiều thông tin mới em cập nhật bố mẹ em còn không biết nên là bố mẹ cũng rất là hào hứng khi mà trò chuyện với em. Bố mẹ cũng hay kể những cái chuyện trong cuộc sống, những cái điều mà chị em cần phải lưu ý, hướng dẫn em trong việc lựa chọn bạn chơi với bạn. Em thấy việc trò chuyện với bố mẹ rất là thú vị và luôn luôn cởi mở.
4: Ở nhà cháu thì bố mẹ hay trò chuyện với cháu. Thường thường thì là vào buổi tối ạ, khi mà ăn cơm xong với bố mẹ, cháu trò chuyện với cháu về việc học và việc ở trường ạ. Buổi sáng trước khi đi học thì có trò chuyện là nhắc nhở cháu phải tập trung. Bố mẹ cháu chia sẻ với cháu cách chọn bạn để chơi và chọn môi trường tốt cho cháu hòa nhập. Cháu cảm thấy lúc đấy thì bố mẹ cháu không còn là bố mẹ nữa, như kiểu là một người bạn tâm sự với mình. Cháu cảm thấy bố mẹ cháu khi mà trò chuyện với cháu thì gần gũi hơn ạ. Nói chung là gắn kết mọi người trong gia đình với nhau.
5: Dạo này bố mẹ hay đi làm nhiều nên là cũng chẳng có thời gian trò chuyện lắm. Trước đây thì là cả bố và mẹ đều trò chuyện về việc học với cả đời sống xung quanh. Chỉ có cháu tự hỏi về công việc bố mẹ. Bố mẹ thường là vẫn hay nói dối. Tiền lương bố mẹ bao nhiêu, bố mẹ cũng bảo là ít lắm. Khi bố mẹ không chia sẻ thật thì thấy cũng bình thường vì bố mẹ có quyền bố mẹ. Cháu cũng mong muốn là bố mẹ chia sẻ cháu, trò chuyện nhiều hơn với cháu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, khoảng cách thế hệ không tự nhiên mất đi theo thời gian mà được rút ngắn bằng sự lắng nghe và những cuộc trò chuyện mỗi ngày. Khi cha mẹ dành thời gian để hỏi han, chia sẻ và đồng hành cùng con, những khác biệt sẽ không còn là rào cản mà trở thành cơ hội để thấu hiểu nhau hơn.
6: Hiện tại nhà mình thì hai bạn ở trung học cơ sở rồi, tuổi cấp 2 rồi thì mình có nới lỏng, không áp đặt một cách thái quá mà sẽ là phải luôn lắng nghe. Khi mà các con nó được sống đúng với lại cái cá tính của nó, chúng nó sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn.
7: Các bậc cha mẹ nên quan tâm, cho dù công việc có bận rộn thế nào, nên quan tâm dành thời gian cho con cái. Nên lắng nghe con cái để mình hiểu được con hơn và biết được con cần gì để mình có thể giải quyết được tốt.
8: Tôi có một con gái lớn, cháu năm nay 14 tuổi. Ngày xưa mà có những cái mình không dám nói với bố mẹ mình, các thứ chỉ sợ bị ăn mắng thôi. Thì bây giờ khi mà mình đã chủ động làm bạn với các con thì cũng sẽ thấy rằng là các con nó gần gũi mình hơn, nó dễ mở lòng với bố mẹ hơn. Khi mà mình mở lòng như thế thì con nó cũng sẽ dễ dàng nói với mình. Thực ra bây giờ không phải chỉ riêng một cá nhân tôi đâu, mà rất nhiều các cha mẹ họ đã gần gũi các con hơn này, đồng cảm với các con, biết đặt mình vào vị trí con, thậm chí còn đi xem các sự kiện, ví dụ như là đu concert với con.
2: Các bạn thân mến, được bố mẹ quan tâm, cùng trò chuyện, chơi đùa là nhu cầu chính đáng của con cái và cũng là điều vô cùng cần thiết mà cha mẹ cần phải làm khi muốn dạy dỗ, uốn nắn con. Vậy các vị phụ huynh nhìn nhận như thế nào và đã làm gì để việc trò chuyện cùng con mang lại hiệu quả thiết thực? Mời các bạn cùng nghe bài viết sau của biên tập viên chương trình.
9: Nhà tôi cũng có một bạn 3 tuổi thôi, đang trong cái giai đoạn là líu lo, hỏi rất nhiều thứ. Đôi khi cũng làm mình bực mình quát lên, ví dụ như mình đang bận. Về nhà mình cũng cầm iPad, cũng xem Facebook này nọ, thì con có ra nhắc là mẹ ơi, mẹ bỏ iPad xuống đi, mẹ chơi với con đi. Với gia đình nhà mình thì thật ra là hai bố mẹ công việc cũng rất là bận, thế nên là cái thời gian chơi với con cũng không được nhiều.
10: Tâm sự của chị Lê Thu Trang ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cũng là câu chuyện chung của không ít gia đình. Trong thời đại ngày nay, công việc bận rộn, mệt mỏi hay đôi khi vì những thú vui của bản thân, nhiều bậc cha mẹ bị cuốn vào nhịp sống nhanh mà lơ là và quên mất việc trò chuyện, chơi đùa cùng con cái. Cũng may là kịp nhận ra vấn đề của mình, chị Trang đã biết rút kinh nghiệm và sửa sai kịp thời.
9: Tôi nghĩ rằng là cái việc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cháu, để sợ sau này cháu sẽ không chia sẻ với mình, cho nên là thỉnh thoảng cũng phải ngồi lại để chơi cùng với cháu, cả kể là chơi búp bê hay là kể chuyện cho cháu nghe, và mỗi tối cũng là một cái giải pháp để cho mình hiểu con hơn, với lại con cũng thấy cảm thấy là bố mẹ gần gũi với mình, ngồi chơi với con ấy thì cảm giác rất là hạnh phúc.
10: Chắc chắn rồi, khi cả nhà quây quần trò chuyện, khi cha mẹ và con cái chia sẻ, gần gũi, chơi đùa với nhau thì chẳng gì có thể hạnh phúc hơn. Chính vì thế, gia đình chị Hoàng Anh Thư ở phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội và chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên luôn ý thức được tầm quan trọng và luôn cố gắng dành thời gian để gần gũi với con cái.
0: Tôi thì có một cháu gái, từ bé thì mình tìm hiểu các thông tin, mình dạy dỗ con học hành. Còn khi bắt đầu cháu lớn dần, cháu đi học thì mình có thể trò chuyện với con về cái việc học tập hàng ngày của con như thế nào.
11: Tôi đang cố gắng để được làm bạn, để hiểu

0: nghiệm để xóa nhòa khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, để con dễ mở lòng với cha mẹ hơn, là hãy chơi với con những trò chơi mà con yêu thích. Chơi với con song phẳng, kiểu cùng vai phải lứa sẽ đem lại cho con nhiều cảm xúc tuyệt vời. Các con sẽ thấy cha mẹ gần gũi và thoải mái, từ đó con sẽ dễ dàng chia sẻ với cha mẹ hơn. Các bố mẹ dù có bận đến mấy thì cũng nhớ đừng bỏ bê việc này. Và theo chị Lê Thu Trang, tâm lý là điều khá quan trọng.
1: Làm sao mà thật là tế nhị để tâm sự với con thì tôi nghĩ là nếu mà bố mẹ mà tâm lý thì con nó sẽ dễ dàng chia sẻ với mình hơn.
0: Còn chị Anh Thư thì nghĩ rằng cách mà cha mẹ trò chuyện sao cho phù hợp với từng lứa tuổi của con là điều quyết định mang lại thành công cho sự gần gũi giữa cha mẹ với con cái.
2: Nhiều khi chúng ta đứng trên cương vị là bố mẹ, nếu như không cẩn thận thì chúng ta lại trở thành chúng ta giáo điều và chúng ta áp đặt cho các cháu. Khi chúng ta trưởng thành rồi thì cái suy nghĩ của chúng ta nó lại khác với trẻ con. Thế thì chúng ta lại vẫn phải nắm được cái tâm sinh lý của các cháu để chúng ta trò chuyện, nhưng lại phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con. Đấy, mỗi lứa tuổi nó lại cần một cái sự trò chuyện khác, cái cách khác làm bố mẹ thì cũng phải thay đổi.
0: Trong những lúc trò chuyện cùng con, cha mẹ có thể kể cho con nghe về quá khứ, về kỷ niệm, thậm chí là cả những hành xử dở hơi của chính mình và hậu quả đi kèm. Cách này khiến con cảm thấy bố mẹ thật gần gũi, dễ chịu như bạn bè. Các con cũng sẽ dễ dàng tâm sự vụ việc của các con hơn. Trong những lời tâm sự của bố mẹ đã có hậu quả đi kèm. Vì thế, con đã biết được rằng làm gì thì hậu quả sẽ ra sao. Từ đó, con sẽ biết rút kinh nghiệm. Ngoài ra, cha mẹ nên nói chuyện với con mọi lúc, mọi nơi, chứ không phải có giờ, có giấc và địa điểm cố định. Việc này sẽ khiến con thoải mái chia sẻ với bố mẹ mọi thứ và cũng sẽ nhận được tư vấn của bố mẹ một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Đó cũng là điều mà chị Hạnh hay áp dụng với con của mình.
2: Mình cũng phải chia sẻ chuyện của mình với con thì con sẽ chia sẻ chuyện của nó với mình. Tất nhiên là không phải là chia sẻ hết, mà chia sẻ một phần mà cái chuyện mà để nó hiểu được thôi.
0: Những gì cha mẹ trò chuyện hàng ngày với con cái không cần phải là những lời đao to búa lớn, không phải là tiết học để giao giảng đạo đức khô khan. Nó chỉ là những điều rất giản dị về những sinh hoạt và cuộc sống thường ngày thôi. Nhưng không phải vị phụ huynh nào cũng biết rằng nó là quyền năng có thể tạo nên cảm xúc tích cực với con cái. Mỗi cuộc trò chuyện cùng con cũng như nước vậy, cha mẹ nhỏ từng giọt để mưa dầm thấm lâu. Cuộc đời của trẻ có trở nên tốt đẹp hơn hay không phụ thuộc rất lớn vào những gì chúng ta được nghe và tiếp nhận mỗi ngày. Để khi trưởng thành, con sẽ có nền tảng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
3: Các bạn thân mến, trò chuyện với con, điều đó không hề khó, nhưng điều tưởng như vô cùng đơn giản đó, hóa ra lại không hề dễ dàng. Phải làm sao để con cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, tâm sự với mình? Trò chuyện thế nào để trẻ dễ dàng đón nhận, tiếp thu và ghi nhớ những điều cha mẹ muốn truyền đạt? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Vũ Thu Hòa về điều này.
4: Thưa chị, theo ý kiến của cá nhân chị thì cái việc cha mẹ trò chuyện cùng con hàng ngày thì có quan trọng hay không?
5: Đối với cá nhân tôi thì nó rất quan trọng. Bởi vì thực ra nó rất là vui. Và thứ hai là mình hiểu được con của mình nó như thế nào. Ví dụ bạn ấy có hạnh phúc hay không, bạn ấy có vui vẻ hay không, hay bạn đang gặp khó khăn gì, đối với tôi đó điều rất là quan trọng.
4: Nhưng mà nhiều phụ huynh thì lại nghĩ rằng là con cái thì cũng chỉ ngần ấy cái chuyện ở trường, ở lớp. Cái chuyện trường lớp thì ngày nào hỏi thì cũng đến thế thôi. Còn cái việc làm ăn công việc của mình thì con cái thì nó lại không hiểu được để mà mình trò chuyện, mình chia sẻ. Nên là họ thấy rằng là cái việc trò chuyện cùng con không thực sự là cần thiết, thậm chí là cũng không để làm gì cả. Chị nghĩ thế nào về điều này ạ?
5: Tôi nghĩ là với con trẻ thì đâu chỉ có chuyện trường lớp. Thực ra trường lớp là chính nhưng cũng không hẳn ở trong chuyện trường lớp, mà nó là cái những cái câu chuyện có liên quan tới vấn đề cảm xúc của con, là những câu chuyện liên quan đến ứng xử, những mong muốn trưởng thành. Và tất cả những cái điều đấy thì nó có rất là nhiều chuyện, thậm chí nó chỉ đơn giản là sở thích, hoặc là đơn giản chỉ là các bạn ấy vui một điều gì đó. Nhưng chính những cái câu chuyện đấy là cái sự khuyến khích rất lớn đối với các con để các con phát triển cái nhận thức cũng như cảm xúc cũng như là cái hành vi chuẩn mực. Còn nếu như không có cái câu chuyện đấy thì con của chúng ta sẽ không hiểu được cái gì đúng, cái gì sai, những cái gì mà có thể là tốt đẹp hay là những cái gì có thể là không tốt đẹp. Nó rất khó. Và đôi khi là nếu như chúng ta không hiểu con, chúng ta không đi vào cuộc sống của con thì những cái điều chúng ta răn dạy con nó trở thành giáo điều và các con nó sẽ không nghe. Càng lứa tuổi vị thành niên thì thường các con sẽ đi ngược lại những lời khuyên đó vì các con muốn độc lập. Chính vì vậy cho nên hiểu các con có nghĩa là mình phải chia sẻ được cái cả cái cảm xúc của con nữa.
4: Thế còn về những cái công việc của cha mẹ sao? theo chị có cần phải chia sẻ với con những

0: cái việc của mình không ạ?
1: Tôi nghĩ là càng chia sẻ sớm càng tốt, nhưng tất nhiên là không chia sẻ một cách quá mức và tiêu cực. Ví dụ như có những bậc phụ huynh mà đi làm rất là mệt, mà suốt ngày về than vãn là vì mày mà tao phải làm mệt vất vả như thế này, thì tôi nghĩ cái đấy, câu đấy là không nên. Bởi vì các con đang phát triển mà, các con không hiểu điều đấy và các con sẽ bị tổn thương. Nhưng mà nếu mà quý vị phụ huynh mà có thể chia sẻ là ví dụ công việc của bố mẹ đôi khi nó có những vấn đề này, vấn đề kia, thì tôi nghĩ cái đấy là nên. Bởi vì tại sao các con phải biết một thế giới nghề nghiệp xung quanh của các con. Đối với những cái khó khăn cha mẹ gặp phải trong cuộc sống thì tôi nghĩ là cũng nên chia sẻ với con cái. Tuy nhiên tôi vẫn nói rồi, nó không phải là chia sẻ tiêu cực. Bởi vì cái tiêu cực đấy nó hình thành một cái ám ảnh và nó không thể nào nó giúp được các con phát triển tốt được. Có nghĩa là mình chia sẻ để làm sao con hiểu được những khó khăn của mình và cùng mình để vượt qua cái khó khăn đấy, vì chúng ta là một gia đình nên chúng ta cần phải chia sẻ.
0: Nhưng mà không chỉ cha mẹ đâu ạ, mà thực ra thì nhiều đứa trẻ cũng thấy là cha mẹ không phải là đối tượng để trò chuyện và tâm sự cùng với mình. Có thể chúng nghĩ là cha mẹ thuộc cái thế hệ khác, không cùng cái suy nghĩ, không cùng với cái quan điểm của mình, và lúc nào cũng chỉ nói chuyện ngày xưa, rồi chuyện con nhà người ta thế nọ thế kia. Chúng thực ra thích trò chuyện tâm sự với bạn bè nhiều hơn ạ.
1: Về mặt căn bản ra thì trẻ càng lớn thì có xu hướng là tách dần ra để tạo cái sự độc lập. Thì cái vấn đề mấu chốt ở đây là không phải vấn đề là các con trưởng thành hơn, mà là chúng ta có đồng hành cùng với con hay không, chúng ta có lắng nghe hay không, chúng ta có quan tâm thật sự đến cảm xúc của con hay không. Thì chỉ khi nào chúng ta lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của con thì tôi nghĩ là có cái sự đồng hành. Còn nếu không thì thường thường là các con sẽ có xu hướng là tách ra để có cái sự độc lập tự do cho bản thân mình. Tôi nghĩ đó là một phần trưởng thành. Chúng ta phải tôn trọng cái sự trưởng thành đó. Có những cái chúng ta không nên can thiệp quá, đặc biệt lứa tuổi teen. Nhưng có những cái thì chúng ta như là người chỉ dẫn và dẫn dắt, bởi vì cho dù các con có lớn nhường nào thì các con vẫn cứ cần cái sự hỗ trợ của chúng ta.
0: Cuối cùng theo chị thì cha mẹ và con cái thì nên trò chuyện tâm sự như thế nào để cho phù hợp và hiệu quả nhất ạ?
1: Nhiều khi ấy, chúng ta phải chia sẻ được cái cảm xúc đối với con. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Cái điều đấy tốt hơn nhiều so với việc là phụ huynh nói rất nhiều. Và tránh cái việc áp đặt, không giáo điều, không phê phán. Và chúng ta hãy cảm nhận và chia sẻ về mặt cảm xúc. Nhiều phụ huynh cứ tận dụng cho con đi chơi nhưng phải cố gắng là tạo ra dạy cái gì cho con. Thì tôi nghĩ là cái đấy là cái thực sự là không nên. Chơi là chơi, vui là vui. Và học kỹ năng là học kỹ năng, chứ không phải cố gắng để cái gì cũng phải dạy. Và tôi nghĩ là không cần phải nói quá nhiều, không phải tận dụng quá nhiều.
0: Xin cảm ơn chị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái là một gạch nối yêu thương. Đừng chờ khi con lớn khôn mới bắt đầu lắng nghe. Hãy trò chuyện cùng con ngay từ hôm nay, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi vì trò chuyện không chỉ là truyền đạt thông tin, mà là hành trình xây dựng niềm tin. Sau này khi nhìn lại, con cái chúng ta sẽ không nhớ chiếc điện thoại hay món đồ chơi đắt tiền cha mẹ mua cho, mà sẽ nhớ những buổi tối cha mẹ ngồi bên cùng vui chơi, lắng nghe và trò chuyện. Khi những lời sẻ chia được duy trì đều đặn, sự tin tưởng sẽ lớn lên, tình cảm gia đình sẽ được bồi đắp và khoảng cách thế hệ cũng dần được rút ngắn. Chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
5: Chào các quý thính giả, tôi là nhà văn Thục Linh, rất vui được đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
4: Chị Thục Linh thân mến, ngoại tình là cái nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cũng có người cho rằng đó chỉ là giọt nước làm tràn ly, bởi vì những cái vết rạn thì đã âm thầm xuất hiện từ rất là lâu trước đó. Tuy nhiên, ngoại tình dù là vì bất cứ lý do gì thì đều để lại cái sự tổn thương và cả những dây dứt. Thế nhưng có lẽ cái điều đáng để nhìn nhận hơn là điều gì đã khiến hai con người từng yêu thương nhau lại dần trở nên xa lạ. Và nếu ngoại tình chỉ là biểu hiện cuối cùng của một cuộc hôn nhân rạn nứt thì mỗi người cần làm gì để gìn giữ sự kết nối trước khi mọi thứ đi quá xa? Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
3: Mùi vị cuộc sống.
6: Do áp lực công việc này, rồi áp lực gia đình, áp lực của cuộc sống, vì thế mà có thể là người đấy đi ngoại tình để giải tỏa cho mình.
7: Cái quan điểm của tôi là mỗi người là nó đều có một cái quyền riêng tư. Có thể là bạn bè quen biết nhau thì là có một cái tình cảm nó sâu nặng hơn một chút. Thế nhưng mà đừng để nó quá cái giới hạn cho phép.
8: Đó là một cái vấn đề nghiêm trọng trong cái gia đình. Nó sẽ đi đến cái sự mà đổ vỡ, chia lìa.
9: nhiều khi vợ chồng sống với nhau không còn vì tình yêu nữa mà vì tình nghĩa. Khi đó thì

0: vợ và chồng sẽ có những thay đổi, xu hướng là sẽ đi tìm cái gì đó mới lạ ở bên ngoài.
1: Thưa chị Thục Linh, qua những chia sẻ vừa rồi thì chị có suy nghĩ gì ạ? Cái điều gì lại khiến không ít cặp vợ chồng phản bội lẫn nhau ạ?
2: Tôi nghĩ không ai bước vào hôn nhân với mong muốn là sẽ phản bội người kia hoặc là sẽ phải trải qua những cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Tuy nhiên thì hôn nhân là một hành trình rất là dài ạ. Và trên hành trình ấy thì sẽ có vô vàn những áp lực là cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình hay là những tổn thương, những cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thì điều đầu tiên tôi muốn khẳng định rất là rõ ràng đó là dù nguyên nhân là gì thì ngoại tình vẫn là một lựa chọn sai. Và ngoại tình thường đến từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân chủ quan có lẽ là do cái người ngoại tình thì họ chưa đủ bản lĩnh và ý chí để đối diện với những khó khăn và những mâu thuẫn ở trong cuộc sống vợ chồng. Và đôi khi những cái nguyên nhân ngoại tình có thể đến từ những yếu tố khách quan, ví dụ như là cả hai vợ chồng sẽ có những cái khoảng trống, những cái mâu thuẫn hoặc là những nhu cầu được lắng nghe, được thấu hiểu không được đáp ứng trong một khoảng thời gian dài và là đối mặt với những cái áp lực kéo dài. Và điều này thì không làm cho ngoại tình trở nên đúng đắn, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là để ngăn chặn những điều đó thì cũng phải nhìn thẳng vào tất cả những cái vết rạn nứt đã có từ trước đấy trong mối quan hệ vợ chồng.
1: Vâng, ngoại tình thì thường được xem là nguyên nhân làm tan vỡ hôn nhân, nhưng liệu đó có thực sự là cái lý do chính hay chỉ là kết quả của cuộc hôn nhân đã tồn tại nhiều khoảng trống ạ?
2: Theo tôi là cả hai. Trước hết, một hành vi phản bội thì người ngoại tình bắt buộc sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái lựa chọn của mình. Tuy nhiên thì chúng ta không chỉ nên dừng ở việc lên án cái người phạm phải sai lầm, mà chúng ta sẽ bỏ lỡ cái cơ hội hiểu vì sao một cuộc hôn nhân từng hạnh phúc và hai người rất là tự nguyện đến với nhau lại đi đến một cái quyết định gọi là gây ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Thì ngoại tình giống như một cơn sốt thôi, thì có thể là những cái căn nguyên nó đã bắt đầu từ trước đó. Đấy, ngoại tình xảy ra thì hai người cũng cần đủ bình tĩnh để xem xét lại cái mối quan hệ của hai vợ chồng đã mất kết nối từ khi nào.
1: Việc gì xảy ra thì đều có nguyên nhân ạ, nhưng mà dù là nguyên do bắt đầu từ đâu thì cũng không thể phủ nhận là ngoại tình là cái việc sai trái và có sức tàn phá hôn nhân rất lớn, gây tổn thương và tổn hại niềm tin tới những người trong cuộc. Chính vì vậy, mỗi người khi đã có lựa chọn về hôn nhân thì cần sống có trách nhiệm với tình yêu và sự lựa chọn của mình để hạn chế tối đa những tổn thương và hệ lụy có thể gây ra cho những người trong cuộc. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
3: Nói ngoại tình là câu chuyện của hai người lớn, nhưng thực tế những tổn thương mà nó để lại chưa bao giờ chỉ dừng ở tôi và chồng. Sau 20 năm hôn nhân, tôi phát hiện chồng phản bội mình. Đau đớn, thất vọng, nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chỉ là sự dối trá, mà là ánh mắt hoang mang của hai đứa trẻ khi chứng kiến bố mẹ liên tục cãi vã. Người mẹ già của tôi lặng lẽ mất ngủ vì thương con, còn cha mẹ bên chồng cũng sống trong mặc cảm khi con trai là người phạm lỗi. Ngoại tình có thể bắt đầu từ một phút yếu lòng, nhưng cái giá phải trả thường là sự đổ vỡ của nhiều mối quan hệ. Khi niềm tin mất đi, không chỉ vợ hay chồng bị tổn thương, mà con cái, cha mẹ, người thân đều bị cuốn vào câu chuyện ấy, đều phải mang những vết thương khó nhìn thấy. Một phút lạc lối là chuyện của một người, nhưng vết thương đó lại hằn lên trái tim của rất nhiều người.
1: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là ngoại tình trong hôn nhân thì không chỉ làm tổn thương chính người chồng hay người vợ mà còn làm tổn thương cả những người thân yêu trong gia đình ạ. Theo chị thì những cái dấu hiệu nào cho thấy một cuộc hôn nhân đang xuất hiện vết nứt mà nhiều cặp vợ chồng thường bỏ qua?
2: Cái việc ngoại tình nó sẽ là hệ quả của rất là nhiều thứ, và những cái vết nứt của hôn nhân thì thường rất là nhỏ mà nhiều người không để ý đến. Có khi là nó bắt đầu từ những cái tư tưởng rất là nhỏ. Đấy. Và hai người sẽ có những cái khoảng cách trước khi những việc khác xen vào trong hôn nhân. Ví dụ như là hai vợ chồng không còn háo hức kể cho nhau nghe về những gì mình đã trải qua, hay là cảm thấy quá mệt mỏi khi mà cảm thấy mình không được lắng nghe và có những cái suy nghĩ là khi mà mình chia sẻ ra thì đối phương sẽ không hiểu, không có sự cảm thông và không có cách giải quyết cho những cái vấn đề mâu thuẫn hay là những cái khác biệt quan điểm trong đời sống hôn nhân. Hai người có khi ở rất gần nhau nhưng lại cảm thấy cô đơn, và từ những cái khoảng trống đó thì những tư tưởng của những người ngoại tình sẽ bắt đầu hướng ra ngoài, và từ đó thì những cái yếu tố bên ngoài sẽ có thể chen vào. Ví dụ đơn giản chỉ là mong muốn nói chuyện với một người đồng nghiệp hiểu mình hơn, và từ những khoảng trống đó thì có rất là nhiều hệ lụy về sau, chứ không nhất thiết là phải có một cái hành động phản bội ngay lập tức ở thời điểm đấy.
1: Vậy điều quan trọng hơn là xử lý hành vi ngoại tình hay là chữa lành những khoảng trống tồn tại trong hôn nhân thưa chị?
2: Theo tôi thì hai việc này cần phải làm đồng thời cả hai, mặc dù là nó sẽ rất là khó, vì giống như là một tờ giấy đã bị vo nát rồi thì khi mà mình là phẳng lại thì vẫn sẽ có những cái vết gấp. Nếu như cái hành vi ngoại tình không hề dừng lại thì cái việc cứu vãn hôn nhân cũng gần như là sẽ đi vào bế tắc. Nhưng mà nếu mà chỉ xử lý những hành vi ngoại tình thì những cái tổn thương của những người xung quanh sẽ không được chữa lành. Vì thế cho nên điều đầu tiên thì người ngoại tình chắc chắn vẫn sẽ phải chấm dứt hoàn toàn những cái mối quan hệ sai trái ở bên ngoài và thành thật nhận trách nhiệm cũng như là hậu quả mà mình gây ra. Sau đó thì bắt buộc là sẽ phải bước đến cái quá trình chữa lành cho những cái người mà mình đã làm tổn thương. Đấy, học lại cách lắng nghe, rồi là sửa chữa mối quan hệ, kết nối lại với nhau xem là vấn đề nó nằm ở đâu.
1: Vâng, tuy nhiên để lấy lại niềm tin đối với một cuộc hôn nhân đã có những cái vết nứt là không dễ thưa chị.
2: Vâng, đúng rồi ạ. Thông thường cái người mắc lỗi và đang bị chỉ trích thì đương nhiên là mong muốn được tha thứ thật nhanh. Cuộc sống hôn nhân vợ chồng sẽ trở về như bình thường. Tuy nhiên điều đó lại không thể. Tại vì là người bị đau giống như một vết thương để phẫu thuật, mình cũng sẽ cần thời gian để cho vết thương lành lại. Vì vậy lời xin lỗi nó chỉ là một điểm khởi đầu thôi. Những cái gì khắc phục sau đấy nó cũng sẽ phải từ từ. Và cái người chồng, người vợ mà phạm sai lầm thì cũng cần phải kiên trì trong những cái hành động nhỏ mỗi ngày. Tuy nhiên thì người bị phản bội cũng có thể có quyền là lựa chọn tha thứ hoặc không tha thứ. Thì đó là lựa chọn của mỗi người. Nhưng theo tôi nếu như đã lựa chọn tha thứ thì tốt nhất là không nên sống trong dằn vặt, không sống trong cái sự chỉ trích nữa. Tại vì như thế thì cuộc hôn nhân nó cũng sẽ đi đến điểm kết của một ngày nào đấy, chứ nó không thể tốt lên được.
3: Phiên bản âm.
1: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn bà 30 cộng với chủ đề ngoại tình, vết nứt của hôn nhân hay chính mỗi người. Chị Thục Linh thân mến, việc xây dựng lại lòng tin thực sự là một thách thức lớn. Nhưng trên thực tế thì việc đó hoàn toàn khả thi nếu cả hai đều có sự cố gắng. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
4: Làm thế nào để mà có thể rằng là lấy lại được lòng tin với nhau? Tôi nghĩ rằng là cần một cái sự kết nối, cần một cái sự đối thoại nhiều hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là một cuộc hôn nhân có thể đi xa được thì người chồng và người vợ nên ứng trước cho nhau lòng tin. Và làm thế nào để đối phương sẽ biết trân trọng và gìn giữ cái số vốn đó và làm cho cái số vốn đó sinh sôi nhiều hơn.
5: Tôi thì tôi nghĩ là mọi sự chân thành, hối lỗi, rồi hành động, chuộc lỗi, chờ đợi được tha thứ sẽ gây dựng lại được niềm tin của nhau. Chứ một người mà không biết lỗi, lại không chân thành nhận lỗi, không có ý thức sửa chữa thì không bao giờ xây dựng được lại niềm tin cả. Vì đánh mất thì dễ nhưng xây lại thì rất khó.
6: Tôi nghĩ rằng để gây dựng lại niềm tin giữa hai vợ chồng thì trước tiên người mắc lỗi phải ý thức được cái sai của mình và hậu quả ra sao. Sau đó thì mới xét đến những cái hành động chuộc lỗi. Và quan trọng hơn nữa thì phải có lòng bao dung và tạo cho cái người mắc lỗi có cơ hội để chuộc lỗi của mình.
1: Thưa nhà văn Thục Linh, các cụ ta thường nói là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì vô cùng khó, nhất là với những cái lỗi lầm gây tổn hại nghiêm trọng tới hôn nhân như là ngoại tình chẳng hạn ạ.
2: Người ngoại tình thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi phản bội của mình. Tại vì dù có bất kỳ một lý do nào, nhưng mà rõ ràng cái lựa chọn ngoại tình cũng chính là một cách xử lý tồi tệ nhất những cái mâu thuẫn và rạn nứt trong hôn nhân. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn ở trong góc độ của một cuộc hôn nhân là hai chiều, thì cả hai người có những cái góp phần tạo nên những khoảng cách mà cả hai bên có thể là sẽ không nhận ra. Đấy, giống như tôi đã nói, ví dụ như là thiếu cái sự lắng nghe, thiếu quan tâm, thiếu giao tiếp. Cho nên là trong hôn nhân cũng phải có nghệ thuật giao tiếp, không phải là sống giả tạo với nhau, mà là cả hai bên cần phải có cái sự tôn trọng và kiên nhẫn với người bạn đời của mình. Đấy, để giảm thiểu những cái mâu thuẫn và hiểu nhầm kéo dài. Điều đó không có nghĩa là người bị phản bội có lỗi và vì thế mà người kia đi ngoại tình, mà chủ yếu là chúng ta cần phải tách bạch hai việc này ra. Một bên là trách nhiệm của người phản bội đối với cái hành vi sai lầm của mình, một bên là trách nhiệm cùng nhìn lại để cải thiện cái cuộc sống hôn nhân. Thì theo tôi kể cả có hành vi ngoại tình hay không thì cả hai vợ chồng trong mỗi cuộc hôn nhân nào cũng thế, sẽ phải có cái tư duy rõ ràng là để gìn giữ cuộc hôn nhân đấy, mình luôn luôn phải thích nghi và điều chỉnh bản thân sao cho hai vợ chồng được hòa hợp và hạnh phúc.
1: Vâng, không thiếu cách để cứu vãn hôn nhân đang trên bờ vực tan rã, nhưng mà quan trọng hơn hết vẫn phải xem người trong cuộc liệu có thể cố gắng đến mức độ nào ạ. Vậy theo chị thì khi mà chẳng may say nắng thì cần phải làm gì để dứt ra được cái thứ tình cảm đó?
2: Theo tôi thì điều đầu tiên, những cái người mà cảm thấy là có những cái lung lạc ở trong cảm xúc đối với một người khác không phải là vợ là chồng của mình, thì điều đầu tiên thì người đó phải thành thật với chính mình. Tức là rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa cái cảm giác mới mẻ và tình yêu. Cái cảm giác say nắng và rung động với cả một người khác ở bên cạnh mình thì thường xuất hiện khi mình đang cảm thấy là có thiếu sót điều gì đấy trong hôn nhân, chứ chưa chắc người thứ ba đã là người phù hợp hơn. Nhiều người vợ, người chồng lại đi tìm kiếm cái bản thiếu của người vợ, người chồng của mình, chứ không phải là một người tốt hơn. Đấy, ví dụ như là vợ mình rất tốt, chăm con rất là giỏi, giỏi vun vén gia đình, nhưng mà nóng tính, thì người chồng lại có xu hướng là ngoại tình với cả một người thứ ba mà lại có cái sự mềm mại, có cái sự ve vuốt, chứ chưa chắc là lại bằng người vợ của mình. Họ chỉ tìm một cái bản thiếu thôi. Đấy, cho nên là nếu mà nhận ra mình đang rung động với người khác thì tốt nhất là cần phải chậm lại. Tiếp theo nữa là khi mà mình nhận ra được là mình đang có xu hướng là hướng cảm xúc của mình đến người ngoài, người thứ ba, thì phải chủ động tạo khoảng cách. Thay vì nuôi dưỡng cái cảm xúc đấy, tốt nhất là mình sẽ không tiếp xúc riêng và mình cần phải quay về chính cuộc hôn nhân của mình. Nhìn lại xem là mình đang cảm thấy thiếu điều gì, mình đang bất lực vì điều gì, mình đang không hài lòng với người bạn đời của mình ở điều gì. Và từ đó thì bắt đầu đối thoại, bắt đầu tìm cách sửa chữa, bắt đầu thay đổi và tự hỏi là liệu hai người còn muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân hiện giờ nữa hay không. Nếu còn yêu thì hãy dành sự cố gắng để cứu vãn cái cuộc hôn nhân đó. Còn nếu thật sự không thể nào mà tìm được tiếng nói chung thì hãy kết thúc mối quan hệ hiện tại một cách tử tế trước, rồi sau đó có thể tự do bắt đầu một mối quan hệ mới. Thì đó là một cái cách hành xử văn minh và có cái sự tôn trọng dành cho những người mà đã từng đồng hành với mình trong một khoảng thời gian trước đấy, và cũng là sự tôn trọng cho chính cái đạo đức của bản thân mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, gìn giữ một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng một người. Đó là hành trình cả hai cùng vun đắp bằng sự sẻ chia, tôn trọng và đối thoại. Nếu những rạn nứt không được hàn gắn thì sẽ đẩy hai người ra xa nhau. Nhưng đứng trước rạn nứt ấy, mỗi người vẫn luôn có quyền lựa chọn, đối diện để cùng sửa chữa hay quay lưng để tìm kiếm một lối đi khác. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của người thứ ba, mà là khi hai người trong cuộc hôn nhân đã ngừng lắng nghe, ngừng thấu hiểu và ngừng cố gắng vì nhau. Bởi suy cho cùng thì hôn nhân có thể rạn nứt vì nhiều nguyên nhân, nhưng sự chung thủy hay phản bội thì luôn bắt đầu từ chính lựa chọn của mỗi người. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
7: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
8: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
9: Thưa quý vị và các bạn, nối dài hành trình rực rỡ của APEC 2006 và APEC 2017, Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế tâm điểm trên bản đồ đối ngoại toàn cầu khi chính thức đăng cai năm APEC 2027. Để vinh danh cột mốc hội nhập vươn tầm và khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027. Cuộc thi dành cho các tổ chức cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Các thiết kế dự thi phải thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng phải tích hợp dòng chữ APEC Việt Nam 2027 và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 50 triệu đồng kèm giấy chứng nhận giải thưởng và hai giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng một giải kèm giấy chứng nhận của giải thưởng. Đồng thời, mẫu đạt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Hồ sơ bản giấy nộp về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội. Hồ sơ bản điện tử gửi qua email phongtrienlam@gmail.com.
7: Thưa quý vị, tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, thành phố Hà Nội đang diễn ra triển lãm Ba dòng chảy di sản, một miền thiện niệm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Với chủ đề Ba dòng chảy di sản, một miền thiện niệm, triển lãm mở ra không gian nghệ thuật đa chiều, hội tụ ba dòng chảy văn hóa, biểu tượng DJ của vùng Himalaya, nghệ thuật sơn mài và giấy gió của Việt Nam. Triển lãm trưng bày giới thiệu bộ sưu tập mỹ thuật ứng dụng DJ của nhà sưu tập Hồ Dương cùng tác phẩm của 9 họa sĩ đương đại Trần Quốc Hưng, Lê Thu Huyền, Nguyễn Bích Thủy, Thiên Long, Tạ Thanh Tâm, Đỗ Bảng, Thái Tĩnh, Hạnh Nhân và An Bình. Tham dự triển lãm lần này với 4 tác phẩm, họa sĩ Thái Tĩnh cho biết.
10: Trong cái dòng chảy văn hóa thì nó có rất nhiều các cái chất liệu và các cái giá trị, các tầm tích để chúng ta sáng tạo. Có những chất liệu liên quan đến cái giá trị dân gian và truyền thống của người Việt chúng ta. Và đó là những gì mà trong cái triển lãm này muốn gửi gắm một cái sự phong phú về văn hóa cũng như cái giá trị sáng tạo trong từng cái tác phẩm của từng nghệ sĩ.
7: Với các chất liệu truyền thống như sơn mài và giấy gió, triển lãm mở ra cuộc đối thoại giữa tinh thần huyền nhiệm của văn hóa di di Tây Tạng với bản sắc mỹ thuật Việt Nam, tạo nên tiếng nói di sản trong đời sống hôm nay. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 7 tháng 8.
9: Hai bộ phim Việt dự kiến sẽ được khởi chiếu trong tháng 8 này. Trong đó phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu sẽ khởi chiếu ngày 21 tháng 8. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thuộc thể loại phim hài chủ đề về gia đình, phim do Huỳnh Lập đạo diễn. Phim thứ hai là Hộ Linh Tráng Sĩ sẽ khởi chiếu ngày 28 tháng 8, là thể loại phim huyền sử hành động do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Phim mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Ngoài hai diễn viên chính là Tuấn Trần và Thiên Tú, phim có sự góp mặt của Johnny Chí Nguyễn trong vai Hữu Tướng Quân, Tự Long vai Thầy Mo, Đỗ Thị Hải Yến vai Hoàng Hậu, Hứa Vĩ Văn vai Quan Văn, nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc.
11: Những sự kiện văn hóa,
12: những bản sắc độc đáo,
11: những trải nghiệm bốn phương,
12: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số không đơn thuần là quần áo để mặc. Mỗi hoa văn, màu sắc, chất liệu, cách dệt, cách thêu đều chứa đựng ký ức, tri thức dân gian và những quan niệm văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng đang có một nghịch lý, dù mang rất nhiều ý nghĩa văn hóa, nhưng trang phục truyền thống của đồng bào đang dần vắng bóng trong cuộc sống thường ngày.
8: Một bài toán đang được đặt ra, làm thế nào để vừa được bảo tồn nguyên bản, vừa có thể thích ứng, sáng tạo và trở thành một phần của đời sống hôm nay. Những giải pháp được một số chuyên gia đề xuất trong bài viết sau đây, hy vọng sẽ là những gợi mở để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
13: Ở quê thì bây giờ bố mẹ cũng không mặc trang phục truyền thống nữa, còn các bạn trẻ thì các bạn ấy thích đổi mới.
14: Trang phục truyền thống thì là lúc nào cũng có trong gia đình, nhưng mà để mặc thường xuyên thì ít khi.
15: Em rất thích những bộ trang phục của dân tộc mình vì đó là công sức của mẹ em. Nhưng mà mặc đi học hay là đi xe buýt thì không hợp lắm tại vì nó hơi cầu kỳ. Nên là em chỉ mặc trong những dịp đặc biệt thôi ạ.
16: Bình thường tôi đi học thì không mặc bộ trang phục dân tộc. Tôi chỉ mặc mỗi dịp lễ Tết hay là có lễ hội. Trang phục mà tôi thích nhất đó là quần jean và áo phông ạ. Mặc nó thoải mái.
17: Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều thay đổi. Những bộ quần áo may sẵn vừa rẻ vừa tiện lợi, dễ giặt, dễ mặc đã dần thay thế những bộ trang phục truyền thống. Không chỉ ít mặc hơn, điều đáng lo ngại hơn là ngay cả nhiều người dân tộc thiểu số cũng chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của chính bộ trang phục dân tộc mình. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, trưởng phòng khoa học công nghệ, truyền thông và hợp tác quốc tế, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, người có nhiều năm nghiên cứu về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Điều đó có nghĩa là tri thức văn hóa đi cùng bộ trang phục ấy cũng đang dần phai nhạt. Bởi đằng sau từng đường kim, mũi chỉ trên từng bộ trang phục là câu chuyện về nguồn cội. Mỗi hoa văn, màu sắc hay cách mặc đều phản ánh quan niệm về thiên nhiên, gia đình, cộng đồng và tín ngưỡng của từng dân tộc. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào chính là bảo tồn và nhân lên giá trị tri thức dân gian. Để làm được điều đó thì cần bắt đầu từ việc quan tâm đãi ngộ đội ngũ nghệ nhân.
18: Cần phải hỗ trợ những cái kinh phí cho nghệ nhân truyền dạy. Và điều này thì nhà nước chung tay kết hợp với địa phương cần có những cái chế độ đãi ngộ, phong tặng danh hiệu và hỗ trợ kinh phí để cho các già làng, già bản có thể mở được các cái lớp truyền dạy kỹ thuật dệt, kỹ thuật nhuộm và một số những cái kỹ thuật độc bản của đồng bào để truyền dạy cho các cái thế hệ trẻ và ngay tại cộng đồng, ngay tại làng bản để tránh các cái chi thức thủ công bị mai một.
17: Các chuyên gia cho rằng để trang phục sống được thì phải được hiện diện trong đời sống hàng ngày. Và để nó hiện diện trong đời sống hàng ngày thì theo Thảo Thị An, một nhà thiết kế trẻ, trang phục phải được sáng tạo để phù hợp với xu hướng.
19: Tại vì xu hướng của các bạn trẻ là càng hiện đại thì người ta càng thích tạo kiểu các kiểu, thế nên là chúng tôi cần phải cách tân ra để phù hợp với các bạn trẻ.
17: Đồng tình rằng bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ trong trạng thái bất biến. Tuy nhiên, theo bà Trần Tuyết Lan, Tổng Giám đốc GrabLink, một người gần 30 năm nay gắn bó với việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho rằng điều cần thiết là nhận diện được đâu là giá trị cốt lõi để gìn giữ, đâu là những yếu tố có thể thay đổi theo nhu cầu của cuộc sống.
20: Bảo tồn thì không có nghĩa là đóng băng, mà mỗi nền văn hóa đều luôn vận động cùng với cả cuộc sống. Cái điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng xác định được đâu là những cái giá trị cốt lõi cần phải giữ. Ví dụ như là các cái kỹ thuật thủ công này, là những cái hoa văn mang cái ý nghĩa văn hóa của từng dân tộc. Còn về cái kiểu dáng, công năng hay cách phối hợp với cuộc sống hiện đại thì hoàn toàn có thể sáng tạo để phù hợp hơn với cả nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
17: Ở một góc nhìn khác, tiến sĩ Chu Thu Hằng, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận định công nghệ có thể trở thành một công cụ hữu hiệu để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và trang phục truyền thống nói riêng.
21: Cần lập ngân hàng dữ liệu về họa tiết, kiểu dáng chuẩn của 54 dân tộc để làm căn cứ đối chiếu. Có như vậy thì mới giữ được yếu tố nguyên bản. Bên cạnh đó thì cần xây dựng bản đồ trang phục số.
17: Để trang phục truyền thống thực sự sống trong đời sống hôm nay, câu chuyện cũng không thể chỉ dừng ở những nhà thiết kế, doanh nghiệp hay các sản phẩm thời trang. Mà theo tiến sĩ Lương Huyền Thanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cần có giải pháp đồng bộ.
22: Chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp. Nhóm thứ nhất đấy chính là hoàn thiện chính sách. Cái thứ hai là chúng ta phải đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn và phát huy. Bởi vì đồng bào không chỉ là người gìn giữ mà phải trở thành chủ thể sáng tạo và là người trực tiếp được hưởng lợi từ những cái giá trị văn hóa của chính mình. Và không ai khác thì chính họ cũng là những cái người mà sẽ tiếp tục thực hành để phát huy cái giá trị của cái trang phục. Thứ ba là chúng ta phải nghiên cứu để đưa trang phục truyền thống vào giáo dục, rồi vào du lịch, vào truyền thông. Và bây giờ là phải làm thế nào đấy để nó hiện diện trên môi trường số.
17: Mỗi bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đều chứa đựng những câu chuyện, những trầm tích văn hóa. Trang phục chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó hiện diện trong đời sống thường nhật của cộng đồng. Vì vậy, gìn giữ và phát huy những giá trị của trang phục cũng là cách viết tiếp những câu chuyện ngàn năm qua từng đường kim sợi chỉ.
23: Văn hóa bốn phương.
7: Quý vị và các bạn thân mến, một nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi những mục tiêu, quan điểm lớn được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, phù hợp với từng địa phương và từng cộng đồng. Với nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, câu chuyện ở Đắk Lắk cho thấy điều đó đang được bắt đầu từ chính những buôn làng, nơi các giá trị văn hóa được hình thành, lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
8: Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng. Bài viết của Hờ Xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Tây Nguyên.
24: Sáng cuối tuần, trong nhà cộng đồng buôn Pon xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng vang lên xen lẫn tiếng hướng dẫn của nghệ nhân. Một phía nhà cộng đồng là những em nhỏ lần đầu cầm dùi học đánh chiêng. Phía còn lại là các nghệ nhân trong buôn đang học lại những bài chiêng truyền thống để diễn tấu đúng hơn, đầy đủ hơn. Một bên là tiếng chiêng của những bàn tay còn vụng về, đôi lúc trạch nhịp. Ở một bên khác, những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với cồng chiêng cũng đang bắt đầu lại từ những bài chiêng quen thuộc. Em Ilisan Kabur, 13 tuổi, và ông Iku Ayun, ngoài 50 tuổi, cùng ở Buôn Pon, chia sẻ.
25: Chắc tới giờ con chưa được học từng chiêng, hôm nay được học là rất là vui.
0: muốn học cung chiêng để tham gia đội chiêng.
1: Trước đây cũng biết, cũng có mình đánh chiêng nhưng mà chưa chuẩn lắm. Hôm nay tập lại anh em học lại cho nó chuẩn, cho nó hiểu biết nhiều hơn. Sau này để lại truyền thống của mình đừng có xóa mòn.
24: Người đứng lớp là nghệ sĩ ưu tú Yphone Kasser. Nhà ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng khi được ngành văn hóa mời, ông không ngại vượt chặng đường hơn 40 km đến nhà cộng đồng Buôn Quan xã Ép Phê vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yphone Kasser bày tỏ, điều ông lo nhất là sự sai lệch trong bảo tồn khi tiếng chiêng không được truyền dạy đúng cách.
2: Đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng, bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn là một cái cơ bản, ai cũng phải biết khi đã dạy truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết.
24: Lớp học tại Buôn Pon có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Ế Đê. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn được ghi chép, số hóa các bài chiêng truyền thống. Đây là một trong ba lớp truyền dạy cồng chiêng được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay nhằm đưa hoạt động bảo tồn trở lại trong cộng đồng. Cũng là cách ngành văn hóa địa phương triển khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế.
5: Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung này, có văn bản hướng dẫn cho các địa phương liên quan đến các nội dung, những cái chính sách ở trong này đăng ký sớm để có cái định hướng và tham mưu đưa vào cái dự toán kinh phí trong cái năm 2027. Song song đó là cũng đăng ký để triển khai nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bài tròi. Đây là hai cái di sản quốc gia mà theo cái chương trình 14 ấy, là giao cho Sở Văn hóa tham mưu.
24: Từ việc hỗ trợ truyền dạy cồng chiêng, triển khai bảo tồn nghệ thuật bài tròi đến lập các hồ sơ di sản mới, Đắk Lắk đang từng bước đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống trở lại với cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc lưu giữ di sản mà tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống. Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa Nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình Tìm trong kho báu hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về quy tắc hội thoại trong truyện Kiều. Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà tiếp tục đề xuất những phương án quảng bá di sản kiệt tác văn học dân tộc. Chuyên mục đọc lại người xưa tìm hiểu về nét nghĩa của một từ cổ trong truyện Kiều.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, truyện Kiều của Nguyễn Du đã được tìm hiểu, nghiên cứu ở nhiều phương diện, từ thời điểm sáng tác, tựa đề cho đến ngôn ngữ, hình tượng nhân vật.

0: Trong đó nhiều nội dung của tác phẩm chỉ thực sự thấu tỏ khi được soi chiếu dưới điểm nhìn hội thoại. Hội thoại đã được vận dụng ra sao trong truyện Kiều, thể hiện tính cách nhân vật và tài năng của đại thi hào Nguyễn Du như thế nào? Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy đã có những phân tích về sự thể hiện của một số quy tắc hội thoại chủ yếu ở một số đoạn thoại tiêu biểu trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Chúng ta cùng tìm hiểu về quy tắc điều hành luân phiên, lượt lời trong màn báo ân báo oán của Thúy Kiều. Quy tắc này quy định trong một cuộc thoại bình thường thì mỗi lần chỉ có một người nói. Trật tự nói trước, nói sau của những người nói không cố định mà luôn thay đổi. Thông thường lượt lời của đối tác này chuyển tiếp cho đối tác kia diễn ra không bị ngắt quãng quá dài, cũng không bị dẫm đạp lên nhau.
1: Trong màn báo ân báo oán của Thúy Kiều có sự góp mặt của rất nhiều người, 12 người, nhưng tham thoại thì chỉ có 3 người, Thúy Kiều, Hoạn Thư và Giác Duyên. Trong đó, Kiều là nhân vật có thời gian tham thoại nhiều nhất, có đến 8 lượt lời. Hoạn Thư và Giác Duyên mỗi người chỉ có 1 lượt lời và thời gian tham thoại cũng không nhiều. Vì sao một người phụ nữ biết điều hơn lẽ thiệt như Kiều lại giành lấy lãnh địa hội thoại nhiều như vậy? Vì sao các nhân vật khác không có tham thoại nào? Quả đó, tác giả muốn gửi đến cho độc giả thông điệp gì về nhân vật, về quan niệm và tư tưởng của mình? Trong đa thoại này, Kiều đóng vai chủ tọa. Cho nên, xét trên trục quyền uy thì nàng có vị thế giao tiếp cao. Còn xét quan hệ giữa các nhân vật trên trục khoảng cách thì tất cả đã biết nhau. Nhưng mức độ xa lạ hay thân tình với Thúy Kiều thì phải xét xem họ đến đây để được báo ơn hay là bị báo thù. Khi Kiều đối thoại với Thúc Sinh, lượt lời của nàng dài. Kiều rất biết ơn Thúc Sinh đã đưa nàng ra khỏi chốn nhơ bẩn lầu xanh của mụ Tú Bà và cho nàng một danh phận, dù là phận vợ lẽ. Trong tham thoại với Thúc Sinh, Kiều tỏ lòng biết ơn Thúc Sinh đã một thời tình nghĩa mặn nồng và tặng cho chàng gấm trăm cuốn bạc nghìn cân. Những lời nói đầy tình nghĩa của Kiều trong giao tiếp với Thúc Sinh càng khẳng định rằng Kiều là một người biết lễ nghĩa. Nhưng Thúc Sinh không có tham thoại hồi đáp trước những lời cảm tạ của Kiều. Từ đấy, độc giả nhận thấy Thúc là một người nhút nhát đến mức không thể nói được gì khi nhận được lời cảm ơn. Không chỉ dừng lại ở đó, tính cách nhút nhát đến mức bạc nhược của Thúc Sinh càng được khẳng định sau lời đe dọa Hoạn Thư của Kiều. Vợ chàng quỷ quái tinh ma, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. Kiến bò miệng chén chưa lâu, mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa. Khi Kiều nói về Hoạn Thư với những hành động ngôn ngữ mang tính chất đe dọa, thể diện và sinh mạng của vợ mình, thì chàng Thúc vẫn lặng im. Thúc Sinh là người nhu nhược, nhưng nhu nhược đến mức trước cảnh sống chết của vợ mình mà chàng cũng im lặng, thì tưởng không còn gì có thể cứu vãn nổi cho tính cách của chàng Thúc nữa. Từ những lẽ đó, người đọc có thể thấy, Nguyễn Du đã miêu tả rất đúng tâm trạng của Thúc Sinh. Mừng cho Kiều, lo cho Hoạn, nhưng chủ yếu là mừng cho mình được thoát nạn và run rẩy không nói ra lời trước cảnh gươm đao súng ống. Điều này càng làm tôn thêm vai trò của lý thuyết hội thoại trong cách nhìn và phân tích một tác phẩm văn chương. Qua đó, thiên tài của Nguyễn Du càng được khẳng định và ngợi ca. Thúy Kiều chẳng phải là người không lịch sự và không biết cách giao tiếp. Nhưng vì sao Nguyễn Du lại để cho nàng có nhiều tham thoại trong màn báo ơn báo oán này? Thiết nghĩ việc này cũng bộc lộ nhiều ý nghĩa của nó. Xét cuộc thoại trong tiệc mừng Thúc Sinh trở về của Hoạn Thư, trong cuộc thoại này chỉ Hoạn Thư tham thoại. Ngoài việc giữa Thúy Kiều và Hoạn Thư ở hai vị thế giao tiếp khác nhau, chủ tớ, thì người đọc cũng có thể thấy được nỗi lòng đau đớn về ngậm đắng nuốt cay khi Kiều không nói lời nào trong cuộc thoại này. Bao nhiêu tủi nhục khi bị Hoạn Thư hành hạ, Kiều có muốn thốt ra lời cũng không được, vì Hoạn Thư ở vị thế giao tiếp cao, luôn hăm dọa và chửi mắng nàng. Vả lại, việc Kiều không có tham thoại nào trong những cuộc thoại khi bị mắng chửi hành hạ sẽ khiến cho chúng ta hình dung ra những thế lực đen tối chỉ biết đàn áp ức hiếp phận hồng nhan, thân cô thế cô như Kiều. Kiều chỉ biết nín lặng hoặc nói ít trong những cuộc thoại như thế là vì những lẽ trên. Còn trong cuộc thoại báo ân báo oán thì khi Kiều vừa dứt lời, Hoạn Thư đã ngay lập tức lựa điều kêu ca. Thế nhưng trong cuộc thoại này, Kiều dù đang ở vị thế giao tiếp cao, nhưng nàng không mắng chửi Hoạn Thư một cách sỗ sàng, mà thậm chí còn tha bổng cho nàng ta. Như vậy, qua xây dựng cuộc thoại và sự tham thoại của các nhân vật, Nguyễn Du phải chăng muốn tố cáo bản chất của những con người xấu xa, tàn độc, dựa vào vị thế giao tiếp cao, nhờ quyền lực tiền bạc, ức hiếp người lương thiện, tài hoa như Kiều? Nguyễn Du vĩ đại là vì ông đã chú ý đến cả những chi tiết nhỏ như thế. Như chúng ta đã biết, trong phiên tòa báo ân báo oán, Kiều luôn giữ vai nói, nàng chủ động khi đối thoại với tất cả mọi người. Chưa một ai dám lên tiếng, nhưng khi tham thoại của Kiều với Hoạn Thư chấm dứt, thì Hoạn Thư đã lên tiếng, lựa điều kêu ca. Lượt lời của Hoạn Thư bộc lộ tính cách gian ngoan rất đáo để của nàng ta. Với Hoạn Thư thì việc phải đấu khẩu dưới trướng vẫn không khiến cho nàng mất bình tĩnh. Trong những kẻ có tội đến phiên tòa này đều bị báo oán, thì chỉ có một mình Hoạn Thư là tên tội phạm dám lên tiếng. Thông qua việc này, ngoài việc người đọc đã một lần nữa chứng kiến sự sắc sảo thông minh của Hoạn Thư, thì còn có thể thấy được bản chất, tính cách và phẩm chất của những tên tội phạm còn lại. Tú Mà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Hà, Bạc Hạnh trước đây đã từng mắng chửi dọa nạt Thúy Kiều bằng những lời lẽ đao to búa lớn. Việc Nguyễn Du không để cho họ có tham thoại, phải chăng cũng thể hiện ước mơ về lẽ phải công lý của nhân dân ta? Chúng là những kẻ xấu xa, là cặn bã của xã hội, đáng phải xử tội chết, thì sẽ chạy tội bằng cách nào đây? Thiết nghĩ, việc Nguyễn Du để cho họ không có tham thoại trong cuộc thoại này là vì những lẽ như thế. Trước cảnh máu đổ đầu rơi, không một ai dám lên tiếng vì hồn kinh phách rời. Chỉ một mình Giác Duyên nói. Tham thoại của Giác Duyên với Kiều chính là lời tiên tri cho khoảng thời gian còn lại trong biến cố 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều. Và qua lượt lời của Giác Duyên, người đọc cũng thấy cả tư tưởng Phật giáo của nhân dân ta. Đó là duyên số, là nhân quả trong cõi nhân sinh này. Mới hay tiền định chẳng lầm, đã tin điều trước, ắt nhầm việc sau. Còn nhiều ân ái với nhau, cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì. Giác Duyên là một người tu hành, mà người của nhà Phật thì đâu màng gì chuyện được trả ơn sau khi đã ra tay giúp đỡ một ai đó. Hơn nữa, lượt lời của vãi Giác Duyên chính là thể hiện của thuyết nhân quả. Sau cùng, tham thoại của Giác Duyên còn là lời tiên tri cho 5 năm còn lại trong cuộc đời lưu lạc của Kiều. Nhìn chung, chỉ với hai cặp câu lục bát khi tham thoại, vãi Giác Duyên đã cho người đọc thấy rõ tính cách, những nghĩ suy của mình. Đó là một người điềm đạm, sâu sắc và nhân hậu. Như vậy, qua việc khảo sát quy tắc điều hành luân phiên lượt lời trong cuộc thoại báo ân báo oán, ta thấy được ước mơ công lý của Nguyễn Du. Kiều là chủ tọa phiên tòa, có quyền quyết định cuộc giao tiếp với tham thoại dài hơn những nhân vật khác, bộc lộ rõ hơn bản chất, tính cách của các nhân vật. Qua đó, tài năng của Nguyễn Du càng được khẳng định.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, sự trở lại của các ấn bản truyện Kiều quốc ngữ vang danh cùng với sự ra đời của những ấn bản mới được chăm chút về cả nội dung lẫn nghệ thuật thể hiện đã nhận được sự quan tâm của công chúng, bạn đọc yêu Kiều. Hành trình quảng bá di sản truyện Kiều vẫn đang tiếp diễn và cho thấy những tín hiệu đáng mừng. Biên tập viên chương trình tiếp tục câu chuyện với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Xung quanh xu hướng xuất bản các ấn bản truyện Kiều có thể thấy là cũng đi vào một cái xu hướng, đó là ngoài những ấn bản thông thường, thông dụng, xuất bản những ấn bản đặc biệt về hình thức rất là đầu tư. Có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có nhìn nhận về những cái ấn bản đặc biệt này.
3: Tôi nghĩ rằng là đối với từng đối tượng thì chúng ta cần có một cách tiếp cận và cách đáp ứng khác nhau. Đối với cái việc có thể làm cái cuốn truyện Kiều mà nhỏ như cái khổ khoảng độ quyển Tú Nước Hơ, người đọc đi đâu người ta cũng có thể chuyển được, người ta cầm được như là cái quyển sổ tay nhỏ thôi. Nhưng mà làm cái cuốn truyện mà mang chất bề thế như thế thì nó cũng là một cái hình thức để truyền tải được cái tự hào đối với truyện Kiều, cũng là một cách tiếp cận và quảng bá cái nền văn hóa Việt Nam. In truyện Kiều ở trên lịch và cuối năm, hay là in truyện Kiều ở trên các cuốn sách, hay là những cái nhà nghiên cứu mà kết hợp với các nghệ nhân, tôi nghĩ là cần phải làm như thế. Ví dụ nghệ nhân khảm trai, nghệ nhân vẽ tranh sơn dầu, rồi thì trên gốm Bát Tràng, gốm Chu Đậu thể hiện các hoạt cảnh truyện Kiều. Ví dụ như họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, họa sĩ Nguyễn Thọ Tường, những cái bức tranh thì được thể hiện trên gốm sứ, trên khảm trai, tôi nghĩ là rất hay, rất tốt. Cho nên là cái việc thể hiện trên các bản ấn phẩm khác nhau ở một cái mức độ khác nhau thì nó cũng đều là thể hiện cái sự trân trọng của chúng ta đối với đại thi hào Nguyễn Du và giá trị truyện Kiều.
2: Hồi cuối năm ngoái thì chúng ta cũng chứng kiến cái sự ra mắt tác phẩm truyện Kiều bản Tiên Điền mới nhất. Có thể thấy là những năm qua thì là dòng họ Nguyễn Tiên Điền cũng như là ban quản lý di tích Nguyễn Du ở Tiên Điền Hà Tĩnh thì cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc sưu tầm, nghiên cứu và công bố các tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, trong đó có điểm nhấn là truyện Kiều. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có đánh giá như thế nào về những cái hoạt động như thế của ban quản lý di tích Nguyễn Du ở Tiên Điền Hà Tĩnh cũng như là dòng họ Nguyễn Tiên Điền với những cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy lâu nay trong việc khẳng định cái di sản văn chương của đại thi hào Nguyễn Du?
3: Trung tâm di tích Nguyễn Du cũng như dòng họ Nguyễn Tiên Điền có trước hết là một cái tình cảm trân trọng đối với tiền nhân danh nhân Nguyễn Du. Từ việc trân trọng danh nhân Nguyễn Du đến cái việc trân trọng các nhà nghiên cứu, đó là sự liên tài của họ đối với các nhà nghiên cứu, cho nên là đã có những cái việc làm tôi nghĩ là rất hữu ích. Ví dụ như là dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã công nhận một cái nhà nghiên cứu, một nhà sưu tầm có thể nói gần như là cả đời để sưu tầm truyện Kiều như anh Trần Hữu Tài, được dòng họ coi như là một người con trong dòng họ, công bố và cũng được ban cho một danh hiệu, đó là người con danh dự của quê hương Tiên Điền của dòng họ Nguyễn. Có cả một cái bảng như là bảng vàng danh dự một người con của dòng họ thì tôi nghĩ là rất là hay. Đối với các nhà nghiên cứu thì việc nghiên cứu về truyện Kiều thì dòng họ rất khuyến khích, và Trung tâm Bảo tồn Di tích Nguyễn Du trong Hà Tĩnh cũng rất là khuyến khích và cũng luôn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi trong cái việc nghiên cứu sưu tầm truyện Kiều.
2: Với hàng loạt những cái ý tưởng và những cái hoạt động như thế thì chúng ta có thể thấy là cái vai trò của quê hương Tiên Điền Hà Tĩnh đối với việc lan tỏa những cái giá trị di sản văn chương của đại thi hào Nguyễn Du, một việc mà tôi nghĩ là rất là hiếm có một cái địa phương nào có thể làm được.
3: Tôi đã sưu tầm được những cái văn bản truyện Kiều gốc mà đã sưu tầm được ở các nơi, tôi đã tập hợp lại được. Và cái thành quả nghiên cứu này, thành quả sưu tầm này cũng là một thành quả chung giữa chúng tôi hợp tác với Trung tâm Di tích Nguyễn Du Hà Tĩnh. Trong tương lai thì chúng tôi đã có một kế hoạch là sẽ tiếp tục là khảo cứu truyện Kiều trên cơ sở các dị bản, các văn bản gốc Hán Nôm mà chúng tôi đã sưu tầm được. Và từ đó có được cái nhìn bao quát và chọn ra được cái phương hướng trong cái việc chú giải cũng như là cái việc phiên âm truyện Kiều cho nó thật là chính xác và có thể nói rằng là nó đầy đủ và một cái phương án nó hợp lý mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể làm được.
2: Với những cái điều mà tiến sĩ Nguyễn Quang Hà vừa nói thì chúng ta cũng có thể thấy là một

0: hành trình của chúng ta trong cái việc là quảng bá di sản Truyện Kiều vẫn là cái câu chuyện ở phía trước và cũng đòi hỏi sự chung tay của những cái ban ngành cũng như là từ các tổ chức cá nhân.
1: Các đại thi hào của nước khác, ví dụ là Gorky, Tolstoy, Đỗ Tấn, sự kiện đến ngày sinh, ngày mất của họ, ngày năm chẵn. Trên các phương tiện thông tin đại chúng họ quảng bá rất nhiều, cả trên xe buýt, trên xe khách, nền tảng. Mỗi dịp mà kỷ niệm danh nhân Nguyễn Du thì nhà nước cần có cái hình thức tổ chức quảng bá.
0: Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đã tới đây và chia sẻ cùng với VOV. Hy vọng tiếp tục đón nhận những cái nghiên cứu mới của anh về Truyện Kiều cũng như cái sức lan tỏa ảnh hưởng của tác phẩm tới độc giả công chúng.
1: Cảm ơn biên tập viên Võ Hà và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Đọc Lại Người Xưa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong Truyện Kiều có 3 lần đại thi hào Nguyễn Du sử dụng từ ngõ, trong đó ở phần kết có câu phổ biến: trời còn để có hôm nay, tam xương đầu ngõ, vén mây giữa trời, được nhiều người biết tới hơn cả. Phiên âm đúng nét nghĩa của từ ngõ trong cặp lục bát này cũng rất độc đáo. Nhà kiều học Nguyễn Khắc Bảo đã kỳ công tìm hiểu và soi tỏ.
4: Trong từ điển Truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh năm 1974 và giáo sư Phan Ngọc năm 1989 đều thống nhất là trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du có 3 câu có từ ngõ và chung một nghĩa là lối nhỏ ở trong phố, trong làng, trong vườn. Ví dụ, câu 1355: xá chi liễu ngõ hoa tường. Câu 2862: hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần. Câu 3122: tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Trong từ điển tiếng Việt của giáo sư Hoàng Phê chủ biên, bản in năm 2004, cũng chỉ thu nạp được một từ ngõ, nghĩa như sau. Ngõ, nghĩa thứ nhất là danh từ, chỉ đường nhỏ và hẹp trong làng xóm phố phường. Ví dụ, ngõ phố, đường ngang, ngõ tắt. Nghĩa thứ hai là cổng vào sân nhà. Ví dụ, bước ra khỏi ngõ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Khi nghiên cứu các bản Truyện Kiều chữ Nôm Cổ của các nhà Liễu Văn Đường các năm 1866-1871, Duy Minh Thị các năm 1872-1891, Thịnh Mỹ Đường năm 1879, Quan Văn Đường năm 1879, Tụ Hiền Đường năm 1886, Ấn Thư Hội năm 1896, và hàng chục bản Kiều Nôm Cổ khác. Có thể thấy, trừ hai câu 1355-2862, thì cách phiên âm và giảng nghĩa của từ điển Truyện Kiều là đúng mặt chữ nôm và đúng nghĩa, vì chữ ngõ có bộ thổ bên trái làm nghĩa phù và chữ ngõ bên phải làm thanh phù. Nhưng với câu 3122, thì chữ nôm ở các bản Kiều cổ phiên âm đúng phải là tan xương biết ngõ, áng mây giữa trời. Tìm rộng ra thì thấy bản Trương Vĩnh Ký năm 1875 và hai bản tiếng Pháp in năm 1884 và năm 1897 đều cùng chép là tan xương biết tỏ áng mây giữa trời. Còn câu Kiều 3122 mà hai học giả Đào Duy Anh và Phan Ngọc chọn đưa vào từ điển Truyện Kiều thì nguyên ủy là từ hai bản Kiều của Nguyễn Hữu Lập năm 1870 và Kiều Oánh Mậu năm 1902 chép là tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Ở hai bản nôm trên, hai bậc khoa bảng đã tự ý chép ngữ ngõ đều tỏ rõ ý là

thành. Ngoài Nhầm Thành Biết, cuốn Nhầm Thành Án do có tự dạng hơi gần gũi, và chúng tôi đọc thành Tan Xương Ngoài Ngõ, cuốn Mây Giữa Trời. Nhưng sau nghĩ lại, chúng tôi tôn trọng ba bản khắc, tức Liễu Văn Đường năm 1871, Duy Minh Thị năm 1872 và Thịnh Mỹ Đường năm 1879. Và thử gắng hiểu như sau. Tan xương thì mới biết ở ngõ nào, hướng nào thì có mây che giữa trời. Vì trong tiếng Việt xưa, án có nghĩa là che. Xin chờ bạn đọc cân nhắc thêm giữa hai khả năng. Như vậy, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn vẫn hiểu từ ngõ là ngõ nào hướng nào, giống như cách giải của học giả Đào Duy Anh. Ngõ, lối nhỏ trong phố, trong làng, trong vườn. Trong khi từ ngõ ở câu 3122 lại không có bộ thổ biểu nghĩa như các câu 1355-2862. Đến công trình Truyện Kiều của giáo sư Trần Nho Thìn và tiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, in tháng 12 năm 2007, mặc dù hai tác giả đã tham khảo và biết ở các bản Liễu Văn Đường 1866-1871, Duy Minh Thị 1872 chép là Tan xương biết ngõ áng mây giữa trời, nhưng lại cứ tin vào đa số các bản quốc ngữ in đông đảo trong thế kỷ 20 để chọn chép vào chính văn câu thơ Kiều là Tan xương đầu ngõ vén mây giữa trời, và giảng là trong các câu trước đó Kiều đã nói đến hoa tàn trăng khuyết, vì vậy ở đây Kim Trọng cũng viện đến hoa và trăng để động viên nàng. Vậy chữ ngõ ở câu 3122 có nghĩa là gì? Tìm trong các từ điển cổ ta thấy, từ điển Việt Bồ La in năm 1651 có từ ngõ ngàng, nghĩa là thận trọng, khôn ngoan. Tài ngõ nghĩa là thông hiểu, minh mẫn. Từ điển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của in năm 1896 có ngõ nghĩa là hầu cho được. Khôn ngõ hay hiền ngõ đều có nghĩa là khôn ngoan. Tài ngõ nghĩa là tài trí. Ngõ ngàng là thông sáng, sáng láng, đoái đến. Nghe ngõ là nghe thấu, nghe tiếng kêu gọi. Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức 1970 vẫn có ghi ngõ tính từ nghĩa là khôn ngoan, hiểu biết nhiều, như hiền ngõ, tài ngõ. Đến từ điển Từ Cổ của Vương Lộc in năm 2001 vẫn còn thu thập được ngõ tính từ chỉ sự khôn giỏi, thông minh. Ví dụ, khen thì nên ngõ, chê nên dại. Mất ắt trăng âu, được chẳng mừng. Trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi, khoe khoang trí ngõ hơn người. Trong Thiên Nam Ngũ Lục, có từ đua ngõ, tức là thi nhau về khôn khéo, về khôn ngoan. Tra từ điển chữ Nôm do giáo sư Nguyễn Quang Hồng chủ biên in năm 2006, thì chữ ngõ chỉ sự hiểu biết thông thạo. Tài tuy trăng ngõ, trí trăng cao. Câu thơ của Nguyễn Trãi. Nghĩa thứ hai là sự tài giỏi sáng suốt. Khen thì nên ngõ, chê nên dại. Trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi. Trong công trình Truyện Kiều, văn bản hướng tới phục nguyên, khảo đính và chú giải. Nhà xuất bản Giáo dục in năm 2009. Có một số ví dụ về từ ngõ có nét nghĩa như trên. Có tài có ngõ thì gõ với nhau. Trong Quốc Âm Thi Tập. Khoe trí khoe tài, giàu nó ngõ. Vời vợi kia ngõ trăng hay tá. Cậy ai mà gửi tới cùng. Ngõ chàng thấu hết tấm lòng tương tư. Trinh Phụ Ngâm. Như vậy, phiên âm đúng theo mặt chữ Nôm của hàng chục bản Kiều Nôm cổ, thì lời chàng Kim Trọng khen Kiều nên đọc là như nàng.

lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vay. Trời còn để có hôm nay, tan xương biết ngõ áng mây giữa trời. Và tạm hiểu, đây là lời đánh giá của Kim Trọng về phẩm hạnh của Thúy Kiều, lấy hiếu làm trinh. Tuy lưu lạc 15 năm làm kỹ nữ con ở, nhưng tấm lòng hiếu trinh không bị vẩn đục. Nay trời cho được đoàn tụ, qua mọi gian khổ nhọc nhằn, tan xương vẫn tỏ rõ bản chất trong sáng tài giỏi, biết ngõ. Và như vậy, nàng Kiều vẫn xứng đáng như áng mây giữa trời.

Trích đoạn truyện Kiều qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài đã kết lại buổi tìm trong kho báu hôm nay. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thành Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những người thực hiện chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần 70 năm kể từ ngày thành lập, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các thế hệ nghệ sĩ sân khấu cả nước, đồng hành cùng những bước phát triển của nền sân khấu cách mạng Việt Nam. Tiếp nối truyền thống đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi giữ cương vị Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Ba phó chủ tịch gồm tiến sĩ nhà viết kịch Nguyễn Đăng Trương, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu và nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi.
3: Mừng sân khấu vươn mình rực rỡ, Đại hội 10 gặp gỡ khắp ba miền.
4: Từ tài năng trẻ đến nghệ sĩ cao niên, từ nghệ thuật truyền thống lên tầm cao mới.
3: Hồn dân tộc trải ngàn năm phời phời, đang chuyển mình trong hơi thở hôm nay.
5: Báo cáo hoạt động Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2025 cho thấy, khi thế giới và trong nước diễn ra nhiều biến động lớn, từ tác động của đại dịch COVID-19 đến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các nền tảng truyền thông mới đã làm thay đổi phương thức sáng tạo, biểu diễn cũng như tiếp cận công chúng của nghệ thuật sân khấu. Sân khấu đứng trước nhiều cơ hội, vận hội nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức trong kỷ nguyên mới. Đây là tiền đề Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phương hướng phát triển sự nghiệp sân khấu. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách nhà sân khấu nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam, thành viên Ban chấp hành Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết.
6: Đây là một cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và sân khấu luôn đồng hành cùng lịch sử dựng nước và giữ nước của mỗi dân tộc. Chính vì cái điều đó, những người làm sân khấu như chúng tôi thì ban chấp hành mới tất cả những người có tài đức, có trình độ, có nhận thức chính trị thật sâu sắc đứng vào trong ban chấp hành để cùng hướng và lãnh đạo Hội nghệ sĩ sân khấu mỗi một phát triển tốt lên trong một kỷ nguyên mới.
5: Bên cạnh đấy, thời đại số với tốc độ phát triển nhanh mạnh của khoa công nghệ cùng với đó là sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội nở rộ nhiều phương thức truyền thông khác nhau đã tác động mạnh mẽ đến đời sống của các ngành sân khấu. Tại đại hội, các nghệ sĩ cùng khẳng định sân khấu đang đứng trước thách thức cần phải đổi mới, nâng cao tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, áp dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số vào dàn dựng để theo kịp thời đại, theo kịp nhu cầu thưởng thức, thị hiếu, thẩm mỹ của khán giả. Nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thanh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Tôi tin rằng cái ban chấp hành này phải ứng dụng cái chuyển đổi số vào trong cái việc điều hành để đưa cái nền sân khấu chúng ta phát triển. Bởi vì có thể nói rằng lĩnh vực lý luận phê bình, báo chí truyền thông gần như thiếu trong cái ban chấp hành lần này. Nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ lơ đi cái mặt trận này. Mặt trận này phải được nâng cấp, phải được tạo những cái điều kiện để phát triển hơn. Cho rằng là cái sự tinh gọn theo cái xu hướng hiện nay thì đây là lúc phải đẩy mạnh cái lý luận phê bình. Do đó hội cần có những cái trang web để chuyển tải những cái thông tin cần thiết của những cái bài viết sâu sắc về những cái tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì có lý luận phê bình thì mới đẩy mạnh được cái sự phát triển không ngừng của sân khấu. Và tôi cho rằng cái chuyển đổi số rất là quan trọng.
5: Nói như nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, sân khấu đang rất thiếu kịch bản hay, khó thu hút khán giả trẻ, doanh thu ngày càng gặp khó khăn. Theo đó, thời gian tới, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ cùng với các nghệ sĩ sân khấu tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Song song với đó, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ này, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đi sâu vào xây dựng văn hóa ứng xử, phát ngôn cho các nghệ sĩ nhằm lan tỏa những hình tượng đẹp về người nghệ sĩ đến đông đảo công chúng.
8: Sắp tới sẽ có những cái hoạt động mang tính chất là nhân văn của hội sân khấu, cả hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, cả hội sân khấu Hà Nội và cả hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam mang tính chất nhân văn và mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho các nghệ sĩ. Và cái điều kiện, cái mà quan trọng đầu tiên đối với tôi là làm sao để xây dựng một cái nền văn hóa cho các nghệ sĩ, từ văn hóa ứng xử, từ văn hóa về lời nói, phát ngôn của các nghệ sĩ, làm sao cho cẩn trọng hơn và mang tính chất là văn hóa hơn. Tôi nghĩ rằng là đã làm nghệ thuật thì phải có một cái gì đó nó mang lại một cái văn hóa thật là tốt đẹp đến cho các khán giả của mình, cho cộng đồng. Thì đây cũng là một cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng trong năm nay thì phải chấn chỉnh lại, làm sao để cho các nghệ sĩ biết được rằng cái trách nhiệm của mình đối với xã hội như thế nào.
5: Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cống hiến của đại hội, giới sân khấu Việt Nam cho thấy quyết tâm của các nghệ sĩ để đưa sân khấu trở lại đúng vị thế của mình trong dòng chảy của công nghiệp văn hóa. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ tại Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu đã mang đến một diện mạo mới cho sân khấu nước nhà. Đây cũng là nguồn nhân lực tạo ra bước ngoặt đổi mới cho sân khấu khi ngành thuộc công nghiệp biểu diễn đang được kỳ vọng. Nghệ sĩ trẻ Nhã Thi, nhà hát cải lương Trần Nữ Trang nói.
2: Em cũng là lần đầu tiên tham dự. Cái thế hệ trẻ, nghệ sĩ trẻ như tụi em là được ra dự đại hội là một cái sự rất là vinh dự và được gặp gỡ nhiều cô chú anh chị. Và em thấy nếu một người trẻ thì em thấy bản thân mình phải càng cố gắng hơn nữa để mà lan tỏa những cái gì đó tốt đẹp nhất, để mà thể hiện bằng hết khả năng của mình, để có một cái gì đó đóng góp cho sân khấu cải lương Việt Nam.
5: Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu lần thứ 10 đã tạo ra cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ từ khắp mọi miền đất nước cùng chung khát vọng xây dựng nền sân khấu Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần phục vụ nhân dân và đất nước, cùng chứng kiến sự kiện mở đầu một nhiệm kỳ mới của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong điều kiện hết sức đặc biệt khi xã hội đứng trước nhiều thay đổi lớn. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Tài Vũ, tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn sân khấu được hỗ trợ nhiều hơn về cơ chế, có thêm các doanh nghiệp đồng hành để sân khấu được sáng đèn thường xuyên như đã từng có thời kỳ huy hoàng trước đây.
9: Phải nói là năm nay rất là sôi nổi và mà phải nói là đúng mục tiêu, đúng yêu cầu, đầy đủ tất cả các yếu tố để hỗ trợ cho hội. Và mình hy vọng trong cái nhiệm kỳ 10 này là cái hội sân khấu của chúng mình sẽ thành công về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực khác nhau để đưa cái hội mình càng ngày càng vững mạnh.
10: Trước tiên là tôi rất phấn khởi có nhiều cái yếu tố mà nó mở ra cái con đường nghệ thuật của đất nước ta nói chung, là có những cái vừa mới mẻ, vừa có cái tính mà định hướng tốt, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà công nghệ số nó đang phát triển. Và trong cái số công nghệ số đó thì nó cũng kéo theo cái sự phát triển của cái nghệ thuật sân khấu. Tôi rất hy vọng tức là tương lai của cái nhiệm kỳ này trong các anh chị, các nghệ sĩ đảm nhận cho cái trong ban chấp hành sẽ đảm nhận được công việc trọng trách tốt và các anh chị đó đủ sức để gánh vác được cái công việc trong tương lai của hội.
5: Dẫu còn nhiều khó khăn khi đời sống sân khấu tiếp tục chịu tác động và những thay đổi trong thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng, song với nền tảng gần 70 năm xây dựng và trưởng thành cùng sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng tạo động lực mới để Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phát huy vai trò tập hợp, dẫn dắt đội ngũ sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa nghệ thuật sân khấu bước vào một giai đoạn phát triển mới, giàu sức sống và gần gũi hơn với công chúng đương đại.

0: nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026 đến 2031 đã thành công rực rỡ, mở ra chặng đường phát triển mới cho sân khấu nước nhà. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các nghệ sĩ đã không ngừng sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật trong cả nước. Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung đổi mới sáng tạo, hướng đến khán giả trẻ, đẩy mạnh chuyển đổi số để bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, đồng thời xây dựng những tác phẩm có dấu ấn hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, để cùng lắng nghe những chia sẻ của bà về chặng đường đã qua cũng như những chiến lược phát triển trong thời gian tới.
2: Thưa nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, bà có thể chia sẻ về những thành tựu mà Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua được không ạ?
3: Phải nói là trong nhiệm kỳ qua thì đối với văn nghệ sĩ của sân khấu Việt Nam thì có rất là nhiều những cái sự đóng góp của các anh chị em văn nghệ sĩ. Chúng ta biết là trong 5 năm vừa qua thì chúng ta cũng trải qua rất nhiều những cái biến cố, và ví dụ như là Covid, ví dụ như là những cái trận lũ lụt trong lịch sử chưa hề có. Thì tinh thần và cái trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với nhân dân là luôn luôn lúc nào cũng hết sức là đầy tính nhiệt tình, đầy tính cống hiến. Cho nên là cũng luôn luôn song hành cùng với nhân dân trong những lúc khó khăn. Ngoài ra thì với cái sự sứ mệnh của văn nghệ sĩ là sáng tạo để cống hiến, có những cái tác phẩm mới hay để đáp ứng với lại cái xu thế của khán giả ngày hôm nay, và cũng đã đóng góp được rất nhiều những cái tác phẩm. Phải nói là có nhiều những cái sự ghi nhận của Đảng Nhà nước là các văn nghệ sĩ của Hội sân khấu cũng đã cống hiến hết sức mình để đem lại cho sân khấu một cái diện mạo mới. Và tôi tin chắc rằng là trong nhiệm kỳ tới thì phát huy được những cái truyền thống tốt đẹp đó của những nhiệm kỳ đã qua, thì nhiệm kỳ mới mặc dù là có rất nhiều những cái thách thức, nhưng tôi tin chắc rằng là đối với cái sự đoàn kết thống nhất của văn nghệ sĩ Hội sân khấu thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm có nhiều những cái tác phẩm để ghi lại những cái dấu ấn của nhiệm kỳ, và cũng đáp ứng được cái sự đổi mới của đất nước. Và trong cái môi trường số, nó là một cái sự thách thức rất lớn, nhưng cũng là một cái cơ hội để cho các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ tỏa sáng và sẽ phát triển cái nền sân khấu của mình.
2: Vậy thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì Hội đã có những định hướng hay là những tạo điều kiện và giúp đỡ nghệ sĩ như thế nào trong việc phát triển các loại nghệ thuật?
3: Đối với chuyên môn thì Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam luôn luôn lúc nào cũng tạo mọi điều kiện để cho các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo. Và bên cạnh đó thì cũng định hướng có tầm chiến lược là những cái tác phẩm về đề tài lịch sử hay là những tác phẩm dân gian, và đặc biệt là những cái tác phẩm nói về đời sống đương đại và nói về cuộc sống ngày hôm nay để gần gũi hơn với thế hệ trẻ và gần gũi hơn với khán giả trẻ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn xây dựng và hỗ trợ tất cả các cái đơn vị có những cái tác phẩm mà phục vụ cho một lớp trẻ hơn nữa, đó là thanh thiếu niên nhi đồng. Đây là đội ngũ mà chúng tôi cho rằng là phải xây dựng và phát triển cái đội ngũ của khán giả trẻ để luôn luôn sân khấu được sáng đèn và luôn luôn sân khấu được sống và đối thoại với người trẻ.
2: Bà có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết về những kế hoạch và những dự định của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong nhiệm kỳ mới?
3: Chắc chắn rồi, trong nhiệm kỳ mới có rất là nhiều những điều mới. Ví dụ chúng ta bây giờ đang bắt đầu phát triển rất là mạnh mẽ về cái môi trường số, và đây là một thách thức nhưng là những cái cơ hội để cho văn nghệ sĩ có thể phát triển. Và tôi tin rằng môi trường số đối với cái bảo tồn và phát huy cái giá trị nghệ thuật truyền thống cũng là một cái điều vô cùng là thách thức, nhưng mà cũng là hết sức thuận lợi. Còn môi trường số sẽ là một trong những cái thuận lợi để cho văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu có thể tỏa sáng và có thể tạo thành những cái đà để phát triển mạnh mẽ hơn. Ví dụ như công nghiệp văn hóa thì trong đó có công nghiệp nghệ thuật sân khấu. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong cái chiến lược này sẽ tạo để cho các nghệ sĩ có được những cái sân để mà thỏa sức sáng tạo và đem lại một cái luồng sinh khí mới về văn học nghệ thuật của sân khấu đến với công chúng. Trong nhiệm kỳ mới thì chúng tôi đang hướng tới là những ngày lễ lớn. Ví dụ chúng ta đang tập trung cho cái việc mà chuẩn bị cho 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. đây là một cái cơ hội mà chúng tôi sẽ phát huy và phát động những cái sức sáng tạo mới để cho anh chị em sẽ có nhiều những cái tác phẩm để lại ghi những cái dấu ấn trong những cái dịp hết sức trọng đại của đất nước.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bà với cuộc trao đổi vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Tường Minh và nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, chúng ta có thể thấy điều mà thời gian tới Hội nghệ sĩ sân khấu tập trung thực hiện đó là xây dựng những tác phẩm lớn có chất lượng cao để phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, cũng như truyền tải tinh thần nhân văn yêu nước đến đông đảo đồng bào trong cả nước. Và với những đường hướng rõ nét như thế, hy vọng rằng Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ gặt hái được những thành công trong nhiệm kỳ này.
0: Sân khấu trong tuần.

0: thật.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi thi thứ hai vòng tuyển chọn giải chuông vàng vọng cổ 2026 sẽ lên sóng ngày 9 tháng 8 tới, hứa hẹn với những màn trình diễn hấp dẫn. 8 thí sinh sẽ bước vào cuộc tranh tài mang đến cho khán giả những giây phút thưởng thức nghệ thuật sâu lắng, đong đầy cảm xúc trên sân khấu. Các thí sinh sẽ tỏa sáng bằng tài năng ca diễn, sự tự tin cùng tình yêu mãnh liệt dành cho dòng nhạc dân tộc. Sự đầu tư kỹ lưỡng từ chất giọng, cách hát cho đến cảm xúc nhân vật hứa hẹn tạo nên một phần trình diễn thăng hoa. Tất cả sẽ tạo nên một không gian âm nhạc bùng nổ, chạm đến trái tim của đông đảo khán giả mộ điệu. Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, thành viên ban giám khảo cuộc thi chia sẻ.
2: Nhận lời quay trở lại với cuộc thi chuông và vòng cổ lần thứ 21 năm 2026 thì bản thân Lâm rất là bồi hồi và xúc động, là bởi vì xuất thân là chuông vàng ngôi sao vòng cổ truyền hình năm đầu tiên, thì Lâm thấy rằng năm nay mặt bằng chất lượng của thí sinh khá đồng đều và có được những gương mặt mới trẻ và có được những cái tiềm năng, những giọng ca đặc biệt. Đây là một điều mà khiến cho Lâm cảm thấy vô cùng phấn khởi và hân hoan, có thêm một chất liệu để cho Lâm có thể truyền đạt những kinh nghiệm cho các bạn qua từng vai diễn, không chỉ là những vai kép chánh đào chánh mà còn cả những cái vai diễn cá tính và mang nhiều cái đòi hỏi về diễn xuất cũng như là khai thác về tâm lý nhân vật qua từng tính cách nhân vật. Thì Lâm cho rằng với chất lượng thí sinh năm nay thì Lâm khá là ưng ý và hài lòng.
1: Trước đó tại đêm thi đầu tiên với chủ đề Hào khí non sông là màn tranh tài của 8 thí sinh được chia thành 4 đội qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, trong đó màn tranh tài của Lâm Chí Ngoán, bác sĩ vật lý trị liệu và Nguyễn Thị Hồng Toán được nhiều người quan tâm. Sau đêm thi đầu tiên, Lâm Chí Ngoán, sinh năm 1994, tại Cà Mau, ghi tên mình vào vòng chung kết chuông vàng vọng cổ cùng với thí sinh Võ Thị Bé, sinh năm 1998, tại Cần Thơ. Trong khi đó, Nguyễn Tấn Siêng, sinh năm 2000, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, góp mặt vào danh sách thí sinh bứt phá, có cơ hội là ứng viên thứ 9 vào chung kết thông qua bình chọn của khán giả.
3: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội giới thiệu vở kịch Biển Khát, tác phẩm gợi mở những suy ngẫm về lòng bao dung, sự tha thứ và sức mạnh của tình yêu thương trong hành trình hàn gắn những vết thương của quá khứ. Được đạo diễn Nguyễn Văn Ba giàn dựng, Biển Khát đưa người xem trở về một làng chài ven biển, nơi tưởng như sắp diễn ra cuộc đoàn tụ trọn vẹn sau nhiều năm chiến tranh chia cắt. Nhân vật Vĩnh do diễn viên Tiến Huy thể hiện trở về trong niềm hạnh phúc được gặp lại gia đình, nhưng anh cũng mang theo mất mát không gì bù đắp được khi vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đôi mắt. Điều Vĩnh không thể hay biết là phía sau mái ấm mà anh luôn tin tưởng lại ẩn chứa một bí mật được giữ gìn hơn 20 năm qua. Trong quãng thời gian mòn mỏi chờ chồng, Hoan dần kiệt quệ bởi nỗi cô đơn và những tổn thương tinh thần. Và trong một đêm trăng đầy khắc hoải, Hoan vô tình gặp lại Toàn, người đã âm thầm yêu cô từ lâu. Khoảnh khắc lầm lỡ ấy đã dẫn đến sự ra đời của bé Tiến, mở đầu cho chuỗi bi kịch đè nặng lên cuộc đời của nhiều người. Trong Biển Khát, đạo diễn Nguyễn Văn Ba lựa chọn ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng vẫn giữ gìn không khí mộc mạc của một làng chài, với những chi tiết quen thuộc như xào phơi, hàng rào lưới, bãi cát, vân vân.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng được Nhà hát kịch Việt Nam giàn dựng và biểu diễn, vở kịch Người trong cõi nhớ trở lại sân khấu trong chương trình nghệ thuật Lưu Quang Vũ Còn mãi với thời gian, với một diện mạo mới. Điểm đáng chú ý lần tái diễn này sẽ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, cùng cách tổ chức lại không gian biểu diễn, qua đó tạo thêm sức hút cho tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Vở diễn sẽ được giới thiệu tới công chúng vào lúc 20 giờ ngày 21 và ngày 22 tháng 8 tại Nhà hát kịch Việt Nam. Tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên giàn dựng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của nhà hát. Ở lần trở lại này, Người trong cõi nhớ gây chú ý bởi sự góp mặt của nhiều diễn viên đã tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Việt Hoa đảm nhận vai Bích, nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam vào vai ông già trồng cây, Thế Nguyên hóa thân thành người chồng mới, Minh Hải đảm nhận vai nhà văn, Minh Thu vào vai cái tí và nghệ sĩ ưu tú Khuất Quỳnh Hoa thể hiện vai người bà. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên cho biết:
4: Xem cái vở Người trong cõi nhớ của Lưu Quang Vũ thì sau buổi biểu diễn thì có cái chương trình giao lưu với cả đạo diễn và các nhân vật chính của vở kịch, thực sự là rất đáng mừng, bởi vì cái cảm nhận của khán giả trẻ hôm nay và cái thái độ của các bạn ấy dành cho sân khấu chân quý vô cùng.
1: Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình được xem là yếu tố tạo nên sức hút mới của một tác phẩm đã có đời sống sân khấu từ trước. Từ màn ảnh trở lại sân khấu kịch, các diễn viên phải đối diện với nhiều yêu cầu khác biệt về tiết tấu, hình thể, giọng nói và khả năng duy trì cảm xúc xuyên suốt trong không gian biểu diễn trực tiếp.
3: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ tháng 8 về, sân khấu lại nhớ đến người tác giả tài hoa Lưu Quang Vũ. Năm nay, hàng loạt những vở diễn của ông được giới thiệu trong dịp này như Người trong cõi nhớ của nhà hát kịch Việt Nam, Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Ông không phải bố tôi của nhà hát kịch Tuổi trẻ, vân vân. Trong đó, tác phẩm Hoa cúc xanh trên đầm lầy là kịch bản sân khấu duy nhất hàm chứa nhiều yếu tố giả tưởng của tác giả Lưu Quang Vũ. Câu chuyện thể hiện nhãn quan vượt thời đại khi đi sâu khai thác những yếu tố hết sức mới mẻ ngay cả trong cuộc sống đương đại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với trích đoạn Hoa cúc xanh trên đầm lầy.

có hay là không có trong lầm lầy thuở nhỏ của anh xưa. Một dòng sông lặng chảy ngoài xa, thung lũng vắng, sương bay đầy cửa sổ. Hoa cúc xanh có hay là không có, một ngôi trường nhỏ bé giữa ngàn xa, mơ ước của người hay mơ ước của hoa, mà tươi mát mà dịu dàng đến vậy.

0: ước tuổi thơ, với những bông cúc xanh, tôi phải đi tìm Liên.
1: Tôi phải đi tìm Liên.

0: mấy giờ rồi con ở đây?
1: Em chào cô
2: ạ. Em về luôn ạ.
3: Liên, Thùy Liên.
2: Anh Hoàng, sao anh lại ở đây?
3: Tôi ở đây, tôi gặp Liên.
2: Sao anh không hẹn em trước? Đến đây cho xa, lại còn bị mưa.
3: Tôi đứng đợi Liên ở đây cũng lâu rồi. Từ khi còn chưa có chuông tan học, từ lúc trời còn đổ mưa ấy.
2: Em không biết là anh đợi. Em nán lại sửa nốt bài tập cho học sinh của em. Với lại em cũng đợi.
3: Đợi? Liên đợi ai cơ?
2: Em đợi anh Vân. Anh Vân hẹn hôm nay tới đón em.
3: Vậy mà tôi không biết. Tôi lại cứ đứng đợi Liên ở ngoài này.
2: Khổ thân anh. Em không biết là anh đợi. Mà có chuyện gì không anh Hoàng?
3: Tặng Liên bông hoa.
2: Hoa cúc xanh ạ? Em cảm ơn anh. Mà sao bỗng dưng anh lại tặng hoa cho em ạ?
3: Chúng mình là những người bạn cùng làng từ thuở nhỏ. Ở cái làng mà gần núi gần biển ấy. Liên có nhớ không?
2: Em nhớ chứ. Nhưng mà cũng lâu quá rồi. Chúng mình cũng đi khỏi cái làng ấy được gần 20 năm. Sao thế anh Hoàng?
3: Bạn cùng làng cũ, giờ chỉ có mỗi 3 đứa chúng mình là cùng làm việc và sinh sống tại thành phố.
2: Vâng, giờ chỉ còn có em, anh với cả anh Vân thôi.
3: Liên thì làm cô giáo, cậu Nguyễn Vân làm họa sĩ, còn anh làm nghề kỹ sư. Thú thực rằng nghề của mình khác hẳn với nghề của hai bạn. À, mà Liên chưa đến viện nghiên cứu của anh lần nào đúng không? Viện nghiên cứu của anh lớn có tiếng đấy.
2: Thế ạ? Chắc ở đấy nhiều cái hay lắm nhỉ? Mà anh nghiên cứu về cái gì thế anh Hoàng?
3: Rất nhiều thứ. Những bộ môn khoa học ở nước ta chưa phát triển. Bọn anh đang cho thử nghiệm những thành tựu về điều khiển học. Đang cho thử nghiệm ô tô không người lái, tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân. Và cả người máy nữa Liên ạ.
2: Cả người máy nữa ạ? Hay thật đấy. Bây giờ cả thế giới đều nói về người máy, như kiểu tương lai của loài người vậy. Nhưng mà chắc là đến lúc đấy họ cũng chẳng cần đến giáo viên nữa. Họ có thể học qua mạng, sẽ có người máy giúp chấm bài, sửa lỗi. Mà lúc đấy chắc em cũng chẳng biết dạy ai.
3: Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Người máy có thể thay thế con người ở những tác vụ thường ngày. Liên biết không, hiện tại ở chỗ anh đã có 2 người máy. Nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ có những thế hệ robot khác vượt trội hơn nữa ra đời. Robot không chỉ thay thế con người mà còn cho cả cảm giác sống động và đầy chân thực nữa.
2: Hay thật đấy anh Hoàng ạ. Nhưng mà hôm nay anh Hoàng đến tìm Liên có việc gì không ạ?
3: Thôi chết, cứ nhắc tới công việc là anh lại say sưa. Liên này, thật ra hôm nay tới gặp Liên, anh có chuyện quan trọng muốn nói. Hay mình đi ra quán cà phê đằng kia nói chuyện nhá.
2: Từ từ đã anh Hoàng. Có chuyện gì mới gấp gáp thế ạ? Em không đi được đâu. Anh Vân đến đón em bây giờ.
3: Đứng ở đây mà nói chuyện quan trọng thì ngại quá. Nhưng mà anh nghĩ kỹ rồi Liên ạ. Hôm nay anh phải nói với Liên. Anh không thể trì hoãn được.
2: Anh cứ nói đi. Em vẫn đang nghe mà.
3: Dạo gần đây anh cứ nhớ về Liên. Nhớ miên man, không sao ngủ được. Anh nhớ cái làng, nhớ trường học, nhớ thung lũng rậm rạp. Nước biển từ ngoài tràn vào, tạo thành một cái đầm lầy. Ở giữa đầm lầy có một cái gò nhỏ, mọc toàn những bông hoa rất lạ. Hoa cúc xanh. Hoa cúc xanh, Liên có nhớ không?
2: Em nhớ chứ, tất nhiên rồi ạ. Tự dưng anh nhắc lại làm em càng nhớ cái làng của chúng mình nhiều hơn. Sao thế anh Hoàng?
3: Hồi đó anh quý Liên lắm, Liên cũng rất là quý anh. Có một lần anh hỏi Liên, sau này lớn lên anh sẽ lấy Liên làm vợ, Liên có đồng ý không?
2: Có cả chuyện đấy nữa ạ?
3: Và rồi Liên trả lời với anh là Liên đồng ý.
2: Ngày xưa anh suốt ngày trêu em thôi.
3: Không, anh làm nghề kỹ sư cho nên tính anh rất thẳng thắn. Tóm lại là Liên này, chúng mình phải
2: anh
3: lấy
2: Hoàng
3: nhau. Chính Liên đã hứa với anh như vậy thôi, còn nhỏ đấy kia mà.
2: Nhưng mà bây giờ chúng mình có còn nhỏ nữa đâu anh.
4: Chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu

0: phẫu thuật nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Đối thoại dân ca.
3: Đối thoại dân ca.
2: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình chúng tôi vẫn tiếp tục với mạch 70 năm các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, trong số các biên tập viên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có rất nhiều người là soạn giả nổi tiếng với các thể loại dân ca và ca hát truyền thống. Họ chính là những cán bộ tuyên truyền giỏi, dân vận khéo của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong 7 thập kỷ qua. Và thế hệ những biên tập viên hôm nay cũng đã học tập, tiếp nối truyền thống đó để có những tác phẩm phát sóng theo dòng thời sự. Và anh Mai Văn Lạng cũng là một ví dụ điển hình, đúng không ạ? Anh Mai Văn Lạng có thể nói về cái truyền thống viết lời mới của các biên tập viên và cũng là các soạn giả của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là một trong những tiêu chí để trở thành biên tập viên của phòng dân ca trước đây là người biết về lời mới dân ca và có thể soạn được lời mới cho dân ca. Bởi vì biên tập có hai ý. Một là biên tập bài để thu thanh, và thứ hai là biên tập chương trình phát thanh. Thế thì suốt nhiều thập kỷ qua thì hầu hết các biên tập viên của phòng dân ca là những soạn giả nổi tiếng. Chúng tôi có thể kể đến những soạn giả đầu tiên, đó là soạn giả Hồng Mão. Thế rồi sau đó thì đến các thế hệ như là bác Văn Hạnh, bác Hồ Tăng Ấn, sau đó là bác Dân Huyền, bác Hồ Trung. Bác Dân Huyền là trưởng phòng, bác Đội Phương phó phòng, rồi đến thế hệ bác Công Sáu, bác Phạm Sông Tương, thế rồi bác Đỗ Xuân, rồi cô Thúy Đạt, rồi đến thế hệ chúng tôi như là Mai Văn Lạng, Anh Tú, Thúy Thúy, vân vân, đều là những người có thể là vừa biên tập chương trình phát thanh nhưng mà vừa dân vận khéo như bạn Tú vừa nói. Thưa quý vị, trong số các biên tập viên tôi vừa nhắc tên thì có bác đã đi xa mãi mãi. Có bác sức khỏe cũng đã giảm sút nhiều do tuổi tác, do thời gian, nhưng những tác phẩm của các bác vẫn còn mãi trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam và vẫn lên sóng đến quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị các bạn, mỗi biên tập viên khi biên soạn chương trình gửi đến quý vị đều gửi lòng mình, gửi hồn mình qua các chương trình phát thanh. Tuy nhiên, cái biểu hiện cảm xúc nhiều nhất đó chính là những cái tác phẩm của mỗi người. Ví dụ như là chúng ta có thể bắt gặp là soạn giả nhà thơ Hoàng Tấn, tức là soạn giả Hồ Tăng Ấn chẳng hạn. Vâng, thì ông là nhà thơ, và ông là nhà thơ, ông chuyển sang mặt dân ca là rất khó khăn. Thế nhưng mà ông đã tự học, tự tìm tòi để soạn lời cho hầu hết các loại hình dân ca được. Chèo cũng có, cải lương cũng rất nhiều, bài tròi cũng có, Huế cũng rất nhiều. Đấy, tôi cũng rất kỳ lạ là trường hợp của bác Hồ Tăng Ấn. Thế rồi là những trường hợp mà những người yêu chèo không thể quên tên tuổi, đó là soạn giả Phạm Sông Tương. Trước đây thì bác lấy bút danh là Phạm Thường Lê, và bản thân bác Tương rất hay, là bác Tương cũng hát được chèo, hát rất hay luôn, cho nên là một số ca cảnh những năm 1970 là bác có đóng, ví dụ như là Cháu Dẫn Bà Đi là bác có đóng trong đấy, và với bút danh là Phạm Thường Lê. Thế rồi là bác Công Sáu chẳng hạn thì cũng rất nổi tiếng, và bác Công Sáu thì lại rất vui là người bạn đời của bác chính là nghệ sĩ Bích Thục của chèo đấy, và bác Công Sáu thì soạn lời cho chèo rất nổi tiếng, đến bây giờ khi mà đi đến các vùng quê mọi người cũng đều nhắc đến là bác Phạm Sông Tương, bác Công Sáu với chèo, cùng với đó là bác Dân Huyền chẳng hạn. Bác Dân Huyền là người vừa là quản lý phòng nhưng mà cũng là biên tập viên với bút danh Đào Trung Thủy, với chương trình dân ca yêu cầu rất nổi tiếng, thế rồi dân ca gửi tặng các chiến sĩ đêm dễ đảo vân vân. Và bác Dân Huyền cũng là người soạn lời cho nhiều loại hình, chèo cũng có, cải lương cũng nhiều, dân ca quan họ như Duyên Quan Họ quý vị nghe đó, hay là vọng cổ như là Hạt Giống Đỏ Nảy Mầm Xuân, thế rồi là Có Lẽ Là Anh Đã Đi Xa vân vân. Thế rồi là qua chèo thì quý vị bác cũng đã biết rất là nhiều, như là bài Lặng Nghe Sóng Nhạc Quê Hương này. Thế và tiếp tục một mảng nữa là nhạc sĩ Hồ Trung chẳng hạn. Ông bác Hồ Trung thì lại đặc biệt là vì bác là nhạc sĩ và lại là người soạn lời cho dân ca nhưng lại dân thiểu số một mảng. Đó.
0: Còn một mảng nữa mà anh Lạng cũng chưa nói đến, đó là các biên tập viên nhưng đồng thời lại là các nghệ sĩ nữa cơ, và cũng lại viết cả lời cho dân ca, đúng không ạ?
1: Vâng. Anh Tú nhắc rất là hay, ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân chẳng hạn. Khi mà bác lớn tuổi một chút thì bác lên làm biên tập viên chương trình hát chèo, Và bác cũng là người soạn lời rất nhiều bài hát chèo hay, như là Những Mùa Lúa Ơn Bác này, Thường Tín Quê Ta này, rất nhiều bài, hay là Quê Em Tươi Đẹp Bốn Mùa này, vân vân.
0: Rồi là nghệ sĩ Tú Thí Đạt nữa.
1: Vâng, khi mà cô ca cải lương rồi là làm quản lý các đoàn các dân tộc của Đài Việt Nam, khi cô lớn tuổi thì cô lại trở thành biên tập viên của phòng và cũng lại soạn lời rất nhiều bài dân ca, đặt lời mới cho nhiều loại hình, hát sẩm cũng có, hát chèo cũng có, hát văn cũng có, quan họ cũng có, ca trù cũng có, vân vân. Thế và tiếp tục cái thế hệ của các cô chú thì tôi cũng được học tập khá nhiều về có một số bài. Thế rồi là bạn Anh Tú cũng là người tiếp thu và cũng có soạn lời một số lần bài. Rồi Thúy Thúy cũng vậy. Nói chung là chúng tôi luôn luôn ý thức rằng là hai việc. Một là ngạch biên tập viên với những cái chương trình phát thanh. Hai là biên tập bài lời mới và đồng thời là sửa soạn lời mới để cùng cảm nhận với các soạn giả gửi bài. Thứ hai là cùng
0: theo dòng thời sự,
1: theo dòng thời sự và dân vận khéo như tôi nói. Và cuối cùng ý nữa là thể hiện cái tình cảm của mình qua các làn điệu dân ca, như là quý vị đã lắng nghe tiếng lòng của các soạn giả, các biên tập viên.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Những mùa lúa ơn Bác, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Tốp Nữ.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Xin chào Mai Văn Lạng nhé.
2: Vâng.
3: Chào chương trình Đối thoại dân ca. Vâng. Là khán thính giả nghe đài. Tôi tự giới thiệu ạ.
2: Vâng.
3: Tôi Trần Thị Vĩ, đến từ thôn Si Hèn, xã Đồng Lương, Phú Thọ ạ.
2: Vâng.
3: Đến với chương trình, tôi xin phép được tìm hiểu về nghệ thuật chèo. Theo tôi được biết, chèo rất phong phú. Xin anh giới thiệu giúp tôi đôi nét về các loại chèo ạ. Và chèo cổ, chèo hiện đại, chèo đời mới cùng chung hội ca quê hương đất nước có điểm gì khác nhau không ạ?
2: Vâng. Cảm ơn.
3: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm Đảng và Chính phủ phát động truy tìm và tìm rõ danh tính những các liệt sĩ vô danh để được trở về quê mẹ, cả nước nói chung và gia đình tôi nói riêng, 5 tháng vẫn mòn mỏi chờ mong các anh được về trong vòng cánh võng của mẹ, lời ru năm nào để tỏ lòng biết ơn soạn giả đã sáng tác bài hát đầy ý nghĩa này. Tôi xin được hát bài chèo lời ru tìm đồng đội của Mai Văn Lạng đã soạn giả.
2: Vâng, thưa bác Vĩ, là trong chèo thì có người ta chia các làn điệu chèo ra làm các điệu hát chuyên dùng và đa dùng. Các điệu hát chuyên dùng là dùng cho các cái vai mà chỉ có trong vai đấy, những cái tính cách ấy thì mới dùng những làn điệu ấy. Còn những cái đa dùng tức là làn điệu có thể dùng ở nhiều tình huống, nhiều vở khác nhau. Ví dụ như là Lão Say, Bình Điếu Ngự chẳng hạn thì dùng cho Lão Say, và sau này những cái đoạn, cái hoạt cảnh hoặc là những cái vở diễn nào có ông lão người ta mới dùng đến đưa đến, còn bình thường không hát được. Thế rồi là hay là điệu Bình Thảo và Cấm Giá chẳng hạn thì chuyên dùng cho Thị Màu, sau này những cái vai Đào Lẳng chẳng hạn thì người ta những cái vai tính cách Đào Lẳng chẳng hạn người ta mới dùng đến, còn bình thường thì ca ngợi quân đất nước hay ca ngợi con người mới hay là biên giới hải đảo chẳng hạn thì người ta không thể dùng những làn điệu tính cách ấy để mà hát để ca ngợi. Cho nên là các bác có thể thấy rằng là có hàng trăm làn điệu chèo, nhưng mà để những cái bài chèo mà hát để ca ngợi quân đất nước, ca ngợi Đảng Bác Hồ, ca ngợi đổi mới chẳng hạn thì chỉ độ khoảng đôi mươi làn điệu thôi bác ạ. Bác Vĩ ạ.
3: Vâng ạ.
2: Vâng. Bây giờ thì bác Vĩ.
3: Vâng.
2: Bây giờ mời bác Vĩ hát và hát chèo và lời ru từ đồng đội ạ. Xin mời bác nhé.
3: Vâng ạ. Tôi rất là cảm ơn anh trong dịp này anh đã sáng tác được bài này rất là ý nghĩa. Tôi xin gửi tặng tất cả thính giả nghe đài bài hát này và gửi tặng ban biên tập ạ. Tôi xin hát ạ.
2: Xin mời bác.
3: Vâng ạ. Vâng ạ.

Lời ru có bóng trúc xinh, cây đa bến nước mái đình quê hương. Lời ru như khói như sương, tìm về với mẹ thân thương sớm chiều.

0: Xin hết ạ. À, và
1: Vâng,
0: tôi rất là chân thành
1: cảm
0: cảm ơn anh để cho chúng tôi được nghe khúc hát này. Tôi xin chân thành cảm ơn anh ạ.
1: Cảm ơn
0: À.
1: bác Vi, bác
0: Vâng
1: hát cũng rất tốt và bác cũng có những
0: ạ.
1: cái thực sự xúc động trong lòng ạ. Vâng, cảm ơn bác.
0: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: À, chào anh Mai Văn Lạng.
1: Vâng
3: À,
1: ạ.
3: báo cáo anh là hôm nay gặp được anh là tôi vô cùng phấn khởi và chúc anh luôn luôn mạnh khỏe. Và cái chương trình đối thoại dân ca này á thì tôi sẽ rất hưởng ứng.
1: Vâng, bác tên là gì bác?
3: À, bác là Hoàng Sông Lô ở xóm Nam Lạc, xã là Kim Liên. Kim Liên là
1: À,
3: quê bác đấy, ở xã Kim
1: vâng,
3: Liên
1: dạ
3: ở
1: vâng.
3: và Nghệ An. Rồi
1: Vâng.
3: rồi. Tôi rất ca ngợi và yêu thích cái đối thoại dân ca thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Là vì cái hồi chúng tôi đang đóng quân ở Bắc, tức là 63, 64 đấy.
1: Vâng.
3: Thì anh Thuần ở Hải Dương, anh có sẵn tặng một cái bài tập bắn xa kích.
1: Vâng.
3: Đấy. Và đồng thời như vậy là anh em chúng tôi tập, nhưng mà tôi thì ở dân khu 4 cho nên không biết hát dân ca, nhưng mà tập
1: Vâng.
3: tành rồi cũng hát tốt.
1: Vâng, thế
3: Thì
1: thế
3: như vậy
1: vâng.
3: là cái bài này á, là tập bắn về xạ kích á, thì đối với tân binh á,
1: Vâng.
3: là nếu mà nghe được cái bài này thì rất giá trị.
1: Vâng, thế thì mời bác hát luôn để quý vị thính giả cùng nghe xem là đây là ca khúc
3: À,
1: hay
3: được
1: là dân
3: rồi
1: ca hả
3: rồi,
1: bác?
3: cảm ơn anh Mai Văn Lạng. À,
1: Vâng.
3: tôi bắt đầu xin hát nhá.
1: Vâng, mời bác ạ. Vâng.
3: Vâng. Súng chắc trong tay thao trường mưa nắng này, tình tình ôi à, sớm chiều cùng y.

Ê, anh em ơi, sao hôm nay vui mừng liên hoan phấn khởi để sơ kết lại mấy bài xà kích vừa qua để tìm ra yếu mạnh của xe ta. Xà kích bốn bài lần nào cũng khá cả. À, ta hát vui lên đón mừng thành tích của chúng ta đã hoàn thành.

và nắm vững ý đường, ngắm anh ý lửa lâm lòe ba đêm, ta đình là tiếng tiếng thời anh ý lửa lâm lòe, chúng ơi ta bây giờ được ngắm này cho mùng tiêu khỏi tìm anh chàng đó ơi, anh chàng đó ơi, anh không quan san.

0: bia nằm dưới đất, anh bắn lên trời tình tình tình à, tình trời vì anh thời lười học ham ấy chơi ý nghĩ ơi bảo có anh Mai
1: thưa
0: Văn
1: thầy.
0: Làng là năm nay là 84 rồi ạ.
1: Vâng, như vậy là cái tiết mục chèo này là từ năm 1964, tức là năm nay là hơn 60 năm rồi mà bác Lô vẫn nhớ và vẫn đã rất tốt ạ.
0: Vâng
1: Và
0: vâng,
1: phải cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn anh Mai Văn Làng.
1: người.
0: Vâng vâng.
1: Đây là một tiểu khúc chèo rất là vui ạ, bắt đầu bằng điệu sấp tiếp theo điệu Thứ Quý, rồi điệu Nói Sử, rồi điệu Cách Cú, vân vân. Rất
0: Vâng vâng.
1: là thú vị ạ, rất cảm ơn bác Hoàng Sông Lô bác nhỉ.
0: Vâng vâng, Hoàng Sông Lô đúng
1: vâng.
0: là anh Mai Văn Làng ạ. Rồi
1: vâng.
0: rồi.
1: Bác đã có một trí nhớ rất tốt và rất là ấn tượng với cái tiết mục này, mặc dù bác là người xứ Nghệ nhưng mà bác hát chèo vẫn có chất và hôm nay tuổi 84 rồi nhưng mà như thế là rất là quý ạ. Xin trân trọng cảm ơn bác Hoàng Sông Lô.
0: Vâng vâng, cảm ơn anh Mai Văn Làng và chúc anh Mai Văn Làng luôn luôn mạnh khỏe và sự gặp tình yêu may mắn nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác Lô nhiều ạ. Vâng, chúc bác luôn vui và bác nhớ số điện thoại này thì thoảng lại trò chuyện nhé bác nhé.
0: Vâng, nhớ số điện thoại rồi.
1: Vâng, cảm ơn bác ạ. Chào bác.
0: Vâng, xin chào anh.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng đến với một tiết mục được thu thanh đầu những năm 1970 của soạn giả Hồ Tăng Ấn, bài Tịnh Tâm Lại Ngát Mùa Sen do nghệ sĩ Hồng Duyên, Minh Phúc và Thanh Thảo cùng trình bày.

tình tâm trắng lồng mấy bạc, mấy đồ hè về bát ngát hương sen. Lời thề đã khắc trong tim, đến một già không quên lời thề.

tiếng pháo Tây Nguyên vẫy gọi, bước cả mau rừng núi ngàn trống. Tâm hồn nội bạo Cửu Long, trừ đấy tiếng pháo Hiệp Đồng rộn vang.

0: Vừa rồi là bài Tịnh Tâm Lại Ngát Mùa Sen, lời của soạn giả Hồ Tăng Ấn, do các nghệ sĩ Hồng Duyên, Minh Phúc, Thanh Thảo của Tổ Ca Huế, Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Đối thoại dân ca.
2: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
3: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến cải lương Bắc là chúng ta nhắc đến sự hòa quyện giữa nghệ thuật cải lương và nghệ thuật chèo, đặc biệt ở lối hát, cách nhả chữ và phong cách biểu diễn. Và nói đến cải lương Bắc, chúng ta không thể không nhắc đến một giọng ca nam trầm ấm, đầy đặn, được mệnh danh là hoàng tử cải lương đất Bắc những năm 70 của thế kỷ 20. Vâng, chắc chắn nhiều thính giả đã nhận ra người nghệ sĩ quen thuộc mà chúng tôi nhắc đến, đúng không ạ? Đó là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, nguyên trưởng đoàn cải lương Hoa Mai, cộng tác viên quen thuộc trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thật buồn, chủ nhân của giọng ca vàng cải lương đất Bắc đã rời xa chúng ta, để lại bao tiếc thương cho bao thế hệ học trò, các nghệ sĩ cải lương và giới mộ điệu. Sau đây thì anh Lạng sẽ giới thiệu kỹ hơn để quý vị và các bạn cùng hiểu hơn về cuộc đời hoạt động nghệ thuật đầy vẻ vang của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường với tên đầy đủ là Nguyễn Đình Tường. Vâng, thưa quý vị, nói đến Nguyễn Đình thì gần quý vị cũng đã nhận ra một dòng họ, một gia đình nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Tường, hay là còn gọi là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, là cháu nội của cụ trùm chèo Nguyễn Đình.

0: rất nổi tiếng của những năm đầu thế kỷ thứ 20. Điều đặc biệt là cụ Trùng Ngụy thì là trùm của chèo, nhưng mà các cháu của cụ như là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường thì lại có một lối rẽ riêng đưa vào nghệ thuật cải lương, và ông đã cùng với gia đình có một gánh hát cải lương riêng. Và khi mà giải phóng hoàn toàn miền Bắc, ông cùng với gia đình thì đang diễn cải lương ở Nam Định năm 1957. Khi mà đoàn cải lương Hoa Mai được thành lập thì nghệ sĩ dân Mạnh Tường gia nhập và sau đó trở thành trưởng đoàn suốt mấy chục năm liền cho đến khi ông nghỉ hưu năm 1997. Thưa quý vị, nói đến nghệ sĩ dân Mạnh Tường là nói đến một người hết lòng, hết sức phụng sự cho nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là ca cải lương, sân khấu cải lương. Tôi còn nhớ như in, tôi xem một vở diễn tên là Ông Thánh Trinh Đôi về Cao Bá Quát. Có hai anh em Trinh Đôi là cụ Cao Bá Quát và cụ Cao Bá Nhã. Trong một vở cải lương như thế, nhưng nghệ sĩ dân Mạnh Tường là người đóng cả hai anh em trong một vở cải lương. Đây có thể là trường hợp rất là hiếm, rất đặc biệt. Tức là ông Mạnh Tường vừa đóng Cao Bá Nhã nhưng lại vừa đóng Cao Bá Quát. Đấy. Và phải nói là gọi là kỳ tích, và ông xứng đáng được nhận huy chương vàng năm đó. Ông là một trong những người nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đợt đầu tiên, và đến năm 1993 ông nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, cũng là hiếm thời đấy bởi vì những thành tích rất dày dặn của ông. Và năm 1997 là ông nghỉ hưu tại chế độ. Nhưng suốt từ đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường không hề nghỉ. Ông liên tục đi giảng dạy cải lương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, rồi ở nhà hát cải lương Việt Nam, ở nhà hát cải lương Hà Nội. Đặc biệt là ông truyền lửa cải lương cho các thế hệ nghệ sĩ đi sau. Trong cái dòng cảm tưởng của mình, khi mà ông ra đi, có rất nhiều học trò nói đến ông với một tình cảm da diết nhất, nhớ thương nhất. Đó là thầy đã truyền lửa cho chúng tôi. Đó là cái điều vô cùng quý của một nghệ sĩ. Và không chỉ truyền lửa, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường còn là một người cực kỳ giỏi nghề trong cả lĩnh vực đạo diễn, trong lĩnh vực ca hát, trong lĩnh vực diễn. 80 tuổi ông vẫn lên sân khấu, ông vẫn diễn. Và tôi nhớ là cái đây 2 năm, năm đấy ông 88 tuổi rồi, tôi sinh hoạt là với Triệu Văn Nghệ Dân gian Hà Nội, thì tôi có gặp ông. Và lúc đấy mọi người mời bảo là xin mời cụ Tường lên hát. Ông vẫn lên sân khấu, ông vẫn hát một cách gọi là
1: say mê,
0: đầy nhiệt huyết. Mặc dù thì tuổi 88 hơi không còn, ông hát rất là say mê. Thưa quý vị, có một mảng nữa mà chúng ta không thể không nói đến, đó là nghệ sĩ dân Mạnh Tường trong nghệ thuật ca cải lương, đặc biệt là ca cải lương trên đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, suốt từ cuối những năm 1960 cho đến những năm 1980, nghệ sĩ dân Mạnh Tường liên tục là cộng tác viên của chương trình ca cải lương đài tiếng nói Việt Nam. Có thể nói hàng chục bài ca cải lương của ông đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính ở tiền tuyến, rồi là những bà má miền Nam, những chị du kích, những anh em ở trong miền Nam khi nghe đài phát thanh giải phóng qua giọng ca Mạnh Tường thì đã vô cùng yêu mến cải lương Bắc. Và rất nhiều nghệ sĩ cải lương như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thì rất là phục là sao ngoài đó có một giọng ca hay đến thế, và ca một cách rất tài tử, ca nó mộc mạc, lãng du, và chất giọng rất là đầy đặn, ấm áp. Và suốt từ mấy chục năm, giọng ca ấy ngày nào cũng vang lên, và đến bây giờ giọng ca ấy vẫn còn được lưu giữ trong kho băng của đài tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, là vừa rồi khi mà đến viếng nghệ sĩ Mạnh Tường, chúng tôi lại càng xúc động hơn khi trong không khí trầm buồn của lễ tang thì gia đình lại mở những cái bài ca do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường ca trên làn sóng đài Việt Nam. Rất nhiều người dòng người cứ lặng lẽ đến viếng và nghe lại giọng ca một thời hết sức là chân quý, một giọng ca vàng của nghệ thuật cải lương. Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường không còn nữa. Chúng tôi xin thay mặt những người làm dân ca và nhạc cổ truyền xin chia buồn sâu sắc với gia đình nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường. Và chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn rằng các thế hệ học trò của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường sẽ tiếp nối truyền thống của ông để tiếp tục gìn giữ cải lương trên đất Bắc một cách trọn vẹn, ý nghĩa như ông hằng mong muốn.
1: Và cũng như trước đó tôi cũng đã nói, đó là cách ca của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường

0: một cái hòa quyện rất là ngọt ngào giữa nghệ thuật chèo và nghệ thuật cải lương là như vậy. Mà bởi vì ông nội của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường cũng là ông trùm chèo Nguyễn Đình Nghị, mà ông Nguyễn Đình Nghị thì lại là nổi tiếng với phong trào chèo cải lương, nên là có lẽ chính vì vậy mà nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường đã được thừa hưởng những cái gì đó rất là tinh hoa, những gì đó rất là chất chiêu của nghệ thuật chèo và nghệ thuật cải lương. Chính vì vậy mà ông có cái cách ca rất là riêng mà không nghệ sĩ nào có được.
1: Bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút nhớ nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường qua một bài ca rất quen thuộc, và ông cũng là người ca đầu tiên của bài ca này và được thính giả đón nhận rất là nồng nhiệt. Đó là bài Hoa Mô Trắng của soạn giả Ngự Bình.

Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà mua. Chỉ bóng nhìn

nỗi đau đớn hẹn ngày cha trở lại. Cách mạng mùa thu xua tan đời khổ ai, cha trở về đứng ngắm mãi.

0: Chúng ta vừa được thưởng thức lại tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tưởng và nhớ về ông qua tiết mục ca cải lương Hoa Mùa Trắng, lời của soạn giả Ngự Bình.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca. Cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng ạ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đáp án và công bố thính giả đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, tháng 7 là tháng để chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và biết ơn những người thương binh, những người có công với cách mạng. Và chúng tôi đã phát đi một bài đố vui với ý nghĩa đó. Đó là bài Hát với người thương binh, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên cùng thuộc nữ hát theo dân ca Tày. Và chúng tôi cũng rất vui khi nhận được khá nhiều câu trả lời chính xác của quý vị thính giả. Tuy nhiên, người trả lời đầu tiên và trả lời chính xác sau đó còn có những cảm nhận rất là chân tình, ấm áp. Đó là thính giả Nông Thị Thanh ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.
0: Họ Nông thì em cũng cảm tưởng chắc là cũng là người dân tộc Tày.
1: Đúng rồi, và bạn Nông Thị Thanh thì viết như thế này ạ. Tháng 7 về nỗi nhớ cứ đầy lên, ơn người liệt sĩ, thương binh, vì dân, vì nước. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên đã cất tiếng hát, hát với người thương binh, da diết ngọt ngào. Soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, quê ở nơi nào mà lời ca hay, ý thơ sâu lắng. Tức là bốn yếu tố là và đây rồi. Vâng. Đất nước đi qua chiến tranh, dù bao nhiêu năm tháng, chúng ta đều phải tự nhắc mình, không thể nào quên. Không thể nào quên những liệt sĩ thương binh vì đất nước quê hương mà hy sinh xương máu. Để có hòa bình độc lập hôm nay, các chị các anh đã phải chiến đấu, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Những câu dân ca ấm áp trong lành xin gửi tới các chị các anh muôn lời ca dịu ngọt. Tháng 7 về câu hát thay bông hoa đẹp, xin tri ân những người con đã vì nước quên thân.
0: Vâng, xin cảm ơn những lời cảm nhận rất là ngọt ngào, sâu lắng của thính giả Nông Thị Thanh ở Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Và xin chúc mừng thính giả Nông Thị Thanh đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 0961349068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
11: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
10: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: tích.
1: Đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VV2 và trang web vv2.vv.vn.
3: Tôi ấn tượng nhất trường hợp của gia đình liệt sĩ Trần Văn Khanh, quê ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thì khi đi về đấy thì chúng tôi thấy một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, gia đình rất là nghèo. Từ đằng trước đến đằng sau thì thấy có hai cái giường. Về anh em chúng tôi bàn với nhau là tổ chức một cái cuộc vận động quyên góp cho gia đình người em liệt sĩ. Trong thời gian hơn một tháng thì anh em chúng tôi đã quyên góp được trao cái phần quà tình nghĩa, gồm có một cái con bê trưởng thành, một cái vô tuyến mới và một cái phần tiền mặt, tổng số là 24 triệu tôi đã trao cho gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến tranh, nhiều người lính trở về với cuộc sống đời thường, nhưng cũng có những người vẫn mang theo một lời hứa với đồng đội. Cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng là một trong số đó. Suốt nhiều năm qua, ông cùng đồng đội lặng lẽ đi tìm các liệt sĩ, nối những cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ xa cách.
4: Chúng tôi, những đồng đội cùng nhập ngũ đến dự buổi lễ với biết bao cảm xúc.
5: Giữa không gian lặng trang nghiêm của lễ đón hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, những lời điếu nghẹn ngào của cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó không chỉ là lời tiễn biệt một người đồng đội trở về sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, mà còn là kết tinh của gần 10 năm miệt mài đi tìm đồng đội của những người lính năm xưa. Hành trình ấy đã giúp hàng chục gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ, như gia đình anh Nguyễn Văn Duân, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ.
6: Trong suốt quá trình tìm kiếm, khớp nối các thông tin các trận đánh ở miền Tây sông nước, thì các chú đoán là khả năng là chú tôi nằm huyện Tam Bình. Qua các thông tin trên, chú Tùng đã từng hướng dẫn gia đình chúng tôi làm thủ tục giấy tờ liên quan và mời pháp y quân đội đến gia đình lấy mẫu ADN.
5: Suốt nhiều năm, gia đình anh Duân gần như không có thêm thông tin về người thân. Từ những ký ức của đồng đội, những tài liệu còn lưu giữ và quá trình đối chiếu các trận đánh, cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cùng đồng đội từng bước khoanh vùng nơi an nghỉ của liệt sĩ. Sau quá trình giám định ADN, điều mong mỏi của cả gia đình cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ được đón về quê hương Hà Nội.
6: Thật là may mắn cho gia đình, kết quả xét nghiệm trùng khớp với mẫu lấy mộ ở số 23 lô 3B bên phải nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình. Xúc động bằng không tả bằng lời khi cầm kết quả giám định trên tay thì xác định chính xác là của Nguyễn Huy Tơ, chú của tôi.
5: Không riêng gia đình anh Nguyễn Văn Duân, nhiều gia đình khác cũng đã tìm lại được người thân nhờ sự chung sức của ông Vũ Doãn Tùng và Ban Liên lạc Trung đoàn 1. Gia đình liệt sĩ Vũ Hồng Doanh là một trường hợp như vậy. Suốt nhiều năm, người thân đã nhiều lần vào miền Nam tìm kiếm nhưng đều trở về trong vô vọng. Đến năm 2019, mẫu ADN của thân nhân được lưu giữ. Những dữ liệu ấy trở thành chìa khóa giúp xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều năm. Tháng 3 năm nay, hài cốt liệt sĩ Vũ Hồng Doanh được trở về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, thành phố Hà Nội. Với gia đình bà Phạm Thị Liên, đó là sự an ủi lớn sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
7: Đầu năm nay mang về được quê nhà ở Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Cái việc này thì giúp đỡ rất nhiều gia đình liệt sĩ trong đơn vị này. Thì cũng rất mong là các anh có thật nhiều sức khỏe và tìm lại những đồng đội mà vẫn còn chưa tìm được.
5: Với gia đình ông Lê Quý Ngọc, cháu ruột liệt sĩ Lê Quyết Chiến, ngày 27 tháng 4 năm 2026 là ngày khép lại hành trình chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Hải cốt liệt sĩ được đón về quê hương cũng là lúc tâm nguyện của người anh ruột này đã ngoài 90 tuổi được trọn vẹn.
8: Việc đưa hải cốt của liệt sĩ trở về nơi quê cha đất mẹ có ý nghĩa vô cùng lớn lao và tự hào của gia đình tôi, cũng như mơ ước của gia đình đã đạt được. Xin gửi tới các gia đình liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hải cốt hãy luôn vững tin và tiếp tục cuộc tìm kiếm sẽ được có kết quả tốt như gia đình nhà tôi.
5: Đưa liệt sĩ trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời tri ân của những người lính còn sống dành cho những người đã ngã xuống. Và chừng nào vẫn còn những gia đình chưa thôi mong ngóng, chừng đó hành trình tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ vẫn sẽ được những đồng đội như ông Vũ Doãn Tùng bền bỉ tiếp nối.

0: Thưa quý vị, đằng sau những cuộc trở về ấy là biết bao chuyến đi tìm tư liệu, kết nối thân nhân và không ít câu chuyện khiến người trong cuộc không thể nào quên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng chia sẻ về những hành trình đặc biệt ấy qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Xin chào ông. Thưa ông, những ký ức ở chiến trường năm xưa, đặc biệt là về sự hy sinh của đồng đội thì đã thôi thúc ông và các cựu chiến binh bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội như thế nào?
2: Đây là một cái tập thể ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1, quân khu 9 ở khu vực Hà Nội. Tôi thì được giao nhiệm vụ làm trưởng ban liên lạc. Sau khi tôi nghỉ hưu có điều kiện về thời gian, và tôi cũng là cái người công tác ở trong quân đội lâu nhất, 46 năm công tác trong quân đội, thì có nhiều cái điều kiện để có thể là cùng anh em tổ chức cái hành trình đi tìm đồng đội. Thì chúng tôi đều là những người lính trực tiếp trong chiến đấu, và những cái ký ức về chiến tranh, về những cái day dứt trước cái sự hy sinh của đồng đội thương vong, và nhất là những cái liệt sĩ hiện nay chưa tìm được danh tính, hoặc là trong những cái trận đánh không đưa được về cái nơi chôn cất ban đầu, thì nó đã thúc đẩy anh em chúng tôi lên cái chương trình đi tìm đồng đội bắt đầu tháng 4 năm 2019.
1: Đến nay thì ban liên lạc đã góp phần xác định danh tính nhiều liệt sĩ. Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật và điều khiến ông thấy ý nghĩa nhất trên chặng đường này?
2: Chúng tôi tổ chức các cái đoàn cựu chiến binh để đi về chiến trường xưa là trong miền Tây Nam Bộ, tìm kiếm thông tin rồi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, phối hợp cùng với Viện Pháp y Quân đội là tổ chức lấy cái mẫu hài cốt liệt sĩ, và tổng số cái mộ liệt sĩ đã khai mở ra là 125 mộ. Đồng thời với đấy thì chúng tôi đã kết nối với các cái gia đình liệt sĩ có người thân hy sinh trong cái trận đánh Ba Càng ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ngày 12 tháng 4 năm 1975.
1: Quá trình kết nối với thân nhân liệt sĩ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thì có lẽ gặp không ít khó khăn. Ông và các đồng đội đã vượt qua những cái trở ngại ấy bằng cách nào?
2: Hiện nay chúng tôi tập hợp được danh sách 53 liệt sĩ, thì tất cả các gia đình này chúng tôi đã kết nối được. Thế và trong đó thì có 41 gia đình có cái nguyện vọng làm giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Thì chúng tôi đã hỗ trợ cho 41 gia đình này làm hồ sơ đề nghị với cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ cho việc giám định ADN. Một cái điều rất vui mừng là đến tháng 11 năm 2019, sau 1 năm 7 tháng triển khai cái chương trình đi tìm đồng đội, thì chúng tôi đã có cái kết quả ban đầu. Chúng tôi đã được cái thông báo của Cục Người Có Công về danh tính của 6 liệt sĩ đã xác định, đã tìm được cái phần mộ, phần hài cốt liệt sĩ. Trong đó là có 5 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, tỉnh Vĩnh Long, và 1 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng đã chia sẻ những cái câu chuyện rất xúc động với chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình tìm đồng đội chưa bao giờ là công việc của riêng cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng. Đồng hành cùng ông, luôn có những người lính năm xưa cùng chung ký ức chiến trường, cùng đau đáu một lời hẹn với đồng đội, cựu chiến binh Đồng Xuân Thơm và Nguyễn Chí Công chia sẻ.
3: Bản thân anh Tùng là nhiều năm đôn ngũ và rất có nhiều kiện và rất nhiệt huyết. Cái quan trọng nữa đi tìm cái này để làm được là tôi nói rất khó, nhưng nhờ có cái tổ chức, mà đây các anh tổ chức rất là bài bản. Bất cứ một việc gì, dù to nhỏ làm việc gì, các anh đều lên lịch, phân công, họp bàn bạc, lấy ý kiến, sau đó chốt là tôi cho rằng một cái tổ chức rất tuyệt vời.
4: Đối với những người lính đã tham gia trận mạc sống chết con nhau, thì hai tiếng đồng đội rất thiêng liêng, và cũng kể tới sự đùm bọc, chăm sóc, sẻ chia của đồng đội khi đau ốm, dành công sức cho hoạt động nghĩa tình, đi tìm đồng đội, đi tìm phần mộ của các liệt sĩ, mà coi đó là trách nhiệm của mỗi cựu chiến binh.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Maria mời chị gái của mình là Vicky đến ở khách sạn Middleton Hall bởi vì cô ấy nghĩ sẽ không còn ai ở khách sạn. Nhưng cô ấy đã nhầm, còn một vị khách là cô Shirley đang ở trong khách sạn. Và sau đó thì ông Sidwell bất ngờ quay trở về. Ông Sidwell đã tình cờ gặp Vicky ở quầy lễ tân. Vì không muốn ông ấy biết Vicky là chị gái của mình, nên Maria đã nói với ông Sidwell rằng Vicky là một người khách, cô Shirley. Việc đó đã dẫn đến hàng loạt các rắc rối. Chúng ta cùng nghe lại những gì đã xảy ra ở bài học lần trước.
3: Oh, Mr. Sidwell!
4: I've just come to collect your tray, Miss Choley.
3: Of course, Mr. Sidwell.
4: I see you haven't eaten much.
3: No? Well, I wasn't hungry.
4: So, Miss Choley, your taxi to the airport will be here very soon. Would you like to come downstairs and wait until it arrives?
3: No. Thank you, Mr. Sidwell. I will stay here.
4: No, Miss Choley, you will not stay here. You will come downstairs and wait in reception.
3: Yes, Mr. Sidwell.
2: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, ông Sidwell và Vicky đi xuống khu vực lễ tân. Ông Sidwell nói với cô ấy.
5: Sit down there, please. Your taxi will be here in just a few minutes.
2: Mời cô ngồi đây. Xe taxi sẽ đến đón cô trong vài phút nữa. Họ bị xen ngang bởi một người hàng xóm đang tức giận. Ông ấy nói với Sidwell.
5: What are you going to do about my cat?
2: Ông định sẽ làm gì với con mèo của tôi hả? Trong bài học trước, chúng ta đã biết ông hàng xóm cho rằng một con chó của khách sạn Middleton đã đuổi con mèo của ông ấy lên một cái cây. Ông Sidwell không vui khi thấy người hàng xóm, nhưng ông ấy đồng ý đi ra vườn xem sao. Và câu hỏi đầu tiên của bài học hôm nay là, khi ông Sidwell đi ra, ông ấy đã bảo Maria làm gì? Khi ông ấy đi, Maria quay ra bảo Vicky.
5: What are you wearing?
2: Chị đang mặc cái gì vậy? Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn nghe phần 1 của câu chuyện hôm nay.
4: Right, Miss Choley. Sit down there, please. Your taxi will be here in just a few minutes.
3: Yes, Mr. Sidwell.
6: I'm sorry, but this is your responsibility.
7: Well, I'll ask Mr. Sidwell for you.
6: And I expect him to do something about it. Ah, there he is. You, whatever your name is, what are you going to do about my cat?
4: Oh, not him again.
7: I'm sorry about this, Mr. Sidwell.
6: Well, I'm waiting for an answer.
4: Please excuse me for a moment, Miss Choley. Maria, make sure she stays there. The taxi is due any minute.
7: Yes, Mr. Sitwell.
4: Come this way, please, sir.
6: That girl was no help at all. What kind of staff do you employ in this hotel?
8: Oh, Maria, what are we going to do?
7: The heat, I'm sorry. What are you wearing?
8: Oh, I had to borrow some of Miss Choley's clothes. They're not quite the right size.
7: No, they're not, are they?
8: Anyway, let's not worry about that now.
2: Vậy khi ông Sidwell đi, ông ấy bảo Maria làm gì? Ông ấy nói.
5: Make sure she stays there. The taxi is due any minute.
2: Hãy chắc chắn là cô ấy ngồi ở đây nhé. Taxi sẽ đến trong vài phút nữa. Ông ấy đang nói về Vicky, dĩ nhiên rồi. Và còn một câu hỏi nữa. Vicky đang mặc gì? Cô ấy nói.
5: I had to borrow some of Miss Choley's clothes. They're not quite the right size.
2: Chị phải mượn quần áo của cô Shirley đấy. Không đúng cỡ lắm. Nhưng sau đó cô ấy nói tiếp.
5: Anyway, let's not worry about that now.
2: Dù sao thì chúng ta cũng không nên bận tâm đến quần áo vào lúc này.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Khi hội thoại tiếp tục, Vicky nói,
5: Mr. Sitwell said the taxi to the airport is going to arrive in just a few minutes. What are we going to do, Maria?
2: Ông Sitwell nói rằng taxi ra sân bay sẽ đến trong vài phút nữa. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, Maria? Maria trả lời,
5: Well, there's nothing we can do. You'll just have to get in it.
2: Chúng ta không thể làm gì được nữa. Chị phải lên taxi thôi. Bài học có 3 câu hỏi dành cho các bạn. Maria bảo Vicky nên làm gì sau khi cô lên taxi. Maria đề nghị sẽ làm gì cho Vicky. Và Vicky còn lo lắng về việc gì nữa. Mời các bạn nghe hội thoại.
3: Anyway, let's not worry about that now. What are we going to do? Mr. Sitwell said the taxi to the airport is going to arrive in just a few minutes. What are we going to do, Maria?
7: Well, there's nothing we can do. You'll just have to get in it.
3: But I don't want to go to the airport.
7: Well, you don't have to. When the taxi gets to the main road, you tell the driver you've changed your mind and you don't want to go there after all.
3: Won't it seem a bit odd?
7: Yes, it will, but it doesn't matter, does it?
3: No, I suppose not. Right. And then what do I do?
7: Well, just get out of the cab and call me.
3: But I haven't got my phone. It's in my bag by the pool with all my things.
7: Oh, of course.
3: And that's the cab now.
7: It's all right. I'll go and get your bag.
10: Thank you, driver. She'll be out in just a minute.
7: So, Vicky, you know what to do.
3: Yes, I think so. Oh, Maria, but what about the dog? What about Caesar?
7: It's okay. Don't worry. I'll sort him out.
4: Right, Miss Cholie, your taxi is here.
7: Excuse me, Mr. Sitwell.
4: And where are you going, Maria?
7: I'm just getting Miss Cholie's bag.
4: Well, hurry up, hurry up. The taxi's already here.
7: Yes, Mr. Sitwell.
2: Vậy Maria bảo Vicky nên làm gì sau khi lên taxi? Cô ấy nói,
5: When the taxi gets to the main road, you tell the driver you've changed your mind.

0: Caesar.
1: Thế còn con chó thì sao? Caesar thì sao? Vicky nói là cô ấy sẽ tìm được nó. Và lúc đó thì ông Sitwell quay lại, báo tin là xe taxi đã đến. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện gì sẽ xảy ra trong vài phút nữa.
2: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
1: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Vicky và ông Sitwell đi ra ngoài. Ông Sitwell bảo Vicky vào xe và nói với người lái xe.
3: Be quick. She mustn't miss her flight.
1: Nhanh lên nào, cô ấy không thể lỡ chuyến bay được. Người lái xe taxi trả lời.
3: I can't make any guarantees, Mr. Sitwell.
1: Tôi không thể đảm bảo được, thưa ông Sitwell. Câu hỏi tiếp theo của bài học là, tại sao người lái xe không thể đảm bảo được? Sitwell sau đó nói với anh ta.
3: And remember, she doesn't speak very good English.
1: Và nhớ là cô ấy nói tiếng Anh không tốt lắm. Người lái taxi đề nghị làm gì cho cô ấy? Khi chiếc xe taxi đã đi, ông Sitwell nói.
3: Right. I am going to make myself some lunch, and then I will have just enough time to drive down and see Ronald.
1: Xong rồi, tôi sẽ đi làm bữa trưa cho mình, và sau đó tôi còn đủ thời gian lái xe đi thăm Ronald. Còn một câu hỏi nữa là, ông Sitwell bảo Maria có thể làm gì khi ông ấy quay lại vào ngày hôm sau? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Right, in you get, Miss Jolie.
5: Thank you, Mr. Sitwell.
6: So, to the airport, is that right?
4: Yes, Heathrow Airport.
6: It's all right, I know.
4: And be quick, she mustn't miss her flight.
6: Well, I can't make any guarantees, Mr. Sitwell. The traffic might be terrible. I always say you should give yourself plenty of time. Just last week, I picked up someone from a hotel in central London. This person, he said, I need to get to the airport in half an hour. You must be joking, I told him. You've got no chance.
4: Yes, thank you, driver. That will be all. Miss Cholee is in a hurry to catch her flight.
6: Oh, yes, of course.
4: And remember, she doesn't speak very good English.
5: No, I am very sorry. My English is not good.
6: That's all right. I'll teach her a few useful phrases on the way.
4: I'm sure she'll be delighted. Now, where is Maria?
7: Oh, here's the bag.
4: Put it in the boot, Maria.
7: Of course, Mr. Sitwell.
4: Good. I think that's everything.
6: All right. See you, Mr. Sitwell.
7: Goodbye, Miss Cholee. Have a good flight.
5: Goodbye, Maria. Goodbye, Mr. Sitwell.
4: Right. I am going to make myself some lunch. And then I will have just enough time to drive down and see Ronald.
7: Oh, that will be nice.
4: Yes, and when I get back tomorrow, Maria, you can explain to me exactly what has been going on here.
7: Of course, Mr. Sitwell.
1: Người lái xe taxi nói anh ấy không thể đảm bảo điều gì. Anh ấy nói với ông Sitwell.
3: The traffic might be terrible.
1: Giao thông chắc sẽ kinh khủng lắm. Người lái xe nói anh ấy sẽ làm gì cho Vicky. Anh ấy nói.
3: I'll teach her a few useful phrases on the way.
1: Tôi sẽ dạy cho cô ấy một vài câu hữu ích trên đường đi. Và cuối cùng, ông Sitwell bảo Maria có thể làm gì khi ông ấy quay lại khách sạn vào ngày hôm sau. Ông ấy nói.
3: When I get back tomorrow, Maria, you can explain to me exactly what has been going on here.
1: Khi tôi quay lại vào ngày mai, Maria, cô có thể giải thích cho tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây. Vậy Maria sẽ giải thích thế nào? Và chuyện gì sẽ xảy ra với Vicky trên xe taxi? Còn nữa, Maria sẽ xử trí thế nào với cô Charlie thật? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để biết thêm diễn biến của câu chuyện. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội Đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ Learn English.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Chuyên mục cuốn sách em yêu. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng tớ xin giới thiệu đến các bạn một bộ sách cực kỳ ấm áp và tình cảm. Từng câu chuyện trong bộ sách là từng điều gần gũi chân thật mà bất kỳ bạn nhỏ nào cũng dễ dàng đồng cảm. Từ đó thắp lên tình cảm bạn bè, tình cảm gia đình và làm những điều có ích trong cuộc sống.
2: Bộ sách ấy có tên là Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn của nhà văn người Trung Quốc Ân Kiện Linh, bản dịch của Hồng Thơm do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Khi đọc các cuốn truyện trong bộ sách này, bạn Bùi Hoàng Bảo Anh, trường phổ thông liên cấp Vinschool The Harmony, Hà Nội đã thực sự đong đầy cảm xúc. Tuy đã đọc bộ sách cách đây nhiều năm, nhưng Bảo Anh vẫn vẹn nguyên cảm xúc trong trái tim mình.
1: Bây giờ, chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh trò chuyện với cô bạn Bảo Anh các bạn nhé.
3: Chị Thúy Quỳnh xin chào Bảo Anh.
4: Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào đến chị Thúy Quỳnh và các bạn thính giả.
3: Bảo Anh có nói với chị Thúy Quỳnh là Bảo Anh rất là yêu thích bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn. Đầu tiên thì Bảo Anh có thể bật mí với các bạn thính giả về những cái phần nội dung này và những cái ý nghĩa thông điệp mà em đã cảm nhận được thông qua những cái câu chuyện nằm trong bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn không?
4: Dạ vâng ạ, thì đây là một cái bộ sách mà em đọc từ khi mà mình còn rất nhỏ. Lúc đấy thì em chưa có nhiều cái trải nghiệm và kinh nghiệm như bây giờ. Và em cũng tự đặt mình vào câu chuyện của những cái bạn nhân vật ở trong sách. Và khi đó thì em có một cái cảm giác rất là đồng cảm cùng đối với các bạn ấy. Nhưng mà khi mà lớn lên, khi mà em đọc lại thì em cảm thấy rất là xót xa và cũng mang đến rất là nhiều những cái cảm xúc khác. Cái lần đầu tiên mà em đọc được bộ sách này thì những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn là câu chuyện về những đứa trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau và các em đều mang những cái vấn đề của riêng mình. Ví dụ như là trong câu chuyện Già Đồng Ca Mùa Hạ, đó là câu chuyện của những đứa trẻ nghèo khó ở giữa cái thành phố lớn và các bạn ấy phải đối diện với cái tương lai rất là mơ hồ, không biết là ngày nào mình sẽ phải nghỉ học hay là ngày nào bố mẹ mình sẽ phải mất việc và về quê. Còn Nỗi Oan Của Đậu và Bố Là Bố Thôi thì lại là những câu chuyện xoay quanh những cái bạn nhỏ ở thành thị. Các bạn ấy có những cái mâu thuẫn với cha mẹ và cả mâu thuẫn với bạn bè. Và cuối cùng là Hoa Anh Thảo Của Mẹ. Đây lại là một câu chuyện rất là cảm động về tình mẹ con và có những cái bí mật mà cha mẹ không nói với con cái. Nó là một cách để bảo vệ cho tuổi thơ của con. Và cái sự mất mát thì khi mà qua lăng kính của một bạn trẻ con thì nó không có cái sự đau lòng hay là những cái giông bão mà nó mang đến cái góc nhìn rất là đơn thuần và ngây thơ ạ. Em ấn tượng nhất với câu chuyện là Dàn Đồng Ca Mùa Hạ vì em là một bạn rất là yêu thích âm nhạc và cả văn học nữa. Thì như em đã nói, đây là câu chuyện của những đứa trẻ ở trường tiểu học Én Xanh. Thì đầu tiên thì trường tiểu học Én Xanh thực ra là cũng là một cái khu phế liệu và được dựng thành trường học cho những cái đứa trẻ ở trong cái con xóm nhỏ đó. Và những đứa trẻ này thì là phần lớn đến từ những cái gia đình lao động nghèo khó. Các em chưa có ước mơ hay là thậm chí là còn phải lo về những cái miếng cơm manh áo. Và cả những cái ước mơ tương lai sau này của mình cũng rất là mơ hồ và vô định. Tuy nhiên là một cô tình nguyện viên tên là Susan đã mang theo một cây đàn guitar và những cái âm thanh rất là trong trẻo. Và cũng là người đã thắp sáng ước mơ cho các em để các em có thể tin vào cuộc sống hơn và tin vào cái ước mơ của mình hơn. Các em biết là bản thân mình muốn làm gì và phải làm sao để đạt được cái ước mơ đó. Tuy nhiên là hiện thực thì cũng sẽ không được đẹp như là trong cái chuyện cổ tích khi mà trường tiểu học Én Xanh bị giải tỏa do quy hoạch. Và sau này chuyện các em được đi học hay là không thì nó sẽ phụ thuộc vào quyết định của phụ huynh. Có những bạn thì theo bố mẹ về quê và cũng có thể là gác lại những cái ước mơ của mình. Và cũng có những bạn muốn theo đuổi nó nhưng mà phải đối diện với những cái thử thách sau này khi mà không được đi học nữa. Tuy nhiên là cái tiếng đàn của cô Susan đã mang đến một cái ấn tượng rất là đẹp trong lòng các bạn ấy. Và ở buổi chia tay cuối cùng thì không có cờ hoa hay là không có cái băng rôn để tạm biệt, mà là cái bài ca dao châu Phi mà các bạn đã cùng hát với nhau. Và em nghĩ đó là một cái lời chào tạm biệt đẹp nhất, nhưng mà cũng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của các bạn ấy sau này ạ.
3: Thế thì trong câu chuyện Dàn Đồng Ca Mùa Hạ, Bảo Anh thấy là mình ấn tượng đặc biệt với một cái tình tiết nào đó ở trong này?
4: Em nghĩ là em sẽ ấn tượng nhất với cái khoảnh khắc chia tay. Tại vì trong câu chuyện thì được mô tả là lúc đó thì trường tiểu học Én Xanh đã dường như là bị dỡ ra rồi. Nó mang một cái vẻ rất là hoang tàn. Và khi đó thì các bạn ở trường tiểu học Én Xanh cùng đứng giữa cái công trường. Và cô Susan thì mang theo cái cây đàn guitar đến. Và cô đã đàn lại cái khúc nhạc khi mà các bạn còn học với nhau và cùng biểu diễn ở cung thiếu nhi. Và cái đoạn mà các bạn ấy hát theo thì em thực sự cảm thấy rất là cảm động. Tại vì là bây giờ mình được đi học và được cha mẹ yêu thương, có điều kiện đầy đủ. Nhưng mà cũng có những người bạn phải gác lại ước mơ của mình như thế. Và em nghĩ đây là một cái phân đoạn rất là cảm động. Em rất là nhớ ạ.
3: Trong một trường học, một lớp học thì sẽ có rất là nhiều bạn, rồi có cả các thầy cô nữa, thì có lẽ là Bảo Anh cũng sẽ có ấn tượng đặc biệt với một nhân vật nào đó ở trong này mà có thể là em cảm thấy gần với em nhất, và em có thể cảm nhận được những cái cảm xúc, những cái bài học và có thể là cả những cái sự đồng cảm với một nhân vật nào đó, thì Bảo Anh có thể chia sẻ không?
4: Dạ, khi mà lần đầu tiên em đọc cuốn sách này thì em thấy đồng cảm với bạn nhân vật chính là Thắng, là một người bạn lớn lên ở trong một cái xóm nhỏ và là con của một người bán tạp hóa. Thì cha mẹ của các bạn ấy thực sự là không ủng hộ cái niềm đam mê âm nhạc, nhưng mà bạn ấy thì lại có một cái kiểu một cái niềm yêu thích rất là lớn, và bạn ấy cũng rất là thích trải chuốt hay là học theo các cái ca sĩ. Nhưng mà bản thân bạn ấy thì cũng chưa hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài. Và cũng như các bạn khác, bạn ấy cũng chưa biết là sau này mình sẽ làm gì, tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà lớn lên một chút thì em lại đồng cảm hơn với cả người tình nguyện viên đã đến trường tiểu học Én Xanh là cô giáo Susan. Tại vì em là một người rất là yêu thích âm nhạc và em khao khát được lan tỏa cái niềm yêu thích đó đến cho những bạn khác, những bạn cùng tuổi và cả những người bạn khó khăn hơn các bạn ấy chưa được tiếp cận đến. Cái đoạn cuối như em đã nói thì đó là một phân đoạn rất là cảm động. Và em nghĩ là khi mà em đặt mình vào vị trí của cô giáo Susan, em cũng sẽ cảm thấy rất là đau lòng. Em nghĩ là bản thân mình đã rất là may mắn khi mà được có điều kiện đủ đầy. Và em cũng cảm thấy khá là tiếc khi mà không được lan tỏa những cái niềm yêu thích âm nhạc và cả sự yêu thương của mình đến cho các bạn ấy một cách trọn vẹn, mà phải để các bạn ấy tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Và sau này thì em cũng sẽ không thể đồng hành nữa. Đó là những cảm nghĩ của em ạ.
3: Chị nghe tên của bộ sách là Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn này, và vừa rồi cũng được Bảo Anh tâm sự về những cái cảm nhận, một số những cái lát cắt ở trong những cái câu chuyện thuộc bộ sách này, thì chị Thúy Quỳnh cảm thấy là mỗi khi mà đọc những cái câu chuyện ở trong bộ sách này thì Bảo Anh cũng thấy vừa là ấm áp này, vừa là đong đầy cảm xúc, có thể là cảm thấy chữa lành nữa và cảm thấy mình sống chậm lại, mình suy nghĩ được rất là nhiều điều trong cuộc sống, có đúng không?
4: Dạ, vâng ạ. Có một cái câu em nghe được ở trong tiểu thuyết Hoàng tử bé, đó là người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, còn con mắt hình thức thì không thể thấy được những điều cốt lõi. Nhưng mà em nghĩ là qua cái bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn này thì chúng ta có thể rộng lòng để đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất và những cái sự đẹp đẽ của tâm hồn và học được những cái bài học rất là sâu sắc và quý giá ạ.
3: Và khi mà nhìn qua một số những cái bìa sách thuộc bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn, chị Thúy Quỳnh cảm nhận thấy ngay từ những cái trang bìa thì đã có những cái hình ảnh này, có những cái sự minh họa, có màu sắc rất là ấm áp, rất là cảm xúc, nhưng mà cũng rất là sinh động nữa, rất là thu hút nữa. Thì ngoài phần nội dung của các cái cuốn sách thuộc bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn thì Bảo Anh còn thấy yêu thích như thế nào đối với phần minh họa, phần tranh vẽ ở trong những câu chuyện này, ở trong những cái cuốn sách này, vì chị Thúy Quỳnh được biết là Bảo Anh cũng là một bạn mà rất là yêu thích hội họa, có đúng không?
4: Dạ, vâng ạ. Nên là em cũng có rất là nhiều ấn tượng với tranh minh họa ở trong bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn. Tại vì là khi mà còn bé thì em chưa có nhiều cảm nhận và em chỉ nghĩ là đây là một cái bộ sách với rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Nhưng mà sau này khi mà em đọc lại và em ngắm nhìn tại những cái bức tranh ấy thì em nghĩ là nó còn có những cái ý nghĩa rất là sâu sắc nữa. Ví dụ như là cái đoạn kết ở trong một câu chuyện khác, đó là câu chuyện Hoa Anh Thảo của mẹ. Thì đây là một câu chuyện rất là cảm động giữa mẹ với con. Và trong cái đoạn

0: kết thì khi mà cô bé cùng với bố di chuyển đến một cái thành phố mới thì cái khung cảnh ở bên ngoài được vẽ rất là đẹp và rất là sinh động, một cái màu sắc rất là rực rỡ, thể hiện rằng cô bé đã có thể bước qua cái nỗi đau của mình và nghe theo lời của mẹ mình để tiếp tục sống cái cuộc sống rực rỡ và muôn màu muôn vẻ này ạ.
1: Chị Thúy Quỳnh cảm ơn Bảo Anh với những phần chia sẻ rất là cảm xúc. Thì chị Thúy Quỳnh xin được chúc Bảo Anh sẽ luôn nuôi dưỡng cái tình yêu văn học để sưởi ấm, để nâng niu tâm hồn của mình nhé.
0: Dạ em cảm ơn ạ.
2: Các bạn ơi, chúng mình vừa nghe cảm nhận của bạn Bùi Hoàng Bảo Anh về bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn của nhà văn Ân Kiện Linh.
3: Bây giờ chúng mình cùng nghe trích đọc truyện Dàn đồng ca mùa hạ nằm trong bộ sách nhé. Đây là truyện mà Bảo Anh yêu thích nhất.
4: Đứng chỉ huy dàn đồng ca trước sân khấu, cô Susan mỉm cười, nhưng đôi mắt cô mỗi lúc một đỏ hơn. Mũi cô cũng đỏ. Đối với chúng tôi, cô Susan là một bí mật, là khung cửa sổ trông ra bầu trời, giữ mãi trong tim hơi ấm tình người. Vì thế giới quanh ta ngập tràn tình thương bao la, hãy để những ước muốn khát khao còn trong tim ta, xóa hết những nỗi đau tận cùng, vì một thế giới bình yên mãi. Cùng nắm tay nhau, cùng gửi gắm ước mơ mai sau, bạn và tôi, hãy nở nụ cười, để lại thấy cuộc sống đẹp tươi, giữ mãi trong tim hơi ấm tình người. Hát đến đây mũi tôi bắt đầu cay cay, nhưng trái tim lại mỉm cười rạng rỡ. Hát hết bài đầu tiên, chúng tôi gần như không thể hát tiếp, bởi tiếng vỗ tay hoan hô quá nhiệt liệt. Cô Susan dùng tiếng Anh nói với rất nhiều khán giả. Chúng tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng những người nước ngoài đứng lên, vỗ tay nồng nhiệt hơn, khóe mắt họ lấp lánh lệ. Một vài bà cụ còn bước đến ôm chúng tôi. Chúng tôi luống cuống không biết phải làm sao, nên tránh né hay nên đón nhận nhỉ. Tôi được một bà cụ phúc hậu ôm thật chặt, vòng tay bà thật rộng, thật ấm, hệt như mặt đất bao la, còn tôi là ngọn cỏ mọc trong lòng bà. Nhờ buổi biểu diễn đó, chúng tôi quyên góp được 10.000 đô la. Cô Susan vẫn luôn mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt của cô cứ tí tách nhỏ xuống như những hạt cườm trong vắt. Cô Susan, đừng khóc. Cô Susan, đừng khóc. Dù đã về quê, nhưng ngày nào tôi cũng ngồi dưới gốc cây cổ thụ, hát những bài cô từng dạy. Tôi muốn hát thật to, thật hay. Tôi đeo một chiếc vòng kết bằng lá liễu quanh cổ, mặc cho những làn gió ấm thổi qua gấu quần.
3: Các bạn ơi, phần cuối chương trình, chúng mình cùng tiếp tục cảm nhận về những điều ấm áp trong tình phụ tử của cha con bạn ngựa nhỏ trong bài thơ Bố con nhà ngựa của tác giả Hoài Khánh.
2: Bài thơ được làm theo thể thơ 4 chữ, cực kỳ sinh động và tươi mát. Chúng mình cùng thưởng thức nhé!
5: Ngựa bố xuống chợ, gõ móng rền vang, chở đầy lúa chín, thổ bao ngô vàng. Ngựa con ở lại, cuồng chân trước nhà, ngẩng đầu tập hí, chạy vào mây xa. Ngựa bố về muộn, con chẳng nhận ra, kín trên lưng bố, khoác toàn vải hoa. Nhà ngựa no cỏ, đêm ngủ đứng thôi, bởi trên sườn núi có ông trăng ngồi.

khất khung, hai cha con cùng ngã lăn đùng. Vui thật vui, con cười giòn ra, ngựa cha ngã bốn vó lăn quay, con chạy ngay chạy đi hỏi mẹ,

0: Các bạn thân mến, bài thơ Bố con nhà ngựa của tác giả Hoài Khánh là lời chào kết của chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 94 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế. Trong đó, tỷ lệ điều trị nội trú chiếm 10,3%, tăng so với năm 2025 với số chi gần 85.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Thời gian qua, nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phản ánh của phóng viên VOV2.
6: Hơn 5 năm nay, bà Đỗ Thị Mỹ, 73 tuổi, ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội bị đột quỵ đến 2 lần, nên thường xuyên phải vào Bệnh viện Việt Nam Cuba để thăm khám bệnh. Đồng hành với bà cả chặng đường dài kể từ khi mang bệnh là tấm thẻ bảo hiểm y tế, bởi đã giúp bà giảm gánh nặng về kinh tế. Đặc biệt mới đây, bà được hưởng thêm nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, khiến bà thấy rất vui vì đỡ được gánh nặng đáng kể.
7: Bảo hiểm cứ nằm bệnh viện nó có mất tiền đâu. Đi trong quá trình đi viện để mua thêm thuốc não với thuốc truyền bỏ tiền ra mua. Còn cái thuốc chỉ định ở đây thì vẫn cho.
6: Niềm vui của bà Mỹ cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân, bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chính sách bảo hiểm y tế mới chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực hơn cho người tham gia, đặc biệt khi người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú, không đúng nơi đăng ký ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản, trước đây là tuyến tỉnh trung ương, hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, có điểm số từ 50 đến dưới 70 điểm, cũng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng. Đối với những người mắc bệnh mãn tính, thường xuyên phải tái khám, thay đổi này được xem là bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân mà còn góp phần đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
8: Không có bảo hiểm thì là không thể mổ được, ngày này không còn mẹ nữa, tại vì nếu mà không có bảo hiểm là cái chi trả này hết 1 tỷ mấy.
9: Tôi thường xuyên sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế, không phải mất gì cả. 2-3 tới này được ưu tiên, cứ đi xếp sổ là được ưu tiên. Lúc nào cũng được số 1, số 2. Mà đi khám thì là 2-3 được 100%.
5: Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được mở rộng cả về phạm vi và mức hưởng. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả. Vậy thì, cụ thể, người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Những loại thuốc nào được bảo hiểm y tế chi trả? Trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tư vấn cho quý thính giả về những nội dung này. Và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
10: Vâng, xin chào các khán thính giả của chương trình VOV2.
5: Quý vị và các bạn có băn khoăn thắc mắc cần được giải đáp về quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, khi tham gia bảo hiểm y tế, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 02438265656. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02438265656, đang chờ tiếp nhận các cuộc gọi của quý thính giả. Thưa ông Nguyễn Thành Đạt ạ, chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Vậy thì hiện nay người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng những quyền lợi đáng chú ý nào khi tham gia bảo hiểm y tế ạ?
10: Vâng, theo luật bảo hiểm y tế số 51 thì được Quốc hội thông qua vào hồi tháng 11 năm 2024, thì mặc dù chỉ sửa đổi bổ sung một số điều, nhưng đấy là cũng như là những cái nội dung quan trọng mở rộng quyền lợi cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Có thể kể đến một số cái điểm chính như là cái việc mở rộng cái phạm vi hưởng, nâng mức hưởng của một số nhóm đối tượng, rồi thì đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhờ có chuyển đổi số, như người bệnh có thể sử dụng cái căn cước hoặc là căn cước công dân hoặc là cái ứng dụng VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Rồi thì cải cách về thủ tục hành chính như là không cần xin cái giấy chuyển viện đối với một số cái bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đặc biệt là từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì theo cái lộ trình của luật cũng như là các cái văn bản hướng dẫn thì tiếp tục cái mở rộng cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và thứ hai là nâng cái mức hưởng do cái thay đổi cái mức lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 lên 2.350.000. Theo đó thì một số cái mức hưởng mà được thanh toán thì cũng sẽ được nâng lên theo cái tỷ lệ chi trả theo cái mức lương cơ sở.
5: Dạ vâng, như vậy thì cũng có một số cái thay đổi, và nhất là khi nâng mức lương tối thiểu chung. Và thực tế thì có không ít người dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh vẫn phải tự thanh toán một phần chi phí. Vậy thì mức hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh hiện nay được xác định như thế nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào thì được chi trả?
10: Vâng, về nguyên tắc thì mức hưởng bảo hiểm y tế thì sẽ theo cái mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong cái phạm vi quyền lợi và cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Thế thì như vậy thì cái việc người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng cái mức hưởng như thế nào ấy thì phụ thuộc vào cái nhóm đối tượng mà người đó tham gia. Ngoài ra thì nếu có cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 5 năm trở lên và có cái số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm ấy mà lớn hơn cái 6 tháng lương cơ sở, thì như tôi đã nói ở trên thì từ 1 tháng 7 2026 thì 6 tháng lương cơ sở nó sẽ vào khoảng là 15.180.000 thì sẽ được hưởng cái quyền lợi không phải cùng chi trả trong cái năm tài chính đó.
5: Như vậy thì phải phụ thuộc vào dạng bệnh, yêu cầu của người bệnh cũng như là cái mức chi trả của bảo hiểm y tế có đúng hay không?
10: Và cái nhóm đối tượng mà người tham gia.
5: Cái và
10: hưởng.
5: Cái nhóm người ta là nếu mà nhóm đối tượng được một hưởng
10: 100%, 80%, 95%.
5: Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế như là ông cũng đã nói ấy, cũng được nâng lên. Trong đó có những cái đối tượng đó là khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cũng được mở rộng theo. Và cụ thể thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong những trường hợp nào và mức hưởng được quy định ra sao?
10: Vâng, thì về cái chính sách mới từ mùng 1 tháng 7 năm 2006 về cái việc là người tham gia bảo hiểm y tế là được khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu thì sẽ được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế. Thì cụ thể là trước đây, từ trước ngày mùng 1 tháng 7 2026 thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà dưới 50 điểm, rồi thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày mùng 1 tháng 1 2025 đã là được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cái tuyến huyện ấy, thì đã được hưởng 100% chi phí, 100% mức hưởng. Thế còn từ ngày 1 tháng 7 thì người tham gia khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cái bệnh viện, các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Thế rồi thì trước 1 tháng 1 năm 2005 là bệnh viện tuyến trung ương. Rồi thì cấp cơ bản mà có cái số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm, mà trừ các cái cơ sở mà đã được hưởng 100% từ giai đoạn trước. Rồi thì tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 2025 thì đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì sẽ được 50% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú. Đấy, còn ngoài ra thì đối với cái danh mục bệnh tại cái thông tư 01 Bộ Y tế quy định đối với danh mục bệnh như tôi nói trên ấy, là về danh mục bệnh mà bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo thì được tự đi mà không cần giấy chuyển viện thì sẽ được hưởng 100% chi phí.
5: Vâng, như vậy thì cái đối tượng cũng được mở rộng hơn rất nhiều trong cái trường hợp đi khám chữa bệnh ngoại trú. Cũng được một số trường hợp thì cũng được bảo hiểm y tế chi trả và cũng nâng mức chi trả của người tham gia bảo hiểm y tế. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96.5 và www.vov2.vn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 024-3826-5656 để được khách mời của chương trình tháo gỡ những băn khoăn của quý vị thính giả về nội dung chương trình đang đề cập.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế của người bệnh. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa ông, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Lê Ngọc Lương ở thành phố Hải Phòng với nội dung như thế này ạ. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vì gần nhà. Nếu tôi thấy là bệnh nặng và muốn đến thẳng một bệnh viện, ví dụ như là bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội chẳng hạn, để khám chữa bệnh vì con gái tôi ở gần đó mà không có giấy chuyển, thì có được bảo hiểm y tế thanh toán hay không? Và ví dụ là nếu có thì quyền lợi của tôi sẽ được tính như thế nào?
10: Vâng, với tôi cũng xin phép trả lời cái câu hỏi của ông Lê Ngọc Lương như sau. Thì như tôi đã nêu ở trên thì từ mùng 1 tháng 7 2026 thì trường hợp mà ông tự đến bệnh viện Bạch Mai, như ông giả định là bệnh viện cơ sở tuyến trung ương và cấp chuyên sâu để khám chữa bệnh mà không có cái phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như này. Thứ nhất là đối với trường hợp mà cấp cứu thì ông sẽ được hưởng 100% cái mức hưởng quy định trên thẻ của ông. Thứ hai là đối với trường hợp mà khám chữa bệnh ngoại trú, thế thì trường hợp mà ông được chẩn đoán xác định và điều trị một số cái bệnh, nhóm bệnh trong cái phụ lục 1 của thông tư 01 Bộ Y tế như tôi đã nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% cái chi phí khám chữa bệnh ngoại trú. Với trường hợp mà ngoài cái danh mục bệnh đấy thì sẽ không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Thế đối với trường hợp nội trú thì trường hợp mà ông mắc các cái bệnh của nhóm bệnh tại phụ lục 1 như tôi nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% theo cái mức hưởng trên thẻ. Còn trường hợp mà ngoài các cái bệnh đó, nhóm bệnh đó thì sẽ được hưởng 40% cái mức hưởng trên thẻ của ông.
5: Vâng, như vậy thì vì ông Lương là chuyển thẳng lên tuyến trung ương và không có giấy chuyển thì với mức hưởng sẽ được hưởng như là ông Nguyễn Thành Đạt vừa nêu, đúng không ạ? Vâng. Chị Phạm mà Khánh Linh ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cũng hỏi là trước đây tôi công tác trong một doanh nghiệp có bảo hiểm y tế với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là đăng ký tại Bệnh viện Quân đội 108. Thế nhưng vừa rồi công ty tôi tổ chức lại, tôi thuộc diện không được ký tiếp hợp đồng lao động nên phải nghỉ việc. Vậy trường hợp này thẻ bảo hiểm y tế của tôi được giải quyết như thế nào? Và nếu tôi được tiếp tục đóng tiền với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương thì có được giữ nguyên nơi khám chữa bệnh ban đầu ở đây hay không?
10: Vâng, với câu hỏi của chị Khánh Linh thì tôi xin phép trả lời như nào. Thì theo cái thông tin mà chị cung cấp thì khi mà chị dừng hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động thì cái thẻ bảo hiểm y tế của chị cũng sẽ hết giá trị sử dụng. Thế thì khi đấy thì chị tiếp tục ký hợp đồng lao động với một đơn vị khác hoặc là tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình. Thì lúc đấy thì cái việc mà chị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là sẽ theo cái thẻ bảo hiểm y tế do cái đơn vị mới cũng như là thẻ đối tượng chị tham gia lao động theo cái đơn vị mới và hoặc là hợp đồng theo đối tượng hộ gia đình mà chị tham gia. Và phải phù hợp với nơi làm việc cũng như nơi cư trú của chị và được lựa chọn và sẽ lựa chọn lại theo cái hướng dẫn của Sở Y tế.
5: Vâng. Như vậy thì ví dụ như chị Khánh Linh đăng ký sinh sống ở chỗ thành phố Hà Nội thì cũng có những cái số điểm mà khám chữa bệnh ban đầu ở trên địa bàn chị sinh sống và đấy là địa bàn nơi cư trú thường trú hay là
10: hoặc nơi cư trú hoặc là nơi làm việc.
5: Vâng. Chị Phùng Thị Khánh Hoa, 27 tuổi, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng đã hỏi là tôi có giấy điều động đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chẳng may thời gian đó tôi bị ốm phải vào bệnh viện khám và điều trị thì được hưởng quyền lợi ra sao? Bởi thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký ở quê, đang là bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình.
10: Vâng, với câu hỏi của chị Khánh Hoa thì tôi cũng xin phép trả lời như sau. Nhất là luật cũng đã quy định rồi là chúng ta trong trường hợp mà cấp cứu thì chúng ta có thể đến khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào. Thế ngoài ra thì luật cũng quy định là cái trường hợp mà chị trong cái gia đình đang đi công tác thì có lưu trú thì sẽ được khám ở cơ sở khám chữa bệnh là đối với cái cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu là chúng ta đã được hưởng 100% cái mức hưởng trên thẻ. Đối với cơ sở khám như trường hợp của chị thì là đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản thì được đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đó thì chị cũng xuất trình thêm cái thông tin liên quan đến cái việc chị đã khai báo cái lưu trú theo quy định.
5: Như vậy thì nếu như mà cũng cùng với tuyến thì sẽ cũng được hưởng bằng với nhau chứ không phải phân biệt địa giới hành chính, đúng không ạ?
10: Tức là người tham gia mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Thì khi đi lưu trú học tập công tác thì sẽ được khám chữa bệnh tại cấp cơ bản trên địa bàn nơi người.
5: Vâng, và chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hương ở tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau ạ. Bố tôi bị ung thư xương, tuy nhiên ông đang ở một mình nên gia đình muốn đưa ông lên thẳng một bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội để khám và điều trị, cũng để tiện việc chăm sóc ông. Tôi nghe nói là hiện nay một số trường hợp mắc bệnh nặng có thể đến thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Vậy thì trường hợp của bố tôi có được áp dụng quy định này hay không?
10: Vâng, cũng xin phép trả lời câu hỏi của chị Thu Hương như sau. Thì với trường hợp của bố của bạn, bố của chị được chẩn đoán xác định là mắc cái bệnh u ác của xương và sụn khớp ở các cái vị trí khác, tức là không phải thuộc cái u ác của xương ở các chi ấy, mà được cái mã ICD được bác sĩ chẩn đoán là C41 thì sẽ thuộc cái danh mục bệnh nhóm bệnh tại phụ lục 1. Và như vậy thì là trường hợp như thế thì bố của chị sẽ có thể đến điều trị cái bệnh u ác của xương và sụn ở các vị trí khác đấy tại các bệnh viện cấp chuyên sâu mà không cần phải giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh.
5: Vâng.
10: Thế còn trường hợp như bố của bạn mà lại không mắc các cái bệnh nhóm bệnh tại cái phụ lục 1 thì như tôi cũng nêu ở trên thì là trường hợp mà điều trị nội trú thì tại cấp cơ sở cấp khám chữa bệnh cấp chuyên sâu là chỉ được 40%.
5: Vâng. Như vậy thì phải xem là hồ sơ bệnh án,
10: vâng,
5: bác sĩ kết luận như thế nào thì chúng ta mới có thể kết luận được là cái trường hợp này thì có thể được chuyển thẳng lên
10: đúng
5: cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu để được hưởng 100% chi phí hay không, đúng không ạ?
10: Đúng.
5: Vâng, vậy thì nhân đây thì ông cũng có thể chia sẻ là những bệnh nào được hưởng cái quyền lợi này không ạ?
10: Vâng, thì hiện nay thì thông tư 01 của Bộ Y tế cũng đã ban hành cái danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh không phải thực hiện cái thủ tục quy định về cái chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể là tại cái phụ lục 01 đấy là danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh có thể đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm là 62 bệnh nhóm bệnh. Và phụ lục 2 là danh mục một số bệnh mà có thể đến người bệnh có thể được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, bao gồm và không phải thực hiện cái thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm 62 bệnh của cái phụ lục 1 và bổ sung thêm 102 bệnh khác nữa.
5: Và như vậy thì cũng là rất là nhiều bệnh, hơn 100 bệnh có thể được khám chữa bệnh không phải mất.
10: Bệnh và nhóm bệnh rất là rộng mà.
5: Vâng, cho nên là ông Nguyễn Thành Đạt ở đây cũng không thể nào nói rõ được những cái bệnh nào được, mà chỉ là nêu ra những quy định chung. Còn quý thính giả nào mà muốn biết cụ thể là cái bệnh của mình có được chi trả hay không và chi trả cụ thể như thế nào, bao nhiêu phần trăm thì có thể gửi cho chương trình tư vấn chế độ chính sách hồ sơ để chúng tôi sẽ gửi ông Nguyễn Thành Đạt để kiểm tra và trả lời cụ thể. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Minh Bảo ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội với nội dung băn khoăn như thế này. Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 10 năm, mức hưởng trên thẻ là 80%. Mới đây tôi phát hiện mắc bệnh nặng phải điều trị nhiều đợt nên số tiền viện phí gia đình cũng phải chi trả đã lên tới 27 triệu đồng. Tôi được biết với người tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí. Nhưng mới đây thì khi đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tôi không được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Vì sao lại như vậy?
10: Vâng, với câu hỏi của ông Bảo thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau. Thì đúng như những thông tin ông nêu thì là người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có cái số tiền cùng chi trả trong năm mà vượt 6 tháng lương cơ sở thì không phải cùng chi trả trong năm. Thế tuy nhiên là ông thì cũng chưa cung cấp được đầy đủ cái thông tin về cái số tiền cùng chi trả. Là bao gồm cái số tiền bệnh nhân cùng chi trả trong phạm vi hay là bệnh nhân mà phải trả ngoài phạm vi chi trả của quỹ. Nên là cũng không thể trả lời chính xác câu hỏi của ông được. Thế thì nếu được thì ông đề nghị ông là cũng cầm cái hồ sơ của cái lần khám chữa bệnh đó đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cơ sở gần nơi cư trú.
5: Vâng.
10: Để cung cấp thông tin để được kiểm tra xác minh và giải đáp.
5: Vâng, như vậy thì chúng tôi cũng xin nói rõ thêm về việc này ạ. Đối với cả những bệnh hoặc là những thuốc có yêu cầu của người bệnh, ví dụ như là phải được sử dụng thuốc tốt hơn này, nhưng mà cái thuốc đó không có trong danh mục thì cũng không được hưởng. Cho nên là cái nội dung này thì cũng không thể khẳng định

0: rằng là bệnh viện đúng hay người bệnh đúng khi phải thanh không được chi trả 100%, đúng không ạ? Chúng tôi cũng đã nhận được một cái điện thoại của một cái thính giả ở thành phố Hà Nội, nhưng mà chúng tôi cũng đã ghi lại là thính giả có hỏi là bảo hiểm y tế ban đầu là thính giả có tham gia ở tuyến tỉnh, nhưng mà nếu mà khám chữa bệnh ở tuyến xã thì có được chi trả hay không, tức là khi đăng ký ở tuyến trên rồi nhưng về khám chữa bệnh ở tuyến dưới thì sẽ việc chi trả, thì vấn đề này được như thế nào?
1: Vâng, với câu hỏi của một thính giả hỏi về việc là ông với bà đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện Vân Đình nhưng mà muốn đến khám chữa bệnh tại xã thì có được hưởng hay không, thì tôi xin phép phải trả lời là trường hợp mà ông hay bà đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã thì vẫn được hưởng đầy đủ cái quyền lợi trong trường hợp mà ông bà thực hiện đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
0: Đây là một cái điểm rất mới theo cái quy định về cái quyền lợi của người tham gia. Nếu như trước đây thì người bệnh đăng ký ở tuyến trên thì chỉ được hưởng quyền lợi ở tuyến trên, còn về tuyến xã không được hưởng. Nhưng hiện nay thì khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến trên mà khi ông bà đã lại đi về tuyến dưới để khám chữa bệnh thì vẫn được chi trả. Và đây là một cái điểm rất mới đấy ạ. Một cái thính giả chúng tôi cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên thì thính giả này cũng có hỏi là nếu mà mắc bệnh ung thư điều trị tại bệnh viện ca ở Hà Nội thì... nếu thính giả cư trú ở tỉnh Ninh Bình, cứ mỗi lần lên khám lại phải là lấy giấy để chuyển thì có đúng hay không? Và nếu mà bệnh viện cư trú ở tỉnh Ninh Bình nhưng mà lại đến khám bệnh viện ca ở Hà Nội thì mỗi lần tái khám thì cũng phải lấy giấy điều chỉnh từ tuyến dưới lên tuyến trên thì có đúng hay không?
1: Vâng, cũng xin phép được trả lời một câu hỏi của khán thính giả như thế này. Đối với cái câu hỏi của bạn thì là đối với bệnh ung thư ấy thì là thuộc cái danh mục bệnh được sử dụng cái giấy chuyển trong năm tài chính. Thế như vậy là trường hợp mà bạn đã được cấp cái giấy chuyển viện trong năm tài chính thì sẽ sử dụng cái giấy chuyển đấy trong vòng 12 tháng.
0: Vâng, 12 tháng.
1: Tháng nhưng mà không năm tài chính, tôi xin lỗi. Vâng. 12 tháng kể từ ngày cấp giấy.
0: Tức là sử dụng cái
1: giấy chuyển
0: trong cái trường hợp là bệnh đặc biệt.
1: Điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện ca mà lần trước bạn đã có cái giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ sử dụng cái giấy đấy trong vòng
0: một năm
1: và mỗi một lần thì bệnh viện ca sẽ cấp cái giấy hẹn để cho bạn đến điều trị theo cái yêu cầu chuyên môn.
0: Vâng, chứ không phải là mỗi lần tái khám là lại phải làm giấy.
1: Và cái việc hẹn tái khám hay hẹn điều trị đấy là theo cái quy trình chúng cái chỉ định chuyên môn của bác sĩ
0: ở bệnh viện ca. Dạ vâng. Rất mong là quý thính giả cũng đã nghe được cái thông tin này. Anh Trần Quang Hải ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội băn khoăn. Tôi tham gia bảo hiểm y tế đã 15 năm rồi. Vừa rồi đi khám bệnh, tôi đã phát hiện có vài nhân xơ ở ngực, nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Do tôi muốn chủ động thời gian và lựa chọn bác sĩ phẫu thuật nên tôi đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời chọn phòng điều trị dịch vụ sau mổ. Tôi được bệnh viện thông báo sẽ phải trả thêm một số khoản chi phí. Và trong trường hợp này thì bảo hiểm y tế có thanh toán chi phí khám, phẫu thuật, thuốc và vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng hay không? Và những khoản chênh lệch do tôi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu sẽ được tính như thế nào?
1: Vâng, với câu hỏi của anh Quang Hải thì tôi xin phép trả lời như sau. Nhất là theo cái quy định hiện hành ấy, thì trường hợp mà cơ sở khám chữa bệnh mà có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, và khi ông đến đây để khám chữa bệnh và có xuất trình đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì vẫn được quỹ chi trả đầy đủ quyền lợi theo cái mức hưởng trên thẻ cũng như là cái phạm vi. Thì tuy nhiên thì ông lại lựa chọn cái dịch vụ theo yêu cầu, cho nên là cái phần chênh lệch giữa cái chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu với cái chi phí được quỹ bảo hiểm thanh toán thì sẽ do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh. Vâng, thế còn cũng thông tin của ông thì cũng cung cấp cũng chưa đầy đủ về cái cơ sở khám chữa bệnh mà mình sẽ đi khám chữa bệnh theo yêu cầu này. Thì đâm ra là để mà là trả lời chính xác thì câu hỏi của ông thì cũng chưa thể trả lời được, nên là nếu mà để mình biết chính xác về cái số tiền phải chi trả thì đề nghị ông cũng trao đổi với cái cơ sở khám chữa bệnh mà ông cái nơi ông dự kiến sẽ cái phẫu thuật theo yêu cầu để được cung cấp đầy đủ thông tin.
0: Vâng, chỉ nơi đó thì sẽ lưu giữ hồ sơ và biết cụ thể là những cái loại thuốc nào là thuốc được chi trả, những loại thuốc nào là thuốc theo yêu cầu, và giường bệnh theo yêu cầu thì chênh lệch so với bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu thì họ sẽ trả lời cụ thể. Vâng ạ. Gửi câu hỏi đến khách mời thì chị Lan Anh ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là tôi vừa nghỉ việc sau hơn 8 năm làm việc tại một doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong suốt thời

0: nghiệp, thì khi đấy thì cái thẻ bảo hiểm y tế theo cái mã, theo cái đối tượng mà chị đã mua theo hộ gia đình ấy, thì sẽ không có giá trị. Thì đối với cái trường hợp này thì chị có thể đến cái cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cái phát hành thẻ, cũng như là hoặc là tổ chức dịch vụ thu nơi đăng ký mua thẻ để được hướng dẫn cái thủ tục hoàn trả cái tiền đóng đối với cái phần, đối với cái chi phí mà chị đã tham gia theo nhóm hộ gia đình. Thế còn sau khi mà hết cái thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì khi đấy thì cái thẻ mà đối tượng theo chị đã được tham gia theo cái đối tượng thất nghiệp ấy sẽ hết hiệu lực. Thì khi đấy thì chị cần phải tiếp tục mua thẻ theo cái nhóm hộ gia đình hoặc là tham gia theo các cái nhóm đối tượng khác. Thì việc thay đổi giữa các cái nhóm đối tượng thì không ảnh hưởng đến cái việc ghi nhận cái quá trình tích lũy 5 năm liên tục, trong trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia là không quá 90 ngày, à không dưới 90 ngày. Đấy.
1: Như vậy thì cái chị Lan Anh ấy thì cũng cần lưu ý về cái việc là sau khi hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải tham gia ngay để không ảnh hưởng đến quyền lợi, và cũng băn khoăn về cái quyền lợi về cái thời gian ngắt quãng này. Thì anh Trần Văn Hùng ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng hỏi: tôi làm việc tại một doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 7 năm. Cuối tháng 2 vừa rồi tôi nghỉ việc, nhưng do chưa tìm được công việc mới nên cũng không để ý đến việc tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Cuối tháng 5 tôi mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy bảo hiểm y tế của tôi bị gián đoạn 3 tháng. Xin hỏi là khoảng thời gian gián đoạn này có khiến 7 năm tham gia bảo hiểm y tế trước đây của tôi không còn tính để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục hay không? Vậy thì nếu thời gian kéo dài quá 3 tháng thì sẽ thay đổi ra sao?
0: Vâng, với cái câu hỏi của anh Hùng thì tôi cũng xin phép trả lời anh em. Thì qua thông tin anh cung cấp thì là trường hợp, bởi vì là luật thì quy định trong ngày, nên là trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia của anh là từ 90 ngày trở lên thì sẽ không được tích lũy cái phần thời gian tham gia giai đoạn trước. Vâng.
1: Và chính vì thế là chúng tôi cũng rất là mong quý thính giả là hãy để ý về cái thời gian hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay thì thẻ bảo hiểm y tế đã tích hợp ở trong VNEID, cho nên quý thính giả cũng rất dễ dàng khi theo dõi về cái vấn đề này ngay trên VNEID của mình. Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Minh ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như thế này: tôi bị tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm. Xin hỏi là trường hợp của tôi có thuộc diện được cấp thuốc bảo hiểm y tế trên 30 ngày hay không? Và nếu thuộc diện thì bệnh có được quyền đề nghị được người bệnh có được quyền đề nghị cấp thuốc một lần cho 2 hoặc 3 tháng trong thời gian cấp thuốc hoàn toàn do bác sĩ quyết định hay không?
0: Vâng, với câu hỏi của chị Minh thì đối với cái bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường, thì bệnh tăng huyết áp thì là thuộc trong cái danh mục bệnh do Bộ Y tế quy định là được kê đơn trên 30 ngày. Đối với bệnh đái tháo đường thì trừ một số các bệnh liên quan đến tình trạng hôn mê hoặc là nhiễm sắc toan thì cũng được cấp thuốc trên 30 ngày. Thế tuy nhiên thì cái việc kê đơn có cái thời gian sử dụng dài trên 30 ngày thì cũng phải thuộc thẩm quyền của bác sĩ chuyên môn, để dựa theo cái căn cứ cái tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh. Thế nên là đối với trường hợp của bà thì cũng đề nghị bà là trao đổi trực tiếp với bác sĩ đang điều trị cho bà để có cái thông tin giải đáp chính xác.
1: Rất nhiều người mà muốn muốn được một lần cấp thuốc là phải 2-3 tháng, thì cái thời gian cấp thuốc này thì bác sĩ có quyền quyết định hay là chúng ta có thể đề nghị nghị được ạ?
0: Bác sĩ mới là người quyết định căn cứ vào cái tình trạng của người bệnh, được cấp thì không quá là 90 ngày.
1: Vâng,
0: Vâng.
1: vậy thì hoàn toàn là do bác sĩ quyết định
0: Vâng.
1: việc này chứ người bệnh không thể nào yêu cầu được.
0: Vâng.
1: Vâng, vâng xin cảm ơn những cái thông tin mà ông Nguyễn Thành Đạt đã giải đáp cho quý thính giả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyện người già.
3: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả trong chương trình Chuyện người già của VOV2 hôm nay. Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi thọ bình quân của người Việt ngày càng tăng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả họ đều khỏe mạnh và sống vui.

0: vẻ. Vậy người cao tuổi mong muốn điều gì khi ở tuổi xế chiều? Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe những chia sẻ này.
1: Tôi cũng rất là hạnh phúc bởi vì tôi cảm giác là chúng tôi đã cống hiến được một cái phần nhỏ bé đối với sự phát triển của đất nước trong cái sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
2: Khi mình có sức khỏe thì mình giúp đỡ con cháu được phần nào, mình giúp tình cảm, tình thương của người cha rồi người ông đối với các cháu thì đỡ đần để chăm sóc cháu, rồi đỡ cho con cái, cho cháu yên tâm công tác.
3: Con năm nào sống thì phải còn có ích cho xã hội và cho gia đình. Tôi còn có kiến thức truyền đạt cho các cháu. Mình không lao động chân tay được thì mình truyền đạt cho các cháu bằng cách dạy dỗ nó, phân tích cho các cháu cái điều nó tốt, điều nó xấu.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi về già, mỗi người sẽ có một cách thức riêng để khỏe mạnh và giữ cho tinh thần luôn vui vẻ. Có những người lặng lẽ tìm thú vui với sách vở hay cây cối. Nhưng cũng có cụ sống trong một hành trình luôn vui vẻ và năng động dù tuổi đã cao. Qua bài viết của phóng viên VOV2, quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn về sự an yên của người cao tuổi.
1: Khu vườn nhỏ trên tầng 2 trong con ngõ chật hẹp ở phường Ba Đình được ông Hà Trọng Dũng gọi là vườn treo phố cổ. Đây là nơi giúp ông thư giãn và tìm cảm hứng sáng tác mỗi ngày. Từ trong phòng nhìn ra sẽ bao quát được toàn bộ khu vườn rực rỡ sắc màu của các loại hoa xen lẫn những mảng xanh mướt của các loại rau. Với ông Dũng, chăm cây không chỉ giúp ông thư thái mà còn là hoạt động tập thể dục, vận động cơ thể hiệu quả mỗi ngày. Dù tuổi cao, nhưng năng lượng đóng góp cho cuộc sống của những người như ông không bị giới hạn bởi bất cứ lý do gì. Ông Dũng cho biết.
2: Tuổi cao nhưng vẫn có khả năng đóng góp công hiến cho xã hội ở cái mức độ nào đấy. Cái năng lượng để mà cảm thấy cuộc sống không bị giới hạn bởi tuổi tác và bệnh tật.
1: Cũng luôn đắm mình cùng cây cối, nhưng ông Nguyễn Văn Bình, 75 tuổi, lại rất thích cảm giác được hít thở không khí trong lành ở công viên Thống Nhất. Mỗi sáng, ông đều đặn ra công viên tập thể dục, giao lưu với các thành viên trong câu lạc bộ dưỡng sinh. Mỗi khi tập xong, ông lại dành thời gian ngồi yên lặng để hít thở không khí trong lành và cảm nhận cuộc sống xung quanh. Ông Bình nhớ lại sự ngại ngùng khi mới tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh. Ông Bình còn thấy ngần ngại, nhưng giờ đây, nếu sáng nào không đi, ông lại thấy thiếu, cảm giác không yên vì nhớ không khí mọi người vui vẻ nói chuyện và tập luyện cùng nhau.
3: Đối với người cao tuổi thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái ăn uống sinh hoạt, thuốc men thì nên tham gia cả cái văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao. Đó là cái điều rất cần thiết đối với người cao tuổi. Trước khi tham gia câu lạc bộ này thì người cũng không khỏe lắm. Từ khi tham gia câu lạc bộ này kết hợp với lại ăn uống sinh hoạt thuốc men, thế rồi thì là thể thao thể dục văn hóa văn nghệ thì cho đến nay cảm thấy là người nó tương đối nhanh nhẹn khỏe mạnh.
1: Những câu lạc bộ như thế giờ như là mái nhà thứ hai, là một phần không thể thiếu của những người cao tuổi, vì ở nơi đó họ quên đi những vụn vặt đời thường để cùng chung một bầu không khí vui khỏe. Chính sự thoải mái về tinh thần sẽ giúp cho những người như bà Ngô Thị Chính ở phường Ngọc Hà cải thiện sức khỏe. Bà Chính bị đau xương khớp, nhất là những hôm trái gió trở trời, khiến chân bà đau nhức, làm bà rất mệt mỏi. Từ khi tham gia tập luyện cùng mọi người, những vấn đề về xương khớp đã không còn là nỗi ám ảnh với bà. Hơn nữa, sự đồng cảm khi giao lưu với các bạn già đã giúp bà Chính tự tin hơn. Bà Chính cho biết, lúc chưa nghỉ hưu, bà chỉ biết đến công việc, về nhà việc chăm sóc con cái đã chiếm hết thời gian. Đến khi con cái có cuộc sống riêng, không ở cùng bố mẹ, bà lại nghỉ hưu nên cảm thấy rất cô đơn. Hai vợ chồng già quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng con cháu mới đến chơi nên khiến bà càng ngày càng sống khép kín. Từ việc thử tham gia một vài buổi sinh hoạt cùng mọi người, bà đã tham gia đều đặn lúc nào không hay.
4: Tôi ra ngoài công viên thủ lệ tập, nhưng mà hôm nào mà kiểu như là mệt mỏi không đi tập tôi cảm thấy nhớ, bởi vì đi ra ngoài là không khí nó khác hẳn, nó sảng khoái, thì tôi cứ đi ra ngoài đấy vui vẻ cùng với lại các bạn già ngoài đấy thôi.
1: Còn với bà Nguyễn Bích Thủy ở phường Giảng Võ, Hà Nội, rất tích cực tham gia các câu lạc bộ cũng như các chuyến đi thiện nguyện và các hoạt động xã hội khác. Có sức khỏe và tinh thần thoải mái nên bà không cảm thấy buồn hay áp lực trong cuộc sống kể từ khi về hưu. Bà Thủy cho biết bà luôn sắp xếp công việc một cách hợp lý để vừa tham gia hoạt động xã hội, vừa giúp con chăm cháu, làm việc nhà.
5: Chúng tôi cái tuổi nghỉ hưu thì rất cần về sức khỏe, do đó là tham gia rất là đầy đủ, trẻ trung, năng động trong mọi lĩnh vực công tác hoặc sinh hoạt các câu lạc bộ. Thế từ đó giờ đi là xã hội và quan hệ mọi tầng lớp đều là lưu loát, vì có sức khỏe nên thể hiện được bản năng là khỏe mạnh thì nó sẽ làm cho được nhiều việc.
1: Tuổi già an yên bắt đầu từ sức khỏe và những năng lượng của cuộc sống. Để làm được điều đó, gia đình vẫn luôn là điểm tựa quan trọng. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, chuyên gia xã hội học cho biết, câu chuyện về một tuổi già an yên không còn là mong muốn của riêng mỗi người mà đã trở thành mục tiêu của cả cộng đồng. An yên không chỉ đến từ sự đủ đầy về vật chất mà còn có cả cảm giác an toàn, được sống trong cộng đồng biết quan tâm và sự sẻ chia của gia đình. Một xã hội già hóa không phải là gánh nặng nếu chúng ta chuẩn bị từ sớm bằng cơ chế chính sách và hệ thống an sinh xã hội. Khi đó tuổi già sẽ là quãng đường an yên với người cao tuổi và đây cũng sẽ là thước đo sự phát triển của xã hội hiện đại.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ già đi. Đây là quy luật không thể đảo ngược. Tuổi già từng được ví như buổi chiều của cuộc đời. Sau những năm tháng lao động cống hiến, ai cũng mong được sống trong bình yên, khỏe mạnh, được con cháu quan tâm và vẫn cảm thấy mình có ích cho gia đình và xã hội. Vậy cần làm gì để giúp cho người cao tuổi khỏe mạnh và thoải mái về tinh thần? Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân Ái gợi ý.
1: Khi mà về già ấy, thì người ta thường gặp những cái yếu tố về sức khỏe. Một người thì thường có rất là nhiều các cái bệnh lý nền. Thế và bên cạnh đó thì chính vì cái sức khỏe suy giảm nhiều bệnh lý nền cho nên cái tâm sinh lý của người cao tuổi cũng thay đổi. Các điều kiện để mà tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu xã hội hay là tham gia vào các những hoạt động cộng đồng hay là chuyện cùng vui vẻ và chuyện trò với bạn bè thì cũng rất là hạn chế. Người cao tuổi cần được có một cái sự luyện tập về sức khỏe đều đặn thường xuyên để đảm bảo duy trì và chống loạn lão hóa tuổi già. Người cao tuổi cần được có một cái sự kiểm soát tốt về cái bệnh lý để có thể xử lý kịp thời những cái phát sinh diễn biến trong cái quá trình sinh hoạt hàng ngày. Và người cao tuổi cũng cần được có những cái chăm sóc đúng chế độ về mặt dinh dưỡng, về mặt sức khỏe, rồi về mặt luyện tập để làm sao người cao tuổi có một cuộc sống nó điều độ và nó giúp cho cái sức khỏe người cao tuổi được tăng lên và đồng thời hạn chế đi những cái sự lão hóa trong tuổi già. Bên cạnh đó thì người cao tuổi rất là cần sức khỏe về tinh thần. Sức khỏe tinh thần, người cao tuổi cần được sống một cuộc sống vui. Sống vui đúng ý nghĩa của tuổi già, có bạn bè chuyện trò, rồi là có những người lắng nghe để chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của mình, những cái vấn đề vướng mắc của mình trong cái suy nghĩ hay là trong cái cuộc sống hàng ngày.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi người cao tuổi Việt Nam đang phải sống chung với 3 đến 4 loại bệnh. Tuổi thọ trung bình của người Việt ngày càng tăng, nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa đạt được như kỳ vọng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người phải dành những năm tháng cuối đời để chống chọi với bệnh tật. Sức khỏe vì thế trở thành nền tảng đầu tiên của một tuổi già an yên. Vậy làm thế nào để giúp cho người cao tuổi luôn khỏe mạnh? Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Nhóm người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do đề kháng kém và thường có nhiều bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường nên hệ miễn dịch kém. Do đó, người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm, đồng thời nằm trong nhóm nguy cơ trở nặng, tử vong cao. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở người cao tuổi tại cộng đồng còn cao, gánh nặng bệnh tật tập trung chủ yếu vào tăng huyết áp và cao hơn ở nhóm từ 70 tuổi trở lên so với nhóm 60 đến 69 tuổi. Những bệnh tim mạch thường gặp ở người cao tuổi là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim xung huyết, bệnh van tim. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm, khoa lão, chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Ngoài cái việc mà sử dụng thuốc thì chế độ ăn uống và vận động là hai cái phần rất là quan trọng đối với người bệnh tăng huyết áp nói riêng và những cái bệnh nhân tim mạch nói chung. Đối với người bệnh tăng huyết áp thì chúng ta luôn nghe nói về cái việc hạn chế ăn mặn, mình chịu khó ăn nhạt một chút còn hơn là để dẫn đến những cái hệ lụy sau này. Cái thứ hai nữa, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây để là bổ sung thêm cái chất kali có trong trái cây và rau xanh. Thứ ba đó là chúng ta sẽ thay thế những cái chất béo bão hòa bằng những cái chất béo không bão hòa có từ dầu thực vật hoặc là có từ những cái loại hạt. Về cái chế độ vận động thì các hoạt động vận động có thể như là đi bộ nè, đi bộ nhanh, bơi lội hoặc là tập luyện vận động phù hợp với cái sức khỏe hiện tại của người bệnh, không cố gắng làm những cái bài tập quá sức của cơ thể mình.
1: Người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng vì các chức năng trong cơ thể thường đã bị suy giảm và lão hóa. Do vậy, cần có một chế độ ăn hợp lý tùy thuộc thể trạng mỗi người. Do nhu cầu năng lượng giảm nên cần giảm lượng ăn. Chú ý giảm thịt, giảm mỡ, giảm đường, giảm muối bằng cách ăn nhạt dần vì ăn muối nhiều có liên quan đến bệnh tăng huyết áp. Người cao tuổi nên ăn thêm đậu, lạc, vừng và cá để vừa có nhiều chất đạm lại vừa có nhiều chất dầu giúp phòng các bệnh tim mạch. Mỗi tuần ăn 1 đến 2 bữa cá để phòng bệnh xốp xương. Đồng thời ăn nhiều rau để có chất xơ kích thích nhu động ruột, tránh táo bón và bổ sung các vitamin và chất khoáng. Khi chế biến thức ăn cho người cao tuổi, nên làm thức ăn mềm, dễ tiêu, tăng cường món canh và tránh ăn quá no. Ngoài chế độ dinh dưỡng, việc có giấc ngủ ngon là điều quan trọng không kém, mặc dù tình trạng mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc khá phổ biến ở người cao tuổi. Vì vậy, bên cạnh việc tìm nguyên nhân và điều trị đúng cách, việc thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện phù hợp là biện pháp tốt nhất để người cao tuổi có giấc ngủ ngon. Người cao tuổi nên có môi trường yên tĩnh, thư giãn trước khi đi ngủ và tạo thói quen về giờ ngủ, tránh căng thẳng. Đi bộ, tập dưỡng sinh một cách đều đặn hay thực hiện các bài luyện tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ sẽ giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon hơn. Nơi luyện tập của các cụ cần sạch sẽ, thoáng mát, tốt nhất là có cả nơi ngồi nghỉ và tránh mưa gió bất thường. Chuyên gia Cao Minh Trường cho biết những điểm cần chú ý khi luyện tập.
3: Tập thể dục chỉ tốt khi mà chúng ta hiểu rõ cơ thể và chọn đúng những cái hình thức cũng như là đúng cái thời điểm và đúng cường độ. Tập thể dục không chỉ là cái chuyện của cơ bắp mà là chuyện của cả cuộc đời chúng ta. Cơ thể của chúng ta là một cái tổng thể, chỉ khi mà ba cái yếu tố này, vận động này, dinh dưỡng này và tinh thần của chúng ta được nuôi dưỡng cùng lúc thì chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh và bền vững về cả thể chất và tinh thần. Không phải người mà chúng ta tập nhiều nhất là cái người khỏe nhất, mà là cái người mà yêu thương cơ thể mình nhất mới là cái người mà chúng ta sống khỏe và sống thọ là lâu nhất.
1: Để giữ cuộc sống không nhàm chán, người cao tuổi cần tránh việc suốt ngày ở nhà dọn dẹp, xem TV, nằm nhiều, mà cần ra ngoài gặp gỡ, giao lưu, tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt cho người cao tuổi hoặc đi tham quan, du lịch nếu có điều kiện. Các chuyên gia khuyến nghị người cao tuổi nên ra ngoài trời đi dạo để thưởng thức bầu không khí trong lành, tiếp xúc với thiên nhiên hàng ngày. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình gợi ý.
4: Chúng ta phải thay đổi cái lối sống, cái điều kiện sinh hoạt cũng như là môi trường sống, một cái môi trường sống sạch, trong lành và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý, tất cả những điều này cũng có thể nói rằng hỗ trợ rất là nhiều.
1: Với người cao tuổi, luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và đón nhận niềm vui là liều thuốc duy trì thăng bằng của hệ thần kinh, giúp cơ thể khỏe mạnh. Nhiều người cao tuổi cho rằng khi thêm một tuổi là mình đang già đi, nhưng những người có tinh thần lạc quan lại luôn sống vui vẻ, nên nhìn họ lúc nào cũng trẻ hơn so với tuổi. Do đó người cao tuổi nên luôn suy nghĩ tích cực để cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2.
1: Nghe báo.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo sáng qua, ngày 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
3: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với các thí sinh tại điểm thi này. Báo điện tử Vietnamnet ghi lại ý kiến của ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4: Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, ý kiến của các cơ quan liên quan, quan điểm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và kết quả điều tra của cơ quan công an, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã họp và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ngày 11 và 12 tháng 6 2026 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang dự kiến ngày 14, 15 tháng 8 2026.
2: Trên báo điện tử Chính phủ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, thi lại là biện pháp khắc phục hậu quả của một kỳ thi đã bị vi phạm nhằm xác định lại kết quả khách quan và thực chất. Việc thi lại không đồng nghĩa với xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân có hành vi gian lận. Cơ quan công an tiếp tục điều tra theo nguyên tắc làm rõ đến đâu, xử lý đến đó, không bỏ sót hành vi vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đối với kỳ thi lại, tỉnh Tuyên Quang được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức, đặc biệt là lựa chọn nhân sự, tập huấn lại quy chế thi và thực hiện đầy đủ các quy trình như một kỳ thi độc lập.
3: Trên trang điện tử VOV2, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng, khi xử lý sai phạm thi cử, yêu cầu trước hết là phải phân hóa được người vi phạm và người không vi phạm. Người có hành vi vi phạm phải bị xử lý, nhưng không thể đánh đồng tất cả các thí sinh trong cùng một điểm thi, thậm chí cùng một phòng thi. Tuy nhiên, trong bối cảnh không thể xác minh chính xác ngay mức độ liên quan của từng thí sinh, việc tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất để vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa bảo vệ quyền lợi học tập của các em.
5: Đây là một sự việc đáng tiếc khi xảy ra. Thì chúng ta phải tìm phương án giải quyết tốt nhất. Tôi nghĩ rằng chúng ta không có cái phương án nào là phương án hoàn hảo. Chính vì vậy, đây là phương án tốt nhất trong thời điểm hiện nay và trong bối cảnh này.
2: Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, luật sư Hoàng Hà, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định không công nhận kết quả cũ và tổ chức thi lại tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là phương án hợp tình hợp lý. Khi kết quả của một điểm thi không còn đủ độ tin cậy, việc tiếp tục sử dụng số điểm đó để xét tuyển đại học sẽ gây bất công cho hàng trăm nghìn thí sinh khác. Thi lại giúp xác lập một kết quả mới được tạo ra trong điều kiện khách quan và có thể kiểm chứng.
3: Đồng tình với phương án cho thí sinh thi lại, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nêu quan điểm trên báo Đại biểu Nhân dân. Đây là việc cần thiết để bảo đảm quyền lợi của học sinh, tránh bị hụt hẫng trong quá trình xét tuyển đại học sắp tới. Hiện nay có nhiều ý kiến băn khoăn là trường hợp các thí sinh vi phạm quy chế thi tại Quảng Trị bị hủy kết quả, còn thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được thi lại. Thì theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vụ việc tại Tuyên Quang là sai phạm hệ thống của hội đồng thi tại điểm thi này, liên quan đến hội đồng thi, những người thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi. Tuy nhiên đến nay, cơ quan điều tra chưa có kết luận chính thức về trách nhiệm mức độ vi phạm của từng cá nhân, trong đó có các thí sinh. Khi cơ quan điều tra đã có kết luận chính thức, thí sinh nếu vi phạm quy chế thi phải hủy kết quả thi, kể cả kết quả thi lại. Quy định về xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi phải được thực hiện nghiêm.
2: Trên báo Thanh Niên, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nguyên tắc tổ chức thi lại không phải để kết quả được hợp pháp hóa hay những thí sinh nếu có vi phạm được xóa bỏ. Sau này, kể cả thi lại và nếu các em trúng tuyển cao đẳng đại học mà các cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm quy chế thì tùy theo tính chất mức độ để xử lý.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù lựa chọn phương án nào, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là bảo đảm công bằng cho tất cả các thí sinh và bảo vệ quyền lợi của những em không vi phạm. Chỉ khi trách nhiệm được làm rõ, sai phạm được xử lý nghiêm minh và đúng pháp luật, niềm tin của xã hội đối với kỳ thi quốc gia mới được củng cố. Đó cũng là điều mà học sinh, phụ huynh và toàn xã hội mong muốn.
2: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: VOV2 sóng mở.
3: Sóng mở. Sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Bão số 3 di chuyển ra ngoài Biển Đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trong 24 giờ tới. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa vừa và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay mạng xã hội có nhiều video quảng cáo các loại rau củ, nước ép là bí quyết vàng giúp giải độc cơ thể và phòng bệnh. Không ít người đã áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, cắt giảm đạm khiến cơ thể mệt mỏi, suy kiệt. Liệu có thực sự tồn tại thực phẩm giúp thải độc? Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia giải đáp.
6: Không có thực phẩm nào chứng minh được nó là có tác động thải độc rõ ràng. Nhưng cái thực phẩm kể trên ấy, thì đấy là một trong thực phẩm mà nó có lợi cho sức khỏe, chứ không phải bảo đấy là thực phẩm mà giúp cho thải độc. Thực phẩm ấy lại không cung cấp nhiều đủ các protein theo đúng khuyến nghị, thì chúng ta sẽ lại nguy cơ thiếu protein, rồi là thiếu các cái chất khác, thì dần dần chúng ta sẽ bị gầy, mệt mỏi, ảnh hưởng đến các cái hiệu suất làm việc và có nguy cơ bùng phát các cái bệnh. Chúng ta quay về một chế độ ăn lành mạnh, uống đủ nước theo từng cái khuyến nghị để giúp cho cơ thể nó sẽ cơ hội đào thải là tốt nhất. Thứ hai là trong cái lối sống của mình thì chúng ta giảm bớt các nguy cơ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đây là ví dụ các thực phẩm không nguồn gốc, các thực phẩm chế biến sẵn, rồi các thói quen nữa là dùng các cái chất kích thích lâu dài, dùng nhiều ảnh hưởng. Và một cái chế độ ăn thì không có bị gọi là tẩy chay một cái thực phẩm nào quá, nhưng mà chúng ta phải đủ về số lượng, xong chúng ta phải đa dạng các loại thực phẩm.
1: Bộ Công Thương đã ban hành công điện số 6117 yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó với đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đập, hồ chứa thủy điện, tuân thủ đúng quy trình vận hành và thông báo trước khi xả lũ, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra thiếu hụt tại vùng chia cắt. Lực lượng quản lý thị trường xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá vật liệu và nhu yếu phẩm. Đồng thời các đơn vị khoáng sản và thủy điện tại vùng nguy cơ cao phải chủ động sơ tán người, máy móc và duy trì trực ban 24 trên 24 giờ.
3: Hôm nay, Hà Nội chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ của hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check, dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, sữa, nước uống tham gia chuỗi cung ứng cho trường học. Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến, từ tạo tài khoản, khai báo thông tin, tải hồ sơ pháp lý đến theo dõi kết quả. Hà Nội Check sẽ giúp số hóa thủ tục, đăng tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến 17 giờ ngày 10 tháng 8.
1: Ninh Bình vừa vinh dự được đề cử ở hạng mục danh giá điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026 tại Giải thưởng Du lịch Thế giới. Thành tựu này đã được nhờ đà tăng trưởng bứt phá, đón hơn 18,7 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2026. Nguồn tài nguyên di sản phong phú như là Tràng An và không gian du lịch mới mở rộng, song hợp nhất đơn vị hành chính. Địa phương đang đẩy mạnh chiến lược công nghiệp văn hóa, chuyển đổi xanh và số để hướng tới trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ. Đề cử này là cơ hội lớn nâng cao uy tín, quảng bá hình ảnh Ninh Bình và thu hút khách du lịch cùng nhà đầu tư quốc tế.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Chuyên mục tư vấn sức khỏe. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng đi giải đêm nhiều lần, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
9: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn do bàng quang tăng hoạt với tình trạng đi nhiều lần trong ngày là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
8: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ về chuyên mục rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đi giải đêm khiến giấc ngủ không được ngon, tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí ngại đi ra ngoài chỉ vì lo đi không tự chủ đấy ạ.
9: Ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng

0: Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho các thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy là cái tình trạng bàng quang bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần.
2: Vâng, vậy theo bác sĩ, bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị thế nào để cải thiện những phiền toái do bàng quang tăng hoạt gây ra?
1: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang, tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
0: Đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
1: Những thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là hạt bí ngô có tác dụng giảm dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Hoạt chất này ức chế vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt số lần đi ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa số lần. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ, các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
2: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Niệu Đan. Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, đi không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Niệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ.
2: Ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Niệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất. Gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
0: Quý vị cũng đừng quên, 10 phần quà may mắn đang chờ đợi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Niệu Đan.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện trở lại trong giai đoạn 2026-2027, kéo theo nhiều nguy cơ như nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Chương trình Thông điệp Xanh sẽ ít phút nữa phân tích những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam và chia sẻ các giải pháp chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu.
2: Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái nhiều khi bắt nguồn từ việc thiếu những cuộc trò chuyện chân thành. Thông qua những câu chuyện thực tế và ý kiến của các bậc phụ huynh, chương trình Gia đình Việt lúc 12:15 chia sẻ những cách giao tiếp gần gũi, giúp cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu con và xây dựng mối quan hệ gia đình gắn kết hơn.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang nhằm đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho thí sinh. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05 thông tin về phương án tổ chức kỳ thi lại, đồng thời ghi nhận ý kiến của dư luận trước quyết định này.
2: Ung thư vú và ung thư cổ tử cung có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được tầm soát kịp thời. Tuy nhiên, công tác dự phòng tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 phân tích những khó khăn trong công tác sàng lọc, nâng cao nhận thức cộng đồng và các giải pháp để tăng cơ hội bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ.
3: Danh nhân Nguyễn Quý Kính là một danh thần, danh nho tiêu biểu thời Lê Trung Hưng. Bằng tài năng trí tuệ và tinh thần tuận tụy, ông đã từng bước đảm nhận nhiều trọng trách lớn trong triều đình và có những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị bạn tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Quý Kính, vị đại thần danh tiếng thời Lê Trung Hưng.
2: Việc áp dụng KPI trong đánh giá cán bộ đang được kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch, khách quan và nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, làm thế nào để KPI phản ánh đúng năng lực, tránh chạy theo thành tích và phát huy hiệu quả trong khu vực công? Mời quý vị và các bạn cùng tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Đội tuyển bóng chuyền nước Việt Nam đang bước vào hai đợt sát hạch quan trọng trước thềm ASEAN nhằm đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục đấu trường châu lục. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Cuối tuần này, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chương trình hấp dẫn cùng nhiều thông tin hữu ích trên VOV2.
3: Chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 7 tháng 8 giới thiệu mô hình chuyến xe bình dân học vụ số lưu động của tuổi trẻ Ba Đình Hà Nội, qua đó phản ánh nỗ lực của đoàn viên thanh niên trong việc đưa kiến thức và kỹ năng số đến gần hơn với người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách số và lan tỏa tinh thần học tập trong thời đại chuyển đổi số.
2: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 7 tháng 8 giới thiệu nghề trang điểm cá nhân. Qua những chia sẻ từ người trong nghề, chương trình giúp thính giả hiểu hơn về yêu cầu chuyên môn, cơ hội việc làm, cũng như những kỹ năng cần có để theo đuổi lĩnh vực làm đẹp đang ngày càng phát triển.
3: Yêu thích khám phá và trải nghiệm, quý thính giả nhớ đồng hành cùng chuyến đi kỳ thú ngày 7 tháng 8 với điểm đến là Tà Phìn, Lào Cai. Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những trải nghiệm bản địa độc đáo, từ nghề thủ công truyền thống, ẩm thực đến các hoạt động gắn với đời sống cộng đồng.
2: Câu chuyện về bệ đỡ cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 7 tháng 8 sẽ giới thiệu những mô hình hỗ trợ sinh kế, cách làm hiệu quả và tinh thần sẻ chia của cộng đồng.
3: Với chủ đề Hành trang trở thành công dân số, Hành trang trẻ ngày 8 tháng 8 chia sẻ những kỹ năng cần thiết để học tập, làm việc và tương tác an toàn trên môi trường số, giúp các bạn trẻ chủ động thích ứng với những yêu cầu của xã hội hiện đại.
2: Từ nền tảng văn hóa đến sức mạnh con người, chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 8 tháng 8 phân tích vai trò của văn hóa trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng phát triển và tạo nên sức mạnh nội sinh của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng.
3: Với hành trình khám phá thác Bản Dốc, vẻ đẹp kỳ vĩ giữa non nước Cao Bằng, chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam ngày 9 tháng 8 đưa thính giả đến với một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất Việt Nam, nơi thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng biên, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho miền non nước vùng Đông Bắc.
4: Thông điệp xanh.
5: Thông điệp xanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia nhận định El Nino năm 2026-2027 có diễn biến tương tự El Nino năm 2023 và

0: có cường độ tương đương sự kiện El Nino 2015-2016 và có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950. Điều này có nghĩa nắng nóng cực đoan và mưa bão thất thường, cường độ mạnh sẽ tác động đến nước ta trong năm nay và năm sau. Chúng tôi cập nhật một số điểm chính về dự báo El Nino mới nhất.
1: El Nino hình thành vào tháng 6 năm 2026. Chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4 đã chạm mốc 0,9 độ C và tiếp tục gia tốc tăng nhanh. Xác suất đạt mức nhiệt cao hơn trung bình trên 2,0 độ C đạt mức 60-65%. Điểm đạt đỉnh dự kiến rơi vào khoảng từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, duy trì ảnh hưởng ít nhất đến quý 1 năm 2027.
0: Thưa quý vị, vừa qua, Cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát hành tài liệu dự báo El Nino 2026-2027, nhận định ban đầu về nguy cơ tác động và đề xuất khung kỹ thuật dự báo dựa trên tác động phục vụ quản trị rủi ro thiên tai. Báo cáo không đưa ra một kết luận duy nhất mà xây dựng hai kịch bản, rủi ro cao và rất cao. Phóng viên Anh Thu có bài viết El Nino 2026-2027 và những rủi ro đối với Việt Nam.
2: El Nino không trực tiếp tạo ra tất cả các đợt hạn hán, nắng nóng hay xâm nhập mặn. Tuy nhiên, khi hiện tượng này xuất hiện và duy trì trong thời gian dài, nền nhiệt thường tăng, lượng mưa và dòng chảy có xu hướng suy giảm, mùa khô có thể trở nên gay gắt hơn. Với Việt Nam, tác động của El Nino 2026-2027 không chỉ là câu chuyện thời tiết mà còn liên quan trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, thủy điện và sinh kế của hàng triệu người dân. Các tài liệu đánh giá El Nino 2026-2027 không đưa ra một kết luận duy nhất mà xây dựng hai kịch bản rủi ro để các ngành và địa phương chủ động chuẩn bị. Kịch bản thứ nhất là El Nino có cường độ từ trung bình đến mạnh, tương ứng mức rủi ro cao. Kịch bản thứ hai là El Nino đạt cường độ rất mạnh và kéo dài, tương ứng mức rủi ro rất cao. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Cục Khí tượng Thủy văn đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo đánh giá tác động của El Nino theo từng khu vực và lĩnh vực.
3: Khi theo dõi các hiện tượng El Nino này, về cái tác động, về cái khả năng của nó thì chúng tôi thường dẫn chứng đến những cái hiện tượng El Nino gần đây. Trong số các diễn biến của hiện tượng El Nino dự báo sắp tới thì có một số cái năm tương tự, ví dụ như là 1997, 2002, 2009, 2015 và gần đây nhất là năm 2023. Thì trong số đó thì ở hầu hết các cái năm này thì số lượng các cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta đều ở mức thấp. Duy nhất năm 2009 số lượng này là cao hơn, tức là cái xác suất mà có số lượng cao hơn bình thường này là nó rất là hiếm, phần lớn là ở mức thấp, ít tác động.
2: Trong kịch bản rủi ro cao, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 được xác định ở mức từ 1 đến dưới 2 độ C. Nhiệt độ trung bình tại Việt Nam có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Lượng mưa thiếu hụt phổ biến từ 10 đến 20%. Dòng chảy trên nhiều sông, suối có thể giảm khoảng 10 đến 20%. El Nino trong kịch bản này được nhận định sẽ suy yếu dần vào đầu năm 2027. Ở kịch bản rủi ro rất cao, chỉ số Nino 3.4 có thể từ 2 độ C trở lên. Nhiệt độ trung bình tại Việt Nam có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Lượng mưa có thể thiếu hụt từ 20 đến 40%. Riêng một số nơi thuộc Nam Trung Bộ, mức thiếu hụt cục bộ có thể trên 50%. Dòng chảy có thể giảm khoảng 20 đến 40% và El Nino có khả năng kéo dài đến giữa năm 2027. Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa có khả năng thiếu hụt khoảng 25-50% tùy theo từng khu vực.
3: Đối với Việt Nam, nhận định thứ nhất là nền nhiệt cao vượt mức trung bình nhiều năm và các đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và cực đoan hơn tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Và cái lượng mưa sẽ thiếu hụt khoảng 25-50% tùy theo khu vực. Và hạn mặn sẽ xâm nhập sâu đồng bằng Long, xâm nhập mặn sớm và đến sâu hơn. Nếu cái mức có thể lên đến mức trên dưới 100 km tùy thuộc cái nhánh sông.
2: Ít mưa, thiếu nước nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Trước các thông tin này, giáo sư tiến sĩ Trần Thục cho rằng đợt El Nino có khả năng diễn biến mạnh, các kịch bản về thiếu nước, hạn hán và nước sinh hoạt cần được xây dựng rõ ràng, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có những hành động ứng phó phù hợp.
4: Theo như thông tin, El Nino 2026 nó cũng mạnh tương đương với

0: với 2015, 2016. Như vậy, trung tâm đã có những kịch bản nào để dự báo hạn hán và thiếu nước sinh hoạt cho đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long hay chưa? Và đã có dự thảo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc là báo cáo Chính phủ, bởi vì phải cần báo cáo lên cấp trên cao nhất để mới có hành động tốt nhất.
1: Điểm chung của cả hai kịch bản là nguy cơ nền nhiệt tăng, lượng mưa giảm và nguồn nước thiếu hụt, nhưng tác động sẽ không giống nhau giữa các vùng. Tại Trung Bộ, vấn đề cần quan tâm trước mắt là khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ hè thu. Nếu lượng mưa thấp và mùa mưa kết thúc sớm, các hồ chứa, đặc biệt là hồ vừa và nhỏ, có thể không tích đủ nước. Rủi ro không chỉ xuất hiện trong mùa khô mà đã bắt đầu từ khả năng tích trữ nước ngay trong mùa mưa. Ở cao nguyên Trung Bộ, thiếu nước có thể tác động trực tiếp đến những loại cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Khi nguồn nước tưới suy giảm, chi phí sản xuất có thể tăng, hoạt động khai thác nước dưới đất có nguy cơ gia tăng. Mùa khô 2026-2027 vì thế là khoảng thời gian cần được theo dõi chặt chẽ. Đồng bằng sông Cửu Long lại đối mặt với chuỗi rủi ro phức tạp hơn. Xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2026-2027, nuôi trồng thủy sản và nguồn nước sinh hoạt. Diễn biến thực tế tại khu vực này còn phụ thuộc vào lượng mưa, dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong, hoạt động điều tiết nguồn nước và thủy triều. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào riêng trạng thái El Nino để kết luận chính xác mức độ hay phạm vi xâm nhập mặn. Sự chuẩn bị ứng phó là việc cấp thiết để giảm tác động của El Nino, ông Khiêm khẳng định.
2: Chắc chắn là chúng ta phải chủ động cái việc phân bổ nguồn nước hợp lý, làm sao mà tích nước đảm bảo vừa an toàn trong các mùa thiên tai nhưng cũng đủ nước để phục vụ cho công tác sản xuất mùa khô sắp tới 2026-2027. Thứ hai là vấn đề sản xuất nông nghiệp, chúng tôi cũng khuyến nghị sẽ có cái giải pháp cơ cấu, điều chỉnh cơ cấu mùa vụ cho phù hợp. Đây là một cái bài học, ví dụ như trước đây El Nino 2019-2020 với cái điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng như các địa phương, chính vì thế nên cái thiệt hại nó đã giảm đi rất nhiều, mặc dù cái xâm nhập mặn năm 2019-2015 nhiều sông cũng ở mức là kỷ lục, nhánh sông sâu vào trong có đến 90-100 km, thậm chí còn cao hơn.
1: Tương tự, khuyến cáo cũng cần được xây dựng riêng cho từng khu vực và từng nhóm đối tượng. Ông Lê Xuân Hiếu, quản lý chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và cứu trợ nhân đạo của tổ chức CARE, cho rằng các dự báo và cảnh báo cần cụ thể hơn để nguồn lực hỗ trợ được đầu tư đúng nơi, đúng nhu cầu.
3: Thế thì chúng tôi rất là mong là có được những khuyến cáo cho từng đối tượng. Ví dụ đối với chính quyền địa phương thì nên như thế nào? Rồi là khuyến cáo cho cộng đồng thì ra sao? Khuyến cáo cho các nhà khoa học và đặc biệt là nếu được nữa thì có thể là sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư vào cái gì.
1: El Nino là hiện tượng tự nhiên không thể ngăn chặn, nhưng mức độ thiệt hại không chỉ được quyết định bởi cường độ của El Nino. Dự báo kịp thời, cảnh báo đúng đối tượng và hành động sớm có thể tạo ra sự khác biệt giữa một mùa khô bị động với một mùa khô đã có sự chuẩn bị. Vì vậy, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi báo cáo dự báo El Nino 2026-2027 đến các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Báo cáo được xây dựng theo hướng chuyển từ dự báo hiện tượng đơn thuần sang cảnh báo tác động và được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ tham mưu, tạo nền tảng căn bản để chuyển hóa từ ứng phó thụ động sang quản trị rủi ro chủ động, qua đó góp phần bảo vệ mục tiêu phát triển và duy trì ổn định kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
4: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên website vov2.vov.vn.
5: Gia đình Việt.
6: Gia đình Việt.
7: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại khiến mọi người đều bận rộn và không ít vị phụ huynh bị mải mê với công việc mà ít dành thời gian ở bên cạnh con cái. Cha mẹ có thể yên tâm khi thấy con vẫn học tốt, vẫn ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng không biết rằng lâu dần nếu thiếu sự giao tiếp, trò chuyện, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, con trẻ sẽ dần xa lánh cha mẹ hơn. Cùng với thời gian, khoảng cách đó sẽ ngày càng xa và không dễ gì lấp đầy. Cha mẹ cần biết rằng luôn quan tâm và dành thời gian thật nhiều bên trẻ sẽ giúp con bồi đắp được

0: tình yêu thương và khiến con hạnh phúc hơn.
1: Ở nhà em và bố mẹ cũng hay nói chuyện với nhau. Em thích cập nhật tin tức về thời sự quốc tế nên tối nào cũng trao đổi với bố mẹ về những thông tin đấy. Nhiều thông tin mới em cập nhật bố mẹ em còn không biết nên là bố mẹ cũng rất là hào hứng khi mà trò chuyện với em. Bố mẹ cũng hay kể những cái chuyện trong cuộc sống, những cái điều mà chị em cần phải lưu ý, hướng dẫn em trong việc lựa chọn bạn chơi với bạn. Em thấy việc trò chuyện với bố mẹ cũng rất là thú vị và luôn luôn cởi mở.
2: Ở nhà cháu thì bố mẹ hay trò chuyện với cháu. Thường thường thì là vào buổi tối ạ, khi mà ăn cơm xong thì bố mẹ cháu trò chuyện với cháu về việc học và việc ở trường ạ. Buổi sáng trước khi đi học thì có trò chuyện là nhắc nhở cháu phải tập trung. Bố mẹ cháu chia sẻ với cháu cách chọn bạn để chơi và chọn môi trường tốt cho cháu hòa nhập. Cháu cảm thấy lúc đấy thì bố mẹ cháu không còn là bố mẹ nữa, như kiểu là một người bạn tâm sự với mình. Cháu cảm thấy bố mẹ cháu khi mà trò chuyện với cháu thì gần gũi hơn ạ. Nói chung là gắn kết mọi người trong gia đình với nhau.
3: Dạo này bố mẹ hay đi làm nhiều nên là cũng chẳng có thời gian trò chuyện lắm. Trước đây thì là cả bố và mẹ đều trò chuyện về việc học với cả đời sống xung quanh. Chỉ có cháu tự hỏi về công việc bố mẹ. Bố mẹ thường là bố mẹ hay nói dối. Tiền lương bố mẹ bao nhiêu, bố mẹ cũng bảo là ít lắm. Khi bố mẹ không chia sẻ thật thì cũng bình thường vì bố mẹ có quyền bố mẹ. Cháu cũng mong muốn là bố mẹ chia sẻ cháu, trò chuyện nhiều hơn với cháu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khoảng cách thế hệ không tự nhiên mất đi theo thời gian mà được rút ngắn bằng sự lắng nghe và những cuộc trò chuyện mỗi ngày. Khi cha mẹ dành thời gian để hỏi han, chia sẻ và đồng hành cùng con, những khác biệt sẽ không còn là rào cản mà trở thành cơ hội để thấu hiểu nhau hơn.
4: Hiện tại nhà mình thì hai bạn ở trung học cơ sở rồi, tuổi cấp 2 rồi thì mình có nới lỏng, không áp đặt một cách thái quá mà sẽ là phải luôn lắng nghe. Khi mà các con nó được sống đúng với lại cái cá tính của nó, chúng nó sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn.
5: Các bậc cha mẹ nên quan tâm, cho dù công việc có bận rộn thế nào, nên quan tâm dành thời gian cho con cái. Nên lắng nghe con cái để mình hiểu được con hơn và biết được con cần gì để mình có thể giải quyết được tốt.
6: Tôi có một con gái lớn, cháu năm nay 14 tuổi. Ngày xưa mà có những cái mình không dám nói với bố mẹ mình, các thứ chỉ sợ bị ăn mắng thôi. Thì bây giờ khi mà mình đã chủ động làm bạn với các con thì cũng sẽ thấy rằng là các con nó gần gũi mình hơn, nó dễ mở lòng với bố mẹ hơn. Khi mà mình mở lòng như thế thì con nó cũng sẽ dễ dàng nói với mình. Thực ra bây giờ không phải chỉ riêng một cá nhân tôi đâu, mà rất nhiều các cha mẹ họ đã gần gũi các con hơn này, đồng cảm với các con, biết đặt mình vào vị trí con, thậm chí còn đi xem các sự kiện, ví dụ như là đu concert với con.
0: Các bạn thân mến, được bố mẹ quan tâm, cùng trò chuyện, chơi đùa là nhu cầu chính đáng của con cái và cũng là điều vô cùng cần thiết mà cha mẹ cần phải làm khi muốn dạy dỗ, uốn nắn con. Vậy các vị phụ huynh nhìn nhận như thế nào và đã làm gì để việc trò chuyện cùng con mang lại hiệu quả thiết thực? Mời các bạn cùng nghe bài viết sau của biên tập viên chương trình.
7: Nhà tôi cũng có một bạn 3 tuổi thôi, đang trong cái giai đoạn là líu lo, hỏi rất nhiều thứ. Đôi khi cũng làm mình bực mình quát lên, ví dụ như mình đang bận. Về nhà mình cũng cầm iPad, cũng xem Facebook này nọ, thì con có ra nhắc là mẹ ơi, mẹ bỏ iPad xuống đi, mẹ chơi với con đi. Với gia đình nhà mình thì thật ra là hai bố mẹ công việc cũng rất là bận, thế nên là cái thời gian chơi với con cũng không được nhiều.
8: Tâm sự của chị Lê Thu Trang ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cũng là câu chuyện chung của không ít gia đình. Trong thời đại ngày nay, công việc bận rộn, mệt mỏi hay đôi khi vì những thú vui của bản thân, nhiều bậc cha mẹ bị cuốn vào nhịp sống nhanh mà lơ là và quên mất việc trò chuyện, chơi đùa cùng con cái. Cũng may là kịp nhận ra vấn đề của mình, chị Trang đã biết rút kinh nghiệm và sửa sai kịp thời.
7: Tôi nghĩ rằng là cái việc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cháu, rồi sợ sau này cháu sẽ không chia sẻ với mình, cho nên là thỉnh thoảng cũng phải ngồi lại để chơi cùng với cháu, cả kể là chơi búp bê hay là kể chuyện cho cháu nghe, và mỗi tối cũng là một cái giải pháp để cho mình hiểu con hơn, với lại con cũng thấy cảm thấy là bố mẹ gần gũi với mình. Ngồi chơi với con ấy thì cảm giác rất là hạnh phúc.
8: Chắc chắn rồi, khi cả nhà quây quần trò chuyện, khi cha mẹ và con cái chia sẻ, gần gũi, chơi đùa với nhau thì chẳng gì có thể hạnh phúc hơn. Chính vì thế, gia đình chị Hoàng Anh Thư ở phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội và chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên luôn ý thức được tầm quan trọng và luôn cố gắng dành thời gian để gần gũi với con cái.
9: Tôi thì có một cháu gái, từ bé thì mình tìm hiểu các thông tin, mình dạy dỗ con.

0: học hành. Còn khi bắt đầu cháu lớn dần, cháu đi học thì mình có thể trò chuyện với con về cái việc học tập hàng ngày của con như thế nào.
1: Tôi đang cố gắng để được làm bạn, để hiểu tất cả tâm tư, tình cảm, rồi các mong muốn của con. Hỏi han con về Duyên, hiện tại nó đang đi học cho nên là chủ yếu xung quanh việc học. Tôi hỏi con về tình hình ở lớp con như thế nào. Bây giờ nó đang ở cái tuổi mới lớn thì có những cái tâm tư, tình cảm với cả bạn khác giới tôi cũng hỏi qua để biết được con như thế nào. Và mình qua đấy thì mình cũng hướng con để theo cái tốt hơn.
2: Không ít cha mẹ thường than phiền rằng trẻ ít kể chuyện trường lớp, không muốn chia sẻ mọi chuyện với cha mẹ. Thậm chí bạn bè mới là người mà con cởi mở. Khi bố mẹ tìm cách gần gũi, hỏi han, con chỉ trả lời chung chung. Bình thường ạ, có ạ, hoặc không ạ. Chưa kể, nhiều đứa trẻ còn có thái độ khó chịu, bực bội mỗi lần cha mẹ tìm cách trò chuyện với mình. Một kinh nghiệm để xóa nhòa khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, để con dễ mở lòng với cha mẹ hơn, là hãy chơi với con những trò chơi mà con yêu thích. Chơi với con song phẳng, kiểu cùng vai phải lứa sẽ đem lại cho con nhiều cảm xúc tuyệt vời. Các con sẽ thấy cha mẹ gần gũi và thoải mái, từ đó con sẽ dễ dàng chia sẻ với cha mẹ hơn. Các bố mẹ dù có bận đến mấy thì cũng nhớ đừng bỏ bê việc này. Và theo chị Lê Thu Trang, tâm lý là điều khá quan trọng.
3: Làm sao mà thật là tế nhị để tâm sự với con thì tôi nghĩ là nếu mà bố mẹ mà tâm lý thì con nó sẽ dễ dàng chia sẻ với mình hơn.
2: Còn chị Anh Thư thì nghĩ rằng cách mà cha mẹ trò chuyện sao cho phù hợp với từng lứa tuổi của con là điều quyết định mang lại thành công cho sự gần gũi giữa cha mẹ với con cái.
0: Nhiều khi chúng ta đứng trên cương vị là bố mẹ, nếu như không cẩn thận thì chúng ta lại trở thành người ta giáo điều và chúng ta áp đặt cho các cháu. Khi chúng ta trưởng thành rồi thì cái suy nghĩ của chúng ta nó lại khác với trẻ con. Thế thì chúng ta lại vẫn phải nắm được cái tâm sinh lý của các cháu để chúng ta trò chuyện, nhưng lại phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con. Đấy, mỗi lứa tuổi nó lại cần một cái sự trò chuyện khác, cái cách khác, làm bố mẹ thì cũng phải thay đổi.
2: Trong những lúc trò chuyện cùng con, cha mẹ có thể kể cho con nghe về quá khứ, về kỷ niệm, thậm chí là cả những hành xử dở hơi của chính mình và hậu quả đi kèm. Cách này khiến con cảm thấy bố mẹ thật gần gũi, dễ chịu như bạn bè. Các con cũng sẽ dễ dàng tâm sự vụ việc của các con hơn. Trong những lời tâm sự của bố mẹ đã có hậu quả đi kèm. Vì thế, con đã biết được rằng làm gì thì hậu quả sẽ ra sao. Từ đó, con sẽ biết rút kinh nghiệm. Ngoài ra, cha mẹ nên nói chuyện với con mọi lúc, mọi nơi, chứ không phải có giờ, có giấc và địa điểm cố định. Việc này sẽ khiến con thoải mái chia sẻ với bố mẹ mọi thứ và cũng sẽ nhận được tư vấn của bố mẹ một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Đó cũng là điều mà chị Hạnh hay áp dụng với con của mình.
1: Mình cũng phải chia sẻ chuyện của mình với con thì con nó sẽ chia sẻ chuyện của nó với mình. Tất nhiên là không phải là chia sẻ hết, mà chia sẻ một phần mà cái chuyện mà để nó hiểu được thôi.
2: Những gì cha mẹ trò chuyện hàng ngày với con cái không cần phải là những lời đao to búa lớn, không phải là tiết học để giao giảng đạo đức khô khan. Nó chỉ là những điều rất giản dị về những sinh hoạt và cuộc sống thường ngày thôi. Nhưng không phải vị phụ huynh nào cũng biết rằng nó là quyền năng có thể tạo nên cảm xúc tích cực với con cái. Mỗi cuộc trò chuyện cùng con cũng như nước vậy, cha mẹ nhỏ từng giọt để mưa dầm thấm lâu. Cuộc đời của trẻ có trở nên tốt đẹp hơn hay không phụ thuộc rất lớn vào những gì chúng ta được nghe và tiếp nhận mỗi ngày. Để khi trưởng thành, con sẽ có nền tảng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
4: Các bạn thân mến, trò chuyện với con, điều đó không hề khó, nhưng điều tưởng như vô cùng đơn giản đó, hóa ra lại không hề dễ dàng. Phải làm sao để con cởi mở, sẵn sàng chia sẻ tâm sự với mình? Trò chuyện thế nào để trẻ dễ dàng đón nhận, tiếp thu và ghi nhớ những điều cha mẹ muốn truyền đạt? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Vũ Thu Hòa về điều này.
5: Thưa chị, theo ý kiến của cá nhân chị thì cái việc cha mẹ trò chuyện cùng con hàng ngày thì có quan trọng hay không?
6: Đối với cá nhân tôi thì nó rất quan trọng. Bởi vì thực ra nó rất là vui. Và thứ hai là mình hiểu được con của mình nó như thế nào. Ví dụ bạn ấy có hạnh phúc hay không, bạn ấy có vui vẻ hay không, hay bạn đang gặp khó khăn gì, đối với tôi đó điều rất là quan trọng.
5: Nhưng mà nhiều phụ huynh thì lại nghĩ rằng là con cái thì cũng chỉ ngần ấy cái chuyện ở trường, ở lớp. Cái chuyện trường lớp thì ngày nào hỏi thì cũng đến thế thôi. Còn cái việc làm ăn, công việc của mình thì con cái thì nó lại không hiểu được để mà mình trò chuyện, mình chia sẻ. Nên là họ thấy rằng là cái việc trò chuyện cùng con không thực sự là cần thiết, thậm chí là cũng không để làm gì cả. Chị nghĩ thế nào về điều này ạ?
6: Tôi nghĩ là với con trẻ thì đâu chỉ có chuyện trường lớp. Thực ra trường lớp là chính, nhưng cũng không hẳn là trong chuyện trường lớp, mà nó là những cái câu chuyện

0: Đó, vì các con muốn độc lập. Chính vì vậy cho nên hiểu các con có nghĩa là mình phải chia sẻ được cái cảm xúc của con nữa.
1: Thế còn về những cái công việc của cha mẹ sao? Theo chị có cần phải chia sẻ với con những cái việc của mình không ạ?
0: Tôi nghĩ là càng chia sẻ sớm càng tốt, nhưng tất nhiên là không chia sẻ một cách quá mức và tiêu cực. Ví dụ như có những bậc phụ huynh mà đi làm rất là mệt, mà suốt ngày về than vãn là vì mày mà tao phải làm mệt vất vả như thế này, thì tôi nghĩ cái đấy câu đấy là không nên, bởi vì các con đang phát triển mà, các con không hiểu điều đấy và các con sẽ bị tổn thương. Nhưng mà nếu mà quý vị phụ huynh mà có thể chia sẻ là ví dụ công việc của bố mẹ đôi khi nó có những vấn đề này vấn đề kia, thì tôi nghĩ cái đấy là nên, bởi vì tại sao các con phải biết một thế giới nghề nghiệp xung quanh của các con. Đối với những cái khó khăn cha mẹ gặp phải trong cuộc sống thì tôi nghĩ là cũng nên chia sẻ với con cái. Tuy nhiên tôi vẫn nói rồi, nó không phải là chia sẻ tiêu cực, bởi vì cái tiêu cực ấy nó hình thành một cái ám ảnh và nó không thể nào nó giúp được các con phát triển tốt được. Có nghĩa là mình chia sẻ để làm sao con hiểu được những khó khăn của mình và cùng mình để vượt qua cái khó khăn đấy, vì chúng ta là một gia đình nên chúng ta cần phải chia sẻ.
1: Nhưng mà không chỉ cha mẹ đâu ạ, mà thực ra thì nhiều đứa trẻ cũng thấy là cha mẹ không phải là đối tượng để trò chuyện và tâm sự cùng với mình. Có thể chúng nghĩ là cha mẹ thuộc cái thế hệ khác, không cùng cái suy nghĩ, không cùng với cái quan điểm của mình, và lúc nào cũng chỉ nói chuyện ngày xưa, rồi chuyện con nhà người ta thế nọ thế kia. Chúng thực ra thích trò chuyện tâm sự với bạn bè nhiều hơn ạ.
0: Về mặt căn bản ra thì trẻ càng lớn thì có xu hướng là tách dần ra để tạo cái sự độc lập. Thì cái vấn đề mấu chốt ở đây là không phải vấn đề là các con trưởng thành hơn, mà là chúng ta có đồng hành cùng với con hay không, chúng ta có lắng nghe hay không, chúng ta có quan tâm thật sự đến cảm xúc của con hay không. Thì chỉ khi nào chúng ta lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của con thì tôi nghĩ là có cái sự đồng hành. Còn nếu không thì thường thường là các con sẽ có xu hướng là tách ra để có cái sự độc lập tự do cho bản thân mình. Tôi nghĩ đó là một phần trưởng thành. Chúng ta phải tôn trọng cái sự trưởng thành đó. Có những cái chúng ta không nên can thiệp quá, đặc biệt lứa tuổi teen. Nhưng có những cái thì chúng ta như là người chỉ dẫn và dẫn dắt, bởi vì cho dù các con có lớn nhường nào thì các con vẫn cần cái sự hỗ trợ của chúng ta.
1: Và cuối cùng theo chị thì cha mẹ và con cái thì nên trò chuyện tâm sự như thế nào để cho phù hợp và hiệu quả nhất ạ?
0: Nhiều khi ấy, chúng ta phải chia sẻ được cái cảm xúc đối với con, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Cái điều đấy tốt hơn nhiều so với việc là phụ huynh nói rất nhiều, và tránh cái việc áp đặt, không giáo điều, không phê phán, và chúng ta hãy cảm nhận và chia sẻ về mặt cảm xúc. Nhiều phụ huynh cứ tận dụng cho con đi chơi nhưng phải cố gắng là tạo ra dạy cái gì cho con, thì tôi nghĩ là cái đấy là cái thực sự là không nên. Chơi là chơi, vui là vui, và học kỹ năng là học kỹ năng, chứ không phải cố gắng để cái gì cũng phải dạy. Và tôi nghĩ là không cần phải nói quá nhiều, không phải tận dụng quá nhiều.
1: Xin cảm ơn chị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái là một gạch nối yêu thương. Đừng chờ khi con lớn khôn mới bắt đầu lắng nghe. Hãy trò chuyện cùng con ngay từ hôm nay, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi vì trò chuyện không chỉ là truyền đạt thông tin, mà là hành trình xây dựng niềm tin. Sau này khi nhìn lại, con cái chúng ta sẽ không nhớ chiếc điện thoại hay món đồ chơi đắt tiền cha mẹ mua cho, mà sẽ nhớ những buổi tối cha mẹ ngồi bên cùng vui chơi, lắng nghe và trò chuyện. Khi những lời sẻ chia được duy trì đều đặn, sự tin tưởng sẽ lớn lên, tình cảm gia đình sẽ được bồi đắp và khoảng cách thế hệ cũng dần được rút ngắn. Chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cơn mưa nặng hạt vào chiều hôm qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 7 tháng 8.
2: Buổi tập này không có sự góp mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc. Họ được ban huấn luyện cho ở lại khách sạn tập hồi phục. Thay vào đó, huấn luyện viên Kim Giang Sích điều động thủ môn trẻ Trần Đức Duy từ U23 Việt Nam sang tập luyện cùng đàn anh cho đủ quân số. Trong khi các cầu thủ dự bị ở trận thắng Indonesia 3-0 vẫn tập luyện bình thường theo giáo án của ban huấn luyện.

0: đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trên sân Mỹ Đình vào chiều 6 tháng 8, trước khi đấu với Campuchia vào 20 giờ tối ngày 7 tháng 8.
1: Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan bằng trận hòa đầy cảm xúc trước đội chủ nhà trên sân Nonthaburi.
0: Thái Lan dẫn trước 3-0 sau hiệp 1 nhờ pha ghi bàn của Atipong cùng cú đúp của Panut. Vào các phút 30, 34, 37 của hiệp 2, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải lập công giúp Việt Nam gỡ hòa 3-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, tuyển Futsal Việt Nam kết thúc giải với 4 trận bất bại. Cụ thể là hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1, vượt qua Pakistan 2-1, hòa Thái Lan 3-3. Hiện thầy trò huấn luyện viên Diogo Guttozzi tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 8 điểm. Tối nay diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải. New Zealand gặp Pakistan và Thái Lan đối đầu với Nga. Đội vô địch giải đấu sẽ được xác định sau các màn đỏ sức này.
1: Trong các ngày từ 8 đến ngày 16 tháng 8, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 44 năm 2026 diễn ra tại nhà thi đấu thể thao, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng. Trước đây là nhà thi đấu thể thao Hải Dương.
0: Đội bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh đăng ký 10 vận động viên tranh tài ở cả 7 nội dung. Trong thời gian qua, toàn đội duy trì tập luyện nhằm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Tại giải lần này, đội bóng bàn nữ thành phố Hồ Chí Minh có trong đội hình những tay vợt chất lượng giàu kinh nghiệm như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ tiềm năng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, đội bóng bàn nữ thành phố Hồ Chí Minh đang muốn khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh tại giải vô địch quốc gia năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Mai Thi cho biết:
2: chỉ tiêu thì bộ môn chỉ đặt một vàng, nhưng toàn đội phấn đấu sẽ có nhiều thành tích tốt hơn nữa. Trên tinh thần là sẵn sàng làm nhiệm vụ, biến áp lực thành động lực để phấn đấu mang thành tích tốt nhất về cho đoàn Hồ Chí Minh.
1: Chuẩn bị cho mùa giải mới 2026-2027, dạng sáng nay, Arsenal đã giao hữu với Real Betis trên sân Aviva ở thủ đô Dublin, Ireland. Chung cuộc, đội bóng của nước Anh thua đối thủ đến từ Tây Ban Nha 1-3. Ba cầu thủ lập công cho Real Betis là Rodrigo Riquelme, Nelson Deusa, Pablo Fornal. Còn cầu thủ ghi bàn cho Arsenal là Piero Incapié. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết về mục tiêu trong mùa giải mới:
3: tham vọng của chúng tôi là chinh phục hầu hết các danh hiệu ở mùa giải này. Chúng tôi biết được thực lực của mình. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mạnh hơn khi chiêu mộ thêm những cầu thủ mới. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là nhằm mục tiêu giúp câu lạc bộ tìm kiếm những chiến thắng, chinh phục các danh hiệu. Tôi lạc quan về điều đó.
1: Còn trong tối qua, Edin Džegrova ghi bàn duy nhất ở phút 68 giúp Juventus vượt qua Chelsea 1-0 trong trận đấu giao hữu diễn ra trên sân Kai Tak Sports Park tại Hồng Kông. Tân huấn luyện viên Xabi Alonso của Chelsea nhìn nhận:
4: tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khởi đầu khá tốt trong khoảng 30 đến 35 phút đầu. Sang hiệp 2, có nhiều sự thay đổi nhân sự nên thế trận không còn được kiểm soát chặt chẽ như trước. Chúng tôi còn đá hai trận nữa trước khi trở về London để chuẩn bị cho ngày khai màn mùa giải. Chắc chắn là chúng tôi đang có một bộ khung tốt, nhưng vẫn còn thiếu vắng một số vị trí quan trọng trong đội hình và cần bổ sung thêm.
1: Cũng trong tối qua, Manchester City đánh bại K-League All Star 3-1 trong trận đấu được tổ chức trên sân Seoul World Cup ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội bóng đến từ nước Anh là Ryan Ait Nouri, Tijani Reijnder và Divin Mubama. Cùng tham gia vào loạt trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra trong chiều và tối qua, AC Milan hòa Inter Milan 1-1 và Mallorca gây bất ngờ lớn khi thắng đậm Paris Saint-Germain 3-0.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước, quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, 34 tỉnh thành trên cả nước chính thức vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy nhà nước tại nhiều địa phương đã bước đầu tinh gọn, hoạt động ổn định, giảm bớt tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Việc sáp nhập tinh gọn bộ máy này đã mở rộng không gian phát triển, giúp các địa phương tối ưu nguồn lực, tăng trưởng kinh tế bứt phá mạnh mẽ. Chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm một năm chính thức vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục viết về các tỉnh thành, địa danh thân yêu của đất nước.

cải trưng, cá mòi sông Hồng, bánh cáy Nguyễn, bún thang Lương. Lắng nghe khúc hát của những dòng sông bắt nguồn từ sông Mẹ, quê hương ta, Trấn Sơn Nam một

ngày mới bắt đầu. Gió biển đông ngực căng tràn phố hiên. Ta nắm tay nhau, ta chọn ngày hoàng đạo về chung một nhà. Đường mới mở theo hướng dòng.

Quý thính giả vừa nghe tổ khúc Hưng Yên Ngày Mới, lời của soạn giả Nguyễn Khắc Hào do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên cùng top ca nam nữ trình bày. Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Cảng với một truyền thống anh hùng trong quá trình dựng và giữ nước của dân tộc, Hải Phòng cũng là thành phố có nhiều danh thắng tuyệt đẹp. Thành phố Cảng đang cùng các tỉnh thành trên cả nước phát triển vươn lên mạnh mẽ. Sau đây, mời quý thính giả cùng về thăm thành phố Hải Phòng qua bài Hát về thành phố Cảng quê hương, do soạn giả Nguyễn Đức Minh viết lời theo điệu Đường Trường Thu Không, nghệ sĩ Chu Cường và Top Nam trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Nằm bên bờ phải của dòng sông Hậu, huyền thoại, thơ mộng, hiền hòa là thành phố Cần Thơ tươi đẹp, xanh mướt miệt vườn, ngọt ngào cây trái. Đến với Cần Thơ, quý khách sẽ được lênh đênh trên ghe, xuống giữa dòng sông bềnh bồng, êm đềm, chiêm ngưỡng cảnh đẹp bình dị, nên thơ. Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng cảm nhận sự đổi mới vươn lên của thành phố Cần Thơ qua bài Hát mừng Cần Thơ đổi mới do soạn giả Trần Thúy Dư viết lời theo điệu Dương Xuân, tốp nữ trình bày.

Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo viết về các địa danh thân yêu của đất nước. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, Đoàn đã vượt sông Côn và đặt chân lên đất Bình Định. Tác giả được gặp gỡ những nhân vật rất thú vị như anh hùng Bùi Đức Sơn, đại đội trưởng Siêu, anh Khả, người dân tộc thiểu số, Du Kích Lâm, Du Kích Ninh, vô cùng nhanh nhẹn, lanh lợi. Đầu tháng 6 năm 1971, Đoàn về tới Ban Tuyên huấn và được dự hội nghị do tỉnh ủy tổ chức, được nghe nhiều ý kiến thảo luận rất sôi nổi của các đồng chí. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1999.

0: Anh Toàn khái quát 5 vấn đề cơ bản là trụ bán, phát động quần chúng, xây dựng thực lực, 3 mũi giáp công, tổ chức chỉ huy chỉ đạo, 4 mục tiêu là diệt ác, giành quyền làm chủ tại chỗ, nhanh chóng xây dựng lực lượng, nắm vững thời cơ, nổi dậy thường xuyên, trọng điểm bức chốt nhổ đồn, đưa dân về, tạo cơ sở sản xuất, nổi dậy liên mạng, chống phản kích. Tranh thủ những lúc nghỉ của hội nghị, tôi gặp gỡ các đồng chí cán bộ xã, hỏi và ghi chép được khá nhiều chuyện về tấn công nổi dậy, những gương diệt ác phá kìm. Tôi rất quan tâm đến việc đánh giá kẻ địch. Từ đầu tháng 5, chúng bắt đầu bình định mới, vẫn bằng thủ đoạn tam giác chiến nhưng thâm độc hơn. Dùng phân đội nhỏ bung ra, có khi dùng máy bay tập kích bất ngờ vào vị trí của ta. Dùng cảnh sát, dã chiến và đặc biệt làm xung kích trong bình định mới. Mỗi xã có một phân chi cảnh sát 15 tên, phát triển mạnh gián điệp trong quần chúng, qua đó phát hiện cơ sở cách mạng, khống chế, uy hiếp, giao nhiệm vụ, đánh hạ tầng cơ sở cách mạng, vô hiệu hóa cơ sở ta. Đồn quân bắt lính, cơ động hóa lực lượng bảo an, có khi đôn thẳng từ phòng vệ dân sự như du kích của ta lên Cộng Hòa như bộ đội chủ lực của ta. Động viên lính đi bắt thanh niên, đơn vị nào bắt được 10 đến 15 thanh niên bổ sung vào lính thì không phải đi Tây Nguyên. Bảo an đã trở thành lực lượng nòng cốt chủ yếu ở địa phương để thực hiện bình định mới. Quân số bọn bảo an đầy đủ hơn, sung túc hơn, tinh thần khá hơn bọn Cộng Hòa dân vệ. Chặn hành lang cửa khẩu của ta, giải chất độc tàn phá mùa màng ở vùng núi, tăng cường vơ vét cướp bóc ở nông thôn, tăng thuế ở thành thị. Tôi tự nhủ, phải khai thác được tài liệu để viết tin bài chống lại những thủ đoạn trên đây của địch. Chia tay các đồng chí, hẹn gặp nhau ở đồng bằng. Tôi tranh thủ thời gian viết bài về anh hùng Bùi Đức Sơn và nhờ Thiện, tổ trưởng tổ điện đài của Ban Tuyên huấn tỉnh, chuyển về khu. Những trận chiến đấu xuất sắc của anh hùng Bùi Đức Sơn. Trung đội trưởng Minh dẫn về trung đội 1, một thanh niên gầy gò, anh em xúm lại thăm hỏi. Sao? Tân binh à? Về làm liên lạc được chứ? Này, đừng tưởng nhé, một tay chiến đấu cừ đấy. Cứ nhìn đôi mắt sáng, nhìn cái dáng lanh lợi của cậu ta mà xem. Nói vậy nhưng thấy Sơn nhỏ yếu quá, anh em trong trung đội chẳng để Sơn làm việc gì cả. Còn Sơn, cậu ta cũng không chịu ngồi yên. Sơn xin về đơn vị chủ lực này có phải là để được chiều chuộng đâu. Mơ ước được tham gia những trận đánh lớn, diệt thật nhiều địch, cứ cháy bỏng trong lòng người thanh niên 18 tuổi ấy. Sơn mò mẫm xem từ khẩu CKC đến quả lựu đạn chày. Vũ khí của tụi địch, Sơn không lạ gì. Vì hồi ở du kích, Sơn đã dùng hoài rồi. Nhưng vũ khí của ta thì Sơn chưa quen. Sơn nằn nỉ anh em chỉ cho anh cách lên đạn, chỉnh súng, liệng lựu đạn chày. Chưa nào Sơn cũng cắm cúi tháo lắp, ngắm chỉnh. Sau khi Sơn về được 3 ngày thì đơn vị bước vào trận chiến đấu quyết liệt với bọn không vận Mỹ. Hôm ấy, mới sớm tình mờ, địch đã cho máy bay lên bắn phá vùng Chợ Cát. Đơn vị đã sẵn sàng ở 3 công sự chờ chúng. Xin mãi, Sơn mới được anh Minh giao cho khẩu CKC và mấy quả lựu đạn. Nhưng anh dặn dò rất cẩn thận. Cứ theo sát anh chú Sơn nha. Dạ. Sơn ngoan ngoãn trả lời và ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh lồng lộng. Trên đó, giờ đây không chỉ có mây trắng và nắng vàng, mà còn có những cái bóng đen ngòm của 7 trực thăng Mỹ. Chúng xả xuống rất thấp. Dải đất cát mịn mà trắng xóa bỗng cuộn thốc lên. Không gian chìm ngập trong bụi cát vàng khè. Khói bom đạn đen đặc. Những cây dừa, cây phi lao quằn mình sát đất quằn quại ngả nghiêng. Sơn dướn người khỏi công sự, nhìn chằm chằm vào tràng cát, mắt không chớp. Hàng chục chiếc máy bay đang xả xuống, trong chóng xoay tít. Bỗng có cái tụt hẳn xuống, có cái lại đột ngột vọt lên cao. Những thằng Mỹ vừa rời khỏi máy bay cụm lại, bò xoài trên cát. Cối và đại liên của ta bố trí từ xa, nã đạn tới tấp vào giữa đội hình chúng.
1: Xuất kích! Xung phong!
0: Sơn bật dậy, phốc khỏi công sự lao đi trong tiếng hò reo của đồng đội. Thấy một thằng Mỹ đang thu mình giữa đám cát bụi, Sơn thốc tới như một cơn lốc. Đoàn! Khẩu CKC nổ đanh gọn. Thằng Mỹ dãy dãy. Sơn nhào tới, đâm ngập lưỡi lê vào cái lồng ngực đỏ ối của nó, rồi nhanh chóng rút ra, vọt đuổi theo những thằng Mỹ khác, nện từng phát đạn chắc chắn. Đơn vị tạm rút về công sự. Lũ máy bay địch bị đánh bất ngờ vọt cả lên, bỏ lại xác đồng bọn ngổn ngang trên tràng cát. Anh Minh vỗ vai Sơn. Chú đánh khá lắm. Sơn gật gật đầu, sau lại cắn cắn môi, mắt chăm chăm nhìn ra tràng cát. Nghĩ lại hiệp vừa rồi Sơn bực quá. Anh em có AK, chắc là quạt được nhiều địch lắm đây. Mình bắn CKC đì đọp, diệt chưa đủ chục thằng, ít quá. Xung phong! Sơn lại lao như bay về phía tràng cát. Trước mắt Sơn chỉ thấy một màu vàng lẫn màu xám đen và lồ lộ thân hình to lớn của một chiếc máy bay lên thẳng đang hạ xuống. Nó xuống dần, sắp sát đất rồi. Cánh cửa giữa thân nó mở trống lốc, nhốn nháo những thằng lính. Sơn lao thẳng tới trước cửa chiếc máy bay, vung tay. Ầm! Một tia chớp lóe lên giữa đám khói mù mịt, kèm theo một tiếng nổ dữ dội. Tiếng nổ lại làm bùng lên một ngọn lửa hừng hực phủ kín cả chiếc máy bay. Sơn thoáng cười, rồi lại xách súng lao lên tìm diệt những tên khác. Cuộc chiến đấu sôi nổi cứ cuốn hút Sơn đi. Bước chân của người chiến sĩ giải phóng đã đi qua biết bao làng xóm của miền Trung rực lửa, tìm diệt quân thù. Hôm nay, Sơn lại cùng đồng đội trở về chiến đấu ngay trên đất Bình Định, quê hương Anh. Một buổi chiều êm ả, Sơn, Hoài ra đá bàn, ngồi nhìn về phía đồng bằng. Hoài người cùng huyện Hoài Nhơn với Sơn. Hai anh em thân nhau như hình với bóng. Sơn, Hoài ngồi kể bên nhau, đau đáu nhìn về quê hương. Làng Phụng Du thân thương của Sơn đó. Ngày xưa, nơi đây rợp bóng dừa. Nhìn từ xa đến chỉ thấy bao la bát ngát một màu xanh hiền hòa. Màu xanh của ruộng vườn nối liền với màu xanh của biển cả trải rộng tới tận chân trời. Sơn nắm chặt tay Hoài, lòng quặn đau. Màu xanh ấy giờ đây đâu còn nguyên vẹn nữa. Khắp nơi chi chít những vết bom đạn đỏ lói. Nhiều cây dừa, cây phi lao cụt ngọn chọc thẳng lên trời xanh cái thân hình tơi tả gầy guộc. Ngay trên nền làng cũ, đất đai bị cày ủi tung lên đỏ quạch. Một cái sở Mỹ lố lăng nằm nghễu nghện ngay trên khu nhà cũ của Sơn, nhức nhối giữa mắt Sơn như một cái gai. Quanh đó là đồn bốt lô cốt rào vi. Sơn chỉ về phía Gò Ú nói với Hoài. Nhà tao chỉ cách đó 500 mét thôi mì à. Không biết giờ đây bà già ra sao. Ông già bị tụi hắn bắt đầy ra Côn Đảo cũng biệt tích. Hoài nhìn Sơn thân thiết. Nhớ nhà lắm nè. Tao cũng nhớ nhà quá mi ơi. Trận này hai thằng phải đánh cho ngon nha. Sơn thấy có bàn tay ai đặt nhẹ lên vai. Quay lại đã thấy đại đội trưởng Siêu, chính trị viên Hợp đứng đó từ lúc nào. Hai anh ngồi xuống bá vai Hoài và Sơn. Sao? Hai đứa sắp được đánh địch ngay trên quê hương của mình rồi, có vui không?
1: Dạ, vui lắm anh.
0: Bọn ta giao ước nha, chuyến này đánh tan Gò Ú, giải phóng xã Thằng Sơn, xong sẽ giải phóng luôn xã Thằng Hoài, được chứ? Giọng nói sôi nổi của hai anh làm cho Hoài và Sơn mới thoáng buồn vì chạnh nhớ quê hương bỗng vui lên. Bốn bàn tay siết chặt, bốn đôi mắt nhìn thẳng vào nhau sáng lên. Chúng ta sẽ quyết chiến đấu quét sạch quân giặc, giải phóng quê hương, giải phóng miền Nam. Hôm nay đã là ngày mồng 8 tháng 1 rồi. Mùa xuân mới lại đến. Mùa xuân gợi nhớ những ngày tổng tiến công sôi nổi. Đêm nay, đơn vị Sơn hành quân đi đánh địch ở vị trí Gò Ú. Mưa xuân rắc nhẹ, gió xuân mơn man da thịt những chiến sĩ giải phóng. đơn vị của Sơn đã đến vị trí tập kết và đang chuẩn bị tiếp cận vị trí địch. Sau những ngày trực tiếp đi điều tra, luồn vào tận chỉ huy sở địch, hôm nay với cương vị trung đội trưởng, Sơn xung phong làm mũi trưởng mũi chủ yếu. Những người chiến sĩ giải phóng đang tiến sát vào tim kẻ thù. Sơn bò trước tiên. Anh dán mình trên đất quê hương, nhoài tới. Đất pha sỏi lởm chởm làm da thịt anh rớm máu. Nhưng những giọt mưa xuân thấm đượm trên mặt đất mát rượi lại làm Sơn thấy thật là dễ chịu. Anh em vẫn tiến vào một cách êm nhẹ, nhanh chóng. Đã qua 4 lớp rào rồi. Trên trời thỉnh thoảng lại bùng lên một phát pháo sáng. Đồn địch chợt hiện lên nhợt nhạt dưới ánh sáng vàng vọt. Mũi của Sơn dừng lại trước lớp rào thứ 5. Thằng lính gác đang đi tới đi lui ngay trước cửa mở. Chiếc đèn pin của nó lia qua lia lại như mắt con thú dữ. Mũi súng AK của Sơn cũng rê đi rê lại theo bóng nó sẵn sàng nhả đạn. Ánh đèn lại lướt tới, rọi giữa đội hình của anh em rồi phụt tắt. Thằng giặc chẳng phát hiện ra quân ta, nó tắt đèn định bắn đây. Nhưng khẩu AK của Sơn đã nổ 2 phát giòn tan. Thằng địch vừa ngã vật xuống, Sơn đã vọt qua lớp rào, đạp lên xác hắn, phốc vào khu trung tâm. Ầm, ầm, ầm. 3 quả thủ pháo từ tay Sơn phóng vọt vào nhà chỉ huy và cụm điện đài nổ vang. Bọn địch trong nhà, đứa chết rụi, đứa bị thương kêu như bò giống. 2 tên giặc văng ra khỏi nhà la chí chóe. Sơn nhào tới, nện cho mỗi đứa một báng súng. Chúng cầm lặng. Sau phút bàng hoàng, chiếc lô cốt gần chỉ huy sở choàng dậy khạc đạn ra phía cửa mở. Anh em bị cản lại trước làn đạn đỏ lừ dày đặc. Sơn đang tung hoành giữa trung tâm, thoáng nhìn thấy làn đạn ác hiểm ấy, bèn vòng lại phía sau, sát thẳng tới lô cốt, rộng cho nó một trái thủ pháo. Khẩu đại liên cầm bặt. Bộ đội ta ào ào xông lên. Những tia chớp thủ pháo nhoáng lên khắp nơi, tiến sâu vào giữa căn cứ địch, kéo theo những tiếng nổ dữ dội, bùng lên những khối lửa khổng lồ, thiêu rụi quân địch. Sơn thét lớn. B-40 lên ngay! Thình sách B-40 tới. Sơn chỉ về phía một ngôi nhà lớn nằm sâu ở phía sau khu chỉ huy. Kho đạn đấy! Cho nó một phát! Bình! Quả đạn lao vút lên, kéo theo một luồng lửa lớn, đâm sầm vào ngôi nhà, bung ra một chùm hoa cải rực rỡ. Kho đạn rùng mình cháy phụt lên nổ loạn xạ. Bọn địch trong các nhà lô cốt bị đánh chết nằm la liệt. Những tên sống sót xô nhau nhảy xuống giao thông hào, chạy về phía hầm ngầm. Sơn cứ chạy theo bờ hào, bắn những loạt đạn AK khiến nhiều đứa ngã gục xuống, xác đè lên nhau. 15 phút trôi qua, anh em đã đánh hết phủ pháo lựu đạn. Bọn địch đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn một cụm dưới hầm ngầm. Sơn ra lệnh cho anh em rút, còn anh thì chạy đi kiếm vũ khí của bọn địch để diệt nốt chúng. Chạy tới cửa mở gặp Hợp, Sơn vội báo.

Hiện giờ chỉ còn một cụm quân ở hầm ngầm, đề nghị anh dẫn anh em ra để tôi vào đánh luôn. Hợp đưa thủ pháo, lựu đạn và chai cháy cho Sơn hỏi. Thế có cần người phối hợp không? Báo cáo, chỉ còn một cụm địch tôi diệt được. Sơn trả lời rồi lao vụt đi. Một quả pháo sáng từ đồn bọn Mỹ tận xa hốt hoảng vụt lên nổ bục treo lơ lửng trên đầu Sơn. Bóng Sơn thấp thoáng giữa những ngôi nhà lô cốt địch đổ nát cháy rừng rực. Sơn lao tới phía hầm ngầm. Bọn địch đang chen lấn nhau ở phía miệng hầm. Anh nghiến răng, liệng vô đó một quả thủ pháo, một quả lựu đạn. Bọn địch đổ rạp xuống rên la. Những tiếng kêu quái gở như là của ma quỷ từ địa ngục phát lên vậy. Sơn thoáng nghĩ. Không ăn thua, hầm sâu tới 7 mét, dài 100 mét, đứng trên đánh không được gọn, phải chui xuống đánh. Không để bọn địch kịp rút sâu vào trong, Sơn nhảy đại xuống. Thịch, thịch, một bậc, hai bậc. Sơn lọt thỏm vào giữa cái miệng hầm đen ngòm. Lòng hầm tối om, chỉ nghe bọn địch rên rỉ la hoảng dưới đó. Sơn khom người, nắm chặt trái thủ pháo và chai cháy, liệng vô giữa chỗ ồn ào nhất rồi vọt lên. Ùm! Tiếng nổ âm vang trong lòng đất, một luồng lửa xanh phụt ra miệng hầm. Một luồng gió mạnh thốc lên. Sơn vừa nhoi lên khỏi mặt đất, chân còn thòng dưới miệng hầm, liền bị gió hất tung lên. Sức mạnh ghê gớm của luồng gió làm cho Sơn văng ra xa 7-8 mét, nằm sóng xoài bên cột cờ đồn địch. Sơn chỉ thoáng thấy một luồng lửa xanh ấy, sau đó thì một màn đen bịt bùng ập tới, bọc kín đầu óc anh. Gần sáng rồi, mưa ướt đầm đìa cây cỏ. Những giọt nước lạnh ngắt đọng trên mặt làm Sơn choàng tỉnh. Anh mở mắt ra, thấy lửa vẫn rực cháy nơi kho đạn. Tai Sơn ù đặc, mặt mũi rát bỏng, cơ thể nhũn bấy như là cua lột mai. Đồn địch vắng tanh vắng ngắt. Sơn chừng mắt nhìn kho đạn rồi trực gục xuống. Ráng lên! Ráng lên trở về với đội ngũ mà chiến đấu. Có tiếng gọi nào vang vang lên vậy? Nghe đâu xa thẳm tận đáy lòng. Tiếng gọi của người chiến sĩ không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Lúc nào cũng tha thiết được cùng đội ngũ chiến đấu. Sơn chống tay dậy, bắt đầu bỏ đi. Lửa cháy rừng rực, soi rõ phương hướng của Sơn. Được 10 thước, Sơn lại xỉu xuống. Anh áp má trên mặt đất mát rượi. Mặt đất có những ngọn cỏ êm êm đã từng thấm máu cha ông. Giờ lại thấm máu anh, truyền cho anh sức mạnh. Thế rồi, Sơn nhỏm dậy bò tới. Khi trời mờ sáng, thì Sơn ra khỏi căn cứ địch. Cách đó không xa, có một xóm nhỏ nằm trong một vườn chuối. Sơn thầm nghĩ, bây giờ đi đâu? Xung quanh dày đặc đồn địch. Cứ vô xóm đó, gặp dân là sẽ ổn cả. Anh dáng sức bỏ thật nhanh về phía xóm nhỏ. Một ông già từ trong một ngôi nhà lụp sụp bước ra. Ông đứng lặng bên người chiến sĩ mình mẩy bỏng rộp tóc trái quăn queo. Sơn nhỏm dậy, nói hổn hển trong hơi thở đứt đoạn. Con là bộ đội giải phóng, con đánh gò ú hồi hôm. Ông già nói một câu gì đó, tai Sơn điếc đặc không nghe được. Ông già cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Sơn, tay chỉ lên dãy núi phía xa xa. Ông ghé lưng vào, cõng Sơn dậy. Sơn nằm trên lưng ông mê man. Anh mơ màng cảm thấy như mình đang đi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả. Ông già lúc thì đi lom khom, lúc thì bò toài trên ruộng lúa vạt chanh, đưa Sơn vượt qua mọi đồn bốt địch, tiến về dãy núi phía Tây. Phong trào cách mạng trong tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiệm vụ diệt ác ôn hỗ trợ đồng bào nổi dậy phá Kìm giành quyền làm chủ càng cấp bách. Một hôm, trong khi đi liên hệ với địa phương để chuẩn bị đánh căn cứ Gò Chạm, Sơn gặp đồng chí bí thư huyện ủy. Đồng chí nói với Sơn, vùng này
có tên Hiếu ác ôn khét tiếng. Hắn chuyên giả làm người buôn bò, heo, lân la tới các vùng để điều tra tình hình cơ sở ta, về tìm cách đánh phá. Hắn lại còn trực tiếp nhúng tay vào việc tra tấn tù binh. Hắn đã thường dùng một mảnh bom sắt quấn vào một sợi vải dài, quật lên khắp mình bảy người tù cho tóe máu ra. Hắn cũng quen lối, lấy đinh đóng lên bàn tay người tù. Diệt được tên Hiếu sớm ngày nào, phong trào cách mạng ở địa phương có lợi ngày ấy. Nghe tới đây, Sơn nắm chặt tay đồng chí Bí Thư, nói cương quyết. Để tôi diệt nó. Đồng chí Bí Thư trầm ngâm. Địa phương cũng đang tìm cách diệt hắn, nhưng hắn rất xảo quyệt. Cứ tối đến là hắn về quận lỵ ngủ, đường về đó lại nằm giữa 5-6 ấp chiến lược, đông dày quân địch lắm. Sơn tha thiết. Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để diệt hắn. Chỉ yêu cầu các đồng chí cho điều tra hắn, nắm vững quy luật hoạt động của hắn, cho người đi với tôi để nhận dạng hắn. Một buổi chiều, trên con đường từ Cát Nhơn đi Phù Cát, có hai thanh niên đứng tán gẫu bên một cột cây số. Cách đó 150 mét là một đồn bảo an. Đầu đường bên kia, cách 200 mét, cũng có một trung đội dân vệ đóng giữ. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập. Những chiếc xe Honda phóng vụt qua, máy im ro. Đã xế chiều rồi, đường vắng dần. Người thanh niên cao lớn vỗ vai người thanh niên nhỏ bé, chỉ về phía Cát Nhơn. Anh Sơn, thằng Hiếu tới đó. Bùi Đức Sơn bước ra sát mép đường, nhìn chăm chăm vào chiếc Honda đang tiến lại gần. Trên xe, ngồi lái là một gã đàn ông to khỏe như trâu mộng. Ngồi sau là một gã đàn ông nhỏ bé hơn. Khi chiếc xe còn cách khoảng 10 thước, Sơn đứng hẳn ra ngoài đường vẫy vẫy tay. Này anh, về Phù Cát phải không? Cho tôi hỏi thăm chút. Gã đàn ông hãm xe lại. Những sợi tóc xoăn rủ lòng thòng trước trán, che bớt khuôn mặt to bạnh da đỏ lự. Gã cau có. Thằng nhỏ, sao mày dám cản xe tao à? Ông cứ bình tĩnh cho tôi hỏi chút. Ông có phải là ông Hiếu, ông về Phù Cát chứ? À, mày muốn gì tao à? Gã quát lên thật hách dịch. Nhận rõ mặt thằng Hiếu, Sơn móc khẩu súng ngắn dắt trong lưng quần ra, chĩa vào hắn. Giơ tay lên. Cụ cửa, tao bắn bể đầu. Tên Hiếu run rẩy giơ tay lên, mặt tái mét. Gã đàn ông phía sau hoảng hốt vụt chạy. Sơn đưa súng theo bóp cò. Nhưng viên đạn lại không nổ. Anh nhanh chóng giật cơ bẩm bắn phát thứ hai. Hắn bổ sấp xuống ruộng. Thằng Hiếu hoảng sợ đến cao độ mặt tái mét. Sơn chĩa súng vào ngực nó tuyên bố. Mi là ác ôn, có nhiều nợ máu với đồng bào. Hôm nay Mi phải đền tội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Những ngày ở Phù Mỹ có những kỷ niệm không thể nào quên. Có những vụ xử án ngay tại địa phương. Có nhiều người khai bớt tuổi để trốn lính mà cũng trốn cả thoát ly. Vùng đất sát biển của xã Mỹ Thành mang cho tác giả nhiều cảm xúc thật đặc biệt. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, tỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Đàn bà 30 cộng.
6: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
7: Chào các quý thính giả, tôi là nhà văn Thục Linh, rất vui được đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
6: Chị Thục Linh thân mến, ngoại tình là cái nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cũng có người cho rằng đó chỉ là giọt nước làm tràn ly, bởi vì những cái vết rạn thì đã âm thầm xuất hiện từ rất là lâu trước đó. Tuy nhiên, ngoại tình dù là vì bất cứ lý do gì thì đều để lại cái sự tổn thương và cả những dây dứt. Thế nhưng có lẽ cái điều đáng để nhìn nhận hơn là điều gì đã khiến hai con người từng yêu thương nhau lại dần trở nên xa lạ. Và nếu ngoại tình chỉ là biểu hiện cuối cùng của một cuộc hôn nhân rạn nứt thì mỗi người cần làm gì để gìn giữ sự kết nối trước khi mọi thứ đi quá xa? Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
5: Mùi vị cuộc sống.
8: Do áp lực công việc này, rồi áp lực gia đình, áp lực của cuộc sống, vì thế mà có thể là người đấy đi ngoại tình để giải tỏa cho mình.
9: Cái quan điểm của tôi là mỗi người là nó đều có một cái quyền riêng tư. Có thể là bạn bè quen biết nhau thì là có một cái tình cảm nó sâu nặng hơn một chút. Thế nhưng mà đừng để nó quá cái giới hạn cho phép.
10: Đó là một cái vấn đề nghiêm trọng trong cái gia đình. Nó sẽ đi đến cái sự mà đổ vỡ, chia lìa.
11: Nhiều khi vợ chồng sống với nhau không còn vì tình yêu nữa mà vì tình nghĩa. Khi đó thì giữa vợ và chồng sẽ có những thay đổi, xu hướng là sẽ đi tìm cái gì đó mới lạ ở bên ngoài.
6: Thưa chị Thục Linh, qua những chia sẻ vừa rồi thì chị có suy nghĩ gì ạ? Cái điều

0: gì lại khiến không ít cặp vợ chồng phản bội lẫn nhau ạ?
1: Tôi nghĩ không ai bước vào hôn nhân với mong muốn là sẽ phản bội người kia hoặc là sẽ phải trải qua những cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Tuy nhiên thì hôn nhân là một hành trình rất là dài ạ. Và trên hành trình ấy thì sẽ có vô vàn những áp lực là cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình hay là những tổn thương, những cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thì điều đầu tiên tôi muốn khẳng định rất là rõ ràng, đó là dù nguyên nhân là gì thì ngoại tình vẫn là một lựa chọn sai. Và ngoại tình thường đến từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân chủ quan có lẽ là do cái người ngoại tình thì họ chưa đủ bản lĩnh và ý chí để đối diện với những khó khăn và những mâu thuẫn ở trong cuộc sống vợ chồng. Và đôi khi những cái nguyên nhân ngoại tình có thể đến từ những yếu tố khách quan. Ví dụ như là cả hai vợ chồng sẽ có những cái khoảng trống, những cái mâu thuẫn hoặc là những nhu cầu được lắng nghe, được thấu hiểu không được đáp ứng trong một khoảng thời gian dài và là đối mặt với những cái áp lực kéo dài. Và điều này thì không làm cho ngoại tình trở nên đúng đắn, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là để ngăn chặn những điều đó thì cũng phải nhìn thẳng vào tất cả những cái vết rạn nứt đã có từ trước đấy trong mối quan hệ vợ chồng.
0: Vâng, ngoại tình thì thường được xem là nguyên nhân làm tan vỡ hôn nhân, nhưng liệu đó có thực sự là cái lý do chính hay chỉ là kết quả của cuộc hôn nhân đã tồn tại nhiều khoảng trống ạ?
1: Theo tôi là cả hai. Trước hết, một hành vi phản bội thì người ngoại tình bắt buộc sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái lựa chọn của mình. Tuy nhiên thì chúng ta không chỉ nên dừng ở việc lên án cái người phạm phải sai lầm, mà chúng ta sẽ bỏ lỡ cái cơ hội hiểu vì sao một cuộc hôn nhân từng hạnh phúc và hai người rất là tự nguyện đến với nhau lại đi đến một cái quyết định gọi là gây ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Thì ngoại tình giống như một cơn sốt thôi, thì có thể là những cái căn nguyên nó đã bắt đầu từ trước đó. Đấy, ngoại tình xảy ra thì hai người cũng cần đủ bình tĩnh để xem xét lại cái mối quan hệ của hai vợ chồng đã mất kết nối từ khi nào.
0: Việc gì xảy ra thì đều có nguyên nhân ạ, nhưng mà dù là nguyên do bắt đầu từ đâu thì cũng không thể phủ nhận là ngoại tình là cái việc sai trái và có sức tàn phá hôn nhân rất lớn, gây tổn thương và tổn hại niềm tin tới những người trong cuộc. Chính vì vậy, mỗi người khi đã có lựa chọn về hôn nhân thì cần sống có trách nhiệm với tình yêu và sự lựa chọn của mình để hạn chế tối đa những tổn thương và hệ lụy có thể gây ra cho những người trong cuộc. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
2: Nói ngoại tình là câu chuyện của hai người lớn, nhưng thực tế những tổn thương mà nó để lại chưa bao giờ chỉ dừng ở tôi và chồng. Sau 20 năm hôn nhân, tôi phát hiện chồng phản bội mình. Đau đớn, thất vọng, nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chỉ là sự dối trá, mà là ánh mắt hoang mang của hai đứa trẻ khi chứng kiến bố mẹ liên tục cãi vã. Người mẹ già của tôi lặng lẽ mất ngủ vì thương con, còn cha mẹ bên chồng cũng sống trong mặc cảm khi con trai là người phạm lỗi. Ngoại tình có thể bắt đầu từ một phút yếu lòng, nhưng cái giá phải trả thường là sự đổ vỡ của nhiều mối quan hệ. Khi niềm tin mất đi, không chỉ vợ hay chồng bị tổn thương, mà con cái, cha mẹ, người thân đều bị cuốn vào câu chuyện ấy, đều phải mang những vết thương khó nhìn thấy. Một phút lạc lối là chuyện của một người, nhưng vết thương đó lại hằn lên trái tim của rất nhiều người.
0: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là ngoại tình trong hôn nhân thì không chỉ làm tổn thương chính người chồng hay người vợ mà còn làm tổn thương cả những người thân yêu trong gia đình ạ. Theo chị thì những cái dấu hiệu nào cho thấy một cuộc hôn nhân đang xuất hiện vết nứt mà nhiều cặp vợ chồng thường bỏ qua ạ?
1: Cái việc ngoại tình nó sẽ là hệ quả của rất là nhiều thứ, và những cái vết nứt của hôn nhân thì thường rất là nhỏ mà nhiều người không để ý đến. Có khi là nó bắt đầu từ những cái tư tưởng rất là nhỏ đấy. Và hai người sẽ có những cái khoảng cách trước khi những việc khác xen vào trong hôn nhân. Ví dụ như là hai vợ chồng không còn háo hức kể cho nhau nghe về những gì mình đã trải qua, hay là cảm thấy quá mệt mỏi khi mà cảm thấy mình không được lắng nghe và có những cái suy nghĩ là khi mà mình chia sẻ ra thì đối phương sẽ không hiểu, không có sự cảm thông và không có cách giải quyết cho những cái vấn đề mâu thuẫn hay là những cái khác biệt quan điểm trong đời sống hôn nhân. Hai người có khi ở rất gần nhau nhưng lại cảm thấy cô đơn, và từ những cái khoảng trống đó thì những tư tưởng của những người ngoại tình sẽ bắt đầu hướng ra ngoài, và từ đó thì những cái yếu tố bên ngoài sẽ có thể chen vào. Ví dụ đơn giản chỉ là mong muốn nói chuyện với một người đồng nghiệp hiểu mình hơn, và từ những khoảng trống đó thì có rất là nhiều hệ lụy về sau, chứ không nhất thiết là phải có một cái hành động phản bội ngay lập tức ở thời điểm đấy.
0: Vậy điều quan trọng hơn là xử lý hành vi ngoại tình hay là chữa lành những khoảng trống tồn tại trong hôn nhân thưa chị?
1: Theo tôi thì hai việc này cần phải làm đồng thời cả hai, mặc dù là nó sẽ rất là khó, vì giống như là một tờ giấy đã bị vo nát rồi thì khi mà mình là phẳng lại thì vẫn sẽ có những cái vết gấp. Nếu như cái hành vi ngoại tình không hề dừng lại thì cái việc cứu vãn hôn nhân cũng gần như là sẽ đi vào bế tắc. Nhưng mà nếu mà chỉ xử lý những hành vi ngoại tình thì những cái tổn thương của những người xung quanh sẽ không được chữa lành. Vì thế cho nên điều đầu tiên thì người ngoại tình chắc chắn vẫn sẽ phải chấm dứt hoàn toàn những cái mối quan hệ sai trái ở bên ngoài và thành thật nhận trách nhiệm cũng như là hậu quả mà mình gây ra. Sau đó thì bắt buộc là sẽ phải bước đến cái quá trình chữa lành cho những cái người mà mình đã làm tổn thương. Đấy, học lại cách lắng nghe, rồi là sửa chữa mối quan hệ, kết nối lại với nhau xem là vấn đề nó nằm ở đâu.
0: Vâng, tuy nhiên để lấy lại niềm tin đối với một cuộc hôn nhân đã có những cái vết nứt là không dễ thưa chị.
1: Vâng, đúng rồi ạ. Thông thường cái người mắc lỗi và đang bị chỉ trích thì đương nhiên là mong muốn được tha thứ thật nhanh. Cuộc sống hôn nhân vợ chồng sẽ trở về như bình thường. Tuy nhiên điều đó lại không thể. Tại vì là người bị đau giống như một vết thương, kể cả phẫu thuật mình cũng sẽ cần thời gian để cho vết thương lành lại. Vì vậy lời xin lỗi nó chỉ là một điểm khởi đầu thôi. Những cái gì khắc phục sau đấy nó cũng sẽ phải từ từ. Và cái người chồng, người vợ mà phạm sai lầm thì cũng cần phải kiên trì trong những cái hành động nhỏ mỗi ngày. Tuy nhiên thì người bị phản bội cũng có thể có quyền là lựa chọn tha thứ hoặc không tha thứ. Thì đó là lựa chọn của mỗi người. Nhưng theo tôi nếu như đã lựa chọn tha thứ thì tốt nhất là không nên sống trong dằn vặt, không sống trong cái sự chỉ trích nữa. Tại vì như thế thì cuộc hôn nhân nó cũng sẽ đi đến điểm kết của một ngày nào đấy, chứ nó không thể tốt lên được.
2: Phiên bản âm.
3: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn bà 30 cộng với chủ đề ngoại tình, vết nứt của hôn nhân hay chính mỗi người. Chị Thục Linh thân mến, việc xây dựng lại lòng tin thực sự là một thách thức lớn. Nhưng trên thực tế thì việc đó hoàn toàn khả thi nếu cả hai đều có sự cố gắng. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
4: Làm thế nào để mà có thể rằng là lấy lại được lòng tin với nhau? Tôi nghĩ rằng là cần một cái sự kết nối, cần một cái sự đối thoại nhiều hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là một cuộc hôn nhân có thể đi xa được thì người chồng và người vợ nên ứng trước cho nhau lòng tin. Và làm thế nào để đối phương sẽ biết trân trọng và gìn giữ cái số vốn đó và làm cho cái số vốn đó sinh sôi nhiều hơn.
5: Tôi thì tôi nghĩ là mọi sự chân thành, hối lỗi, rồi hành động chuộc lỗi, chờ đợi được tha thứ sẽ gây dựng lại được niềm tin của nhau. Chứ một người mà không biết lỗi, lại không chân thành nhận lỗi, không có ý thức sửa chữa thì không bao giờ xây dựng được lại niềm tin cả. Vì đánh mất thì dễ nhưng xây lại thì rất khó.
6: Tôi nghĩ rằng để gây dựng lại niềm tin giữa hai vợ chồng thì trước tiên người mắc lỗi phải ý thức được cái sai của mình và hậu quả ra sao. Sau đó thì mới xét đến những cái hành động chuộc lỗi. Và quan trọng hơn nữa thì phải có lòng bao dung và tạo cho cái người mắc lỗi có cơ hội để chuộc lỗi của mình.
0: Thưa nhà văn Thục Linh, các cụ ta thường nói là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì vô cùng khó, nhất là với những cái lỗi lầm gây tổn hại nghiêm trọng tới hôn nhân như là ngoại tình chẳng hạn ạ.
1: Người ngoại tình thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi phản bội của mình. Tại vì dù có bất kỳ một lý do nào, nhưng mà rõ ràng cái lựa chọn ngoại tình cũng chính là một cách xử lý tồi tệ nhất những cái mâu thuẫn và rạn nứt trong hôn nhân. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn ở trong góc độ của một cuộc hôn nhân là hai chiều, thì cả hai người có những cái góc phần tạo nên những khoảng cách mà cả hai bên có thể là sẽ không nhận ra. Đấy, giống như tôi đã nói, ví dụ như là thiếu cái sự lắng nghe, thiếu quan tâm, thiếu giao tiếp. Cho nên là trong hôn nhân cũng phải có nghệ thuật giao tiếp, không phải là sống giả tạo với nhau, mà là cả hai bên cần phải có cái sự tôn trọng và kiên nhẫn với người bạn đời của mình. Đấy, để giảm thiểu những cái mâu thuẫn và hiểu nhầm kéo dài. Điều đó không có nghĩa là người bị phản bội có lỗi và vì thế mà người kia đi ngoại tình, mà chủ yếu là chúng ta cần phải tách bạch hai việc này ra. Một bên là trách nhiệm của người phản bội đối với cái hành vi sai lầm của mình, một bên là trách nhiệm cùng nhìn lại để cải thiện cái cuộc sống hôn nhân. Thì theo tôi kể cả có hành vi ngoại tình hay không thì cả hai vợ chồng trong mỗi cuộc hôn nhân nào cũng thế, sẽ phải có cái tư duy rõ ràng là để gìn giữ cuộc hôn nhân đấy, mình luôn luôn phải thích nghi và điều chỉnh bản thân sao cho hai vợ chồng được hòa hợp và hạnh phúc.
0: Vâng, không thiếu cách để cứu vãn hôn nhân đang trên bờ vực tan rã, nhưng mà quan trọng hơn hết vẫn phải xem người trong cuộc liệu có thể cố gắng đến mức độ nào ạ. Vậy theo chị thì khi mà chẳng may say nắng thì cần phải làm gì để dứt ra được cái thứ tình cảm đó?
1: Theo tôi thì điều đầu tiên, những cái người mà cảm thấy là có những cái lung lạc ở trong cảm xúc đối với một người khác không phải là vợ, là chồng của mình,

0: thì điều đầu tiên thì người đó phải thành thật với chính mình, tức là rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa cái cảm giác mới mẻ và tình yêu. Cái cảm giác say nắng và rung động với cả một người khác ở bên cạnh mình thì thường xuất hiện khi mình đang cảm thấy là có thiếu sót điều gì đấy trong hôn nhân, chứ chưa chắc người thứ ba đã là người phù hợp hơn. Nhiều người vợ người chồng lại đi tìm kiếm cái bản thiếu của người vợ người chồng của mình chứ không phải là một người tốt hơn. Đấy, ví dụ như là vợ mình rất tốt, chăm con rất là giỏi, giỏi vun vén gia đình nhưng mà nóng tính, thì người chồng lại có xu hướng là ngoại tình với cả một người thứ ba mà lại có cái sự mềm mại, có cái sự ve vuốt chứ chưa chắc là lại bằng người vợ của mình. Họ chỉ tìm một cái bản thiếu thôi. Đấy, cho nên là nếu mà nhận ra mình đang rung động với người khác thì tốt nhất là cần phải chậm lại. Tiếp theo nữa là khi mà mình nhận ra được là mình đang có xu hướng là hướng cảm xúc của mình đến người ngoài, người thứ ba, thì phải chủ động tạo khoảng cách. Thay vì nuôi dưỡng cái cảm xúc đấy, tốt nhất là mình sẽ không tiếp xúc riêng và mình cần phải quay về chính cuộc hôn nhân của mình, nhìn lại xem là mình đang cảm thấy thiếu điều gì, mình đang bất lực vì điều gì, mình đang không hài lòng với người bạn đời của mình ở điều gì. Và từ đó thì bắt đầu đối thoại, bắt đầu tìm cách sửa chữa, bắt đầu thay đổi và tự hỏi là liệu hai người còn muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân hiện giờ nữa hay không. Nếu còn yêu thì hãy dành sự cố gắng để cứu vãn cái cuộc hôn nhân đó. Còn nếu thật sự không thể nào mà tìm được tiếng nói chung thì hãy kết thúc mối quan hệ hiện tại một cách tử tế trước, rồi sau đó có thể tự do bắt đầu một mối quan hệ mới. Thì đó là một cái cách hành xử văn minh và có cái sự tôn trọng dành cho những người mà đã từng đồng hành với mình trong một khoảng thời gian trước đấy, và cũng là sự tôn trọng cho chính cái đạo đức của bản thân mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, gìn giữ một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng một người. Đó là hành trình cả hai cùng vun đắp bằng sự sẻ chia, tôn trọng và đối thoại. Nếu những rạn nứt không được hàn gắn thì sẽ đẩy hai người ra xa nhau. Nhưng đứng trước rạn nứt ấy, mỗi người vẫn luôn có quyền lựa chọn, đối diện để cùng sửa chữa hay quay lưng để tìm kiếm một lối đi khác. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của người thứ ba, mà là khi hai người trong cuộc hôn nhân đã ngừng lắng nghe, ngừng thấu hiểu và ngừng cố gắng vì nhau. Bởi suy cho cùng thì hôn nhân có thể rạn nứt vì nhiều nguyên nhân, nhưng sự chung thủy hay phản bội thì luôn bắt đầu từ chính lựa chọn của mỗi người. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
5: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, nối dài hành trình rực rỡ của APEC 2006 và APEC 2017, Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế tâm điểm trên bản đồ đối ngoại toàn cầu khi chính thức đăng cai năm APEC 2027. Để vinh danh cột mốc hội nhập vươn tầm và khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027. Cuộc thi dành cho các tổ chức cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Các thiết kế dự thi phải thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ. Mẫu biểu trưng phải tích hợp dòng chữ APEC Việt Nam 2027 và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 50 triệu đồng kèm giấy chứng nhận giải thưởng và hai giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng một giải kèm giấy chứng nhận của giải thưởng. Đồng thời, mẫu đạt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Hồ sơ bản giấy nộp về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội. Hồ sơ bản điện tử gửi qua email phongtrienlam@gmail.com.
4: Thưa quý vị, tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, thành phố Hà Nội đang diễn ra triển lãm Ba dòng chảy di sản, một miền thiện niệm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Với chủ đề Ba dòng chảy di sản, một miền thiện niệm, triển lãm mở ra không gian nghệ thuật đa chiều, hội tụ ba dòng chảy văn hóa, biểu tượng

0: DG của vùng Himalaya, nghệ thuật sơn mài và giấy gió của Việt Nam. Triển lãm trưng bày giới thiệu bộ sưu tập mỹ thuật ứng dụng DG của nhà sưu tập Hồ Dương cùng tác phẩm của 9 họa sĩ đương đại Trần Quốc Hưng, Lê Thu Huyền, Nguyễn Bích Thủy, Thiên Long, Tạ Thanh Tâm, Đỗ Bảng, Thái Tĩnh, Hạnh Nhân và An Bình. Tham dự triển lãm lần này với 4 tác phẩm, họa sĩ Thái Tĩnh cho biết.
1: Trong cái dòng chảy văn hóa thì nó có rất nhiều các cái chất liệu và các cái giá trị, các trầm tích để chúng ta sáng tạo. Có những chất liệu liên quan đến giá trị dân gian và truyền thống của người Việt chúng ta. Và đó là những gì mà trong cái triển lãm này muốn gửi gắm một cái sự phong phú về văn hóa cũng như cái giá trị sáng tạo trong từng cái tác phẩm của từng nghệ sĩ.
0: Với các chất liệu truyền thống như sơn mài và giấy gió, triển lãm mở ra cuộc đối thoại giữa tinh thần huyền nhiệm của văn hóa Di Di Tây Tạng với bản sắc mỹ thuật Việt Nam, tạo nên tiếng nói di sản trong đời sống hôm nay. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 7 tháng 8.
2: Hai bộ phim Việt dự kiến sẽ được khởi chiếu trong tháng 8 này. Trong đó phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu sẽ khởi chiếu ngày 21 tháng 8. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thuộc thể loại phim hài chủ đề về gia đình, phim do Huỳnh Lập đạo diễn. Phim thứ hai là Hộ Linh Tráng Sĩ sẽ khởi chiếu ngày 28 tháng 8, là thể loại phim huyền sử hành động do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Phim mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Ngoài hai diễn viên chính là Tuấn Trần và Thiên Tú, phim có sự góp mặt của Johnny Chí Nguyễn trong vai Hữu tướng quân, Tự Long vai thầy Mo, Đỗ Thị Hải Yến vai hoàng hậu, Hứa Vĩ Văn vai quan văn, nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc.
3: Những sự kiện văn hóa,
4: những bản sắc độc đáo,
3: những trải nghiệm bốn phương,
4: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số không đơn thuần là quần áo để mặc. Mỗi hoa văn, màu sắc, chất liệu, cách dệt, cách thêu đều chứa đựng ký ức, tri thức dân gian và những quan niệm văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng đang có một nghịch lý, dù mang rất nhiều ý nghĩa văn hóa, nhưng trang phục truyền thống của đồng bào đang dần vắng bóng trong cuộc sống thường ngày.
5: Một bài toán đang được đặt ra, làm thế nào để vừa được bảo tồn nguyên bản, vừa có thể thích ứng, sáng tạo và trở thành một phần của đời sống hôm nay. Những giải pháp được một số chuyên gia đề xuất trong bài viết sau đây, hy vọng sẽ là những gợi mở để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
6: Ở quê thì bây giờ bố mẹ cũng không mặc trang phục truyền thống nữa, còn các bạn trẻ thì các bạn đi thích đổi mới.
7: Trang phục truyền thống thì là lúc nào cũng có trong gia đình, nhưng mà để mặc thường xuyên thì ít khi.
8: Em rất thích những bộ trang phục của dân tộc mình vì đó là công sức của mẹ em. Nhưng mà mặc đi học hay là đi xe buýt thì không hợp lắm tại vì nó hơi cầu kỳ. Nên là em chỉ mặc trong những dịp đặc biệt thôi ạ.
9: Bình thường tôi đi học thì không mặc bộ trang phục dân tộc. Tôi chỉ mặc mỗi dịp lễ Tết hay là có lễ hội. Trang phục mà tôi thích nhất đó là quần jean và áo phông ạ. Mặc nó thoải mái.
10: Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều thay đổi. Những bộ quần áo may sẵn vừa rẻ vừa tiện lợi, dễ giặt, dễ mặc đã dần thay thế những bộ trang phục truyền thống. Không chỉ ít mặc hơn, điều đáng lo ngại hơn là ngay cả nhiều người dân tộc thiểu số cũng chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của chính bộ trang phục dân tộc mình. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, trưởng phòng khoa học công nghệ, truyền thông và hợp tác quốc tế, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, người có nhiều năm nghiên cứu về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Điều đó có nghĩa là tri thức văn hóa đi cùng bộ trang phục ấy cũng đang dần phai nhạt. Bởi đằng sau từng đường kim, mũi chỉ trên từng bộ trang phục là câu chuyện về nguồn cội. Mỗi hoa văn, màu sắc hay cách mặc đều phản ánh quan niệm về thiên nhiên, gia đình, cộng đồng và tín ngưỡng của từng dân tộc. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào chính là bảo tồn và nhân lên giá trị tri thức dân gian. Để làm được điều đó thì cần bắt đầu từ việc quan tâm đãi ngộ đội ngũ nghệ nhân.
11: Cần phải hỗ trợ những cái kinh phí cho nghệ nhân truyền dạy. Và điều này thì nhà nước chung tay kết hợp với địa phương cần có những cái chế độ đãi ngộ, phong tặng danh hiệu và hỗ trợ kinh phí để cho các già làng, già bản có thể mở được các cái lớp truyền dạy kỹ thuật dệt, kỹ thuật nhuộm và một số những cái kỹ thuật độc bản của đồng bào để truyền dạy cho các cái thế hệ trẻ và ngay tại cộng đồng, ngay tại làng bản để tránh các cái tri thức thủ công bị mai một.
10: Các chuyên gia cho rằng để trang phục sống được thì phải được hiện diện trong đời sống hàng ngày. Và để nó hiện diện trong đời sống hàng ngày thì theo Thảo Thị An, một nhà thiết kế trẻ, trang phục phải được sáng tạo để phù hợp với xu hướng.
12: Tại vì xu hướng của các bạn trẻ là càng hiện đại thì người ta càng thích tạo kiểu các kiểu, thế nên là chúng tôi cần phải cách tân ra để phù hợp với các bạn trẻ.
10: Đồng tình rằng bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ trong trạng thái bất biến. Tuy nhiên, theo bà Trần Tuyết Lan, Tổng Giám đốc GrabLink, một người gần 30 năm nay gắn bó với việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho rằng điều cần thiết là nhận diện được đâu là giá trị cốt lõi để gìn giữ, đâu là những yếu tố có thể thay đổi theo nhu cầu của cuộc sống.
13: Bảo tồn thì không có nghĩa là đóng băng, mà mỗi nền văn hóa đều luôn vận động cùng với cả cuộc sống. Cái điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng xác định được đâu là những cái giá trị cốt lõi cần phải giữ. Ví dụ như là các cái kỹ thuật thủ công này, là những cái hoa văn mang cái ý nghĩa văn hóa của từng dân tộc. Còn về cái kiểu dáng, công năng hay cách phối hợp với cuộc sống hiện đại thì hoàn toàn có thể sáng tạo để phù hợp hơn với cả nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
10: Ở một góc nhìn khác, tiến sĩ Chu Thu Hằng, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận định công nghệ có thể trở thành một công cụ hữu hiệu để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và trang phục truyền thống nói riêng.
14: Cần lập ngân hàng dữ liệu về họa tiết, kiểu dáng chuẩn của 54 dân tộc để làm căn cứ đối chiếu. Có như vậy thì mới giữ được yếu tố nguyên bản. Bên cạnh đó thì cần xây dựng bản đồ trang phục số.
10: Để trang phục truyền thống thực sự sống trong đời sống hôm nay, câu chuyện cũng không thể chỉ dừng ở những nhà thiết kế, doanh nghiệp hay các sản phẩm thời trang. Mà theo tiến sĩ Lương Huyền Thanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cần có giải pháp đồng bộ.
15: Chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp. Nhóm thứ nhất đấy chính là hoàn thiện chính sách. Cái thứ hai là chúng ta phải đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn và phát huy. Bởi vì đồng bào không chỉ là người gìn giữ mà phải trở thành chủ thể sáng tạo và là người trực tiếp được hưởng lợi từ những cái giá trị văn hóa của chính mình. Và không ai khác thì chính họ cũng là những cái người mà sẽ tiếp tục thực hành để phát huy cái giá trị của cái trang phục. Thứ ba là chúng ta phải nghiên cứu để đưa trang phục truyền thống vào giáo dục, rồi vào du lịch, vào truyền thông. Và bây giờ là phải làm thế nào đấy để nó hiện diện trên môi trường số.
10: Mỗi bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đều chứa đựng những câu chuyện, những trầm tích văn hóa. Trang phục chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó hiện diện trong đời sống thường nhật của cộng đồng. Vì vậy, gìn giữ và phát huy những giá trị của trang phục cũng là cách viết tiếp những câu chuyện ngàn năm qua từng đường kim sợi chỉ.
16: Văn hóa bốn phương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi những mục tiêu, quan điểm lớn được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, phù hợp với từng địa phương và từng cộng đồng. Với nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, câu chuyện ở Đắk Lắk cho thấy điều đó đang được bắt đầu từ chính những buôn làng, nơi các giá trị văn hóa được hình thành, lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
5: Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng. Bài viết của Hờ Xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Tây Nguyên.
17: Sáng cuối tuần, trong nhà cộng đồng buôn Pon xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng vang lên xen lẫn tiếng hướng dẫn của nghệ nhân. Một phía nhà cộng đồng là những em nhỏ lần đầu cầm dùi học đánh chiêng. Phía còn lại là các nghệ nhân trong buôn đang học lại những bài chiêng truyền thống để diễn tấu đúng hơn, đầy đủ hơn. Một bên là tiếng chiêng của những bàn tay còn vụng về, đôi lúc trạch nhịp. Ở một bên khác, những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với cồng chiêng cũng đang bắt đầu lại từ những bài chiêng quen thuộc. Em Ilisan Kabur, 13 tuổi, và ông Iku Ayun, ngoài 50 tuổi, cùng ở Buôn Pon, chia sẻ.
18: Chắc tới giờ con chưa được học cồng chiêng. Hôm nay được học là rất là vui. Muốn học cồng chiêng để tham gia đối chiêng.
19: Trước đây cũng biết, cũng có mình đánh chiêng nhưng mà chưa chuẩn lắm. Hôm nay tập lại anh em học lại cho nó chuẩn, cho nó hiểu biết nhiều hơn. Sau này để lại truyền thống của mình đừng có xóa mòn.
17: Người đứng lớp là nghệ sĩ ưu tú Yphone Kasser. Nhà ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng khi được ngành văn hóa mời, Ông không ngại vượt chặng đường hơn 40 km đến nhà cộng đồng Bôn Quan xã Efe vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kerser bày tỏ, điều ông lo nhất là sự sai lệch trong bảo tồn khi tiếng chiêng không được truyền dạy đúng cách.
20: Đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng. Bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn một cái cơ bản, ai cũng phải biết khi đã dạy truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết.
17: Lớp học tại Bôn Pon có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Ê Đê. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn được ghi chép, số hóa các bài chiêng truyền thống. Đây là một trong ba lớp truyền dạy cổng chiêng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay nhằm đưa hoạt động bảo tồn trở lại trong cộng đồng. Cũng là cách ngành văn hóa địa phương triển khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cổng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế.
21: Sở đã tham mưu cho Ủy ban kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung này, có văn bản hướng dẫn cho các địa phương liên quan đến các nội dung, những cái chính sách ở trong này đăng ký sớm để có cái định hướng và tham mưu đưa vào cái dự toán kinh phí trong cái năm 2027. Song song đó là cũng đăng ký để triển khai nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bài tròi. Đây là hai cái di sản quốc gia mà theo cái chương trình 14 là giao cho Sở Văn hóa tham mưu.
17: Từ việc hỗ trợ truyền dạy cổng chiêng, triển khai bảo tồn nghệ thuật bài tròi đến lập các hồ sơ di sản mới, Đắk Lắk đang từng bước đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống trở lại với cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc lưu giữ di sản mà tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống. Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa Nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu về quá trình nhận thức lý tính. Hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu bài về ngôn ngữ và giao tiếp, đời sống tình cảm, lý trí và hành động. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu trong bài, mục tiêu thứ nhất, nêu và phân tích được khái niệm, vai trò của giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức. Hai là nêu được các chức năng giao tiếp, các cách phân loại giao tiếp và các phương tiện giao tiếp. Ba là nêu và phân tích được các khái niệm về tình cảm, ý chí, hành động, ý chí. Bốn là hiểu được đặc điểm của tình cảm, các mức độ của đời sống tình cảm, vai trò của tình cảm, cấu trúc của hành động, ý chí. Năm là nêu được các đặc điểm của tình cảm, các phẩm chất cơ bản của ý chí. Sáu là trình bày được các quy luật của đời sống tình cảm, các quy luật hình thành kỹ xảo. Bảy là nêu được và phân tích được các khái niệm ý chí và hành động ý chí. Tám là nêu được các phẩm chất cơ bản của ý chí, cấu trúc của hành động ý chí và các quy luật hình thành kỹ xảo. Về phần thứ nhất, ngôn ngữ và hoạt động giao tiếp. Trước hết, chúng ta phải khái niệm được về giao tiếp. Thì giao tiếp là quá trình chia sẻ, qua đó thông điệp được nảy sinh ra sự đáp ứng. Để hiểu rõ được định nghĩa trên, chúng ta cần phân tích và làm rõ nội hàm của một số khái niệm trong định nghĩa. Đó là khái niệm về quá trình. Giao tiếp là một quá trình có khởi đầu, diễn biến và kết thúc trong một thời gian nào đó. Thứ hai là khái niệm chia sẻ. Thì giao tiếp là cuộc đối thoại hai chiều, làm thay đổi các chủ thể giao tiếp, cả người gửi lẫn người nhận. Về khái niệm thông điệp, thì thông điệp bao gồm cả ý tưởng, cảm xúc, thái độ và kinh nghiệm. Khái niệm về đáp ứng, thì sự đáp ứng không chỉ dừng lại ở một bức thư trả lời, một văn bản phúc đáp, hay sự tham gia dự họp của các thành viên khi nhận được giấy mời, mà nó còn bao gồm cả sự tán thưởng hay phản đối thể hiện qua lời nói, nét mặt, cử chỉ, sự đồng ý hay không đồng ý, mà hơn thế nữa còn là sự ngầm đáp ứng. Trong giao tiếp, con người thường xuyên đáp ứng lẫn nhau, đáp ứng lại kinh nghiệm và môi trường của họ.
0: Như vậy chúng ta đã tìm hiểu các mục tiêu của bài học và tìm hiểu khái niệm về giao tiếp. Tiếp theo đây, mời các bạn tìm hiểu về vai trò, chức năng của giao tiếp và phân loại giao tiếp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Về vai trò của giao tiếp. Giao tiếp nhằm hình thành, phát triển và vận hành các quan hệ giữa con người với con người. Giao tiếp đặc trưng cho tâm lý con người. Giao tiếp có vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Qua giao tiếp, con người hình thành nên những mối quan hệ xã hội. Sự phong phú của các mối quan hệ xã hội sẽ làm phong phú đời sống nhân cách con người. Xã hội càng phát triển thì giao tiếp càng phong phú. Phương tiện giao tiếp càng phức tạp và giao tiếp gián tiếp càng phát triển. Giao tiếp ngày càng đóng vai trò to lớn trong giải quyết các vấn đề của xã hội, của đời sống con người. Về chức năng của giao tiếp. Chức năng của giao tiếp thì xét dưới góc độ là một phạm trù tâm lý học, chúng ta thấy giao tiếp có các chức năng sau. A. Chức năng định hướng hoạt động. Thực chất của chức năng định hướng trong giao tiếp là khả năng thăm dò để xác định mức độ nhu cầu, thái độ, tình cảm, ý chí của đối tượng giao tiếp. Nhờ đó mà chủ thể giao tiếp có được đáp ứng kịp thời, phù hợp với nhiệm vụ, mục đích giao tiếp đề ra. B là chức năng phản ánh nhận thức, là thực hiện mục đích giao tiếp bao gồm quá trình thu và nhận thông tin. C là chức năng đánh giá và điều chỉnh. Thì dựa trên kết quả nhận thức, chủ thể đánh giá thái độ, tình cảm của đối tượng giao tiếp. Từ đó, chủ thể và khách thể tự điều chỉnh hành vi, thái độ của mình cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh.

0: và không khí tâm lý khi giao tiếp, nhằm làm cho giao tiếp đạt được mục đích hiệu quả cao. 2. Là xét dưới góc độ là một hoạt động của nhóm xã hội, thì giao tiếp có một chức năng như sau. A. Là chức năng liên kết. Nhờ có giao tiếp mà con người liên kết, hiệp đồng, hợp tác được với nhau trong công việc. Để tránh cảm giác bị đơn lẻ, để có thêm cảm giác an toàn, con người bằng giao tiếp mà gắn bó, đoàn kết với nhau. B. Chức năng hòa nhập. Đây là sự hòa nhập, sự tham gia của các cá nhân vào nhóm xã hội, như là trong gia đình, trong lớp học, trong tổ công tác, trong phường, hội. Qua giao tiếp, con người thấy được mình là thành viên của nhóm, có nghĩa vụ, trách nhiệm với nhóm và được hưởng mọi quyền lợi như các thành viên khác trong nhóm. 3. Là phân loại theo chức năng cụ thể. Giao tiếp có 6 chức năng, còn gọi là 6 thành tố của giao tiếp là: thứ nhất, chức năng nhận thức để có được những thông tin rõ ràng, mạch lạc. Thứ hai là chức năng cảm xúc để tạo ra không khí thoải mái, những cảm xúc tốt đẹp giữa chủ thể và khách thể trong giao tiếp. Thứ ba là chức năng duy trì sự liên tục, không để có khoảng trống trong giao tiếp. Xen giữa những giao tiếp, công việc, nghiêm túc là những lời thăm hỏi, những câu chuyện vui, chuyện cười. Thứ tư là chức năng thơ mộng để tạo ra sự thi vị, kích thích trí tưởng tượng phong phú và những xúc cảm thẩm mỹ trong giao tiếp. Thứ năm là chức năng siêu ngôn ngữ nhằm lựa chọn và sử dụng những câu, những từ chính xác, sâu sắc, gây ấn tượng mạnh mẽ. Thứ sáu là chức năng quy chiếu, thu phục nhân tâm của giao tiếp nhằm giải quyết đúng những vấn đề mà cả chủ thể lẫn khách thể giao tiếp đang mong đợi.
1: Các bạn vừa tìm hiểu xong khái niệm, vai trò và chức năng của giao tiếp cũng như phân loại giao tiếp. Bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu các phương pháp trong giao tiếp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Các phương pháp trong giao tiếp. 1. Về phương tiện vật chất cụ thể. Khi giao tiếp, con người thường có sử dụng những công cụ, sản phẩm, vật chất của lao động, những danh lam thắng cảnh, những kỷ vật, tặng phẩm. Từ đó, chủ thể và khách thể thực hiện mục đích và nội dung giao tiếp. Thứ hai là phương tiện ký hiệu, tín hiệu. Khi giao tiếp, con người sử dụng những cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nét mặt để thể hiện sự đồng tình hay phản đối, thân thiện hay khó chịu, hiểu biết sâu sắc hay nông cạn. Ngoài ra, con người còn sử dụng những ký hiệu quy định chung cho từng nhóm xã hội, ví dụ như biển báo giao thông, ký hiệu thông tin bằng tay cho những người câm điếc và ký hiệu dùng riêng cho hai người. Trong giao tiếp, người ta còn sử dụng nét mặt và cử chỉ, rồi giao tiếp bằng tư thế của thân thể. 3. Phương tiện ngôn ngữ. Một trong những ưu thế của con người so với con vật là có ngôn ngữ. Đây là hệ thống tín hiệu thứ hai. Ngôn ngữ là sản phẩm tiến hóa lịch sử của xã hội loài người và trở thành công cụ giao tiếp cơ bản của con người. Bằng ngôn ngữ, trong giao tiếp, con người có thể trao đổi với nhau tất cả những hiểu biết, tình cảm, thái độ mà mình thấy cần thiết. Ngôn ngữ trong giao tiếp thường thể hiện: một là ngôn ngữ bên ngoài. Đây là ngôn ngữ của chủ thể hướng vào đối tượng giao tiếp, gồm có ngôn ngữ nói về ngôn ngữ viết. Thứ hai là ngôn ngữ bên trong. Tuy không trực tiếp tham gia vào quá trình giao tiếp, song ngôn ngữ bên trong là công cụ, phương tiện quan trọng để con người nhận thức, điều khiển, điều chỉnh thái độ, tình cảm, ý chí của mình khi giao tiếp. Là các loại giao tiếp. Trong giao tiếp thường phân ra thành 6 loại. 1. Là phân loại theo phương thức giao tiếp. Thì chúng ta có giao tiếp trực tiếp, còn gọi là trực diện. B. Là giao tiếp gián tiếp. Khi chủ thể và khách thể ở xa nhau, họ phải dùng những

0: phương tiện cụ thể để giao tiếp với nhau, như qua thư từ, báo chí, qua người khác hoặc bằng linh cảm. C là giao tiếp trung gian. Đây là loại giao tiếp vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, như chúng ta nói chuyện trao đổi với nhau qua điện thoại hoặc là qua điện thoại truyền hình. Thứ hai là về phân loại theo phương tiện giao tiếp. Thì phân loại theo phương tiện giao tiếp, chúng ta có thứ nhất là giao tiếp bằng ngôn ngữ, thứ hai là giao tiếp bằng ký hiệu, tín hiệu, thứ ba là giao tiếp bằng những vật chất cụ thể. Ba nhỏ là phân loại theo quy định và nội dung giao tiếp. Thì chúng ta có A là giao tiếp chính thức. Đây là giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm chính thức. Sự giao tiếp này được thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ, theo quy chế, quy định của luật pháp, của phong tục và của dư luận. Giao tiếp không chính thức, đây là giao tiếp trong nhóm không chính thức, giữa những người thân nhau, phục nhau, cùng có chung những ham muốn, sở thích như nhau. Phân theo quy mô thành phần giao tiếp, gồm có A. Giao tiếp giữa một người với một hoặc nhiều người. B. Là giao tiếp giữa một cá nhân với một nhóm. C. Là giao tiếp giữa nhóm người này với nhóm người khác. 5. Là phân loại theo sự định hướng đối với số đông người. Thì chúng ta có A. Là giao tiếp định hướng xã hội. Ở đây, chủ thể giao tiếp với tư cách đại diện cho xã hội, cho cộng đồng, tiến hành giao tiếp với đối tượng về một mặt hoạt động nào đó. B. Là giao tiếp định hướng cá nhân. Ở đây, chủ thể giao tiếp không đại diện cho nhóm xã hội nào. Họ giao tiếp hoàn toàn vì những mục đích cá nhân, xuất phát từ động cơ, nhu cầu, hứng thú, tình cảm của cá nhân. 6. Phân loại theo kênh chủ yếu tham gia giao tiếp. Giao tiếp là quá trình đa kênh. Tính chất cuộc giao tiếp càng quan trọng thì số kênh được sử dụng càng nhiều. Ngược lại, giao tiếp nào sử dụng càng nhiều kênh thì sự hiểu biết, đánh giá trong giao tiếp càng đầy đủ và chính xác. Theo cách phân loại này, giao tiếp bao gồm là giao tiếp nghe nói, kể cả nghe nói qua máy móc, dụng cụ. Giao tiếp nhìn nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp. Giao tiếp xúc giác, qua bắt tay, ôm hôn, xoa đầu, bế ẵm. Giao tiếp khứu giác, qua mùi nước hoa, mùi hoa quả. Giao tiếp vị giác, qua vị cay của trầu cau, của rượu. Giao tiếp qua kênh quà tặng, kỷ vật, như tặng nhau bông hoa, nhẫn cưới. Ngoài ra, còn nhiều cách phân loại khác nhau, như phân loại theo các hoạt động cụ thể. Ta có giao tiếp trong sư phạm, giao tiếp du lịch, giao tiếp thương mại. Phân loại theo mức độ mật thiết giữa chủ thể và khách thể, chúng ta có giao tiếp xã giao bình thường, giao tiếp quen biết, giao tiếp thân mật.
1: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay, chúng ta đang tìm hiểu về giao tiếp. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu những rào cản trong giao tiếp. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 65 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1961, quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch giải chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc da cam dioxin vẫn còn hiện hữu, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam, trong đó có nhiều cựu chiến binh và cả con cháu của họ. Không ít gia đình có đến 2, 3 thế hệ chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. Và sau đây là những chia sẻ của các nạn nhân và thân nhân nạn nhân chất độc da cam.
5: Đến lúc sinh ra mới thấy thế này, thực tế là gia đình này cũng sốc lắm. Cháu này bây giờ chưa được gì, vì cái này nó thuộc thế hệ thứ 3, được cái hỗ trợ tháng 5-600. Mà bây giờ là già rồi thì cũng chẳng mong muốn gì, mà tôi chỉ có mong muốn nếu mà Đảng và Nhà nước mà sớm có cái văn bản ra cái thứ hệ thứ ba thì làm cho cháu tí để cho nó khỏi cái nhắm mắt xuôi tay nó yên thế thôi.
6: Bây giờ coi như không làm được gì cả. Mình đi chi mình lao động chân tay không mình được, do cái đầu óc này. Chỉ đi làm với chính sách phương thì họ nói là cái này khó mình lắm. Hồ sơ cho tôi cảm rất khó. Sẽ đầy đường đi bình Bà Lan làm đầy đường thì hắn có đầy đường. Hắn chỉ có thân kinh cho thôi. Hắn nên nóng về trên quần áo nữa, năm nữa. Thế rồi hắn đi năm sáu, có lúc nửa đêm bán thế, có lúc thức cả đêm.
7: Tôi năm nay 74. Hai cháu mà cháu sinh năm 79, mà cháu sinh năm 81. Bây giờ nó cứ ốm đau bệnh tật như thế thì làm sao ở gia đình, ở nhà nó còn quậy phá nữa. Nó không làm được cái gì cả, suốt ngày nó chồng chọi đánh nhau, quậy phá.
8: Có hai đứa con gái, một đứa bộ đội rồi, thì một đứa như chất độc nằm chỗ, nói chung là phục vụ toàn bộ, bất cái với Hiếu, chứ phục vụ con nào thôi. Với Hiếu nó mất tất cả phục vụ con nào, với con là gì chỉ có ăn cũng đủ nè, rồi tiểu tiền hàng ngày cũng phải lo nè, vất vả, cũng phải chịu thôi, chấp nhận thôi.
4: Những chia sẻ vừa rồi cho thấy, hậu quả của chất độc da cam vẫn là nỗi đau chưa thể khép lại. Đồng hành sẻ chia với các nạn nhân, nhiều tổ chức cá nhân đã và đang có những việc làm thiết thực, trong đó có Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Từ nhiều năm nay, Làng Hữu nghị Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các cựu chiến binh đến điều dưỡng, phục hồi chức năng và nhiều con cháu nạn nhân chất độc da cam. Để hiểu rõ hơn về những hoạt động ý nghĩa của làng, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà hậu quả của chất độc da cam thì vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Và từ thực tế công tác tại Làng Hữu nghị Việt Nam thì ông nhìn nhận như thế nào về những khó khăn mà các gia đình phải chịu ạ?
10: Những khó khăn mà họ đang phải đối mặt không chỉ là tổn thương về sức khỏe. Nhiều cựu chiến binh bước vào tuổi xế chiều với bệnh tật, sức lao động suy giảm, trong khi vẫn canh cánh cái nỗi lo chăm sóc những người con đã trưởng thành nhưng chưa hề tự lập vì di chứng chất độc da cam. Đó là gánh nặng đã kéo dài qua nhiều thế hệ, đòi hỏi sự kiên trì, hy sinh và nghị lực phi thường của mỗi gia đình. Đối với các cháu ấy, là cái thế hệ thứ hai, thứ ba phải đối diện nhiều vào rào cản trong học tập, phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng và tìm kiếm cơ hội việc làm.
9: Trong cái thời gian qua thì làng đã và đang triển khai những hoạt động gì để có thể chăm sóc cũng như là điều dưỡng các cựu chiến binh, đồng thời là hỗ trợ các em là con, là cháu của nạn nhân chất độc da cam để mà có thể phát triển cả về sức khỏe, học tập cũng như là kỹ năng sống ạ.
10: Đối với các cựu chiến binh ý, thì làng tổ chức các đợt điều dưỡng kết hợp với khám sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dinh dưỡng, tư vấn về tâm lý và các hoạt động văn hóa, thể thao, giúp nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần. Đối với các em là con, là cháu, chúng tôi xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện, kết hợp với giáo dục văn hóa, phục hồi chức năng, chăm sóc y tế, rèn luyện kỹ năng sống, hướng nghiệp và tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với cộng đồng. Bên cạnh đó, làng tích cực phối hợp các bệnh viện, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước nâng cao chất lượng chăm sóc và mở rộng cơ hội học tập, học nghề và việc làm cho các em.
9: Trong quá trình đồng hành cùng các cựu chiến binh cũng như là các em nhỏ thì đâu là những cái câu chuyện hoặc là hình ảnh khiến ông cũng như là các cái đội ngũ cán bộ của làng cảm thấy xúc động và trăn trở nhất ạ?
10: Có nhiều cựu chiến binh tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhưng họ luôn luôn trăn trở không phải bản thân mà là tương lai của con cháu chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Có bác chỉ mong một điều giản dị: khi chúng tôi không còn nữa, mong sẽ vẫn có người tiếp tục chăm sóc cho con tôi. Đó là những lời tâm sự khiến chúng tôi luôn thấy trách nhiệm của mình nó lớn hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được tiếp thêm nhiều niềm tin khi chứng kiến nhiều em nhỏ đã từng rất mặc cảm, gặp nhiều khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Bằng sự chăm sóc giáo dục, phục hồi chức năng cho các em đã trưởng thành, có nghề, có nghiệp, hòa nhập với cộng đồng, trở về thăm làng.
9: Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Làng Hữu nghị Việt Nam hiện còn gặp những cái khó khăn gì trong công tác phục hồi chức năng cho các cái đối tượng nhiễm chất độc da cam? Và theo ông thì cần phải có những cái giải pháp như thế nào để có thể nâng cao hiệu quả của công tác này ạ?
10: nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị phục hồi chức năng và đội ngũ chuyên gia vẫn còn hạn chế, kinh phí xã hội hóa chưa đáp ứng được với yêu cầu của thực tế. Theo tôi, để nâng cao hiệu quả công tác này, cần có sự chung tay mạnh mẽ hơn của nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp

0: đồng. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất và nhân lực, cần đẩy mạnh hơn hợp tác với các bệnh viện, cơ sở nghiên cứu, tổ chức quốc tế để ứng dụng các phương pháp phục hồi các chức năng tiên tiến, và đồng thời mở rộng các chương trình giáo dục hướng nghiệp và tạo việc làm giúp cho các em tự tin, hòa nhập và phát triển toàn diện và có môi trường tương lai bền vững. Đây không chỉ là trách nhiệm an sinh xã hội mà còn là sự tri ân đối với người đã hy sinh, mất mát mà chiến tranh đã để lại.
1: Để nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cái cơ hội để mà hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống thì theo ông cần có cái sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội như thế nào ạ?
0: Cần tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc phục hồi chức năng và an sinh của xã hội. Cùng với đó, cộng đồng các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm và bạn bè quốc tế cần đồng hành bằng những chương trình thiết thực như tài trợ học bổng, hỗ trợ học nghề, đào tạo việc làm và đầu tư cho các hoạt động phục hồi chức năng. Quan trọng hơn cả là xây dựng một xã hội nhân ái, không kỳ thị, luôn tôn trọng và tạo cơ hội bình đẳng để các em được học tập, làm việc, cống hiến cho khả năng của mình.
1: Ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới cộng đồng để mà cùng lan tỏa cái tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ?
0: Hãy chung tay bằng những hành động thiết thực để không ai bị bỏ lại phía sau. Cả dân tộc chúng ta cần phải chia sẻ và có trách nhiệm cùng nhau khắc phục. Mỗi sự quan tâm, mỗi tấm lòng sẻ chia dù nó nhỏ bé đều có thể mang đến hy vọng, giúp các cựu chiến binh ở thêm ấm lòng và các em nhỏ có thêm cơ hội học tập, phát triển, tự tin hơn, hòa nhập với cộng đồng. Tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành cùng với Việt Nam trong công tác chăm sóc phục hồi chức năng và tạo sinh kế cho các nạn nhân chất độc da cam. Khi mỗi tấm lòng cùng chung một nhịp đập nhân ái, những nỗi đau do chiến tranh để lại sẽ dần được xoa dịu và niềm tin vào cuộc sống tiếp tục được vun đắp cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nghĩa tình đồng đội.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, vẫn có những người lính chưa thể nghỉ ngơi. Với họ, hành trình tri ân đồng đội vẫn đang tiếp diễn, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Gần 20 năm qua, cựu chiến binh Hồ Đại Đồng, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 cùng đồng đội đã nhiều lần trở lại chiến trường Tây Nguyên để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, được anh trở về với gia đình và quê hương.
4: Đây, tăng đây.
5: Dép. Tôi, ông Vĩnh là hai người đầu tiên là tìm thấy Trương Tân Nga nhé.
6: Tây Nguyên, vùng đất từng ghi dấu những trận đánh ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhiều người lính may mắn được trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng vẫn còn hàng vạn liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa thể trở về với quê hương và gia đình. Bởi thế, với cựu chiến binh Hồ Đại Đồng, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, hành trình trở lại chiến trường xưa chưa bao giờ khép lại.
7: Cảm giác của tôi mỗi lần chuyến đi thấy là chúng ta hy sinh nhiều quá. Cái hòa bình bây giờ ấy, đổ trong máu. Chân bây giờ vẫn còn chừng 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập, tương đương với khoảng 30 sư đoàn. Rất mong là mọi người luôn luôn là nhớ và hiểu là cái giá của hòa bình để mà chung tay giữ độc lập cho đất nước.
6: Từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, ông Hồ Đại Đồng nhiều lần đối mặt với cái chết. Có những khoảnh khắc, sự sống của ông được đánh đổi bằng sự hy sinh của đồng đội.
7: Có 3 lần lẽ ra là tôi chết rồi, nhưng mà không hiểu vì sao câu chuyện lại xảy ra như thế và cuối cùng là mình còn sống. Thí dụ như trận đánh đầu tiên, tôi là trinh sát pháo, tôi có nhiệm vụ là quan sát điểm nổ để điều chỉnh là tầm hướng của pháo. Ngay lúc pháo hiệu là xanh bắn lên, anh Khải đi hầm anh nhảy lên, anh đẩy nó ra, anh đứng chỗ của tôi. Thế là tôi đã đẩy anh xuống, không cần anh xuống hầm đi, một mình tôi ở đây được rồi. Thế là bắn đến quả thứ 3 thì bị phản pháo, anh Khải hy sinh. Nếu hôm ấy mà anh Khải mà không nhảy lên, cứ ở đấy mà để bắn 30 quả đạn thì mất khoảng vài ba phút thôi là bắn xong. Nhưng mà anh lại nhảy lên, anh đẩy tôi đi, mà chính vì anh đẩy tôi đi, thành ra cuối cùng là anh lại dính cả một cái cả mình pháo lớn, anh hy sinh.
6: Ký ức ấy trở thành món nợ ân tình theo ông suốt cuộc đời.
7: Nói chung là chiến tranh thì cái ấn tượng sâu sắc nhất là đối với ba cái người mà mà có liên quan đến cái sự sống của tôi. Họ không chết thì chắc chắn là tôi chết rồi. Nên là trong tâm

0: ô. Chuyến này là giải quyết ô này có hay không, không có thì chuyến sau là đường ô khác. Có nghĩa cái mà không thành công của đợt này thì nó thuộc đợt sau.
1: Để lần tìm dấu vết đồng đội, ông không chỉ dựa vào ký ức mà còn đối chiếu bản đồ tác chiến, tài liệu chiến trường và nhiều nguồn tư liệu khác. Đặc biệt, những thông tin từ các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc xác định vị trí nhiều phần mộ liệt sĩ.
0: Hơn 90% các liệt sĩ chúng tôi tìm thấy là từ thông tin của Mỹ. Có nghĩa là quân Mỹ khi nó di chuyển đi đâu đều có nhật ký hàng ngày. Trong nhật ký đấy thì ghi là đi về hướng nào, làm nhiệm vụ gì, xảy ra đụng độ ở cái tọa độ nào, mỗi bên là chết bao nhiêu. Tọa độ của họ ghi năm số tới mét luôn, cho nên cái tài liệu là rất là quý.
1: Sau mỗi cuộc tìm kiếm thành công là niềm vui của các gia đình đã chờ đợi người thân suốt hàng chục năm. Gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Trai là một trong những trường hợp như vậy. Sau nhiều năm bặt tin, phần mộ của liệt sĩ đã được xác định tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
2: Tôi cảm ơn các cô, các chú. Tôi là rất phấn khởi được các chú, các cô tìm được mộ anh tôi thì tôi, gia đình tôi rất phấn khởi, xúc động.
1: Không chỉ gia đình liệt sĩ, những người đồng đội cũng nghẹn ngào trong giây phút đưa các anh trở về. Bởi với họ, tìm được một đồng đội cũng là hoàn thành một lời hứa.
0: Mỗi khi mà tìm được một đồng đội trở về, hạnh phúc vô cùng.
1: Ở tuổi 80, cựu chiến binh Hồ Đại Đồng vẫn tiếp tục lên đường. Điều ông mong mỏi không chỉ là đưa đồng đội trở về, mà còn gửi gắm tới thế hệ trẻ hôm nay thông điệp về giá trị của hòa bình.
0: Tôi rất mong là chúng ta, nhất là các cháu thanh niên, biết được, nhớ được cái giá mà đất nước ta đã phải trả, ông cha ta đã phải trả để làm sao chúng ta giữ được độc lập, giữ được hòa bình. Hãy cố gắng là xây dựng đất nước thật vững mạnh để có thể tránh được chiến tranh.
1: Mỗi chuyến đi của cựu chiến binh Hồ Đại Đồng là một hành trình tri ân, góp phần đưa những người lính đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Và khi những bước chân của người lính năm xưa vẫn lặng lẽ băng rừng vượt suối để tìm đồng đội, thì nghĩa tình đồng đội vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Đó cũng là cách để hôm nay họ viết tiếp bài ca người lính bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và tình đồng đội thủy chung.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Xin chờ hồi kết.
4: Xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay, và đồng hành cùng chương trình vẫn là vị khách mời quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
5: Vâng, xin chào Trần Hiếu, xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
4: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên. Thưa chị, có lẽ rằng trong mỗi chúng ta thì ai cũng có những tình bạn thuở học trò, tình bạn của những cái thuở hàn vi. Đấy là những cái tình cảm mà ghi những cái dấu ấn rất sâu đậm
5: vâng.
4: Một thời tuổi trẻ, đúng không ạ?
5: Dạ.
4: Chị Liên có thể nói đôi chút về những cái kỷ niệm cái tình bạn thuở học trò mà chị nhớ nhất được không?
5: Tình bạn thuở học trò thì tôi có một cô bạn hàng xóm rất là thân.
4: Vâng.
5: Có thể nói rằng là các cụ hay dùng cái từ nối khố đấy.
4: Vâng.
5: Mặc dù là mình không mặc khố nhưng mà các cụ nói rằng là từ cái thủa hàn vi, từ cái thủa chơi truyền rồi chơi chắc rồi ô ăn quan, tức là từ cái thời thơ ấu của mình.
4: Nhưng bây giờ mà để nhắc lại người bạn cũ ấy thì cái điều gì làm chị ấn tượng?
5: Tức là bạn ấy là luôn luôn quan tâm, tức là học với nhau nhưng mà thỉnh thoảng là có cái củ khoai hoặc là nhà ví dụ là có mấy cái bánh mì chẳng hạn, tức là đi học bao giờ cụ giấu ở trong cặp và đi ra chơi là chia đôi cho mình. Và chúng tôi cứ lớn lên với nhau với những cái kỷ niệm như thế, rồi những lúc củ lạc, rồi những cái bắp ngô, rồi những cái bánh khoai đó. Đó thì cái kỷ niệm mình cho đến đến bây giờ chúng tôi vẫn cứ quan hệ với nhau với những cái tình cảm đấy và tình cảm. Và tôi cứ nói rằng là nào, tôi có củ khoai, nó đưa nốt đây để cho tôi ăn.
4: Vâng, nhưng mà nó còn sâu đậm hơn rất nhiều nữa khi mà câu chuyện mà chúng tôi muốn chị cùng quý vị thính giả nghe đấy là một cái tiểu phẩm Bạn cũ.
5: Bạn cũ.
4: Và kể về những cái

0: cả bạn bè, đặc biệt khi mà họ gặp lại và hàn huyên ở trong những cái cuộc họp lớp, họp hội khóa. Bên cạnh những kỷ niệm cũ về với những người bạn cũ này thì cũng còn đâu đó cái sự lạc lõng, cái sự quan niệm mà đóng đinh trong đầu người ta về những ký ức ngày xưa mà rõ ràng thời cuộc ngày hôm nay đã thay đổi. Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên đến với tình huống đầu tiên của tiểu phẩm Bạn cũ mà chương trình muốn giới thiệu ngày hôm nay.
1: Dạ vâng ạ.

0: Thôi, dạ. Chú cho nhạc nhẹ xuống cho anh.
1: Dạ vâng ạ.
0: Alo, Dương hả?
2: Ừ, tớ đây. Cậu về đến đâu rồi?
0: Tớ đang về. Trời tối nên cũng chẳng nhớ đến đoạn nào nữa.
1: Dạ, anh ơi, đến đầu huyện rồi anh ạ.
0: À, thế à?
1: Dạ.
0: Dương ơi, đến đầu huyện rồi. Chắc khoảng 10 phút nữa là về đến nơi.
2: Thế cậu về thẳng quán cà phê nhá. Lớp mình tan hội quá rồi. Giờ mọi người đang tụ tập ở đây đợi cậu đấy.
0: Quán cà phê à?
2: Ừ.
0: Tớ biết rồi. Cậu lái xe của tớ cũng biết địa chỉ đó. Cậu ấy đang đưa tớ về đến đấy.
2: Ok cậu, thế nhá.
0: Này.
1: Dạ.
0: Chú biết địa chỉ quán cà phê đó chứ?
1: À, vâng, em biết chị ạ.
0: À, thế thì anh yên tâm rồi. À này.
1: Dạ.
0: Ừ, thế thì chú cho nhạc to lên. Anh đang thích bài này vì nó đúng tâm trạng.
1: Dạ vâng ạ. Đây đây. Đấy, em cho tên này được chưa anh?
0: Được rồi em ạ.
1: Dạ. Anh này, anh về quê họp lớp ạ.
0: Ừ. Sao chú biết?
1: Dạ, thì em nghe anh nói chuyện điện thoại. Với lại tâm trạng thích bài hát này, cho nên em đoán vậy.
0: Chú đoán chuẩn đấy. Anh đi xa, ở nước ngoài cũng hơn 20 năm. Nay mới có dịp về quê họp lớp cùng bạn bè.
1: Dạ vâng, nhìn cách anh ăn mặc, em cũng đoán anh ở nước ngoài về. Bọn em lái xe nên cũng hay đưa đón nhiều người như anh ạ.
0: Ừ, thảo nào chú đoán chuẩn vậy. À, này.
1: Dạ.
0: Chút về đấy, chú cứ nhận là lái xe riêng của anh nhá. Ừ. Trong việc, anh sẽ được thêm tiền.
1: Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Thì lúc này, em cũng đang là lái xe riêng của anh đấy thôi ạ.
0: Ừ, thì hợp đồng thuê là như thế. Đây, anh đang nói là chú cứ nhận là lái xe riêng của anh.
1: À, dạ vâng, em đã bảo là em hiểu rồi ạ. Dạ, đến nơi rồi anh ạ.
0: Ừ.
2: Dương ơi, Dương. Đây, bạn ơi. Mọi người đang tụ tập ở trong kia rồi. Bọn tớ ngồi đây, xem còn ai đến muộn thì gom nốt.
0: Chết. Các bạn ngồi ngay ngoài này mà tớ không nhận ra.
2: Này, bao nhiêu năm rồi mà Dương vẫn trẻ thế nhở? Chỉ có bọn ở quê như tớ là già nhanh thôi. À, mà Dương cũng không có Facebook nhở? Tớ tìm mãi trong các hội nhóm mà không thấy Facebook của Dương.
0: Tớ không dùng Facebook.
2: Thảo nào, bạn bè gặp nhau không nhận ra là đúng rồi.
0: Tớ bên kia cũng bận suốt, chẳng mấy khi dùng mấy thứ công nghệ nên không cập nhật được bạn bè.
2: Chẳng phải bên đấy mới thế đâu, ở lớp mình cũng nhiều người không dùng mà Dương.
0: Này, cả cái nhà hàng sang trọng như thế này mà ông kia phi cái xe tải bụi như thế thì chẳng có ý thức gì cả.
3: À, Dương hả?
0: Tớ đây. Hoàn, đúng không? Vẫn như ngày nào vậy?
3: À, thì tớ vẫn thế. Vẫn làm lũ lắm cậu ạ.
2: Thôi, nhận ra nhau rồi thì vào trong kia rồi tha hồ mà chuyện cho tâm sự.
0: Được rồi. Bọn tớ vào ngay đây.
2: Vào đi.
3: Cậu vẫn phong độ nhá. Ui, chả bù cho bọn tớ.
0: Hả? Bù gì nào? Tớ thấy cậu cũng có nhiều thay đổi đấy. Không còn chạy con xe công nông đồng dọc nữa, giờ chạy xe tải ăn thôi là nâng đời chỉ còn gì.
3: Ôi dồi ôi, công việc mà cậu. Vừa họp hội khóa, tớ tranh thủ đi mấy chuyến xong, cũng chạy thẳng xe đến. Nhiều bạn bè ở xa về, toàn xe đẹp. Nhìn thấy tớ chạy xe tải này, vào mà cứ mắt tròn mắt dẹt.
2: Thì xe của cậu to nhất hội khóa, ai chẳng tò mò nhìn nhờ.
0: Trời ơi, chết thật rồi. Cậu cứ ăn mặc thế mà đi xe này vào họp hội khóa cơ.
3: Ừ, thì tớ vừa ở đấy, ngồi đợi mãi không thấy cậu về. Hỏi thấy Hương nói 8 giờ cậu mới về tới nơi. Xong hội khóa, tớ tranh thủ đi chở mấy chuyến, giờ đúng 8 giờ quay lại đây, được không?
0: À. Ừ. Thế này thì, này,
3: hả?
0: Ai lại cậu ăn mặc thế này đến họp hội khóa thì gì?
2: Dương.
3: Được thì sao?
2: Thì Hoàn vẫn thế mà Dương. Bao năm học, tính Hoàn vẫn cứ xuề xòa như thế, mãi có chịu thay đổi đâu.
0: Ừ, biết là vậy. Nhưng đến hội khóa còn rất nhiều các bạn ở lớp khác. Hoàn chỉ ít không nghĩ cho bản thân thì cũng phải giữ hình ảnh cho cả lớp mình chứ. Ngoài xe, tớ cũng mang ít quà về tặng các bạn. Thôi được, chút tớ bảo cậu lái xe lấy cho Hoàn một bộ quần áo mới.
3: Tớ cảm ơn Dương. Ở quê tớ là dân lao động chân tay nên có sao sống vậy. Nếu bạn cảm thấy tớ như vậy làm xấu mặt bạn với các bạn ở lớp khác ấy, thì tớ xin phép.
0: Kìa Hoàn, Hoàn. Ê, tớ chỉ có ý. Hoàn đừng hiểu nhầm.
2: Thôi, tính Hoàn vẫn vậy mà. Dương, kệ cậu ấy.
0: Ừ, nhưng mà thế này mai tớ mời bữa sáng, Hoàn giận, không biết cậu ấy có đến không.
2: Ừ, cậu lạ gì, Hoàn giận chút, rồi lại thôi mà. Mai để tớ rủ ra ăn sáng là Hoàn đi ngay thôi, chứ không có chuyện gì đâu nhá.
0: Thế mai cậu nhớ rủ Hoàn ra bằng được nhá.
2: Ừ.
0: Hoàn mà giận tớ là chuyện này về mất vui đấy.
2: Được rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ rủ Hoàn ra. Thôi bây giờ muộn rồi, cậu đi đường xa nên cũng mệt. Cậu về khách sạn nghỉ ngơi sớm, rồi sáng mai gặp nhau nhá.
0: Ừ, thôi tớ đi nhá.
2: Ừ.
0: Mai gặp nhau sau nhá.
4: Vâng, với tình huống đầu tiên mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị thính giả.
5: Vâng.
4: Và nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên, chị có cảm nhận như nào về cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta vừa nghe?
5: Cái câu chuyện đầu tiên tức là buổi gặp mặt đấy, tức là
4: vâng,
5: mỗi người một cái tâm trạng. Tâm trạng của người ở quê đón bạn này,
4: vâng,
5: xong rồi người ở phương xa về này thì cũng có cái thể hiện này. Cái đấy thì không tránh khỏi, bởi vì là cái thời trẻ đến cái thời điểm mà gặp nhau thì ai cũng rất muốn thể hiện mình.
4: Vâng. Tức là cái người bạn tên Dương
5: tên
4: này
5: Dương ấy.
4: Vâng, đi xa cũng đã gần 20 năm rồi.
5: Vâng.
4: Thì rõ ràng là có sự thay đổi đúng không?
5: Có chứ, vâng, thay đổi chứ. Tức là người ta còn đọng lại một cái kỷ niệm với các bạn ở quê ấy.
4: Vâng.
5: Tức là người ta còn cái tình cảm đó. Chứ còn nhiều người ta, tôi không phải nói là mình nói xấu nhá.
4: Vâng.
5: Và mình không phải là mình kỳ thị những người đi sang bên nước ngoài. Tức là có những người ta về người ta không còn cái suy nghĩ của cái kỷ niệm của thời thơ ấu nữa. Và bạn cũ nữa.
4: Vâng.
5: Với cái tiêu đề mà chúng ta đang nghe.
4: Vâng.
5: Thì người ta là bạn mới rồi. Bạn
4: vâng,
5: làm ăn rồi, bạn kinh doanh rồi, bạn thương trường đúng không ạ?
4: Vâng. Tức là lúc đấy là người ta sống với nhau bằng cái thực tại của ngày hôm nay, chứ người ta không còn giữ những cái hoài niệm xưa cũ nữa. Đúng,
5: đúng rồi,
4: vâng,
5: người ta không còn cái gọi là cái cũ nữa.
4: Vâng.
5: Và người ta sống với cái mới. Và đây thì tôi thấy rằng là nó giống tất cả, ngay cả Hiếu và tôi cũng thế thôi. Tức là vâng, khi chúng ta trở về, nó vẫn có những cái kỷ niệm. Ôi đứa này có cái thật này,
4: vâng,
5: đứa kia nó có cái tài kia.
4: Vâng.
5: Và cái đấy là cái mà mình thấy vui.
4: Vâng.
5: Nhất là khi mà chúng ta ở bên nước ngoài, chúng ta về thì dù gì đi chăng nữa thì chúng ta là người khi trở về với quê hương,
4: vâng,
5: đất nước, thì cái tình cảm đấy thì nó khó phai lắm. Đấy là những người còn tình cảm nhé. Và những người ở quê thì người ta trân quý về cái tình cảm ấy rất nhiều, bởi vì thường thường ấy, những người nào mà không thành đạt trong cuộc sống, tự ti, hoặc là như một cái nhân vật mà bạn tên là Hoàn á, thì là bạn có một cái, tức là cái lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu tự tin. Và tự ti và lúc nào cũng cảm thấy như là đổ lỗi vì có người khác có lỗi với mình.
4: Vâng.
5: Đó, đấy, có những trường hợp có những người như vậy. Và cái câu chuyện vừa rồi chúng ta vừa nghe ấy, thì là nó là khởi đầu của cái sự gặp mặt của các bạn cũ với nhau.
4: Đúng rồi. Vâng.
5: Còn câu chuyện nó chỉ là những cái nho nhỏ.
4: Vâng. Đúng không ạ? Nó chỉ là cái lý do ban đầu thôi.
5: Đúng rồi. Chứ chưa có một cái gì để cho tôi nhận định cả. Mà tôi thấy rằng là chắc chắn rằng tác giả và biên tập sẽ có những cái điểm, những cái dấu đỏ ở trong cái tiểu phẩm này.
4: Vâng. Chắc chắn là như vậy. Như nhận định của chị, ở đây chúng ta có bốn nhân vật.
5: Vâng.
4: Vâng. Đầu tiên là một người tên Dương đúng không ạ?
5: Vâng.
4: Đi xa về. Ở
5: vâng,
4: nước ngoài về, họp lớp thăm các bạn cũ ngày xưa.
5: Vâng.
4: Cậu lái xe tên Châu và
5: Hường,
4: cô bạn cùng lớp tên là Hường.
5: Vâng.
4: Và một người bạn nữa chạy xe tải ở quê tên là Hoàn. Chị cũng nhận định qua một chút, chúng tôi cũng thấy là đúng. Đấy là những cái nhân vật mà bắt đầu có những cái bộc lộ về hoàn cảnh, về tính cách. Thì ở đây chúng ta nghe tiếp phần thứ hai, xem những cái nhận định của chị về tính cách, về hoàn cảnh ấy có đúng không?
5: Vâng.
4: Bởi vì câu chuyện đầu cũng chỉ là câu chuyện gợi mở, đúng không ạ?
5: Dạ,
4: vâng,
5: vâng ạ.
4: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến cho chúng tôi đến với phần tiếp theo.
0: Đây đây đây, bên này Hưởng ơi. Đây đây đây, bên này.
2: Ừ, đây rồi. Cậu đặt bên này à? Tớ nhầm, lại cứ tưởng là quán ở bên kia.
0: Ừ, tớ đặt quán ở bên này cho nó tiện đỗ ô tô.
2: Ừ.
0: Ừ, này. Thế Hoàn đâu Hưởng? Chắc hôm qua dỗi tớ nên hôm nay không ra phải không?
2: Không, Hoàn tí xong việc, cậu ấy sẽ chạy qua ngay. Tớ đã nói với cậu từ hôm qua rồi, tính Hoàn vậy, nói xong là xong, chứ không để bụng đâu. Bạn bè chơi với nhau mấy chục năm, ai lại để bụng những chuyện vặt như thế.
0: Vậy mình đợi Hoàn một chút rồi ăn nhé.
2: Cũng được, tớ cũng chưa đói đâu.
0: Ok, đây rồi, đây rồi. Hoàn, Hoàn đến kia rồi.
3: À,
0: đây đây, Hoàn ơi, Hoàn ơi.
2: Hoàn ơi.
3: Ơi, tớ đây. Các cậu thông cảm nhá, tớ có chút việc nên đến muộn.
2: Tớ vừa nói với Dương rồi, Dương biết cậu bận nên đến muộn. Mà tớ cũng vừa mới đến, sớm hơn cậu có được bao đâu. Bọn tớ vẫn chờ cậu đến mới ăn đây này.
0: Đúng vậy, chờ Hoàn đến mới ăn cho nó vui. Thú thực, tớ về gặp các bạn mới là chính. Ăn uống chỉ là cái cớ thôi, là phụ. Thôi, nào, mình vào đi. À.
3: Này, Dương đi lâu thế mà vẫn nhớ món đặc sản quê hương nhá.
0: Quên làm sao được. Bao năm đi xa, ăn toàn đồ Tây nên thèm đồ quê mình lắm. Tớ mời các cậu nhá.
2: Mời cậu.
0: Có chuyện này, tiện đây tớ cũng muốn bàn với các cậu. Không biết lớp mình có thành lập quỹ để đóng góp giúp đỡ những bạn trong lớp mình có hoàn cảnh khó khăn không nhỉ?
2: Lớp mình chỉ lập quỹ chung để tổ chức họp lớp ma chay hiếu hỉ thôi, chứ không lập quỹ như cậu nói đâu. Còn nếu như Dương muốn giúp đỡ thì lớp mình có 3 bạn có hoàn cảnh gia đình kinh tế tương đối khó khăn. Tớ và Hoàn sẽ đưa cậu đến tận nhà các bạn ấy để Dương trao quà nhé.
0: Nếu được vậy thì tốt quá. Này, tớ chỉ còn một buổi sáng nay thôi. Chiều tớ phải lên thành phố nên không có thời gian.
3: Tớ xin lỗi vì chút lại có việc bận ở công ty không đi cùng Dương được. Hường đưa Dương đi giúp tớ nhé.
2: Cậu bận nhiều việc, thôi thì để tớ đưa Dương đi là được rồi.
0: Tớ tưởng Hoàn làm lái xe tự do như trước, giờ vào làm công ty nào thế hả?
3: Thì tớ... làm công ty nhưng vẫn là cái thằng lái xe thôi. Vào công ty để lấy cái bảo hiểm, nâng đời xe từ công nông đầu dọc sang xe tải như hôm qua cậu nói ấy.
0: Thế cũng tốt. Nhưng mà này,
3: hả?
0: Cậu giận, tớ cũng vẫn phải nói đấy. Cậu nâng cấp được xe từ công nông đầu dọc sang xe tải nhỏ này thì cũng phải thay đổi diện mạo một chút. Đại diện vẫn nguyên bộ quần áo từ hôm qua. Chết.
3: Dương này, mình đã nói với Dương từ hôm qua và giờ không muốn bạn nói lại chuyện này. Dương ạ, mình là bạn cậu nhưng là người lao động chân tay bình thường, trực tiếp chở đất đá từ mỏ đất, môi trường bụi bặm nên có diện ấy cũng chẳng đẹp được.
2: Hoàn, cậu ấy nói đúng đấy Dương ạ.
0: Đấy là mình thấy vậy nên góp ý cho cậu thôi. Thôi, cậu đừng giận nhá.
3: Vì là bạn bè từ thủ Hàn Vi, biết tính cậu, biết điều kiện của cậu ở bên đó cũng làm công nhân, thu nhập tốt hơn ở trong nước, nên cậu có cái nhìn như vậy. Thôi, giờ tớ cũng phải về công ty. Hương này, Hương đưa cậu ấy đi đến nhà các bạn ấy. Rồi trưa nay, trước khi về thành phố, tớ xin phép được mời cơm các cậu tại đây, được không nào?
2: Thế cậu bận thì cứ đi trước đi nhá.
3: Mình đi nhá.
2: Hoàn là người khái tính. Theo mình, Dương không nên nói nhiều về chuyện hình thức ăn mặc của Hoàn nữa, Dương ạ. Dương đi xa lâu ngày không về nên không biết đấy thôi. Hoàn là người chăm chỉ và rất tốt tính.
0: Cậu ấy là người chăm chỉ thì tớ thừa nhận, nhưng tớ thấy vẫn ngang và bảo thủ lắm.
2: Biết giải thích thế nào nhỉ? Thôi, tùy cậu cảm nhận vậy. Bây giờ mình đi thôi Dương nhỉ?
0: Mình đi luôn nhé, không thì muộn.

0: Vừa rồi thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cùng quý vị thính giả cũng đã nghe phần 2 tiểu phẩm Bạn Cũ. Vâng, rõ ràng thì ở phần 2 này chúng ta đã thấy rõ hơn về tính cách, về hoàn cảnh của tất cả những cái nhân vật trong cái tiểu phẩm của chúng ta. Rõ ràng thì ở đây nó đang có một cái sự mâu thuẫn nhỏ thôi, đúng không
1: Vâng ạ.
0: ạ? Của những người bạn cũ khi mà nhắc tới những cái hình thức ngày hôm nay chúng ta về họp lớp thì cũng đừng có làm mất mặt các bạn rồi thế này kia, nhưng mà đối với cả những người bạn ở quê, những người chân chất như cậu Hoàn chẳng hạn,
1: Vâng.
0: thì rõ ràng là họ sống thực với những cái điều kiện của họ
1: Vâng.
0: và họ cũng không phải là những cái người nặng về hình thức.
1: Theo nhìn nhận của tôi ấy thì là cái trường hợp đấy không hiếm.
0: Vâng.
1: Bởi vì có những người người ta trọng về hình thức, có những người người ta trọng về cái lối sống và cái hành xử.
0: Vâng. Nhưng mà ở đây chị có để ý đến cái tình tiết mà của anh Dương đã làm người bạn cũ tên Hoàn phật lòng, nếu mà phải tôi thì chắc chắn là tôi cũng cáu, bởi vì anh có nói rằng là cậu không thể ăn mặc thế kia được, quà tớ cầm ở nước ngoài về cũng có vài bộ quần áo mới để tớ ra xe tớ lấy, thì người bạn cũ tên Hoàn đã khước từ ngay. Và
1: Đúng rồi.
0: cậu Dương xa quê đã lâu, gần 20 năm mới trở về họp lớp,
1: Dạ.
0: và ngay như ở trong phần đầu thì cậu cũng có nói với cả cô bạn gái cùng học ngày xưa tên
1: Vâng,
0: Hường đấy, và
1: vâng.
0: là ở bên đấy tớ cũng bận quá, cũng không có thời gian để sử dụng những cái và
1: Facebook. Vâng.
0: Facebook hay là những cái nền tảng xã hội khác
1: Vâng.
0: để mà cập nhật mà biết về các bạn
1: Vâng.
0: đấy, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một
1: Cái hạn chế.
0: cái hạn chế để cho,
1: Cậu ít biết được những
0: và
1: người bạn
0: đấy
1: ở quê.
0: đúng rồi, cậu không cập nhật được
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: đời sống ở quê.
1: Đúng. Và cái đó là nó thiếu sự tế nhị và thiếu sự đồng cảm.
0: Và nhưng mà tôi nghĩ cũng có thể là do cậu bận thật sự, và hơn nữa là cậu ấy cũng không cập nhật những cái phát triển của công nghệ đối với bản thân mình. Và
1: Nếu như Hiếu đã nêu ra cái vấn đề đó thì tôi lại hiểu như này này. Phải chăng biết đâu cậu sang đấy cũng là một cái người lao động về chân tay, cũng là lao động cật lực. Phải chăng là như thế cho nên cậu không có thời gian để mà cập nhật về công nghệ thì sao?
0: ô, cái này thì chắc chắn rồi, bởi vì chị có để ý vừa rồi cậu Hoàn cậu nói là tớ cũng biết là Dương sang bên đấy cũng làm công nhân,
1: Wow.
0: có thể là
1: Vâng.
0: Dương làm ở một nhà máy nào đó chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Và hơn nữa là với một cái tâm lý là khi về họp lớp với bạn bè lâu ngày không gặp thì bản thân trong cái tâm lý
1: Có
0: thì
1: một
0: cũng cũng phải là
1: thể
0: có
1: hiện.
0: một cái sự gì đấy nó chỉnh chu cho chính bản thân mình,
1: Vâng.
0: đúng không ạ? Và vừa nãy thì chị có nói rằng chị cảm nhận cái hoàn cảnh và thấy cậu Hoàn cứ tội tội thế nào đấy, thì theo chị cậu Hoàn có phải là một người lam lũ, một người vất vả không?
1: Không. Tôi nghĩ rằng cái đấy là cái cách thức có thể. Biết đâu cậu lại là một chủ của một cái công ty săn nền hoặc là một giám đốc nào đó mà người ta thường nói rằng là những người người ta giàu có thực sự, người ta không phải là như vậy.
0: Và
1: Người ta không muốn thể hiện. Có khi người ta cầm tiền tỷ nhưng người ta chỉ là ăn mặc bình thường thôi. Có người bạn của tôi ăn mặc bình thường và giản dị sạch sẽ. Nhưng mà không phải là hàng hiệu. Nhưng người ta sống cuộc sống cực kỳ đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Đấy là cái mà tôi khâm phục. Chứ còn thường thường người ta nói rồi, ai người ta đi nói dối mà người ta lại mặc những cái quần áo nghèo nàn để mà nói dối được. Người ta phải ăn mặc đẹp. Ở đây tôi không đánh giá bạn Dương là nói dối nhá. Nhưng tôi đang nói có những người người ta muốn thể hiện bản thân mình.
0: tức là người ta chú trọng cái hình thức
1: Đúng
0: hơn, đúng
1: rồi.
0: không ạ?
1: Cái đấy mình không tránh khỏi. Vâng.
0: Và vừa rồi thì chị có đoán về nhân vật người bạn cũ tên Hoàn, đúng không
1: Vâng,
0: ạ? Và
1: vâng ạ.
0: để xem chị Liên đoán đúng không thì ngay sau đây mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống cuối cùng của tiểu phẩm Bạn Cũ ngày hôm nay.
2: Hoàn, Hoàn đợi chúng tớ lâu chưa?
3: À, chào các cậu. Tớ mới đến một lúc thôi.
4: Thế
3: nào, nào, nào, mời Dương và Hương vào đây. À, còn cái cậu lái xe cho Dương nữa. Dương bảo cậu ấy vào ăn cùng bọn mình luôn.
2: Ừ, đúng rồi, bảo cậu ấy vào.
4: Thôi, mình cũng vừa nói rồi. Nhưng cậu ấy xin phép chạy qua thăm gia đình một chút. Ăn xong đến giờ, mình đi thì cậu ấy lại quay lại đón. Hóa ra cái cậu trâu lái xe này cũng là người ở đây.
3: Ừ, cậu ấy là người ở huyện mình mà. Thôi, mình mời hai cậu dùng nhá.
2: Ơ kìa Dương, Dương dùng đi chứ. Sao tâm trạng thế hả Dương?
3: À, chắc Dương vừa đi về mệt hay là gặp các bạn cũ, tâm trạng đúng không hả?
4: Hoàn, mình xin lỗi bạn.
3: Ơ, sao cậu lại xin lỗi tớ?
4: Hương vừa dẫn tớ tới gia đình ba bạn lớp mình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đến đấy, mình mới hiểu rõ hơn về cậu. Mình cảm thấy những lời nói hôm trước và sáng nay với cậu thật không phải. Những việc cậu giúp đỡ bạn bè cùng lớp, cùng khóa và trong xã hội bao năm qua khiến mình... Hoàn ạ.
2: Việc Dương biết là các bạn lớp mình nói ra. Khi Dương tới thăm, chứ không phải tớ kể đâu đây Hoàn nhá.
3: À, thôi, có gì đâu các bạn. Tớ ấy là tớ chỉ làm những việc bình thường thôi, có gì đáng kể đâu ha.
4: Hoàn, cậu không kể nên khi mình biết, mình lại càng cảm thấy.
2: Dương biết rồi thì mình cũng không giấu Dương nữa. Trước giờ Hoàn bảo mình giữ kín không kể với ai ngoài các bạn trong lớp. Hoàn nhận làm công nhân trong công ty

0: con của nhiều bạn có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn. Hoàn không chỉ giúp đỡ mà còn nhận nuôi, lo chỗ ở cho các cháu khi đỗ vào đại học.
1: À, thì mình cũng có chút kinh tế khá hơn các bạn. Giúp được đến đâu ấy thì mình giúp thôi. Hiện ở quê chỉ có mỗi mình bám trụ với công ty. Vợ chồng mình ấy cũng mua được căn nhà trên phố lâu rồi. Khi con cái lớn vào đại học, bà xã theo bọn trẻ lên thành phố làm kinh doanh và ở cùng để tiện chăm sóc cho các cháu. Sẵn nhà nên giúp con cái bạn bè cũng là để bớt phần nào khó khăn cho các bạn ấy, Dương ạ.
2: Mình lâu không về quê, giờ về thấy quê hương đã thực sự thay đổi rất nhiều. Mình thực sự có lỗi khi cứ đóng đinh trong đầu những suy nghĩ về bạn cũ, rồi cả sự chậm phát triển trên quê hương mình. Mình không cập nhật và theo kịp thực tế. Mình xin lỗi Hoàn và Hương ạ.
0: Ơ kìa, không có gì đâu Dương ạ. Đấy chẳng qua là sự hiểu lầm thôi.
1: À, Hương nói đúng đấy. Và theo mình nhá, điều quan trọng nhất ý, là sau bao năm, chúng ta, những người bạn cũ, vẫn nhớ đến nhau mới là điều đáng quý. Hả?
0: Đúng đấy Dương ạ.
1: Ngay cả cậu cũng vậy thôi. Vừa về đến quê là cậu muốn đến thăm những người bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Cậu ở xa, đi lâu thế mà khi về còn làm được những việc ấy, trong khi chúng tớ ở nhà lại không làm được ấy, thì còn áy náy hơn cậu nhiều.
2: Thôi, mình cảm ơn hai cậu. Đã đến giờ mình phải đi lên sân bay cho kịp chuyến rồi.
0: Ừ, vậy cậu đi nhá. Hẹn cậu dịp gần nhất vậy.
2: Nhất định rồi. Tớ sẽ thường xuyên về để không còn cái nhìn lạc hậu trên chính quê hương mình nữa.
1: À, để tớ cầm bớt đồ ra xe cho cậu. À, cậu Châu kia rồi. Cậu.
3: Dạ,
1: à, bớt
3: dạ,
1: tay
3: dạ,
1: nhìn
3: dạ.
1: lên.
3: Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Dạ, anh em cầm cho ạ.
1: Ở đây, đây. Cậu vào vâng. lấy nốt đồ trong kia cho anh Dương.
3: Dạ vâng, anh yên tâm ạ.
2: Ơ, thế hai anh em biết nhau à?
0: Ừ, Châu, lái xe cho cậu là em cô ruột tớ. Vợ Hoàn lại làm kinh doanh vận tải trên thành phố. Mình xin cho Châu lái xe ở công ty của vợ Hoàn cũng được mấy năm nay rồi. Toàn người nhà cả đấy Dương ạ.
2: Ơ, như vậy là
1: À, đúng vậy đấy Dương ạ. À, mà Châu đưa anh Dương đi cẩn thận đấy nhá.
3: Dạ vâng, anh yên tâm.
1: Còn việc hợp đồng thuê xe với anh Dương xong hết rồi nhá. Anh bảo chị rồi.
2: Ấy, không. Ừ, cái này tớ phải trả vợ chồng cậu.
1: Đấy, đây là tấm lòng của vợ chồng tớ đón cậu về quê. Cậu nhận ý, cho vợ chồng mình vui ha.
0: Hoàn nói đúng đấy Dương ạ.
2: Vậy mình cảm ơn vợ chồng Hoàn, cảm ơn Hường nhiều. Thôi, mình đi nhá.
1: Hẹn gặp lại cậu nhá.
0: Dương ơi, sang năm nhớ về nhá.
2: Rồi, nhất định rồi. Nhất định tớ sẽ về.
1: Hẹn gặp lại cậu nhá.
2: Thôi tớ đi nhá.

0: Hay quá.
1: Vâng, rõ ràng thì cái phần kết cũng đã gợi mở toàn bộ đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi
1: Và tôi thấy là chị Liên đoán cũng một phần rất đúng đấy. Ở đây thì chị cảm nhận như nào về nhân vật Hoàn trong câu chuyện của chúng ta?
0: Đó thì ngay như vừa rồi tôi chia sẻ với cả Hiếu đó, tức là
1: Vâng.
0: cái người mà người ta thực sự người ta không nghĩ đến quá thể hiện và người ta sống đúng, tức là tôi đang nói là sống đúng với những cái hoàn cảnh, với công việc thực tế
1: Vâng.
0: hiện tại, chứ người ta không có tí thể hiện ảo ảo như anh Dương.
1: Vâng.
0: Tất nhiên cái thể hiện thì ai cũng có
1: Vâng.
0: ở trong mỗi chúng ta, ở ngoài kia ai cũng muốn khi chúng ta xuất hiện trước mặt bạn bè bao nhiêu năm, chúng ta phải trẻ này, chúng ta phải đẹp này, được lời khen này, kinh tế vững vàng này, đúng không ạ? Có
1: Vâng.
0: chỗ đứng trong xã hội. Nhưng tôi đừng nói rằng cái câu chuyện mà tiểu phẩm này nó rất xúc động ở cái rằng là bạn cũ, tức khi chúng ta quay trở về, chúng ta sống đúng với con người của chúng ta, với những người bạn của mình.
1: Vâng. Chúng ta không cần phải gồng lên làm gì
0: Đúng
1: nữa.
0: rồi, không cần phải gồng, không cần phải thể hiện, không cần phải giả, không cần phải thế này thế kia. Và tôi nghĩ rằng như thế thì cái tình bạn nó thiêng liêng đấy. Cậu Hoàn ấy là cậu ấy sống đúng với những cái gì mà cậu đang sống,
1: Cậu ấy đang có.
0: đang có,
1: Vâng.
0: chứ cậu không có một cái gì là nó huính lên. Tôi
1: Nó
0: mình dùng
1: gọi
0: cái
1: là
0: từ
1: phô
0: huính lên,
1: trương cả
0: đúng rồi,
1: đúng không
0: phô
1: ạ?
0: trương cả, tức là âm thầm lặng lẽ đó. Cậu
1: Vâng.
0: nói có một câu rất hay rằng là mình ở bên nước ngoài về còn có giúp được các bạn, huống chi chúng tôi ở quê, chúng tôi hiểu thấu, chúng tôi biết người ta như thế, bạn bè khó khăn như vậy, con em như vậy mà chúng tôi không làm được thì nó còn có lỗi hơn. Đấy là một cái câu cực kỳ hay,
1: Vâng.
0: hay ở cái rằng là người ta có một cái thiết thực tình cảm con người.
1: Và rõ ràng thì trong cái phần kết của tiểu phẩm ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy cậu Dương này, cậu ấy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
0: Đúng rồi.
1: Khi mà nhìn nhận của cậu ấy xưa cũ về người bạn cũ là cậu Hoàn ấy hoàn toàn thay đổi trong cậu 180 độ, mà cậu rất là xúc động đúng không?
0: Vâng.
1: Khi mà biết về cái thực chất con người của
0: Hoàn.
1: bạn cũ mình
0: Vâng.
1: là cậu Hoàn tưởng là mình đã hiểu. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu năm tháng trôi qua như thế, những cái gì chính cái con người mà họ chân chất như vậy, họ làm được, họ giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ xã hội, thì những
0: Vẫn đẹp.
1: cái mà mình về
0: Vâng.
1: mình làm thì chắc chắn nó chỉ là một cái phần rất nhỏ so với người
0: Rất
1: ta.
0: rất nhỏ thôi.
1: Vâng.
0: Bởi vì bao nhiêu năm qua cậu đã giúp đỡ cơ mà. Chứ
1: Vâng.
0: không phải một cái ngày của
1: Đúng
0: cái ngày
1: rồi.
0: hôm nay đâu.
1: Vâng.
0: Và cái hành động của cậu Hoàn ấy nó đẹp hơn cả những cái hình thức đang đang hiện hữu
1: Vâng.
0: và cậu Dương đang nhìn nhận, đúng không ạ?
1: Và tôi thấy rằng trong thực tế của xã hội ngày hôm nay, ở đâu đó chúng ta cũng gặp rất nhiều những cuộc họp lớp, những cuộc hội khóa đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và đâu đó thì những cái câu chuyện như thế nó vẫn hiện hữu ở trong cái đời sống ngày hôm nay.
0: Vâng.
1: Và rõ ràng câu chuyện của chúng ta nó cũng mang đến một cái ý nghĩa, một cái điều gì đó để cho mỗi con người có thể tự cảm nhận, tự thấu hiểu
0: Vâng.
1: và tự đưa ra những cái nhìn nhận của mình về cuộc sống. Khi chúng ta nhận định về một điều gì đó thì rõ ràng chúng ta phải đào sâu suy nghĩ và phải có một cái sự tìm hiểu thật cặn kẽ. Từ
0: Vâng.
1: lúc đó chúng ta đánh giá về một con người.
0: Vâng, nhưng ở đây có một cái nữa là gì? Tức là tình bạn của họ vẫn cao cả
1: Vâng, rõ
0: và
1: ràng thì cậu
0: thiêng
1: Hoàn
0: liêng.
1: cậu không để bụng.
0: Vâng, đúng
1: Vâng.
0: đấy, cái
1: Vâng.
0: đấy tôi đang nói rằng là tức
1: Cậu
0: là
1: ấy
0: ngay.
1: vẫn chân chất và cậu ấy vẫn thật thà, cậu ấy
0: Vâng.
1: vẫn
0: Bao
1: sống
0: dung và
1: theo
0: độ lượng
1: đúng những cái
0: đó,
1: gì của
0: đúng.
1: cậu ngày xưa.
0: Và chính vì vậy mà cậu Dương ấy và
1: Vâng.
0: sau khi một cái nút nữa, tức
1: Vâng.
0: là cậu thể hiện là cái cậu Châu ấy là lái xe ấy,
1: Vâng.
0: một cái tiểu tiết nhỏ thôi nhưng rất là dí dỏm, cuối cùng là để cho cậu hiểu một điều rằng những cái thể hiện của cậu nó thừa.
1: Đúng rồi,
0: Nó
1: Vâng.
0: thừa, nó thừa và nó sâu thẳm, thì là nếu là tôi là cậu Dương ấy thì tôi cũng cảm thấy là nó có cái gì đó thẹn thẹn.
1: Và ở đây thì cậu Dương cậu đã thẹn rồi.
0: Đó.
1: Vâng, và cậu đã rất là ngậm ngùi khi mà mọi thứ đã phơi bày ra tất cả. Và đến cái chốt cuối cùng cậu cũng không ngờ là cái cậu
0: Cậu Châu
1: Châu người lái xe ấy cũng là người làm thuê cho
0: gia đình
1: công
0: cậu Hoàn.
1: ty của nhà cậu Hoàn đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Và
0: Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn đúc kết câu chuyện nó rất dung dị,
1: Vâng.
0: nó rất đời thường, đúng với cái tiêu đề mà là bạn cũ,
1: Vâng.
0: nhưng cuối cùng vẫn là giữ lại là cái gì, tức là cái tình cảm của họ.
1: Vâng.
0: Câu chuyện rất là hay và tôi thấy rằng là nó cũng gửi lại một cái thông điệp nào đó, không chỉ riêng tôi và với Hiếu và trong mỗi chúng ta.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Hiếu về cái câu chuyện rất là xúc động.
1: Vâng, xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Xin chờ hồi kết của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên vào những chương trình tiếp theo
0: Vâng ạ.
1: trong chương trình Xin chờ hồi kết của chúng tôi.
0: Vâng ạ, xin chào Trần Hiếu và xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng, xin chào chị, cảm ơn quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
5: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
4: bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía tía, ra tam đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ này bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án nhân dân khu vực 1 An Giang đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán giữa nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dầu khí Rạng Vân, bị đơn là công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 68, người đại diện theo pháp luật ông Phan Văn Thử, chức vụ giám đốc, địa chỉ số 213 quốc lộ 80, ấp Tân Hưng, phường Vĩnh Thông, An Giang. Nay tòa án thông báo cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 68 được biết tòa án nhân dân khu vực 1 An Giang sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo trình tự thủ tục và thời gian như sau: mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ vào ngày 6 tháng 8 năm 2026, mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nếu bị đơn vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án nhân dân khu vực 9 Đồng Nai đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình AB Bank, bị đơn ông Nguyễn Văn Sáu sinh năm 1985, địa chỉ đội 4 ấp Đồng Tiến 1, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, nay là ấp Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Văn Sáu có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 Đồng Nai để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026.
5: Tòa án nhân dân khu vực 4 An Giang thông báo cho ông Huỳnh Công Phương, sinh năm 1945, nơi cư trú cuối cùng, ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, tỉnh An Giang, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 1981 đến nay không có tin tức. Nay ông Huỳnh Công Phương ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu 4 An Giang để giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích của ông Huỳnh Văn Út đối với ông Phương. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Huỳnh Công Phương thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trận chung kết World Cup 2026 gây ấn tượng không chỉ ở màn trình diễn của hai đội bóng hàng đầu châu lục, mà còn gây ấn tượng với màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu thế giới ở phần trình diễn giữa giờ nghỉ của trận đấu. Màn trình diễn chỉ kéo dài trong 11 phút. Vì vậy, những tên tuổi lừng danh như Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burner Boy, Gustavo Dudamel, Chris Martin và Muppet chỉ trình diễn không quá một bài hát hoặc xuất hiện không quá 2 phút trên màn ảnh truyền hình. Phần mở đầu là một đoạn phim được quay trước đó, trong đó Madonna cùng hai hành khách đặc biệt là hai ngôi sao bóng đá Ronaldinho và Ronaldo Nazario được chở trên một chiếc xe Jeep xuyên qua các đường hầm, dường như nằm sâu bên trong sân vận động New York, New Jersey. Khi Madonna xuất hiện trên sân cỏ, cũng là lúc màn trình diễn của bà hoàng nhạc pop khép lại. Các thành viên BTS mang tới màn trình diễn ca khúc nổi tiếng của họ là Dynamite trong 1 phút 40 giây, với phần lời bài hát được sửa đổi theo phong cách bóng đá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với không khí sôi động của giải đấu lớn nhất hành tinh và ca khúc Dynamite của nhóm BTS.

Vừa rồi là ca khúc Dynamite do nhóm BTS thể hiện. Tiếp tục với buổi trình diễn giữa giờ tại kỳ FIFA World Cup 2026 là màn ra mắt của Justin Bieber. Nam ca sĩ bước ra sân vận động với trang phục đơn giản, cùng cây đàn guitar và trình bày ca khúc Everything Hallelujah từ album Swag High. Đây là một trong những ca khúc nổi bật thuộc album Swag High của Justin Bieber, phát hành vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. Bài hát được xây dựng trên nền nhạc mang màu sắc gospel soul kết hợp với chất pop và R&B đương đại, tạo nên một không gian âm nhạc vừa ấm áp, nhẹ nhàng, vừa giàu cảm xúc. Ngay từ những giai điệu mở đầu, ca khúc đã gây ấn tượng bằng cách sử dụng phần hòa âm nhiều lớp, khiến giọng hát của Justin Bieber vang lên như một dàn hợp xướng nhỏ, góp phần tăng thêm cảm giác thiêng liêng, sâu lắng và đầy chất suy ngẫm. Không đi theo hướng phô diễn kỹ thuật thanh nhạc hay tạo nên những đoạn cao trào quá kịch tính, Justin lựa chọn lối thể hiện tự nhiên, mộc mạc và chân thành, qua đó truyền tải cảm xúc một cách gần gũi và dễ chạm đến người nghe. Về nội dung, Everything Hallelujah được đánh giá là một trong những sáng tác mang tinh thần tích cực và trưởng thành nhất của Justin Bieber trong giai đoạn gần đây. Khi ca khúc hướng đến sự biết ơn đối với những điều bình dị trong cuộc sống, từ gia đình, tình yêu, sự bình yên cho đến những khoảnh khắc đời thường, tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Thay vì tập trung vào những chủ đề quen thuộc như tình yêu lãng mạn hay sự nổi tiếng, bài hát khuyến khích người nghe nhìn nhận cuộc sống bằng thái độ lạc quan, trân trọng hiện tại và tìm thấy vẻ đẹp trong những điều đơn giản nhất. Chính tinh thần tích cực

đã giúp Everything Hallelujah nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, đồng thời trở thành một trong những ca khúc được nhắc đến nhiều của album Shock 2. Sau khi phát hành, Everything Hallelujah tiếp tục thu hút sự chú ý khi được Justin Bieber lựa chọn biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 với phiên bản acoustic giàu cảm xúc, qua đó đưa bài hát đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới và góp phần làm tăng sức lan tỏa của tác phẩm.

Vừa rồi là ca khúc Everything Hallelujah do nam ca sĩ Justin Bieber trình bày. Các bạn thân mến, tâm điểm của chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ chung kết FIFA World Cup 2026 là Shakira. Cô cùng với Burna Boy thể hiện ca khúc Die Die. Bài hát này là màn hợp tác quy mô toàn cầu giữa Shakira và Burna Boy, đồng thời được lựa chọn làm ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026. Được phát hành vào tháng 5 năm 2026, bài hát đánh dấu sự trở lại của Shakira với sân khấu World Cup sau thành công vang dội của những bản hit gắn liền với các kỳ giải đấu trước, đồng thời mở ra một chương mới khi kết hợp cùng Burna Boy, một trong những nghệ sĩ Afrobeat có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Ca khúc Die Die mang màu sắc âm nhạc sôi động, hòa quyện giữa Latin Pop, Dance Pop, Reggaeton và Afrobeat, tạo nên một không gian âm nhạc giàu năng lượng, hiện đại và đậm chất quốc tế. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã hướng đến việc truyền tải tinh thần đoàn kết, khát vọng chinh phục và niềm đam mê mãnh liệt dành cho bóng đá, môn thể thao được xem là ngôn ngữ chung của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Giọng hát mạnh mẽ giàu cảm xúc của Shakira kết hợp với chất giọng trầm ấm nội lực cùng phong cách trình diễn đặc trưng của Burna Boy đã tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố bùng nổ và chiều sâu cảm xúc, giúp bài hát vừa phù hợp với bầu không khí cuồng nhiệt trên các sân vận động, vừa đủ sức lan tỏa như một bản nhạc truyền cảm hứng dành cho mọi khán giả. Phần điệp khúc sử dụng những câu hô ngắn gọn, dễ nhớ và mang tính cổ vũ cao, kết hợp nhiều ngôn ngữ và âm hưởng văn hóa khác nhau, phản ánh tinh thần đa dạng và gắn kết mà FIFA World Cup luôn hướng đến. Bên cạnh đó, phần phối khí được xây dựng với nhịp trống mạnh mẽ, tiết tấu dồn dập, hòa quyện cùng các lớp nhạc điện tử hiện đại và những yếu tố đặc trưng của âm nhạc châu Phi lẫn Mỹ Latin, góp phần tạo nên một tổng thể giàu sức sống và dễ dàng khuấy động bầu không khí của các sự kiện thể thao lớn. Không chỉ đơn thuần là một ca khúc cổ động bóng đá, Die Die còn truyền tải thông điệp về sự kiên cường, lòng dũng cảm, niềm tin vào bản thân và khả năng vượt qua mọi thử thách để hướng đến chiến thắng, qua đó khuyến khích người nghe theo đuổi ước mơ và không ngừng tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa thông điệp tích cực, giai điệu bắt tai và sự giao thoa của nhiều nền văn hóa âm nhạc đã giúp bài hát nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trên phạm vi toàn cầu ngay sau khi phát hành.

Các bạn thân mến, ca khúc Die Die do ca sĩ Shakira và Burna Boy thể hiện đã kết thúc chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa thông báo cho bà Nguyễn Thị Son, sinh năm 1995, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Bà Son vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Son liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết việc bà Hồ Thị Châu có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Son. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Son không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Giữ nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1962, địa chỉ số 152/1 ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nay là phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Bị đơn là ông Trần Hữu Hiền, sinh năm 1970, bà Võ Thị Ngọc Mai, sinh năm 1969, cùng địa chỉ số nhà 153 ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, nay là xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Hữu Hiền và bà Võ Thị Ngọc Mai đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 tỉnh Tây Ninh để giải quyết vụ việc. Cụ thể như sau: phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, mở lại lần 2 vào lúc 8 giờ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh. Nếu ông Trần Hữu Hiền và bà Võ Thị Ngọc Mai không đến làm việc vào các thời gian như thông báo trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý vụ việc tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại. Giữa nguyên đơn, Nguyễn Thị Bạch Nga, sinh năm 1963, bị đơn ông Võ Văn Chớ, sinh năm 1974, địa chỉ ấp Lộc Hưng, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh, Võ Thị Thông, sinh năm 1965, Võ Thị Thanh, sinh năm 1968, Võ Văn Phước, sinh năm 1970, cùng

0: đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Riêng nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng toàn cầu, địa chỉ tầng 10 tòa nhà HDTC 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Hoàng Khải, bị đơn là ông Nguyễn Hoàng, sinh năm 1986, địa chỉ 24 Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Huỳnh Thị Ngọc Hà, địa chỉ S31 Sky Garden 2, R12 Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa thông báo cho bà Huỳnh Thị Ngọc Hà được biết và có ý kiến liên quan đến vụ việc trên. Tòa án triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Hà đến trụ sở tòa án nhân dân khu vực 1 Lâm Đồng để giải quyết vụ việc cụ thể như sau. Vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026 để làm bản tự khai cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan đến việc giải quyết vụ án. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026. Trong thời gian nêu trên, nếu bà Hà không đến để tham gia tố tụng trong vụ án, thì tòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
2: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
1: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
2: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
1: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 94 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế. Trong đó, tỷ lệ điều trị nội trú chiếm 10,3%, tăng so với năm 2025 với số chi gần 85.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Thời gian qua, nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Hơn 5 năm nay, bà Đỗ Thị Mỹ, 73 tuổi, ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội bị đột quỵ đến 2 lần, nên thường xuyên phải vào Bệnh viện Việt Nam Cuba để thăm khám bệnh. Đồng hành với bà cả chặng đường dài kể từ khi mang bệnh là tấm thẻ bảo hiểm y tế, bởi đã giúp bà giảm gánh nặng về kinh tế. Đặc biệt mới đây, bà được hưởng thêm nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, khiến bà thấy rất vui vì đỡ được gánh nặng đáng kể.
3: Bảo hiểm cứ nằm bệnh viện nó có mất tiền đâu. Nhưng trong quá trình đi viện phải mua thêm thuốc não, mấy thuốc truyền mình bỏ tiền ra mua. Còn cái thuốc chỉ định ở đây thì vẫn cho.
2: Niềm vui của bà Mỹ cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân, bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chính sách bảo hiểm y tế mới chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực hơn cho người tham gia. Đặc biệt khi người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú, không đúng nơi đăng ký ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản, trước đây là tuyến tỉnh trung ương, hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, có điểm số từ 50 đến dưới 70 điểm, cũng được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Đối với những người mắc bệnh mãn tính, thường xuyên phải tái khám, thay đổi này được xem là bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân, mà còn góp phần đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
4: Không có bảo hiểm thì là không thể mổ được, ngày này không còn mẹ nữa, tại vì nếu mà không có bảo hiểm là cái chi trả này hết 1 tỷ mấy.
5: Tôi thường xuyên sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế, không phải mất gì cả. Hai ông bà thế này được ưu tiên, cứ đi xếp sổ là được ưu tiên. Lúc nào cũng được số 1, số 2. Mà đi khám vì là hai ông bà được 100%.

0: quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được mở rộng cả về phạm vi và mức hưởng. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả. Vậy thì cụ thể người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Những loại thuốc nào được bảo hiểm y tế chi trả? Trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tư vấn cho quý thính giả về những nội dung này. Và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào các khán thính giả của chương trình VOV2.
0: Thưa ông Nguyễn Thành Đạt ạ, chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Vậy thì hiện nay người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng những quyền lợi đáng chú ý nào khi tham gia bảo hiểm y tế ạ?
1: Vâng, theo luật bảo hiểm y tế số 51 thì được Quốc hội thông qua vào hồi tháng 11 năm 2024. Thì mặc dù chỉ sửa đổi bổ sung một số điều, nhưng đấy là cũng là những cái nội dung quan trọng mở rộng quyền lợi cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Có thể kể đến một số cái điểm chính như là cái việc mở rộng cái phạm vi hưởng, nâng mức hưởng của một số nhóm đối tượng, rồi thì đơn giản hóa cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhờ có chuyển đổi số, như người bệnh có thể sử dụng cái căn cước hoặc là căn cước công dân hoặc là cái ứng dụng VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Rồi thì cải cách về thủ tục hành chính như là không cần xin cái giấy chuyển viện đối với một số cái bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đặc biệt là từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì theo cái lộ trình của luật cũng như là các cái văn bản hướng dẫn thì tiếp tục cái mở rộng cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và thứ hai là nâng cái mức hưởng do cái thay đổi cái mức lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 lên 2.350.000. Theo đó thì một số cái mức hưởng mà được thanh toán thì cũng sẽ được nâng lên theo cái tỷ lệ chi trả theo cái mức lương cơ sở.
0: Dạ vâng, như vậy thì cũng có một số cái thay đổi, và nhất là khi nâng mức lương tối thiểu chung. Và thực tế thì có không ít người dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh vẫn phải tự thanh toán một phần chi phí. Vậy thì mức hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh hiện nay được xác định như thế nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào thì được chi trả?
1: Vâng, về nguyên tắc thì mức hưởng bảo hiểm y tế thì sẽ theo cái mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong cái phạm vi quyền lợi và cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Thế thì như vậy thì cái việc người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng cái mức hưởng như thế nào ấy thì phụ thuộc vào cái nhóm đối tượng mà người đó tham gia. Ngoài ra thì nếu có cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 5 năm trở lên và có cái số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm ấy mà lớn hơn cái 6 tháng lương cơ sở, thì như tôi đã nói ở trên thì từ 1 tháng 7 2026 thì 6 tháng lương cơ sở sẽ vào khoảng là 15.180.000 thì sẽ được hưởng cái quyền lợi không phải cùng chi trả trong cái năm tài chính đó.
0: À, như vậy thì phải phụ thuộc vào dạng bệnh, yêu cầu của người bệnh cũng như là cái mức chi trả của bảo hiểm y tế có đúng hay không?
1: Vâng, và cái nhóm đối tượng mà người tham gia.
0: Là nếu mà nhóm đối tượng được 100%, 80%, 95%. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được nâng lên. Trong đó có những đối tượng đó là khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cũng được mở rộng theo. Và cụ thể thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong những trường hợp nào và mức hưởng được quy định ra sao?
1: Vâng, thì về cái chính sách mới từ mùng 1 tháng 7 năm 2006 về cái việc là người tham gia bảo hiểm y tế là được khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu thì sẽ được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế. Thì cụ thể là trước đây, từ trước ngày mùng 1 tháng 7 2026 thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà dưới 50 điểm, rồi thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 2025 đó là được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cái tuyến huyện ấy, thì đã được hưởng 100% chi phí, 100% mức hưởng. Thế còn từ ngày 1 tháng 7 thì người tham gia khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cái bệnh viện, các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Thế rồi thì trước mùng 1 tháng 1 năm 2005 là bệnh viện tuyến trung ương. Rồi thì cấp cơ bản mà có cái số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm mà trừ các cái cơ sở mà đã được hưởng 100% từ giai đoạn trước. Rồi thì tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày mùng 1 tháng 1 2025 thì đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì sẽ được 50% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú. Đấy, còn ngoài ra thì đối với cái danh mục bệnh tại cái thông tư 01, Bộ Y tế quy định đối với danh mục bệnh như tôi nói trên ấy, là về danh mục bệnh mà bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo thì đi tự được tự đi mà không cần giấy chuyển viện thì sẽ được hưởng 100% chi phí.
0: Vâng, như vậy thì cái đối tượng cũng được mở rộng hơn rất nhiều trong cái trường hợp đi khám chữa bệnh ngoại trú. Cũng được một số trường hợp thì cũng được bảo hiểm y tế chi trả và cũng nâng mức chi trả của người tham gia bảo hiểm y tế. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế của người bệnh. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa ông, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Lê Ngọc Lương ở thành phố Hải Phòng với nội dung như thế này ạ. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vì gần nhà. Nếu tôi thấy là bệnh nặng và muốn đến thẳng một bệnh viện, ví dụ như là bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội chẳng hạn, để khám chữa bệnh vì con gái tôi ở gần đó mà không có giấy chuyển thì có được bảo hiểm y tế thanh toán hay không, và ví dụ là nếu có thì quyền lợi của tôi sẽ được tính như thế nào?
1: Vâng, với tôi cũng xin phép được trả lời cái câu hỏi của ông Lê Ngọc Lương như sau. Thì như tôi đã nêu ở trên thì từ mùng 1 tháng 7 2026 thì trường hợp mà ông tự đến bệnh viện Bạch Mai, như ông giả định là bệnh viện cơ sở tuyến trung ương và cấp chuyên sâu để khám chữa bệnh mà không có cái phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như này. Thứ nhất là đối với trường hợp mà cấp cứu thì ông sẽ được hưởng 100% cái mức hưởng quy định trên thẻ của ông. Thứ hai là đối với trường hợp mà khám chữa bệnh ngoại trú, thế thì trường hợp mà ông được chẩn đoán xác định và điều trị một số cái bệnh, nhóm bệnh trong cái phụ lục 1 của thông tư 01 Bộ Y tế như tôi đã nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% cái chi phí khám chữa bệnh ngoại trú. Đối với trường hợp mà ngoài cái danh mục bệnh đấy thì sẽ không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Thế đối với trường hợp nội trú thì trường hợp mà ông mắc các cái bệnh của nhóm bệnh tại phụ lục 1 như tôi nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% theo cái mức hưởng trên thẻ. Còn trường hợp mà ngoài các cái bệnh đó, nhóm bệnh đó thì sẽ được hưởng 40% cái mức hưởng trên thẻ của ông.
0: Vâng, như vậy thì vì ông Lương là chuyển thẳng lên tuyến trung ương và không có giấy chuyển sẽ được hưởng như là ông Nguyễn Thành Đạt vừa nêu, đúng không ạ? Vâng. Chị Phạm Khánh Linh ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cũng hỏi là trước đây tôi công tác trong một doanh nghiệp có bảo hiểm y tế với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là đăng ký tại Bệnh viện Quân đội 108. Thế nhưng vừa rồi công ty tôi tổ chức lại, tôi thuộc diện không được ký tiếp hợp đồng lao động nên phải nghỉ việc. Vậy trường hợp này thẻ bảo hiểm y tế của tôi được giải quyết như thế nào? Và nếu tôi được tiếp tục đóng tiền với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương thì có được giữ nguyên nơi khám chữa bệnh ban đầu ở đây hay không?
1: Vâng, với câu hỏi của chị Khánh Linh thì tôi xin phép trả lời như nào. Thì theo cái thông tin mà chị cung cấp thì khi mà chị dừng hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động thì cái thẻ bảo hiểm y tế của chị cũng sẽ hết giá trị sử dụng. Thế thì khi đấy thì chị tiếp tục ký hợp đồng lao động với một đơn vị khác hoặc là tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình. Thì lúc đấy thì cái việc mà chị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là sẽ theo cái thẻ bảo hiểm y tế do cái đơn vị mới cũng như là thẻ đối tượng chị tham gia lao động theo cái đơn vị mới và hoặc là hợp đồng theo đối tượng hộ gia đình mà chị tham gia, và phải phù hợp với nơi làm việc cũng như nơi cư trú của chị và sẽ lựa chọn lại theo cái hướng dẫn của Sở Y tế.
0: Vâng, như vậy thì ví dụ như chị Khánh Linh đang sinh sống ở thành phố Hà Nội thì cũng có những cái số điểm mà khám chữa bệnh ban đầu ở trên địa bàn chị hợp, đã sinh sống và đấy là địa bàn nơi cư trú,
1: nơi
0: thường trú hay là
1: hoặc nơi cư trú hoặc là nơi làm việc.
0: Chị Phùng Thị Khánh Hoa, 27 tuổi, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng đã hỏi là tôi có giấy điều động đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chẳng may thời gian đó tôi bị ốm phải vào bệnh viện khám và điều trị thì được hưởng quyền lợi ra sao? Bởi thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký ở quê, đang là bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình.
1: Vâng, với câu hỏi của chị Khánh Hoa thì tôi cũng xin phép trả lời như sau. Nhất là luật cũng đã quy định rồi là chúng ta trong trường hợp mà cấp cứu thì chúng ta có thể đến khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khác.

0: cái bệnh nào.
1: Vâng.
0: Thế ngoài ra thì luật cũng quy định là cái trường hợp mà chị trong cái gia đình đang đi công tác thì có lưu trú thì sẽ được khám ở cơ sở khám chữa bệnh, là đối với cái cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu là chúng ta đã được hưởng 100% cái mức hưởng trên thẻ.
1: À.
0: Đối với cơ sở khám như trường hợp của chị thì là đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản thì được đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và có trong đó thì chị cũng xuất trình thêm cái thông tin liên quan đến cái việc chị đã khai báo cái lưu trú theo quy định.
1: Vâng. Như vậy thì nếu như mà cũng cùng với tuyến thì sẽ cũng được hưởng bằng với nhau chứ không phải phân biệt địa giới hành chính đúng không ạ?
0: Tức là người tham gia mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu thì khi đi lưu trú học tập công tác thì sẽ được khám chữa bệnh tại cấp cơ bản trên địa bàn nơi.
1: Vâng, và chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hương ở tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau ạ. Bố tôi bị ung thư xương, tuy nhiên ông đang ở một mình nên gia đình muốn đưa ông lên thẳng một bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội để khám và điều trị, cũng để tiện việc chăm sóc ông. Tôi nghe nói là hiện nay một số trường hợp mắc bệnh nặng có thể đến thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Vậy thì trường hợp của bố tôi có được áp dụng quy định này hay không?
0: Vâng, cũng xin phép trả lời câu hỏi của chị Thu Hương như sau. Thì với trường hợp của bố của bạn, bố của chị được chẩn đoán xác định là mắc cái bệnh u ác của xương và sụn khớp và các cái vị trí khác, tức là không phải thuộc cái u ác của xương và các chi ấy, mà được cái mã ICD được bác sĩ chẩn đoán là C41 thì sẽ thuộc cái danh mục bệnh, nhóm bệnh tại phụ lục 1. Và như vậy thì là trường hợp như thế thì bố của chị sẽ có thể đến điều trị cái bệnh u ác của xương và sụn ở các vị trí khác đấy tại các bệnh viện cấp chuyên sâu mà không cần phải giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh.
1: Vâng.
0: Thế còn trường hợp như bố của bạn mà lại không mắc các cái bệnh nhóm bệnh tại cái phụ lục 1 thì như tôi cũng nêu ở trên thì là trường hợp mà điều trị nội trú thì tại cấp cơ sở cấp khám chữa bệnh cấp chuyên sâu thì chỉ được 40%.
1: Vâng. Như vậy thì phải xem là hồ sơ bệnh án bác sĩ kết luận như thế nào thì chúng ta mới có thể kết luận được là cái trường hợp này thì có thể được chuyển thẳng lên
0: đúng
1: cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu để được hưởng 100% chi phí hay không, đúng không ạ? Vâng, vậy thì nhân đây thì ông cũng có thể chia sẻ là những bệnh nào được hưởng cái quyền lợi này không ạ?
0: Vâng, thì hiện nay thì thông tư 01 của Bộ Y tế cũng đã ban hành cái danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh không phải thực hiện cái thủ tục quy định về cái chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể là tại cái phụ lục 01 đấy là danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh có thể đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm là 62 bệnh, nhóm bệnh. Và phụ lục 2 là danh mục một số bệnh mà có thể đến người bệnh có thể được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, bao gồm và không phải thực hiện cái thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm 62 bệnh của cái phụ lục 1 và bổ sung thêm 102 bệnh khác nữa.
1: Và như vậy thì cũng là rất là nhiều bệnh, hơn 100 bệnh có thể được khám chữa bệnh không phải
0: bệnh và nhóm bệnh rất là rộng.
1: Vâng, cho nên là ông Nguyễn Thành Đạt ở đây cũng không thể nào nói rõ được những cái bệnh nào được, mà chỉ là nêu ra những quy định chung. Còn quý thính giả nào mà muốn biết cụ thể là cái bệnh của mình có được chi trả hay không và chi trả cụ thể như thế nào, bao nhiêu phần trăm thì có thể gửi cho chương trình tư vấn chế độ chính sách hồ sơ để chúng tôi sẽ gửi ông Nguyễn Thành Đạt để kiểm tra và trả lời cụ thể. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Minh Bảo ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội với nội dung băn khoăn như thế này. Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 10 năm, mức hưởng trên thẻ là 80%. Mới đây tôi phát hiện mắc bệnh nặng phải điều trị nhiều đợt nên số tiền viện phí gia đình cũng phải chi trả đã lên tới 27 triệu đồng. Tôi được biết với người tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí. Nhưng mới đây thì khi đi khám chữa bệnh ở bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tôi không được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Vì sao lại như vậy?
0: Vâng, với câu hỏi của ông Bảo thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau. Đúng như những thông tin ông nêu thì là người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có cái số tiền cùng chi trả trong năm mà vượt 6 tháng lương cơ sở thì không phải cùng chi trả trong năm. Thế tuy nhiên là ông thì cũng chưa cung cấp được đầy đủ cái thông tin về cái số tiền cùng chi trả là bao gồm

0: gồm cái số tiền bệnh nhân cùng chi trả trong phạm vi hay là bệnh nhân mà phải trả ngoài phạm vi chi trả của quỹ,
1: Vâng.
0: nên là cũng cũng cũng không thể trả lời chính xác câu hỏi của ông được.
1: Vâng.
0: Thế thì nếu nếu được thì ông đề nghị ông là cũng cầm cái hồ sơ của cái lần khám chữa bệnh đó đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cơ sở gần nơi cư trú
1: Vâng.
0: để cung cấp thông tin để được kiểm tra xác minh và giải đáp.
1: Vâng, như
0: Vâng.
1: vậy thì chúng tôi cũng xin nói rõ thêm về về việc này ạ. Đối với cả những bệnh hoặc là những thuốc có yêu cầu của người bệnh, ví dụ như là phải được sử dụng thuốc tốt hơn này, nhưng mà cái thuốc đó không có trong danh mục thì cũng không được hưởng. Cho nên là cái nội dung này thì cũng không thể khẳng định rằng là bệnh viện đúng hay người bệnh đúng khi phải không được chi trả 100%, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng. Chúng tôi cũng đã nhận được một cái điện thoại của một cái thính giả ở thành phố Hà Nội, nhưng mà chúng tôi cũng đã ghi lại là thính giả có hỏi là bảo hiểm y tế ban đầu là thính giả có tham gia ở tuyến tỉnh, nhưng mà nếu mà khám chữa bệnh ở tuyến xã thì có được chi trả hay không, tức là khi đăng ký ở tuyến trên rồi nhưng về khám chữa bệnh ở tuyến dưới thì sẽ việc chi trả, thì vấn đề này được như thế nào ạ?
0: Vâng, với câu hỏi của một thính giả hỏi về việc là ông với bà đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện Vân Đình nhưng mà muốn đến khám chữa bệnh tại xã thì có được hưởng hay không, thì tôi xin phép phải trả lời là trường hợp mà ông với bà đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã thì vẫn được được hưởng đầy đủ cái quyền lợi trong trường hợp mà ông bà thực hiện đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y
1: Vâng,
0: tế.
1: đây là một cái điểm rất mới theo cái quy định về cái quyền lợi của người tham gia. Nếu như trước đây thì người bệnh đăng ký ở tuyến trên thì chỉ được hưởng quyền lợi ở tuyến trên, còn về tuyến xã không được hưởng. Nhưng hiện nay thì khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến trên mà khi ông bà đã lại đi về tuyến dưới để khám chữa bệnh thì vẫn được chi trả. Vâng, đây là một cái điểm rất mới đấy ạ. Một cái thính giả chúng tôi cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên thì thính giả này cũng có hỏi là nếu mà mắc bệnh ung thư điều trị tại bệnh viện ca ở Hà Nội thì nếu thính giả cư trú ở tỉnh Ninh Bình, cứ mỗi lần lên khám lại phải là lấy giấy để chuyển thì có đúng hay không? Và nếu mà bệnh viện cư trú ở tỉnh Ninh Bình nhưng mà lại đến khám bệnh viện ca ở Hà Nội thì mỗi lần tái khám thì cũng phải lấy giấy điều chỉnh từ tuyến dưới lên tuyến trên thì có được
0: À,
1: hay không ạ?
0: vâng, cũng xin phép được trả lời một câu hỏi của khán thính giả như thế này. Đối với cái câu hỏi của bạn thì là đối với bệnh ung thư ấy thì là thuộc cái danh mục bệnh được sử dụng cái giấy chuyển trong năm tài chính. Thế như vậy là trường hợp mà bạn đã được cấp cái giấy chuyển viện trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy.
1: Tức là
0: Vâng.
1: sử dụng cái
0: Giấy
1: giấy
0: chuyển.
1: chuyển trong cái trường hợp
0: Vâng,
1: là bệnh đặc biệt.
0: điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện ca mà lần trước bạn đã có cái giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ sử dụng cái giấy đấy trong vòng
1: Một năm.
0: 1 năm và mỗi một lần thì bệnh viện ca sẽ cấp cái giấy hẹn để cho bạn đến điều
1: Khám.
0: trị theo cái yêu cầu chuyên môn.
1: Vâng, chứ
0: Vâng.
1: không phải là mỗi lần tái khám là lại phải làm giấy.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Vâng. Và cái việc hẹn tái khám hay hẹn điều trị đấy là theo cái quy trình chúng cái chỉ định chuyên môn của bác sĩ.
1: Ở bệnh
0: Vâng.
1: viện ca Hà
0: Bệnh viện
1: Nội.
0: ca. Đúng.
1: Dạ vâng. Rất mong là quý thính giả cũng đã nghe được cái thông tin này. Anh Trần Quang Hải ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội băn khoăn. Tôi tham gia bảo hiểm y tế đã 15 năm rồi. Vừa rồi đi khám bệnh, tôi đã phát hiện có vài nhân xơ ở ngực, nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Do tôi muốn chủ động thời gian và lựa chọn bác sĩ phẫu thuật nên tôi đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời chọn phòng điều trị dịch vụ sau mổ. Tôi được bệnh viện thông báo sẽ phải trả thêm một số khoản chi phí. Và trong trường hợp này thì bảo hiểm y tế có thanh toán chi phí khám, phẫu thuật, thuốc và vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng hay không? Và những khoản chênh lệch do tôi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu sẽ được tính như thế nào?
0: Vâng, với câu hỏi của anh Quang Hải thì tôi cũng xin phép trả lời như sau. Nhất là theo cái quy định hiện hành ấy, thì trường hợp mà cơ sở khám chữa bệnh mà có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ quan bảo hiểm xã hội và khi ông đến đây để khám chữa bệnh mà có xuất trình đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì vẫn được quỹ chi trả đầy đủ quyền lợi theo cái mức hưởng trên thẻ cũng như là cái phạm vi. Thì tuy nhiên thì ông lại lựa chọn cái dịch vụ theo yêu cầu, thế nên là cái phần chênh lệch giữa cái chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu với cái chi phí được quỹ bảo hiểm thanh toán thì sẽ do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh. Vâng, thế còn cũng thông tin của ông thì cũng cung cấp cũng chưa đầy đủ về cái cơ sở khám chữa bệnh mà mình sẽ đi khám chữa bệnh theo yêu cầu này. Thì đâm ra là để mà là trả lời chính xác câu hỏi của ông thì cũng cũng cũng chưa thể trả lời được, nên là nếu mà để mình biết chính xác về cái số tiền phải chi trả thì đề nghị ông cũng trao đổi với cái cơ sở khám chữa bệnh mà ông cái nơi ông dự kiến sẽ cái phẫu thuật theo yêu cầu để được cung cấp đầy đủ thông tin.
1: Vâng, chị nơi đó thì sẽ lưu giữ hồ sơ và biết cụ thể là những cái loại thuốc nào là thuốc được chi trả, những loại thuốc nào là thuốc theo yêu cầu, và giường bệnh theo yêu cầu thì chênh lệch so với bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu thì họ sẽ trả lời cụ thể. Vâng ạ. Gửi câu hỏi đến khách mời thì chị Lan Anh ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là tôi vừa nghỉ việc sau hơn 8 năm làm việc tại một doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong suốt thời gian này. Sau khi nghỉ việc, do sợ thẻ bảo hiểm y tế bị gián đoạn nên tôi đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và đóng tiền 12 tháng. Tuy nhiên thì sau đó làm thủ tục tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian này tôi lại thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm y tế. Vậy tôi sẽ sử dụng bảo hiểm y tế theo diện nào? Số tiền bảo hiểm y tế hộ gia đình tôi đã đóng trước đó được giải quyết ra sao? Sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi có phải đăng ký lại bảo hiểm y tế hộ gia đình hay là thẻ cũ sẽ tự tiếp tục có giá trị, và việc thay đổi liên tục giữa các nhóm tham gia có ảnh hưởng đến quyền lợi 5 năm khi tham gia bảo hiểm y tế hay không?
0: Vâng, với câu hỏi của chị, qua cái thông tin mà chị cung cấp thì theo cái quy định của luật thì thứ tự tham gia bảo hiểm y tế thì đối với cái trường hợp của chị sẽ là tham gia theo nhóm thất nghiệp. Thì khi đấy thì cái thẻ bảo hiểm y tế theo cái mã, theo cái đối tượng mà chị đã mua theo hộ gia đình ấy, thì sẽ không có giá trị. Thì đối với cái trường hợp này thì chị có thể đến cái cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cái phát hành thẻ, cũng như là hoặc là tổ chức dịch vụ thu nơi đăng ký mua thẻ để được hướng dẫn cái thủ tục hoàn trả cái tiền đóng đối với cái phần, đối với cái chi phí mà chị đã tham gia theo nhóm hộ gia đình. Thế còn sau khi mà hết cái thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì khi đấy thì cái thẻ mà đối tượng theo chị đã được tham gia theo cái đối tượng thất nghiệp ấy sẽ hết hiệu lực. Thì khi đấy thì chị cần phải tiếp tục mua thẻ theo cái nhóm hộ gia đình hoặc là tham gia theo các cái nhóm đối tượng khác. Thì việc thay đổi giữa các cái nhóm đối tượng thì không ảnh hưởng đến cái việc ghi nhận cái quá trình tích lũy 5 năm liên tục trong trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia là không quá 90 ngày, à không dưới 90 ngày.
1: Như vậy thì chị Lan Anh ấy thì cũng cần lưu ý về cái việc là sau khi hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải tham gia ngay để không ảnh hưởng đến quyền lợi, và cũng băn khoăn về cái quyền lợi về cái thời gian ngắt quãng này thì anh Trần Văn Hùng ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng hỏi. Tôi làm việc tại một doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 7 năm. Cuối tháng 2 vừa rồi tôi nghỉ việc, nhưng do chưa tìm được công việc mới nên cũng không để ý đến việc tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Cuối tháng 5 tôi mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy bảo hiểm y tế của tôi bị gián đoạn 3 tháng. Xin hỏi là khoảng thời gian gián đoạn này có khiến 7 năm tham gia bảo hiểm y tế trước đây của tôi không còn tính để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục hay không? Vậy thì nếu thời gian kéo dài quá 3 tháng thì sẽ thay đổi ra sao?
0: Vâng, với cái câu hỏi của anh Hùng thì tôi cũng xin phép trả lời anh em. Thì qua thông tin anh cung cấp thì là trường hợp, bởi vì là luật thì quy định trong ngày, nên là trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia của anh là từ 90 ngày trở lên thì sẽ không được tích lũy cái phần thời gian tham gia giai đoạn trước.
1: Vâng. Chính vì thế là chúng tôi cũng rất là mong quý thính giả là hãy để ý về cái thời gian hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay thì thẻ bảo hiểm y tế đã tích hợp ở trong VNEID, cho nên quý thính giả cũng rất dễ dàng khi theo dõi về cái vấn đề này ngay trên VNEID của mình. Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Minh ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như thế này. Tôi bị tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm. Xin hỏi là trường hợp của tôi có thuộc diện được cấp thuốc bảo hiểm y tế trên 30 ngày hay không? Và nếu thuộc diện thì bệnh có được quyền đề nghị được người bệnh có được quyền đề nghị cấp thuốc một lần cho 2 hoặc 3 tháng trong thời gian cấp thuốc hoàn toàn do bác sĩ quyết định hay không?
0: Vâng, với câu hỏi của chị Minh thì đối với cái bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường thì bệnh tăng huyết áp thì là thuộc trong cái danh mục bệnh do Bộ Y tế quy định là được kê đơn trên 30 ngày. Đối với bệnh đái tháo đường thì trừ một số các bệnh liên quan đến tình trạng hôn mê hoặc là nhiễm sắc toan thì cũng được cấp thuốc trên 30 ngày. Thế tuy nhiên thì cái việc kê đơn có cái thời gian sử dụng dài trên 30 ngày thì cũng phải thuộc thẩm quyền của bác sĩ chuyên môn, để dựa theo cái căn cứ cái tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh. Thế nên là đối với trường hợp của bà thì cũng đề nghị bà là trao đổi trực tiếp với bác sĩ đang điều trị cho bà để có cái thông tin giải đáp chính xác.
1: Rất nhiều người mà muốn muốn được một lần cấp thuốc là phải 2-3 tháng, thì cái thời gian cấp thuốc này thì bác sĩ có quyền quyết định hay là chúng ta có thể đề nghị được ạ?
0: Bác sĩ mới là người quyết định căn cứ vào cái tình trạng của người bệnh, được cấp thì không quá là 90 ngày.
1: Vậy thì hoàn toàn là do bác sĩ quyết định việc này chứ người bệnh không thể nào yêu cầu được.
0: Vâng,
1: xin cảm ơn những cái thông tin mà ông Nguyễn Thành Đạt đã giải đáp cho quý thính giả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Bão số 3 di chuyển ra ngoài Biển Đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trong 24 giờ tới. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa vừa và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay mạng xã hội có nhiều video quảng cáo các loại rau củ, nước ép là bí quyết vàng giúp giải độc cơ thể và phòng bệnh. Không ít người đã áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, cắt giảm đạm khiến cơ thể mệt mỏi, suy kiệt. Liệu có thực sự tồn tại thực phẩm giúp thải độc? Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia giải đáp.
4: Không có thực phẩm nào chứng minh được nó là có tác động thải độc rõ ràng. Nhưng cái thực phẩm kể trên ấy, thì đấy là một trong thực phẩm mà nó có lợi cho sức khỏe, chứ không phải bảo đấy là thực phẩm mà giúp cho thải độc. Thực phẩm ấy lại không cung cấp nhiều đủ các protein theo đúng khuyến nghị, thì chúng ta sẽ lại nguy cơ thiếu protein, rồi là thiếu các cái chất khác, thì dần dần chúng ta sẽ bị gầy, mệt mỏi, ảnh hưởng đến các cái hiệu suất làm việc và có nguy cơ bùng phát các cái bệnh. Chúng ta quay về một chế độ ăn lành mạnh, uống đủ nước theo từng cái khuyến nghị để giúp cho cơ thể nó sẽ cơ hội đào thải là tốt nhất. Thứ hai là trong cái lối sống của mình thì chúng ta giảm bớt các nguy cơ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đây là ví dụ các thực phẩm không nguồn gốc, các thực phẩm chế biến sẵn, rồi các thói quen nữa là dùng các cái chất kích thích lâu dài, dùng nhiều ảnh hưởng. Và một cái chế độ ăn thì không có bị gọi là tẩy chay một cái thực phẩm nào quá, nhưng mà chúng ta phải đủ về số lượng, xong chúng ta phải đa dạng các loại thực phẩm.
2: Bộ Công Thương đã ban hành công điện số 6117 yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó với đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đập, hồ chứa thủy điện, tuân thủ đúng quy trình vận hành và thông báo trước khi xả lũ, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra thiếu hụt tại vùng chưa cắt. Lực lượng quản lý thị trường xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá vật liệu và nhu yếu phẩm. Đồng thời các đơn vị khoáng sản và thủy điện tại vùng nguy cơ cao phải chủ động sơ tán người, máy móc và duy trì trực ban 24 trên 24 giờ.
3: Hôm nay, Hà Nội chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ của hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, Hà Nội Check, dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, sữa, nước uống tham gia chuỗi cung ứng cho trường học. Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến, từ tạo tài khoản, khai báo thông tin, tải hồ sơ pháp lý đến theo dõi kết quả. Hà Nội Check sẽ giúp số hóa thủ tục, đăng tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến 17 giờ ngày 10 tháng 8.
2: Ninh Bình vừa vinh dự được đề cử ở hạng mục danh giá điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026 tại Giải thưởng Du lịch Thế giới. Thành tựu này đã được nhờ đà tăng trưởng bứt phá, đón hơn 18,7 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2026. Nguồn tài nguyên di sản phong phú như là Tràng An và không gian du lịch mới mở rộng, song hợp nhất đơn vị hành chính. Địa phương đang đẩy mạnh chiến lược công nghiệp văn hóa, chuyển đổi xanh và số để hướng tới trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ. Đề cử này là cơ hội lớn nâng cao uy tín, quảng bá hình ảnh Ninh Bình và thu hút khách du lịch cùng nhà đầu tư quốc tế.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Giáo dục và đào tạo hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
8: Thống nhất tổ chức thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông cho 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc tổ chức cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại không đồng nghĩa xóa bỏ trách nhiệm.
8: Dư luận nói gì về phương án cho thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại?
7: Thưa quý vị và các bạn, trước những sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi này. Theo đó, thì 328 thí sinh sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tỉnh Tuyên Quang tổ chức cho thi lại ngay trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8.
1: Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, sai phạm xảy ra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi. Kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Đồng thời, các sai phạm xảy ra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi và có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
9: Cơ quan nên điều tra của Bộ Công an đã xác định giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi, nhắc bài các phòng thi, các môn thi. Bước đầu xác định sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh.
1: Từ kết quả của cơ quan điều tra, ông Huỳnh Văn Trương cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất hủy kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 ngày 11-12 tháng 6 tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi.
9: Đến nay, có một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi, nhưng chưa phản ánh đúng thực tế, toàn diện. Sai phạm xảy ra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng, căn cứ quy định của quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, có cơ sở pháp lý để tổ chức.

0: thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
1: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, kết quả thi đợt 1 năm 2026 của các thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các quy định khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả này sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ của các thí sinh này vẫn được bảo lưu. Việc đăng ký ở trường nào, nguyện vọng nào, ở đại học nào vẫn được giữ nguyên để xét tuyển riêng.
2: Và khi có kết quả điểm của các thí sinh tùy theo cái mức độ của công an điều tra cập nhật cũng như là kết quả của cái kỳ thi mà thi lại, điểm của các bạn ở đâu sẽ xét tuyển theo điểm của bạn ở đó với hồ sơ của bạn đã đăng ký. Việc này thì không ảnh hưởng thì đến các thí sinh khác, đảm bảo quyền lợi cho tất cả hơn 1 triệu thí sinh đã tham gia kỳ thi cũng như hơn 870.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học và các trường đại học trong cả nước, thì không ảnh hưởng đến quyền lợi của tất cả các bạn sinh sinh.
1: Liên quan đến việc đăng ký xét tuyển vào các ngành hot có tính cạnh tranh cao, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo cho biết, sau ngày 10 tháng 8 hoặc muộn nhất là ngày 13 tháng 8, các trường công bố điểm chuẩn, công bố số lượng thí sinh trúng tuyển. Những thí sinh có kết quả thi lại để đủ điều kiện vẫn xét tuyển theo các trường và theo các nguyện vọng, kể cả ngành hot có tính cạnh tranh cao.
2: Chúng ta biết trong tuyển sinh thì cũng không thể nào có một giá trị tuyệt đối. Nếu như mình có chỉ tiêu là 100%, thì xưa nay không một trường nào có thể dự báo tuyệt đối là mình có chỉ tiêu 100% mà mình tuyển đúng 100%. Mà trong quy chế tuyển sinh cho phép biên độ dao động là cấp từ 5%. Do vậy thì đối với các trường mà có thí sinh đăng ký xét tuyển thì chúng tôi cũng đề nghị các trường hỗ trợ phối hợp để đảm bảo là dữ liệu chúng ta tính toán tiết ra cũng không bị lệch khỏi 5% để đảm bảo các thí sinh nếu như đủ điều kiện về nguồn tuyển, đủ điều kiện trúng tuyển thì vẫn có cơ hội học tập ở những trường đại học.
1: Hiện nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 29 bị can, tăng thêm 2 bị can so với thông tin công bố trước đó. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can và tạm giam 7 bị can để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết.
3: Trong quá trình điều tra, thì tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái diện đối tượng đông, thứ hai nữa là vi phạm có tổ chức, đặc biệt 328 cháu thí sinh. Đấy, về nguyên tắc thì các cháu là 18 tuổi, gần 18 tuổi, 16 tuổi thì đã đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên thì thực tế thì cái nhận thức về pháp luật của các cháu còn hạn chế.
1: Trước băn khoăn của các cơ quan báo chí, việc xử lý tiêu cực thi cử tại điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang khác gì với tiêu cực xảy ra tại trường Trung học Phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị? Vì sao Bộ không đặt vấn đề tổ chức thi lại tại điểm thi này? Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trường lý giải.
4: Chủ Quảng Trị hay là một trong thí sinh này là đã xác định rất cụ thể cá thể hóa, tính chất mức độ vi phạm và căn cứ điều 57 của thông tư 24 đã xử lý được. Do vậy đây là trường hợp cá thể hóa theo mức độ vi phạm đã xác định rõ và đã có các minh chứng cụ thể để kết luận. Đối với Tuyên Quang thì hiện nay căn cứ kết luận của điều tra và hiện nay là đã xác định được là vi phạm cả cái điểm thi và đủ căn cứ cơ sở để thi lại điểm này trên tinh thần là phạm vi cả điểm thi. Còn đương nhiên các việc mà xử lý vi phạm cá thể hóa được thì sau này kết quả điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục xử lý.
5: Thưa quý vị và các bạn, việc tổ chức cho toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp Trung học Phổ thông, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phan Ngọc Thường, nhằm đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả thí sinh trong tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2026, đồng thời vẫn phải giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và uy tín của kỳ thi.
6: Công tác điều tra sai phạm tại điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục được làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, theo đúng quy định của pháp luật.
7: Thi lại trong trường hợp này là một biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi đã không bảo đảm tính khách quan và trung thực. Thi lại để xác định lại kết quả không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân đã gian lận hoặc sau này sẽ được phát hiện nếu vi phạm. Cho nên thi lại là để đảm bảo công bằng với các điểm thi và các thí sinh khác.
5: Liên quan đến việc tổ chức thi lại, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi, các phương tiện máy móc, đặc biệt là con người.
7: Lựa chọn con người thành lập hội đồng và phải diễn ra theo đúng cái quy trình như thi lần đầu. Tất cả các giám thị, tất cả những người làm công tác quy chế này phải có thời gian học tập quy chế, phổ biến quy chế, chứ không có nghĩa là tham gia lần một rồi, lần này không tham gia nữa. Cái thứ hai là chỉ đạo ngành giáo dục của tỉnh phối hợp với gia đình, với phụ huynh, với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý để học sinh tự tin làm bài, thực hiện nghiêm túc quy chế thi để khẳng định cái kết quả và năng lực thực chất của mình.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt một tháng qua, vụ việc tiêu cực thi cử xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất phương án cho toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi này thì lại cũng nhận được những ý kiến trái chiều khác nhau.
6: Theo quan điểm của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, trong bối cảnh không thể xác minh chính xác ngay mức độ liên quan của từng thí sinh, việc tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất để vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa bảo vệ quyền lợi học tập của các em.
8: Đây là một sự việc đáng tiếc. Khi xảy ra thì chúng ta phải tìm phương án giải quyết tốt nhất. Tôi nghĩ rằng chúng ta không có cái phương án nào là phương án hoàn hảo trong thời điểm hiện nay và trong bối cảnh này. Còn chúng ta không có một cái phương án toàn diện, tối ưu tuyệt đối trong cái bối cảnh này. Chính bởi vậy, việc tổ chức cho các em thi lại là đảm bảo tính nhân văn và đảm bảo tính công bằng giữa các em học sinh này với lại những em học sinh khác.
6: Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
5: Theo đề án thì công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa, các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người.
6: Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.
5: Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
10: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn thân mến, người Paco có tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Họ tin mỗi con sông, con suối, đất đai, rừng xanh đều có vị thần ngự trị. Từ đó, người Paco hình thành nên nhiều nghi thức tâm linh. Một trong số đó phải kể đến lễ tế thần nước. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
12: Đối với lễ hội này thì năm nào mà trong làng bản gặp nhiều rủi ro về liên quan đến nước á, như là lũ lụt lớn rồi thiệt hại nhiều việc con người, đất đai, nương vườn vân vân, thì các cụ già làng cùng con cháu sẽ tổ chức cái lễ hội này để mà cầu xin thần nước bảo vệ che chở.
13: Để cầu xin các thần linh, trong đó là thần sông, để cho con cháu được thuận hòa khi mà làm ăn sinh sống, tìm kiếm trên dòng sông hoặc là qua lại.
14: Các hộ gia đình hàng năm người ta tổ chức cuối năm tháng 12 để thần nước. Vì sao? Vì có nước mà mình sống được, không có nước làm sao sống được. Trong đó là tạ ơn tất cả những cái mình làm ăn phát đạt trong năm, đó là cục bạc hộ. Còn qua làng người ta tùy theo mà không quy định được cái thời gian, ví dụ 3 năm làm ăn phát đạt thì người ta làm tổ chức một lần.
11: Để nghi lễ diễn ra suôn sẻ, trước đó già làng sẽ triệu tập các trưởng dòng họ, các gia đình họp bàn phân công công việc, thống nhất lễ vật đóng góp và ấn định thời gian địa điểm tổ chức. Cánh thanh niên sẽ cùng với các già làng lên rừng tìm cây dựng nêu trước sân nhà mong, ngôi nhà cộng đồng. Đó là cây tâm linh dành cho giảng xứ, vị thần lớn cai quản tất cả các vị thần. Anh Lê Văn Hâm, người Paco ở xã A Lý 1, thành phố Huế cho biết, trước khi cúng thần nước, dân làng phải cúng giảng xứ trước tiên.
15: Họ phải xin thần sứ trước, để xong thần sứ mới giao để mà làm cho thần nước được.
11: Trong truyền thống, lễ vật dâng lên giảng sứ là một con trâu, một con heo được buộc dưới cột nêu, một con gà buộc lên trên ngọn nêu. Những con vật ấy phải còn đang sống, béo tốt, khỏe mạnh, lành lặn để giảng sứ an lòng đón nhận.
15: Ở cái nêu đó là sau cái hoa mà người ta làm có cái đuôi đó, có cốt cả gà, cả đó là để cho thần linh vui ở đó. Sau khi

0: dân khi mà đang còn chỗ cái nếu đó, xong thì là người ta làm cái lễ vật mà dân đó thành là chín, sau đó là người ta phải cung chín. Khi mà họ cung chín lúc đó họ mới xin này kia đó, xin bên thần họ dâng cái mâm chín đó, luộc lên sau là họ sẽ làm thành các cái món mà truyền thống, món láp, món đầm priết, rồi có cả họ để dâng là nguyên cả đuôi đầu rồi nội tạng họ cũng đó, thế là họ phải dâng hết cả chân tay rồi đuôi.
1: Những con vật hiến tế sau khi cúng sống sẽ được mang đi làm thịt làm cỗ, rồi tiếp tục cúng chín. Sàn cúng 5 tầng được dựng lên, mỗi tầng tượng trưng cho một vị thần khác nhau. Đó là thần trời, thần đất, sông núi, thần làng, thần rừng xanh. Trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn rã, gia làng cất lời cúng tạ ơn thần trời đã ban cho không khí mát lành, tạo cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh. Tạ ơn thần đất vì đã ban tặng đất đai màu mỡ, chịu đựng đau đớn để con người cuốc đất làm cỏ, cho cây trồng chịu hạt nặng bông, nuôi sống lớp lớp con cháu sinh sôi nảy nở. Tạ ơn thần núi vì đã che chở cho con cháu làm nương phát dẫy, ban tặng cá tôm ngon lành. Tạ ơn thần lửa vì đã sưởi ấm khi trời đông giá lạnh, cho nấu chín thức ăn, nước uống, thiêu rụi cỏ lá nương rẫy, tạo nên lớp cho màu mỡ, nuôi dưỡng thóc ngô. Tạ ơn thần làng đã cho con cháu sinh sống quây quần khỏe mạnh. Tạ ơn thần rừng đã bảo vệ cây to, gỗ lớn, ban cho che nứa để con cháu làm nhà. Tạ ơn thần nước vì đã ban dòng nước ngọt lành, làm nguồn sống cho cháu con. Trong tiếng trống chiêng rộn rã, bà con dân làng trong trang phục truyền thống múa xung quanh cây nêu, tạo nên không khí sôi nổi. Ông Hồ Văn Thôi, người Paco ở xã A Lưới Một bảo, mục đích làm vui lòng các thần.
2: Tất cả các lễ hội ngày Tết Nguyên Đán, các chị là phải mặc trang phục của con gái. Người đàn ông là phải mặc trang phục giống như bây giờ, mặc áo. Hồi xưa là người ta mặc cái gen này, mặc quần cái gen. Đó là trong ngày hội là phải bắt buộc phải mặc này. Tổ chức trong ngày lễ hội, điêu múa, đánh thần la, then, chiêng, đầy đủ trong các nhạc cụ của truyền thống. Phải đánh trong đó là ngày vui. Mình ca múa tất cả những điều múa

0: Sau khi cúng tế giảng sứ, bà con dân làng cùng ra bến sông làm lễ cúng thần nước. Một con dê trắng, một con heo, một con gà là những lễ vật không thể thiếu khi làm lễ tế vị thần này. Sau khi tế sống, các con vật sẽ được đem cúng chín ngay tại bến sông. Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư, người con của đồng bào Paco ở xã Lưới Một cho hay.
1: Theo phong tục tập quán để lại là cúng cho thần nước thì từ khi tế sống cho đến khi khâu chế biến nấu nướng là phải ngay tại bến sông luôn. Và những cái mâm cỗ còn lại ở trên cao sau khi mà cúng xong các vị thần thưởng thức xong thì các cụ già làng tiếp tục cầu xin thần cho con cháu được phép tiếp tục thưởng thức những phần thần để dành còn lại ở cái mâm trên cao. Cái mâm ở con thuyền thì sẽ đưa về cho thần để thần làm quà. Thì cái mâm trên cao thì con cháu uống xung quanh sau khi nấu nướng xong thì là tiếp tục ăn. Và theo tập tục của người Paco là những cái mâm cỗ mà nấu ra là phải ăn hết ngay tại bến nhà, ngay tại sân cúng luôn chứ không mang về nhà.
2: Và ở trong lễ ở ngoài sông này thì là tiếng trống, tiếng chiêng vẫn không hề dứt và nó rộn ràng hơn bao giờ hết, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bất kể ở đâu, địa điểm nào mà khi được gọi đã là lễ hội cúng cho các vị thần thì phải có tiếng trống, tiếng chiêng, xem như là đấy là một cái âm thanh tạo sự rộn ràng để vị thần cũng được vui vẻ, phấn khởi, hô hởi, rồi con cháu cũng phấn khởi, hô hởi. Tuy nhiên, trước khi đánh trống chiêng tại bến sông thì các cụ cũng phải xin trước. Xin bằng cách là bằng đôi á xéo, thì nếu như mà thần cho phép thì hai cặp á xéo nó lật ngửa, chứng tỏ là thần cho phép, con cháu mới dám sử dụng công chiêng hò hét khi mà tổ chức làm lễ. Mà nếu như mà vị thần muốn yên tĩnh, không muốn tiếng trống tiếng chiêng thì

0: đôi ACL đó sẽ lật úp cả hai. Mặc dù mong muốn bỏ âm thanh nhưng mà con cháu các bạn sẽ không dám.
1: Sau khi thần nước cùng con cháu đã ăn uống no say ở trên cạn, gia làng cùng các trưởng dòng họ rước con thuyền ca lai cùng các phụ kiện kèm theo như vòng tay, vòng cổ, một thân cây chuối tượng trưng cho kiếm, quả bí đao tượng trưng cho con voi trắng thả xuống dòng sông, đẩy đi cho trôi theo dòng nước. Đây là mâm cỗ, là món quà dành cho thần nước mang về làm quà cho con cháu của thần đang chờ nơi ngự trị. Mâm cỗ ấy mang theo cả ước nguyện của dân làng về cuộc sống bình yên, no đủ, sông suối hiền hòa cho bản làng được sung túc. Và đó cũng là lời cảm tạ chân thành của dân làng đến với thần linh.
2: Đặc biệt là lời thần nước, cái này cũng thể hiện cho truyền thống người Kinh ấy, uống nước nhớ nguồn, người dân sống được và có mùa màng bội thu là cũng như thần sông và thần núi, đặc biệt là thần nước đã giúp cho bà con có mùa màng bội thu, rồi là nguồn nước để sinh sống, để phục vụ sinh hoạt và đời sống, kể cả sản xuất.
3: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
1: Thưa quý vị, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng người Paco quần tụ bên sườn núi và dòng suối, vẫn còn lưu giữ một lễ hội đặc biệt mang đậm dấu ấn của luật tục và tinh thần cộng đồng. Đó là lễ hội Ariopuk, một nghi lễ dân gian độc đáo được ví như phiên tòa cộng đồng của người Paco từ bao đời nay. Phản ánh của Lê Hiếu, VOV miền Trung.
4: Ariopuk không đơn thuần là một lễ hội của người Paco, mà còn là nơi công lý được thực thi bằng uy tín của các già làng, bằng những quy ước đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng. Trước khi pháp luật nhà nước hiện diện ở vùng cao, chính những luật tục ấy đã góp phần gìn giữ trật tự, hóa giải mâu thuẫn và gắn kết con người trong mỗi bản làng. Theo quan niệm của người Paco, những vụ việc liên quan đến tình cảm, tranh chấp đất đai, nhà cửa hay các mâu thuẫn kéo dài giữa các gia đình nếu không thể tự giải quyết sẽ được đưa ra trước hội đồng già làng. Khi đó, lễ hội Ariopuk được tổ chức như một cuộc hòa giải lớn của cộng đồng. Già làng Lê Tuấn Mỏ, thôn Kê Ré, xã A Lưới Ba cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến đời sống cộng đồng.
5: Lễ hội Phúc lần này là giải quyết những cái vấn đề mâu thuẫn liên quan đến cái đời sống của bà con, mà đặc biệt là giải quyết không những là yêu đương mà giải quyết những các cái loại tranh chấp đất đai, tranh chấp nhà cửa chẳng hạn. Trong đó thì bên hộ gia đình không giải quyết được trong cái vấn đề việc này thì là mời gia làng của cái làng đó, mời tất cả các cái làng khác để cùng nhau bàn bạc và thống nhất để giải quyết, hòa giải các cái công việc mà xảy ra trong cái đối tượng mà mâu thuẫn với nhau.
4: Điều làm nên nét riêng của Ariopuk chính là tính khách quan và dân chủ trong quá trình xét xử. Không chỉ có già làng của các bên liên quan, nhiều già làng uy tín ở những bản làng khác cũng được mời tham gia. Một người có uy tín không liên quan đến vụ việc sẽ được lựa chọn để chủ trì, bảo đảm sự công bằng cho tất cả các bên. Lễ hội diễn ra qua nhiều nghi thức chặt chẽ, từ việc chuẩn bị lễ vật, mời hội đồng già làng đến các phần đối đáp, phân tích và tranh luận. Những người tham gia được trình bày quan điểm của mình bằng những lời nói mộc mạc nhưng giàu lý lẽ, đôi khi mang âm hưởng của những làn điệu dân ca quen thuộc. Sau khi lắng nghe đầy đủ ý kiến, hội đồng già làng sẽ cùng nhau đưa ra phán quyết cuối cùng. Điều đáng quý là mục đích của Ariopuk không nhằm trừng phạt mà hướng tới sự hòa giải. Trong từng lời phân tích khuyên răn của các già làng luôn thấp thoáng triết lý sống, đề cao lòng bao dung, sự nhường nhịn và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi hơn ai hết, điều mà người Paco mong muốn là giữ gìn tình đoàn kết trong bản làng. Sau khi các bên đồng thuận với kết quả xét xử, nghi thức cam kết được thực hiện. Khi chưa có chữ viết, người Paco dùng những ống tre nhỏ làm vật chứng cho lời hứa của mình. Những ống tre giản dị ấy trở thành biểu tượng của danh dự, trách nhiệm và niềm tin trước cộng đồng. Ngày nay, cùng với nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống, lễ hội Ariopuk đã được phục dựng và giới thiệu rộng rãi hơn đến công chúng. Nghệ nhân Hồ Thị Tư cho biết, việc phục dựng và sân khấu hóa lễ hội không chỉ nhằm bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Paco, mà còn giúp du khách và thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị nhân văn, tinh thần công lý và tính cộng đồng được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

0: vang lên giữa niềm vui đoàn kết của cộng đồng. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, việc nghiên cứu phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng.
1: Việc mà nghiên cứu mà tái hiện các lễ này không giúp cho công tác bảo tồn những cái lễ hội truyền thống, nó có cái ý nghĩa, có cái giá trị sâu sắc khi mà đưa nó ra trình diện với công chúng. Sở và cùng với Sở Du lịch sẽ hỗ trợ bằng cách giới thiệu các cái đoàn farm trip, rồi nghiên cứu để rút gọn cái hình thức tái diễn này một cách phù hợp nhất để phục vụ các đoàn khách du lịch. Tôi cho rằng những cái giá trị tinh hoa của các cái lễ hội truyền thống nếu mà được nghiên cứu bảo tồn một cách phù hợp, chắc chắn là những cái giá trị nó sẽ lan tỏa rất là mạnh mẽ trong cộng đồng và nó sẽ trở thành một trong những sản phẩm du lịch rất là tốt.
0: Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay nhiều, nhưng những giá trị cốt lõi của Atrio Apuk vẫn được người Paco gìn giữ như một phần ký ức văn hóa của dân tộc mình. Đó không chỉ là câu chuyện về lục tục hay những phiên hòa giải của cộng đồng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần thượng tôn lẽ phải, sự đoàn kết và lòng nhân văn đã được vun đắp qua nhiều thế hệ giữa đại ngàn Trường Sơn.
2: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Thực khách thông thái.
4: Thực khách thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng trở nên quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Sự tiện lợi là điều không thể phủ nhận, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc không đúng cách, các sản phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.
2: Sau giờ tan học của hai cháu nhỏ, bà Nguyễn Mai Lê ở Kim Mã, Hà Nội lại tất bật chuẩn bị bữa tối. Các con đi làm cả ngày, việc chăm cháu gần như chiếm trọn quỹ thời gian của bà sau khi nghỉ hưu. Thay vì mất hàng giờ đi chợ, sơ chế, nấu nướng, bà lựa chọn thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn để có thể nhanh chóng hoàn thành bữa cơm gia đình.
6: Tôi cũng hay mua cái sơ chế sẵn của siêu thị, là tôi dùng sản phẩm đóng gói, mát, đầy đủ. Đi chợ thì là nhiều khi định mất nửa buổi ngày về trong pha chế, nhưng mà mua cái đồ này thì về có hướng dẫn rồi thì tôi chỉ mở ra là chỉ đọc, thì làm 15-20 phút là xong một món.
2: Không chỉ người lớn tuổi, nhiều gia đình trẻ cũng tìm đến thực phẩm chế biến sẵn để tiết kiệm thời gian. Nhưng sự tiện lợi chỉ thực sự trọn vẹn khi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Với chị Dương Thị Nga ở Hà Đông, Hà Nội, lựa chọn nơi mua hàng uy tín là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
7: Ở siêu thị người ta đã đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hơn là so với thực phẩm ở ngoài. Ở ngoài thì mình nghĩ là có thể là bị thực phẩm bẩn hoặc là nó không được tươi ngon.
2: Sự phát triển của các kênh bán hàng trực tuyến khiến việc mua thực phẩm chế biến sẵn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng vì thế, người tiêu dùng cũng phải kỹ lưỡng khi lựa chọn sản phẩm. Là nhân viên ngành y tế, chị Nguyễn Thu Ngân luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
8: Với tôi là một người tiêu dùng, tôi quan trọng cái chất lượng của sản phẩm, có đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ hay không, hay là đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu mà đảm bảo về chất lượng, sức khỏe hay là nguồn gốc cao thì cũng có phù hợp với nó thì vẫn mua.
2: Có thể thấy thực phẩm chế biến sẵn đang dần trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Nhưng để sự tiện lợi không phải đánh đổi bằng sức khỏe, điều quan trọng vẫn là lựa chọn đúng sản phẩm và sử dụng một cách hợp lý.
9: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm chế biến sẵn luôn mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống hiện đại. Thế nhưng, nếu sử dụng không đúng cách, những sản phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy, người tiêu dùng cần lựa chọn và sử dụng thực phẩm chế biến sẵn như thế nào cho hợp lý? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM, Viện Y học ứng dụng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trước hết, bác sĩ giúp thính giả hiểu đúng về cái thực phẩm chế biến sẵn là gì và gồm những cái nhóm thực phẩm như thế nào ạ?
11: Thực ra cái khái niệm mà chế biến sẵn chúng ta không lo ngại bằng một cái khái niệm khác, đó là thực phẩm siêu chế biến. Tức là những cái thực phẩm này thường là đã được xử trí qua những cái hệ thống, thứ nhất là nhà máy công nghiệp, và chúng ta sẽ lo ngại những cái nhóm thực phẩm này, ví dụ như là xúc xích, bánh kẹo ngọt hoặc là những cái đồ uống có đường. Nó là những cái thực phẩm chế biến sẵn mà thường là chúng ta sẽ lo ngại nhiều hơn về giá trị dinh dưỡng cũng như là những cái nguy cơ đối với sức khỏe của chúng ta.
10: Nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn

0: thường chứa khá là nhiều đường, muối cũng như là chất béo. Và vì sao những cái thành phần này lại được sử dụng nhiều trong cái quá trình chế biến, và nếu tiêu thụ thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe ạ?
1: Thực phẩm chế biến sẵn này, những cái gia vị đường này, muối này, thì thường là những đường tự do này, hoặc là những cái muối qua quá trình chế biến, nhà sản xuất người ta đã phải thêm vào những cái gia vị này, nó tạo cái hương vị cho món ăn. Những cái món ăn này nó sẽ hấp dẫn hơn những cái món ăn mà đôi khi chúng ta chế biến tại nhà, thực phẩm tươi sống nó không mang lại được. Thứ hai nữa là những cái nguyên liệu, ví dụ như là đường chẳng hạn, thì trong một số món bánh ấy, ngoài cái việc là nó tạo vị ngọt ra, thì nó còn giúp cho cái kết cấu bánh của chúng ta sẽ đảm bảo là ngon hơn. Bên cạnh đó nữa thì cái việc mà thêm đường này, thêm muối này, nó còn giúp cho việc là chúng ta sẽ bảo quản được cái thực phẩm ấy lâu hơn. Và nếu như chúng ta kết hợp với việc là chúng ta sử dụng thường xuyên, khiến cho là cơ thể của chúng ta sẽ nạp vào quá nhiều cái lượng đường, quá nhiều cái lượng muối và những cái chất béo ở trong những cái thực phẩm chế biến sẵn này, thì nó gây ra những cái tác hại khôn lường đối với sức khỏe của chúng ta, cũng như là huyết áp, tim mạch, các cái nguy cơ về đột quỵ, các cái nguy cơ về thừa cân béo phì.
0: Khi mà mua thực phẩm chế biến sẵn thì người tiêu dùng nên đọc nhãn dinh dưỡng như thế nào, và đặc biệt cần lưu ý những cái thông tin nào về hàm lượng đường, muối cũng như là chất béo và các cái thành phần khác?
1: Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải để ý về cái khẩu phần. Trên cái thành phần của cái thực phẩm đấy thì người ta chỉ nói là trong 100g đấy thôi thì là sẽ có bao nhiêu các cái thành phần dinh dưỡng. Một cái gói thực phẩm chế biến sẵn đấy nó là khoảng bao nhiêu gam, chúng ta tính được rằng là có thể đây người ta chỉ đưa nhãn ra khoảng 100g thôi, nhưng cái gói thực phẩm đấy của mình khoảng 200g chẳng hạn, tức là nó đã gấp đôi tất cả. Thì chúng ta phải lưu ý trong cái việc mà chúng ta lựa chọn. Thứ hai là chúng ta sẽ để ý về các cái thành phần ở trong các cái thực phẩm. Thường ấy, để cho chúng ta dễ nhìn nhất ấy, thì những cái thành phần nào mà nó chiếm lượng nhiều nhất trong cái thực phẩm thì nó sẽ trên đầu. Cuối cùng đấy là chúng ta phải đọc xem là ba cái thành phần mà chúng ta lo ngại, đường ở trong đấy tỷ lệ bao nhiêu, muối ở trong đấy hàm lượng bao nhiêu, chất béo ở trong đấy hàm lượng bao nhiêu. Đấy là những cái mà chúng ta cũng sẽ phải cân đối, chúng ta nhìn ở trên cái thành phần để chúng ta lựa chọn làm sao mà tránh cái việc là chúng ta sử dụng quá nhiều những cái thực phẩm mà chứa nhiều đường này, nhiều muối này.
0: Bác sĩ có cái lời khuyên nào để các gia đình có thể sử dụng thực phẩm chế biến sẵn một cách an toàn, hợp lý, lại vừa đảm bảo cái sự tiện lợi và bảo vệ sức khỏe ạ?
1: Chúng ta sẽ không thể sử dụng hàng ngày giống như là những cái thực phẩm tươi sống mà chúng ta mua hàng ngày, thì có thể đưa ra một cái tỷ lệ cho chúng ta có là 80-20. 80% chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm mà tươi sống, 10-20% có thể sử dụng những cái thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta sẽ ưu tiên là sữa hoặc là những cái loại mà rau củ đông lạnh này đã qua sơ chế. Chúng ta phải kiểm soát về cái khẩu phần chúng ta ăn nữa. Nếu mà hôm đấy chúng ta sẽ ăn một bữa ăn mà có xúc xích, có thịt hộp, thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta sẽ chế biến thành những cái món kiểu như là salad, thêm rau củ quả trong cái bữa ăn đấy, để nó tránh cái việc là chúng ta phải nạp quá nhiều những cái dinh dưỡng mà nó không lành mạnh.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
3: Các bạn thân mến, từ lâu hoa chuối là một trong những nguyên liệu quen thuộc trong chế biến các món ăn của người Việt. Đặc biệt, món nộm hoa chuối thanh mát, giòn ngon, rất thích hợp sử dụng trong những ngày mùa hè nóng nực. Món ăn không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp mọi người hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Trong chuyên mục thực đơn của bạn hôm nay, chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam sẽ hướng dẫn chúng ta làm món ăn này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
4: Với một đĩa nộm hoa chuối tai heo dành cho 5 đến 6 người ăn, các bạn có thể chuẩn bị lượng nguyên liệu gồm khoảng 300g hoa chuối, 100g rau thơm, lạc rang. Nếu muốn món ăn thêm đậm đà, hấp dẫn thì các bạn có thể bổ sung thêm 100g tai lợn luộc. Theo chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam, để có món nộm ngon, điều quan trọng đầu tiên là lựa chọn nguyên liệu.
5: Chúng ta sẽ sử dụng hoa chuối tây. Cái hoa chuối nó bánh tẻ và đồng thời là nó còn đang tươi. Và chúng ta đều biết rằng là gì, hoa chuối hái xuống để thời gian lâu ấy, thì những cái chất nhựa chát sẽ rất là khó phai đi, làm cho cái món ăn nó sẽ có cái vị rất là chát.
4: Khâu sơ chế quyết định phần lớn chất lượng món ăn. Sau khi có đầy đủ nguyên liệu, các bạn bắt đầu thái hoa chuối. Bước này rất quan trọng, bởi nếu bạn không biết cách thì hoa chuối sau khi thái dễ bị thâm, làm giảm sự hấp dẫn của món ăn. Để khắc phục điều này, các bạn hãy làm theo hướng dẫn của chuyên gia ẩm thực Dương Văn Hùng.
5: Hoa chuối thì chúng ta thái đến đâu thì lập tức chúng ta sẽ ngâm ngay vào trong nước lạnh có pha nước cốt chanh hoặc là một chút giấm để mà cho các cái nhựa có ở trong cái hoa chuối này nó được tiết ra. Sau đó thì chúng ta tiến hành là rửa đi rửa lại kỹ nhiều lần để ráo nước. Thì đấy chính là cách làm cho hoa chuối nó hết cái màu thâm do cái nhựa bên trong chảy ra.
4: Sau khi rửa sạch hoa chuối, các bạn tiếp tục rửa sạch rau thơm rồi thái nhỏ. tiếp đó là thái tai lợn. Một nguyên liệu nữa không thể thiếu là lạc rang. Ông Dương Văn Hùng lưu ý, để lạc rang vừa thơm vừa giòn, để lâu mà không bị ỉu, thì mọi người nên rang lạc bằng lửa nhỏ, rang kỹ để hạt chín đều từ trong ra ngoài. Điểm hấp dẫn của món nộm còn nằm ở phần nước trộn. Các nguyên liệu làm nước trộn gồm có nước mắm, đường, giấm, nước cốt chanh hoặc quất. Việc phối hợp hài hòa giữa giấm và chanh hay giấm và quất sẽ tạo nên vị chua ngọt dịu nhẹ, giúp món ăn ngon hơn.
5: Đấy là một cái sự giao thoa rất tuyệt vời trong ẩm thực. Thì khi chúng ta sử dụng nhiều cái loại này, đương nhiên là chúng nó có thể hoàn toàn có khả năng thay thế nhau, nhưng vẫn có khả năng phối hợp được với nhau để tạo lên được vị chua tổng thể, nhưng lại mang thêm nhiều những cái tầng hương vị khác của các loại hoa quả.
4: Khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, đến bước trộn, các bạn nên dưới từ từ nước trộn và đảo đều để nguyên liệu ngấm gia vị và giữ được độ giòn.
3: Các bạn thân mến, chỉ với vài bước chế biến đơn giản cùng một chút khéo léo trong khâu sơ chế và pha nước trộn, vậy là cả gia đình đã có một món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Đến đây, chương trình Thực khách Thông Thái xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là loại ung thư chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tại nước ta, theo dữ liệu từ báo cáo ung thư toàn cầu Globocan, gánh nặng bệnh tật đã tăng nhanh hơn dự báo.
9: Đối với ung thư vú, số liệu từ báo cáo cho thấy năm 2022 ghi nhận 24.563 trường hợp mắc mới, chiếm 13,6%, và khoảng 10.000 trường hợp phụ nữ tử vong, chiếm 8,3%. Với ung thư cổ tử cung, năm 2022 ước tính có hơn 4.600 phụ nữ mắc và hơn 2.500 trường hợp tử vong.
8: Các bạn thân mến, cùng với xu hướng gia tăng nhanh số ca mắc mới, một thực trạng đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân đều được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến chi phí điều trị tăng cao, cơ hội điều trị triệt để giảm đáng kể và tiên lượng sống bị ảnh hưởng.
10: Chị Vũ Lan Hương ở phố Lò Đúc, Hà Nội, một bệnh nhân đã có hơn 10 năm mắc ung thư vú. Điều khiến chị day dứt nhất không chỉ là những đợt hóa trị kéo dài, mà còn là sự chủ quan của chính mình khi cơ thể đã phát đi tín hiệu không ổn, nhưng chị đã chủ quan không đi khám, bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị.
11: Trên ngực của mình sờ thì nó có cái cục, thế nhưng mà vì là mình không bị đau, con thì nhỏ mà việc thì bận, cho nên là mình sẽ không bao giờ nghĩ đến việc là mình đi khám cả.
10: Không may là chị Hương bị ung thư vú thể dễ tái phát, nên từ đó đến nay, dù nỗ lực điều trị, trải qua nhiều lần chuyển hóa chất, song tế bào ung thư vẫn dần dần bào mòn cơ thể, khiến chị khó có thể chống đỡ.
11: Có lẽ là bây giờ hơn 200 lần chuyển hóa chất rồi. Đến nỗi mà tay mình bây giờ là các cái ven nó chai hết cả đi.
10: Cũng bị ung thư vú ở thể dễ tái phát, song do phát hiện ở giai đoạn muộn, khối u trong cơ thể chị Nguyễn Thị Hoa ở Tuyên Quang đã bắt đầu biến chứng vào xương. Từ đó, hành trình điều trị của chị là những chuỗi ngày liên tiếp đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết.
12: Chị phải cấp cứu mấy lần, thế xong còn lên đây thì lại một lần sốc thuốc, thế nhưng mà bác sĩ cũng kịp thời.
10: Việc điều trị ung thư di căn không chỉ khiến bệnh nhân suy kiệt về sức khỏe, thu hẹp thời gian sống mà còn làm gia tăng các khoản chi phí mà không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
8: Thưa quý vị và các bạn, đối với ung thư nói chung, đặc biệt là ung thư vú và ung thư cổ tử cung, những năm qua Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ công tác phòng chống. Cụ thể, vào năm 2016, Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch Hành động Quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung với mục tiêu tăng tỷ lệ tiêm vaccine HPV và sàng lọc ở phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ bao phủ vaccine sàng lọc ung thư cổ tử cung cũng như sàng lọc ung thư vú vẫn còn thấp. Trong bối cảnh đó, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã tham mưu Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 72 NQTU về tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
9: đối với ung thư vú, kế hoạch

0: đấu giảm trung bình 2,5% tỷ lệ tử vong mỗi năm và nâng tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm lên 60%. Với ung thư cổ tử cung, mục tiêu đặt ra là 90% trẻ em gái từ 9 đến 15 tuổi tại các địa bàn triển khai được tiêm đủ liều vaccine HPV, 70% phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi được sàng lọc bằng các xét nghiệm có hiệu năng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa các mục tiêu này, các nhóm giải pháp nào sẽ được triển khai và lộ trình cụ thể như thế nào? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin ông cho biết về các cái giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu của kế hoạch quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở giai đoạn 2026-2035 ạ.
3: Đối với lại vaccine dự phòng ung thư cổ tử cung, chính phủ đã có lộ trình tăng cái số lượng vaccine đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, và vaccine ung thư cổ tử cung là một trong những vaccine được lựa chọn để đưa vào chương trình này để tiêm cho trẻ em gái. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải tiếp tục làm tốt cái công tác truyền thông để mọi người nắm được biện pháp để dự phòng. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải tiếp tục đưa vào các cái chương trình tầm soát ở cấp trung ương và cấp địa phương. Thì ở trung ương thì chúng tôi cũng đã đưa cái tầm soát ung thư vú ung thư cổ tử cung vào cái chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số phát triển giai đoạn 2026-2035. Tuy nhiên thì do cái nguồn lực vẫn còn hạn chế nên là chúng tôi chỉ có thể đưa những cái kỹ thuật sàng lọc đơn giản để áp dụng trên diện rộng.
2: Thưa ông, là một trong những cái tồn tại của kế hoạch giai đoạn trước là thiếu cái cơ chế tài chính bền vững để triển khai các hoạt động phòng chống ung thư. Vậy trong kế hoạch hành động quốc gia lần này thì vấn đề đó sẽ được giải quyết như thế nào thưa ông?
3: Thứ nhất, chúng ta sẽ cố gắng lồng ghép vào chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ hai nữa là kêu gọi các địa phương sẽ xây dựng và ban hành những cái chính sách để hỗ trợ cho phụ nữ tiếp cận với các cái dịch vụ sàng lọc. Thì cái việc mà đưa cái vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng là một cái nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng mà để mà chia sẻ với lại ngân sách trung ương thì các địa phương cũng cần phải có những cái nỗ lực thêm để mà giúp cho người phụ nữ có thể tiếp cận với những cái kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc mà có cái hiệu năng cao, ví dụ như xét nghiệm HPV DNA, rồi xét nghiệm tế bào học cổ tử cung. Đặc biệt nữa là cái việc mà truyền thông cho người dân. Nếu như người phụ nữ biết được cái vai trò tác dụng của cái việc sàng lọc phát hiện sớm thì người ta sẵn sàng tiếp cận dễ dàng tới các dịch vụ sàng lọc này. Một mặt nữa là chúng tôi cũng đang xây dựng những cái chính sách phối hợp với lại vụ Bảo hiểm y tế Việt Nam nữa để xây dựng những chính sách để từng bước đưa cái sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung vào cái phạm vi chi trả của Bảo hiểm y tế.
2: Vậy lộ trình triển khai như thế nào và ông kỳ vọng kế hoạch sẽ tạo ra những cái chuyển biến như thế nào trong cái công tác phòng chống hai loại ung thư này ở nữ giới ạ?
3: Chúng tôi cũng đang cố gắng, hiện nay cũng đang xây dựng cái nghị định, sửa đổi cái nghị định 146 về hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế, và chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể đưa những cái chính sách này vào trong cái tương lai gần.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
4: Lời khuyên bác sĩ.
5: Tôi đau và mỏi cổ này, quay đi quay lại nó cứ dâm chắc, rất khó chịu. Hiện tượng thứ hai là choáng váng cái đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, đau mỏi cổ mỗi khi vận động, thậm chí là còn cảm thấy hoa mắt, choáng váng khi quay đi quay lại, như trường hợp bệnh nhân trên là triệu chứng của bệnh lý gai cột sống. Ở giai đoạn đầu, đó chỉ là vấn đề thoái hóa xương khớp. Nhưng khi đã có những biểu hiện đau khó chịu, gây khó khăn trong vận động, thì gai cột sống đã trở thành bệnh lý. Vậy làm sao để ngăn chặn quá trình chuyển biến thành bệnh lý gai cột sống? Mời các bạn nghe lời khuyên của bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội.
6: Theo bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, bản chất gai cột sống có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, cần chú ý những dấu hiệu sau để nhận biết những bất lợi do chính gai cột sống gây ra.
7: Cái cột sống của chúng ta, dây chằng của chúng ta, khi mà nó bị chịu lực quá nhiều, nó sẽ phải tăng cường lên, gia cố lên bằng cách là các cái canxi hóa, nó vôi hóa vào cái vùng gân cơ để cho cái gân cơ nó được khỏe, nó được vững hơn. Thế và đấy chính là một cái phản ứng rất là có lợi. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà có lợi nhiều thì cái cột sống của chúng ta khi mà gai nó lớn quá, nó lại ảnh hưởng đến những cái người xung quanh, ảnh hưởng đến dây chằng, khớp, thần kinh, ảnh hưởng đến mạch máu. Và khi mà cái ảnh hưởng

0: đấy nó đủ nhiều, nó sẽ bắt đầu gây ra triệu chứng kêu lách cách hoặc là kêu lục cục đấy. Nặng hơn nữa thì nó có thể gây đau, gây khó chịu, gây thậm chí là không làm việc được.
1: Tuy nhiên, bác sĩ Trần Nam Trung cho rằng tình trạng này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nếu người bệnh biết cách điều chỉnh chế độ sinh hoạt, vận động phù hợp.
0: Trong cái quá trình mà điều trị ở đây chúng ta có thể chia sẻ có hai việc. Thứ nhất là biện pháp dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc, còn biện pháp nặng hơn là chúng ta dùng biện pháp can thiệp. Và xin nói kỹ hơn về cái chuyện mà dùng thuốc hay là không dùng thuốc ở đây. Những biện pháp không dùng thuốc chúng ta luôn luôn có thể làm được, đó là gì? Chúng ta vận động nhẹ nhàng từ tốn, chúng ta không có quay đột ngột, chúng ta không có mang vác quá nặng hoặc là giữ một cái tư thế quá lâu. Chỉ đơn giản là có những người, người ta không làm nặng nhưng người ta ngồi văn phòng mà cái tư thế người ta lại không có giữ được, thì đấy cũng là những cái biểu hiện mà thúc đẩy cái quá trình mà gai cột sống.
1: Gai cột sống thường diễn biến âm thầm, vì vậy khi thấy cơ thể có các dấu hiệu như là kêu lục cục, khó chịu mỗi khi quay cổ, quay lưng thì nên đi khám sớm. Bác sĩ chuyên khoa về xương khớp sẽ hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, uống thuốc để điều trị và kiểm soát căn bệnh này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Nguyễn Quý Kính, vị đại thần danh tiếng thời Lê Trung Hưng. Thưa quý vị, thưa các bạn, làng Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội là quê hương của nhiều danh nhân có tên tuổi trong lịch sử dân tộc. Và một trong số đó chính là danh nhân Nguyễn Quý Kính, là một danh thần, danh nho tiêu biểu thời Lê Trung Hưng. Bằng tài năng trí tuệ và tinh thần tận tụy, ông đã từng bước đảm nhận nhiều trọng trách lớn trong triều đình và có những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cuộc đời và nghiệp lớn của ông đã để lại những giá trị sâu sắc cho hậu thế, trở thành tấm gương sáng về tài đức và lòng trung hưng.
1: Danh nhân Nguyễn Quý Kính sinh năm 1693 tại Làng Mỗ, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng nổi tiếng. Ông là cháu nội của tể tướng Nguyễn Quý Đức và là con trai của Hoàng Giáp Nguyễn Quý Ân. Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nên ngay từ nhỏ, Nguyễn Quý Kính đã sớm bộc lộ những tài năng thiên bẩm. Năm 22 tuổi, ông thi đỗ Hương Cống và được Chúa Trịnh tin dùng. Làm quan từ năm 1714 đến năm 1757, ông đã trải qua nhiều chức vụ như Thượng thư Bổ binh, Thượng thư Bổ hộ, Đại tư mã, Tước Kính quần công. Ông có nhiều đóng góp trong việc dẹp loạn, ổn định đất nước lúc bấy giờ. Nguyễn Quý Kính được xếp vào hàng quốc lão và khi ông mất được sắc phong làm thành hoàng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp truyền thống gia phong của cha và ông nội, Nguyễn Quý Kính bước vào chốn quan trường bằng tài năng trí tuệ cùng tinh thần trách nhiệm cao. Danh tiếng, tài đức cùng những cống hiến trọn đời cho dân, cho nước của ông đã giúp ông trở thành một trong những nhân vật lịch sử tiêu biểu, là niềm tự hào lớn của Thăng Long, Hà Nội.
1: Danh nhân Nguyễn Quý Kính bước chân vào chốn quan trường đúng thời điểm triều chính gặp nhiều biến động. Chúa Trịnh Giang buông lơi việc nước khiến kỷ cương lỏng lẻo, hoạn quan lũng đoạn làm đời sống nhân dân lầm than, rơi vào cảnh ly tán. Không thể để bọn gian thần lộng hành, Nguyễn Quý Kính đã đứng lên vận động các đại thần chân chính, phò Trịnh Doanh lên ngôi, loại trừ bè phái hoạn quan. Việc lớn thành công, chỉ sau 10 ngày, ông đã chỉnh đốn xong việc triều chính và được phong chức tham tụng, tức là tể tướng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, nguyên phó viện trưởng Viện Sử học cho biết.
2: Quyết định thế là Trịnh Giang và đưa Trịnh Doanh lên, mở ra một cái giai đoạn khác. Chúng ta biết là thời kỳ Trịnh Giang cầm quyền trong khoảng 10 năm ấy, thì đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy vi. Và sau khi Trịnh Doanh lên ấy, dưới sự giúp đỡ của Nguyễn Quý Kính và một số những cận thần ấy, thì bắt đầu chỉnh đốn lại triều cương, ổn định lại đất nước.
1: Nguyễn Quý Kính được đánh giá rất cao về tài năng chính trị khi đã có nhiều kế sách giúp vua Lê Chúa Trịnh ổn định đất nước. Là một vị quan lớn, nhưng Nguyễn Quý Kính luôn sống gần dân, luôn nỗ lực tìm cách để tạo nên cuộc sống no đủ cho người dân. Ông Nguyễn Quý Sản, hậu duệ của danh nhân, cho biết.
3: Cụ đã kế tục được cái truyền thống của ông và cha và có sự nhạy bén về chính trị, cho nên cụ đã thực hiện được những công việc đó. Cụ phát động nhân dân ở trong cả nước khai hoang phục hóa, trồng cây lương thực. Trong những công việc đi khai hoang đó thì cụ động viên ngay người nhà là em trai mình mang gia nhân vào trong làng Trung Hoàng, Trương Mỹ để lập ấp khai hoang, lập lên một làng mới.
1: Là một người có tài lại được Chúa Trịnh tin tưởng nên Nguyễn Quý Kính luôn đảm trách những chức vụ quan trọng. Thậm chí khi Chúa Trịnh Doanh đem quân đi đánh dẹp các cuộc nổi loạn thì Nguyễn Quý Kính đã được giao trấn thủ kinh thành và thay Chúa giải quyết những việc trọng yếu của đất nước. Đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng của đất nước, nhưng danh nhân Nguyễn Quý Kính vẫn dành thời gian để theo đuổi sự nghiệp văn chương. Ông đã để lại cho hậu thế một sự nghiệp cao cả, đáng trân trọng, được sử sách ghi nhận với việc dịch các tác phẩm Tứ Thư Ngũ Kinh ra Quốc Âm và Trung Hiếu Kinh Chú Giải để giảng dạy. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết.
4: Công trình Chú Giải Thích Nghĩa Tứ Thư Ngũ Kinh của Nguyễn Quý Kính là một công trình khoa học, văn hóa, giáo dục rất bổ ích cho đương thời, đặc biệt bộ Trung Hiếu Kinh. Đấy là những nét nổi bật của nhà văn hóa trong vị chính khách, công huân, lừng danh, nhiều phẩm chất có giá trị của Nguyễn Quý Kính.
1: Năm Cảnh Hưng thứ 18 năm 1757, Nguyễn Quý Kính được Chúa Trịnh chấp thuận cho về chí sĩ. Năm 1766, danh nhân Nguyễn Quý Kính mất, hưởng thọ 74 tuổi, được triều đình cấp 20.000 quan tiền để quan lễ phiên ở lại trông nom việc tế lễ suốt 3 năm, đồng thời sắc phong cho cả xã trong tổng thờ Nguyễn Quý Kính làm thành hoàng làng.
4: Nguyễn Quý Kính qua đời, Chúa Trịnh hết sức là đau buồn, thương tiếc. Những tài liệu lịch sử đã chép rõ khóc lóc khôn nguôi và cho lệnh đãi ngộ biểu dương cái nhân vật mà đã giúp mình, giúp đất nước, giúp dân chúng và giúp cho quê hương ở cái mức cao nhất. Cho nên quê hương được lệnh tôn Nguyễn Quý Kính cùng một lúc với lại cha Nguyễn Quý Ân, ông Nguyễn Quý Đức làm thần thành hoàng của làng.
1: Ngày nay, khi đến thăm đền thờ tam vị đại vương họ Nguyễn Quý ở làng Đại Mỗ, sẽ thấy tấm bia soạn năm 1827 đặt tại từ đường, ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đây là minh chứng rõ ràng nhất về một vị danh nhân, một vị quan lớn, nhưng suốt đời cống hiến cho quê hương, đất nước. Cũng như ông nội tể tướng Nguyễn Quý Đức, danh nhân Nguyễn Quý Kính đã được Hội Sử học, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức đúc tượng đồng nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày mất. Với lớp người hậu thế như ông Nguyễn Quý Thinh, thì danh nhân Nguyễn Quý Kính chính là tấm gương sáng để cho con cháu học tập.
5: Dòng họ chúng tôi thì nó có một cái nét riêng khá độc đáo, đó là ba đời liền ông con cháu đều học hành đỗ đạt và đều có công phò vua rồi giúp chúa. Thế cho nên là nhà sử học Phạm Khắc Gia có tặng đề cho một cái đôi câu đối là đỉnh giáp nhất môn, thiên hạ hữu, phúc thần tam diệp, cổ lai vô. Có nghĩa là đỗ đầu trong một khoa thi thì thiên hạ thường là có nhiều. Thế nhưng mà gọi là ba đời ông con cháu kế tiếp nhau mà để làm nên việc lớn thì là thế gian là hiếm.
1: Danh nhân Nguyễn Quý Kính đã để lại tiếng thơm muôn đời. Tên tuổi của ông không chỉ làm rạng danh dòng họ mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong tiến trình lịch sử và văn hóa của vùng đất Thăng Long Hà Nội.
0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thì chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thính giả yêu thích lịch sử. Thính giả Phạm Văn Thanh ở tỉnh Bắc Ninh hỏi, vừa rồi tôi có dịp vào thăm di tích văn miếu Quốc Tử Giám thì thấy 82 bia tiến sĩ đều được đặt trên lưng rùa. Vì sao thời xưa lại chọn rùa đội bia? Về câu hỏi này, chị Nguyễn Thị Mai, khu di tích văn miếu Quốc Tử Giám giải đáp.
6: Nó xuất phát từ ba lý do. Về mặt sinh học thì rùa là loài tuổi thọ cao, khả năng chịu đựng tốt. Về mặt tâm linh thì rùa là một trong tứ linh, long, lân, quy, phượng. Và về mặt lịch sử gắn với các truyền thuyết, rùa như vị thần giúp dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Từ ba lý do đó, rùa trở thành biểu tượng cho trường tồn, ổn định và bền vững.
0: Thính giả Nguyễn Văn Đạt, tỉnh Ninh Bình hỏi, vừa qua, bộ 18 bức tranh ma nhai khắc trên vách đá hình 18 vị La Hán trong động Liên Hoa thuộc khu vực Chùa Phong Phú, tỉnh Ninh Bình đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Vậy 18 bức tranh ma nhai này có điều gì đặc biệt? Về câu hỏi này, nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Đào Xuân Ngọc giải đáp như sau.
7: Đối xứng ở hai bên vách của lòng hang, mỗi bên là 9 hình khắc A-la-hán, nhân hình thế dáng, điệu mộ của từng ngài và các cái chỉ dấu, nó mang một cái sự cổ điển. Toàn bộ minh văn gồm 54 chữ, nó cho thấy là năm kiến gia Bính Ngọ với cái sự hưng hóa, giáo hóa được trung hưng của triều đại nhà Trần với vị vua thứ hai, đó là Trần Thái Tông. Và nhờ ân đức của An Quốc Đại Vương đã cùng trùng khai sáng cái Nham Bảo Phúc. Như vậy là thời Đinh và thời Trần thì hang Liên Hoa Động ở đây có tên là Nham Bảo Phúc với một cái niên đại là 1246, biểu thị cho thấy là cái nhóm hình khắc La Hán này có niên đại sớm nhất ở Việt Nam hiện nay và duy nhất chỉ có ở Ninh Bình.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: VOV2 Văn hóa Khoa giáo Giải trí.
9: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Ba mươi phút cùng VOV2.
11: Thanh Huy.
10: Huyền và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
11: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên trang vov2.vn, live stream trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu và kênh YouTube VOV2 Văn Hóa và Xã Hội. Hôm nay mùng 6 tháng 8, ngày An ninh mạng Việt Nam, chung tay lan tỏa văn hóa số an toàn.
10: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, tạo động lực phát triển mới từ đô thị và hạ tầng liên kết.
11: Đánh giá công chức theo chỉ số hiệu quả công việc KPI đang trở thành một trong những nội dung được quan tâm khi yêu cầu cải cách nền công vụ ngày càng cấp thiết.
12: Tùy điều kiện cụ thể và định ra được những tiêu chí để dùng KPI để đánh giá, để làm sao bộ tiêu chí nó thực sự đảm bảo cái đánh giá chất lượng cán bộ chính xác, nhất là công chức.
10: Làm thế nào để áp dụng KPI trong đánh giá công chức một cách khách quan, hiệu quả và tạo động lực thay vì áp lực, cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
13: Nhặt nhanh, điểm gọn.
10: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dự lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách.
11: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc chính phủ quyết định chọn ngày 6 tháng 8 hàng năm làm ngày an ninh mạng Việt Nam khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với một lĩnh vực then chốt của quốc gia. Đây là dịp quan trọng để huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân chung tay lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ chủ quyền số, quyền và lợi ích hợp pháp trên không gian mạng.
10: Mặc dù vậy, Thủ tướng lưu ý toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan khi tốc độ bảo đảm an ninh mạng có lúc chưa theo kịp đà phát triển của chuyển đổi số, hạ tầng số, nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi còn hạn chế. Đặc biệt, các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới đời sống người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia.
11: Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng yêu cầu bảo vệ hệ thống gắn liền với bảo vệ con người.
14: Bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người.
10: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hôm nay, Quốc hội thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết của đề án, đồng thời đề nghị việc hình thành các thành phố và đầu tư hạ tầng liên kết vùng phải mang lại động lực phát triển mới, nâng cao chất lượng sống của người dân. Phản ánh của nhóm phóng viên VOV2.
15: Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, hai khu vực dự kiến thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh đều đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chuẩn và 5 điều kiện theo quy định. Đại biểu Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương có tỷ lệ đô thị hóa trên 70%, thu nhập bình quân năm 2025 đạt hơn 10.400 USD, cao gấp hơn 2 lần mức bình quân cả nước. Quảng Ninh cũng triển khai nhiều chính sách giáo dục, an sinh, tuy nhiên được công nhận là thành phố mới chỉ là bước đầu.
16: Cái vấn đề quan trọng hơn hết là sau khi lên thành phố rồi, làm gì để nó phát triển đúng với cái danh xưng, đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần, phát triển công nghiệp, quốc phòng an ninh để giữ vững v.v. Chứ còn nếu mà chỉ là được lên thành phố không thì mới là thành công bước đầu rồi.
15: Các đại biểu đề nghị Quảng Ninh tiếp tục đầu tư giao thông liên xã, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công tại khu vực miền núi, biên giới, phát triển du lịch gắn với sinh kế của người dân và bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch biển đảo. Với Bắc Ninh, yêu cầu đặt ra là nâng cao nội lực kinh tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ, giảm phụ thuộc vào hoạt động lắp ráp và nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa khu vực đô thị với những địa bàn còn khó khăn. Từ góc độ văn hóa, đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng quá trình đô thị hóa không được làm đứt gãy không gian văn hóa Kinh Bắc.
17: Thành phố Bắc Ninh trong tương lai phải hiện đại nhưng không mất gốc, phát triển nhanh nhưng không đánh đổi di sản, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ gìn được cốt cách của Kinh Bắc.
6: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh được kỳ vọng hình thành thêm hai cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình mới phải được thể hiện bằng chất lượng quản trị và những lợi ích thiết thực mà người dân được thụ hưởng. Cùng với việc hình thành hai thành phố, hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng là điều kiện quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Trong đó, dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được kỳ vọng tạo trục kết nối mới giữa thủ đô và các địa phương trong vùng. Đại biểu Dương Đức Hải, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đồng tình với chủ trương đầu tư đồng bộ tuyến Vành Đai 5. Tuy nhiên, đại biểu đặc biệt lưu ý phương án ổn định đời sống và sinh kế cho người dân cần được chuẩn bị ngay từ đầu.
18: Nguyên tắc tái định cư phải đi trước một bước. Cái thứ hai nữa là phương án ổn định sinh kế, chuyển đổi nghề, đào tạo và giải quyết việc làm cho số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp phải là một phần bắt buộc, có kinh phí riêng và có chỉ tiêu đánh giá, không lồng ghép chung vào chi phí bồi thường. Cái thứ ba nữa là thống nhất nguyên tắc xác định đơn giá bồi thường giữa các địa phương giáp ranh trên cùng một tuyến để hạn chế cái việc khiếu nại so bì.
11: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay 24 hộ dân bị mất nhà trong trận lũ quét lịch sử ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 đã chính thức đón nhận những mái ấm mới tại khu tái định cư bản Sân Bay. Những căn nhà được dựng lên thần tốc bằng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và sự chung tay của cộng đồng, mở ra cơ hội để người dân vùng lũ an cư hồi sinh và bắt đầu lại cuộc sống sau những mất mát do thiên tai. Ghi nhận của Khắc Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
19: Hôm nay chúng tôi được dọn đến ngôi nhà mới, các chú bộ đội làm ngày làm đêm. Nay tôi chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ rồi các thứ đồ dùng để ổn định cuộc sống.
20: Được nhà nước quan tâm rồi là kịp thời động viên chúng tôi để có những cái ngôi nhà để chúng tôi về ở thì là chúng tôi rất là mừng.
21: Những lời nói mộc mạc ấy vang lên trong những căn nhà mới tại bản tái định cư Sân Bay ngày hôm nay mùng 6 tháng 8 khi 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chính thức được nhận bàn giao. Với người dân nơi đây, đây không chỉ là ngày nhận nhà mà đó còn là ngày họ có thể khép lại những đêm tạm cư để bắt đầu lại cuộc sống sau trận lũ dữ. Khu tái định cư tại bản Sân Bay rộng khoảng 10.000 m2, cách nơi xảy ra lũ quét khoảng 4 km. Mỗi hộ được bố trí 200 m2 đất ở, một căn nhà cấp 4 rộng 80 m2 cùng hệ thống đường giao thông, điện, nước và hạ tầng thiết yếu. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng máy móc được huy động. Các tổ thi công làm việc 3K, 4 kíp xuyên đêm. Hơn 50 cán bộ, giảng viên, học viện hậu cần cũng tạm gác kỳ nghỉ hè, vượt hàng trăm km đến hỗ trợ bà con. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu khẳng định.
22: Việc xây nhà cho người dân, đây là mệnh lệnh của trái tim và mệnh lệnh chiến đấu của bộ đội trong thời bình. Thì với sự chủ động trong phương án và kỷ luật thép của bộ đội, tinh thần tất cả vì người dân, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
21: Mưa lũ rồi sẽ qua và những mất mát cần thời gian để nguôi ngoai. Nhưng những mái nhà được dựng lên từ ý đảng lòng dân đang mở ra một chặng đường mới để người dân vùng lũ an cư, hồi sinh và vững tin hướng tới ngày mai.
10: Thưa quý vị, năm học mới đang đến gần, ở nhiều vùng còn khó khăn, mỗi phòng học mới được dựng lên không chỉ giúp học sinh có thêm nơi học tập an toàn, khang trang, mà còn mở ra cơ hội để các em đến trường thuận lợi hơn, nuôi dưỡng ước mơ học tập cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn.
11: Trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, những ngày này ánh đèn vẫn sáng rực khi hơn 600 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân cùng nhiều đơn vị lắp đặt thiết bị đang làm việc liên tục. Những chiếc máy xúc hoạt động hết công suất, tranh thủ từng giờ để hoàn thiện các hạng mục cuối, kịp bàn giao ngôi trường trước ngày 30 tháng 8 tới. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
23: Rất là ghi nhận công chí đã tích cực bổ sung nhân lực, thể hiện sự quyết tâm cao nhất của cái giai đoạn hoàn thiện này, nó đòi hỏi tay nghề rất là cao. Ốp lát, đường vệ sinh, sơn, lắp ghép, tỉ mỉ kỹ thuật thì chúng ta phải trực tiếp phân loại các cái công nhân tay nghề riêng ra.
10: Còn tại Lâm Đồng, để bảo đảm hai trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Thuận An và Quảng Trực kịp đưa vào hoạt động ngay trong năm học mới này, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt theo dõi sát tiến độ thi công và công tác chuẩn bị năm học mới. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công.
11: Ngôi trường mới không chỉ mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em vùng biên, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ từng ngày, từng giờ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cả hai công trình trước ngày 30 tháng 8.
2: Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ý nghĩa chính trị rất lớn. Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, thành lập hiệu trưởng, hiệu phó, hướng dẫn việc bậc tuyển chọn giáo viên, chọn cho chuẩn những người có kinh nghiệm, cái tâm và trách nhiệm làm căn cơ ngay từ đầu.
3: Phúc lòng à.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2.
5: Cuộc sống trong tay bạn.
24: Chuyện hôm nay.
10: Thưa quý vị, đánh giá công chức theo chỉ số hiệu quả công việc đang trở thành một trong những nội dung được quan tâm khi yêu cầu cải cách nền công vụ ngày càng cấp thiết. Kỳ vọng đặt ra là tạo ra một thước đo minh bạch khách quan, gắn kết quả thực thi nhiệm vụ mới với chất lượng đội ngũ, đồng thời khắc phục tình trạng đánh giá còn nặng về cảm tính, bình quân hay hoàn thành tốt một cách phổ biến. Tuy nhiên, không phải vị trí việc làm nào cũng có thể lượng hóa bằng những con số. Nếu xây dựng KPI thiếu khoa học, nguy cơ chạy theo thành tích, coi trọng số lượng hơn chất lượng hoặc phát sinh tư duy đối phó là điều có thể xảy ra. Vậy cần những điều kiện gì để đánh giá công chức bằng KPI vừa khách quan vừa phù hợp với thực tiễn? Làm thế nào để KPI trở thành động lực nâng cao chất lượng đội ngũ thay vì tạo thêm áp lực về hình thức? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình.
11: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
25: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chào biên tập viên Ngọc Hà.
11: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, việc đánh giá cán bộ công chức luôn là một khâu đột phá quan trọng nhưng mà cũng được cho là khó nhất trong quản lý đội ngũ. Vậy với cách đánh giá như lâu nay chúng ta vẫn thực hiện thì theo ông đâu là những bất cập lớn nhất ạ?
25: Đây là một vấn đề vừa là quan trọng nhưng vừa là một trong vấn đề khó khăn trong quản lý đội ngũ cán bộ công chức. Chúng ta đã biết rằng này, cái công việc đánh giá chúng ta trước nay đã đạt được những cái kết quả tốt. Ví dụ như là đã xác định được những cái kết quả, những cái thành tích, những đóng góp của công chức này, đã chỉ ra được những cái điểm yếu, là những cái điểm tốt của họ này, và đặc biệt là đã định hướng và chỉ ra những cái xu hướng phát triển. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rõ là có những cái mặt còn hạn chế, còn khó khăn. Cái đầu tiên là chúng ta phải khẳng định là đây cũng là một cái thiếu sót lớn và chưa tập trung được, đó là chưa tập trung được vào cái đánh giá kết quả. Đấy. Còn chú trọng đến mặt định tính chứ chưa chú trọng vào mặt định lượng nhiều, chưa chỉ ra nhiều. Đấy. Ở đâu đó thì vẫn còn cái hiện tượng là bình quân chủ nghĩa, rồi trong đánh giá còn nể nang, còn gọi là bằng anh bằng em trong cái đánh giá này. Đó là gây cho chúng ta cũng cái khó khăn trong việc xác định kết quả mà chúng ta đã đạt cho cán bộ công chức.
11: Vâng, vậy ông kỳ vọng gì vào việc đánh giá cán bộ công chức bằng KPI ạ? Liệu đó có thực sự tạo ra cái bước chuyển trong quản trị công hay không thưa ông? Và cái điều này thì có thực sự khả thi trong cái bối cảnh hoạt động của khu vực công hiện nay ạ?
25: Trước hết là chúng ta phải khẳng định luôn, đây là một cái xu hướng tốt và nó có cái khả năng ứng dụng tốt ở trong cái khu vực công. Ở đây chúng ta biết rõ là này, cái đánh giá theo KPI ấy, tức là cái xác định kiểu đánh giá theo cái chỉ số đánh giá thực hiện công việc, hay chúng ta gọi luôn là cái chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Đấy, là chúng ta xác định các tiêu chí theo định lượng đấy, và căn cứ theo mục tiêu để chúng ta đánh giá và theo dõi. Đấy. Thì cái cách đánh giá này nó tạo ra một cái đánh giá có hiệu quả tốt đấy, và phân biệt được cái người làm tốt và tách khỏi ra những người làm chưa tốt, và bao giờ cũng thế, và được tính theo những cái mục tiêu chiến lược mà chúng ta đặt ra. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý trong cái đánh giá này, đấy là vấn đề ta đã xác định định lượng, chỉ ra các định lượng theo các mục tiêu đấy, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý những vấn đề mà về chất lượng công việc liên quan, và đặc biệt là trong khu công nó còn liên quan đến sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với công việc.
11: Vâng, và để có thêm những góc nhìn từ thực tiễn thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình thực hiện.
26: Từ đầu năm nay, việc đánh giá cán bộ, công chức theo các tiêu chí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ đang được nhiều địa phương triển khai theo tinh thần đổi mới quản trị công,
0: triển khai bộ KPI để nhận diện được và đo lường được về năng suất, chất lượng, hiệu quả của mỗi cán bộ, để từ đó điều động, đào tạo, bổ nhiệm và lực lượng cán bộ nguồn, đồng thời cũng nhận diện chỉ ra những cán bộ có năng suất, chất lượng, hiệu quả thấp sẽ có những cái chính sách tinh giản biên chế.
1: Thì nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được, lượng hóa được công việc lãnh đạo các cơ quan á, thì có thể là đo lường và đánh giá được cái hiệu quả, hiệu suất của cái đội ngũ cán bộ công chức của mình qua cái việc triển khai nhiệm vụ được giao.
26: Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có thể đo bằng doanh thu hay lợi nhuận thì khu vực công lại hướng đến những giá trị khó lượng hóa như chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý, tính minh bạch, sự tuân thủ pháp luật hay mức độ hài lòng của người dân. Chính vì thế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng, nếu máy móc áp dụng các chỉ số định lượng, KPI rất dễ bị biến thành cuộc chạy đua về số lượng.
7: Tùy điều kiện cụ thể và định ra được những tiêu chí để dùng KPI để đánh giá, phải có cái theo dõi, có đánh giá để làm sao bộ tiêu chí nó thực sự đảm bảo cái đánh giá chất lượng cán bộ chính xác, nhất là công chức.
26: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, điều quan trọng không nằm ở việc có bao nhiêu chỉ số đánh giá, mà là đo đúng việc, đúng người và phản ánh đúng giá trị mà mỗi công chức tạo ra cho xã hội.
8: Mục tiêu cuối cùng đó là thay đổi cái văn hóa thực thi công vụ, phải góp phần chuyển từ văn hóa hoàn thành quy trình sang văn hóa tạo ra kết quả, từ tư duy làm hết trách nhiệm của mình sang tư duy giải quyết được vấn đề của người dân, và từ cái trách nhiệm chung chung sang trách nhiệm có thể xác định và kiểm chứng được. Tôi nghĩ là KPI chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi con số cuối cùng đều phản ánh một cái chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.
26: Giá trị thực sự của KPI nằm ở việc hình thành một thói quen mới trong bộ máy. Mỗi nhiệm vụ đều phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả cuối cùng. Và điều quan trọng hơn cả là phải phản ánh được chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.
11: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ? Thực tế là không phải công việc nào của cán bộ công chức cũng có thể lượng hóa bằng các chỉ số ạ?
25: Đúng ạ. Công chức là thực hiện những công việc trong cái khối hành chính của chính quyền. Do đó nó khác hoàn toàn với những cái hoạt động của những cái nhân sự trong hoạt động kinh doanh và sản xuất. Do đó mà chúng ta phải xác định là vừa đánh giá định lượng vừa định tính. Ở đây do chúng ta thấy rõ rằng này, có nhiều công việc, ví dụ như là nếu chúng ta chỉ đánh giá bằng số lượng công việc mình, giấy tờ mà mình giải quyết, những vụ việc mình giải quyết, thì nó vẫn chưa hẳn đáp ứng được những yêu cầu của khối hành chính. Đấy là chất lượng về tham mưu, đấy là những vấn đề mà anh đưa ra, những vấn đề nó phù hợp với chế độ chính sách và giải quyết đến cùng, đến năng suất. Do đó mà chúng ta thấy rằng bên cạnh những cái vấn đề định tính thì nó có vấn đề định lượng. Rõ ràng là KPI không chỉ tập trung vào định lượng. Ở đây chúng ta thì rõ là có những cái phần mà người ta thể định lượng được để đánh giá cán bộ công chức. Còn bên cạnh đó có một vài những cái chỉ tiêu là chúng ta có thể là cùng với cái đánh giá định tính.
11: Dạ vâng, nếu như mà hoàn thành chỉ tiêu nhưng mà chất lượng phục vụ người dân khác nhau ạ, thì KPI có phản ánh được cái sự khác biệt đó không thưa ông?
25: Thật ra ấy, thì câu hỏi này là một câu hỏi tế nhị. Chúng tôi có thể nói luôn là có và không. Nó có ở chỗ là nếu mà chúng ta làm máy móc, làm chặt chẽ quá, hay chúng tôi cứ gọi là KPI tuyệt đối, thì cái đấy không phản ánh hết. Cái thứ hai mà chúng ta lưu ý là chúng ta sử dụng KPI một cách linh hoạt, và trong đó có sự chỉ rõ các chỉ tiêu, định lượng và những cái mức độ phù hợp theo từng hoạt động của từng vị trí, căn cứ theo vị trí việc làm và công việc của họ.
11: Dạ vâng. Thưa quý vị, đánh giá công chức theo KPI một cách làm được kỳ vọng sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Tuy nhiên, để những con số phản ánh đúng chất lượng làm việc thay vì chạy theo thành tích là điều không hề đơn giản. Về vấn đề này thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để có thêm góc nhìn ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
9: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
11: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, KPI vốn được áp dụng khá phổ biến trong khu vực doanh nghiệp. Vậy liệu có phù hợp với đặc thù hoạt động của khu vực công hay không ạ?
9: Theo quan điểm của cá nhân tôi thì KPI hoàn toàn có thể áp dụng được trong cái khu vực công lập và trong bối cảnh hiện nay, thậm chí còn là một công cụ vô cùng cần thiết để phân loại đánh giá các cán bộ. Khi chúng ta có một cái hệ thống KPI được xây dựng trên cái tinh thần khoa học và thực tế thì sẽ hạn chế được cái tình trạng đánh giá một cách chung chung, cảm tính hay là cào bằng từ cái góc nhìn của người quản lý đối với lại những cán bộ mà mình đang quản lý. Qua đó thì khu vực công có thể hình thành nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, có cái tinh thần cạnh tranh lành mạnh, ghi nhận đúng những người làm tốt công việc và đồng thời là sàng lọc những người không đáp ứng được những yêu cầu của công việc, tạo thêm cơ hội cho những người thực sự có năng lực, có trách nhiệm và có cái tinh thần cống hiến.
11: Theo ông thì cần những cái điều kiện gì để đánh giá công chức bằng KPI vừa khách quan vừa phù hợp với thực tiễn ạ?
9: Cá nhân tôi thì thấy rằng cái khó khăn lớn nhất trong mỗi một cái cơ quan công vụ hiện nay của chúng ta là có quá nhiều các cái vị trí việc làm khác nhau và có nhiều cơ quan thì có những cái tính chất và mức độ khá phức tạp. Thì cái việc đầu tiên làm rõ được cái vị trí việc làm một cách rất chi tiết thì từ đó chúng ta mới có thể áp dụng các cái chỉ tiêu của các cái công việc cụ thể vào từng cái vị trí việc làm. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta đã xây dựng được các cái bộ chỉ số KPI với lại các vị trí việc làm rồi thì chúng ta lại phải làm thế nào để so sánh được giữa cái bộ chỉ số của cái vị trí việc làm này với lại cái bộ chỉ số của vị trí việc làm khác để đánh giá công bằng trong một cái tổ chức. Cho nên đây cũng đòi hỏi là một cái quá trình chúng ta phải kết hợp trên tinh thần xây dựng KPI khoa học nhưng mà phải có cái thực tiễn, kết hợp được cái định lượng và cả những cái yếu tố định tính đặc thù của công việc, chúng ta sẽ vừa xây dựng vừa điều chỉnh cái hệ thống đánh giá này.
11: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ. Thưa tiến sĩ Ngô Thành Can, qua thời gian thực hiện thí điểm ở một số địa phương cho thấy là cái việc đánh giá công chức bằng KPI thì đã giúp minh bạch hóa năng lực thực thi công vụ, làm căn cứ sàng lọc cán bộ yếu kém. Tuy nhiên, cái việc đánh giá chất lượng công việc bằng KPI lại vẫn đối mặt với khó khăn về tính đồng bộ của bộ tiêu chí vị trí việc làm, thưa ông.
25: Vừa rồi chúng ta thấy là một loạt địa phương và một số nơi cũng đã thực hiện đánh giá theo KPI và họ cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra từ cái việc ta chuẩn bị kế hoạch này, xây dựng bộ tiêu chí này, theo dõi giám sát đánh giá và sử dụng một loạt các phương pháp đánh giá khác nhau để tổng hợp. Tuy nhiên ta thấy rằng thế này, rõ ràng là có một cái khó khăn về bộ tiêu chí. Ở đây thì cái khó khăn ấy là thứ nhất nó xuất phát từ vị trí việc làm. Mặc dù chúng ta đã chỉ ra một số các vị trí việc làm, tuy nhiên những cái vị trí việc làm cụ thể và vận hành thường xuyên nó có những cái phát sinh và nảy sinh. Đặc biệt là với những cái phòng ban và các công chức ở cấp cơ sở, họ có những vị trí phải làm rất nhiều việc khác nhau. Do đó mà cái bộ tiêu chí này là có những cái vấn đề mà chúng ta mong muốn là chỉ xây dựng một bộ để áp dụng cho chung, thì cái đấy là cũng là một cái khó khăn. Ở đây thì chúng ta cần phải lưu ý là nó đồng bộ nhưng phải có những cái phần trăm nhất định để có tính chủ động linh hoạt cho các đơn vị thực hiện.
11: Vâng, vậy theo ông thì đâu là ranh giới giữa việc tạo động lực bằng KPI ạ và việc tạo áp lực khiến cán bộ chỉ chạy theo con số thành tích ạ?
25: Đây là một vấn đề quan trọng và tất cả những người về công tác nhân sự đều chú ý đến cái phần này. Nếu mà chúng ta không tập trung làm tốt cái KPI này thì gần như là gây áp lực chứ không phải là tạo động lực. Do đó mà thường là các nhà lãnh đạo quản lý hay tập trung vào này. Thứ nhất là làm rõ công việc, hay chúng tôi gọi là đúng người và đúng việc. Đúng người là cái người ở vị trí đó có năng lực phù hợp để thực hiện. Đấy, đúng việc là những cái việc họ được phân công và họ có khả năng làm được cái việc đấy. Rõ ràng chúng ta khi sử dụng cái phần này, chúng ta phải lưu ý ngoài những cái phần sáu rõ mà chúng ta cũng đã quan tâm đấy, tức là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ cách làm, rõ kết quả, thì chúng ta phải chú ý rất nhiều đến vấn đề không được tạo áp lực cho nhân viên thông qua những cái định lượng mà khắt khe và chặt chẽ.
11: Vâng, theo ông thì để KPI thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thì cần bắt đầu từ những cái điều kiện tiên quyết nào ạ?
25: Ở đây chúng ta thì rõ là muốn làm tốt được KPI thì bao giờ cũng phải xuất phát từ những cái bộ tiêu chí đánh giá nó chặt chẽ và phù hợp. Nhưng để có được bộ tiêu chí này thì chúng ta lại phải hoàn thiện cái vị trí việc làm. Do đó cái vị trí việc làm cụ thể đối với từng cá nhân công chức, cán bộ là cần phải được rõ ràng và chỉ ra những việc anh cần phải làm, anh cần phải hoàn thành. Bên cạnh đó thì chúng ta khi có bộ chỉ số rồi thì chúng ta lại phải tập trung vào cái cách mà chúng ta xử lý công việc, cái phương pháp đánh giá và cách thức cập nhật theo dõi cái đánh giá này. Bởi vì có những cái chỉ số mà nó liên quan đến thái độ phục vụ và sự hài lòng. Thì những cái chỉ số này nó vừa mang tính định lượng nhưng nó vừa mang tính định lượng nhưng ít, nhưng mà chủ yếu là mang tính định tính đấy. Và nó thực sự là sự động viên đối với cán bộ công chức để làm cái việc này đấy, để chúng ta phải lưu ý cái việc này.
11: Vâng, để đánh giá một cán bộ công chức thì ngoài kết quả hoàn thành chỉ tiêu công việc còn phải tính đến mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp nữa. Vậy làm thế nào để có thể dung hòa hai yếu tố này thưa ông?
25: Người ta hay nói rằng nếu chạy theo cái định lượng, chạy theo cái số lượng thì thường là bỏ qua cái sự hài lòng này. Nhưng thực tế cho thấy rằng thế này, nếu chúng ta tập trung vào hoàn thành, chạy theo cái số lượng được giao, những văn bản phải hoàn thành, đồng thời được sự chỉ đạo của lãnh đạo, của đồng nghiệp, chúng ta vẫn đảm bảo, vẫn xử lý tốt được các trường hợp, vẫn có cách thái độ ứng xử, có những cái cách giải quyết công việc nó phù hợp, vừa là có lý vừa có tình. Những cái phần này thì đa phần nó phụ thuộc vào công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.
11: Vâng, ở cái tầm nhìn xa hơn là ông cho rằng là một cái mục tiêu cuối cùng của việc đánh giá cán bộ bằng KPI là tạo thêm một công cụ quản lý hay là thay đổi văn hóa thực thi công vụ theo hướng minh bạch trách nhiệm và lấy người dân làm trung tâm ạ?
25: Các nhà nghiên cứu đã tập trung rất nhiều vào vấn đề này, bởi vì chúng ta chỉ ra rằng này, nếu chúng ta chỉ tập trung vào để làm sao cho công việc hoàn thành, các chỉ số được đẹp và chạy theo năng suất hiệu quả, đấy, nhưng sau một thời gian chúng ta sẽ thấy sẽ có những cái vướng mắc nhất định đấy, khi mà chúng ta xử lý các mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp với cái chính quyền. Do đó mà suy cho cùng, cái kết quả chúng ta đọng lại của phương pháp này là tạo ra được những cái yếu tố về văn hóa đánh giá, văn hóa ứng xử trong cơ quan, và cái đọng lại là tất cả là các chuẩn mực của chính quyền, chúng tôi hay cứ gọi là văn hóa công vụ. Do đó là chúng ta phải nhìn xa hơn, rộng hơn,

0: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, khi nhắc đến đông trùng hạ thảo thì chắc hẳn là ai cũng biết là một loại dược liệu quý với nhiều công dụng như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe nền tảng, giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã chứng minh đông trùng hạ thảo còn có tác dụng tốt trong việc bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ giảm mỡ máu và hạn chế việc hình thành các mạng xơ vỡ động mạch, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ tai biến đột quỵ ở người cao tuổi, nhất là những người mà đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Đồng thời, đông trùng hạ thảo cũng có tác dụng hỗ trợ phục hồi tế bào thần kinh, giúp cải thiện các bệnh lý về thần kinh như là sa sút trí tuệ hay quên, cải thiện trí nhớ. Rất nhiều người cao tuổi có mong muốn sử dụng đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên, việc lựa chọn được sản phẩm đông trùng chất lượng và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả thì không phải là ai cũng biết. Và để quý vị có thêm thông tin về sản phẩm hữu ích và tìm hiểu công dụng của đông trùng hạ thảo đối với người cao tuổi, đặc biệt là trong vấn đề phòng ngừa nguy cơ tai biến đột quỵ, ngày hôm nay chương trình đã thực hiện chủ đề đông trùng hạ thảo với sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ. Cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1175 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1175. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng
4: thực phẩm bảo vệ sức khỏe
2: đông trùng hạ thảo Thái Minh,
4: thương hiệu uy tín hàng đầu.
2: Và cũng trong thời gian phát sóng của chương trình thì nhãn hàng đông trùng hạ thảo Thái Minh cũng gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng đặc biệt. Chỉ trong hôm nay thì nhãn hàng sẽ dành tặng 88 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ thượng dược đông trùng hạ thảo. Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho 88 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1175 để có thể đặt hàng sẽ nhận được ưu đãi cực lớn như sau ạ. Mua 4 lọ viên uống đông trùng hạ thảo Thái Minh sẽ được tặng ngay 1 lọ viên uống cùng loại, phần quà trị giá là 750.000 đồng. Mua 10 lọ viên uống tặng 3 lọ viên uống đông trùng hạ thảo Thái Minh với trị giá tới 2.250.000 đồng. Mua càng nhiều thì ưu đãi sẽ càng lớn, nên là quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài miễn cước 1800 1175 để có thể nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì sẽ chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhấn mạnh với quý vị, đây là lần đầu tiên một sản phẩm chất lượng như là đông trùng hạ thảo xuất hiện tại chương trình. Vâng thưa bác sĩ, chúng ta đều biết tới là đông trùng hạ thảo được coi là một loại dược liệu vô cùng quý và với rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe khác nhau, có thể kể tới như là có tác dụng trong việc bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và tác dụng tốt đối với những bệnh nhân mắc bệnh về tim mạch, dự phòng nguy cơ tai biến đột quỵ ở những người cao tuổi, một bệnh lý cũng rất là nguy hiểm đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn những tác dụng này của đông trùng hạ thảo được thể hiện như thế nào ạ?
3: Dạ vâng, kính thưa quý vị, có thể nói đông trùng hạ thảo đó là một trong tam đại bổ phẩm cùng với nhung hiêu và với nhân sâm. Chúng ta biết là đông trùng hạ thảo bản thân của nó trong thành phần hóa học rất giàu các chất dinh dưỡng, trong đó nó có tới từ 25 đến 32% là protein, ngoài ra có tới 19 axit amin và các nguyên tố vi lượng, các vitamin, và đặc biệt nó có bộ ba làm nên bản sắc của đông trùng hạ thảo, đó là cordyceps, polysaccharide và adenosine. Trước hết chúng ta có thể thấy rằng là đông trùng hạ thảo đó là một thứ thảo dược có tác dụng bổ dưỡng mang tính chất rất là rộng rãi. Điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là sức miễn dịch, kể cả miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Cái điều này là vô cùng quan trọng, và đồng thời nó còn là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà cái thứ hai là gì? Đông trùng hạ thảo ngoài các tác dụng là nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, rồi công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, thì đồng thời nó còn có những tác dụng, tôi nói ví dụ như là bảo hộ tế bào gan, bảo hộ tế bào thận, rồi là hỗ trợ
5: phòng ngừa ung thư.
3: Thưa quý vị, có thể nói rằng là điều đầu tiên là đông trùng hạ thảo có tác dụng là hỗ trợ điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là đều tác dụng là hỗ trợ làm giảm đường huyết và giảm mỡ máu. Ba cái yếu tố cao huyết áp này, đái tháo đường và rối loạn huyết máu là ba yếu tố mà nó tạo nên cái tình trạng gọi là vữa xơ động mạch. Mà vữa xơ động mạch thì chúng ta biết nó là sự hình thành các cái mảng mà trong đó được cấu trúc bởi các lipid và một số yếu tố khác.

0: và nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu lên nuôi dưỡng các cơ quan, đặc biệt là ở tim và não, mà nhất là đối với não. Cho nên là khi mà mảng sơ động mạch này á, nó làm hẹp lòng động mạch thì nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính và tình trạng thiểu năng tuần hoàn nuôi dưỡng cơ tim. Chúng ta không điều trị tốt thì nó đưa đến tình trạng là đột quỵ não và đột quỵ tim. Thế cho nên là điều đầu tiên đông trùng hạ thảo là góp phần làm giảm cái nguy cơ để hình thành vữa sơ động mạch thông qua việc hỗ trợ điều hòa huyết áp, làm giảm mỡ máu cũng như là giảm đường huyết. Cái thứ hai là đông trùng hạ thảo còn hỗ trợ ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, hạn chế sự hình thành các cục máu đông, mà các cục máu đông đó là yếu tố mà có thể gây ra nghẽn mạch, nghĩa là gây ra nhồi máu não. Rồi nữa là đông trùng hạ thảo còn có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường khả năng chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, nhất là những người cao tuổi. Rồi nữa là đông trùng hạ thảo hỗ trợ làm giãn động mạch vành, giãn động mạch não để tăng cường lưu lượng máu đến nuôi tim và nuôi não. Cái nữa là trong đông trùng hạ thảo có một hoạt chất nó gọi là adenosine. Adenosine là một hoạt chất mà các nhà khoa học Trung Quốc người ta nghiên cứu từ rất lâu rồi, và người ta thấy rằng nó có tác dụng hỗ trợ điều hòa nhịp tim. Và điều này không phải là ở Trung Quốc, mà bản thân Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA người ta cũng thừa nhận là adenosine là một trong hoạt chất có tác dụng can thiệp trong vấn đề hỗ trợ điều hòa nhịp tim. Rồi nữa là đông trùng hạ thảo nó còn giúp cho dự phòng vấn đề suy tim. Cho nên có thể nói thưa quý vị, đông trùng hạ thảo đặc biệt đối với bệnh lý về tim mạch thì nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề đầu tiên là dự phòng các bệnh lý tim mạch, và thứ hai nếu như chúng ta bị các bệnh lý tim mạch đặc biệt như cao tuổi thì nó có thể là giúp cho vấn đề là hỗ trợ vấn đề điều trị, và cái thứ ba là nếu chúng ta sử dụng lâu dài thì nó có tác dụng là dự phòng tái phát các bệnh lý về tim mạch.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, nguyên nhân chính chủ yếu gây ra tai biến đột quỵ ở người cao tuổi đó chính là do tắc nghẽn mạch máu não. Máu trong quá trình lưu thông lên não gặp phải các cục máu đông hoặc là mảng bám tích tụ trong động mạch, làm gián đoạn dòng máu cung cấp cho não. Và trong vòng vài phút thì những tế bào não bắt đầu chết dần và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm tới tính mạng người bệnh. Thật tuyệt vời là sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh, sản phẩm tiên phong cam kết sử dụng tới 100% quả thể nấm đông trùng hạ thảo kết hợp với nấm hầu thủ và đẳng Việt Nam có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ và phòng ngừa nguy cơ tai biến đột quỵ ở những người cao tuổi. Thứ nhất là giúp hỗ trợ bảo vệ tim mạch và cải thiện rối loạn nhịp tim. Nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng là đông trùng hạ thảo có khả năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch nhờ vào khả năng tối ưu hóa chức năng tim, giảm lipid trong máu, cải thiện rối loạn nhịp tim. Sử dụng đông trùng hạ thảo có tác dụng hỗ trợ cải thiện tim mạch mãn tính. Adenosine có trong đông trùng hạ thảo cũng sẽ có tác dụng là hỗ trợ hạ lipid máu, tăng số lượng tiểu cầu hồng cầu và là thành phần chính tham gia cấu tạo năng lượng ATP tế bào, và trong đó thì có tế bào cơ tim, do đó nuôi dưỡng tế bào cơ tim khỏe mạnh hơn. Và thứ hai đó chính là giúp hỗ trợ cải thiện tuần hoàn mạch máu. Các thành phần axit béo không no của đông trùng hạ thảo hỗ trợ làm giảm cholesterol và triglycerides trong máu, từ đó thì hạn chế sự hình thành các cục máu đông, giúp làm sạch mạch máu bằng cách là hòa tan lượng mỡ thừa, giảm cholesterol và từ đó mao mạch được thông, cải thiện tuần hoàn máu, giảm lượng cholesterol xấu trong máu và hỗ trợ giảm các nguy cơ tai biến mạch máu não. Chính vì vậy mà sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh không những có tác dụng nâng cao sức khỏe nền tảng mà còn giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến đột quỵ, mà ít có sản phẩm nào có được đồng thời những tác dụng này. Và xin được nhấn mạnh với quý vị, đây là lần đầu tiên một sản phẩm chất lượng như là đông trùng hạ thảo Thái Minh được xuất hiện tại chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay. Có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1175. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1175 thưa quý vị. Chỉ trong hôm nay thì nhãn hàng sẽ dành tặng 88 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ thượng dược đông trùng hạ thảo. Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho 88 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1175 để có thể đặt hàng, sẽ nhận được ưu đãi cực lớn như sau ạ. Mua 4 lọ viên uống đông trùng hạ thảo Thái Minh sẽ được tặng ngay 1 lọ viên uống cùng loại, phần quà trị giá là 750.000 đồng. Mua 10 lọ viên uống tặng 3 lọ viên uống đông trùng hạ thảo Thái Minh với trị giá tới 2.250.000 đồng. Mua càng nhiều thì ưu đãi sẽ càng lớn, nên là quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài miễn cước 1800 1175 để có thể nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì sẽ chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1175 thưa quý vị. Và xin được nhấn mạnh với quý vị, đây là lần đầu tiên một sản phẩm chất lượng như là đông trùng hạ thảo xuất hiện tại chương trình. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình và chúng ta sẽ cùng nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô nghe rõ không ạ? Vâng ạ.
2: Có nghe rõ.
1: Cô ơi, cô có thể giới thiệu cho chương trình được biết là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi rồi và mình đang sinh sống tại đâu ạ?
2: Cô là Lý Thị Tình, cô năm nay là 62 tuổi. Cô muốn hỏi về tim mạch, đợt mà cô bị tuyến giáp, cô mổ. Cách đây 25 bác sĩ cũng cho đi siêu âm tim, cũng bảo là thở 2333, thì cô bảo là có thuốc men gì uống không. Thì bác sĩ bảo là không cần phải thuốc men, còn bao giờ mà nó xảy ra thì sẽ phẫu thuật. Bác sĩ ơi, cho tôi muốn hỏi là cái đông trùng hạ thảo dùng có được không?
0: Dạ vâng, trước hết chương trình muốn hỏi là năm nay chỉ 62 rồi phải không ạ? Thế nhưng mà tuyến giáp của chị mà bị mổ á, nó là do u tuyến giáp lành tính hay là ba dư đô?
2: U tuyến giáp lành tính.
0: Mình cắt toàn bộ hay cắt một phần ạ?
2: Cắt hết hai bên rồi. Nhưng mà đợt này thì lại đảm bảo 3 tháng nay đi khám nạn thì đi khám siêu âm phải chọc sinh tiết.
0: Dạ vâng. Sở dĩ hỏi như thế là bởi vì biết là tình trạng cụ thể, bởi vì tuyến giáp nó có nhiều bệnh lắm. Có thể là u nang, có thể là u sơ, có thể là ba dư đô, vân, hoặc có thể là ung thư tuyến giáp. Nhưng mà rất may của chị nó chỉ là một cái bíu giáp thôi. Nhưng mà cơ bản là nó to cho nên là người ta buộc lòng phải cắt toàn bộ tuyến giáp. Thế thì cắt toàn bộ tuyến giáp thì nó đồng nghĩa với cái chuyện là chúng ta thiếu đi một cái hormone rất quan trọng của tuyến giáp trong vấn đề tham gia vào quá trình chuyển hóa của cơ thể và đặc biệt là đối với vấn đề tim mạch. Cho nên là chắc chắn là sau khi mổ đến bây giờ chị vẫn phải uống thêm các cái thuốc về tuyến giáp phải không ạ? Để mà bổ sung cho các cái hormone đó. Điều thứ hai, qua chuyện từ xưa đến nay và đến khi mổ tuyến giáp, mình vẫn thấy rằng là mình có cái chuyện là hở hẹp van hai lá, nhưng mà tuy nhiên nó mức độ nhẹ thôi. Thế nhưng mà vấn đề chỗ thế này là thời xưa thì khi mà các van đó nó còn mềm mại thì nó chuyện khác, nhưng mà khi đến cái tuổi mà chúng ta hơn 60 tuổi, tức là chúng ta là người cao tuổi rồi á, thì các cái van đó nó rất dễ bị sơ, bị cứng và cái độ hở hẹp của nó sẽ tăng lên. Và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của tim mạch. Và nó cũng thể là một yếu tố nguy cơ để góp phần sau này chúng ta có thể bị rối loạn nhịp tim, có thể bị suy tim, có thể thiếu máu cơ tim, vân vân. Thế cho nên là cái việc mà chị lo lắng là đúng thôi. Thế nhưng mà có thể nói như thế này, trên thực tế thì có rất nhiều người bị hở hẹp van tim từ bé cho đến lúc mà người ta già cũng chả sao cả. Nghĩa là ta giữ gìn tốt, tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ, tập luyện vân vân. Nhưng vấn đề chốt là chúng ta vẫn phải phòng ngừa chuyện một cái ngày nào đó biết đâu được có những yếu tố khác, những bệnh lý khác mà nó làm ảnh hưởng tim mạch, mà nhất là chị đã cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp thì biết đâu là tim của chúng ta nó sẽ có yếu tố bất lợi. Thế cho nên là cái việc chị hỏi rằng là có nên sử dụng đông trùng hạ thảo hay không thì chương trình phải nói rằng là rất nên. Bởi vì là thứ nhất, đông trùng hạ thảo tác dụng đầu tiên và tác dụng quan trọng của nó là nó có lợi cho tim mạch. Trong đó đặc biệt là nó hỗ trợ tăng cường cái sức co bóp cơ tim, nó đưa cái lượng máu nuôi dưỡng cơ tim nó tăng lên. Đồng thời nó cũng dự phòng chuyện mà chúng ta bị vữa sơ động mạch mà có thể gây ra tình trạng thiếu máu cơ tim. Nhất là những người mà chúng ta có hở hẹp van hai lá. Rồi nữa là nó còn có những yếu tố để mà phòng ngừa tình trạng chúng ta bị rối loạn nhịp tim. Bởi vì những người cắt tuyến giáp đi thì thưa chị là nó sẽ đưa đến tình trạng là chúng ta dễ bị nhược giáp. Mà nhược giáp thì nhịp rất chậm. Nhịp chậm lắm. Nhịp chậm thì có nghĩa là cái lượng máu chúng ta co bóp mỗi lần lên ấy, thì nó bao giờ nó cũng suy giảm. Cho nên người nó bao giờ cũng mệt mỏi. Có thể là tức ngực, có thể hoa mắt, chóng mặt, vân vân và vân vân. Thế cho nên là ngoài cái việc dùng hormone tuyến giáp mà bây giờ chị phải đang dùng mà bệnh viện người ta cấp cho mình, thì mình nên sử dụng thêm đông trùng hạ thảo. Thì cái điều đó là vô cùng tốt cho trái tim của chị. Đấy là chưa kể chuyện là đông trùng hạ thảo còn kết hợp thêm với bộ đôi là nấm hầu tủ và đẳng sâm Việt Nam. Nó lại còn tốt cho cái hoạt động của não bộ của chúng ta nữa. Cho nên có thể nói rằng là giữa tim và não nó mối quan hệ với nhau rất là chặt chẽ. Cho nên là việc sử dụng đông trùng hạ thảo có thể nói là tầm tuổi của chị, không nói đến cái chuyện là chúng ta có bệnh gì hay không, mà ngay những người cao tuổi thì đã nên sử dụng rồi. Vì đây là một sản phẩm
3: bổ dưỡng,
0: nó có tác dụng là
3: hỗ trợ
0: dự phòng các bệnh lý mãn tính ở người cao tuổi. Trong đó đầu tiên là phải nói đến bệnh lý tim mạch. Thế cho nên là mình chưa có bệnh lý tim mạch thì mình đã nên dùng rồi. Huống chi bây giờ mình đã hở hẹp van nhẹ thôi, đồng thời mình lại cắt tuyến giáp rồi, thì tội gì mình không sử dụng. Tất nhiên là phải lưu ý hai điều. Điều thứ nhất là mình phải kiên trì. Cái gì cũng thế thôi, các cụ nói là
3: thảo dược
0: đông y thì nó ngấm chậm nhưng mà nó chắc chắn. Cho nên thời gian dùng là phải tính bằng tháng, với cái liều mà người ta ghi trên cái hộp sản phẩm rất là rõ. Nó không có tác dụng không mong muốn mà nó còn
3: hỗ trợ
0: nâng cao cái sức đề kháng mà vốn dĩ ở những người cắt tuyến giáp bao giờ cũng bị suy giảm.
3: Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho chị. Chị có hỏi thêm gì không ạ?
2: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn cô và cũng cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho trường hợp vừa rồi. Và hy vọng rằng là với những phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì cô cũng đã có cho mình một cái giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe tim mạch. Và bên cạnh đó thì cô hoàn toàn có thể tham khảo sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm chất lượng như là đông trùng hạ thảo xuất hiện tại chương trình. Đây là một sản phẩm ứng dụng nguyên liệu tự nhiên và công nghệ tiên tiến kết hợp bộ ba thảo dược quý, đó chính là nấm đông trùng hạ thảo, nấm hầu thủ và đẳng sâm Việt Nam. Với những công dụng tuyệt vời và sự uy tín của sản phẩm đã giúp cho rất nhiều người trung tuổi và cao tuổi có thể cải thiện được sức khỏe của mình, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch,
4: hạn chế
1: cục máu đông,
4: hạn chế
1: xơ vữa động mạch và từ đó thì phòng ngừa nguy cơ tai biến đột quỵ, hỗ trợ phục hồi các tế bào thần kinh, từ đó đem lại tác động giảm mệt mỏi, giảm trầm cảm, lo âu, trấn tĩnh và ngủ ngon giấc hơn, hỗ trợ phòng chống ung thư và
4: hạn chế
1: sự phát triển của tế bào ung thư, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1175 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn của nhãn hàng đông trùng hạ thảo Thái Minh. Chỉ trong hôm nay thì nhãn hàng sẽ dành tặng 88 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ thượng dược đông trùng hạ thảo. Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho 88 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1175 để có thể đặt hàng sẽ nhận được ưu đãi cực lớn như sau ạ. Mua 4 lọ viên uống đông trùng hạ thảo Thái Minh sẽ được tặng ngay 1 lọ viên uống cùng loại, phần quà trị giá là 750.000 đồng. Mua 10 lọ viên uống tặng 3 lọ viên uống đông trùng hạ thảo Thái Minh với trị giá tới 2.250.000 đồng. Mua càng nhiều thì ưu đãi sẽ càng lớn, nên là quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài miễn cước 1800 1175 để có thể nhận được ưu đãi này. Và khuyến mãi thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1175. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo của chương trình ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác có thể giới thiệu là bác tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi ạ?
5: Tôi là Bách ở Nghệ An. Tôi hỏi tình trạng cho vợ tôi ấy, bị tái biến lần thứ hai. Lần một điều trị vẫn chống gầy đi được. Vừa rồi là bị lần thứ hai, nay là bây giờ nay là không thực vật. Tôi nhờ bác tư vấn là đây là đối với bệnh tình như vậy thì có cái tàu điện có cải thiện không?
0: Dạ vâng, thưa bác, là chương trình rất là thông cảm với tình cảnh của bác gái hiện nay. Thì chương trình muốn hỏi là bác gái bị hai lần tai biến cách đây bao lâu rồi ạ?
5: Bị lần đầu là năm 2022, lần thứ hai đây là mới bữa tháng 4 này.
0: Dạ vâng.
5: Tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn là cái tình trạng lúc nãy tôi vừa nói đây. Vợ tôi là năm nay là 70 tuổi, năm 2022 là bị tai biến.
0: Dạ.
5: Cho đến tháng 4 vừa rồi đấy là bị tiếp lần thứ hai. Lần thứ hai là bữa 20 tháng 4 cho đến hôm nay là không thực vật. Tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn có cái phương thuốc nào để điều trị cho vợ tôi là cải thiện được không?
0: Dạ vâng. Thưa bác, chương trình rất là thông cảm với tình cảnh của bác gái. Thế thì bác có hỏi một câu là bây giờ có thuốc nào để mà có thể điều trị được cho bác gái không? Thì phải nói với bác thế này ạ. Cho đến nay, khả năng của y học cũng chưa có khả năng nào để mà điều trị cho những người bị tai biến, đặc biệt là tai biến mạch máu não hai lần. Mà bây giờ gần như là chúng ta sống bằng nằm tại chỗ thôi, mà để hồi phục lại như cũ là không có đâu ạ. Cho nên là tránh cái tình trạng là bác có thể nghe người này mách bảo ông lang bà mế thuốc nọ thuốc kia có thể dùng được chứ khỏi được, không có đâu. Nhất là những người cao tuổi mà tế bào não tổn thương thì nó không hồi phục bác ạ. Nhưng vấn đề bây giờ mình có thể làm được, thứ nhất là mình củng cố sức khỏe cho bác gái, làm sao là những cái di chứng của hai lần tai biến nó được cải thiện phần nào thì tốt phần đấy. Cái thứ hai quan trọng nữa hơn là không ai dám chắc là bác đã bị hai lần mà sẽ không lại bị lần thứ ba và lần thứ tư. Mà lần thứ ba, thứ tư thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng khôn lường. Đấy là hai vấn đề mà bây giờ chương trình sẽ tư vấn cho bác. Vậy thì bây giờ làm gì để thực hiện hai mục đích đó? Thế thì tốt nhất là phải thực hiện giải pháp mang chất toàn thể, toàn diện. Nghĩa là về tinh thần thì chắc là khỏi phải nói rồi. Bác thì rất là quan tâm đến bác gái cũng như là các anh các chị trong nhà. Đấy là điều cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai là phải chịu khó chăm sóc vệ sinh, từ vấn đề vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể, vệ sinh tại những cái nơi mà cần thiết. Đấy là điều quan trọng. Rồi nữa là chế độ ăn uống, là làm sao phải đủ chất, cân bằng, dễ tiêu, không để xảy ra cái chuyện mà có thể bị táo bón hoặc bị lỏng lị. Cái thứ ba là phải có cái tập luyện và dùng những biện pháp không dùng thuốc. Có nghĩa là phải có người hàng ngày xoa bóp rồi chăn trở, lật người đi lật người lại. Thế rồi có điều kiện thì ta mời những thầy thuốc hoặc là những kỹ thuật viên, người ta đến người ta châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt mục đích làm cho cơ nó không bị teo, các khớp nó không bị cứng, và đồng thời nó góp phần làm cho là hy vọng là một phần nào đó nó cải thiện yếu tố mặt tinh thần. Thế còn cái yếu tố thứ tư là vấn đề thuốc. Thưa với bác, thứ nhất bác vẫn nên có cái sự tái khám cho bác gái tại bệnh viện y học hiện đại ở chuyên khoa thần kinh. Ở đó các thầy thuốc người ta kê, thường là người ta kê thuốc thế nào? Thứ nhất là thuốc bổ não, thứ hai là thuốc làm tăng cường cái lượng máu lên não, thứ ba là thuốc để hồi phục thần kinh và tăng cái tướng sinh trưởng của thần kinh, và cái tư là vấn đề liệu pháp vitamin, đặc biệt là vitamin B1, B12 và B6. Đấy là cái mà bác cần làm. Còn một cái nữa là tìm đến đông y, trong đó là thuốc đông y. Thế thì cũng có thể có hai cách. Cách thứ nhất là bác có thể có những người đến là bắt mạch rồi là kê đơn rồi sắc rồi uống. Thế nhưng mà hôm nay thì chương trình đồng hành với một sản phẩm mà hoàn toàn là từ đông y, sử dụng đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì bác biết rồi đấy, nó là một thứ gọi là
4: sản phẩm bổ dưỡng
0: mà ngày xưa các bậc vua chúa mới được sử dụng. Nhưng hiện nay thì bằng phương pháp nuôi cấy, có thể nói là đông trùng hạ thảo thì những người thu nhập trung bình vẫn có điều kiện sử dụng. Thế thì bác nên tìm đến các giải pháp đông trùng hạ thảo mà hôm nay đang đồng hành của chương trình. Bởi vì cái đông trùng hạ thảo thì còn kết hợp với cả nấm mầu thủ và đẳng sâm Việt Nam, thì nó thứ nhất là nó lợi cho tim mạch rồi. Nhưng cái thứ hai đặc biệt, cái hericin là kết tụ từ nấm đông trùng hạ thảo với cả đẳng sâm Việt Nam, nó còn làm tốt cho quá trình hỗ trợ cải thiện cái tình trạng suy thoái của não bộ, mà đối với bác gái bây giờ là vô cùng quan trọng. Bởi vì nó có thể hỗ trợ cải thiện cái khả năng ghi nhớ, hỗ trợ cải thiện khả năng nhận thức, vân vân và vân vân. Thế cho nên chương trình muốn nói với bác là đừng có tin vào bất cứ một cái gì duy nhất, mà tóm lại phải bằng tất cả các biện pháp đó. Và đặc biệt là hôm nay bác nên tìm đến đông trùng hạ thảo và sử dụng càng sớm cho bác gái bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, kết hợp cùng tất cả các biện pháp khác.
5: Vâng, xin cảm ơn chương trình.
3: Dạ, cảm ơn bác ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác và cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho trường hợp vừa rồi. Và một lần nữa thì cũng xin được chia sẻ với bác gái, và mong là sau những cái lời khuyên mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã vừa tư vấn thì bác cũng sẽ có thêm những cách để chúng ta chăm sóc sức khỏe cho bác gái tốt hơn, và mong rằng là bác gái sẽ có những sự cải thiện về sức khỏe càng sớm càng tốt ạ. Thưa quý vị, có một điểm khác biệt đáng lưu ý của sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh, đó chính là đông trùng hạ thảo Thái Minh có bộ ba hoạt chất adenosine, cordyceps và polysaccharide cao vượt trội thị trường. Nhờ vào công nghệ sấy đông khô thăng hoa và nguồn gốc giống nấm đông trùng hạ thảo từ Tây Tạng, rất phù hợp với điều kiện nuôi trồng ở Việt Nam, mang tới nhiều tác dụng và ưu điểm vượt trội. Hỗ trợ bảo vệ tim mạch, giảm mỡ máu, hạn chế xơ vỡ động mạch và từ đó thì hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến đột quỵ, ức chế tế bào ung thư phát triển, hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận và đồng thời cũng giúp hỗ trợ phục hồi các tế bào thần kinh, giảm căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, cải thiện trí nhớ, giúp ngủ ngon hơn. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì đông trùng hạ thảo Thái Minh đồng hành cùng với chương trình cũng mang tới cho khách hàng những ưu đãi rất hấp dẫn. Nhãn hàng sẽ dành tặng 88 suất quà để chúng ta có thể là sử dụng này, hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chất lượng nhất. Và ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho 88 quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Chúng ta gọi về tổng đài 1800 1175, mua 4 lọ viên uống đông trùng hạ thảo Thái Minh sẽ được tặng 1 lọ viên uống cùng loại trị giá là 750.000 đồng. Mua 10 lọ thì được tặng 3 lọ, phần quà trị giá tới 2.250.000 đồng. Và quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1175 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này, và khuyến mại chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình thôi ạ. Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết thắc mắc của quý vị, và cuộc gọi đổi về cho chương trình ngày hôm nay thực sự là vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn thôi, nên chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị trong các chương trình tiếp theo ạ. Qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị, và nhất là những người mà đang mắc bệnh nền như là tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, các bệnh lý về thần kinh, đặc biệt là những người mà có tiền sử tai biến đột quỵ, đã có thêm một giải pháp hỗ trợ cho bệnh lý của mình. Mời chi tiết quý vị liên hệ với tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1175. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1175 để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng đông trùng hạ thảo Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao, và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
8: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
7: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
8: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
7: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
8: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
7: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, từ chuỗi thành tích rực rỡ trong năm 2025, bóng chuyền nữ Việt Nam mạnh dạn hướng tới bước ngoặt lớn ở ASEAN 2026. Đó là lần đầu tiên lọt vào top 3. Nhiệm vụ mang tính lịch sử, đặt ra thách thức không hề nhỏ và thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ còn hơn một tháng để tinh gọn lực lượng, hoàn thiện chiến thuật. Hai đợt sát hạch trước Á vận hội. Bài viết của phóng viên Ngô Đức sẽ phân tích về quá trình hoàn thiện khâu chuẩn bị của bóng chuyền nữ Việt Nam trong quỹ thời gian 40 ngày trước ASEAN 2026. Tiếp theo, chuyên mục Tôi yêu thể thao mang đến hành trình theo đuổi đam mê của võ sĩ Muay Thái Huỳnh Hà Hữu Hiếu, cô gái 27 tuổi, vừa lập kỳ tích 3 lần liên tiếp vô địch thế giới. Nhưng trước hết sẽ là các thông tin cập nhật về thể thao trong nước và quốc tế.
1: Sự kiện thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long tham dự cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia thuộc lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối mai trên sân Mỹ Đình. Đang dẫn đầu bảng với 7 điểm cùng lợi thế lớn giành vé vào bán kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn quyết tâm giành trọn 3 điểm để bảo vệ ngôi đầu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.
2: Trận đấu với Campuchia có ý nghĩa quan trọng bởi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, sẽ chuẩn bị nghiêm túc và không được phép chủ quan. Đội hình xuất phát có thể thay đổi ở một vài vị trí, nhưng mục tiêu chung của toàn đội không thay đổi.
0: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Koji Giotoku thừa nhận Campuchia gặp khó khăn lực lượng, nhưng khẳng định đội khách vẫn muốn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực nhất trước nhà đương kim vô địch. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam tạo đà tâm lý vững chắc bước vào vòng bán kết. Từ ngày 7 tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 2026 tại Nhật Bản. Môn bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, nằm ở bảng A tử thần cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đối mặt với thử thách rất lớn. Ban huấn luyện đã lên kế hoạch nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tập huấn nước ngoài nhằm giúp đội bóng cọ sát, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất. Câu lạc bộ thể công Viettel vừa hoàn tất bản hợp đồng chất lượng với Romario Gordon. Tiền đạo từng giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2022 với 17 bàn thắng, hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng công của đội bóng áo lính trong mùa giải mới. Chia sẻ về lý do gia nhập thể công Viettel, chân sút đã ghi 76 bàn thắng tại Việt Nam, hào hứng bày tỏ.
3: Tôi quyết định đến đây bởi thể công Viettel là câu lạc bộ giàu niềm tự hào, có tiêu chuẩn cao cùng tham vọng lớn. Bản thân tôi luôn khao khát chiến thắng và dành sự tự tin tuyệt đối vào huấn luyện viên Popov.
0: Đứng trước thử thách mới, Romario Gordon khẳng định quyết tâm cùng tập thể chinh phục các danh hiệu cao quý. Nói về mục tiêu sắp tới, cựu vua phá lưới nhấn mạnh.
3: Mục tiêu lớn nhất của tôi là cùng đội bóng giành chức vô địch. Hiện tại tôi đang tập trung nắm bắt triết lý chiến thuật mới của huấn luyện viên và tạo sự kết nối tốt nhất với tất cả đồng đội.
0: Manchester United đang lên kế hoạch thay thế Bruno Fernandes bằng Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest. Tiền vệ 26 tuổi vừa trải qua mùa giải bùng nổ khi ghi 18 bàn cùng 7 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh và Europa League. Dù vậy, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh gắt gao khi cả Tottenham và Bayern Munich cũng đang quyết tâm theo đuổi nhạc trưởng này.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong quỹ thời gian một tháng trước khi sang Nhật Bản giữa ASEAN 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tranh tài ở chặng 2 CV Cup 2026 tại Thái Lan và giải vô địch châu Á 2026 ở Trung Quốc. Những thử thách tăng dần từ sân chơi khu vực cho tới đấu trường châu lục là cơ hội tốt để ban huấn luyện hoàn thiện khâu chuẩn bị cho Á vận hội.
5: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hội quân với 28 tuyển thủ, trong đó có 14 vận động viên đang tập luyện cùng huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 14 gương mặt khác cùng huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hòa đã có mặt ở Thái Lan để sẵn sàng dự chặng 2 CV Cup 2026. Trước đó tại chặng 1 CV Cup vừa kết thúc ở nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, đội tuyển gây thất vọng lớn khi để thua 0-3 trước đội tuyển Thái Lan. Bình luận viên Bùi Minh Cần nhìn nhận.
6: Chúng ta đang ở thời khắc chuyển giao thế hệ, vì thế mà chúng ta không có được sự cân bằng, gần như là phải xây dựng lại từ đầu. Rất khó để có thể duy trì thành công. Chúng ta đã có thành công trong suốt 3-4 năm qua với rất nhiều thành tích rồi. Bây giờ thì những cầu thủ ở bên kia sở dốc của sự nghiệp không còn duy trì phong độ đỉnh cao, vì thế chúng ta đang bắt đầu xây dựng lại.
5: Nhìn vào danh sách 14 tuyển thủ tham dự chặng 2 CV Cup 2026,

0: dễ dàng nhận ra ở vị trí nào không có nhân tố, không góp mặt ở trạm 1. Cụ thể, chủ công có Phạm Quỳnh Hương và Đinh Thị Thúy, phụ công có Lê Thùy Linh và Lý Thị Luyến, đối truyền có Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân, truyền 2 có Đinh Thị Vân và libero có Lê Thị Yến. Truyền 2 sinh năm 2003, Vi Thị Yến Nhi, sau khi góp mặt ở trạm 1 đã không cùng đội tuyển tham dự trạng 2, bày tỏ.
1: Khi mà được tham dự giải CV Cup thì em cũng đã cố gắng tập luyện và tích lũy cho bản thân rất nhiều ạ. Là một người truyền 2 thì em còn thiếu sót rất nhiều. Về riêng bản thân em thì về sự phối hợp giữa các chị, về các miếng đánh như là phụ công, chủ công thì em cảm thấy là mình vẫn còn thiếu ạ. Và em cũng đã cố gắng quan sát để học hỏi kinh nghiệm cho mình ạ.
0: Rõ ràng mục tiêu hàng đầu của ban huấn luyện là thử nghiệm nhân sự để tìm ra bộ khung chuẩn cho giải vô địch châu Á trước khi chốt danh sách 12 người dự ASEAN 2026. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
2: Trong môn thể thao tập thể thì chắc chắn ngôi sao sẽ quyết định một cái trận đấu. Thế nhưng mà chúng ta đang xây dựng một cái lối chiến thuật riêng để khi thiếu một hai vị trí chúng ta vẫn không có bị tụt giảm. Khi mà không có Bích Tuyền chúng ta tham dự SEA Games thì cũng phải nói rằng là các vận động viên của chúng ta vẫn thi đấu rất là tự tin. Và cái quan trọng nhất là năm nay chúng ta lại còn thiếu nhiều người nữa như là Nguyễn Thị Trinh, Hoàng Thị Kiều Trinh. Thế nhưng mà mình tin tưởng rằng là những vận động viên hiện giờ đang tập trung đều là những vận động viên tốt nhất và các em ấy trước mắt là lấp được cái chỗ trống và cái thứ hai là có thể sẽ tốt hơn. Mình nghĩ là vì các vận động viên chúng ta còn rất nhiều vận động viên tiềm năng.
0: Đội tuyển chưa hoàn thiện đội hình, việc thừa vắng những vị trí như truyền hai Lâm Oanh, phụ công Nguyễn Thị Trinh và phong độ chưa tốt của dàn chủ lực truyền hai Kim Thoa, chủ công Thanh Thúy, phụ công Bích Thủy khiến đội tuyển Việt Nam lép vế trước Thái Lan. Ở vị trí đối truyền, Trà My chơi không được như kỳ vọng. Nguyễn Thị Uyên vào thay cũng không tạo được khác biệt. Đây là vị trí trọng yếu nhưng lại là nỗi lo kể từ khi Nguyễn Thị Bích Tuyền ra từ sự nghiệp. Kết quả thua trắng 0-3 trước đội tuyển Thái Lan ở trạng 1, theo nhà báo Đặng Việt Cường là điều đáng tiếc nhưng cần thiết.
3: Không phải chúng ta quá kém so với Thái Lan mà chúng ta tự thua. Chúng ta vào cuộc với cái tâm lý quá nặng nề, với sức ép phải thắng. Và quan trọng nhất là với cái nhập cuộc như thế thì chúng ta đã vỡ bước 1, hoàn toàn là không bắt được bước 1, cho nên là không tổ chức được lối chơi. Và Thái Lan đã có thể dễ dàng giành một cái thế trận áp đảo. Tôi nghĩ là đây là một cái kết quả thất vọng nhưng mà cần thiết, bởi vì là trước mắt chúng ta còn không chỉ là trạng 2 của SEA Games mà quan trọng nhất là có hai giải đấu tầm cao là giải vô địch châu Á và ASEAN Games. Đấy mới là hai đích chính ban huấn luyện sẽ có cái điều chỉnh kịp thời để có cái điểm rơi vào đúng hai cái giải đấu quan trọng sắp tới.
0: Ở trạng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á CV Cup 2026, đội tuyển Việt Nam hạng 27 thế giới lần lượt gặp Indonesia ngày 7 tháng 8, Philippines ngày 8 tháng 8, trước khi so tài với đối thủ hạng 17 thế giới là chủ nhà Thái Lan vào ngày 9 tháng 8. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho giải vô địch châu Á được tổ chức ở Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 8. Năm 2023, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt xếp hạng 4 ở cả hai giải đấu lớn, vô địch châu Á và ASEAN 19. Nếu muốn lặp lại những cột mốc thành tích lịch sử ấy, chưa nói làm tốt hơn, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ phải cải thiện rất nhiều cả về chuyên môn, thể lực lẫn tâm lý thi đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.
4: Đội tuyển Việt Nam chưa khẳng định được cái vị thế của mình và xác định rằng là nếu như mà để đạt được mục tiêu lớn ở ASEAN cũng như giải vô địch châu Á vào tháng 8 thì chúng ta phải có những phương án để chúng ta thắng được. Không riêng gì Thái Lan mà chúng ta sẽ phải thắng được Hàn Quốc cũng như là Kazakhstan để chúng ta đạt được mục tiêu rằng là chúng ta sẽ phấn đấu một cái thứ hạng cao hơn những năm trước ở ASEAN cũng như là ở giải vô địch châu Á.
0: Tại ASEAN 19, bốn đội bóng dẫn đầu môn bóng chuyền nữ lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Còn ở ASEAN 20, môn bóng chuyền nữ được tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản, quy tụ 16 đội tranh tài. Đội Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Qatar. Vòng bảng khởi tranh vào ngày 16 tháng 9.
5: Tôi yêu thể thao.
6: Quý vị thính giả thân mến, cao 1m58, nặng 45kg, nữ tuyển thủ Muay Thái Huỳnh Hà Hữu Hiếu được người hâm mộ yêu mến đặt cho biệt danh Ốc Tiêu. Dù vậy, bảng thành tích của cô gái sinh năm 1999 không hề nhỏ. Mới đây, Hữu Hiếu đã lập kỳ tích 3 lần liên tiếp vô địch thế giới và đó là quả ngọt xứng đáng cho hành trình bền bỉ để theo đuổi đam mê võ thuật.
7: Sinh ra và lớn lên ở phố biển Nha Trang, Hữu Hiếu lần đầu nhìn thấy các bạn tập võ ở tuổi 12. Và như một cơ duyên thú vị, không lâu sau, người chị là vận động viên võ cổ truyền đã gieo hạt giống đam mê thể thao cho cô bé nhỏ nhắn mà đầy nghị lực.
8: Cái năm đó chị của em về quê chơi, hỏi cháu em là mày vào Sài Gòn học võ không? cháu em đồng ý đi. Và lúc đó thì em nghe tới học võ, xong rồi em cũng xin chị em là cho em đi với. Chị cũng nói là mày nhỏ xíu thì vào đánh thì cân bao nhiêu. Sau một năm suy nghĩ thì chị mới quyết định là dẫn em vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau một thời gian em tập luyện võ cổ truyền và cũng tình cờ là được lên tập luyện cùng đội tuyển môn thành phố, cùng với anh Nhất, rồi chị Trúc, cũng như là tất cả những anh chị đi trước. Bản thân em tự nhiên lại thích cái bộ môn này. Em thấy những anh chị đi trước á, được ra quốc tế thi đấu, rồi được hát quốc ca, thì bản thân em lại mong muốn được thực hiện cái điều đó.
7: Ở tuổi 13, Hữu Hiếu khăn gói đến thành phố Hồ Chí Minh với cân nặng chỉ có 32kg. Suốt một năm sau đó, người chị tích cực chăm sóc và tăng cường dinh dưỡng để Hữu Hiếu tăng lên cả chục cân. Bước đầu đủ điều kiện để tập luyện chuyên sâu. Đây là giai đoạn mà Hữu Hiếu phải nỗ lực rất lớn, bởi ngoài giờ tập còn là những buổi học văn hóa mà cô phải học giỏi như một sự cam kết với gia đình để theo đuổi đam mê. Đến nay, ở tuổi 27, Hữu Hiếu đã có 14 năm bước trên con đường võ thuật. Sưu tập nhiều chức vô địch quốc gia, huy chương vàng SEA Games, 2 huy chương U23 thế giới cùng 3 tấm huy chương vàng vô địch thế giới.
8: Cái giải đấu mà em nhớ nhất đó là giải vô địch thế giới năm 2024 tại Hy Lạp. Em chỉ tham dự một mình. Khi mà không có vận động viên thì bên cạnh em cũng còn các bạn vận động viên cũng hỗ trợ mình. Cũng rất là vinh dự khi mà em đã cố gắng, nỗ lực và mang về tấm huy chương vàng ở cái giải đấu đó. Em cũng gặp một cái chấn thương vào năm 2025. Tham dự giải vô địch thế giới luôn. Trận đấu đó thì em gặp bạn đối thủ người Nga. Thì bạn đó rất là cao. Thì em vô tình đá một cái chân trái vào trúng cái đầu gối của bạn. Thì lúc đó em cảm giác là cái chân của em nó nhói đau lên. Nhưng mà lúc đó thì mình không dùng chân đó nữa. Thì mình di chuyển ra ngoài và đánh những cái đòn khác. Lúc đó thì bản thân em cũng chưa biết là mình bị gì cả. Sau đó chậm gặp bạn Thổ Nhĩ Kỳ thì em cũng đá chân trái đó và knock out bạn đó. Sau khi trở về Việt Nam thì em đi kiểm tra, biết là mình bị chấn thương ở vùng cổ chân đó. Và em đã điều trị, mổ và nghỉ khoảng 7 tháng.
7: Trở lại sau 7 tháng xa võ đài, Hữu Hiếu lập tức đoạt huy chương vàng ở Cúp Quốc gia 2026 được tổ chức hồi tháng 3 ở Gia Lai. Sau đó đến tháng 6, võ sĩ sinh năm 1999 đến Malaysia để bảo vệ thành công chức vô địch thế giới hạng 45kg nữ. Huấn luyện viên Cổ Tấn Anh Linh, đội tuyển May Việt Nam nhận xét.
9: Hiếu là một vận động viên khá là nhỏ bé về thể trạng, nên là khi thi đấu phải có một cái tư duy rất là tốt để mới thắng được những vận động viên cao hơn và khỏe hơn. Ở vận động viên này có đầy đủ hết tất cả các kỹ năng chiến đấu, đã đạt được một độ chính. Thì từ đó cái kỹ thuật và cái chiến thuật đó áp dụng vào trận đấu, nó sẽ tùy theo đối thủ và tùy theo mỗi một đối thủ hay là tùy theo mỗi một phong cách, sẽ có một cái tư duy và chiến thuật riêng để phù hợp từng trận đấu một. Về khả năng chuyên biệt của Hiếu, rất là rõ ràng là Hiếu là một vận động viên rất hiếm có thể đánh được ở cả hai tư thế. Chúng ta sẽ thấy rằng là Hiếu khi thi đấu có khi chúng ta sẽ thấy Hiếu để chân trái trước, có khi để chân phải trước. Và điều này làm cho đối thủ rất là khó chịu để bắt được cái nhịp thi đấu của Hiếu. Và từ đó Hiếu tạo ra được khoảng cách về điểm, cũng như để tạo ra được những cái điểm yếu của đối thủ lộ ra để chiến thắng trong các trận đấu. Đó là cái điểm rất là đặc biệt.
7: Nữ võ sĩ quê Khánh Hòa là điển hình cho nghị lực vượt khó và cống hiến không ngừng cho thể thao nước nhà. Năm 2025, Hữu Hiếu vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Sau những giờ tập luyện và thi đấu, Hữu Hiếu có mặt ở câu lạc bộ võ thuật 4H do cô thành lập và trực tiếp huấn luyện chuyên môn với mong muốn lan tỏa niềm đam mê thể thao tới mọi người.
8: Em xin cảm ơn những người luôn theo dõi em, luôn bên cạnh cổ vũ và động viên em để mà em có thể hoàn thành tốt nhất cái quá trình tập luyện cũng như là thi đấu của mình. Bản thân em suy nghĩ chín chắn hơn, bản thân mình muốn trở thành một con người như thế nào. Và sau đó thì mình muốn cống hiến gì tiếp theo cho thể thao Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
10: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
11: Chuyên mục Cuốn sách em yêu. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng tớ xin giới thiệu đến các bạn một bộ sách cực kỳ ấm áp và tình cảm. Từng câu chuyện trong bộ sách là từng điều gần gũi chân thật mà bất kỳ bạn nhỏ nào cũng dễ dàng đồng cảm, từ đó thắp lên tình cảm bạn bè, tình cảm gia đình và làm những điều có ích trong cuộc sống.
12: Bộ sách ấy có tên là Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn của nhà văn người Trung Quốc Ân Kiện Linh, bản dịch của Hồng Thơm do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Khi đọc các cuốn truyện trong bộ sách này, bạn Bùi Hoàng Bảo Anh, trường phổ thông liên cấp Vinschool The Harmony, Hà Nội, đã thực sự đong đầy cảm xúc. Tuy đã đọc bộ sách cách đây nhiều năm, nhưng Bảo Anh vẫn vẹn nguyên cảm xúc trong trái tim mình.
11: Bây giờ, chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh trò chuyện với cô bạn Bảo Anh các bạn nhé!
13: Chị Thúy Quỳnh xin chào Bảo Anh!
14: Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào đến chị Thúy Quỳnh và các bạn thính giả.
13: Bảo Anh có nói với chị Thúy Quỳnh là Bảo Anh rất là yêu thích bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn. Đầu tiên thì Bảo Anh có thể bật mí với các bạn thính giả về những cái phần nội dung này và những cái ý nghĩa thông điệp mà em đã cảm nhận được thông qua những cái câu chuyện nằm trong bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn không?
14: Dạ vâng ạ, thì đây là một cái bộ sách mà em đọc từ khi mà mình còn rất nhỏ. Lúc đấy thì em chưa có nhiều cái trải nghiệm và kinh nghiệm như bây giờ. Và em cũng tự đặt mình vào câu chuyện của những cái bạn nhân vật ở trong sách. Và khi đó thì em có một cái cảm giác rất là đồng cảm cùng đối với các bạn ấy. Nhưng mà khi mà lớn lên, khi mà em đọc lại thì em cảm thấy rất là xót xa và cũng mang đến rất là nhiều cái cảm xúc khác. Cái lần đầu tiên mà em đọc được bộ sách này thì những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn là câu chuyện về những đứa trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau và các em đều mang những cái vấn đề của riêng mình. Ví dụ như là trong câu chuyện Già Đồng Ca Mùa Hạ, đó là câu chuyện của những đứa trẻ nghèo khó ở giữa cái thành phố lớn và các bạn ấy phải đối diện với cái tương lai rất là mơ hồ, không biết là ngày nào mình sẽ phải nghỉ học hay là ngày nào bố mẹ mình sẽ phải mất việc và về quê. Còn Nội Oan Của Đậu và Bố Là Bố Thôi thì lại là những câu chuyện xoay quanh những cái bạn nhỏ ở thành thị. Các bạn ấy có những cái mâu thuẫn với cha mẹ và cả mâu thuẫn với bạn bè. Và cuối cùng là Hoa Anh Thảo Của Mẹ. Đây lại là một câu chuyện rất là cảm động về tình mẹ con và có những cái bí mật mà cha mẹ không nói với con cái. Nó là một cách để bảo vệ cho tuổi thơ của con. Và cái sự mất mát thì khi mà qua lăng kính của một bạn trẻ con thì nó không có cái sự đau lòng hay là cái giông bão mà nó mang đến một cái góc nhìn rất là đơn thuần và ngây thơ ạ. Em ấn tượng nhất với câu chuyện là Giàn Đồng Ca Mùa Hạ vì em là một bạn rất là yêu thích âm nhạc và cả văn học nữa. Thì như em đã nói, đây là câu chuyện của những đứa trẻ ở trường tiểu học Én Xanh. Thì đầu tiên thì trường tiểu học Én Xanh thực ra là cũng là một cái khu phế liệu và được dựng thành trường học cho những cái đứa trẻ ở trong cái con xóm nhỏ đó. Và những đứa trẻ này thì là phần lớn đến từ những cái gia đình lao động nghèo khó. Các em chưa có ước mơ hay là thậm chí là còn phải lo về những cái miếng cơm manh áo. Và cả những cái ước mơ tương lai sau này của mình cũng rất là mơ hồ và vô định. Tuy nhiên là một cô tình nguyện viên tên là Susan đã mang theo một cây đàn guitar và những cái âm thanh rất là trong trẻo. Và cũng là người đã thắp sáng ước mơ cho các em để các em có thể tin vào cuộc sống hơn và tin vào cái ước mơ của mình hơn. Các em biết là bản thân mình muốn làm gì và phải làm sao để đạt được cái ước mơ đó. Tuy nhiên là hiện thực thì cũng sẽ không được đẹp như là trong cái chuyện cổ tích khi mà trường tiểu học Én Xanh bị giải tỏa do quy hoạch. Và sau này chuyện các em được đi học hay là không thì nó sẽ phụ thuộc vào quyết định của phụ huynh. Có những bạn thì theo bố mẹ về quê và cũng có thể là gác lại những cái ước mơ của mình. Và cũng có những bạn muốn theo đuổi nó nhưng mà phải đối diện với những cái thử thách sau này khi mà không được đi học nữa. Tuy nhiên là cái tiếng đàn của cô Susan đã mang đến một cái ấn tượng rất là đẹp trong lòng các bạn ấy. Và ở buổi chia tay cuối cùng thì không có cờ hoa hay là không có cái băng rôn để tạm biệt, mà là cái bài ca dao châu Phi mà các bạn đã cùng hát với nhau. Và em nghĩ đó là một cái lời chào tạm biệt đẹp nhất, nhưng mà cũng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của các bạn ấy sau này ạ.
13: Thế thì trong câu chuyện Giàn Đồng Ca Mùa Hạ, Bảo Anh thấy là mình ấn tượng đặc biệt với một cái tình tiết nào đó ở trong này.
14: Em nghĩ là em sẽ ấn tượng nhất về cái khoảnh khắc chia tay. Tại vì trong câu chuyện thì được mô tả là lúc đó thì trường tiểu học Én Xanh đã dường như là bị dỡ ra rồi. Nó mang một cái vẻ rất là hoang tàn. Và khi đó thì các bạn ở trường tiểu học Én Xanh cùng đứng giữa cái công trường. Và cô Susan thì mang theo cái cây đàn guitar đến. Và cô đã đàn lại cái khúc nhạc khi mà các bạn còn học với nhau và cùng biểu diễn ở cung thiếu nhi. Và cái đoạn mà các bạn ấy hát theo thì em thực sự cảm thấy rất là cảm động. Tại vì là bây giờ mình được đi học và được cha mẹ yêu thương, có điều kiện đầy đủ. Nhưng mà cũng có những người bạn phải gác lại ước mơ của mình như thế. Và em nghĩ đây là một cái phân đoạn rất là cảm động. Em rất là nhớ.
13: Trong một trường học, một lớp học thì sẽ có rất là nhiều bạn, rồi có cả các thầy cô nữa, thì có lẽ là Bảo Anh cũng sẽ có ấn tượng đặc biệt với một nhân vật nào đó ở trong này mà có thể là em cảm thấy gần với em nhất, và em có thể cảm nhận được những cái cảm xúc, những cái bài học và có thể là cả những cái sự đồng cảm với một nhân vật nào đó, thì Bảo Anh có thể chia sẻ không?
14: Dạ, khi mà lần đầu tiên em đọc cuốn sách này thì em thấy đồng cảm với bạn nhân vật chính là Thắng, là một người bạn lớn lên ở trong một cái xóm nhỏ và là con của một người bán tạp hóa. Thì cha mẹ của các bạn ấy thực sự là không ủng hộ cái niềm đam mê âm nhạc, nhưng mà bạn ấy thì lại có một cái kiểu một cái niềm yêu thích rất là lớn, và bạn ấy cũng rất là thích trải chuốt hay là học theo các cái ca sĩ, nhưng mà bản thân bạn ấy thì cũng chưa hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài. Và cũng như các bạn khác, bạn ấy cũng chưa biết là sau này mình sẽ làm gì, tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà lớn lên một chút thì em lại đồng cảm hơn với cả người tình nguyện viên đã đến trường tiểu học Én Xanh là cô giáo Susan. Tại vì em là một người rất là yêu thích âm nhạc và em khao khát được lan tỏa cái niềm yêu thích đó đến cho những bạn khác, những bạn cùng tuổi và cả những người bạn khó khăn hơn các bạn ấy chưa được tiếp cận đến. Cái đoạn cuối như em đã nói thì đó là một phân đoạn rất là cảm động. Và em nghĩ là khi mà em đặt mình vào vị trí của cô giáo Susan, em cũng sẽ cảm thấy rất là đau lòng. Em nghĩ là bản thân mình đã rất là may mắn khi mà được có điều kiện đủ đầy. Và em cũng cảm thấy khá là tiếc khi mà không được lan tỏa những cái niềm yêu thích âm nhạc và cả sự yêu thương của mình đến cho các bạn ấy một cách trọn vẹn, mà phải để các bạn ấy tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Và sau này thì em cũng sẽ không thể đồng hành nữa. Đó là những cảm nghĩ của em ạ.
13: Chị nghe tên của bộ sách là Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn này, và vừa rồi cũng được Bảo Anh tâm sự về những cái cảm nhận, một số những cái lát cắt ở trong những cái câu chuyện thuộc bộ sách này, thì chị Thúy Quỳnh cảm thấy là mỗi khi mà đọc những cái câu chuyện ở trong bộ sách này thì Bảo Anh cũng thấy vừa là ấm áp này, vừa là đong đầy cảm xúc, có thể là cảm thấy chữa lành nữa, cảm thấy mình sống chậm lại, mình suy nghĩ được rất là nhiều điều trong cuộc sống, có đúng không?
14: Dạ, vâng ạ. Có một cái câu em nghe được ở trong tiểu thuyết Hoàng tử bé, đó là người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, còn con mắt hình thức thì không thể thấy được những điều cốt lõi. Nhưng mà em nghĩ là qua cái bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn này thì chúng ta có thể rộng lòng để đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất và những cái sự đẹp đẽ của tâm hồn, và học được những cái bài học rất là sâu sắc và quý giá.
13: Và khi mà nhìn qua một số những cái bìa sách thuộc bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn, chị Thúy Quỳnh cảm nhận thấy ngay từ những cái trang bìa thì đã có những cái hình ảnh này, có những cái sự minh họa, có màu sắc rất là ấm áp, rất là cảm xúc, nhưng mà cũng rất là sinh động nữa, rất là thu hút nữa. Thì ngoài phần nội dung của các cái cuốn sách thuộc bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn thì Bảo Anh còn thấy yêu thích như thế nào đối với phần minh họa, phần tranh vẽ ở trong những câu chuyện này, ở trong những cái cuốn sách này? Vì chị Thúy Quỳnh được biết là Bảo Anh cũng là một bạn mà rất là yêu thích hội họa, có đúng không?
14: Dạ, vâng ạ. Nên là em cũng có rất là nhiều ấn tượng với tranh minh họa ở trong bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn. Tại vì là khi mà còn bé thì em chưa có nhiều cảm nhận, và em chỉ nghĩ là đây là một cái bộ sách với rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Nhưng mà sau này khi mà em đọc lại và em ngắm nhìn tại những cái bức tranh ấy thì em nghĩ là nó còn có những cái ý nghĩa rất là sâu sắc nữa. Ví dụ như là cái đoạn kết ở trong một câu chuyện khác, đó là câu chuyện Hoa Anh Thảo của mẹ. Thì đây là một câu chuyện rất là cảm động giữa mẹ với con. Và trong cái đoạn kết thì khi mà cô bé cùng với bố di chuyển đến một cái thành phố mới thì cái khung cảnh ở bên ngoài được vẽ rất là đẹp và rất là sinh động. Một cái màu sắc rất là rực rỡ, thể hiện rằng cô bé đã có thể bước qua cái nỗi đau của mình và nghe theo lời của mẹ mình để tiếp tục sống cái cuộc sống rực rỡ và muôn màu muôn vẻ này ạ.
13: Chị Thúy Quỳnh cảm ơn Bảo Anh với những phần chia sẻ rất là cảm xúc. Thì chị Thúy Quỳnh xin được chúc Bảo Anh sẽ luôn nuôi dưỡng cái tình yêu văn học để sưởi ấm, để nâng niu tâm hồn của mình nhé.
14: Dạ, em cảm ơn ạ.
11: Các bạn ơi, chúng mình vừa nghe cảm nhận của bạn Bùi Hoàng Bảo Anh về bộ sách Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn của nhà văn Ân Kiện Linh.
12: Bây giờ chúng mình cùng nghe trích đọc truyện Dàn đồng ca mùa hạ nằm trong bộ sách nhé. Đây là truyện mà Bảo Anh yêu thích nhất.
11: Đứng chỉ huy dàn đồng ca trước sân khấu, cô Susan mỉm cười, nhưng đôi mắt cô mỗi lúc một đỏ hơn. Mũi cô cũng đỏ. Đối với chúng tôi, cô Susan là một bí mật, là khung cửa sổ trông ra bầu trời, giữ mãi trong tim hơi ấm tình người. Vì thế giới quanh ta ngập tràn tình thương bao la, hãy để những ước muốn khát khao còn trong tim ta, xóa hết những nỗi đau tận cùng, vì một thế giới bình yên mãi. Cùng nắm tay nhau, cùng gửi gắm ước mơ mai sau, bạn và tôi, hãy nở nụ cười, để lại thấy cuộc sống đẹp tươi, giữ mãi trong tim hơi ấm tình người. Hát đến đây mũi tôi bắt đầu cay cay, nhưng trái tim lại mỉm cười rạng rỡ. Hát hết bài đầu tiên, chúng tôi gần như không thể hát tiếp, bởi tiếng vỗ tay hoan hô quá nhiệt liệt. Cô Susan dùng tiếng Anh nói với rất nhiều khán giả. Chúng tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng những người nước ngoài đứng lên, vỗ tay nồng nhiệt hơn, khóe mắt họ lấp lánh lệ. Một vài bà cụ còn bước đến ôm chúng tôi. Chúng tôi luống cuống không biết phải làm sao, nên tránh né hay nên đón nhận nhỉ? Tôi được một bà cụ phúc hậu ôm thật chặt, vòng tay bà thật rộng, thật ấm, hệt như mặt đất bao la, còn tôi là ngọn cỏ mọc trong lòng bà. Nhờ buổi biểu diễn đó, chúng tôi quyên góp được 10.000 đô la. Cô Susan vẫn luôn mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt của cô cứ tí tách nhỏ xuống như những hạt cườm trong vắt. Cô Susan, đừng khóc. Cô Susan, đừng khóc. Dù đã về quê, nhưng ngày nào tôi cũng ngồi dưới gốc cây cổ thụ, hát những bài cô từng dạy. Tôi muốn hát thật to, thật hay. Tôi đeo một chiếc vòng kết bằng lá liễu quanh cổ, mặc cho những làn gió ấm thổi qua gấu quần.
12: Các bạn ơi, phần cuối chương trình, chúng mình cùng tiếp tục cảm nhận về những điều ấm áp trong tình phụ tử của cha con bạn ngựa nhỏ trong bài thơ Bố con nhà ngựa của tác giả Hoài Khánh.
15: Bài thơ được làm theo thể thơ 4 chữ, cực kỳ sinh động và tươi mát. Chúng mình cùng thưởng thức nhé!
16: Ngựa bố xuống chợ, gõ móng rền vang, chở đầy lúa chín, thổ bao ngô vàng. Ngựa con ở lại, cuồng chân trước nhà, ngẩng đầu tập hí, chạy vào mây xa. Ngựa bố về muộn, con chẳng nhận ra, kín trên lưng bố, khoác toàn vải hoa. Nhà ngựa no cỏ, đêm ngủ đứng thôi, bởi trên sườn núi có ông trăng ngồi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình Tìm trong kho báu hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về quy tắc hội thoại trong truyện Kiều. Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà tiếp tục đề xuất những phương án quảng bá di sản kiệt tác văn học dân tộc. Chuyên mục đọc lại người xưa tìm hiểu về nét nghĩa của một từ cổ trong truyện Kiều.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, truyện Kiều của Nguyễn Du đã được tìm hiểu, nghiên cứu ở nhiều phương diện, từ thời điểm sáng tác, tựa đề cho đến ngôn ngữ, hình tượng nhân vật. Trong đó, nhiều nội dung của tác phẩm chỉ thực sự thống tỏ khi được soi chiếu dưới điểm nhìn hội thoại. Hội thoại đã được vận dụng ra sao trong truyện Kiều, thể hiện tính cách nhân vật và tài năng của đại thi hào Nguyễn Du như thế nào? Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy đã có những phân tích về sự thể hiện của một số quy tắc hội thoại chủ yếu ở một số đoạn thoại tiêu biểu trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Chúng ta cùng tìm hiểu về quy tắc điều hành luân phiên, lượt lời trong màn báo ân báo oán của Thúy Kiều. Quy tắc này quy định trong một cuộc thoại bình thường thì mỗi lần chỉ có một người nói. Trật tự nói trước, nói sau của những người nói không cố định mà luôn thay đổi. Thông thường lượt lời của đối tác này chuyển tiếp cho đối tác kia diễn ra không bị ngắt quãng quá dài, cũng không bị dẫm đạp lên nhau.
2: Trong màn báo ân báo oán của Thúy Kiều có sự góp mặt của rất nhiều người, 12 người. Nhưng tham thoại thì chỉ có 3 người, Thúy Kiều, Hoạn Thư và Giác Duyên. Trong đó, Kiều là nhân vật có thời gian tham thoại nhiều nhất, có đến 8 lượt lời. Hoạn Thư và Giác Duyên mỗi người chỉ có 1 lượt lời và thời gian tham thoại cũng không nhiều. Vì sao một người phụ nữ biết điều hơn lẽ thiệt như Kiều lại giành lấy lãnh địa hội thoại nhiều như vậy? Vì sao các nhân vật khác không có tham thoại nào? Quả đó, tác giả muốn gửi đến cho độc giả thông điệp gì về nhân vật, về quan niệm và tư tưởng của mình? Trong đa thoại này, Kiều đóng vai chủ tọa. Cho nên, xét trên trục quyền uy thì nàng có vị thế giao tiếp cao. Còn xét quan hệ giữa các nhân vật trên trục khoảng cách thì tất cả đã biết nhau. Nhưng mức độ xa lạ hay thân tình với Thúy Kiều thì phải xét xem họ đến đây để được báo ơn hay là bị báo thù. Khi Kiều đối thoại với Thúc Sinh, lượt lời của nàng dài. Kiều rất biết ơn Thúc Sinh đã đưa nàng ra khỏi chốn nhơ bẩn lầu xanh của mụ Tú Bà và cho nàng một danh phận, dù là phận vợ lẽ. Trong tham thoại với Thúc Sinh, Kiều tỏ lòng biết ơn Thúc Sinh đã một thời tình nghĩa mặn nồng và tặng cho chàng gấm trăm cuốn bạc nghìn cân. Những lời nói đầy tình nghĩa của Kiều trong giao tiếp với Thúc Sinh càng khẳng định rằng Kiều là một người biết lễ nghĩa. Nhưng Thúc Sinh không có tham thoại hồi đáp trước những lời cảm tạ của Kiều. Từ đấy, độc giả nhận thấy Thúc là một người nhút nhát đến mức không thể nói được gì khi nhận được lời cảm ơn. Không chỉ dừng lại ở đó, tính cách nhút nhát đến mức bạc nhược của Thúc Sinh càng được khẳng định sau lời đe dọa Hoạn Thư của Kiều. Vợ chàng quỷ quái tinh ma, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. Kiến bò miệng chén chưa lâu, mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa. Khi Kiều nói về Hoạn Thư với những hành động ngôn ngữ mang tính chất đe dọa, thể diện và sinh mạng của vợ mình, thì chàng Thúc vẫn lặng im.

0: Thúc Sinh là người nhu nhược, nhưng nhu nhược đến mức trước cảnh sống chết của vợ mình mà chàng cũng im lặng, thì tưởng không còn gì có thể cứu vãn nổi cho tính cách của chàng Thúc nữa. Từ những lẽ đó, người đọc có thể thấy, Nguyễn Du đã miêu tả rất đúng tâm trạng của Thúc Sinh. Mừng cho Kiều, lo cho Hoạn, nhưng chủ yếu là mừng cho mình được thoát nạn và run rẩy không nói ra lời trước cảnh gươm đao súng ống. Điều này càng làm tôn thêm vai trò của lý thuyết hội thoại trong cách nhìn và phân tích một tác phẩm văn chương. Qua đó, thiên tài của Nguyễn Du càng được khẳng định và ngợi ca. Thúy Kiều chẳng phải là người không lịch sự và không biết cách giao tiếp. Nhưng vì sao Nguyễn Du lại để cho nàng có nhiều tham thoại trong màn báo ơn báo oán này? Thiết nghĩ việc này cũng bộc lộ nhiều ý nghĩa của nó. Xét cuộc thoại trong tiệc mừng Thúc Sinh trở về của Hoạn Thư, trong cuộc thoại này chỉ Hoạn Thư tham thoại. Ngoài việc giữa Thúy Kiều và Hoạn Thư ở hai vị thế giao tiếp khác nhau, chủ tớ, thì người đọc cũng có thể thấy được nỗi lòng đau đớn về ngậm đắng nuốt cay khi Kiều không nói lời nào trong cuộc thoại này. Bao nhiêu tủi nhục khi bị Hoạn Thư hành hạ, Kiều có muốn thốt ra lời cũng không được, vì Hoạn Thư ở vị thế giao tiếp cao, luôn hăm dọa và chửi mắng nàng. Vả lại, việc Kiều không có tham thoại nào trong những cuộc thoại khi bị mắng chửi hành hạ sẽ khiến cho chúng ta hình dung ra những thế lực đen tối chỉ biết đàn áp ức hiếp phận hồng nhan, thân cô thế cô như Kiều. Kiều chỉ biết nín lặng hoặc nói ít trong những cuộc thoại như thế là vì những lẽ trên. Còn trong cuộc thoại báo ân báo oán thì khi Kiều vừa dứt lời, Hoạn Thư đã ngay lập tức lựa điều kêu ca. Thế nhưng trong cuộc thoại này, Kiều dù đang ở vị thế giao tiếp cao, nhưng nàng không mắng chửi Hoạn Thư một cách sỗ sàng, mà thậm chí còn tha bổng cho nàng ta. Như vậy, qua xây dựng cuộc thoại và sự tham thoại của các nhân vật, Nguyễn Du phải chăng muốn tố cáo bản chất của những con người xấu xa, tàn độc, dựa vào vị thế giao tiếp cao, nhờ quyền lực tiền bạc, ức hiếp người lương thiện, tài hoa như Kiều? Nguyễn Du vĩ đại là vì ông đã chú ý đến cả những chi tiết nhỏ như thế. Như chúng ta đã biết, trong phiên tòa báo ân báo oán, Kiều luôn giữ vai nói, nàng chủ động khi đối thoại với tất cả mọi người. Chưa một ai dám lên tiếng, nhưng khi tham thoại của Kiều với Hoạn Thư chấm dứt, thì Hoạn Thư đã lên tiếng, lựa điều kêu ca. Lượt lời của Hoạn Thư bộc lộ tính cách gian ngoan rất đáo để của nàng ta. Với Hoạn Thư thì việc phải đấu khẩu dưới trướng vẫn không khiến cho nàng mất bình tĩnh. Trong những kẻ có tội đến phiên tòa này đều bị báo oán thì chỉ có một mình Hoạn Thư là tên tội phạm dám lên tiếng. Thông qua việc này, ngoài việc người đọc đã một lần nữa chứng kiến sự sắc sảo thông minh của Hoạn Thư, thì còn có thể thấy được bản chất, tính cách và phẩm chất của những tên tội phạm còn lại. Tú Mà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Hà, Bạc Hạnh trước đây đã từng mắng chửi dọa nạt Thúy Kiều bằng những lời lẽ đao to búa lớn. Việc Nguyễn Du không để cho họ có tham thoại, phải chăng cũng thể hiện ước mơ về lẽ phải công lý của nhân dân ta? Chúng là những kẻ xấu xa, là cặn bã của xã hội, đáng phải xử tội chết, thì sẽ chạy tội bằng cách nào đây? Thiết nghĩ việc Nguyễn Du để cho họ không có tham thoại trong cuộc thoại này là vì những lẽ như thế. Trước cảnh máu đổ đầu rơi, không một ai dám lên tiếng vì hồn kinh phách rời, chỉ một mình Giác Duyên nói. Tham thoại của Giác Duyên với Kiều chính là lời tiên tri cho khoảng thời gian còn lại trong biến cố 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều. Và qua lượt lời của Giác Duyên, người đọc cũng thấy cả tư tưởng Phật giáo của nhân dân ta. Đó là duyên số, là nhân quả trong cõi nhân sinh này. Mới hay tiền định chẳng lầm, đã tin điều trước, ắt nhầm việc sau. Còn nhiều ân ái với nhau, cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì. Giác Duyên là một người tu hành, mà người của nhà Phật thì đâu màng gì chuyện được trả ơn sau khi đã ra tay giúp đỡ một ai đó. Hơn nữa, lượt lời của vãi Giác Duyên chính là thể hiện của thuyết nhân quả. Sau cùng, tham thoại của Giác Duyên còn là lời tiên tri cho 5 năm còn lại trong cuộc đời lưu lạc của Kiều. Nhìn chung, chỉ với 2 cặp câu lục bát khi tham thoại, vãi Giác Duyên đã cho người đọc thấy rõ tính cách, những nghĩ suy của mình. Đó là một người điềm đạm, sâu sắc và nhân hậu. Như vậy, qua việc khảo sát quy tắc điều hành luân phiên lượt lời trong cuộc thoại báo ân báo oán, ta thấy được ước mơ công lý của Nguyễn Du. Kiều là chủ tọa phiên tòa, có quyền quyết định cuộc giao tiếp với tham thoại dài hơn những nhân vật khác, bộc lộ rõ hơn bản chất, tính cách của các nhân vật. Qua đó, tài năng của Nguyễn Du càng được khẳng định.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, sự trở lại của các ấn bản truyện Kiều quốc ngữ vang danh cùng với sự ra đời của những ấn bản mới được chăm chút về cả nội dung lẫn nghệ thuật thể hiện đã nhận được sự quan tâm của công chúng, bạn đọc yêu Kiều. Hành trình quảng bá di sản truyện Kiều vẫn đang tiếp diễn và cho thấy những tín hiệu đáng mừng. Biên tập viên chương trình tiếp tục câu chuyện với tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Xung quanh xu hướng xuất bản các ấn bản truyện Kiều có thể thấy là cũng đi vào một cái xu hướng, đó là ngoài những ấn bản thông thường, thông dụng, xuất bản những ấn bản đặc biệt về hình thức rất là đầu tư. Có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có nhìn nhận về những cái ấn bản đặc biệt này.
3: Tôi nghĩ rằng là đối với từng đối tượng thì chúng ta cần có một cách tiếp cận và cách đáp ứng khác nhau. Đối với cái việc có thể làm cái cuốn truyện Kiều mà nhỏ như cái khổ khoảng độ quyển Tú Lức Hơ, người đọc đi đâu người ta cũng có thể chuyển được, người ta cầm được, như là cái quyển sổ tay nhỏ thôi. Nhưng mà làm cái cuốn truyện mà mang chất bề thế như thế thì nó cũng là một cái hình thức để truyền tải được cái tự hào đối với truyện Kiều, cũng là một cách tiếp cận và quảng bá cái nền văn hóa Việt Nam. In truyện Kiều ở trên lịch và cuối năm, hay là in truyện Kiều ở trên các cuốn sách, hay là những cái nhà nghiên cứu mà kết hợp với các nghệ nhân, tôi nghĩ là cần phải làm như thế. Ví dụ nghệ nhân khảm trai, nghệ nhân vẽ tranh sơn dầu, rồi thì trên gốm Bát Tràng, gốm Chu Đậu thể hiện các hoạt cảnh truyện Kiều. Ví dụ như họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, họa sĩ Nguyễn Thọ Tường, những cái bức tranh thì được thể hiện trên gốm sứ, trên khảm trai, tôi nghĩ là rất hay, rất tốt. Cho nên là cái việc thể hiện trên các bản ấn phẩm khác nhau ở một cái mức độ khác nhau thì nó cũng đều là thể hiện cái sự trân trọng của chúng ta đối với đại thi hào Nguyễn Du và giá trị truyện Kiều.
2: Hồi cuối năm ngoái thì chúng ta cũng chứng kiến cái sự ra mắt tác phẩm truyện Kiều bản Tiên Điền mới nhất. Có thể thấy là những năm qua thì là dòng họ Nguyễn Tiên Điền cũng như là ban quản lý di tích Nguyễn Du ở Tiên Điền Hà Tĩnh thì cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc sưu tầm, nghiên cứu và công bố các tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, trong đó có điểm nhấn là truyện Kiều. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có đánh giá như thế nào về những cái hoạt động như thế của ban quản lý di tích Nguyễn Du ở Tiên Điền Hà Tĩnh cũng như là dòng họ Nguyễn Tiên Điền với những cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy lâu nay trong việc khẳng định cái di sản văn chương của đại thi hào Nguyễn Du?
3: Trung tâm di tích Nguyễn Du cũng như dòng họ Nguyễn Tiên Điền có trước hết là một cái tình cảm trân trọng đối với tiền nhân danh nhân Nguyễn Du. Từ việc trân trọng danh nhân Nguyễn Du đến cái việc trân trọng các nhà nghiên cứu, đó là sự liên tài của họ đối với các nhà nghiên cứu, cho nên là đã có những cái việc làm tôi nghĩ là rất hữu ích. Ví dụ như là dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã công nhận một cái nhà nghiên cứu, một nhà sưu tầm có thể nói gần như là cả đời để sưu tầm truyện Kiều như anh Trần Hữu Tài, được dòng họ coi như là một người con trong dòng họ, công bố và cũng được ban cho một danh hiệu, đó là người con danh dự của quê hương Tiên Điền của dòng họ Nguyễn, có cả một cái bảng như là bảng vàng danh dự một người con của dòng họ, thì tôi nghĩ là rất là hay. đối với các nhà nghiên cứu thì việc nghiên cứu về truyện Kiều thì dòng họ rất khuyến khích, và Trung tâm Bảo tồn Di tích Nguyễn Du trong Hà Tĩnh cũng rất là khuyến khích và cũng luôn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi trong cái việc nghiên cứu sưu tầm truyện Kiều.
2: Với hàng loạt những cái ý tưởng và những cái hoạt động như thế thì chúng ta có thể thấy là cái vai trò của quê hương Tiên Điền Hà Tĩnh đối với việc lan tỏa những cái giá trị di sản văn chương của Đại Thi Hào Nguyễn Du, một việc mà tôi nghĩ là rất là hiếm có một cái địa phương nào có thể làm được.
3: Tôi đã sưu tầm được những cái văn bản truyện Kiều gốc mà đã sưu tầm ở các nơi, tôi đã tập hợp lại được. Và cái thành quả nghiên cứu này, thành quả sưu tầm này cũng là một thành quả chung giữa chúng tôi hợp tác với Trung tâm Di tích Nguyễn Du Hà Tĩnh. Trong tương lai thì chúng tôi đã có một kế hoạch là sẽ tiếp tục là khảo cứu truyện Kiều trên cơ sở các dị bản, các văn bản gốc Hán Nôm mà chúng tôi đã sưu tầm được. Và từ đó có được cái nhìn bao quát và chọn ra được cái phương hướng trong cái việc chú giải cũng như là cái việc phiên âm truyện Kiều cho nó thật là chính xác và có thể nói rằng là nó đầy đủ và một cái phương án nó hợp lý mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể làm được.
2: Với những cái điều mà tiến sĩ Nguyễn Văn Hà vừa nói thì chúng ta cũng có thể thấy là một hành trình của chúng ta trong cái việc là quảng bá di sản truyện Kiều vẫn là cái câu chuyện ở phía trước và cũng đòi hỏi sự chung tay của những cái ban ngành cũng như là từ các tổ chức cá nhân.
3: Các đại thi hào của nước khác, ví dụ là Corky, Tolstoy, Nỗ Tấn, sự kiện đến ngày sinh, ngày mất của họ, ngày năm chẵn. Trên các phương tiện thông tin đại chúng họ quảng bá rất nhiều, cả trên xe buýt, trên xe khách, nền tảng. Mỗi dịp mà kỷ niệm danh nhân Nguyễn Du thì nhà nước cần có cái hình thức tổ chức quảng bá.
2: Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đã tới đây và chia sẻ cùng với VOV. Hy vọng tiếp tục đón nhận những cái nghiên cứu mới của anh về truyện Kiều cũng như cái sức lan tỏa ảnh hưởng của tác phẩm tới độc giả công chúng.
3: Cảm ơn biên tập viên Võ Hà và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chuyên mục Đọc Lại Người Xưa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong truyện Kiều có 3 lần Đại Thi Hào Nguyễn Du sử dụng từ ngõ, trong đó ở phần kết có câu phổ biến: trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời, được nhiều người biết tới hơn cả. Phiên âm đúng nét nghĩa của từ ngõ trong cặp lục bát này cũng rất độc đáo. Nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo đã kỳ công tìm hiểu và soi tỏ.
0: Trong từ điển truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh năm 1974 và giáo sư Phan Ngọc năm 1989 đều thống nhất là trong truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du có 3 câu có từ ngõ và chung một nghĩa là lối nhỏ ở trong phố, trong làng, trong vườn. Ví dụ, câu 1355, xá chi liễu ngõ hoa tường. Câu 2862, hoa trào ngõ hạnh, hương bay dặm phần. Câu 3122, tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Trong từ điển tiếng Việt của giáo sư Hoàng Phê chủ biên, bản in năm 2004, cũng chỉ thu nạp được một từ ngõ, nghĩa như sau. Ngõ, nghĩa thứ nhất là danh từ, chỉ đường nhỏ và hẹp trong làng xóm phố phường. Ví dụ, ngõ phố, đường ngang, ngõ tắt. Nghĩa thứ hai là cổng vào sân nhà. Ví dụ, bước ra khỏi ngõ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Khi nghiên cứu các bản truyện Kiều chữ Nôm Cổ của các nhà Liễu Văn Đường các năm 1866-1871, Duy Minh Thị các năm 1872-1891, Thịnh Mỹ Đường năm 1879, Quan Văn Đường năm 1879, Tụ Hiền Đường năm 1886, Ấn Thư Hội năm 1896 và hàng chục bản Kiều Nôm Cổ khác, có thể thấy trừ hai câu 1355-2862,

thì cách phiên âm và giảng nghĩa của từ điển truyện Kiều là đúng mặt chữ nôm và đúng nghĩa. Vì chữ ngõ có bộ thổ bên trái làm nghĩa phù và chữ ngõ bên phải làm thanh phù. Nhưng với câu 3122 thì chữ nôm ở các bản Kiều cổ phiên âm đúng phải là tan xương biết ngõ áng mây giữa trời. Tìm rộng ra thì thấy bản Trương Vĩnh Ký năm 1875 và hai bản tiếng Pháp in năm 1884 và năm 1897 đều cùng chép là tan xương biết tỏ áng mây giữa trời. Còn câu Kiều 3122 mà hai học giả Đào Duy Anh và Phan Ngọc chọn đưa vào từ điển truyện Kiều thì nguyên ủy là từ hai bản Kiều của Nguyễn Hữu Lập năm 1870 và Kiều Oánh Mậu năm 1902 chép là tan xương đầu ngõ vén mây giữa trời. Ở hai bản nôm trên, hai bậc khoa bảng đã tự ý chép ngữ ngõ đều tỏ rõ ý là lối nhỏ ở trong phố, trong làng, trong vườn. Để biện giải cho sự vênh nhau giữa các bản nôm cổ và các bản quốc ngữ thông dụng hiện nay, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn trong hai công trình Tư liệu truyện Kiều, bản Duy Minh Thị 1872 in năm 2002 và Tư liệu truyện Kiều thử tìm hiểu bản sơ thảo đoạn Trường Tân Thanh in năm 2008, thì trong phần phiên âm là tan xương biết ngõ áng mây giữa trời, và nêu cách giải thích. Lúc đầu, chúng tôi có ý nghĩ biết, áng đều là những chữ do khắc nhầm mà thành. Ngoài nhầm thành biết, cuốn nhầm thành áng, do có tự dạng hơi gần gũi. Và chúng tôi đọc thành tan xương ngoài ngõ cuốn mây giữa trời. Nhưng sau nghĩ lại, chúng tôi tôn trọng ba bản khắc, tức Liễu Văn Đường năm 1871, Duy Minh Thị năm 1872 và Thịnh Mỹ Đường năm 1879. Và thử gắng hiểu như sau. Tan xương thì mới biết ở ngõ nào, hướng nào thì có mây che giữa trời. Vì trong tiếng Việt xưa, áng có nghĩa là che. Xin chờ bạn đọc cân nhắc thêm giữa hai khả năng. Như vậy, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn vẫn hiểu từ ngõ là ngõ nào hướng nào, giống như cách giải của học giả Đào Duy Anh. Ngõ, lối nhỏ trong phố, trong làng, trong vườn. Trong khi từ ngõ ở câu 3122 lại không có bộ thổ biểu nghĩa như các câu 1355-2862. Đến công trình truyện Kiều của giáo sư Trần Nho Thìn và tiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường in tháng 12 năm 2007, mặc dù hai tác giả đã tham khảo và biết ở các bản Liễu Văn Đường 1866-1871, Duy Minh Thị 1872 chép là tan xương biết ngõ áng mây giữa trời, nhưng lại cứ tin vào đa số các bản quốc ngữ in đông đảo trong thế kỷ 20 để chọn chép vào chính văn câu thơ Kiều là tan xương đầu ngõ vén mây giữa trời, và giảng là trong các câu trước đó Kiều đã nói đến hoa tàn trăng khuyết, vì vậy ở đây Kim Trọng cũng viện đến hoa và trăng để động viên nàng. Vậy chữ ngõ ở câu 3122 có nghĩa là gì? Tìm trong các từ điển cổ ta thấy, từ điển Việt Bồ La in năm 1651 có từ ngõ ngàng, nghĩa là thận trọng, khôn ngoan. Tài ngõ nghĩa là thông hiểu, minh mẫn. Từ điển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của in năm 1896 có ngõ nghĩa là hầu cho được. Khôn ngõ hay hiền ngõ đều có nghĩa là khôn ngoan. Tài ngõ nghĩa là tài trí. Ngõ ngàng
là thông sáng, sáng láng, đoái đến. Nghe ngõ là nghe thấu, nghe tiếng kêu gọi. Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức 1970 vẫn có ghi ngõ tính từ nghĩa là khôn ngoan, hiểu biết nhiều như hiền ngõ, tài ngõ. Đến từ điển Từ Cổ của Vương Lộc in năm 2001 vẫn còn thu thập được ngõ tính từ chỉ sự khôn giỏi thông minh. Ví dụ, khen thì nên ngõ, chê nên dại. Mất ắt trăng âu, được chẳng mừng. Trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi, khoe khoang trí ngõ hơn người. Trong Thiên Nam Ngũ Lục, có từ đua ngõ, tức là thi nhau về khôn khéo, về khôn ngoan. Tra từ điển chữ Nôm do giáo sư Nguyễn Quang Hồng chủ biên in năm 2006, thì chữ ngõ chỉ sự hiểu biết thông thạo. Tài tuy trăng ngõ, chí trăng cao. Câu thơ của Nguyễn Trãi. Nghĩa thứ hai là sự tài giỏi sáng suốt. Khen thì nên ngõ, chê nên dại. Trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi. Trong công trình Truyện Kiều, văn bản hướng tới phục nguyên, khảo đính và chú giải. Nhà xuất bản Giáo dục in năm 2009. Có một số ví dụ về từ ngõ có nét nghĩa như trên. Có tài có ngõ thì gõ với nhau. Trong Quốc Âm Thi Tập. Khoe trí khoe tài, giàu nó ngõ. Vời vợi kia ngõ trăng hay tá. Cậy ai mà gửi tới cùng. Ngõ chàng thấu hết tấm lòng tương tư. Trinh Phụ Ngâm. Như vậy, phiên âm đúng theo mặt chữ Nôm của hàng chục bản Kiều Nôm cổ, thì lời chàng Kim Trọng khen Kiều nên đọc là: như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vay, trời còn để có hôm nay, tan xương biết ngõ áng mây giữa trời. Và tạm hiểu, đây là lời đánh giá của Kim Trọng về phẩm hạnh của Thúy Kiều, lấy hiếu làm trinh. Tuy lưu lạc 15 năm làm kỹ nữ còn ở, nhưng tấm lòng hiếu trinh không bị vẩn đục. Nay trời cho được đoàn tụ, qua mọi gian khổ nhọc nhằn, tan xương, vẫn tỏ rõ bản chất trong sáng tài giỏi, biết ngõ. Và như vậy, nàng Kiều vẫn xứng đáng như áng mây giữa trời.

0: Trích đoạn truyện Kiều qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài đã kết lại buổi tìm trong kho báu hôm nay. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thành Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, Đoàn đã vượt sông Côn và đặt chân lên đất Bình Định. Tác giả được gặp gỡ những nhân vật rất thú vị như anh hùng Bùi Đức Sơn, đại đội trưởng Siêu, anh Khả, người dân tộc thiểu số, Du Kích Lâm, Du Kích Ninh, vô cùng nhanh nhẹn, lanh lợi. Đầu tháng 6 năm 1971, Đoàn về tới Ban Tuyên huấn và được dự hội nghị do tỉnh ủy tổ chức, được nghe nhiều ý kiến thảo luận rất sôi nổi của các đồng chí. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1999.

0: Anh Toàn khái quát 5 vấn đề cơ bản là trụ bám, phát động quần chúng, xây dựng thực lực, 3 mũi giáp công, tổ chức chỉ huy chỉ đạo, 4 mục tiêu là diệt ác, giành quyền làm chủ tại chỗ, nhanh chóng xây dựng lực lượng, nắm vững thời cơ, nổi dậy thường xuyên, trọng điểm bức chốt nhổ đồn, đưa dân về, tạo cơ sở sản xuất, nổi dậy liên mạng, chống phản kích. Tranh thủ những lúc nghỉ của hội nghị, tôi gặp gỡ các đồng chí cán bộ xã, hỏi và ghi chép được khá nhiều chuyện về tấn công nổi dậy, những gương diệt ác phá kìm. Tôi rất quan tâm đến việc đánh giá kẻ địch. Từ đầu tháng 5, chúng bắt đầu bình định mới, vẫn bằng thủ đoạn tam giác chiến nhưng thâm độc hơn. Dùng phân đội nhỏ bung ra, có khi dùng máy bay tập kích bất ngờ vào vị trí của ta. Dùng cảnh sát, dã chiến và đặc biệt làm xung kích trong bình định mới. Mỗi xã có một phân chi cảnh sát 15 tên, phát triển mạnh gián điệp trong quần chúng, qua đó phát hiện cơ sở cách mạng, khống chế, uy hiếp, giao nhiệm vụ, đánh hạ tầng cơ sở cách mạng, vô hiệu hóa cơ sở ta. Đồn quân bắt lính, cơ động hóa lực lượng bảo an, có khi đồn thẳng từ phòng vệ dân sự như du kích của ta lên Cộng Hòa như bộ đội chủ lực của ta. Động viên lính đi bắt thanh niên, đơn vị nào bắt được 10 đến 15 thanh niên bổ sung vào lính thì không phải đi Tây Nguyên. Bảo an đã trở thành lực lượng nòng cốt chủ yếu ở địa phương để thực hiện bình định mới. Quân số bọn bảo an đầy đủ hơn, sung túc hơn, tinh thần khá hơn bọn Cộng Hòa dân vệ. Chặn hành lang cửa khẩu của ta, giải chất độc tàn phá mùa màng ở vùng núi, tăng cường vơ vét cướp bóc ở nông thôn, tăng thuế ở thành thị. Tôi tự nhủ, phải khai thác được tài liệu để viết tin bài chống lại những thủ đoạn trên đây của địch. Chia tay các đồng chí, hẹn gặp nhau ở Đồng Bằng. Tôi tranh thủ thời gian viết bài về anh hùng Bùi Đức Sơn và nhờ Thiện, tổ trưởng tổ điện đài của Ban Tuyên huấn tỉnh, chuyển về khu. Những trận chiến đấu xuất sắc của anh hùng Bùi Đức Sơn. Trung đội trưởng binh dẫn về trung đội 1, một thanh niên gầy gò. Anh em xúm lại thăm hỏi. Sao? Tân binh à? Về làm liên lạc được chứ? Này, đừng tưởng nhé, một tay chiến đấu cừ đấy. Cứ nhìn đôi mắt sáng, nhìn cái dáng lanh lợi của cậu ta mà xem. Nói vậy nhưng thấy Sơn nhỏ yếu quá, anh em trong trung đội chẳng để Sơn làm việc gì cả. Còn Sơn, cậu ta cũng không chịu ngồi yên. Sơn xin về đơn vị chủ lực này có phải là để được chiều chuộng đâu. Mơ ước được tham gia những trận đánh lớn, diệt thật nhiều địch, cứ cháy bỏng trong lòng người thanh niên 18 tuổi ấy. Sơn mò mẫm xem từ khẩu CKC đến quả lựu đạn chày. Vũ khí của tụi địch, Sơn không lạ gì. Vì hồi ở du kích, Sơn đã dùng hoài rồi. Nhưng vũ khí của ta thì Sơn chưa quen. Sơn nằn nỉ anh em chỉ cho anh cách lên đạn, chỉnh súng liệng lựu đạn chày. Chưa nào Sơn cũng cắm cúi tháo lắp, ngắm chỉnh. Sau khi Sơn về được 3 ngày thì đơn vị bước vào trận chiến đấu quyết liệt với bọn không vận Mỹ. Hôm ấy, mới sớm tình mờ, địch đã cho máy bay lên bắn phá vùng Chợ Cát. Đơn vị đã sẵn sàng ở 3 công sự chờ chúng. Xin mãi, Sơn mới được anh Minh giao cho khẩu CKC và mấy quả lựu đạn. Nhưng anh dặn dò rất cẩn thận. Cứ theo sát anh chú Sơn nha. Dạ. Sơn ngoan ngoãn trả lời và ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh lồng lộng. Trên đó, giờ đây không chỉ có mây trắng và nắng vàng, mà còn có những cái bóng đen ngòm của bầy trực thăng Mỹ. Chúng xả xuống rất thấp. Dải đất cát mịn mà trắng xóa bỗng cuộn thốc lên. Không gian chìm ngập trong bụi cát vàng khè. Khói bom đạn đen đặc. Những cây dừa, cây phi lao quằn mình sát đất quằn quại ngả nghiêng. Sơn dướn người khỏi công sự, nhìn chằm chằm vào tràng cát, mắt không chớp. Hàng chục chiếc máy bay đang xả xuống, trong chóng xoay tít. Bỗng có cái tụt hẳn xuống, có cái lại đột ngột vọt lên cao. Những thằng Mỹ vừa rời khỏi máy bay cụm lại, bò xoài trên cát. Cối và đại liên của ta bố trí từ xa, nã đạn tới tấp vào giữa đội hình chúng.
1: Xuất kích! Xung phong!
0: Sơn bật dậy, phốc khỏi công sự lao đi trong tiếng hò reo của đồng đội. Thấy một thằng Mỹ đang thu mình giữa đám cát bụi, Sơn thốc tới như một cơn lốc. Đoàn! Khẩu CKC nổ đanh gọn. Thằng Mỹ dãy dãy. Sơn nhào tới, đâm ngập lưỡi lê vào cái lồng ngực đỏ ối của nó, rồi nhanh chóng rút ra, vọt đuổi theo những thằng Mỹ khác, nện từng phát đạn chắc chắn. Đơn vị tạm rút về công sự. Lũ máy bay địch bị đánh bất ngờ vọt cả lên, bỏ lại xác đồng bọn ngổn ngang trên tràng cát. Anh Minh vỗ vai Sơn. Chú đánh khá lắm. Sơn gật gật đầu, xong lại cắn cắn môi, mắt chăm chăm nhìn ra tràng cát. Nghĩ lại hiệp vừa rồi Sơn bực quá. Anh em có AK, chắc là quạt được nhiều địch lắm đây. Mình bắn CKC đì đọp, diệt chưa đủ chục thằng, ít quá. Xung phong! Sơn lại lao như bay về phía tràng cát. Trước mắt Sơn chỉ thấy một màu vàng lẫn màu xám đen và lồ lộ thân hình to lớn của một chiếc máy bay lên thẳng đang hạ xuống. Nó xuống dần, sắp sát đất rồi. Cánh cửa giữa thân nó mở trống lốc, nhốn nháo những thằng lính. Sơn lao thẳng tới trước cửa chiếc máy bay, vung tay. Ầm! Một tia chớp lóe lên giữa đám khói mù mịt, kèm theo một tiếng nổ dữ dội. Tiếng nổ lại làm bùng lên một ngọn lửa hừng hực phủ kín cả chiếc máy bay. Sơn thoáng cười, rồi lại xách súng lao lên tìm diệt những tên khác. Cuộc chiến đấu sôi nổi cứ cuốn hút Sơn đi. Bước chân của người chiến sĩ giải phóng đã đi qua biết bao làng xóm của miền Trung rực lửa, tìm diệt quân thù. Hôm nay, Sơn lại cùng đồng đội trở về chiến đấu ngay trên đất Bình Định, quê hương anh. Một buổi chiều êm ả, Sơn, Hoài ra đá bàn, ngồi nhìn về phía đồng bằng. Hoài người cùng huyện Hoài Nhơn với Sơn. Hai anh em thân nhau như hình với bóng. Sơn, Hoài ngồi kể bên nhau, đau đáu nhìn về quê hương. Làng Phụng Du thân thương của Sơn đó. Ngày xưa, nơi đây dợp bóng dừa. Nhìn từ xa đến chỉ thấy bao la bát ngát một màu xanh hiền hòa. Màu xanh của ruộng vườn nối liền với màu xanh của biển cả trải rộng tới tận chân trời. Sơn nắm chặt tay Hoài, lòng quặn đau. Màu xanh ấy giờ đây đâu còn nguyên vẹn nữa. Khắp nơi chi chít những vết bom đạn đỏ lói. Nhiều cây dừa, cây phi lao cụt ngọn chọc thẳng lên trời xanh cái thân hình tơi tả gầy guộc. Ngay trên nền làng cũ, đất đai bị cày ủi tung lên đỏ quạch. Một cái sở Mỹ lố lăng nằm nghễu nghện ngay trên khu nhà cũ của Sơn, nhức nhối giữa mắt Sơn như một cái gai. Quanh đó là đồn bốt lô cốt rào vi. Sơn chỉ về phía Gò Ú nói với Hoài. Nhà tao chỉ cách đó 500 mét thôi mì à. Không biết giờ đây bà già ra sao? Ông già bị tụi hắn bắt đầy ra Côn Đảo cũng biệt tích. Hoài nhìn Sơn thân thiết. Nhớ nhà lắm nè. Tao cũng nhớ nhà quá mi ơi. Trận này hai thằng phải đánh cho ngon nha. Sơn thấy có bàn tay ai đặt nhẹ lên vai. Quay lại, đã thấy đại đội trưởng Siêu, chính trị viên Hợp đứng đó từ lúc nào. Hai anh ngồi xuống bá vai Hoài và Sơn. Sao? Hai đứa sắp được đánh địch ngay trên quê hương của mình rồi, có vui không?
1: Dạ, vui lắm anh.
0: Bọn ta giao ước nha. Chuyến này đánh tan Gò Ú, giải phóng xã thằng Sơn, xong sẽ giải phóng luôn xã thằng Hoài. Được chứ? Giọng nói sôi nổi của hai anh làm cho Hoài và Sơn mới thoáng buồn vì chạnh nhớ quê hương bỗng vui lên. Bốn bàn tay siết chặt, bốn đôi mắt nhìn thẳng vào nhau sáng lên. Chúng ta sẽ quyết chiến đấu quét sạch quân giặc, giải phóng quê hương, giải phóng miền Nam. Hôm nay đã là ngày mồng 8 tháng 1 rồi. Mùa xuân mới lại đến. Mùa xuân gợi nhớ những ngày tổng tấn công sôi nổi. Đêm nay, đơn vị Sơn hành quân đi đánh địch ở vị trí Gò Ú. Mưa xuân rắc nhẹ, gió xuân mơn man da thịt những chiến sĩ giải phóng. đơn vị của Sơn đã đến vị trí tập kết và đang chuẩn bị tiếp cận vị trí địch. Sau những ngày trực tiếp đi điều tra, luôn vào tận chỉ huy sở địch, hôm nay với cương vị trung đội trưởng, Sơn xung phong làm mũi trưởng mũi chủ yếu. Những người chiến sĩ giải phóng đang tiến sát vào tim kẻ thù. Sơn bò trước tiên. Anh dán mình trên đất quê hương, nhoài tới. Đất pha sỏi lởm chởm làm da thịt anh rớm máu. Nhưng những giọt mưa xuân thấm đượm trên mặt đất mát rượi lại làm Sơn thấy thật là dễ chịu. Anh em vẫn tiến vào một cách êm nhẹ, nhanh chóng. Đã qua 4 lớp rào rồi. Trên trời thỉnh thoảng lại bùng lên một phát pháo sáng. Đồn địch chợt hiện lên nhợt nhạt dưới ánh sáng vàng vọt. Mũi của Sơn dừng lại trước lớp rào thứ 5. Thằng lính gác đang đi tới đi lui ngay trước cửa mở. Chiếc đèn pin của nó lia qua lia lại như mắt con thú dữ. Mũi súng AK của Sơn cũng rê đi rê lại theo bóng nó sẵn sàng nhả đạn. Ánh đèn lại lướt tới, rọi giữa đội hình của anh em rồi phụt tắt. Thằng giặc chẳng phát hiện ra quân ta, nó tắt đèn định bắn đây. Nhưng khẩu AK của Sơn đã nổ 2 phát giòn tan. Thằng địch vừa ngã vật xuống, Sơn đã vọt qua lớp rào, đạp lên xác hắn, phốc vào khu trung tâm. Ầm, ầm, ầm. 3 quả thủ pháo từ tay Sơn phóng vọt vào nhà chỉ huy và cụm điện đài nổ vang. Bọn địch trong nhà, đứa chết rụi, đứa bị thương kêu như bò giống. 2 tên giặc văng ra khỏi nhà la chí chóe. Sơn nhào tới, nện cho mỗi đứa 1 báng súng. Chúng cầm lặng. Sau phút bàng hoàng, chiếc lô cốt gần chỉ huy sở choàng dậy khạc đạn ra phía cửa mở. Anh em bị cản lại trước làn đạn đỏ lừ dày đặc. Sơn đang tung hoành giữa trung tâm, thoáng nhìn thấy làn đạn ác hiểm ấy, bèn vòng lại phía sau, sát thẳng tới lô cốt, rộng cho nó 1 trái thủ pháo. Khẩu đại liên cầm bặt. Bộ đội ta ào ào xông lên. Những tia chớp thủ pháo nhoáng lên khắp nơi, tiến sâu vào giữa căn cứ địch, kéo theo những tiếng nổ dữ dội, bùng lên những khối lửa khổng lồ, thiêu rụi quân địch. Sơn thét lớn. B-40 lên ngay! Thình xách B-40 tới. Sơn chỉ về phía 1 ngôi nhà lớn nằm sâu ở phía sau khu chỉ huy. Kho đạn đấy! Cho nó 1 phát! Bình! Quả đạn lao vút lên, kéo theo 1 luồng lửa lớn, đâm sầm vào ngôi nhà, bung ra 1 chùm hoa cải rực rỡ. Kho đạn rùng mình cháy phụt lên, nổ loạn xạ. Bọn địch trong các nhà lô cốt bị đánh chết nằm la liệt. Những tên sống sót xô nhau nhảy xuống giao thông hào, chạy về phía hầm ngầm. Sơn cứ chạy theo bờ hào, bắn những loạt đạn AK, khiến nhiều đứa ngã gục xuống, xác đè lên nhau. 15 phút trôi qua, anh em đã đánh hết phủ pháo lựu đạn. Bọn địch đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn 1 cụm dưới hầm ngầm. Sơn ra lệnh cho anh em rút, còn anh thì chạy đi kiếm vũ khí của bọn địch để diệt nốt chúng. Chạy tới cửa mở gặp Hợp, Sơn vội báo báo. Hiện giờ chỉ còn 1 cụm quân ở hầm ngầm, đề nghị anh dẫn anh em ra để tôi vào đánh luôn. Hợp đưa thủ pháo lựu đạn và chai cháy cho Sơn hỏi. Thế có cần người phối hợp không? Báo cáo, chỉ còn 1 cụm địch tôi diệt được. Sơn trả lời rồi lao vụt đi. 1 quả pháo sáng từ đồn bọn Mỹ tận xa hốt hoảng vụt lên nổ bục treo lơ lửng trên đầu Sơn. Bóng Sơn thấp thoáng giữa những ngôi nhà lô cốt địch đổ nát cháy rừng rực. Sơn lao tới phía hầm ngầm. Bọn địch đang chen lấn nhau ở phía miệng hầm. Anh nghiến răng, liệng vô đó 1 quả thủ pháo, 1 quả lựu đạn. Bọn địch đổ rạp xuống rên la. Những tiếng kêu quái gở như là của ma quỷ từ địa ngục phát lên vậy. Sơn thoáng nghĩ. Không ăn thua, hầm sâu tới 7 mét, dài 100 mét, đứng trên đánh không được gọn, phải chui xuống đánh. Không để bọn địch kịp rút sâu vào trong, Sơn nhảy đại xuống. Thịch, thịch, 1 bậc, 2 bậc. Sơn lọt thỏm vào giữa cái miệng hầm đen ngòm. Lòng hầm tối om, chỉ nghe bọn địch rên rỉ la hoảng dưới đó. Sơn khom người, nắm chặt trái thủ pháo và chai cháy, liệng vô giữa chỗ ồn ào nhất rồi vọt lên. Ùm! Tiếng nổ âm vang trong lòng đất, một luồng lửa xanh phụt ra miệng hầm, một luồng gió mạnh thốc lên. Sơn vừa nhoi lên khỏi mặt đất, chân còn thòng dưới miệng hầm, liền bị gió hất tung lên. Sức mạnh ghê gớm của luồng gió làm cho Sơn văng ra xa 7-8 mét, nằm sóng xoài bên cột cờ đồn địch. Sơn chỉ thoáng thấy một luồng lửa xanh ấy, sau đó thì một màn đen bịt bùng ập tới, bọc kín đầu óc anh. Gần sáng rồi, mưa ướt đầm đìa cây cỏ, những giọt nước lạnh ngắt đọng trên mặt làm Sơn choàng tỉnh. Anh mở mắt ra, thấy lửa vẫn rực cháy nơi kho đạn. Tai Sơn ù đặc, mặt mũi rát bỏng, cơ thể nhũn bấy như là cua lột mai. Đồn địch vắng tanh vắng ngắt. Sơn trừng mắt nhìn kho đạn rồi trực gục xuống. Ráng lên trở về với đội ngũ mà chiến đấu. Có tiếng gọi nào vang vang lên vậy? Nghe đâu xa thẳm tận đáy lòng. Tiếng gọi của người chiến sĩ không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Lúc nào cũng tha thiết được cùng đội ngũ chiến đấu. Sơn chống tay dậy, bắt đầu bò đi. Lửa cháy rừng rực, soi rõ phương hướng của Sơn. Được 10 thước, Sơn lại xỉu xuống. Anh áp má trên mặt đất mát rượi. Mặt đất có những ngọn cỏ êm êm đã từng thấm máu cha ông. Giờ lại thấm máu anh, truyền cho anh sức mạnh. Thế rồi, Sơn nhỏm dậy, bò tới. Khi trời mờ sáng, thì Sơn ra khỏi căn cứ địch. Cách đó không xa, có một xóm nhỏ nằm trong một vườn chuối. Sơn thầm nghĩ, bây giờ đi đâu? Xung quanh dày đặc đồn địch. Cứ vô xóm đó, gặp dân là sẽ ổn cả. Anh dáng sức bò thật nhanh về phía xóm nhỏ. Một ông già từ trong một ngôi nhà lụp xụp bước ra. Ông đứng lặng bên người chiến sĩ mình mẩy bỏng rộp, tóc cháy quăn queo. Sơn nhỏm dậy, nói hổn hển trong hơi thở đứt đoạn. Con là bộ đội giải phóng, con đánh Gò Ú hồi hôm. Ông già nói một câu gì đó, tai Sơn điếc đặc không nghe được. Ông già cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Sơn, tay chỉ lên dãy núi phía xa xa. Ông ghé lưng vào, cõng Sơn dậy. Sơn nằm trên lưng ông mê man. Anh mơ màng cảm thấy như mình đang đi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả. Ông già lúc thì đi lom khom, lúc thì bò toài trên ruộng lúa vạt chanh, đưa Sơn vượt qua mọi đồn bốt địch, tiến về dãy núi phía tây. Phong trào cách mạng trong tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiệm vụ diệt ác ôn hỗ trợ đồng bào nổi dậy phá Kìm giành quyền làm chủ càng cấp bách. Một hôm, trong khi đi liên hệ với địa phương để chuẩn bị đánh căn cứ Gò Chạm, Sơn gặp đồng chí bí thư huyện ủy. Đồng chí nói với Sơn, vùng này có tên Hiếu ác ôn khét tiếng. Hắn chuyên giả làm người buôn bò heo, lân la tới các vùng để điều tra tình hình cơ sở ta, về tìm cách đánh phá. Hắn lại còn trực tiếp nhúng tay vào việc tra tấn tù binh. Hắn thường dùng một mảnh bom sắt quấn vào một sợi vải dài, quật lên khắp mình bảy người tù cho tóe máu ra. Hắn cũng quen lối, lấy đinh đóng lên bàn tay người tù. Diệt được tên Hiếu sớm ngày nào, phong trào cách mạng ở địa phương có lợi ngày ấy. Nghe tới đây, Sơn nắm chặt tay đồng chí bí thư, nói cương quyết. Để tôi diệt nó. Đồng chí bí thư trầm ngâm. Địa phương cũng đang tìm cách diệt hắn, nhưng hắn rất xảo quyệt. Cứ tối đến là hắn về quận lỵ ngủ, đường về đó lại nằm giữa 5-6 ấp chiến lược, đông dày quân địch lắm. Sơn tha thiết. Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để diệt hắn. Chỉ yêu cầu các đồng chí cho điều tra hắn, nắm vững quy luật hoạt động của hắn, cho người đi với tôi để nhận dạng hắn. Một buổi chiều, trên con đường từ Cát Nhơn đi Phù Cát, có hai thanh niên đứng tán gẫu bên một cột cây số. Cách đó 150 mét là một đồn bảo an. Đầu đường bên kia, cách 200 mét, cũng có một trung đội dân vệ đóng giữ. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập. Những chiếc xe Honda phóng vụt qua, máy im ro. Đã xế chiều rồi, đường vắng dần. Người thanh niên cao lớn vỗ vai người thanh niên nhỏ bé, chỉ về phía Cát Nhơn. Anh Sơn, thằng Hiếu tới đó. Bùi Đức Sơn bước ra sát mép đường, nhìn chăm chăm vào chiếc Honda đang tiến lại gần. Trên xe, ngồi lái là một gã đàn ông to khỏe như châu mộng. Ngồi sau là một gã đàn ông nhỏ bé hơn. Khi chiếc xe còn cách khoảng 10 thước, Sơn đứng hẳn ra ngoài đường vẫy vẫy tay. Này anh, về Phù Cát phải không? Cho tôi hỏi thăm chút. Gã đàn ông hãm xe lại. Những sợi tóc xoăn rủ lòng thòng trước trán, che bớt khuôn mặt to bạnh da đỏ lự. Gã cau có. Thằng nhỏ, sao mày dám cản xe tao? Ông cứ bình tĩnh cho tôi hỏi chút. Ông có phải là ông Hiếu, ông về Phù Cát chứ? À, mày muốn gì tao à? Gã quát lên thật hách dịch. Nhận rõ mặt thằng Hiếu, Sơn móc khẩu súng ngắn dắt trong lưng quần ra, chĩa vào hắn. Giơ tay lên! Cụ cửa, tao bắn bể đầu. Tên Hiếu run rẩy giơ tay lên, mặt tái mét. Gã đàn ông phía sau hoảng hốt vụt chạy. Sơn đưa súng theo bóp cò. Nhưng viên đạn lại không nổ. Anh nhanh chóng giật cơ bẩm bắn phát thứ hai. Hắn bổ sấp xuống ruộng. Thằng Hiếu hoảng sợ đến cao độ mặt tái mét. Sơn chĩa súng vào ngực nó tuyên bố. Mi là ác ôn, có nhiều nợ máu với đồng bào. Hôm nay mi phải đền tội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Những ngày ở Phù Mỹ có những kỷ niệm không thể nào quên. Có những vụ xử án ngay tại địa phương. Có nhiều người khai bớt tuổi để trốn lính mà cũng trốn cả thoát ly. Vùng đất sát biển của xã Mỹ Thành mang cho tác giả nhiều cảm xúc thật đặc biệt. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
7: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
6: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Tôi
3: và tôi. Tôi
2: và tôi.
4: Tôi và tôi.
5: Biên tập viên Lê Thơm xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chương trình Tôi và tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc và khách mời của chương trình hôm nay là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Ông là tác giả của hơn 20 đầu sách văn học. Bên cạnh những trang viết, ông còn là họa sĩ với 5 triển lãm cá nhân có chủ đề thi hứng, nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
1: Nhà thơ Trần Nhương sinh năm 1942 tại Phú Thọ. Ông nhập ngũ năm 1965 vào ngành vận tải quân sự.

0: Xin chào nhà thơ Trần Nhương ạ, và cảm
1: Vâng.
0: ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào biên tập viên Lê Thơm và chào các thính giả thân yêu.
0: Thưa nhà thơ Trần Nhương ạ, rất nhiều người đã biết đến ông là một người lính, một nhà thơ, một nhà văn và một nhà báo. Vậy thì cái cơ duyên nào lại đưa ông đến với hội họa ạ?
1: Thưa các bạn, là tôi thì 28 năm áo lính, và chính cái cuộc đời người lính lại cho tôi những cái cảm hứng về thi họa. Bởi vì tôi đi Trường Sơn thì tôi thấy cảnh nó đẹp và những người lính ở trên chiến trường rất hay. Tôi cũng mang bút ra, tôi cứ ghi vào sổ tay mà vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay. Thì mình không có nghề cho nên là thôi mình cứ ghi chép, coi như đấy là những cái trang nhật ký của mình ở trên chiến trường. Thế sau này khi hòa bình lập lại thì khi trở về thì tôi thấy cái phong trào triển lãm tranh nó cũng nở rộ, mà tôi là vốn là cũng đam mê cho nên tôi say sưa đi xem các triển lãm và
0: Vâng.
1: cũng gặp các bạn bè đàn anh và cũng hỏi han với những người họa sĩ mà tôi quen biết. Thế thành ra mình cũng ngấm vào người lúc nào rồi thì tự dưng rồi là ngoài lúc viết văn thì hì hục vẽ tranh.
0: Như vậy là hội họa đã đồng hành với ông từ khi còn ở chiến trường.
1: Lúc ấy thì nếu gọi là hội họa thì cũng chưa đúng, gọi là những cái ghi chép ký họa
0: Ký họa,
1: của
0: vâng.
1: người lính thôi. Và sau này thì quãng năm 90 thì tôi bắt đầu tôi vẽ vào tranh. Thực sự lúc ấy thì đam mê là vẽ tranh trên toan, trên giấy gió rồi trên các chất liệu.
0: Như vậy là thơ có trước ạ.
1: Thơ thì ngay từ tấm bé đã thích học phổ thông, đã thích làm thơ rồi. Cũng in thơ cũng vào loại sớm, từ năm 67 tôi nhớ là đã có một cái bài thơ đầu tiên in trên Văn nghệ Quân đội. Mà từ
0: Vâng.
1: đó thì mình cũng cứ theo đuổi cái nghề văn chương này thôi.
0: Như vậy là đến với hội họa là tay ngang ạ. Vậy thì những
1: Đúng.
0: cái ngày đầu thì mình có gặp khó gì không ạ?
1: À, tay ngang thì đúng khó chứ. Bởi vì thứ nhất là mình không có mẹo luật gì cả. Nếu như anh có qua trường quy thì anh còn học đét xanh, còn học đủ thứ. Thế nhưng mình đây là cái anh tay ngang cho nên mình lại phải học hỏi. Một là đọc sách, hai nữa là gặp các bạn bè, gặp những người họa sĩ và mải đi xem tranh. Cái xem tranh ấy nó mang cho mình những cái rút kinh nghiệm rất nhiều.
0: Ông đã từng là lính Trường Sơn, đã có 28 năm đời lính.
1: Vâng.
0: Vậy thì hầu hết những cái tuyến đường ông đã đi qua và đây chắc hẳn cũng là cái nguồn cảm hứng cho tranh của ông. Không chỉ cái ký họa thời đó mà cả sau này nữa.
1: Dạ vâng, đúng thế. Tôi là
0: Vâng.
1: cái cán bộ gọi là hay là nhân viên
0: À.
1: tuyên huấn ấy, là chuyên đi theo lái xe để mà viết bài. Trong hệ thống quân đội nó có cái phòng chính trị, cho nên tôi là cái người mà chuyên viên được đơn vị cho đi để viết bài cộng tác với các báo chí trung ương.
0: Dạ.
1: Thành ra là mình bám theo xe và cũng ăn ở mới lái xe. Coi
0: Vâng.
1: như trên đường Trường Sơn là mình
0: Đồng
1: cùng đi
0: hành.
1: với họ, đồng
0: Vâng.
1: hành với họ.
0: Vậy thì những cái hình ảnh của những năm tháng đó đã được đưa vào tranh như thế nào ạ?
1: Ồ, những cái đó nó là thấm đẫm, một là thơ ca, hai nữa là những văn chương. Sau này tôi cũng viết về những con đường ra trận rất nhiều. Và cái tranh thì tôi lại thể hiện khá nhiều và tôi đã có cái triển lãm cùng với họa sĩ Đức Dụ về đường Trường Sơn. Và
0: Vâng.
1: rất nhiều những cái tranh tôi vẽ về Trường Sơn, vẽ về những cái trọng điểm Trà Lời, La Trọng, rồi thì những cái Trà Lì mà chúng tôi thường đi qua. Thì những cái ký họa từ ngày xưa ấy, đôi khi nó lại giúp mình sống lại với hồi ức lại với những cái không khí lúc bấy giờ. Khi mình thể hiện trên toan bằng màu vẽ thì rất là xúc động, nhớ những cái ngày chiến tranh.
0: Vậy thì khi mà đến với hội họa thì ông có hướng mình đến một cái phong cách nào không ạ? Hay đơn thuần là chỉ nương theo cảm xúc?
1: Bởi vì không trường quy cho nên tôi có cái slogan là vẽ theo cách của tôi, thế còn
0: Vâng.
1: thưởng thức là theo cách của bạn, chứ tôi không theo một cái định hướng nào cả. Vẽ cảm xúc.
0: Khi mà mình hoàn thành một bức tranh ạ thì mình có đặt tên tranh giống như tên của những cái bài thơ hay không?
1: Tôi cũng đặt tên tranh. Các bạn họa sĩ bảo cái thằng này đặt tên tranh hay ghê.
0: Vâng.
1: Thế thì tức là mình là nhà thơ cho nên là đôi khi trong cái bức tranh của mình lại đặt một cái tên tranh, nó lại nghe nó văn chương hơn
0: Vâng.
1: là các bạn. Thí dụ như là họa sĩ bình thường thì ông bảo con đường làng chẳng hạn, thế nên
0: Vâng.
1: mình lại đặt một cái cách khác mơ màng hơn một chút. Có nhiều cái tên tranh của tôi cũng gây những cái ấn tượng như là Một Thời Lãng Mạn hay là Đường Ấy Ta Đi chẳng hạn, những cái
0: Vâng.
1: tên này không quá thực để người ta nghĩ đến, mà cái tên của nó hơi bay bay một tí.
0: Vâng. Một thời lãng mạn, cái thời chiến tranh thì là gian khổ nhưng mà
1: Dạ
0: rất lãng mạn của
1: vâng.
0: một nhà văn, nhà thơ, của những anh lính lái xe
1: Vâng.
0: và của những cô gái mở đường.
1: Thời chiến tranh nói thế thôi, gian khổ thì gian khổ thật, sống chết thì sống chết thật. Nhưng mà mỗi người lại có một cái tinh thần lạc quan. Tôi thì tôi lại hay hướng về lạc quan của những người lính. Cho nên

0: là trong những bài phê bình văn học của các nhà phê bình thì ông lại bảo là cái nhà thơ này viết về chiến tranh nhưng mà hình như không trực diện vào chiến tranh mà
1: Vâng.
0: lại một cái góc khác về chiến tranh. Thí dụ như mà cô gái thanh niên ở trên đèo Pa Pông chẳng hạn thì lại tả rằng miệng em cười một vành trăng nhỏ chẳng hạn, tức là
1: Vâng.
0: nó là một cái góc lấp lánh của chiến tranh, cũng là một cái cách mà tôi muốn thể hiện.
1: Những hình ảnh đấy vào thơ thì như vậy, nhưng mà vào tranh thì sao ạ?
0: Vào tranh thì tôi cũng với một cái tinh thần như thế, tôi vẽ thường là với những cái mơ màng, những cái nét nhòe, với những cái tinh thần vui vẻ và nó khởi sắc hơn, chứ không vẽ lại bom đạn,
1: Vâng.
0: mà tôi thường đưa một cái góc đẹp, một cái phía khác của người chiến sĩ trong chiến tranh.
1: Với những cái trang văn, trang thơ ấy ạ, thì là người ta hay dùng để bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Vậy thì
0: Vâng.
1: qua những cái bức tranh thì ông muốn gửi gắm cái điều gì ạ?
0: Thực ra qua những tranh thì tôi muốn gửi cái sự lạc quan, kể cả những cái điều trăn trở trong đời. Có những cái tranh nó vẽ trừu tượng một chút, nhưng mà thực ra đấy là những câu hỏi lớn của cuộc đời sống. Với người họa sĩ thì thường là không miêu tả được những cái có tính nhất là hiện thực một cách nó lệ thuộc, mà đôi khi nó lại biến tấu để nó trở thành những cái nét nó phong phú, có nhiều cái liên tưởng.
1: Bén duyên với hội họa ở cái tuổi đã xế chiều thì chắc hẳn là ông cũng có rất nhiều những cái người bạn để mình có thể chia sẻ những cái tác phẩm, chia sẻ những cái nỗi niềm của mình.
0: Tôi tuy là cũng không thực sự là những người hoạt động giới mỹ thuật lâu năm
1: Vâng.
0: và có nghề nhiều, nhưng mà bạn bè và họa sĩ thì tôi cũng rất nhiều người thân, và họ cũng đi xem tranh như là Tuấn Dũng, như là Đỗ Đức, như là Lê Thanh Minh, hay là một số các anh mà và họ rất thích một cái ông nhà thơ vẽ tranh, ông ngây ngô một tí nhưng mà ông lại có cái vẻ hồn nhiên.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một người bạn của nhà thơ Trần Nhương, đó là họa sĩ Lê Thanh Minh ạ.
0: Vâng.

0: Xin chào họa sĩ Lê Thanh Minh ạ.
1: Chào chương trình với bạn nghe đài. Xin chào nhà thơ họa sĩ Trần Dương.
2: Xin chào họa sĩ nhà văn Lê Thanh Minh, người bạn lâu đời từ năm 94.
0: 40 năm một tình bạn rất là đáng
2: và...
0: quý ạ. Vâng, thưa họa sĩ Lê Thanh Minh ạ, với một người bạn đã 40 năm gắn bó với nhau rồi thì chắc hẳn là ông cũng đã rất nhiều lần nhìn ngắm tranh của họa sĩ nhà thơ Trần Nhương ạ. Vậy thì ông có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của mình về tranh của nhà thơ Trần Nhương được không ạ?
1: Trần Nhương có một cái con đường nghệ thuật riêng của mình và anh đã có một cái cách tiếp cận mà rất nhiều họa sĩ khác thì nhiều người không hiểu được là tại sao một nhà thơ đã từng khoác áo lính thế mà lại vẽ rất đằm thắm tình cảm như thế. Nhưng mà nói thật, tức là tranh của Trần Dương không phải dễ hiểu đâu. Trần Dương là vẽ hiện thực, chỉ có điều cái hiện thực này là hiện thực của người lính, hiện thực trong tâm tưởng của Trần Dương, của nhà thơ, chứ không phải là hiện thực mắt nhìn thấy.
0: Có nghĩa là một cái hiện thực đã qua lăng kính
1: của nhà thơ,
0: vâng.
1: của người cảm thụ, mà đặc biệt là cái màu sắc của anh thấm đẫm cái chất vùng Trung Du Bắc Việt.
0: Nhà thơ Trần Dương có thể chia sẻ thêm về cái lăng kính hiện thực nhà thơ Trần Dương chứ không phải là hiện thực những gì chúng ta nhìn thấy.
2: Cá tính của tôi, một là nhà thơ nó lãng mạn, hai nữa là tôi không muốn miêu tả cái gì mà nó thực có, mà tôi mô tả cái mà tôi nghĩ, tức là cái mình nghĩ, mình vẽ ra cái mình nghĩ chứ không phải cái mình nhìn thấy. Cũng là một cái phong cách mà tôi nghĩ là tôi cũng thích.
0: Thưa họa sĩ Lê Thanh Minh ạ, nhà thơ họa sĩ Trần Nhương là một người có tính cách rất là vui vẻ và yêu đời. Vậy thì theo cảm nhận của ông thì thơ, tranh và nhà thơ Trần Nhương ngoài đời có cái điều gì tương đồng ạ?
1: Tôi phải nói thật, tức là nhìn Trần Nhương tôi lại nghĩ đến tranh của anh, mà nhìn tranh của anh tôi lại nghĩ đến thơ của anh. Tức là thơ và họa, rồi là con người Trần Nhương, tuy ba nhưng lại là một, nó là như thế. Nhưng nổi lên trên tất cả là tính cách của Trần Nhương rất bạo liệt trong sáng tạo nghệ thuật, kể cả là về màu sắc cũng như là về câu từ trong thơ, cũng như là trong các cái đoạn văn của anh. Tức là nó khác biệt, mà thật ra nghệ thuật trọng nhất là sự khác biệt. Mà riêng Trần Dương là một phong cách, là một kiểu biểu đạt, là một cách thể hiện, thì người ta nhìn đến tranh là biết ngay đấy là của Trần Dương, thế là đủ rồi.
0: Vâng, thế là thành công.
2: Mà...
1: thành công rồi.
2: Cảm ơn.
1: Chứ còn nhiều người vẽ ra, còn nhìn tranh nếu không đọc tên thì chả biết là ai vẽ.
0: Họa sĩ Trần Dương thì mặc dù là đến với hội họa sau thơ và văn, nhưng mà ông cũng đã liên tục có những cái triển lãm cá nhân ấy ạ. Vậy thì
1: rồi,
0: chắc hẳn là trong những cái triển lãm đó thì ông cũng có mặt và chia sẻ với người bạn của mình.
1: Thì hướng nào tôi có đi xem.
0: Vâng.
1: Riêng về Trần Nhương đã làm được đến thi hướng 1, 2, 3, 4, 5. Thậm chí sau này không biết có 6, 7, 8, 9, 10 hay không, tôi chưa dám nói trước.
0: Vâng.
1: Và Trần Nhương cũng không nói trước. Thế nhưng mà ít nhất là ra được 5 thi hướng. Thì để thấy là con đường nghệ thuật mà Trần Nhương chọn rất kiên định, vững vàng và nó có sự gọi là kế thừa mạch lạc hẳn hoi. Riêng Trần Nhương trong cuộc đời không phải anh chỉ làm mỗi việc vẽ, mà anh còn sáng tác thơ, anh còn viết văn xuôi, anh còn làm cán bộ, anh còn làm trang web, vân vân, rất nhiều lý do, làm báo.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà cái nổi lên là thơ và họa. Đến bây giờ nếu như ai người ta có nhà thơ Trần Dương mà không có họa sĩ Trần Dương là nghe có vẻ sót.
0: Thiếu thiếu, vâng.
1: Và anh tiến bộ trong từng chặng một, cái hiện thực của anh nó nhuần nhuyễn hơn, màu sắc của anh nó đằm thắm hơn, nó chín chắn hơn, tất cả mọi thứ.
0: Rất là cảm ơn những cái chia sẻ thú vị của họa sĩ Lê Thanh Minh ạ.
2: Vâng, cảm ơn ông bạn thân yêu.
1: Cảm ơn.
3: Nhà thơ Trần Dương, thi sĩ vẽ tranh.
4: Bắt sóng.
5: Bắt sóng.
4: Bắt sóng.
6: Kinh nhờ, hôm nay họa sĩ vẽ miệt mài thế. Mà này, chị đang vẽ chân dung ai đấy?
7: Em đoán thử xem, nhìn xem có nhận ra ai không.
6: Để em xem nào. Thôi thôi thôi, chịu. Nhìn mãi cũng nhìn ra được ai đâu.
7: Kém thế chứ Lệ. Có thế mà cũng không nhận ra. Chị vẽ con gái chị chứ ai nữa.
6: Thật á? Nhưng mà đây là tranh chân dung á.
7: Thế không phải tranh chân dung thì em nghĩ là chị đang vẽ cái tranh gì?
6: Thì bình thường thì em nghĩ là tranh chân dung thì phải vẽ giống y xì ấy. Nhưng mà đây thì em cũng không thấy giống lắm. Em nghĩ là tranh chân dung phải giống như là cái ảnh chụp ấy.
7: À, thực ra thì vẽ chân dung cũng có nhiều cách vẽ và rất là nhiều trường phái khác nhau. Còn cách vẽ tranh chân dung như em nói ấy, là trường phái cực thực.
6: Thì đúng rồi, nhưng mà em thấy cái cách vẽ đấy nó đẹp với cả là nó thực. Còn cách vẽ này của chị á, em thấy chả đúng chẳng giống cái gì cả.
7: Thì chị có vẽ chân dung theo trường phái ấy đâu mà em so sánh. Thôi em đi ra đi, để chị có vẽ nốt cho xong này.
6: Ừ, cái bà.
0: Thưa nhà thơ Trần Nhương ạ, chúng ta vừa nghe một cái kịch tình huống rất là vui. Có cái sự tranh luận về thể loại tranh chân dung ạ. Vậy thì ý kiến của ông thế nào về thể loại tranh này?
2: Tôi vẽ chân dung mình tự nhận là mình cũng vẽ khá. Bởi vì hàng năm ngày thơ Việt Nam tôi vẽ hàng trăm cái chân dung một lúc. Và nhiều người rất sướng và vẽ giống thật sự chứ không phải. Và hiện nay thì tôi có khoảng 433 cái chân dung tôi đã in thành tập do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành cách đây mấy năm. Tôi nghĩ là tôi vẽ chân dung cũng được, mà tôi vừa có cái giống và vừa có cái thần.
0: Chân dung đúng phải bắt được cái thần thái.
2: Vâng, đúng cái
0: đó.
2: Thần thái. Vâng, nhất là cái đôi mắt của cái đối tượng. Nếu anh không tả được cái mắt đúng của họ thì những cái phần mũi mồm hoặc mái tóc mới tiếc không là vấn đề gì. Chính cái mắt là cái tinh thần nhất của con người.
0: Vậy thì nếu mà tự vẽ chân dung của mình thì ông sẽ thể hiện điều gì?
2: Ôi khó nhỉ. Chân dung của tôi thì thực ra là cái người tôi vốn ngày xưa tôi đi dạy học, sau tôi mới đi lính và lại trở thành nhà văn. Thì tôi là giống như một cái người lẫn trong đám đông, không phải là nhà văn nổi tiếng, họa sĩ nổi tiếng, nhưng mà tôi vẫn cứ âm thầm với cái sức lực đóng góp của mình. Mà cái chân dung của mình có lẽ là một cái chân dung nó khiêm nhường, nhưng mà bên trong cái sự khiêm nhường ấy cũng có những cái sóng cồn và cũng có những cái bảo thủ gọi là, hay là cái cực đoan của mình, chứ không phải là chỉ có cái ông hiền lành nhu mì. Trên trang văn của tôi cũng thấy, hay là trên trang website của mình làm chủ, thì mình cũng có những ý kiến mà có một cái tính độc lập nhất định trong tất cả những cái phát ngôn hay là trong cái lúc thể hiện.
0: Cùng với đề tài về chân dung thì những cái chủ đề nào sẽ thường xuất hiện trong tranh của ông ạ?
2: Tranh của tôi thì có mấy cái mảng. Cái thứ nhất là mảng phong cảnh. Tôi rất thích vẽ phong cảnh đất nước. Một cái ao làng, một cái thôn quê, một cái ngõ ở Ninh Hiệp chẳng hạn, tôi vẽ rất nhiều. Hai nữa là mảng nuôi, chân dung phụ nữ. Thế một mảng nữa là mảng trừu tượng. Cái trừu tượng nó cho ta một cái sự liên tưởng, muốn trao đổi với cái người xem rằng là ông xem cái này thì ông thấy gì và ông nghĩ ra cái gì. Thế còn tôi vẽ như thế này thì ông nghĩ. Cái đó nó làm cho cái trường liên tưởng, cái sự nhìn nhận của cái người xem. Họ tự đánh giá chứ. Còn trong tranh không nói mà cái gì cả.
0: Vâng.
2: Trong tranh không có cái gì là thật cả. Đấy là một cái mảng mà tôi cũng thích.
0: Vâng, với cái sân chơi hội họa thì ông đã khiến cho giới mỹ thuật và bạn bè văn chương phải ngỡ ngàng khi mà mình liên tục trình làng tới 5 cái triển lãm tranh và có chung một chủ đề là thi hứng.
2: Thi hứng thì thực ra đấy là những cái cảm hứng của thi ca thôi. Gốc gác vẫn là nhà thơ mà, cho nên đến tranh cũng bám vào nhà thơ. Và tôi muốn đặt một cái tên của mình là thi hứng 1, 2, 3, 4, 5. Thế và còn 6 hay không thì đang cố gắng. Nhưng mà nó rõ ràng đây là một cái cảm hứng của thi ca, của anh làm thơ. Mà tôi nghĩ là đấy là một cái chủ đề xuyên suốt trong cái công việc vẽ của mình.
0: Như ông tự nhận là một họa sĩ tay ngang, nhưng mà lại có 5 cái triển lãm cá nhân rồi thì quả là đam mê và cái sức lao động rất đáng nể.
2: Tôi thì đúng là đam mê, mà tôi hình như cũng đam mê trình làng. Mỗi lần triển lãm thì lại bán được tranh và lại có tiền để đầu tư lại hội họa của mình.
0: Tiếp tục sáng tạo.
2: Dạ vâng.
0: Lúc nào cũng thấy ông có một cái tinh thần rất là lạc quan và ông tự đặt cho mình một cái nickname là Trần Ham Vui.
2: Dạ vâng. Thực ra là tôi cũng vui thật, bởi vì tôi cũng thích vui chứ tôi không thích buồn. Và mình cũng ham vui, những bạn bè chỗ nào có cuộc vui thì mình cũng đến, mà họ cũng lại rất thích mời Trần Nhương. Bởi vì ra sách này là rồi thì hội thảo rồi thế. Tôi rất cập nhật thông tin, nhất là Facebook. Tôi quay cái là tôi cho lên Facebook luôn. Hay là cái trang web của mình cũng đưa lên trang để bạn bè thế giới vào xem nhiều. Thành ra là mình là ham vui là vì thế. Mình nghĩ bạn đang nhớ đến mình, tại sao mình lại không gắng lên để mà làm vui lòng một người bạn của mình. Cho nên tôi đúng là ham vui.
5: Tôi ngày mai.
8: Tôi ngày mai.
5: Tôi thấy là cái tranh của Trần Nhương ấy là rất giàu chất thơ, là mình thấy là màu sắc của nó là ấn tượng, là nó đẹp. Thứ hai là những cái bức tranh về hoa, về thiếu nữ rất là tươi tắn. À, mình xem thì mình thấy là cảm giác là có một cái gì đó nó rất thơ mộng. Các cụ nói là thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc. Nhưng mà vì có cái thi hướng cho nên là vẽ tranh hay bất cứ làm công việc gì nó cũng đều phải có hứng. Thế thì vẽ tranh nó phải có cái hứng, mà đây lại cảm hứng của thi ca để đưa vào tranh. Thế nên là tôi xem tranh của Trần Nhương thì tôi thấy là tôi rất là thích thú.
9: Tôi là khán giả luôn được xem tranh của họa sĩ Trần Nhương, nên thấy tranh ông có hai dòng bút pháp rất rõ và dòng nào tôi cũng thích thú. Về dòng tranh hiện thực, ông vẽ sống động, có chiều sâu, không gian, có mảng sáng tối tôn nhau. Nhìn tranh thấy cuộc sống thơ mộng, tươi đẹp, vẽ về phụ nữ nhưng nét vẽ táo bạo, đường nét mềm mại trẻ trung và thánh thiện chứ không hề dung tục. Dòng tranh thứ hai là dòng tranh chiếu tượng, tôi thấy rất lý thú vì nét vẽ phóng túng, ánh sáng và mảng màu mê hoặc, gây ấn tượng sâu sắc với tôi, gợi mở nhiều tâm trạng, cảm xúc.
10: Trần Nhương là một nhà thơ, nhà văn, đồng thời ông cũng là một họa sĩ với một phong cách vẽ rất là trẻ trung và màu sắc cũng hết sức tươi mát, thể hiện qua những bức tranh phong cảnh, chân dung, thậm chí cả những bức tranh trừu tượng, khiến người xem phải mất rất nhiều thời gian suy nghĩ tìm tòi mới có thể thấy được một cái đáp số của nó. Đối với tranh phong cảnh, Trần Nhương rất thích vẽ và cũng rất thành công khi vẽ thiên nhiên ở quê hương mình. Đối với những bức tranh tĩnh vật của Trần Nhương cũng vậy, người xem chỉ muốn cầm lấy để ôm ấp, để hít hà bởi hương nhụy của những bông hoa vô cùng rực rỡ. Trần Nhương còn có những bức tranh vẽ lui ít ai có thể làm được. Tôi là một họa sĩ đồng nghiệp, tôi rất trân trọng và cảm phục tài năng của Trần Nhương.

0: Chúng ta vừa nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ nhà văn Vũ Nho, nhà thơ Nguyễn Thị Mai và họa sĩ Thế Đức ạ. Như mọi người nhận xét thì tranh của ông có cái nét riêng rất là thơ mộng. Vậy thì thơ có ảnh hưởng đến cái cách mà ông vẽ tranh ra sao?
1: Cái thơ ấy nó cho mình cái vẽ tranh nó khác. Nó vẽ tranh nó không thực, hoàn toàn không phải thực, mà không phải thực như nó có. Cho nên chính cái thơ ấy nó đã đẩy cái bút pháp, cái phương pháp vẽ tranh của mình, cảm hứng vẽ tranh của mình nó lên một cái sự lãng mạn, một cái sự mơ màng, không nói ra hết, nói ngập ngừng. Thì đấy chính là một cái do thơ tạo ra, ý tại ngôn ngoại. Tranh cũng thế, tranh không phải là nói huỵch toẹt ra điều nào được kia, mà anh xem tranh với những mảng màu, với những cái ẩn màu ở phía trong, với những cái mờ trồng, nó đã tạo nên cho ta những cái lời nói ở phía trong mà nó cất lên, mà anh xem tranh, anh cảm hứng, anh sẽ nhìn thấy cái điều đó.
0: Thơ thì có ảnh hưởng đến tranh như vậy, nhưng mà ở cái chiều ngược lại thì hội họa có giúp ông đổi mới cái tư duy khi mà mình sáng tác thơ hay không?
1: À vâng, cũng có, bởi vì cái đó hội họa thì nó bằng cái trực diện, bằng màu sắc, bằng hình khối, cho nên đôi khi nó làm cho thơ cũng mang một cái màu sắc của hội họa, tức là thơ nó cũng đưa vào với những cái hình khối, những cái hồn cốt, mà những cái góc cạnh nhìn của hội họa, tức là nhìn một sự vật ấy bằng con mắt hội họa thì lại thể hiện bằng những câu chữ của thơ. Thì tôi nghĩ hai cái này nó bổ trợ cho nhau rất hay. Ngày xưa tôi đã có bức tranh ký họa, tức là bài thơ nhưng mà lại tranh là ký họa.
0: Vâng.
1: Cho nên là ở đấy nó đưa cho mình những cái nét như là ký họa, nhưng mà cái đời sống nó đang tiếp cận, thì cái đấy cũng là một cái cách mà tôi muốn thể hiện.
0: Với những cái trang viết thì cho thấy là ông là một người rất là thẳng thắn, đôi khi thì cũng rất là gai góc. Nhưng mà với những bức tranh thì lại thấy một cái phong cách rất là trẻ trung, lạc quan, yêu đời. Phải chăng là hội họa cũng đã giúp ông cân bằng được cái cảm xúc trong cuộc sống của mình?
1: À vâng, tôi cũng nói như là hội họa nó như thiền mà.
0: Vâng.
1: Khi ngồi vào phòng vẽ, trước màu sắc, với bút vẽ, trước toàn trắng, đôi khi con người nó tĩnh tâm, nó thiền, đúng là thiền định. Cảm thấy nó bỏ ra hết tất cả những cái bon chen, những cái bề bộn của cuộc sống, kể cả những cái lo nghĩ, và mình chú ý vào tấm toan và chú ý vào cái màu sắc mà mình thể hiện trên đó. Cho nên là chính cái đó nó cũng làm cho mình trầm tĩnh hơn, mình nghĩ ngợi hơn.
0: Vâng.
1: Và mình cũng chín chắn hơn, phải nói thế. Có khi tôi cũng có những ý kiến này khác, thẳng thắn, phản biện rồi hay là góp ý thì cũng có. Nhưng mà chính cái tranh nó làm cho mình, nó như một cái sự neo, nó kéo lại mình, nó hài hòa hơn.
0: Nó giúp mình cân bằng được cảm
1: cân
0: xúc.
1: Bằng
0: dạ.
1: Hơn. Dạ.
0: Ông còn là chủ của trang web trầnnhương.com với rất là nhiều lượt truy cập, rồi còn là ra sách này, in tranh vẽ chân dung các nghệ sĩ này. Vậy thì ông đã sắp xếp cái quỹ thời gian ra sao để có thể hoạt động ở nhiều cái lĩnh vực như vậy ạ?
1: Cái đó thì đúng là cũng nhiều việc thật, vì mình thấy sức mình làm việc mình vẫn có thể làm được. Thí dụ như trang web là mỗi ngày đều phải có bài mới lên. Thí dụ tôi chỉ dành 1-2 tiếng đồng hồ thôi, tôi quản lý, quản trị cái trang đó, xong đó thì mình lại làm việc khác. Đi chơi, đi bạn bè, đi anh em, rồi lúc nào hứng lên thì vẽ, lúc thì viết. Hiện nay thì tôi cũng đang chuẩn bị một cái bản thảo độ khoảng 500 trang, viết về các nhà văn, gọi là giúp dích văn nhân. Làng văn của chúng tôi cũng nhiều chuyện, thì tôi đang hoàn thành cái tác phẩm này. Và hy vọng là chắc là bạn đọc cũng thích, bởi vì đôi khi là trong những bếp núc của nhà văn nó có nhiều chuyện.
0: Vâng, vậy thì nếu mà phải chọn một điều chung nhất giữa thơ và tranh thì ông sẽ chọn điều gì ạ?
1: Tôi có cái câu nói là hai vợ đều là vợ cả, tức là tôi không thể chọn cái nào được cả. Thơ mặc dù là đến với tôi rất trước, nhưng mà tranh là cái điều mà đam mê, lĩnh vực nào tôi cũng thích, cả thơ cả tranh, và tôi không bỏ cái nào cả. Thế nếu còn sức lực thì mình sẽ tiến hành viết và vẽ. Năm ngoái tôi ra cái tập thơ Gió Thu Vừa Chậm Ngõ, và năm nay thì lại có Gió Bồn Chồn Chiêng Hai. Và tranh bây giờ cũng rất nhiều, tôi cũng tiến hành, có thể là mình có triển lãm Thi Hứng Sáu chăng. Thì cái đó tôi nghĩ là với tôi là tôi đi hai bằng hai chân.
0: Hai cái lĩnh vực tưởng chừng như khác nhau nhưng nó có cái điểm chung gì ạ?
1: Cái điểm chung ấy nó chính là sự sáng tạo, cái sự đam mê, hai nữa là cái cảm hứng. Cái cảm hứng làm thơ và cái cảm hứng vẽ tranh nó rất hay. Mỗi cái nó có một cái nét riêng, nhưng mà nó lại là một cái sự cảm hứng và nó đánh thức mình. Mình không trì trệ. Và tất nhiên là tuổi tôi cũng rất cao rồi, tuổi ngoài 80 rồi mà vẫn còn đam mê và vẫn say sưa với những cái việc đó. Thì đấy là chính là cái thứ gọi là thực phẩm chức năng đối với đời sống của mình. Làm cho mình có một cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn và nó tươi vui hơn. cũng là một cái sự mà để mình vui sống à.
0: Ông đúng là người có cái tính cách rất là vui vẻ, hòa đồng. Và
1: Mà
0: dù tuổi đã cao nhưng mà cái năng lượng thì vẫn rất là tràn đầy.
1: dạ.
0: Và ông vẫn vẽ và sáng tác mỗi ngày ạ.
1: Dạ vâng, hàng ngày tôi vẫn làm. Vừa rồi tôi vừa đi một tuần tôi tu chỉnh cái bản thảo như vừa nói, tức là rúc rích làng văn. Thì vẫn làm thơ và vẫn đưa lên Facebook những bài thơ mình viết. Thế rồi thì vẫn quản trị trang web của mình, vẫn vẽ tranh. Và lúc nào tôi ngồi sẵn cái giá vẽ tôi để đấy, toan tôi để đấy, màu ở đấy. Khi mà anh đang làm thơ, có khi là đầu nó mệt quá lại nhảy sang vẽ tranh. Và tôi vẽ tĩnh vật, đôi khi là vẽ những cái bức tranh hoa, nó gây cho mình cảm hứng và bạn bè rất thích. Tôi cũng tặng nhiều tranh hoa cho các bạn và thậm chí bán được cả những cái tranh tĩnh vật.
0: Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của nhà thơ họa sĩ
1: Vâng,
0: Trần Nương
1: dạ
0: với cái
1: vâng.
0: chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng. Xin cảm ơn VOV đã cho tôi có cơ hội để tâm sự với các thính giả. Xin chào các bạn và hẹn chúng ta sẽ có dịp gặp lại cùng trò chuyện với nhau.
0: Kết thúc chương trình thì xin được tặng nhà thơ Trần Nương bài hát Bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, phổ từ bài thơ Trường Sơn của nhà thơ Gia Dũng ạ. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc Bài ca Trường Sơn đã kết thúc chương trình Tôi và Tôi hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, đất nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán và những làn điệu dân ca mang nét đẹp rất riêng. Nếu dân ca quan họ ngọt ngào như lời mời chầu, dân ca ví dặm mộc mạc như câu kể chuyện, thì dân ca Thái lại đưa chúng ta đến với núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, nơi có những ngôi nhà sàn thấp thoáng bên sườn núi, những cánh đồng xanh ngát và những vòng xòe rộn ràng trong đêm hội. Hôm nay thì chị Diệu Linh sẽ cùng các em khám phá một làn điệu rất nổi tiếng của đồng bào dân tộc Thái, đó là Inh Lả ơi. Chỉ cần nghe tiếng Inh Lả, nhiều người đã nhớ ngay đến giai điệu tha thiết, dịu dàng và đậm chất núi rừng Tây Bắc. Trong tiếng Thái, lời ca như một tiếng gọi thân thương, một lời tâm tình mộc mạc gửi đến người mình luôn yêu quý. Chính vì vậy, khi cất lên giai điệu Inh Lả ơi, người nghe luôn cảm nhận được sự gần gũi, chân thành và ấm áp. Các em sẽ cùng lắng nghe bài hát này với phần trình bày của Xuân Mai.

Các em vừa nghe một giai điệu thật dịu dàng phải không nào? Không sôi nổi, rộn ràng như nhiều bài hát khác. Inh Lạ ơi nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, như làn gió lướt qua những cánh rừng xanh của vùng Tây Bắc. Giai điệu ấy cứ chậm rãi, ngân nga, khiến ai nghe cũng cảm thấy rất thư thái. Các em có biết không, người Thái là một trong những dân tộc có đời sống văn hóa rất phong phú. Trong những ngày hội, sau mùa gặt hay trong những dịp vui của bản làng, tiếng hát luôn vang lên cùng tiếng trống, tiếng chiêng và những điệu xòe mềm mại. Tiếng hát không chỉ biểu diễn mà còn là cách mọi người bày tỏ tình cảm, gửi gắm niềm vui và mong cầu cuộc sống bình yên. Cũng giống như nhiều làn điệu dân ca khác, Inh Lạ ơi được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng lời ca và tiếng hát. Ông bà hát cho cha mẹ nghe, cha mẹ lại dạy các con, để hôm nay các bạn nhỏ vẫn có thể cất lên những giai điệu đẹp ấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Inh Lạ ơi với phần trình bày của ca sĩ Tuyết Nga.

Các em thân mến, nhắc đến đồng bào Thái, nhiều bạn sẽ nhớ ngay đến những ngôi nhà sàn cao ráo nằm bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau, hay những chiếc váy thêu hoa văn rực rỡ của các bà, các mẹ, các chị. Trong cuộc sống hàng ngày, người Thái rất yêu ca hát. Tiếng hát theo họ lên nương, xuống suối, trong ngày cưới, ngày hội và cả những buổi tối quây quần bên bếp lửa. Chính từ cuộc sống ấy mà những làn điệu dân ca đã ra đời, phản ánh tình yêu quê hương, tình yêu lao động và tình cảm gắn bó giữa con người với con người. Các em hãy thử nhắm mắt lại nhé. Trước mắt các em có thể là những dãy núi xanh nối tiếp nhau, dòng suối trong veo uốn quanh bản làng. Xa xa là những mái nhà sàn thấp thoáng dưới bóng cây, tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió, rồi bỗng vang lên giai điệu inh là ơi tha thiết. Chỉ bằng vài câu hát mộc mạc, cả bức tranh thiên nhiên Tây Bắc như hiện ra thật sống động. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Inh Là Ơi với phần thể hiện của Tốp Mầm Non Hà Nội

Các em thân mến, mỗi nghệ sĩ lại mang đến cho Inh Là ơi một cách thể hiện khác nhau. Có người hát mộc mạc, có người kết hợp với dàn nhạc dân tộc. Nhưng có điều đặc biệt là giai điệu của bài hát vẫn luôn giữ được vẻ dịu dàng và sâu lắng vốn có. Nếu để ý, các em sẽ thấy dân ca Thái thường có những câu hát ngân dài, mềm mại, như tiếng nói của núi rừng. Chính điều đó đã tạo nên nét đẹp rất riêng mà chỉ cần nghe vài câu đầu tiên thôi, người yêu âm nhạc cũng có thể nhận ra. Không chỉ có tiếng hát, đồng bào Thái còn nổi tiếng với những điệu múa xòe uyển chuyển. Khi tiếng nhạc cất lên, mọi người cùng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn đoàn kết. Từ các em nhỏ đến ông bà, ai cũng có thể tham gia đấy. Những vòng tròn xòe ấy thể hiện niềm vui, sự gắn bó và tinh thần yêu thương của cộng đồng. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi khi Inh Là ơi cất lên, người nghe không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc, mà còn thấy cả tình người ấm áp nơi bản làng Tây Bắc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài Inh Là ơi với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.

Các em thân mến, mỗi lần nghe một làn điệu dân ca, chúng mình lại được khám phá thêm một vùng đất mới của Tổ quốc. Qua Anh Là Ơi, chúng mình biết thêm về cuộc sống của đồng bào Thái, về những bản làng yên bình, những cánh rừng xanh và cả những con người hiền hòa, mến khách. Điều thú vị là dân ca không chỉ kể chuyện bằng lời ca mà còn giúp chúng mình cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống. Chỉ bằng những giai điệu giản dị, người xưa đã gửi gắm biết bao tình cảm dành cho quê hương, cho gia đình và bản làng của mình. Các em có biết không, ngày nay thì nhiều bạn nhỏ ở vùng Tây Bắc vẫn học hát dân ca Thái ngay từ khi còn nhỏ. Những câu hát ấy cất lên trong trường học, trong các lễ hội và những chương trình văn nghệ. Điều đó giúp những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa đến nhiều thế hệ. Dân ca không chỉ được lưu giữ qua những cách hát truyền thống, mà ngày nay còn được nhiều nghệ sĩ trẻ khoác lên những màu sắc mới bằng những bản phối hiện đại kết hợp với nhạc cụ đương đại và cách thể hiện trẻ trung. Những giai điệu quen thuộc ấy vẫn giữ được hồn cốt của dân ca, đồng thời trở nên gần gũi hơn với khán giả hôm nay. Ngay sau đây thì chúng mình sẽ cùng thưởng thức một phiên bản mới của Anh Là Ơi qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Kiều Anh, Phương Thanh, Thiều Bảo Trâm, Xuân Nghi, Tumi và Ngọc Thanh. Dù mang hơi thở của âm nhạc đương đại, bản phối vẫn giữ được vẻ tha thiết, mượt mà của làn điệu dân ca Thái như một nhịp cầu nối giữa truyền thống với cuộc sống hôm nay.

Các bạn nhỏ thân mến, vậy là hành trình khám phá làn điệu dân ca Thái Inh Là Ơi của chúng ta hôm nay cũng sắp kết thúc. Qua những giai điệu ngọt ngào và tha thiết thì chúng ta đã cùng đến với vùng núi Tây Bắc, nơi có những bản làng yên bình, những điệu xòe rộn rã và những con người luôn yêu mến lao động, yêu cuộc sống. Mỗi làn điệu dân ca đều là một món quà quý giá mà cha ông để lại. Có bài mộc mạc như lời ru của mẹ, có bài rộn ràng như tiếng hội mùa xuân, cũng có những giai điệu tha thiết, sâu lắng như Inh Là Ơi. Tất cả đã góp phần làm nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc của đất nước Việt Nam. Diệu Linh mong rằng sau chương trình hôm nay, các em sẽ thêm yêu những làn điệu dân ca của các dân tộc Việt Nam. Khi có dịp nghe mỗi câu hát dân ca, chúng ta hãy cùng lắng nghe, cùng học hát và chia sẻ với bạn bè. Bởi mỗi câu hát không chỉ mang theo giai điệu đẹp mà còn chứa đựng tình yêu quê hương, bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Chương trình Nét Đẹp Trong Những Làn Điệu Dân Ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện xin được khép lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Những người thực hiện chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần 70 năm kể từ ngày thành lập, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các thế hệ nghệ sĩ sân khấu cả nước, đồng hành cùng những bước phát triển của nền sân khấu cách mạng Việt Nam. Tiếp nối truyền thống đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ba phó chủ tịch gồm tiến sĩ, nhà viết

0: số và các nền tảng truyền thông mới đã làm thay đổi phương thức sáng tạo, biểu diễn cũng như tiếp cận công chúng của nghệ thuật sân khấu. Sân khấu đứng trước nhiều cơ hội, vận hội nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức trong kỷ nguyên mới. Đây là tiền đề Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phương hướng phát triển sự nghiệp sân khấu. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách nhà sân khấu nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam, thành viên Ban chấp hành Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết.
1: Đây là một cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và sân khấu luôn đồng hành cùng lịch sử dựng nước và giữ nước của mỗi dân tộc. Chính vì cái điều đó, những người làm sân khấu như chúng tôi thì ban chấp hành mới, tất cả những người có tài đức, có trình độ, có nhận thức chính trị thật sâu sắc đứng vào trong ban chấp hành để cùng hướng và lãnh đạo Hội nghệ sĩ sân khấu mỗi một phát triển tốt lên trong kỷ nguyên mới.
0: Bên cạnh đấy, thời đại số với tốc độ phát triển nhanh mạnh của khoa công nghệ cùng với đó là sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội nở rộ nhiều phương thức truyền thông khác nhau đã tác động mạnh mẽ đến đời sống của các ngành sân khấu. Tại đại hội, các nghệ sĩ cùng khẳng định sân khấu đang đứng trước thách thức cần phải đổi mới, nâng cao tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, áp dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số vào dàn dựng để theo kịp thời đại, theo kịp nhu cầu thưởng thức, thị hiếu, thẩm mỹ của khán giả. Nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thanh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tôi tin rằng cái ban chấp hành này phải ứng dụng cái chuyển đổi số vào trong cái việc điều hành để đưa cái nền sân khấu của chúng ta phát triển. Bởi vì có thể nói rằng lĩnh vực lý luận phê bình, báo chí truyền thông gần như thiếu trong cái ban chấp hành lần này. Nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ lơ đi cái mặt trận này. Mặt trận này phải được nâng cấp, phải được tạo những cái điều kiện để phát triển hơn. Cho rằng là cái sự tinh gọn theo cái xu hướng hiện nay thì đây là lúc phải đẩy mạnh cái lý luận phê bình. Do đó hội cần có những cái trang web để chuyển tải những cái thông tin cần thiết của những cái bài viết sâu sắc về những cái tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì có lý luận phê bình thì mới đẩy mạnh được cái sự phát triển không ngừng của sân khấu. Và tôi cho rằng cái chuyển đổi số rất là quan trọng.
0: Nói như nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, sân khấu đang rất thiếu kịch bản hay, khó thu hút khán giả trẻ, doanh thu ngày càng gặp khó khăn. Theo đó, thời gian tới, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ cùng với các nghệ sĩ sân khấu tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Song song với đó, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ này, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đi sâu vào xây dựng văn hóa ứng xử, phát ngôn cho các nghệ sĩ nhằm lan tỏa những hình tượng đẹp về người nghệ sĩ đến đông đảo công chúng.
3: Sắp tới sẽ có những cái hoạt động mang tính chất là nhân văn của hội sân khấu, cả hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, cả hội sân khấu Hà Nội và cả hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam mang tính chất nhân văn và mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho các nghệ sĩ. Và cái điều kiện, cái mà quan trọng đầu tiên đối với tôi là làm sao để xây dựng một cái nền văn hóa cho các nghệ sĩ, từ văn hóa ứng xử, từ văn hóa về lời nói, phát ngôn của các nghệ sĩ, làm sao cho cẩn trọng hơn và mang tính chất là văn hóa hơn. Tôi nghĩ rằng là đã làm nghệ thuật thì phải có một cái gì đó nó mang lại một cái văn hóa thật là tốt đẹp đến cho các khán giả của mình, cho cộng đồng. Thì đây cũng là một cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng trong năm nay thì phải chấn chỉnh lại, làm sao để cho các nghệ sĩ biết được rằng cái trách nhiệm của mình đối với xã hội như thế nào.
0: Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cống hiến của đại hội, giới sân khấu Việt Nam cho thấy quyết tâm của các nghệ sĩ để đưa sân khấu trở lại đúng vị thế của mình trong dòng chảy của công nghiệp văn hóa. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ tại đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu đã mang đến một diện mạo mới cho sân khấu nước nhà. Đây cũng là nguồn nhân lực tạo ra bước ngoặt đổi mới cho sân khấu khi ngành thuộc công nghiệp biểu diễn đang được kỳ vọng. Nghệ sĩ trẻ Nhã Thi, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang nói.
4: Em cũng là lần đầu tiên tham dự. Cái thế hệ trẻ, nghệ sĩ trẻ của tụi em là được ra dự đại hội là một cái sự rất là vinh dự và được gặp gỡ nhiều cô chú anh chị. Và em thấy nếu một người trẻ thì em thấy bản thân mình phải càng cố gắng hơn nữa để mà lan tỏa những cái gì đó tốt đẹp nhất, để mà thể hiện bằng hết khả năng của mình, để có một cái gì đó đóng góp cho sân khấu cải lương Việt Nam.
0: Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu lần thứ 10 đã tạo ra cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ từ khắp mọi miền đất nước, cùng chung khát vọng xây dựng nền sân khấu Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần phục vụ nhân dân và đất nước, cùng chứng kiến sự kiện mở đầu một nhiệm kỳ mới của

0: nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong điều kiện hết sức đặc biệt khi xã hội đứng trước nhiều thay đổi lớn. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Tài Vũ, tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn sân khấu được hỗ trợ nhiều hơn về cơ chế, có thêm các doanh nghiệp đồng hành để sân khấu được sáng đèn thường xuyên như đã từng có thời kỳ huy hoàng trước đây.
1: Phải nói là năm nay rất là sôi nổi và mà phải nói là đúng mục tiêu, đúng yêu cầu, đầy đủ tất cả các yếu tố để hỗ trợ cho hội. Và mình hy vọng trong cái nhiệm kỳ 10 này là cái hội sân khấu của chúng mình sẽ thành công về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực khác nhau để đưa cái hội mình càng ngày càng vững mạnh.
2: Trước tiên là tôi rất phấn khởi, có nhiều cái yếu tố mà nó mở ra cho con đường nghệ thuật của đất nước ta nói chung, là có những cái vừa mới mẻ, vừa có cái tính mà định hướng tốt, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà công nghệ số nó đang phát triển. Mà trong cái số công nghệ số đó thì nó cũng kéo theo cái sự phát triển của cái nghệ thuật sân khấu. Tôi rất hy vọng là tương lai của cái nhiệm kỳ này trong các anh chị, các nghệ sĩ đảm nhận cho cái trong ban chấp hành sẽ đảm nhận được công việc trọng trách tốt và các anh chị đó đủ sức để gánh vác được cái công việc trong tương lai của hội.
0: Dẫu còn nhiều khó khăn khi đời sống sân khấu tiếp tục chịu tác động và những thay đổi trong thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng, song với nền tảng gần 70 năm xây dựng và trưởng thành cùng sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng tạo động lực mới để Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phát huy vai trò tập hợp, dẫn dắt đội ngũ sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa nghệ thuật sân khấu bước vào một giai đoạn phát triển mới, giàu sức sống và gần gũi hơn với công chúng đương đại.

0: chuyện nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026 đến 2031 đã thành công rực rỡ, mở ra chặng đường phát triển mới cho sân khấu nước nhà. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các nghệ sĩ đã không ngừng sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật trong cả nước. Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung đổi mới sáng tạo, hướng đến khán giả trẻ, đẩy mạnh chuyển đổi số để bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, đồng thời xây dựng những tác phẩm có dấu ấn hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, để cùng lắng nghe những chia sẻ của bà về chặng đường đã qua cũng như những chiến lược phát triển trong thời gian tới.
2: Thưa nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, bà có thể chia sẻ về những thành tựu mà Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua được không ạ?
3: Phải nói là trong nhiệm kỳ qua thì đối với văn nghệ sĩ của sân khấu Việt Nam thì có rất là nhiều những cái sự đóng góp của các anh chị em văn nghệ sĩ. Chúng ta biết là trong 5 năm vừa qua thì chúng ta cũng trải qua rất nhiều những cái biến cố, và ví dụ như là Covid, ví dụ như là những cái trận lũ lụt trong lịch sử chưa hề có. Thì tinh thần và cái trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với nhân dân là luôn luôn lúc nào cũng hết sức là đầy tính nhiệt tình, đầy tính cống hiến, cho nên là cũng luôn luôn song hành cùng với nhân dân trong những lúc khó khăn. Ngoài ra thì với cái sự sứ mệnh của văn nghệ sĩ là sáng tạo để cống hiến có những cái tác phẩm mới hay để đáp ứng với lại cái xu thế của khán giả ngày hôm nay, và cũng đã đóng góp được rất nhiều những cái tác phẩm. Phải nói là có nhiều những cái sự ghi nhận của Đảng Nhà nước là các văn nghệ sĩ của Hội sân khấu cũng đã cống hiến hết sức mình để đem lại cho sân khấu một cái diện mạo mới. Và tôi tin chắc rằng là trong nhiệm kỳ tới thì phát huy được những cái truyền thống tốt đẹp đó của những nhiệm kỳ đã qua, thì nhiệm kỳ mới mặc dù là có rất nhiều những cái thách thức, nhưng tôi tin chắc rằng là đối với cái sự đoàn kết thống nhất của văn nghệ sĩ Hội sân khấu thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm có nhiều những cái tác phẩm để ghi lại những cái dấu ấn của nhiệm kỳ, và cũng đáp ứng được cái sự đổi mới của đất nước. Và trong cái môi trường số, nó là một cái sự thách thức rất lớn, nhưng cũng là một cái cơ hội để cho các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ tỏa sáng và sẽ phát triển cái nền sân khấu của mình.
2: Vậy thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì Hội đã có những định hướng hay là những tạo điều kiện và giúp đỡ nghệ sĩ như thế nào trong việc phát triển các loại nghệ thuật?
3: Đối với chuyên môn thì Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam luôn luôn lúc nào cũng tạo mọi điều kiện để cho các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo. Và bên cạnh đó thì cũng định hướng có tầm chiến lược là những cái tác phẩm về đề tài lịch sử hay là những tác phẩm dân gian, và đặc biệt là những cái tác phẩm nói về đời sống đương đại và nói về cuộc sống ngày hôm nay để gần gũi hơn với thế hệ trẻ và gần gũi hơn với khán giả trẻ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn xây dựng và hỗ trợ tất cả các cái đơn vị có những cái tác phẩm mà phục vụ cho một lớp trẻ hơn nữa, đó là thanh thiếu niên nhi đồng. Đây là đội ngũ mà chúng tôi cho rằng là phải xây dựng và phát triển cái đội ngũ của khán giả trẻ để luôn luôn sân khấu được sáng đèn và luôn luôn sân khấu được sống và đối thoại với người trẻ.
2: Bà có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết về những kế hoạch và những dự định của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong nhiệm kỳ mới?
3: Chắc chắn rồi, trong nhiệm kỳ mới có rất là nhiều những điều mới. Ví dụ chúng ta bây giờ đang bắt đầu phát triển rất là mạnh mẽ về cái môi trường số, và đây là một thách thức nhưng là những cái cơ hội để cho văn nghệ sĩ có thể phát triển. Và tôi tin rằng môi trường số đối với cái bảo tồn và phát huy cái giá trị nghệ thuật truyền thống cũng là một cái điều vô cùng là thách thức nhưng mà cũng là hết sức thuận lợi. Còn môi trường số sẽ là một trong những cái thuận lợi để cho văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu có thể tỏa sáng và có thể tạo thành những cái đà để phát triển mạnh mẽ hơn. Ví dụ như công nghiệp văn hóa thì trong đó có công nghiệp nghệ thuật sân khấu. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong cái chiến lược này sẽ tạo để cho các nghệ sĩ có được những cái sân để mà thỏa sức sáng tạo và đem lại một cái luồng sinh khí mới về văn học nghệ thuật của sân khấu đến với công chúng. Trong nhiệm kỳ mới thì chúng tôi đang hướng tới là những ngày lễ lớn. Ví dụ chúng ta đang tập trung cho cái việc mà chuẩn bị cho 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Đây là một cái cơ hội mà chúng tôi sẽ phát huy và phát động những cái sức sáng tạo mới để cho anh chị em sẽ có nhiều những tác phẩm để lại ghi những cái dấu ấn trong những cái dịp hết sức trọng đại của đất nước.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bà với cuộc trao đổi vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Tường Minh và nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, chúng ta có thể thấy điều mà thời gian tới Hội nghệ sĩ sân khấu tập trung thực hiện đó là xây dựng những tác phẩm lớn có chất lượng cao để phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, cũng như truyền tải tinh thần nhân văn yêu nước đến đông đảo đồng bào trong cả nước. Và với những đường hướng rõ nét như thế, hy vọng rằng Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ gặt hái được những thành công trong nhiệm kỳ này.
0: Sân khấu trong tuần.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi thi thứ hai vòng tuyển chọn giải chuông vàng vọng cổ 2026 sẽ lên sóng ngày 9 tháng 8 tới, hứa hẹn với những màn trình diễn hấp dẫn. 8 thí sinh sẽ bước vào cuộc tranh tài mang đến cho khán giả những giây phút thưởng thức nghệ thuật sâu lắng, đong đầy cảm xúc trên sân khấu. Các thí sinh sẽ tỏa sáng bằng tài năng ca diễn, sự tự tin cùng tình yêu mãnh liệt dành cho dòng nhạc dân tộc. Sự đầu tư kỹ lưỡng từ chất giọng, cách hát cho đến cảm xúc nhân vật hứa hẹn tạo nên một phần trình diễn thăng hoa. Tất cả sẽ tạo nên một không gian âm nhạc bùng nổ, chạm đến trái tim của đông đảo khán giả mộ điệu. Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, thành viên ban giám khảo cuộc thi chia sẻ.
1: Nhận lời quay trở lại với cuộc thi chuông và vòng cổ lần thứ 21 năm 2026 thì bản thân Lâm rất là bồi hồi và xúc động, là bởi vì xuất thân là chuông vàng ngôi sao vòng cổ truyền hình năm đầu tiên, thì Lâm thấy rằng năm nay mặt bằng chất lượng của thí sinh khá là đồng đều và có được những gương mặt mới trẻ và có được những cái tiềm năng, những giọng ca đặc biệt. Đây là một điều mà khiến cho Lâm cảm thấy vô cùng phấn khởi và hân hoan, có thêm một cái chất liệu để cho Lâm có thể truyền đạt những kinh nghiệm cho các bạn qua từng vai diễn, không chỉ là những vai kép chánh đào chánh mà còn cả những cái vai diễn cá tính và mang nhiều cái đòi hỏi về diễn xuất cũng như là khai thác về tâm lý nhân vật qua từng tính cách nhân vật. Thì Lâm cho rằng với chất lượng thí sinh năm nay thì Lâm khá là ưng ý và hài lòng.
0: Trước đó tại đêm thi đầu tiên với chủ đề Hào khí non sông là màn tranh tài của 8 thí sinh được chia thành 4 đội qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, trong đó màn tranh tài của Lâm Chí Ngoán, bác sĩ vật lý trị liệu, và Nguyễn Thị Hồng Toán được nhiều người quan tâm. Sau đêm thi đầu tiên, Lâm Chí Ngoán, sinh năm 1994, tại Cà Mau, ghi tên mình vào vòng chung kết chuông vàng vọng cổ cùng với thí sinh Võ Thị Bé, sinh năm 1998 tại Cần Thơ. Trong khi đó, Nguyễn Tấn Siêng, sinh năm 2000, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, góp mặt vào danh sách thí sinh bứt phá, có cơ hội là ứng viên thứ 9 vào chung kết thông qua bình chọn của khán giả.
2: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội giới thiệu vở kịch Biển Khát, tác phẩm gợi mở những suy ngẫm về lòng bao dung, sự tha thứ và sức mạnh của tình yêu thương trong hành trình hàn gắn những vết thương của quá khứ. Được đạo diễn Nguyễn Văn Ba giàn dựng, Biển Khát đưa người xem trở về một làng chài ven biển, nơi tưởng như sắp diễn ra cuộc đoàn tụ trọn vẹn sau nhiều năm chiến tranh chia cắt. Nhân vật Vĩnh do diễn viên Tiến Huy thể hiện trở về trong niềm hạnh phúc được gặp lại gia đình, nhưng anh cũng mang theo mất mát không gì bù đắp được khi vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đôi mắt. Điều Vĩnh không thể hay biết là phía sau mái ấm mà anh luôn tin tưởng lại ẩn chứa một bí mật được giữ gìn hơn 20 năm qua. Trong quãng thời gian mòn mỏi chờ chồng, Hoan dần kiệt quệ bởi nỗi cô đơn và những tổn thương tinh thần. Và trong một đêm trăng đầy khắc hoải, Hoan vô tình gặp lại Toàn, người đã âm thầm yêu cô từ lâu. Khoảnh khắc lầm lỡ ấy đã dẫn đến sự ra đời của bé Tiến, mở đầu cho chuỗi bi kịch đè nặng lên cuộc đời của nhiều người. Trong Biển Khát, đạo diễn Nguyễn Văn Ba lựa chọn ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng vẫn giữ gìn không khí mộc mạc của một làng chài, với những chi tiết quen thuộc như xào phơi, hàng rào lưới, bãi cát, vân vân.
0: Thưa quý vị và các bạn, từng được Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng và biểu diễn, vở kịch Người trong cõi nhớ trở lại sân khấu trong chương trình nghệ thuật Lưu Quang Vũ Còn mãi với thời gian, với một diện mạo mới. Điểm đáng chú ý lần tái diễn này sẽ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, cùng cách tổ chức lại không gian biểu diễn, qua đó tạo thêm sức hút cho tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Vở diễn sẽ được giới thiệu tới công chúng vào lúc 20 giờ ngày 21 và ngày 22 tháng 8 tại Nhà hát kịch Việt Nam. Tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên dàn dựng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của nhà hát. Ở lần trở lại này, Người trong cõi nhớ gây chú ý bởi sự góp mặt của nhiều diễn viên đã tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Việt Hoa đảm nhận vai Bích, nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam vào vai ông già trồng cây, Thế Nguyên hóa thân thành người chồng mới, Minh Hải đảm nhận vai nhà văn, Minh Thu vào vai cái tí và nghệ sĩ ưu tú Khuất Quỳnh Hoa thể hiện vai người bà. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên cho biết:
3: Xem cái vở Người trong cõi nhớ của Lưu Quang Vũ thì sau buổi biểu diễn thì có cái chương trình giao lưu với cả đạo diễn và các nhân vật chính của vở kịch. Thực sự là rất đáng mừng bởi vì cái cảm nhận của khán giả trẻ hôm nay và cái thái độ của các bạn ấy dành cho sân khấu trân quý vô cùng.
0: Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình được xem là yếu tố tạo nên sức hút mới của một tác phẩm đã có đời sống sân khấu từ trước. Từ màn ảnh trở lại sân khấu kịch, các diễn viên phải đối diện với nhiều yêu cầu khác biệt về tiết tấu, hình thể, giọng nói và khả năng duy trì cảm xúc xuyên suốt trong không gian biểu diễn trực tiếp.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cứ mỗi độ tháng 8 về, sân khấu lại nhớ đến người tác giả tài hoa Lưu Quang Vũ. Năm nay, hàng loạt những vở diễn của ông được giới thiệu trong dịp này như Người trong cõi nhớ của nhà hát kịch Việt Nam, Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Ông không phải bố tôi của nhà hát kịch Tuổi trẻ, vân vân. Trong đó, tác phẩm Hoa cúc xanh trên đầm lầy là kịch bản sân khấu duy nhất hàm chứa nhiều yếu tố giả tưởng của tác giả Lưu Quang Vũ. Câu chuyện thể hiện nhãn quan vượt thời đại khi đi sâu khai thác những yếu tố hết sức mới mẻ ngay cả trong cuộc sống đương đại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với trích đoạn Hoa cúc xanh trên đầm lầy

hay là không có. Trong lầm lầy thuở nhỏ của anh xưa, một dòng sông lặng chảy ngoài xa, thung lũng vắng, sương bay đầy cửa sổ. Hoa cúc xanh có hay là không có, một ngôi trường nhỏ bé giữa ngàn xa, mơ ước của người hay mơ ước của hoa, mà tươi mát, mà dịu dàng đến vậy.

ước tuổi thơ và những bông cúc xanh. Tôi phải đi tìm Liên. Tôi phải đi tìm Liên.

0: Mấy giờ rồi con ở đây?
1: Em chào cô.
2: Em về luôn ạ.
3: Liên, Thùy Liên.
2: Anh Hoàng, sao anh lại ở đây?
3: Tôi ở đây, tôi gặp Liên.
2: Sao anh không hẹn em trước? Đến đây cho xa, lại còn bị mưa.
3: Tôi đứng đợi Liên ở đây cũng lâu rồi, từ khi còn chưa có chuông tan học, từ lúc trời còn đổ mưa ấy.
2: Em không biết là anh đợi, em nán lại sửa nốt bài tập cho học sinh của em. Với lại, em cũng đợi.
3: Đợi? Liên đợi ai cơ?
2: Em đợi anh Vân. Anh Vân hẹn hôm nay tới đón em.
3: Vậy mà tôi không biết, tôi lại cứ đứng đợi Liên ở ngoài này.
2: Khổ thân anh, em không biết là anh đợi. Mà có chuyện gì không anh Hoàng?
3: Tặng Liên bông hoa.
2: Hoa cúc xanh ạ? Em cảm ơn anh. Mà sao bỗng dưng anh lại tặng hoa cho em ạ?
3: Chúng mình là những người bạn cùng làng từ thuở nhỏ, ở cái làng mà gần núi gần biển ấy, Liên có nhớ không?
2: Em nhớ chứ, nhưng mà cũng lâu quá rồi. Chúng mình cũng đi khỏi cái làng ấy được gần 20 năm. Sao thế anh Hoàng?
3: Bạn cùng làng cũ giờ chỉ có mỗi 3 đứa chúng mình là cùng làm việc và sinh sống tại thành phố.
2: Vâng, giờ chỉ còn có em, anh với cả anh Vân thôi.
3: Liên thì làm cô giáo, cậu Nguyễn Vân làm họa sĩ, còn anh làm nghề kỹ sư. Thú thực rằng nghề của mình khác hẳn với nghề của hai bạn. À, mà Liên chưa đến viện nghiên cứu của anh lần nào đúng không? Viện nghiên cứu của anh lớn có tiếng đấy.
2: Thế ạ? Chắc ở đấy nhiều cái hay lắm nhỉ? Mà anh nghiên cứu về cái gì thế anh Hoàng?
3: Rất nhiều thứ. Những bộ môn khoa học ở nước ta chưa phát triển, bọn anh đang cho thử nghiệm những thành tựu về điều khiển học. Đang cho thử nghiệm ô tô không người lái, tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, và cả người máy nữa Liên ạ.
2: Cả người máy nữa ạ? Hay thật đấy. Bây giờ cả thế giới đều nói về người máy, như kiểu tương lai của loài người vậy. Nhưng mà chắc là đến lúc đấy họ cũng chẳng cần đến giáo viên nữa. Họ có thể học qua mạng, sẽ có người máy giúp chấm bài, sửa lỗi. Mà lúc đấy chắc em cũng chẳng biết dạy ai.
3: Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Người máy có thể thay thế con người ở những tác vụ thường ngày. Liên biết không, hiện tại ở chỗ anh đã có 2 người máy. Nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ có những thế hệ robot khác vượt trội hơn nữa ra đời. Robot không chỉ thay thế con người mà còn cho cả cảm giác sống động và đầy chân thực nữa.
2: Hay thật đấy anh Hoàng ạ. Nhưng mà hôm nay anh Hoàng đến tìm Liên có việc gì không ạ?
3: Thôi chết, cứ nhắc tới công việc là anh lại say sưa. Liên này, thật ra hôm nay tới gặp Liên, anh có chuyện quan trọng muốn nói. À, hay mình đi ra quán cà phê đằng kia nói chuyện nhé.
2: Từ từ đã anh Hoàng. Có chuyện gì mà gấp gáp thế ạ? Em không đi được đâu, anh Vân đến nói ngay bây giờ.
3: Đứng ở đây mà nói chuyện quan trọng thì ngại quá. Nhưng mà anh nghĩ kỹ rồi Liên ạ. Hôm nay anh phải nói với Liên, anh không thể trì hoãn được.
2: Anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà.
3: Dạo gần đây anh cứ nhớ về Liên, nhớ miên man không sao ngủ được. Anh nhớ cái làng, nhớ trường học, nhớ thung lũng rậm rạp. Nước biển từ ngoài tràn vào tạo thành một cái đầm lầy. Ở giữa đầm lầy có một cái gò nhỏ mọc toàn những bông hoa rất lạ. Hoa cúc xanh. Hoa cúc xanh, Liên có nhớ không?
2: Em nhớ chứ, tất nhiên rồi ạ. Tự dưng anh nhắc lại làm em càng nhớ cái làng của chúng mình nhiều hơn. Sao thế anh Hoàng?
3: Hồi đó anh quý Liên lắm, Liên cũng rất là quý anh. Có một lần anh hỏi Liên, sau này lớn lên anh sẽ lấy Liên làm vợ, Liên có đồng ý không?
2: Có cả chuyện đấy nữa ạ?
3: Và rồi Liên trả lời với anh là Liên đồng ý.
2: Ngày xưa anh suốt ngày trêu em thôi.
3: Không, anh làm nghề kỹ sư cho nên tính anh rất thẳng thắn. Tóm lại là Liên này, chúng mình phải
2: anh
3: lấy
2: Hoàng
3: nhau. Chính Liên đã
2: anh
3: hứa
2: Hoàng
3: với anh như vậy thôi, còn nhỏ rồi kia
2: Hoàng
3: mà.
2: Nhưng mà bây giờ chúng mình có còn nhỏ nữa đâu anh.
4: Chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Huyền và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
4: Hôm nay mùng 6 tháng 8, ngày An ninh mạng Việt Nam, chung tay lan tỏa văn hóa số an toàn.
3: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, tạo động lực phát triển mới từ đô thị và hạ tầng liên kết.
4: Đánh giá công chức theo chỉ số hiệu quả công việc KPI đang trở thành một trong những nội dung được quan tâm khi yêu cầu cải cách nền công vụ ngày càng cấp thiết.
5: Tùy điều kiện cụ thể và định ra được những tiêu chí để dùng KPI để đánh giá, để làm sao bộ tiêu chí nó thực sự đảm bảo cái đánh giá chất lượng cán bộ chính xác, nhất là công chức.
3: Làm thế nào để áp dụng KPI trong đánh giá công chức một cách khách quan, hiệu quả và tạo động lực thay vì áp lực, cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh, điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dự lễ meeting kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, Thủ

0: Tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc chính phủ quyết định chọn ngày 6 tháng 8 hàng năm làm ngày an ninh mạng Việt Nam khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với một lĩnh vực then chốt của quốc gia. Đây là dịp quan trọng để huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân chung tay lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ chủ quyền số, quyền và lợi ích hợp pháp trên không gian mạng.
0: Mặc dù vậy, Thủ tướng lưu ý toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan khi tốc độ bảo đảm an ninh mạng có lúc chưa theo kịp đà phát triển của chuyển đổi số, hạ tầng số, nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi còn hạn chế. Đặc biệt, các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới đời sống người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia.
1: Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng yêu cầu bảo vệ hệ thống gắn liền với bảo vệ con người.
2: Bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay, vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hôm nay, Quốc hội thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết của đề án, đồng thời đề nghị việc hình thành các thành phố và đầu tư hạ tầng liên kết vùng phải mang lại động lực phát triển mới, nâng cao chất lượng sống của người dân. Phản ánh của nhóm phóng viên VOV2.
3: Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, hai khu vực dự kiến thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh đều đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chuẩn và 5 điều kiện theo quy định. Đại biểu Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương có tỷ lệ đô thị hóa trên 70%, thu nhập bình quân năm 2025 đạt hơn 10.400 USD, cao gấp hơn 2 lần mức bình quân cả nước. Quảng Ninh cũng triển khai nhiều chính sách giáo dục, an sinh, tuy nhiên được công nhận là thành phố mới chỉ là bước đầu.
4: Vấn đề quan trọng hơn hết là sau khi lên thành phố rồi, làm gì để nó phát triển đúng với cái danh xưng, đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần, phát triển công nghiệp, quốc phòng an ninh để giữ vững vân vân. Chứ còn nếu mà chỉ là được lên thành phố không thì mới là thành công bước đầu rồi.
3: Các đại biểu đề nghị Quảng Ninh tiếp tục đầu tư giao thông liên xã, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công tại khu vực miền núi, biên giới, phát triển du lịch gắn với sinh kế của người dân và bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch biển đảo. Với Bắc Ninh, yêu cầu đặt ra là nâng cao nội lực kinh tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ, giảm phụ thuộc vào hoạt động lắp ráp và nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa khu vực đô thị với những địa bàn còn khó khăn. Từ góc độ văn hóa, đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng quá trình đô thị hóa không được làm đứt gãy không gian văn hóa Kinh Bắc.
5: Thành phố Bắc Ninh trong tương lai phải hiện đại nhưng không mất gốc, phát triển nhanh nhưng không đánh đổi di sản, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ gìn được cốt cách của Kinh Bắc.
3: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh được kỳ vọng hình thành thêm hai cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình mới phải được thể hiện bằng chất lượng quản trị và những lợi ích thiết thực mà người dân được thụ hưởng. Cùng với việc hình thành hai thành phố, hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng là điều kiện quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Trong đó, dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được kỳ vọng tạo trục kết nối mới giữa thủ đô và các địa phương trong vùng. Đại biểu Dương Đức Hải, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đồng tình với chủ trương đầu tư đồng bộ tuyến Vành Đai 5. Tuy nhiên, đại biểu đặc biệt lưu ý phương án ổn định đời sống và sinh kế cho người dân cần được chuẩn bị ngay từ đầu.
6: Nguyên tắc tái định cư phải đi trước một bước. Cái thứ hai nữa là phương án ổn định sinh kế, chuyển đổi nghề, đào tạo và giải quyết việc làm cho số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp phải là một phần bắt buộc, có kinh phí riêng và có chỉ tiêu đánh giá, không lồng ghép chung vào chi phí bồi thường. Cái thứ ba nữa là thống nhất nguyên tắc xác định đơn giá bồi thường giữa các địa phương giáp danh trên cùng một tuyến để hạn chế cái việc khiếu nại so bì.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay 24 hộ dân bị mất nhà trong trận lũ quét lịch sử ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 đã chính thức đón nhận những mái ấm mới tại khu tái định cư bản Sân Bay. Những căn nhà được dựng lên thần tốc bằng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và sự chung tay của cộng đồng, mở ra cơ hội để người dân vùng

0: lũ an cư hồi sinh và bắt đầu lại cuộc sống sau những mất mát do thiên tai. Ghi nhận của Khắc Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Hôm nay chúng tôi được dọn đến ngôi nhà mới, các chú bộ đội làm ngày làm đêm. Nay tôi chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ rồi các thứ đồ dùng để ổn định cuộc sống.
2: Được nhà nước quan tâm rồi là kịp thời động viên chúng tôi để có những cái ngôi nhà để chúng tôi về ở thì là chúng tôi rất là mừng.
3: Những lời nói mộc mạc ấy vang lên trong những căn nhà mới tại bản tái định cư sân bay ngày hôm nay mùng 6 tháng 8. Khi 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu chính thức được nhận bàn giao. Với người dân nơi đây, đây không chỉ là ngày nhận nhà, mà đó còn là ngày họ có thể khép lại những đêm tạm cư để bắt đầu lại cuộc sống sau trận lũ dữ. Khu tái định cư tại bản sân bay rộng khoảng 10.000 m2, cách nơi xảy ra lũ quét khoảng 4 km. Mỗi hộ được bố trí 200 m2 đất ở, một căn nhà cấp 4 rộng 80 m2 cùng hệ thống đường giao thông, điện, nước và hạ tầng thiết yếu. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng máy móc được huy động. Các tổ thi công làm việc 3K, 4 kíp xuyên đêm. Hơn 50 cán bộ, giảng viên, học viện hậu cần cũng tạm gác kỳ nghỉ hè, vượt hàng trăm km đến hỗ trợ bà con. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu khẳng định.
4: Việc xây nhà cho người dân, đây là mệnh lệnh của trái tim và mệnh lệnh chiến đấu của bộ đội trong thời bình. Thì với sự chủ động trong phương án và kỷ luật thép của bộ đội, tinh thần tất cả vì người dân, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
3: Mưa lũ rồi sẽ qua và những mất mát cần thời gian để nguôi ngoai. Nhưng những mái nhà được dựng lên từ ý đảng lòng dân đang mở ra một chặng đường mới để người dân vùng lũ an cư, hồi sinh và vững tin hướng tới ngày mai.
0: Thưa quý vị, năm học mới đang đến gần, ở nhiều vùng còn khó khăn, mỗi phòng học mới được dựng lên không chỉ giúp học sinh có thêm nơi học tập an toàn, khang trang, mà còn mở ra cơ hội để các em đến trường thuận lợi hơn, nuôi dưỡng ước mơ học tập cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn.
5: Trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, những ngày này ánh đèn vẫn sáng rực khi hơn 600 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân cùng nhiều đơn vị lắp đặt thiết bị đang làm việc liên tục. Những chiếc máy xúc hoạt động hết công suất, tranh thủ từng giờ để hoàn thiện các hạng mục cuối, kịp bàn giao ngôi trường trước ngày 30 tháng 8 tới. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
6: Rất là ghi nhận đồng chí đã tích cực bổ sung nhân lực, thể hiện sự quyết tâm cao nhất của đồng chí. Cái giai đoạn hoàn thiện này nó đòi hỏi tay nghề rất là cao, ốp lát, đường vệ sinh, sơn, lắp ghép, tỉ mỉ các loại thì chúng ta phải trực tiếp phân loại các công nhân tay nghề riêng ra.
0: Còn tại Lâm Đồng, để bảo đảm hai trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Thuận An và Quảng Trực kịp đưa vào hoạt động ngay trong năm học mới này, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt theo dõi sát tiến độ thi công và công tác chuẩn bị năm học mới. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công.
5: Ngôi trường mới không chỉ mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em vùng biên, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ từng ngày, từng giờ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cả hai công trình trước ngày 30 tháng 8.
7: Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ý nghĩa chính trị rất lớn. Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, thành lập hiệu trưởng, hiệu phó, hướng dẫn về mặt tuyển chọn giáo viên, chọn cho chuẩn những người có kinh nghiệm, tâm và trách nhiệm làm căn cơ ngay từ đầu.
8: Phúc lòng rắn à.
9: Thông tin trung thực,
10: tiếp cận đa chiều.
9: 30 phút cùng VOV2.
10: Cuộc sống trong tay bạn.
11: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị, đánh giá công chức theo chỉ số hiệu quả công việc đang trở thành một trong những nội dung được quan tâm khi yêu cầu cải cách nền công vụ ngày càng cấp thiết. Kỳ vọng đặt ra là tạo ra một thước đo minh bạch khách quan, gắn kết quả thực thi nhiệm vụ mới với chất lượng đội ngũ, đồng thời khắc phục tình trạng đánh giá còn nặng về cảm tính, bình quân hay hoàn thành tốt một cách phổ biến. Tuy nhiên, không phải vị trí việc làm nào cũng có thể lượng hóa bằng những con số. Nếu xây dựng KPI thiếu khoa học, nguy cơ chạy theo thành tích, coi trọng số lượng hơn chất lượng hoặc phát sinh tư duy đối phó là điều có thể xảy ra. Vậy cần những điều kiện gì để đánh giá công chức bằng KPI vừa khách quan vừa phù hợp với thực tiễn? Làm thế nào để KPI trở thành động lực nâng cao chất lượng đội ngũ thay vì tạo thêm áp lực về hình thức? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình.
5: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
12: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chào biên tập viên Ngọc Hà.
5: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, việc đánh giá cán bộ công chức luôn là một khâu đột phá quan trọng nhưng mà cũng được cho là khó nhất trong quản lý đội ngũ. Vậy với cách đánh giá như lâu nay chúng ta vẫn thực hiện thì theo ông đâu là những bất cập lớn nhất ạ?
12: Đây là một vấn đề vừa là quan trọng nhưng vừa là một trong vấn đề khó khăn trong quản lý đội ngũ cán bộ công chức. Chúng ta đã biết rằng này, cái công việc đánh giá của chúng ta trước nay đã đạt được những cái kết quả tốt. Ví dụ như là đã xác định được những cái kết quả, những cái thành tích, những đóng góp của công chức này, đã chỉ ra được những cái điểm yếu, những cái điểm tốt của họ này, và đặc biệt là đã định hướng và chỉ ra những cái xu hướng phát triển. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rõ là có những cái mặt còn hạn chế, còn khó khăn. Cái đầu tiên mà chúng ta phải khẳng định là đây cũng là một cái thiếu sót lớn và chưa tập trung được, đó là chưa tập trung được vào cái đánh giá kết quả. Đấy. Còn chú trọng đến mặt định tính, chứ chưa chú trọng vào mặt định lượng nhiều, chưa chỉ ra nhiều. Đấy. Ở đâu đó thì vẫn còn cái hiện tượng là bình quân chủ nghĩa, rồi trong đánh giá còn nể nang, còn gọi là bằng anh bằng em trong cái đánh giá này. Đó là gây cho chúng ta cũng cái khó khăn trong việc xác định kết quả mà chúng ta đã đạt cho cán bộ công chức.
5: Vâng, vậy ông kỳ vọng gì vào việc đánh giá cán bộ công chức bằng KPI ạ? Liệu đó có thực sự tạo ra cái bước chuyển trong quản trị công hay không thưa ông? Và cái điều này thì có thực sự khả thi trong cái bối cảnh hoạt động của khu vực công hiện nay ạ?
12: Trước hết là chúng ta phải khẳng định luôn, đây là một cái xu hướng tốt và nó có cái khả năng ứng dụng tốt ở trong cái khu vực công. Ở đây chúng ta biết rõ là này, cái đánh giá theo KPI ấy, tức là cái xác định kiểu đánh giá theo cái chỉ số đánh giá thực hiện công việc, hay chúng ta gọi luôn là cái chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Đấy, là chúng ta xác định các tiêu chí theo định lượng và căn cứ theo mục tiêu để chúng ta đánh giá và theo dõi. Đấy. Thì cái cách đánh giá này nó tạo ra một cái đánh giá có hiệu quả tốt. Đấy, và phân biệt được cái người làm tốt và tách khỏi ra những người làm chưa tốt. Và bao giờ cũng thế, và được tính theo những cái mục tiêu chiến lược mà chúng ta đặt ra. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý trong cái đánh giá này. Đấy là vấn đề ta đã xác định định lượng, chỉ ra các định lượng theo các mục tiêu. Đấy, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý những vấn đề mà về chất lượng công việc liên quan, và đặc biệt là trong khu vực công nó còn liên quan đến sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với công việc.
5: Vâng, và để có thêm những góc nhìn từ thực tiễn thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình thực hiện.
13: Từ đầu năm nay, việc đánh giá cán bộ, công chức theo các tiêu chí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ đang được nhiều địa phương triển khai theo tinh thần đổi mới quản trị công.
14: Triển khai bộ KPI đã nhận diện được và đo lường được về năng suất, chất lượng, hiệu quả của mỗi cán bộ, để từ đó điều động, đào tạo, bổ nhiệm và lực lượng cán bộ nguồn. Đồng thời cũng nhận diện, chỉ ra những cán bộ có năng suất, chất lượng, hiệu quả thấp sẽ có những cái chính sách tinh giản biên chế.
15: Thì nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được, lượng hóa được công việc. Lãnh đạo các cơ quan á, thì có thể là đo lường và đánh giá được cái hiệu quả, hiệu suất của cái đội ngũ cán bộ công chức của mình qua cái việc triển khai nhiệm vụ được giao.
13: Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có thể đo bằng doanh thu hay lợi nhuận thì khu vực công lại hướng đến những giá trị khó lượng hóa như chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý, tính minh bạch, sự tuân thủ pháp luật hay mức độ hài lòng của người dân. Chính vì thế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng, nếu máy móc áp dụng các chỉ số định lượng, KPI rất dễ bị biến thành cuộc chạy đua về số lượng.
16: Tùy điều kiện cụ thể mà định ra được những tiêu chí để dùng KPI để đánh giá, phải có cái theo dõi, có đánh giá để làm sao bộ tiêu chí nó thực sự đảm bảo cái đánh giá chất lượng cán bộ chính xác, nhất là công chức.
13: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, điều quan trọng không nằm ở việc có bao nhiêu chỉ số đánh giá, mà là đo đúng việc, đúng người và phản ánh đúng giá trị mà mỗi công chức tạo ra cho xã hội.
17: Mục tiêu cuối cùng đó là thay đổi cái văn hóa thực thi công vụ phải góp phần chuyển từ văn hóa hoàn thành quy trình sang văn hóa tạo ra kết quả, từ tư duy làm hết trách nhiệm của mình sang tư duy giải quyết được vấn đề của người dân, và từ cái trách nhiệm chung chung sang trách nhiệm có thể xác định và kiểm chứng được. Tôi nghĩ là KPI chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi con số cuối cùng đều phản ánh một cái chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.
13: Giá trị thực sự của KPI nằm ở việc hình thành một thói quen mới trong bộ máy. Mỗi nhiệm vụ đều phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả cuối cùng. Và điều quan trọng hơn cả là phải phản ánh được chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ? Thực tế là không phải công việc nào của cán bộ công chức cũng có thể lượng hóa bằng các chỉ số ạ?
12: Đúng ạ. Công chức là thực hiện những công việc trong cái khối hành chính của chính quyền. Do đó nó khác hoàn toàn với những cái hoạt động của những cái nhân sự trong hoạt động kinh doanh và sản xuất. Do đó mà chúng ta phải xác định là vừa đánh giá định lượng vừa định tính. Ở đây do chúng ta thấy rõ rằng này, có nhiều công việc, ví dụ như là nếu chúng ta chỉ đánh giá bằng số lượng công việc mình, giấy tờ mà mình giải quyết, những vụ việc mình giải quyết, thì nó vẫn chưa hẳn đáp ứng được những yêu cầu của khối hành chính. Đấy là chất lượng về tham mưu, đấy là những vấn đề mà anh đưa ra, những vấn đề nó phù hợp với chế độ chính sách và giải quyết đến cùng, đến năng suất. Do đó mà chúng ta thấy rằng bên cạnh những cái vấn đề định tính thì nó có vấn đề định lượng. Rõ ràng là KPI không chỉ tập trung vào định lượng. Ở đây chúng ta thì rõ là có những cái phần mà người ta thể định lượng được để đánh giá cán bộ công chức. Còn bên cạnh đó có một vài những cái chỉ tiêu là chúng ta có thể là cùng với cái đánh giá định tính.
5: Dạ vâng, nếu như mà hoàn thành chỉ tiêu nhưng mà chất lượng phục vụ người dân khác nhau ạ, thì KPI có phản ánh được cái sự khác biệt đó không thưa ông?
12: Thật ra ấy, thì câu hỏi này là một câu hỏi tế nhị. Chúng tôi có thể nói luôn là có và không. Nó có ở chỗ là nếu mà chúng ta làm máy móc làm chặt chẽ quá, hay chúng tôi cứ gọi là KPI tuyệt đối, thì cái đấy không phản ánh hết. Cái thứ hai mà chúng ta lưu ý là chúng ta sử dụng KPI một cách linh hoạt, và trong đó có sự chỉ rõ các chỉ tiêu, định lượng những cái mức độ phù hợp theo từng hoạt động của từng vị trí, căn cứ theo vị trí việc làm và công việc của họ.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, đánh giá công chức theo KPI một cách làm được kỳ vọng sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Tuy nhiên, để những con số phản ánh đúng chất lượng làm việc thay vì chạy theo thành tích là điều không hề đơn giản. Về vấn đề này thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để có thêm góc nhìn ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
18: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
5: Thưa Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, KPI vốn được áp dụng khá phổ biến trong khu vực doanh nghiệp. Vậy liệu có phù hợp với đặc thù hoạt động của khu vực công hay không ạ?
18: Theo quan điểm của cá nhân tôi thì KPI hoàn toàn có thể áp dụng được trong cái khu vực công lập và trong bối cảnh hiện nay. Thậm chí còn là một công cụ vô cùng cần thiết để phân loại đánh giá các cán bộ. Khi chúng ta có một cái hệ thống KPI được xây dựng trên cái tinh thần khoa học và thực tế thì sẽ hạn chế được cái tình trạng đánh giá một cách chung chung, cảm tính hay là cào bằng từ cái góc nhìn của người quản lý đối với lại những cán bộ mà mình đang quản lý. Qua đó thì khu vực công có thể hình thành nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, có cái tinh thần cạnh tranh lành mạnh, ghi nhận đúng những người làm tốt công việc và đồng thời là sàng lọc những người không đáp ứng được những yêu cầu của công việc, tạo thêm cơ hội cho những người thực sự có năng lực, có trách nhiệm và có cái tinh thần cống hiến.
5: Theo ông thì cần những cái điều kiện gì để đánh giá công chức bằng KPI vừa khách quan vừa phù hợp với thực tiễn ạ?
18: Cá nhân tôi thì thấy rằng cái khó khăn lớn nhất trong mỗi một cái cơ quan công vụ hiện nay của chúng ta là có quá nhiều các cái vị trí việc làm khác nhau và có nhiều cơ quan thì có những cái tính chất và mức độ khá phức tạp. thì cái việc đầu tiên làm rõ được cái vị trí việc làm một cách rất chi tiết thì từ đó chúng ta mới có thể áp dụng các cái chỉ tiêu của các cái công việc cụ thể vào từng cái vị trí việc làm. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta đã xây dựng được các cái bộ chỉ số KPI với lại các vị trí việc làm rồi thì chúng ta lại phải làm thế nào để so sánh được giữa cái bộ chỉ số của cái vị trí việc làm này với lại cái bộ chỉ số của vị trí việc làm khác để đánh giá công bằng trong một cái tổ chức. Cho nên đây cũng đòi hỏi là một cái quá trình chúng ta phải kết hợp trên tinh thần xây dựng KPI khoa học nhưng mà phải có cái thực tiễn, kết hợp được cái định lượng và cả những cái yếu tố định tính đặc thù của công việc. Chúng ta sẽ vừa xây dựng vừa điều chỉnh cái hệ thống đánh giá này.
5: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ. Thưa tiến sĩ Ngô Thành Can, qua thời gian thực hiện thí điểm ở một số địa phương cho thấy là cái việc đánh giá công chức bằng KPI thì đã giúp minh bạch hóa năng lực thực thi công vụ, làm căn cứ sàng lọc cán bộ yếu kém. Tuy nhiên, cái việc đánh giá chất lượng công việc bằng KPI lại vẫn đối mặt với khó khăn về tính đồng bộ của bộ tiêu chí vị trí việc làm, thưa ông.
12: Vừa rồi chúng ta thấy là một loạt địa phương và một số nơi cũng đã thực hiện đánh giá theo KPI và họ cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra từ cái việc ta chuẩn bị kế hoạch này, xây dựng bộ tiêu chí này, theo dõi giám sát đánh giá và sử dụng một loạt các phương pháp đánh giá khác nhau để tổng hợp. Tuy nhiên ta thấy rằng thế này, rõ ràng là có một cái khó khăn về bộ tiêu chí. Ở đây thì cái khó khăn ấy là thứ nhất nó xuất phát từ vị trí việc làm. Mặc dù chúng ta đã chỉ ra một số các vị trí việc làm, tuy nhiên những cái vị trí việc làm cụ thể và vận hành thường xuyên nó có những cái phát sinh và nảy sinh, đặc biệt là với những cái phòng ban và các công chức ở cấp cơ sở, họ có những vị trí phải làm rất nhiều việc khác nhau, do đó mà cái bộ tiêu chí này là có những cái vấn đề mà chúng ta mong muốn là chỉ xây dựng một bộ để áp dụng cho chung, thì cái đấy là cũng là một cái khó khăn. Ở đây thì chúng ta cần phải lưu ý là nó đồng bộ nhưng phải có những cái phần trăm nhất định để có tính chủ động linh hoạt cho các đơn vị thực hiện.
5: Vâng, vậy theo ông thì đâu là ranh giới giữa việc tạo động lực bằng KPI ạ và việc tạo áp lực khiến cán bộ chỉ chạy theo con số thành tích ạ?
12: Đây là một vấn đề quan trọng và tất cả những người về công tác nhân sự đều chú ý đến cái phần này. Nếu mà chúng ta không tập trung làm tốt cái KPI này thì gần như là gây áp lực chứ không phải là tạo động lực. Do đó mà thường là các nhà lãnh đạo quản lý hay tập trung vào này. Thứ nhất là làm rõ công việc, hay chúng tôi gọi là đúng người và đúng việc. Đúng người là cái người ở vị trí đó có năng lực phù hợp để thực hiện. Đúng việc là những cái việc họ được phân công và họ có khả năng làm được cái việc đấy. Rõ ràng chúng ta khi sử dụng cái phần này, chúng ta phải lưu ý ngoài những cái phần 6 rõ mà chúng ta cũng đã quan tâm đấy, tức là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ cách làm, rõ kết quả, thì chúng ta phải chú ý rất nhiều đến vấn đề không được tạo áp lực cho nhân viên thông qua những cái định lượng mà khắt khe và chặt chẽ.
5: Vâng, theo ông thì để KPI thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thì cần bắt đầu từ những cái điều kiện tiên quyết nào ạ?
12: Ở đây chúng ta thì rõ là muốn làm tốt được KPI thì bao giờ cũng phải xuất phát từ những cái bộ tiêu chí đánh giá nó chặt chẽ và phù hợp. Nhưng để có được bộ tiêu chí này thì chúng ta lại phải hoàn thiện cái vị trí việc làm. Do đó cái vị trí việc làm cụ thể đối với từng cá nhân công chức, cán bộ là cần phải được rõ ràng và chỉ ra những việc anh cần phải làm, anh cần phải hoàn thành. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta khi có bộ chỉ số rồi thì chúng ta lại phải tập trung vào cái cách mà chúng ta xử lý công việc, cái phương pháp đánh giá và cách thức cập nhật theo dõi cái đánh giá này. Đấy. Bởi vì có những cái chỉ số mà nó liên quan đến thái độ phục vụ và sự hài lòng thì những cái chỉ số này nó vừa mang tính định lượng nhưng nó vừa mang tính định lượng nhưng ít, nhưng mà chủ yếu là mang tính định tính và nó thực sự là sự động viên đối với cán bộ công chức để làm cái việc này. Đấy, để chúng ta phải lưu ý cái việc này.
5: Vâng, để đánh giá một cán bộ công chức thì ngoài kết quả hoàn thành chỉ tiêu công việc còn phải tính đến mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp nữa. Vậy làm thế nào để có thể dung hòa hai yếu tố này thưa ông?
12: Người ta hay nói rằng nếu chạy theo cái định lượng, chạy theo cái số lượng thì thường là bỏ qua cái sự hài lòng này.

0: Nhưng thực tế cho thấy rằng thế này, nếu chúng ta tập trung vào hoàn thành, chạy theo cái số lượng được giao, những văn bản phải hoàn thành, đồng thời được sự chỉ đạo của lãnh đạo, của đồng nghiệp, chúng ta vẫn đảm bảo, vẫn xử lý tốt được các trường hợp, vẫn có cách thái độ ứng xử, có những cái cách giải quyết công việc nó phù hợp, vừa là có lý vừa có tình. Đấy, những cái phần này thì đa phần nó phụ thuộc vào công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức. Đấy.
1: Vâng, ở cái tầm nhìn xa hơn ạ, ông cho rằng là một cái mục tiêu cuối cùng của việc đánh giá cán bộ bằng KPI là tạo thêm một công cụ quản lý hay là thay đổi văn hóa thực thi công vụ theo hướng minh bạch trách nhiệm và lấy người dân làm trung tâm ạ?
0: Các nhà nghiên cứu đã tập trung rất nhiều vào vấn đề này, bởi vì chúng ta chỉ ra rằng này, nếu chúng ta chỉ tập trung vào để làm sao cho công việc hoàn thành, các chỉ số được đẹp và chạy theo năng suất hiệu quả đấy, nhưng sau một thời gian chúng ta sẽ thấy sẽ có những cái vướng mắc nhất định đấy, khi mà chúng ta xử lý các mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp với cái chính quyền. Do đó mà suy cho cùng, cái kết quả chúng ta đọng lại của phương pháp này là tạo ra được những cái yếu tố về văn hóa đánh giá, văn hóa ứng xử trong cơ quan, và cái đọng lại là tất cả là các chuẩn mực của chính quyền, chúng tôi hay cứ gọi là văn hóa công vụ. Do đó là chúng ta phải nhìn xa hơn, rộng hơn, là xây dựng qua những cái định cái chỉ tiêu này trên cái nền nhìn xa hơn về vấn đề về văn hóa.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đánh giá cán bộ công chức bằng KPI mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị công, góp phần nâng cao tính minh bạch trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ. Tuy nhiên, KPI chỉ thực sự phát huy giá trị khi được xây dựng trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chất lượng thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt là sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Khi đó, những con số sẽ không chỉ là thước đo kết quả công việc mà còn trở thành động lực để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp liêm chính lấy người dân làm trung tâm. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can đã tham gia chương trình.
2: 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A. Đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
4: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
3: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác. Sau

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website Tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu gặp chuyên gia ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ, mời các bạn cùng nghe một tình huống.
2: Này, cậu ơi, tớ bảo, đố cậu biết nha, có một từ tiếng Việt nào để chỉ người thân mà phát âm, đặc biệt là chữ mở đầu cũng được sử dụng trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, thậm chí cả tiếng Trung.
3: Khiếp, đố gì khó thế? Có thêm được gợi ý không?
2: Đấy nha, gợi ý nha, bắt đầu bằng chữ M.
3: Chữ M à? Người thân này, tiếng nước ngoài cũng tương đồng nữa. À, phải rồi, chữ mẹ, đúng mẹ không?
2: Chuẩn chuẩn, chuẩn rồi đấy nha. Tiếng Anh là mother đúng không? Tiếng Pháp hay là tiếng Trung thì cũng bắt đầu chữ M. Thế thì từ mẹ trong tiếng Việt là một từ đặc biệt với nhiều biến thể tùy theo vùng miền, theo tập quán nữa.
1: Cùng khám phá những từ khác nhau để chỉ về người mẹ với những giá trị cụ thể đem lại cho sự phong phú của tiếng Việt cũng như là sự thú vị cho văn chương các vùng miền cùng tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Ý Dịu.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Tiếng Việt được xếp vào một trong những ngôn ngữ có nhịp điệu và phong phú của thanh điệu. Bên cạnh đó phải kể đến sự đa dạng của từ vựng. Và tiếng Việt có từ mẹ khá thú vị khi bắt đầu bằng chữ M, tương đương với nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, ngay trong nước, từ mẹ cũng có từ tương đồng về nghĩa và cùng bắt đầu bằng chữ M, đó là từ má. Theo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, tại sao lại có sự trùng hợp này nhìn từ góc độ hình thành ngôn ngữ ạ?
5: Xin chào biên tập viên Trần Ý Dịu, xin chào quý thính giả. Nhắc đến một cái âm mà được cấu tạo ra như thế nào ấy, thì đứng về mặt ngôn ngữ học, bao giờ người ta cũng phân tích âm vị rồi âm tiết sẽ được hình thành từ một cái vị trí câu âm và phương thức câu âm. Thế thì cái chữ M ấy, nó nằm ở một cái vị trí

0: chí là âm môi dễ dàng nhất trong cái việc phát âm từ khi mà mỗi chúng ta còn là một đứa trẻ. Có nghĩa là mình chỉ mấp máy môi khe khẽ thôi, không cần phải dùng lực nhiều thì đã có âm mờ rồi. Thế nên là cái từ mẹ cũng là một cái tiếng gọi vừa là thiêng liêng, vừa là một cái bản năng đầu đời khi mà một đứa trẻ cần một hơi ấm, cần một dòng sữa. Vì thế cho nên là rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới từ mẹ cũng bắt đầu được mở đầu bằng cái âm vị mờ. Và trong tiếng Việt thì không chỉ là có từ mẹ đâu, có từ má, mà còn có cả mạ này, còn có cả mế này, còn có cả mẹ này. Và đã có một thời thì có một số người mà làm sách giáo khoa ấy đã từng đưa ra một ý tưởng là đưa âm mờ lên vị trí đầu tiên của bảng chữ cái để cho trẻ con đọc. Thay vì là chữ A là mở đầu ấy, thì đưa chữ M là cái chữ mà dễ phát âm nhất.
1: Dạ vâng, và để gọi mẹ thì người Việt theo tiến sĩ có khoảng bao nhiêu từ và cái khu vực sử dụng này được phân bố ra sao ạ?
0: Vâng, theo thống kê của tôi có thể là còn chưa đầy đủ nhá. Tiếng Việt ít nhất phải có khoảng 20 đến 21 cách gọi về mẹ khác nhau từ xưa đến nay. Có những từ cổ mà bây giờ thì nó chỉ còn tồn tại ở trong tục ngữ thôi, ví dụ như là từ cái này, con dại cái mang, hay là từ nạ này, như là con có nạ như thiên hạ có vua, quen việc nhà nạ lại việc nhà chồng. Thế rồi ở miền Bắc thì chúng ta phổ biến với các cách nói như là mẹ này thì đương nhiên rồi, thế rồi là đẻ, tức là ý là người sinh ra mình đấy, thế rồi bu là ở Thái Bình hay có từ đó, thế rồi bầm, rồi u. Ở miền Trung thì có các cách nói như là mạ này, chị cả này, mế này, mẹ này. Mế mẹ là một cái biến thể của nhau. Ở miền Nam thì có má này. Những cái từ mà mang tính chất vay mượn thì chúng ta có mẫu này, thân mẫu. Mẫu thân là cái từ mà mượn Hán Việt, âm Hán Việt nó rất là rõ. Rồi từ me, me thì là vay mượn của tiếng Pháp, thì từ này đi cả vào thơ của Lưu Trọng Lư trong Bài Nắng Mới, rất là nổi tiếng đấy. Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Có các cách nói giảm, nói tránh, như là trong trường hợp là gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím. Có những cách nói mà gọi thay cho cháu, ví dụ như gọi mẹ là lại gọi là bà, hay gọi là cụ nhà tôi. Đấy, thế thì mình kể ra sơ thế.
1: Phần đầu thì tiến sĩ có chia sẻ là có khoảng 20 cách gọi từ mẹ. Trong đấy có nhắc tới một cách gọi rất là hay, đấy là đẻ hoặc là cái. Thì tiến sĩ có thể lý giải vì sao lại dùng cách gọi nó thú vị như thế trong đời sống hàng ngày ạ?
0: Theo cái con mắt đương đại chúng ta nhìn thì nó đã thuộc về khu vực từ cổ rồi. Do cái thói quen sử dụng ngôn ngữ thôi và do lịch sử thôi. Nó càng thân quen, càng gần gũi, càng thiết thân với mọi người thì sẽ có thể càng có nhiều cái cách sẽ đặt đồng nghĩa. Ví dụ chúng ta có thể thấy cái ý niệm như là ăn này, như là chết này, là nó có đến hàng vài chục cái từ đồng nghĩa khác nhau ở đấy. Thế thì mẹ cũng là một cái từ mà vô cùng là thân thiết gần gũi. Cái từ cái trong cái tiếng Việt ấy, một cái từ chỉ loại mang tính chất toàn thể và nó có thể đứng trước hầu hết tất cả các cái danh từ. Tức là cái sức sản sinh của nó là rất là lớn. Thế thì mình sẽ thấy là cái sự gặp nhau về ngữ nghĩa ở chỗ người mẹ, người phụ nữ là sinh ra tất cả. Thế còn cái từ đẻ nó lại càng là một từ thuần Việt nữa. Thực ra nó là một động từ khi sử dụng thì biến thành danh từ. Tức là ở trong tiếng Việt nó có một sự rất là thú vị là chuyển loại giữa các từ ngữ ấy. Nó diễn ra rất thường xuyên và rất là thoải mái, rất là linh hoạt. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cũng ít khi mà mình dùng từ đẻ để nói về người mẹ nữa, bởi vì là có thể là người ta tránh đi cái sự quá là nôm na, trong khi là chúng ta có những cách diễn đạt khác nữa, đã chìm về, đã lùi về một cái thời quá khứ nào đấy, hoặc nó sẽ có thể ở lớp người rất là cao niên, người ta vẫn giữ cái thói quen đó.
1: Chi tiết này mà bản thân tôi là quê gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ạ, chứng kiến anh chị con nhà bác gọi bố mẹ của họ là cậu, mợ hoặc là mự, chứ không gọi là bố mẹ hay là cha mẹ như là thông thường, hoặc là thậm chí gọi mẹ là chị. Tại sao những cái từ xưng hô vốn là để chỉ họ hàng mà lại để chỉ về những cái người sinh ra mình thế, thưa tiến sĩ?
0: Có một cái giải thích như sau, đấy là các cụ ngày xưa ấy, trong nhiều trường hợp là cảm thấy là đứa con rất là khó nuôi, có những cái phép là để tránh đi, tạo ra cái vía lành cho đứa trẻ đấy. Một trong những cái cách đấy là không để đứa trẻ đấy gọi thẳng mình là mẹ nữa. Bố là cậu thì gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím, gọi mẹ là chị.
1: Vâng, có một cái băn khoăn như thế này mà từ một cái thính giả gọi điện đến cho chương trình. Đấy là sau khi mà vị thính giả này sinh con ấy, thì gọi mẹ chồng là bà nội. Thế nhưng mà các bà thì rất là khó chịu, có phản ứng luôn ấy, là nói rằng là tại sao lại xưng bà với cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Khi mà có xuất hiện thêm đứa cháu mà con dâu xưng hô như thế thì cái điều này có phù hợp với văn hóa Việt Nam không? Và tiến sĩ làm sao để cho cái hiểu giữa hai phía khớp lại với nhau và nó tạo nên cái sự hòa thuận trong gia đình ạ?
0: Người Việt Nam mình có một cái văn hóa ngôn ngữ ấy, đấy là cái gọi thay. Tức là một người phụ nữ mà từ nhỏ cho đến lớn, từ khi mà là thiếu nữ, rồi đến khi lấy chồng, rồi đến khi thành vợ, thành mẹ, thành bà ấy. Và mỗi khi họ ở trong những vai xã hội khác nhau như thế, kể cả vai trong gia đình, sẽ có thể có những cái cách gọi tên họ cũng khác nhau. Cho nên là cái việc mà một người con nhưng lại gọi mẹ là bà ấy, thì đây là gọi thay cho cháu.

0: thấy là khi mà người bà đã lên chức, người con ấy cũng đã trở thành bố, trở thành mẹ rồi. Cho nên là cái xưng hô bà này nó không phải là bà với tôi, theo cái kiểu là bạn bè với nhau, ví dụ bạn bè cùng lớp với nhau cũng cứ nói là tôi với bà, tôi với ông chẳng hạn. Tức là có thể gọi là bà nhưng mà vẫn xưng là con, hoặc là gọi là bà nhưng mà xưng là cháu. Thì đây là một cái cách nói thay rất là bình thường. Với trường hợp của chúng ta ở đây thì tôi nghĩ là do cái sự thông cảm và sự hiểu nhau trong những thành viên gia đình thôi, và cái cách xưng hô thì thực ra là nó rất là dễ điều chỉnh. Nếu như mà bà mà thích gọi là mẹ thì các con cứ gọi bà là mẹ. Cái đấy không phải là tình cảm nó bị phai nhạt đi hay gọi bằng một cái sự không thân thiết, mà các con nó là gọi thay.
1: Tiếng Việt của chúng ta phong phú và đa dạng thật, vì thế chúng ta phải tự hào vì đang sở hữu một thứ ngôn ngữ phải gọi là linh hoạt cũng như là thú vị nhất trên thế giới ạ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã có những cái chia sẻ thú vị này ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, cưỡi ngựa xem hoa là thành ngữ được sử dụng để chỉ hành vi xem xét sự vật, sự việc một cách qua loa đại khái, không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Thành ngữ này xuất phát từ một điển tích, xin được chuyển tới quý vị thính giả như sau.
4: Câu thành ngữ được cho là bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian giữa chàng Tiền Quý Lương và nàng Tôn Diệp Thanh. Công tử họ Tiền xuất thân từ gia đình giàu có trong vùng, có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Đáng tiếc là chàng trai bẩm sinh bị thọt chân, nên mãi vẫn chưa lấy vợ. Còn cô gái Diệp Thanh là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không may bị sứt môi, nên mãi vẫn chưa gả được chồng. Bà mối vốn muốn giới thiệu để Tiền công tử và Tôn tiểu thư thành đôi nên duyên vợ chồng. Đến một ngày, bà mối sắp xếp để hai người gặp mặt. Bà dặn Tiền công tử cưỡi ngựa đi ngang qua nhà Tôn tiểu thư, còn Tôn tiểu thư thì đứng trước hiên nhà, tay cầm hoa để che đi khuyết điểm trên mặt. Cứ thế, Tiền công tử mê đắm vẻ đẹp e thẹn, dịu dàng của Tôn tiểu thư. Còn Tôn tiểu thư cũng động lòng trước vẻ ngoài oai phong, khôi ngô của Tiền công tử. Sau khi được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôn lễ của họ cũng đã được cử hành trong sự hạnh phúc của đôi bên. Mãi đến khi Tiền công tử lật khăn trùm đầu của tân nương mới biết vợ mình bị sứt môi. Còn Tôn tiểu thư lúc này mới biết chân của chồng mình có tật.
3: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chú Hưng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Du. Các bé thân mến, thông minh là thuật ngữ chỉ những con người nhanh trí, khôn khéo, học tập tốt và có cách ứng xử linh hoạt trong cuộc sống. Kho tàng truyện cổ tích thế giới và Việt Nam có nhiều nhân vật thông minh khiến chúng ta phải khâm phục đấy các bé ạ. Trong chương trình Kể Chuyện và Hát Du hôm nay, các bé cùng nghe cô Phương Thúy kể chuyện cổ tích đất nước Rumani có nhan đề là Khôn hơn quan tòa.
1: Ngày xưa, tại một làng nằm sâu dưới chân những ngọn đồi, có một túp lều tranh làm nơi che mưa nắng cho một gia đình, gồm có bố, mẹ và các con. Vì các con ngày càng lớn nên ngôi nhà hóa ra lại chật hẹp, tường siêu và nứt nẻ khắp nơi. Một hôm, người chị cả thưa với bố: "Bố ạ, chúng con có một ít tiền tiết kiệm. Bố có thể đến nói với ông chủ trang trại, bán cho chúng ta một đám đất nhỏ ở sau sân nhà ta được không ạ? Vì ở đó chỉ có cỏ mọc đầy, chúng ta..."

0: sẽ có thể là một ngôi nhà mới. Và khi đã dọn dẹp đám đất ở chung quanh nhà thì gia đình mình lại có một khoảnh vườn đấy ạ. Người cha nhìn con gái một cách trìu mến và ông biết rằng nếu trời Phật phân phát sự thông minh thì cô con gái này lĩnh được hai phần đấy, cho nên ông vui lòng nghe theo lời khuyên của cô con gái. Nhưng ông chủ trại phân vân, người láng giềng của mình ăn uống thì tồi tàn, nhà thì nghèo rớt mồng tơi, mà giờ đây lại muốn có một ngôi nhà mới. Nhưng một đồng xu, dù là của người nghèo hay của người giàu cũng thế, rất đáng trân trọng. Vì vậy, ông đã nhận số tiền của người láng giềng và giao đám đất cho ông ta. Trong ngôi nhà siêu vẹo, cả gia đình của bác nông dân nghèo mừng rỡ. Thế là mỗi người mỗi việc, họ đào đất, xây móng. Nhưng mà sáng hôm sau, niềm vui của họ bay mất. Các bé có biết vì sao không? Trong đêm, có một con bò cái của chủ trại chạy ra khỏi chuồng và nó rơi vào miệng hố vừa mới đào và bị gãy cổ. Thế là ông chủ trại giận dữ chạy sang nhà láng giềng. Anh cảm ơn lòng tốt của tôi như thế đấy à? Trả tiền con bò ngay cho ta. Bác nông dân đáp, thưa ông, tôi thực sự không còn tiền đâu mà trả cho ông, mà thực sự thì tôi có muốn làm hại ông đâu. Anh nói là anh không có tiền, nhưng tôi thấy anh đang đào một đám đất thật rộng. Nếu anh không đền thì tôi lại đưa anh đến quan tòa. Bác nông dân nói với con gái, theo con thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Bố ơi, bố đừng sợ, bố cứ đến gặp quan tòa đi ạ. Và bố hãy nghe theo lời khuyên của con nhé. Sáng hôm sau, hai người đàn ông lên thành phố. Ông chủ trại thì ngồi vào chiếc xe chở cỏ bốn bánh, còn bác nông dân nghèo thì cuốc bộ. Chưa đến trưa, họ đã đứng trước mặt quan tòa. Ông chủ trại nói, kính thưa quan tòa, ông láng giềng của tôi thì nghèo, ngôi nhà rách nát, tôi thương hại ông ta, nên đã bán lại đám đất. Ông ta đào một hố quá rộng, như để xây một lâu đài vậy, nên con bò cái của nhà tôi rơi vào đó và bị gãy cổ. Tôi đòi ông ta tiền đền, ông ta bảo không có một đồng xu nào. Vậy xin quan tòa xét xử, bắt ông ta đền bù sự thiệt hại cho tôi. Còn bác nông dân thì lại trình bày như thế này. Vâng, thưa quan tòa, đúng là ông chủ trại có bán đám đất cho tôi và tôi đã trả tiền sòng phẳng. Tôi đã đào một hố lớn, không phải vì kiêu căng, mà tôi chỉ mong các con của mình có một mái nhà vững chắc, rộng rãi hơn. Tôi công nhận, lẽ ra tôi phải cẩn thận để che đậy hố đất vừa mới đào. Nhưng mà về phía ông chủ trại, ông cũng cần phải giữ cho con bò của mình cẩn thận hơn chứ. Cho nên, nếu xét cho đúng thì tôi không còn sợ gì ông ta cả. Quan tòa suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi đã nghe hai ông nói. Trước khi phân xử cho hai ông, tôi cho hai ông 3 câu hỏi và để cho các ông suy nghĩ trong vòng 3 ngày. Câu hỏi thứ nhất, cái gì béo màu mỡ hơn cả? Câu hỏi thứ hai, cái gì nhanh hơn cả? Câu hỏi thứ ba, cái gì công bằng hơn cả? Bây giờ thì hai ông hãy về đi. Ông chủ trại nhảy vào xe, quất roi vào các con ngựa và nghĩ. Chắc là quan tòa biết cái gì là phải chăng? Ông đặt câu hỏi là để giúp đỡ ta đấy. Và ông ta vui vẻ trở về. Còn bác nông dân nghèo thì trở về nhà và nói với con gái về những câu hỏi của quan tòa. Cô gái bảo, bố ơi, bố đừng lo, 3 ngày nữa là thời gian khá dài đấy ạ, để con giúp bố nhé. Đến ngày thứ 3, vào lúc trưa thì cả ông chủ trại và bác nông dân nghèo đều có mặt trước quan tòa. Hãy nói đi, quan tòa bảo ông chủ trại, câu thứ nhất, cái gì béo màu mỡ hơn cả? Ông chủ trại ưỡn ngực vênh váo, không có gì béo hơn con lợn của tôi, nó có rất là nhiều mỡ. Thế còn câu hỏi thứ hai của ta thì sao, cái gì nhanh nhất? Không có gì nhanh hơn con ngựa giống của tôi, nếu tôi thả lỏng dây cương thì nó phóng nhanh như tia chớp. Câu thứ ba, cái gì công bằng hơn cả? Không có gì công bằng hơn là sự xét xử của quan tòa, ngài biết cái gì là công minh chính trực. Quan tòa chau mày và quay về phía bác nông dân nghèo. Thế còn ông thì sao? Bây giờ đến lượt ông trả lời đấy. Cái gì béo bở, màu mỡ hơn cả? Cái béo bở, màu mỡ hơn chỉ có thể là đất đen do mồ hôi của con người tưới, mảnh đất nuôi sống tất cả mọi người. Thế còn cái gì là nhanh nhất? Trên đời này không gì nhanh bằng ý nghĩ của con người, thưa quan tòa. Còn cái gì là công bằng nhất? Thưa quan tòa, cái chết công bằng nhất. Cái chết đối với người nghèo cũng như đối với người giàu. Chúng ta đến với cuộc sống này và chúng ta ra đi đều với hai bàn tay trắng. Quan tòa suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã nghe cả hai ông và đã xem xét hành động của hai ông. Có một điều rõ ràng là cả hai đều có sai lầm. Bác nông dân này đáng lẽ ra phải đậy cái hố cẩn thận hơn. Còn ông chủ trại, ông phải giữ cẩn thận gia súc của mình chứ.
1: không giữ gìn gia súc thì ông phải hứng chịu mọi hậu quả thôi. Ngoài ra, ông lại kiêu căng và sự kiêu căng này làm cho ông không biết nhìn xa trông rộng. Do đó mà ông thua kiện, từ nay ông phải kính trọng người nghèo và cư xử có phẩm cách hơn. Sau vụ xét xử, quan tòa ra hiệu cho bác nông dân nghèo đến gần và hỏi: "Tôi thấy ông thực sự ăn nói rất khôn ngoan. Bây giờ ông hãy cho tôi biết ai đã có lời khuyên đối với ông như thế?" Bác nông dân nghèo đỏ mặt và đành nói sự thật với quan tòa: "Dạ thưa ngài, đấy chính là con gái của tôi ạ." Quan tòa suy nghĩ một lát và nói: "Ông hãy bảo con gái ông ngày mai đến gặp tôi. Nhưng hãy chú ý, cô ta phải đến không phải là mặc áo mặc quần, mà cũng không phải là không mặc áo mặc quần. Không cưỡi ngựa, cũng không đi bộ, không đi trên đường, cũng không phải đi ngoài đường. Ông hiểu rồi chứ? Ngày mai tôi đợi cô ta đấy." Đến đây thì các bé có thể hình dung ra được bài toán mà quan tòa đưa ra cho con gái của bác nông dân không? Có hóc búa không nhỉ? Chúng ta hãy xem cô con gái của bác nông dân, cô ấy sẽ ứng xử như thế nào nhé. Khi bác nông dân về nhà và bảo con gái lời yêu cầu của quan tòa, thì cô gái nói: "Bố yên tâm mà ngủ, hôm sau bố sẽ thấy." Sáng hôm sau, cô gái xõa mớ tóc dài che gần kín cả người, lấy lưới của người đánh cá quấn chung quanh thân hình thay cho quần áo. Rồi cô cho con dê đực đi ra khỏi chuồng và ngồi lên mình nó. Ông bố bàng hoàng nhìn con gái: "Con đến gặp quan tòa như thế này hả?"
2: "Thì chính quan tòa bảo con như thế mà bố."
1: "Không phải cô mặc áo mặc quần, mà cũng không phải là không, chỉ hơi chạm mặt đất do con dê đực thấp nhỏ. Cô ta đi không ở trong đường, cũng không ở ngoài đường, bởi vì con dê đực đi trên một đám cỏ và những cành cây con." Cô càng đi, người ta càng kinh ngạc bao quanh và đi theo. Cô thiếu nữ gõ cửa nhà quan tòa, sau đó cô vào sân. Lúc ấy quan tòa ra khỏi nhà và cô nói với ông: "Thưa quan tòa, tôi đến theo mệnh lệnh của ngài." Quan tòa liền cười ha hả mà bảo rằng: "Cô thiếu nữ khôn ngoan ơi, hãy vào nhà đi. Có trời mới biết là cô cũng rất là xinh đẹp." Trong nhà, người ta đã chuẩn bị nước để cho cô tắm, rồi sau đó đưa quần áo lụa cho cô mặc. Lúc ấy, trông cô gái tươi tắn như một bông hoa hồng vậy. Sau đó hai người ngồi ăn cơm với nhau và trò chuyện với nhau. Không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ rất tâm đầu ý hợp. Các bé biết không, chỉ một thời gian ngắn sau, quan tòa ngỏ lời cầu hôn và cô gái đã đồng ý. Hai vợ chồng quan tòa sống hạnh phúc với nhau cho đến một hôm quan tòa có việc đi vắng. Lúc ông đi ra khỏi nhà, còn nói với vợ: "Em ơi, em đừng quên lời hứa rằng khi anh vắng mặt, em sẽ không xử kiện cho ai cả." Đến chiều hôm ấy, cô thiếu nữ bước ra ban công để đợi chồng. Có hai tên thích đùa bỡn đi ngang qua đó. "Hình như là ông quan tòa đi vắng, hay là chúng ta thử hỏi cô vợ xem sao?" Một anh chàng to lớn nói: "Thưa bà, ông nhà ta có ở nhà không ạ? Chúng tôi cần thưa với ông một việc tranh chấp." Người vợ trẻ của quan tòa trả lời: "Ông nhà tôi hiện đang đi vắng." Anh chàng còn lại nói: "Không việc gì, chúng tôi muốn xem bà vợ quan tòa xử kiện như thế nào." Người kia nói: "Thưa bà, hôm nay tôi đến nhà máy xay, bánh xe của tôi bị gãy. Tôi sang nhà hàng xóm, chính là cái anh này, và bảo cho mượn một bánh xe. Anh ta cho tôi mượn cái bánh xe, nhưng trên đường về, con ngựa cái của tôi sinh ra một con ngựa. Vậy là tôi về nhà với con ngựa cái xe bốn bánh và bốn bánh xe. Vì tôi chỉ có ba bánh xe, nên tôi trả ngay bánh xe thứ tư cho người láng giềng. Anh ta cầm bánh xe, vì đó là bánh xe của anh ta. Nhưng bà thử nghĩ xem, anh ta lại đòi ngoài bánh xe, cả con ngựa con nữa, thì thật là vô lý." Người kia lại nói: "Thưa bà đừng tin lời của anh ta. Hoặc là anh ta bịa đặt, hoặc là anh ta ngu dốt. Làm sao mà con ngựa cái sắp sinh con mà chính là bánh xe của tôi sắp sinh con chứ? Bánh xe ấy là của tôi, nên con ngựa bé tí ấy cũng là của tôi. Xin bà xét xử cho." Cô vợ quan tòa lắng nghe, không chút cau mày. Quan tòa không có mặt ở nhà. Hai anh có thể thấy ông ta bên cạnh cống. "Chúng tôi dự trữ bột ngô ở ao, nhưng các con ếch đã ăn bột ngô, cho nên ông ta đi đuổi ếch đấy." Hai anh chàng nhìn nhau và nói: "Anh đã nghe rồi chứ?" Một người kia đáp lại: "Tôi đã nghe, và tôi muốn biết từ bao giờ ếch ăn bột ngô." "Điều đó tôi không biết," vợ quan tòa nói. "Trái lại, điều tôi biết là một cái bánh xe không sinh ra được một con ngựa con." Hai anh chàng kia gãi tai: "Bà thật là thông minh, thưa bà. Hai anh vừa nói vừa cười, và chúng tôi cảm ơn bà đã xử vụ tranh chấp của chúng tôi." Chiều hôm ấy, quan tòa về nhà muộn. Sau khi tắt mặt trời, cô vợ trẻ mang rượu ra và họ ăn cơm. Em à, có ai hỏi tôi trong khi tôi vắng mặt không? Có xảy ra việc gì mà tôi cần biết không?
0: Em không biết là có ai hỏi anh, nhưng em cũng không biết việc gì đã xảy ra. Nhưng anh hãy nghe em nói.
1: Rồi cô vợ Quan Tòa thuật lại mọi chuyện cho chồng nghe. Quan Tòa nghe xong, tức giận mà rằng:
2: Em đã không giữ lời hứa.
1: Em đã xử kiện mà không có mặt tôi ở đó.
2: Thế là thế nào?
1: Em chỉ nói cho hai anh chàng kia biết rằng họ có thể tìm thấy Quan Tòa ở đâu. Ngay cả việc vừa nói đùa thì em cũng không được xử kiện.
0: Quan Tòa cáu giận. Vợ Quan Tòa lại rót rượu cho chồng.
1: Được, cô nói. Anh là chồng của em. Nếu em không giữ lời hứa thì em phải về nhà với bố mẹ của em. Sáng hôm sau em sẽ đi. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang ở cùng với nhau và đang ăn cơm tối. Anh hãy cư xử tốt đẹp hơn với em. Có lẽ anh sẽ cho em mang về một cái gì đó làm kỷ niệm chứ. Em có thể mang đi cái gì mà em thích.
0: Em cảm ơn anh, nhưng em chỉ mang đi cái gì đối với mình là quý nhất.
1: Không bao lâu, Quan Tòa nhắm mắt thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, Quan Tòa hết sức ngạc nhiên, thấy mình nằm trong một ngôi nhà tranh.
2: Tôi đang ở đâu đây?
1: Ông ta hỏi và dụi mắt.
3: Anh ở đâu à? Đang ở nhà em đây thôi, cô vợ nói. Phải chăng anh đã đồng ý để em mang đi cái gì là em quý nhất và thân nhất? Vậy thì em đã làm đúng như lời của anh nói.
0: Và với em, không có gì quý nhất và thân thương nhất, nên em mong anh không giận khi em mang anh đi.
1: Quan Tòa nói, anh vừa mới phát hiện ra là anh có một của cải quý giá như thế nào với mình. Đó chính là con người của em. Thế là hai người cùng trở về nhà. Chắc chắn là họ sống hạnh phúc mãi mãi.

0: Các bé vừa nghe cô Phương Thúy kể chuyện cổ tích đất nước Rumani có tên là Khôn Hơn Quan Tòa. Cô gái người nông dân nghèo rất thông minh. Cô đã trả lời rất giỏi ba câu hỏi của vị quan tòa trong vụ kiện với người hàng xóm, khiến quan tòa khâm phục và lấy cô làm vợ. Cách xử trí khéo léo của cô gái khi người chồng giận dỗi cũng khiến ông càng yêu thương vợ của mình hơn. Một câu chuyện thú vị khen ngợi những con người thông minh trong cuộc sống đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chúa Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Chuyện thâm kín.
4: Chuyện thâm kín.
5: Xin chào quý vị thính giả thân thuộc của Chuyện Thầm Kín. Các bạn thân mến, chúng tôi xin mở đầu chương trình hôm nay bằng tin nhắn của một bạn trẻ gửi đến Chuyện Thầm Kín như sau.
6: Em năm nay 20 tuổi và đang có quan hệ tình dục đồng giới với hai bạn tình. Mỗi khi quan hệ, các anh ấy đều bảo em là không cần dùng bao cao su. Em cũng e ngại lây bệnh qua đường tình dục. Nhưng nếu yêu cầu các anh ấy dùng thì lại sợ cho rằng là không tin tưởng và bị mất hứng. Gần đây em bị một vết loét nhỏ không đau ở dương vật nhưng đã tự khỏi. Em có đọc trên mạng thấy có người bảo như thế là dấu hiệu ban đầu của bệnh giang mai. Hiện em đang rất lo lắng, không biết có cần phải đi khám hay không.
5: Vâng, chúng tôi rất là thông cảm với tâm trạng lo âu của bạn trẻ khi mà lỡ có hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Nhưng mà cũng rất mừng khi bạn đã tin tưởng và mạnh dạn chia sẻ với chương trình. Bởi giang mai từng được xem là căn bệnh đã lùi xa nhờ sự ra đời của kháng sinh, thì nay đang có xu hướng gia tăng trở lại ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều ca mắc được ghi nhận ở người trẻ, kéo theo nguy cơ lây lan trong cộng đồng và những biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Thống kê của Bệnh viện Gia Liễu TP.HCM cho thấy, chỉ trong vòng 5 năm qua, số ca mắc giang mai tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gấp đôi, từ gần 4.900 ca năm 2020 lên đến hơn 9.500 ca năm 2025. Vì sao số ca mắc giang mai lại có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây và làm thế nào để chủ động phòng ngừa căn bệnh này? Trong những phút tiếp theo của Chuyện Thầm Kín đêm nay, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ chia sẻ cùng chúng ta những thông tin chi tiết về căn bệnh này. Xin cảm ơn bác sĩ đã tới phòng thu của VOV2 ạ.
7: Vâng, xin chào chị Anh Tuyết cùng thính giả VOV2.
5: Thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, từ những con số mà chúng ta vừa nghe, thì bác sĩ suy nghĩ như thế nào trước thực trạng gia tăng số bệnh nhân mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung và bệnh giang mai nói riêng ạ?
7: Vâng, với một bản thân là một bác sĩ làm về chuyên khoa nam học và hiếm muộn, thì cái nhóm bệnh nhân mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục thì chúng tôi gặp rất nhiều. Chúng tôi cũng thấy cái tình trạng tương tự, tức là cái tình trạng mà bệnh lây truyền qua đường tình dục thì gia tăng đáng kể. Trong đó thì giang mai thì cũng là một cái bệnh mà cực kỳ hay gặp trong cái nhóm này. Giang mai thì nó biểu hiện cũng khá là rõ. Tuy nhiên thì nhiều bạn trẻ có những hoạt động tình dục không an toàn thì rất chủ quan với bệnh lý này. Người ta cứ lo về câu chuyện về HIV, lo câu chuyện về sùi màu gà. Nhưng mà cái bệnh lý giang mai thì là bệnh lý cũng khá là hay gặp. Và nó có khá nhiều những cái tai biến và những biến chứng đáng kể mà chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải phòng tránh chúng.
5: Theo bác sĩ thì đâu là những nguyên nhân mà khiến căn bệnh giang mai có xu hướng gia tăng trong giới trẻ?
7: Bây giờ ạ, thì cái xu hướng tình dục rất là cởi mở. Cái đời sống hoạt động tình dục của lớp trẻ thì khá là sớm. Trước đây thì có thể là độ tuổi khoảng 18 đôi mươi thì người ta mới tình dục. Nhưng như bây giờ thì có thể người ta sẽ tình dục sớm hơn. Và câu chuyện thứ hai là sự cởi mở và câu chuyện về tình dục là người ta có thể tình dục với nhiều người và có nhiều bạn tình trong một thời gian ngắn. Thì đấy là một cái yếu tố mà cực kỳ hay gặp và cực kỳ thuận lợi cho cái câu chuyện mà lây truyền các bệnh lý qua đường tình dục. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về tình dục đồng giới. Tình dục đồng giới là một cái tình dục mà cũng không an toàn về lây truyền qua tình dục. Và thường thì chúng tôi thấy là các nhóm tình dục đồng giới thì lại có cái câu chuyện là tình dục theo nhóm. Tức là nó không phải là tình dục giữa một cặp đôi riêng lẻ mà người ta có thể là tình dục giữa vài người với nhau. Và khi mà tình dục đồng giới thì người ta lại rất là ít sử dụng các biện pháp bảo hộ. thì đấy là một cái yếu tố thứ hai cũng rất là hay gặp. Cái chuyện thứ ba ấy là mặc dù thì kiến thức về phòng tránh các bệnh lây truyền tình dục thì chúng tôi cũng khá là quan tâm bổ sung cho cộng đồng, tức là chúng tôi đưa ra các lớp để đào tạo cung cấp các kiến thức. Tuy nhiên thì khả năng nhận thức này, rồi khả năng mà kiểm soát cái câu chuyện này thì lại rất là hạn chế. Chúng tôi khám trên lâm sàng ấy thì chúng tôi cũng hay hỏi bệnh nhân là cái cách mà chúng ta bảo vệ bản thân trước cái hoạt động tình dục như nào, thì tôi thấy là hầu như là các bạn trẻ đều không nắm được. Thì không rõ là liên quan đến cái câu chuyện là có một cái niềm tin nào đó với đối tượng mà chúng ta mới quen biết, hoặc là chúng ta mới quyết định tình dục với bạn đấy, thì có một sự niềm tin nào đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cung cấp các thông tin là các bạn cần phải cảnh giác thông qua là câu chuyện chúng ta đi khám và sàng lọc các bệnh lây truyền đến tình dục. Nếu mà sàng lọc mọi thứ mà bình thường thì chúng ta cũng mới có thể yên tâm để hoạt động tình dục được.
5: Qua tiếp xúc với người bệnh thì bác sĩ nhận thấy là các bạn trẻ đang có những cái nhận thức sai lầm hoặc là chủ quan như thế nào về cái bệnh giang mai khiến cái nguy cơ lây nhiễm nó ngày càng cao hơn?
7: Đầu tiên thì chúng ta thấy là người ta cứ nghĩ là quan hệ tình dục qua đường âm đạo thì người ta mới cần các biện pháp bảo hộ. Mà những cái con đường tình dục khác thì người ta lại rất chủ quan. Ví dụ như là đường miệng này, rồi các kích thích bằng tay, rồi con đường mà hôn môi. Thì đấy là người ta không có một cái thói quen nào phòng tránh chuyện đấy. Mà trong khi đó thì con đường lây truyền của giang mai thì qua dịch tiết từ những cái vết xăng, các tổn thương niêm mạc tại cơ quan sinh dục, tại miệng, họng hoặc là các cái điểm, các cái vùng kín. Thì đấy là một câu chuyện mà chúng tôi thấy là nó rất là mất an toàn với nhóm bệnh nhân này.
5: Như vậy là không quan hệ tình dục nhưng mà có tiếp xúc thân mật về cơ thể hoặc hôn nhau, nếu như mà miệng có vết loét thì cũng có thể có nguy cơ lây nhiễm xoắn khuẩn giang mai, thưa bác sĩ.
7: Vâng, xoắn khuẩn giang mai thì nó xuất hiện khá là dày đặc ở các cái điểm tổn thương ở vùng miệng hoặc là cơ quan sinh dục. Trong giai đoạn đầu tiên thì chúng ta thấy là những cái xăng giang mai ấy, thì là những vết loét nhỏ nhỏ và xuất hiện và hầu như nó không gây đau, nên là chúng ta rất là dễ bỏ qua. Thì những cái thời điểm đấy thì cũng cái nguy cơ lây truyền rất cao nếu chúng ta tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết này. Cái thời điểm thứ hai thì là những cái vết bợt, những cái tổn thương tại niêm mạc mà nó cũng không gây đau thì nó cũng rất là dễ lây nhiễm. Nên là nhiều khi chúng ta tiếp xúc với người có nguy cơ ấy, thì nguy cơ lây nhiễm rất là cao.
5: Một trong những cái điều mà khiến bệnh giang mai nguy hiểm là tiến triển âm thầm kéo dài trong nhiều năm, thậm chí là không có triệu chứng rõ ràng. Vậy thì bác sĩ có thể giúp thính giả của Chuyện Thầm Kín nhận biết những cái dấu hiệu sớm của bệnh?
7: Dấu hiệu sớm của bệnh thì thông thường là chúng tôi thấy là nó có những cái vết loét, gọi là người ta gọi là xăng giang mai, thì thường là xuất hiện sau khoảng tầm 10 đến khoảng tầm 90 ngày sau khi mà chúng ta tiếp xúc với yếu tố nguy cơ hoặc là lây nhiễm yếu tố nguy cơ. Thì cái vết này thì nó xuất hiện thường là cơ quan sinh dục, ví dụ như là quy đầu, rãnh dương vật, hoặc là xuất hiện ngay ở trong khu vực lưỡi, hầu họng chúng ta. Và những cái tổn thương này thì nó khá là điển hình với những cái tổn thương mà hầu như là không gây đau và nó sẽ tự biến mất sau khoảng tầm 3 đến 6 tuần. Thì những cái tổn thương này thì nó có màu sắc cũng khá điển hình, người ta gọi là xăng giang mai. Những cái tổn thương này thì nó gây lây nhiễm rất nhiều. Ngoài ra thì nó kèm theo với một cái triệu chứng mà chúng ta cũng có thể hay gặp, đó là nó nổi hạch gần vùng loét đó. Thì cái triệu chứng này cũng sẽ rất là hay gặp. Ngoài ra thì có những cái tổn thương như này ấy, mà chúng ta thấy là có những cái triệu chứng, ví dụ như là đặc biệt là có thể sốt nhẹ nữa, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý và có thể đi khám sớm để kiểm soát xem là chúng ta có liệu có bị giang mai giai đoạn sớm hay không.
5: Nếu như mà người bệnh ngại đi khám mà bỏ qua những cái dấu hiệu ban đầu thì giang mai có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm nào đối với sức khỏe cũng như là cái khả năng sinh sản, thưa bác sĩ?
7: Chúng ta bỏ qua những giai đoạn đầu của giang mai thì sau đó thì nó sẽ tiến triển đến giai đoạn thứ hai hoặc giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ hai thì nó sẽ tiến triển một cách âm thầm và thỉnh thoảng nó sẽ tạo ra các cái tổ chức loét mủn ở vùng cơ quan sinh dục và những cái tổn thương này cũng rất là dễ lây. Tiếp theo đó thì giai đoạn tiếp theo thì nó nằm trong các tổ chức cơ quan và đến một cái giai đoạn cuối cùng, tức là giai đoạn cuối thì nó sẽ xuất hiện các biến chứng trên các cơ quan khác. Ví dụ như là trên tim mạch thì chúng ta thấy là có thể là nó tổn thương các thành mạch thì nó gây phình động mạch chẳng hạn, hoặc là tổn thương trên các van tim thì nó gây ra các cái hẹp van tim. Ngoài ra thì có một cái biến chứng cực kỳ đặc biệt mà có thể gây ra tử vong là những biến chứng về thần kinh, ví dụ như tổn thương thần kinh trung ương hoặc là viêm não, do giang mai.
5: Như vậy thì giang mai cũng nguy hiểm không kém gì HIV khi mà nó có những cái biến chứng toàn thân như vậy, đúng không ạ? Về cái khả năng sinh sản, nhất là đối với các bạn trẻ, thì giang mai nó gây ra những cái hậu quả như thế nào thưa bác sĩ?
7: Giang mai thì ảnh hưởng đến sinh sản thì hầu như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu chuyện mà sinh con của chúng ta. Ví dụ như là giang mai thì nó sẽ lây truyền qua em bé và nó sẽ tạo ra giang mai bẩm sinh. Giang mai bẩm sinh thì chúng tôi rất hay gặp với nhóm mà nữ giới mà bị giang mai, có thể lây truyền từ chồng hoặc là bản thân bạn ấy bị giang mai. Thì khi mà chúng ta không sàng lọc, không kiểm soát cái yếu tố này thì em bé sinh ra thì vô tình là bị giang mai bẩm sinh. Và những cái biến chứng của trẻ sơ sinh thì cực kỳ hay gặp. Đó có thể là viêm gan, có thể là thiếu máu, hoặc là có thể là giang mai thần kinh thì gây ra viêm não.
5: Không ít bạn trẻ khi mà nghi ngờ mắc giang mai thì lại giấu bệnh vì xấu hổ, vì là lo sợ bị đánh giá hoặc là bị kỳ thị. Vậy thì theo bác sĩ, cái tâm lý này nó nguy hiểm như thế nào đối với cái việc kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng?
7: Vâng, đúng là những cái câu chuyện mà chúng ta mắc với những cái bệnh mà lây truyền với tình dục thì cực kỳ là ngại ngùng. Nên là chúng ta có xu hướng là sẽ giấu bệnh. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải hiểu biết là giang mai là một cái bệnh mà chúng ta có thể chữa được, và chữa càng sớm thì càng tốt. Nếu mà chúng ta để lâu thì có thể là những cái tổn thương đấy thì nó trở thành mãn tính và điều trị cực kỳ khó khăn. Đó, nên là chúng ta nên điều trị cực kỳ sớm. Và câu chuyện thứ hai là chúng ta cần tìm nơi mà có thể khả năng điều trị sớm. Ví dụ như là những cái bệnh viện có chuyên khoa da liễu, hoặc những bệnh viện mà có chuyên khoa về nam học, hoặc là hiếm muộn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ khám, kiểm tra xem giai đoạn giang mai như nào và điều trị rất là sớm. Thì khi đó thì hầu như là chúng ta sẽ không có biến chứng gì cả và điều trị khá là ổn, tránh các biến chứng cho con cái chúng ta.
5: Theo bác sĩ thì những ai nên chủ động xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có giang mai, và bao lâu nên kiểm tra một lần nếu như mà có các yếu tố nguy cơ, ví dụ như là có nhiều bạn tình hay là nam quan hệ tình dục đồng giới?
7: Có ba cái nhóm mà chúng ta cần phải đi khám và tầm soát các bệnh lý lây truyền tình dục nói chung và bệnh lý giang mai nói riêng. Đó là nhóm đầu tiên là chúng ta chuẩn bị có hoạt động tình dục. Chúng ta tầm soát cái bệnh lý này để chúng ta dự phòng cho chính chúng ta và cho bạn tình chúng ta. Cái nhóm thứ hai là những nhóm chúng ta chuẩn bị kết hôn hoặc là chúng ta chuẩn bị sinh con. Thì tầm soát giang mai thì là một yếu tố cũng rất là quan trọng để dự phòng các biến chứng giang mai cho trẻ em. Ngoài ra thì còn một nhóm nữa là chúng ta có những hoạt động tình dục nguy cơ, những nhóm mà có hoạt động tình dục đồng giới, thì đấy là những nhóm mà chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng và chúng ta cần phải theo dõi định kỳ. Thông thường là khoảng 3-6 tháng chúng ta sẽ làm xét nghiệm một lần để đánh giá xem liệu là có giang mai hay không, hoặc là liệu là có những cái bệnh lý lây truyền tình dục mà mới mắc phải hay không, và chúng ta điều trị sớm.
5: Gần đây thì các bệnh viện có ghi nhận một số trường hợp mà trẻ mắc giang mai bẩm sinh. Tuy nhiên là các bé không hề có những cái triệu chứng gì trong những năm tháng đầu đời. Nếu như mà không được phát hiện và điều trị thì sức khỏe của các bé sẽ bị ảnh hưởng như thế nào thưa bác sĩ? Và vừa rồi thì bác sĩ cũng có khuyến cáo về cái việc là sàng lọc giang mai ở phụ nữ mang thai. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn chi tiết hơn về cái điều này được không ạ?
7: Về cơ bản thì chúng ta nếu mà đang mang thai hoặc là chuẩn bị mang thai thì chúng ta nên sàng lọc các bệnh lý lây truyền đường tình dục. Thì cái đấy là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta dự kiến chuyện sinh con tiếp theo như nào. Và dự kiến là nếu mà giả sử có những bệnh lý này thì chúng ta có nên điều trị trước khi mà chúng ta mang thai hay không, để tránh ảnh hưởng đến em bé. Cái câu chuyện về giang mai sơ sinh thì cái câu chuyện cực kỳ khó khăn. Và vì là em bé rất là nhỏ nên là chúng ta cần phải tầm soát tất cả các bệnh lý. Ví dụ như là các cái tổn thương về gan, thận, về hệ thống bạch huyết, về hệ thần kinh trung ương. Ví dụ như là chúng ta phải chọc dịch não tủy cho em chẳng hạn, thì để xem là có giang mai ở vùng dịch não tủy hay không. Thì nó là một cái xâm lấn rất là sâu với một em bé vừa mới sinh ra. Nên là tốt nhất là chúng ta nên dự phòng bằng cách là khám từ khi mà mẹ còn chưa mang thai, hoặc là mẹ đang trong quá trình mang thai, để chúng ta có thể là dự phòng hoặc là điều trị sớm.
5: Thưa bác sĩ nếu như mà được phát hiện mắc giang mai thì cái việc điều trị sẽ được tiến hành như thế nào, và để được chữa trị một cách dứt điểm thì người bệnh cần lưu ý điều gì ạ?
7: Ở giang mai thì chúng ta đang điều trị bằng một cái loại kháng sinh giải phóng chậm bằng tiêm bắp, thì chúng ta sẽ phải điều trị tối thiểu trong vòng khoảng 3-6 tháng. Thì với một cái trường hợp mà giang mai như thế này thì chúng ta sẽ có thể theo dõi định kỳ và điều trị theo đáp ứng. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta điều trị giang mai thì chúng ta sẽ phải quan sát và đánh giá xem là liệu giang mai đấy đã có những biến chứng gì hay chưa. Và khi có biến chứng rồi thì chúng ta sẽ phải cố gắng điều trị theo cả biến chứng đấy nữa. Thì khi mà chúng ta điều trị thì cố gắng tuân thủ theo cái lịch trình điều trị của bác sĩ, vì thời gian điều trị cũng khá là dài, nó khoảng tầm gần 1 năm, 6 tháng đến 1 năm, nên là chúng ta cần phải theo dõi định kỳ với một cơ sở chuyên khoa.
5: Nếu như mà người bệnh bỏ điều trị thì cái nguy cơ gì sẽ xảy ra thưa bác sĩ?
7: Khi mà chúng ta nói về các cái vi khuẩn hoặc là xoắn khuẩn thì cái nguy cơ kháng thuốc là nguy cơ mà chúng tôi rất là lo sợ với nhóm bệnh nhân này. Nên là chúng ta khi mà điều trị thì chúng ta cần phải có điều trị một cách bài bản và duy trì thuốc đều đặn. Khi mà kháng thuốc rồi thì điều trị nó rất là khó khăn và có thể là kéo dài, tốn kém chi phí, và chúng ta có thể sử dụng những kháng sinh đắt tiền hơn thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái vấn đề kinh tế chúng ta.
5: Sau khi mà điều trị khỏi thì liệu là người bệnh có miễn dịch với cái xoắn khuẩn giang mai hay không, hay là vẫn có thể tái nhiễm ạ?
7: Nguy cơ tái nhiễm vẫn có. Mặc dù chúng ta đã điều trị khỏi thì chúng ta nói là liệu là chúng ta có lây lại cái bệnh lý đấy không thì có. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta có những cái xét nghiệm để chúng ta tầm soát và theo dõi hàng tháng hoặc là hàng năm. Và sau đó thì nếu mà giả sử mà chúng ta thấy là khỏi giang mai rồi, mặc dù một vài kháng thể nó vẫn có thể dương tính trong máu, thì chúng ta vẫn có thể hoạt động tình dục trở lại bình thường. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là nếu không có nhu cầu về sinh sản thì khi tình dục thì chúng ta vẫn có thể dùng các biện pháp bảo hộ bằng cơ học, ví dụ như chúng ta dùng bao cao su để tránh các yếu tố nguy cơ, ví dụ như lây nhiễm lại bệnh lý này hoặc là có thể lây nhiễm những cái vi khuẩn khác cho đối phương.
5: Và bác sĩ có lời khuyên gì đối với các bạn trẻ trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe, sinh sản, phòng tránh bệnh giang mai, cũng như là các bậc cha mẹ thì nên hướng dẫn con như thế nào về tình dục an toàn?
7: Chúng ta cần phải trang bị kiến thức về hoạt động tình dục an toàn, về cách sử dụng bảo hộ trong quá trình hoạt động tình dục. Mặc dù là khi mà chúng ta sử dụng các biện pháp bảo hộ này nó không thể dự phòng được khoảng 100% tất cả các trường hợp, nhưng mà nó cũng có thể dự phòng được một phần các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo là trước khi mà chúng ta quyết định hoạt động tình dục với ai thì chúng ta tốt nhất là nên đi khám, xét nghiệm, tầm soát tất cả những bệnh lý lây truyền tình dục, rồi sau đó chúng ta có thể hoạt động tình dục lại trở lại bình thường.
5: Thưa các bạn, quan hệ tình dục an toàn, đồng thời chủ động đi khám và xét nghiệm khi có nguy cơ là những cái biện pháp giúp giảm cái nguy cơ lây nhiễm các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung và giang mai nói riêng. Chúng tôi xin tạm dừng chủ đề này tại đây để dành thời gian tư vấn cho quý vị thính giả đã gọi điện tới chương trình. Nếu có những thắc mắc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mời các bạn tiếp tục gọi điện theo số máy 0243-266-9595 để được các chuyên gia của chương trình tư vấn và hướng dẫn.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
8: cho để hạnh phúc bền lâu.

0: Vâng, xin chào vị thính giả đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín ạ.
1: Tôi năm nay 65 tuổi thì vô cùng tôi muốn hỏi bác sĩ tự sướng thế nào, có nhiều có bị sao không?
0: Vì sao mà mình lại phải tự giải quyết chuyện đấy ạ?
1: Bác gái thì cũng không chịu được, bác hiểu nhiều quá, bác có sợ bác có đi miền Nam rồi.
0: Thế thì xin hỏi là một tuần thì bác tự giải quyết mấy lần ạ?
1: Tôi thì một tuần giải quyết 3 đến 4 lần.
0: Vâng, bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cho bác xem là có cái cách nào tối ưu để có thể là vừa thỏa mãn được cái nhu cầu sinh lý mà vừa hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.
2: Những cái trường hợp như của bác thì chúng tôi tư vấn trên Chuyện Thầm Kín thì gặp khá là nhiều. Thường vào cái độ tuổi trung niên thì vợ phải lên trông cháu cho gia đình con chẳng hạn. Thì chồng xa vợ thì cái khả năng mà giải quyết được những cái nhu cầu về sinh lý nó sẽ khó khăn hơn. Thì thông thường thì người ta sẽ có thể lựa chọn các cái phương hướng để mình tự thỏa mãn cơ thể. Tức là mình có thể lựa chọn thủ dâm vì là nó là một cái tình dục an toàn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là không nên sử dụng quá nhiều. Vì là khi mà chúng ta mà tự thủ dâm, tự tình dục quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta. Chúng ta cứ chăm chăm nghĩ đến cái chuyện đó thì nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta sẽ không tập trung vào công việc chúng ta nữa. Thì cái đấy thì bác nên điều chỉnh lại, vì là tôi thấy là cái tần suất của bác là đang để khoảng tầm 3 đến 4 lần một tuần thì là hơi nhiều. Thủ dâm thì có thể là duy trì khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần một lần. Thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn.
1: Nhưng mà nó nhiều hôm vô cùng nó không chịu, cơ phải thủ dâm thì mới chịu được.
2: Vâng, tức là nó
1: cứ buồn bã.
2: Vâng, tức là buồn bã mệt mỏi.
1: Vâng,
2: lúc nào nó có nhu cầu về thôi thúc về cái chuyện thủ dâm. Vâng. Thì tôi hiểu những cái chuyện đó nó câu chuyện về tâm lý thôi. Cơ thể mình đang được đáp ứng với một cái tần suất như vậy thì mình sẽ phải điều chỉnh. Và khi mà điều chỉnh thì bao giờ thì nó cũng sẽ có những cái phản hồi ngược. Tức là nó làm cho mình cảm giác mệt mỏi, rồi là cảm giác lúc nào cũng bứt rứt chân tay. Thì mình sẽ phải lựa chọn những câu chuyện khác. Ví dụ như là lựa chọn những công việc nào đó để mình tập trung hơn. Ví dụ như chăm sóc cây cảnh chẳng hạn, hoặc là chăm sóc thú cưng. Thì mình lựa chọn cái đấy thì mình sẽ điều chỉnh lại cái, những cái ham muốn của mình nó sẽ tốt hơn. Hoặc là khi nào mà bác có cái ham muốn đó thì bác tìm một cái việc nào đó thì bác làm. Ví dụ như bác đi tập thể dục, hoặc là chạy bộ, hoặc là làm một cái công việc vườn đồng áng nào đó.
0: Vâng ạ, hy vọng là bác sẽ tìm cách sớm giải quyết được vấn đề của mình và có một cuộc sống khỏe mạnh và lành mạnh. Bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa. Alo, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
1: Cho tôi hỏi, vừa rồi tôi khám sẻ nó nói là tiền liệt tuyến đã 33 gram rồi. Tôi hỏi bác sĩ là cái triệu chứng của tiền liệt tuyến thì là nó như thế nào? Mấy hai nữa là ngày thì là đi tiểu rồi 6 lần, 5-6 lần, nhưng mà đêm đến thì chỉ muốn ăn thôi.
0: Vâng.
1: Thế mà năm nay tôi 65 tuổi rồi.
0: Khi đi tiểu thì bác có bị tiểu rắt, tiểu khó gì không hả bác?
1: Tức là tiểu thì nó cũng nâu hơn trước, chứ không phải nó đái thoáng như trước đâu, nâu hơn trước. Nhưng mà có cái nó cũng không đến nỗi là tiểu bất tiểu rắt gì cả. Thì vẫn đi tiểu được, vẫn bình thường, nhưng mà nó nâu hơn trước thôi.
2: Dạ vâng, chào bác. Năm nay mình đã 65 tuổi rồi đúng không ạ?
1: Phải.
2: Vâng, và đi khám thì thấy là tiền liệt tuyến kích thước khoảng 33 gram. Và mình đang lo lắng là cái tiền liệt tuyến đấy nên cần phải điều trị. Và muốn hỏi xem là có triệu chứng gì cần phải lưu ý khi mà mình theo dõi về cái sự tăng sinh lành tính tuyến liệt hay không?
1: Đúng rồi.
2: Vâng, tôi hiểu rồi. Thì cái trường hợp của bác thì một cái tiền liệt tuyến 33 gram với độ tuổi của bác thì tương đối là bình thường. Nó có gọi là tăng sinh lành tính vì là nó trên 25 gram thì gọi là to hơn bình thường rồi. Tuy nhiên thì khi mà tiền liệt tuyến nó to ấy, thì nó không có chỉ định điều trị, mà chỉ có chỉ định điều trị khi mà nó to và nó gây các biến chứng. Ví dụ như là những biến chứng liên quan đến tắc nghẽn, bác đi tiểu mà nó khó khăn. Ví dụ như là mình muốn đi tiểu nhưng mà mình phải đứng một lúc dặn thật lâu thì mới đi tiểu được. Thì đấy là một cái triệu chứng tắc nghẽn rất là điển hình. Và sau đó thì khi đi tiểu xong thì bác cũng có cảm giác là đi tiểu không hết. Thế nó làm cho cái cổ bàng quang nó cao lên và nó làm cho có một ít nước tiểu tồn dư trong bàng quang. Thì đấy là cái triệu chứng tắc nghẽn thì khá là điển hình.
1: Và
2: thì khi mà có tiền liệt tuyến tăng sinh kèm triệu chứng tắc nghẽn thì chúng ta sẽ điều trị. Cái câu chuyện thứ hai ấy là câu chuyện liên quan đến hội chứng đường tiểu dưới, tức là hội chứng kích thích. Tức là tiền liệt tuyến to lên thì nó gây kích thích bàng quang, thì làm cho mình đi tiểu nhiều lần hơn trong ngày. Và mình cảm thấy lo lắng và cảm thấy là khi mà đi tiểu xong ấy, một tí xong mình lại muốn đi tiểu nữa. Thì đấy là một cái hội chứng về kích thích. thì hội chứng đấy thì chúng ta cũng sẽ có thể là đánh giá xem là cụ thể nó xem nó có phải đúng là do tiền liệt tuyến hay không, hay là do cái bàng quang, thì sau đó chúng ta sẽ điều trị. Đấy là hai cái triệu chứng chính của bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thôi. Ngoài ra thì bác có làm các xét nghiệm liên quan đến các cái chỉ số mà mắc cơ ung thư về tiền liệt tuyến không?
1: À không, không,
2: vâng.
1: Chưa
2: dạ,
1: xét
2: vâng.
1: nghiệm.
2: Những cái đấy thì chúng ta có thể nên tầm soát sớm. Và độ tuổi này thì chúng ta có thể tầm soát rồi, khoảng tầm 60-65 tuổi thì cũng nên tầm soát. Thông thường là nếu mà xét nghiệm mà âm tính thì chúng ta có thể đánh giá lại sau khoảng tầm 1-2 năm. Thì nếu mà bác gần Hà Nội thì bác có thể qua bệnh viện thì chúng tôi sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm đấy cho bác. Còn về kích thước như vậy thì và không có triệu chứng gì cả thì mình cứ theo dõi thôi. Theo dõi bằng siêu âm khoảng tầm 3-6 tháng một lần.
1: Cái nào nó triệu chứng chỉ có đai nó lâu hơn trước một chút này,
2: vâng.
1: Thứ hai là một vài giọt nước tiểu có thể nó động.
2: Vâng, thì đấy là cái các triệu chứng liên quan đến đường tiểu dưới thì nó là một triệu chứng rất là nhẹ thôi. Mình uống nhiều nước lên và làm cho nước tiểu nó sẽ sạch hơn thì nó sẽ giảm bớt cái triệu chứng này.
1: Một câu này bác sĩ dặn là không dùng chất kích thích, nhưng mà rượu bia tôi không uống, thứ thuốc chất tôi không uống, nhưng mà mỗi sáng một ly cà phê thì liệu có được không?
2: Uống cà phê cũng được, nhưng mà nên uống cà phê loãng và số lượng ít thôi ạ. Vì là những cái caffeine thì nó cũng là một cái lợi niệu, nó gây ra nhiều nước tiểu hơn bình thường và nó có thể gây các triệu chứng về tiền liệt tuyến. Vâng.
1: Mỗi sáng chỉ một ly
2: vâng.
1: Sáng đều đều.
2: Vâng, thế cũng không vấn đề gì ạ.
1: Thế xin cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, chào bác ạ.
0: Vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng và gọi điện tới Chuyện Thầm Kín. Và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, bây giờ
1: theo dõi cái chương trình này đấy.
0: À thế ạ, vâng, rất là mong bác đồng hành cùng chương trình và cái sự cổ vũ của thính giả cũng là động lực để chúng tôi có thể là tiếp tục xây dựng những cái chương trình mang cái nội dung thiết thực và bổ ích đáp ứng cái nhu cầu của thính giả. Vâng, thưa bác sĩ ạ, qua fanpage của Chuyện Thầm Kín thì chương trình có nhận được câu hỏi của một bạn nữ như thế này ạ. Em thấy vùng kín của bạn trai có một nốt sần nhỏ bằng hạt đỗ, không đau, không ngứa. Và đi khám thì được chẩn đoán là mắc sùi màu gà nhẹ. Vậy thì bệnh có tự hết không và em có bị lây bệnh không? Bác sĩ có thể giải đáp mà giúp bạn nữ câu hỏi này được không ạ?
2: Về tổn thương ngoài da, người ta nghi ngờ là sùi màu gà. Thì nó là một cái tổn thương ngoài da và có thể nguy cơ lây nhiễm. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là chúng ta sẽ phải đánh giá thêm là các cái típ virus HPV gây sùi màu gà này là loại típ có nguy cơ ung thư cao hay là nguy cơ ung thư thấp. Vì là sẽ có những cái nhóm típ virus mà nó chỉ gây ra tổn thương u nhú tại da và nó ít gây ung thư. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể điều trị khá là nhẹ nhàng và cái nguy cơ lây nhiễm thì có thể có, nhưng mà cái nguy cơ mà gây ung thư thì nó sẽ thấp hơn.
0: Vâng.
2: Ngoài ra thì nếu mà chúng ta mà xét nghiệm mà thấy là nó có một cái típ nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật thì chúng ta cần phải thăm khám và theo dõi định kỳ mà khoảng tầm 3 tháng một lần. Để sau đó thì chúng ta sẽ có những cái dự phòng tiếp theo cho những cái bệnh lý này. Để dự phòng, để tránh nguy cơ lây nhiễm thì chúng ta sẽ có một cái chỉ định là can thiệp là đốt khối sùi này đi. Thì đốt này thì nó rất là đơn giản và làm xử lý đến tận vùng gốc của cái khối sùi. Khi đó thì cái nguy cơ lây lan nó sẽ thấp đi. Và thông thường thì cái virus này nó nằm ở lớp biểu mô của thượng bì da. Nên là nó thông thường là sau khoảng tầm 2 năm nếu mà chúng ta không có triệu chứng thì chúng ta có thể là coi như là một cái trường hợp này đã khỏi nhiễm cái virus HPV.
0: Vâng, như vậy thì nếu như bạn trai điều trị rồi thì bạn gái cũng không lo là lây nhiễm nữa đúng không ạ?
2: Về cơ bản thì nếu mà chúng ta đã có hoạt động tình dục hoặc là có tiếp xúc trực tiếp thì chúng ta có thể nên đi khám và tầm soát những bệnh lý này. Thực ra khám thì nó cũng rất đơn giản và chúng ta lấy dịch phết cổ tử cung hoặc là dịch phết bên trong lòng cổ tử cung thì cũng rất là nhanh. Và kết quả thì có khoảng tầm 2 ngày sau là có kết quả thôi ạ.
0: Chúng tôi cũng hy vọng là bạn gái nghe được câu giải đáp của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh trong chương trình và đi khám sớm cũng như là xét nghiệm sớm để có thể yên tâm hơn. Và thưa bác sĩ ạ, chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi như sau ạ. Em dự định uống thuốc tránh thai để phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên thì em nghe nói là nhiều phụ nữ sau khi uống thuốc hoặc là tiêm thuốc tránh thai thì lại bị suy giảm cái ham muốn tình dục. Tại sao như vậy? Và có cách nào khắc phục hay không ạ?
2: Tránh thai và ham muốn tình dục thì nhiều trường hợp nó liên quan đến nhau.
0: Vâng.
2: Nhưng mà có những nhiều trường hợp thì nó hầu như không liên quan đến nhau và nó liên quan đến câu chuyện khác. Các thuốc tránh thai thì nó có một vài nhóm có thể là nó làm thay đổi hoạt động nội tiết của cơ thể. làm giảm cái lượng dịch tiết hoặc là làm giảm cái lượng estrogen cơ bản của cơ thể đi thì cái ham muốn tình dục cũng có thể thay đổi. Ngoài ra thì các cái dịch tiết âm đạo có thể giảm đi khi mà chúng ta dùng các thuốc ức chế hoặc là dùng các loại thuốc mà bổ sung progesterone cho những nhóm bệnh nhân mà đang cho con bú, chỉ dùng riêng một cái hormone đấy thôi thì cái lượng dịch tiết âm đạo thì nó có thể giảm đi hoặc là làm giảm cái ham muốn tình dục. Tuy nhiên ý, thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là các thuốc tránh thai hàng ngày thì cũng khá là an toàn, nên là chúng ta có thể duy trì liên tục và chúng ta có thể theo dõi xem các triệu chứng về ham muốn tình dục, các triệu chứng về hoạt động nội tiết của cơ thể để chúng ta điều chỉnh thuốc theo hợp lý. Nếu mà giả sử mà chúng ta có những cái triệu chứng bất thường thì chúng ta có thể xem xét để kiểm tra nội tiết và có thể là chúng ta sẽ điều chỉnh hoặc là thay đổi loại thuốc tránh thai chúng ta đang sử dụng.
0: Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay cũng đã hết. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Anh Tuyết cùng chào tạm biệt thính giả VOV2.
0: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và tin tưởng chia sẻ cùng chúng tôi. Nếu có những thắc mắc hay những điều cần tâm sự về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mời các bạn gọi đến số điện thoại 0243-266-9595 vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Xin tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.
3: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, nhà văn Trần Văn Thước, sinh năm 1954, tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nay thuộc Hưng Yên. Năm 25 tuổi, 1979, ông bị một tai nạn lao động nặng tại nhà máy xe lửa Lương Sơn, Thái Nguyên, khiến đôi chân bị liệt hoàn toàn. Sau mấy năm trời chữa chạy, nhưng tình hình không được cải thiện. Ông trở về quê, hàng ngày bán hàng giúp vợ tại nhà và bắt đầu viết văn từ những năm cuối của thập niên 80 thế kỷ trước. Trần Văn Thước tập trung viết về đề tài nông thôn và người nông dân cùng những mảnh đời vượt lên nghịch cảnh. Ông đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn và giành các giải thưởng của Báo Văn Nghệ, Tạp chí Văn Nghệ Quân đội, Báo Tiền Phong, Tạp chí Cửa Việt, Giải thưởng Lê Quý Đôn. Năm 1999, Trần Văn Thước được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả một truyện ngắn hay của ông mang tên Bờ Sông Gió Thổi.

Bây giờ, người làng Vũ vẫn kể chuyện này. Năm 71, tháng chạp, đêm mưa phùn. Trên đường hành quân, anh Tín được phép qua nhà 4 tiếng đồng hồ tính cả thời gian đi về. Xóm trại bên bờ sông Lăng, cách nơi bộ đội nghỉ nấu cơm chưa đầy 4 cây số. Thời chiến, không phải người lính nào cũng có được may mắn như thế. Đại đội trưởng đã có vợ, lại vui tính, vỗ vai anh Tín, toang toang.

tiêu diệt thật nhiều. Phải tao là viện trưởng, nhất định tao sẽ cử mấy ông chuyên nghiên cứu đề tài khi các cô vợ đến chu kỳ đo đỏ. Nếu muốn các đức ông chồng lính vẫn vô tư tấn công và có con như ý. Ngày ấy, tại đội trưởng đã tốt nghiệp đại học với chuyên ngành không hề dính dáng gì đến chiến tranh hay việc duy trì nòi giống, đó là thủy lợi. Trở lại chuyện của Tín, thời gian eo hẹp, nhưng anh có muốn nhanh cũng không được. Anh em xúm lại, ấn vào tay Tín, nào khăn dù, cặp tóc, lược làm bằng vỏ đạn, mảnh máy bay Mỹ. Này, cho tao gửi tặng Hoàn, cái này để dành cho thằng cu nhá. Thư này nhờ Hoàn tìm đến địa chỉ. Có anh ôm gỉ Tín bỗ bã. Tao gửi ba cái hôn nhờ cô ấy chuyển cho em. Mày nhớ lấy dấu răng cho tao nhé. Tín túm đi lông làm phao vượt sông. Đêm thời chiến, xóm ngõ chỉ đông vui lũ trẻ. Người lớn tranh thủ những khoảnh khắc bình yên để làm việc. Bố mẹ Tín đi chở gạch xây sân kho. Hoàn ở trận địa phòng không giữa cánh đồng. Tín kéo bọn trẻ đi khắp ngõ rồi lên nhà cụ trưởng họ. Chờ Tín thắp xong nén hương, cụ trưởng giục. Giờ này dân quân không ai được rời trận địa. Cháu ra ngay ngoài ấy, vợ chồng gặp nhau thêm phút nào trọng phút ấy. Cháu đi đi, cụ sẽ nói với mọi người việc cháu rẽ qua nhà. Vợ chồng Tín gặp nhau giữa cánh đồng lúa thì con gái. Hai người về trận địa vui vẻ cùng đồng đội mấy phút rồi ào lên bờ sông, đổ vào nhau bên bờ che chắn sóng. Bao nhiêu khát khao trông đợi, cho và nhận, gói tròn trong chưa đầy 40 phút. Chia tay, Hoàn lội ra tận mép nước nhìn hút bóng chồng. Đủ ngày đủ tháng, Hoàn sinh bé gái. Cơn vượt cạn của Hoàn bình an trên sạp nứa trong lều bạt của trận địa phòng không. Đêm trăng sáng, tiếng khóc oa oa chào đời tràn khắp cánh đồng lúa. Cô bé chào đời có chàng hoa quấn cổ, chân tay dang rộng, bàn tay có nốt ruồi son. Người già bảo, đấy là bà mụ đánh dấu giai nhân. Hiểm đỗi, con gái sinh ngày ấy, giờ ấy, tử vi không có ngôi mệnh phụ, cuộc đời rồi lắm éo le. Năm 75, chấm dứt cuộc chiến 30 năm. Làng ven sông, trong số những người lính không về, có anh Tín. Năm ấy bé Trang chưa đầy 4 tuổi, ông bà ngoại đã ngoài 70, chị Hoàn bước sang tuổi 29. Ngày truy điệu cha, bé Trang ngồi im trong lòng bà ngoại để bà nội chít lên đầu vành khăn trắng. Bàn thờ làm lễ truy điệu, không có ảnh chân dung. Chiếc mũ cối và ba lô con cóc trầu hai bên bát hương ngút khói. Ông nội bế đứa cháu lên, thắp tuần hương đến. Năm ấy, tôi lên 7. Năm tôi lên 10, bé Trang vào lớp 1. Buổi chiều, bà nội đi đón cháu tan lớp. Trên đường về nhà, hai bà cháu gặp anh bộ đội đeo ba lô đi xe đạp vút qua. Bé Trang giật tay bà, rối rít. Bà ơi, bố cháu về quên ngõ. Bà gọi quay lại. Bố cháu kia kìa. Bà nội giật mình vội ngoắt người. Lời của đứa cháu làm con tim bà giật thót. Bước chân quính quáng, bà sụp xuống giữa lòng đường không kịp nhìn theo. Bé Trang òa khóc. Người làng ùa ra cáng bà về trạm xá làng. Bà mê man đến lúc trăng lên thì tỉnh lại. Bà gọi con dâu đến bên, lần nắm bàn tay. Mẹ đã gặp thằng Tín rồi. Chồng con đang chờ mẹ. Con gọi cháu Trang đến. Hai mẹ con dắt bà về nhà. Nhanh lên con. Chồng con chờ lâu, nó buồn. Cô Hoàn ghì chặt bàn tay mẹ chồng vào ngực, cố kìm tiếng khóc. Dạ, cháu ở nhà với ông. Nó dặn ông sáng mai đánh thức sớm để đi mua bánh củ cho bà. Đó là lời nói dối. Lần đầu tiên trong đời cô Hoàn nói dối. Ban chiều, mọi người cáng bà nội về trạm xá. Bé Trang gào khóc đòi theo. Mẹ tôi bế bé Trang về nhà. Anh em tôi xúm lại dỗ dành. Bé Trang thôi khóc, nhưng cứ ngồi thử ra. Tôi dỗ dành bày đủ trò, bé Trang vẫn không ngó ngàng gì đến. Mẹ tôi xuống trạm xá về, giục tôi sang lấy quần áo cho bé Trang tắm. Tôi vừa ra đến cổng, phải quay lại ngay vì tiếng

0: gọi giật. Bé Trang nằm lịm trong lòng mẹ tôi, mặt đỏ bừng, chân tay co giật. Nãy giờ con có cho em ăn gì không?
1: Không ạ, em chỉ ngồi im thin thít thôi.
0: Gọi, con gọi xóm ngõ đi.
2: Bà nội đang cấp cứu ở trạm xá làng, không thể đưa bé Trang đến đấy. Hai người đi xe đạp, thay nhau bế bé Trang lên bệnh viện huyện. Cô Hoàn tất tả đi với con. Đến 11 giờ đêm, cô đạp xe về với mẹ chồng. Bà đã tỉnh lại, cứ đòi gặp cháu. Cô Hoàn và những người có mặt không còn cách nào khác ngoài những lời nói dối cả. Đột ngột, bà nhổm lên, ngóng ra cửa thều thào.
0: Trang ơi!
2: Thêm một lần gọi cháu, bà gục xuống mê man. Ông bác sĩ xem mạch cho bà, nghẹn ngào. Bà không qua được sáng mai đâu. Người nhà sớm đưa bà về tắm nước thơm, sắp quần áo mới cho bà. Về nhà cái Hạnh bảo tôi.
0: Chàng thông minh thật, nó thèm học lắm đấy anh ạ.
2: Cô Hoàn rất muốn cho nó đi học xa, nhà trường cũng đồng ý tạo điều kiện. Nhưng trường xa đi lại khó khăn, rồi còn khi mưa gió nữa, đến bình thường như anh em mình cũng phải nghỉ học luôn đấy thôi.
0: Em cũng nghĩ thế, hay là anh em mình, cả bọn trong xóm đến kèm Trang học đi.
2: Mẹ tôi thay mặt bọn trẻ đặt vấn đề học hành của Trang. Ông nội và cô Hoàn mừng đến chảy nước mắt. Ông nói với mọi người.
3: Cháu Trang được học thì già này yên tâm đi với mẹ con bà lão rồi.
2: Trang bắt đầu học từ chương trình lớp 2. Tôi được ưu tiên bớt việc nhà để có thời gian làm thầy giáo. Trang tiếp thu rất nhanh. 4 tháng đã ngon lành chương trình lớp 2, lớp 3. Hết chương trình lớp 4, tôi chép đề thi của trường cấp 1 về cho Trang thi. Cô Hoàn đem bài thi vào trường nhờ các thầy cô chấm. Cả hai môn, toán và văn, Trang đều đạt điểm khá. Mùa hè đến, ông nội Trang không còn để mừng đứa cháu tốt nghiệp tiểu học loại khá. Ông không còn, nhưng bờ tre vẫn nguyên lối ông trổ. Chúng tôi cõng Trang ra bến sông. Bến tắm cát mịn, có lùm cây vọng cách, có bờ dậy cao cao, tha hồ cho lũ trẻ trong xóm nô giỡn. Bệnh tật làm teo đôi chân, nhưng không chặn nổi Trang sức lớn. 13 tuổi mà Trang đã phồng phao hơn em gái tôi và những đứa cùng Trang lứa. Từ ngày Trang ở bệnh viện, tôi thường được cô Hoàn nhờ cõng Trang đi chơi, đi tắm. Mùa hè, hầu như buổi chiều nào, lũ chúng tôi cũng vùng vẫy bến sông. Tất nhiên là không lần nào vắng Trang cả. Trang ngồi dưới lùm cây vọng cách, nước ngập tới cổ nhìn chúng tôi vừa tắm vừa nô giỡn. Trang cũng lặn, cũng té nước tại chỗ. Tôi vừa tắm vừa canh chừng và giúp Trang gội đầu. Người quê tôi thường tắm gội bằng lá vọng cách thay cho xà phòng. Tôi buông Trang, xuống sông, lặn một hơi dài. Ngoi lên, tôi thấy Trang đang lết lên bờ, mặt sông lềnh bềnh lá vọng cách. Tôi về nhà, đang quét sân thì mẹ tôi đi làm về. Đi ra cầu ao, qua góc sân nơi tôi đang gom lá rụng, mẹ giữ lại.
3: Còn lại đánh nhau à?
0: Không ạ.
3: Thế sao lưng áo loang vết máu thế kia?
2: Tôi ngoái nhìn vạt áo phía sau. Vạt áo loang vết máu. Tôi cuống lên.
3: Con cõng Trang đi tắm sông, chặt đỉa cắn mà nó không biết. Để con sang bạo nó.
2: Tôi chạy được mấy bước, mẹ tôi đuổi theo níu lại.
3: Chưa chắc đã phải đỉa cắn đâu. Để mẹ sang xem thế nào.
2: Cái Hạnh về trước mẹ, nó cự tôi.
3: Anh làm gì cái Trang mà để nó khóc thế? Mẹ với cô Hoàn phải ngồi dỗ mãi đấy.
2: Tôi gắt lên.
3: Tao với nó đi tắm về, chẳng đứa nào làm gì đứa nào cả. Vớ vẩn.
2: Buổi tối, cái Hạnh cắp sách vở sang nhà Trang. Tôi vừa ngồi xuống bàn học, thì mẹ tôi xách ghế lại ngồi bên cạnh. Tôi thực sự lo lắng, tự xem lại trong ngày, mình có lỗi gì không? Mẹ tôi sẽ sàng.
3: Cái Trang không phải bị đỉa cắn đâu. Nó là con gái rồi.
0: Thì nó vẫn là con gái đấy chứ mẹ.
2: Tôi cãi. Mẹ cười dí trán tôi.
3: Con trai lớn bằng từng ngày rồi mà ngố quá. Cái Trang là con gái, là như ngày xưa bằng tuổi nó, đã lấy chồng, có con rồi ấy. Từ mai, con ít bế cõng nó đi. Việc tắm của nó đã có cô Hoàn với cái Hạnh. Nó là con gái rồi, con hiểu chứ?
2: Tôi chưa kịp hiểu gì, nhưng sực nhớ Trang đã 14 tuổi.
0: Năm Trang 16 tuổi, có con thuyền chài gặp chiều nước dữ neo lại bến tắm. Lên bờ là người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc bộ quần áo lính khá đẹp. Thuận lối, ông rẽ vào nhà cô Hoàn. Người đàn ông ngồi ngoài hiên với cô Hoàn đang dạy con gái đan len. Chuyện trò một lúc, người đàn ông nói.
3: Cháu gái khéo tay lắm. Tôi biết một nghề có từ thượng cổ và sẽ còn mãi mãi, trừ phi trái đất này biến mất. Nghề này làm ra một thứ sản phẩm mà bất kể tuổi tác, già trẻ, nam nữ, dù mưa hay nắng đều phải cần đến. Chị và cháu thử đoán xem đó là nghề gì.
0: Trang vui với trò đố, nhường mẹ đoán trước. Cô Hoàn đoán đến 3 lần mà người đàn ông vẫn lắc đầu.
3: Quá tam ba bận rồi, chị nhường cho cháu đoán thử xem.
1: Dạ, cháu xin phép bác ạ.
0: Trang khum hai bàn tay đưa lên đầu.
1: Phải nghề làm nón không ạ?
0: Người đàn ông xoa đầu Trang.
3: Cháu thông minh lắm, nghề làm nón xem ra thích hợp với cháu. Thu nhập tuy không cao, nhưng ổn định lâu dài. Nếu chị và cháu đồng ý, tôi sẽ giúp.
0: Đêm ấy, con thuyền ngược dòng. 3 hôm sau, con thuyền cập bến với đầy khoang lá nón, nứa trẻ và tất cả dụng cụ của nghề làm nón. Ông Triều, tên người thuyền chài, truyền nghề tận tình và bài bản. Trang vốn thông minh và khéo tay nên tiếp thu rất nhanh. 5 ngày học, gian nan, trải lá. 10 ngày học dựng khung, dàn lá luồn kim. Ngày thứ 16, Trang hoàn chỉnh chiếc nón đầu tiên. Ông Triều cầm chiếc nón, xoay đi xoay lại. Không giấu nổi sự thán phục.
3: Cháu giỏi lắm, rồi cháu sẽ làm không hết việc cho mà xem.
0: Vài ngày sau khi ông Triều đến truyền nghề cho Trang, xóm ngõ đã xì xào chuyện ghép đôi. Xóm ngõ đến xem Trang học nghề, có người nói với ông Triều.
3: Đến đây thì ở lại đây, sông nước lênh đênh, làm gì cho đời nó buồn mãi chứ.
0: Cả ông Triều và cô Hoàn đều đỏ bừng mặt. Ngày nước lên, mẹ con cô Hoàn cùng xóm ngõ, níu kéo thế nào, ông Triều vẫn quyết xuống thuyền ngược dòng. Cô Hoàn cõng con gái xuống sát mép nước, đứng nhìn hút bóng con thuyền. Đêm ấy, mẹ tôi sang nhà cô Hoàn đến khuya mới về, gương mặt còn ngấn nước mắt.
3: Cô chú ấy yêu nhau thật lòng, nhưng chú Triều không muốn để buồn khổ cho mẹ con cô Hoàn. Chú Triều đang mang trong người vết thương hiểm. Người như thế mà cái chết kề bên.
0: Mẹ tôi đứt lời, bật khóc.
2: Một mùa hè đầy những biến cố với tôi. Bắt đầu từ việc thi trượt đại học, điểm số cũng không đủ vào hệ cao đẳng. Mẹ tôi an ủi.
3: Thôi, thua keo này ta bày keo khác. 2 tháng con đi ôn, đi thi, ngày nào cái Trang cũng nhắc, cũng cầu mong con làm được bài. Được thua gì thì cũng sang, cho nó đỡ mong.
0: Tôi ngỡ ngàng đầu ngõ. 2 tháng mà như mấy năm. Trang ngồi kia mà như không phải là Trang nữa. Cô gái tóc dài da trắng bịn, má hồng lúm đồng tiền ngồi giữa những chiếc nón trắng. Tôi chưa từng gặp cô gái nào có vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ đến thế. Tôi rón bước men bờ rậu vào sân.
2: Trang không hề giật mình, dừng tay luồn kim, cười nguýt tôi.
3: Em ngửi thấy mùi học trò từ tối hôm qua. Anh đi mới đấy mà đã 62 ngày. Vừa nhanh lại vừa lâu. Buồn cười thật anh nhỉ?
2: Ừ, buồn cười thật đấy.
0: Tôi đáp hờ hững vì phát hiện ra một vật thể lạ bên cạnh chỗ Trang ngồi. Đó là miếng gỗ vuông vắn có gắn 2 sợi dây cao su, thoạt trông như cái quang treo vậy. Trang đoán được ý nghĩ của tôi. Mà lạ lắm. Rất nhiều lần Trang chỉ nhìn vào ánh mắt là em đoán được ý nghĩ của tôi, và thường thì rất trúng.
2: Trang chỉ miếng gỗ. Đây là kiểu xe của anh Quyến đấy. Bố anh ấy ra nhận phần đất rẽ vào chơi. Biết em chưa có đồ đi lại, bác ấy bảo anh Quyến làm gửi ra cho.
3: Chỉ nghe kể mà anh Quyến đóng kế do dây vừa in nhé. Để em đi thử cho anh xem.
0: Trang ngồi lên miếng gỗ, mắc hai dây lên vai. Hai tay cầm bay gỗ, nhảy cóc từ trên hiên xuống sân rất nhẹ nhàng. Trang đi ra đến giữa sân, dừng lại, với lấy quần áo trên dây, mang vào nhà.
3: Trở ra, Trang bảo tôi. Con xe này em ra ao vào bếp làm được khối việc đấy. Bây giờ mẹ có đi họp cả tuần cũng bớt lo việc ở nhà. Hôm nay mẹ em đi họp trên huyện 3 ngày.
0: Hai đứa thu dọn xong đống đồ nghề, Trang nói.
3: Anh cứ ngồi chơi nhé, em đi tắm đây.
0: Trang đi rất nhanh vào nhà tắm, rồi lại trở ra sân giếng, loay hoay với cái gầu múc nước. Lâu lâu, Trang mới kéo được gầu nước đổ vào bồn chứa. Tôi vội chạy ra sân.
3: Em vào nhà tắm đi, để anh múc nước cho.
0: Chưa đầy bồn nước, Trang đã khép cửa nhà tắm. Tiếng nước xối nhỏ nhẹ, thưa dần.
3: Tội gì mà phải tiết kiệm nước, cứ xối ảo đi, anh múc cho thoải mái.
0: Tôi nhấc Trang và nhìn vào nhà tắm. Phên líp thưa, có mấy lỗ thủng to như cái bát. Tôi bị hút vào thân hình quyến rũ, hai bầu vú căng sức, hai núm vú đỏ như son. Trang không biết, có kẻ nhìn trộm, từ từ mở rộng khe đùi, lùa bàn tay xuống ve vuốt. Tôi nhón bước, toan mở cửa líp, nhưng lại quay ngoắt, vụt chạy như ma đuổi.
2: Nhà Quyến là một trong số 5 hộ nhường đất cho nhà trường xây thêm phòng học. Vạt đất rộng trước cửa nhà cô Hoàn được chia đều cho 5 gia đình. Nhà Quyến được chia ô số 4 tính từ chân dậu tre nhà cô Hoàn trở ra. Cả 5 hộ cùng kéo quân ra san nền. Người xóm trại bảo nhau giúp công. Những lúc giải lao, mọi người kéo vào nhà cô Hoàn. Cô đã chuẩn bị sẵn ấm nước chè xanh. Khi nổi khoai, khi nại chuối, mời những người hàng xóm mới. Trang thường đến ngồi bên cạnh bố Quyến hỏi thăm người bạn mới. Một buổi chiều, mẹ tôi đi dọc 5 lô đất. Mẹ dừng ở ô nhà ông Quyến nhìn về phía nhà cô Hoàn. Trở lại, mẹ tôi vào bếp với cô Hoàn đang xếp khoai luộc ra khay. Lát sau, hai người trở ra với những người hàng xóm mới. Mẹ tôi nói,
3: nhân đông đủ các ông các bà, mẹ cháu Trang có việc xin thưa.
0: Cô Hoàn cầm tay con gái, nhìn khắp lượt.
3: Có các bác ra đây, nay mai xóm hẻo trở nên đông vui. Cháu Quyến nhà bác Hữu và cháu Trang nhà em, hai đứa đều bệnh tật đi lại khó khăn. Mai kia nhà cửa ổn định, người lớn việc đồng áng gần xa, bọn trẻ đi học hết. Chỉ còn hai đứa bệnh tật lủi thủi trong này ngoại kia. Tội nghiệp các cháu. Em vô phép các bác đưa ra đề nghị thế này. Các hộ mới bàn bạc đổi đất cho nhau. Hai đứa bệnh tật được liền dậu, thuận lối qua lại với nhau ạ.
0: Cùng một ngày, 5 hộ chuyển ra nhà mới. Cái lối ông nội trổ ngày nào được mở rộng thêm, đầm gạch phẳng phiu. Bằng phương tiện tự tạo, Trang và Quyến qua lại rất dễ dàng. Thế là hình thành bộ ba, và nhà Trang là văn phòng. Một lần Quyến nhắc lại chuyện những ngày còn đi học. Nhà Quyến gần trường nên việc đi học khá thuận lợi. Quyến hơn tôi 2 tuổi, nhưng vì bệnh tật nên cùng lớp. Trên đường đến trường, chúng tôi rẽ vào nhà thay nhau cõng Quyến đến lớp. Học đến lớp 6, Quyến phải đi nằm viện 6 tháng rồi nghỉ hẳn.
3: Mình vẫn nhớ cái lần cậu vừa cõng mình vừa đuổi đánh thằng Cường Kêu đấy. Chưa ác bằng lần cõng cậu cãi nhau với bọn con gái lớp 6B. Cậu đè mai kia lớn lên sẽ chế tạo cung tên, phục bắn chết bất cứ thằng nào vào ngõ nhà cái Xuân. Bây giờ cô nàng đã có chồng, thế cung với tên của cậu đâu rồi?
0: 3 đứa cười vang, Trang hồn nhiên nhìn Quyến.
3: Anh Đàm cộng anh đi học nhiều thế mà chê cộng em đấy.
0: Tôi cố làm ra vẻ vô tư.
3: Còn bé thì cộng em đi chơi, lớn lên cộng em đi tắm. Anh chê hay ai chê ai nào?
0: Trang đỏ bừng mặt, loay hoay với khung nón. Tôi vội lảng sang chuyện khác.
3: Hay là Trang dạy Quyến làm nón, một mình Trang làm ngày làm đêm mà có kịp giao hàng đâu.
0: Trang như reo lên.
3: Ui tuyệt vời, sao bây giờ anh mới nói ra việc tuyệt vời như thế? Ngày mai bắt đầu anh Quyến nhé.
0: Chuyện ấy lan ra, xóm ngõ ai cũng khen tôi là chàng trai tốt bụng. Mẹ Quyến bảo, trời Phật có mắt,
2: sẽ phù hộ cho người tốt những điều may mắn. Mày đầu chưa thấy, nhưng vui mừng thì vô biên của cả xóm bờ sông. Ngày ngày quyến sang nhà Trang, đôi bạn say mê bên khung nón, cô giáo nhiệt tình, học trò sáng ý. 10 ngày, Quyến đã thành thạo công việc ngang tầm cô giáo. Anh Quyến khéo tay hơn cả con gái. Trang buộc lời khen thật lòng. Quyến cầm lên tệp lá nón trắng tinh. Chiếc nón đầu tiên anh muốn có bàn tay em góp phần hoàn chỉnh. Như thế, món quà mới có ý nghĩa. Em đồng ý, nhưng anh định tặng ai? Tạm thời bí mật, em sẽ được một pha bất ngờ thú vị. Chờ lúc khuya đường vắng, Quyến mới chụp cái nón mới lên đầu cùng Trang đi trao quà. Ra đến đầu ngõ, Quyến đi sát bên Trang hỏi nhỏ. Em đã đoán ra người nhận món quà của chúng mình chưa? Chúng mình á? Hay nhỉ? Trang bĩu môi đùa. Em đoán ra từ lúc anh chưa dựng xong khung cơ. Quà tặng mẹ anh Đàm, đúng không? Cả nhà tôi bất ngờ. Tôi và cái Hạnh ào ra định bế khách vào nhà, nhưng Trang và Quyến từ chối. Quyến nắm tay tôi bóp mạnh. Hãy xem mình như những người bình thường nhé. Quyến trước, Trang sau, cùng lên hiên vào nhà. Lên ghế nhẹ nhàng như không. Nhìn họ ngồi không ai biết, đấy là cô gái chàng trai bất hạnh nhất làng ven sông này. Quyến đưa cho Trang chiếc nón, họ nói với nhau bằng lời ánh mắt. Trang dâng chiếc nón sang mẹ tôi. Anh Quyến dành chiếc nón đầu tiên làm món quà tặng bác đấy ạ. Quyến tiếp lời. Hai chúng cháu cùng làm đấy ạ, xin bác nhận cho. Mẹ tôi đặt chiếc nón vào lòng. Rõ ràng mẹ đã gắng, nhưng nước mắt vẫn ứa ra. Bác cảm ơn hai cháu, cả làng ai cũng mừng cho hai cháu có nghề, có thu nhập. Bố mẹ rồi già cả, chẳng ai lột xác được. Mai này có đi với tổ tiên cũng được nhẹ nhõm. Tôi tiễn hai người về, dừng lại ở một ngõ giáp đường cái. Trang bảo tôi. Khi nào anh lấy vợ, cho em được làm nón cho cô dâu nhé. Bao giờ em lấy chồng thì anh mới lấy vợ. Nón cô dâu đổi lấy việc, phù rể, hòa cho vô tư nhé. Họ sắm đôi. Đường khuya vắng, tiếng dụng cụ đi gõ đều đều xuống mặt đường. Cộc cộc, cộc cộc. Tôi chạy trốn thứ âm thanh nhói ngực. Được mấy bước thì vấp chúi, đầu ngón chân té máu. Cộc cộc, cộc cộc. Thắt như có cánh tay lôi thúc tôi trở ra đầu ngõ. Ngày đẹp trời, ánh trăng đêm cuối tháng thật đằm sáng. Tôi nhìn xuôi chiều ánh trăng. Quyến và Trang đã qua đầu ngõ. Hai người dừng lại dưới gốc bàng. Ánh trăng xuyên qua vòm lá, rắc những đốm vàng lên người và mặt đất xung quanh chỗ họ ngồi. Tôi nhìn rõ, chính là Trang chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Họ dần kề vai nhau. Trang ngả đầu sang với Quyến. Cánh tay Trang vồng lên đúng lúc Quyến cúi xuống. Gương mặt họ áp vào nhau. Tôi vội quay mặt bước đi, trông tranh giữa niềm hân hoan tình yêu của bạn và có gì như hụt hẫng, mất mát của chính mình.

Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới quý vị và các bạn phần thứ nhất truyện ngắn Bờ sông gió thổi của nhà văn Trần Văn Thước. Mời quý vị cùng đón nghe phần tiếp theo trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày mai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Maria mời chị gái của mình là Vicky đến ở khách sạn Middleton Hall bởi vì cô ấy nghĩ sẽ không còn ai ở khách sạn. Nhưng cô ấy đã nhầm, còn một vị khách là cô Shirley đang ở trong khách sạn. Và sau đó thì ông Sidwell bất ngờ quay trở về. Ông Sidwell đã tình cờ gặp Vicky ở quầy lễ tân. Vì không muốn ông ấy biết Vicky là chị gái của mình, nên Maria đã nói với ông Sidwell rằng Vicky là một người khách, cô Shirley. Việc đó đã dẫn đến hàng loạt các rắc rối. Chúng ta cùng nghe lại những gì đã xảy ra ở bài học lần trước.
3: Oh, Mr. Sidwell!
4: I've just come to collect your tray, Miss Shirley.
3: Of course, Mr. Sidwell.
4: I see you haven't eaten much.
3: Now? Well, I wasn't hungry.
4: So, Miss Cholee, your taxi to the airport will be here very soon. Would you like to come downstairs and wait until it arrives?
3: No. Thank you, Mr. Sidwell. I will stay here.
4: No, Miss Cholee, you will not stay here. You will come downstairs and wait in reception.
3: Yes, Mr. Sidwell.
2: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, ông Sidwell và Vicky đi xuống khu vực lễ tân. Ông Sidwell nói với cô ấy.
5: Sit down there, please. Your taxi will be here in just a few minutes.
2: Mời cô ngồi đây. Xe taxi sẽ đến đón cô trong vài phút nữa. Họ bị xen ngang bởi một người hàng xóm đang tức giận. Ông ấy nói với Sidwell.
5: What are you going to do about my cat?
2: Ông định sẽ làm gì với con mèo của tôi hả? Trong bài học trước, chúng ta đã biết ông hàng xóm cho rằng một con chó của khách sạn Middleton đã đuổi con mèo của ông ấy lên một cái cây. Ông Sidwell không vui khi thấy người hàng xóm, nhưng ông ấy đồng ý đi ra vườn xem sao. Và câu hỏi đầu tiên của bài học hôm nay là khi ông Sidwell đi ra, ông ấy đã bảo Maria làm gì? Khi ông ấy đi, Maria quay ra bảo Vicky.
5: What are you wearing?
2: Chị đang mặc cái gì vậy? Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn nghe phần 1 của câu chuyện hôm nay.
4: Right, Miss Cholee. Sit down there, please. Your taxi will be here in just a few minutes.
3: Yes, Mr. Sidwell.
6: I'm sorry, but this is your responsibility.
7: Well, I'll ask Mr. Sidwell for you.
6: And I expect him to do something about it. Ah, there he is. You, whatever your name is, what are you going to do about my cat?
4: Oh, not him again.
7: I'm sorry about this, Mr. Sidwell.
6: Well, I'm waiting for an answer.
4: Please excuse me for a moment, Miss Cholee. Maria, make sure she stays there. The taxi is due any minute.
7: Yes, Mr. Sitwell.
4: Come this way, please, sir.
6: That girl was no help at all. What kind of staff do you employ at this hotel?
8: Oh, Maria, what are we going to do?
7: Vicky, I'm sorry. What are you wearing?
8: Oh, I had to borrow some of Miss Cholee's clothes. They're not quite the right size.
7: No, they're not, are they?
8: Anyway, let's not worry about that now.
2: Vậy khi ông Sidwell đi, ông ấy bảo Maria làm gì? Ông ấy nói.
5: Make sure she stays there. The taxi is due any minute.
2: Hãy chắc chắn là cô ấy ngồi ở đây nhé. Taxi sẽ đến trong vài phút nữa. Ông ấy đang nói về Vicky, dĩ nhiên rồi. Và còn một câu hỏi nữa. Vicky đang mặc gì? Cô ấy nói.
5: I had to borrow some of Miss Cholee's clothes. They're not quite the right size.
2: Chị phải mượn quần áo của cô Shirley đấy. Không đúng cỡ lắm. Nhưng sau đó cô ấy nói tiếp.
5: Anyway, let's not worry about that now.
2: Dù sao thì chúng ta cũng không nên bận tâm đến quần áo vào lúc này.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Khi hội thoại tiếp tục, Vicky nói,
5: Mr. Sitwell said the taxi to the airport is going to arrive in just a few minutes. What are we going to do, Maria?
2: Ông Sitwell nói rằng taxi ra sân bay sẽ đến trong vài phút nữa. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, Maria? Maria trả lời,
5: Well, there's nothing we can do. You'll just have to get in it.
2: Chúng ta không thể làm gì được nữa. Chị phải lên taxi thôi. Bài học có 3 câu hỏi dành cho các bạn. Maria bảo Vicky nên làm gì sau khi cô lên taxi. Maria đề nghị sẽ làm gì cho Vicky. Và Vicky còn lo lắng về việc gì nữa. Mời các bạn nghe hội thoại.
3: Anyway, let's not worry about that now. What are we going to do? Mr. Sitwell said the taxi to the airport is going to arrive in just a few minutes. What are we going to do, Maria?
7: Well, there's nothing we can do. You'll just have to get in it.
3: But I don't want to go to the airport.
7: Well, you don't have to. When the taxi gets to the main road, you tell the driver you've changed your mind and you don't want to go there after all.
3: Won't it seem a bit odd?
7: Yes, it will, but it doesn't matter, does it?
3: No, I suppose not. Right. And then what do I do?
7: Well, just get out of the cab and call me.
3: But I haven't got my phone. It's in my bag by the pool with all my things.
7: Oh, of course.
3: And that's the cab now.
7: It's all right. I'll go and get your bag.
10: Thank you, driver. She'll be out in just a minute.
7: So, Vicky, you know what to do.
3: Yes, I think so. Oh, Maria, but what about the dog? What about Caesar?
7: It's okay. Don't worry. I'll sort him out.
4: Right, Miss Cholie, your taxi is here.
7: Excuse me, Mr. Sitwell.
4: And where are you going, Maria?
7: I'm just getting Miss Cholie's bag.
4: Well, hurry up, hurry up. The taxi's already here.
7: Yes, Mr. Sitwell.
2: Vậy Maria bảo Vicky nên làm gì sau khi lên taxi? Cô ấy nói,
5: When the taxi gets to the main road, you tell the driver you've changed your mind and you don't want to go there after all.
2: Khi taxi ra đến đường lớn, chị bảo lái xe là chị đã thay đổi ý định và chị không muốn đi đến đó nữa. Vicky hỏi sau đó thì cô ấy nên làm gì nữa? Và Maria nói,
5: Just get out of the cab and call me.
2: Cứ xuống xe taxi và gọi điện thoại cho em. Nhưng lại có một rắc rối. Vicky không mang theo điện thoại. Cô ấy nói,
5: It's in my bag, by the pool, with all my things.
2: Điện thoại ở trong túi của chị ở cạnh bể bơi rồi. Tất cả mọi thứ của chị. Và Maria bảo cô ấy sẽ đi lấy túi cho Vicky. Nhưng Vicky còn băn khoăn việc gì nữa. Cô ấy nói,
5: But what about the dog? What about Caesar?
2: Thế còn con chó thì sao? Caesar thì sao? Vicky nói là cô ấy sẽ tìm được nó. Và lúc đó thì ông Sitwell quay lại, báo tin là xe taxi đã đến. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện gì sẽ xảy ra trong vài phút nữa.
11: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Vicky và ông Sitwell đi ra ngoài. Ông Sitwell bảo Vicky vào xe và nói với người lái xe,
5: Be quick. She mustn't miss her flight.
2: Nhanh lên nào, cô ấy không thể lỡ chuyến bay được. Người lái xe taxi trả lời,
5: I can't make any guarantees, Mr. Sitwell.
2: Tôi không thể đảm bảo được, thưa ông Sitwell. Câu hỏi tiếp theo của bài học là, tại sao người lái xe không thể đảm bảo được? Sitwell sau đó nói với anh ta,
5: And remember, she doesn't speak very good English.
2: Và nhớ là cô ấy nói tiếng Anh không tốt lắm. Người lái taxi đề nghị làm gì cho cô ấy? Khi chiếc xe taxi đã đi, ông Sitwell nói,
5: Right, I am going to make myself some lunch, and then I will have just enough time to drive down and see Ronald.
2: Xong rồi, tôi sẽ đi làm bữa trưa cho mình, và sau đó tôi còn đủ thời gian lái xe đi thăm Ronald. Còn một câu hỏi nữa là, ông Sitwell bảo Maria có thể làm gì khi ông ấy quay lại vào ngày hôm sau? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Right, in you get, Miss Cholie.
3: Thank you, Mr. Sitwell.
12: So, to the airport, is that right?
13: Yes, Heathrow Airport.
12: It's all right, I know.
13: And be quick, she mustn't miss her flight.
12: Well, I can't make any guarantees, Mr. Sitwell. The traffic might be terrible. I always say you should give yourself plenty of time. Just last week, I picked up someone from a hotel in central London. This person, he said, I need to get to the airport in half an hour. You must be joking, I told him. You've got no chance.
13: Yes, thank you, driver. That will be all. Miss Cholee is in a hurry to catch her flight.
12: Oh, yes, of course.
13: And remember, she doesn't speak very good English.
8: No, I am very sorry. My English is not good.
12: That's all right. I'll teach her a few useful phrases on the way.
13: I'm sure she'll be delighted. Now, where is Maria?
7: Oh, here's the bag.
13: Put it in the boot, Maria.
7: Of course, Mr. Sitwell.
13: Good. I think that's everything.
12: All right. See you, Mr. Sitwell.
7: Goodbye, Miss Cholee. Have a good flight.
8: Goodbye, Maria. Goodbye, Mr. Sitwell.
13: Right. I am going to make myself some lunch, and then I will have just enough time to drive down and see Ronald.
7: Oh, that will be nice.
13: Yes, and when I get back tomorrow, Maria, you can explain to me exactly what has been going on here.
7: Of course, Mr. Sitwell.
2: Người lái xe taxi nói anh ấy không thể đảm bảo điều gì. Anh ấy nói với ông Sitwell.
5: The traffic might be terrible.
2: Giao thông chắc sẽ kinh khủng lắm. Người lái xe nói anh ấy sẽ làm gì cho Vicky. Anh ấy nói.
5: I'll teach her a few useful phrases on the way.
2: Tôi sẽ dạy cho cô ấy một vài câu hữu ích trên đường đi. Và cuối cùng, ông Sitwell bảo Maria có thể làm gì khi ông ấy quay lại khách sạn vào ngày hôm sau. Ông ấy nói,
5: When I get back tomorrow, Maria, you can explain to me exactly what has been going on here.
2: Khi tôi quay lại vào ngày mai, Maria, cô có thể giải thích cho tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây. Vậy Maria sẽ giải thích thế nào?

và chuyện gì sẽ xảy ra với Vicky trên xe taxi. Còn nữa, Maria sẽ xử trí thế nào với cô Shirley thật? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để biết thêm diễn biến của câu chuyện. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư về địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 6, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Vũ Văn Tuấn ở Hưng Yên muốn yêu cầu bài hát Khi Chiều Xuống Đang Nghiêm của nhạc sĩ Xuân Cửu. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Vũ Văn Tuấn, từng công tác trong ngành điện lực, hiện đang nghỉ hưu và sinh sống ở Hưng Yên. Năm 1985, khi đi công tác tại nhà máy thủy điện Đang Nghiêm, tỉnh Lâm Đồng, trong một chương trình giao lưu văn nghệ với anh em nhà máy, tôi nhớ đã được nghe một bài hát có tên là Khi Chiều Xuống Đang Nghiêm. Bài hát ca ngợi mảnh đất nơi đây với giai điệu khá lắng đọng và tình cảm. Sau này tôi mới biết đây là sáng tác của nhạc sĩ Xuân Cửu và rất mong được nghe lại bài hát này. Vì vậy, xin nhờ anh chị biên tập viên tìm kiếm và đáp ứng yêu cầu của tôi. Xin cảm ơn anh chị. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Khi Chiều Xuống Đang Nghiêm, sáng tác nhạc sĩ Xuân Cửu qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Phương.

của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe nhiều bài hát hay ca ngợi phong trào ba đảm đang như Cha Anh Hùng Gái Đảm Đang của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Đừng Cười Đảm Đang của nhạc sĩ An Trung hay là Ba Vụ Mùng Công của nhạc sĩ Lê Lôi. Này viết thư về cho quý đài, tôi rất mong được nghe lại một trong những bài hát đó, đó là bài Ba Vụ Mùng Công. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Quỳnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Ba Vụ Mừng Công, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ Đăng Khoa Mộng Dung trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên đã tâm sự như sau. Chào biên tập viên Minh Đức, chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Tôi là Ngô Văn Minh, một thính giả đã gắn bó nhiều năm nay của chương trình. Năm 2005, khi đang trên đường đi công tác tại huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc có tên là Trong Lời Ru Quê Mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Bài hát hay quá, chỉ nghe một lần mà tôi cứ nhớ mãi giai điệu da diết của bài hát đem lại. Sau này dù thường xuyên nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam và tìm kiếm ở nhiều kênh khác nhau, nhưng tôi chưa từng nghe lại bài hát này. Giai điệu bài hát vẫn cứ vang vẳng đâu đấy quanh tôi. Này viết thư về cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm lại và phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn biên tập viên. Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn giữ vững nhiệt huyết để đem đến cho thính giả những bài hát hay đi cùng năm tháng. Vâng ạ, rất cảm ơn tình cảm của bác. Và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Trong Lời Ru Quê Mẹ, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, lời Võ Văn Trực, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Văn Hiển ở Tây Ninh muốn yêu cầu ca khúc Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Lê Văn Hiển, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam và tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia những năm 1980. Tôi xin đề nghị quý đài phát sóng giúp tôi ca khúc Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Một bài hát mà tôi và đồng đội đã được nghe trong những năm chiến đấu ở trên đất bạn. Bài hát này tôi xin gửi tới tất cả các đồng đội, đồng chí của tôi, những người đã không ngại gian khổ, dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ của nước nhà. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Hiển cùng quý thính giả đến với bài hát Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Văn Kiên ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, từng tham gia chiến đấu trên đất bạn Lào. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng đối với tôi, những năm tháng chiến đấu trên đất bạn là ký ức không bao giờ phai, thắm đượm tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Nhân dân Lào đã chở che, đùm bọc, dành cho bộ đội Việt Nam những tình cảm hết sức chân thành. Hai nước Việt Nam và Lào đã sát cánh bên nhau như hai người bạn chí tình, cùng nhau chiến đấu đưa sự nghiệp kháng chiến cứu nước của cả hai dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong những ngày khói lửa ấy, tôi đã được nghe một bài hát rất hay ca ngợi tình hữu nghị giữa hai dân tộc tên là Gặp gỡ các bạn Lào. Bài hát ấy cứ thế đi cùng với tôi trong suốt thời gian chiến đấu trên đất bạn. Này rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, và sau đây sẽ là yêu cầu của bác Kiên, ca khúc Gặp gỡ các bạn Lào, sáng tác nhạc sĩ Xuân Tứ do hai nghệ sĩ Mai Lan và Phụ Chất thể hiện.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Ngọc Ký, là cựu chiến binh trước từ năm 1971 đến năm 73, là tôi tham gia chiến đấu trên tuyến lửa Trường Sơn, đó là đường 20 quyết thắng, trọng điểm 128B, thế rồi là hang Lùng Bùm nổi tiếng ác liệt. Và trong những năm tháng bảo vệ đường Trường Sơn ác liệt là rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh ra đi để bảo vệ tuyến đường. Và mỗi khi chúng tôi làm nhiệm vụ trước tuyến lửa, bom rơi đạn nổ như vậy, chúng tôi nghe cái bài hát, bài ca giao thông vận tải của nhạc sĩ Hoàng Vân, chúng tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Trong đó có những cái câu rất là hay, đó là tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương. Và tôi muốn đài phát lại cái bài hát này và tôi gửi cho tất cả các đồng đội thuộc tiểu đoàn của tôi là tiểu đoàn 335 binh trạm 15 trung đoàn 99 Trường Sơn. Vâng, xin chúc tất cả các đồng đội và luôn luôn mạnh khỏe và giữ vững cái phẩm chất của người lính. Xin cảm ơn ban biên tập.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn tình cảm của bác Ký. Và sau đây sẽ là ca khúc bài ca giao thông vận tải sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ Doãn Thịnh. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc thơ cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ 6 ngày 7 tháng 8 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam bệ đỡ cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva là mẹ, tầm quan trọng của sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, Sức khỏe cộng đồng, các cơ sở y tế chuyên khoa của thủ đô đáp ứng ra sao đối với các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, Cuộc sống chuyển động, lớp học bình dân học vụ số lưu động, khi tuổi trẻ Ba Đình đưa công nghệ đến gần người dân.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, Hành trình nghề nghiệp, nghề kinh doanh sách cũ.
0: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, Cầm tay chỉ luật, tặng cho tài sản có đi kèm nghĩa vụ.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, Chuyến đi kỳ thú, tả phim sức hút từ trải nghiệm bản địa.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, Pháp luật và xã hội, Lào Cai sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: 7 giờ 45 và 13 giờ 30, Tư vấn chế độ chính sách, bảo hiểm y tế chi trả như thế nào khi đi khám chữa bệnh.
0: 11 giờ và 15 giờ 30, Diễn đàn VOV2, 65 năm thảm họa da cam, làm gì để không ai bị bỏ lại phía sau.
1: 17 giờ và 21 giờ 30, 30 phút cùng VOV2, sửa luật đất đai và các luật liên quan để tạo động lực phát triển.
0: 18 giờ, Nhịp đập thể thao, nhận định đội tuyển Việt Nam trước trận gặp đội tuyển Campuchia.
1: 21 giờ 35, thực khách thông thái, giảm cân sai cách khi chế độ ăn trở thành con dao hai lưỡi.
0: 22 giờ, bạn hay nói với chúng tôi bất lực khi cháu nổi loạn tuổi dậy thì.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

thôi. Động tác 3, lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc cuối tuần hiệu quả. Hôm nay ngày 7 tháng 8, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả với những nội dung thiết thực.
3: Bệ đỡ giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống là các chính sách tín dụng ưu đãi, mô hình sinh kế bền vững, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề và sự đồng hành từ cộng đồng. Những giải pháp này tạo nền tảng vật chất và tinh thần thiết thực để người có hoàn cảnh khó khăn tự chủ cuộc sống. Nội dung này được truyền tải trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
2: Nằm cách trung tâm du lịch Sapa khoảng 17 cây số, Tả Phìn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Dao Đỏ, nghề dệt thổ cẩm và du lịch homestay khá nổi tiếng nên đã thu hút rất đông du khách. Chính vì thế đa phần du khách thường chọn ở tại nhà dân để được cảm nhận những điều đặc biệt trong chuyến đi một cách rõ nét nhất. Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý vị và các bạn cùng khám phá bản Tà Phìn, điểm đến hấp dẫn dành cho du khách muốn khám phá cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Dao Đỏ.
3: Sữa mẹ được ví như món quà đầu đời vô giá dành cho trẻ nhỏ, không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ, sữa mẹ còn giúp tăng cường sức đề kháng, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Tuy nhiên, hành trình nuôi con bằng sữa mẹ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Làm thế nào để người mẹ có đủ sữa cho con? Khi gặp tình trạng tắc tia sữa hay khi hết thời gian nghỉ sinh, quay trở lại làm việc thì cần lưu ý điều gì để vẫn duy trì nguồn sữa mẹ? Cùng tìm hiểu trong chương trình Eva là mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng cả về phạm vi và mức hưởng. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả cao. Vậy, người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao khi tham gia bảo hiểm y tế? Những loại thuốc nào được bảo hiểm y tế chi trả? Trong chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 7 giờ 45 và 13 giờ 30, ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cụ thể.
3: Thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã tạo điều kiện cho y tế cơ sở hoạt động gần dân, sát dân hơn. Công tác điều hành trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường giúp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh như điều động nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các trạm y tế xã, phường tại Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực y tế, đặc biệt là thiếu bác sĩ chuyên khoa, khiến chất lượng khám chữa bệnh chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40.
2: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy ở các xã phường từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Cùng với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức

0: hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phóng sự chính quyền gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ trong chương trình Pháp luật và Xã hội lúc 7:15 và 12:15 ghi nhận thực tế ở tỉnh Lào Cai.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của phát triển, yêu cầu phổ cập tri thức, trang bị kỹ năng số cho mọi người dân là rất cần thiết. Việc triển khai phong trào bình dân học bộ số còn thể hiện quyết tâm xây dựng nhân lực số, phát triển công dân số và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ tháng 6 tới nay, mô hình 1:1 cầm tay chỉ việc hỗ trợ người dân thực hành trực tiếp là cách thức triển khai của lớp học bình dân học vụ số lưu động do Đoàn Thanh niên phường Ba Đình, thành phố Hà Nội thực hiện. Đây cũng là nội dung trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6:20 và 12:05.
0: 65 năm thảm họa Da Cam, làm gì để không ai bị bỏ lại phía sau là chủ đề bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV2 lúc 11:00 và 15:30. Với khách mời tham gia bàn luận là Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
1: Pháp luật dân sự có quy định như thế nào về hợp đồng tặng cho tài sản, có phải công chứng thực chứng việc tặng cho này hay không? Chương trình cầm tay chỉ luật lúc 6:40 và 16:50 cung cấp thông tin cụ thể.
0: Sửa luật đất đai và các luật liên quan để tạo động lực phát triển là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 lúc 17:00 và 21:30.
1: Chương trình nhịp đập thể thao lúc 18:00 nhận định trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Campuchia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026.
0: Nhân vật trong câu chuyện của chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn phải thay con trai đang chấp hành án phạt tù, chăm sóc các cháu nội. Tuy nhiên, điều khiến ông đau lòng nhất là đứa cháu lớn ngày càng bướng bỉnh, hỗn láo, chống đối và gần như không nghe bất kỳ lời dạy bảo nào của ông bà. Sau nhiều lần khuyên nhủ bất thành, ông đang rơi vào trạng thái bất lực. Ông phải làm thế nào trong hoàn cảnh này? Mời quý vị và các bạn nghe chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22:00.
1: Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam từ đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với các chương trình trên kênh VOV2.
3: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, giảm nghèo bền vững không chỉ bắt đầu từ những chủ trương, chính sách đúng đắn mà còn được hiện thực hóa bằng những cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Khi nguồn vốn ưu đãi đến đúng người cần vay, khi cán bộ, đảng viên đồng hành cùng từng hộ dân, những khó khăn được từng bước tháo gỡ, tạo thêm động lực để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay, mời đồng bào và các bạn cùng đến với những mô hình, cách làm đang phát huy hiệu quả tại các địa bàn miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào và các bạn thân mến, từ những khoản vay vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ đồng bào Cơ Tu ở xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển rừng trồng, chăn nuôi và từng bước ổn định cuộc sống.
1: Nhiều năm nay, trồng rừng vẫn là sinh kế chính của phần lớn người dân ở xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng, với những hộ có quỹ đất lớn, thiếu vốn luôn là rào cản, khiến nhiều kế hoạch sản xuất phải tạm gác lại. Gia đình chị A Lăng Thị Ngam ở thôn A Păng cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó. Được người anh trai chuyển giao một diện tích đất khá rộng để trồng rừng, nhưng nguồn vốn tích lũy của gia đình không đủ để đầu tư cùng lúc. Vợ chồng chị Ngam chủ động tìm hiểu các chương trình tín dụng ưu đãi. Với sự hướng dẫn của cán bộ thôn, hồ sơ vay vốn nhanh chóng được hoàn thiện. Sau chưa đầy 2 tháng, từ lúc hoàn thiện hồ sơ, vào tháng 7 vừa qua, gia đình chị được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân 200 triệu đồng. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng chủ yếu để mua giống cây keo, phủ kín diện tích đất còn bỏ trống và từng bước mở rộng diện tích rừng trồng.
2: Hai chồng em thì công việc vừa làm nông vừa lại buôn bán tạp hóa nhỏ, với lại cũng mong muốn là có chút vốn để đầu tư vào giống keo, vay chính sách xã hội 200 triệu mua giống keo. Dạ, tại vì hiện tại cái keo cũng rất là rộng nhưng mà nguồn vốn thì hai chồng không có đủ. Giống keo thì cũng sẽ không hết 200 triệu, nhưng mà còn các phần lại thì hai chồng sẽ để lại một phần một ít để đầu tư vào làm em. Ví dụ cái nào mà hai chồng cảm thấy ok thì hai chồng sẽ đầu tư làm em.
1: Cũng từ nguồn vốn ưu đãi, gia đình chị Lê Thị Thu Loan ở thôn Bờ Lô Bền, xã Sông Côn đã từng bước mở rộng quy mô sản xuất sau nhiều năm gắn bó với các chương trình tín dụng chính sách. Khoản vay đầu tiên cách đây khoảng 4 năm, chỉ 30 triệu đồng, được gia đình dùng để làm chuồng trại chăn nuôi. Sau mỗi lần hoàn trả đúng hạn, hạn mức vay tiếp tục được nâng lên 50 triệu đồng, rồi 100 triệu đồng từ các chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm và cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.
3: Mình vay xong rồi, tới họ mình trả rồi mình vay lại, trừ chính sách họ ưu tiên họ cho vay thêm lên nhé, cái mình vay thêm lên để mình làm kinh tế. Hồi vay 30 triệu đầu tiên là chị làm chuồng trại, là hồi đó chị cũng có chăn nuôi bò, nhưng mà bò cực quá. Cho nên chị tha đổ qua nuôi heo nhiều lên.
1: Hiện nay, gia đình chị Loan duy trì đàn lợn từ 15 đến 20 con, mỗi năm xuất bán từ 2 đến 3 lứa. Khoản thu nhập này cùng với nguồn thu từ rừng trồng, nghề nấu rượu và công việc thợ hồ của chồng giúp gia đình nuôi 5 người con ăn học. Theo chị Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bờ Lô Bền, nguồn vốn tín dụng chính sách những năm gần đây đã đến với nhiều hộ dân hơn. Người thì đầu tư trồng rừng, người mở rộng chăn nuôi, người phát triển trồng quế, góp phần nâng cao thu nhập. Cùng với những cánh rừng ngày một xanh hơn, nhiều ngôi nhà trong thôn cũng được xây dựng khang trang, cuộc sống của bà con vì thế có thêm nhiều đổi thay.
4: Trừ là con như nhờ nhà nước họ phát triển, con như cho vay
3: nhà cửa ở đây, trừ mình ở đây nhà cửa ngon con tròn hết, người dân người địa phương.
4: Chứ trừ ví dụ như cái chuồng heo này á, mà nếu như mà mình không xin vay nhà nước, trụ vốn của mình nữa là không có thể nuôi bầy heo như thế được. Nói chung là trước khi là mà sơ là mình cũng có nói, mình vay chăn nuôi là mình về mình phải chăn nuôi, chờ bao nhiêu tháng. Còn mình vay về trồng keo là mình phải trồng keo, mình vay trồng quế là phải trồng quế. Cái chuyện phải có rõ ràng, sau đó là người ta sẽ đi giám sát lại, một tháng là người ta sẽ đi giám sát lại.

0: Thưa đồng bào và các bạn, tính đến hết quý 2 năm nay, dòng vốn tín dụng chính sách tại khu vực Đông Giang, thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục phát huy vai trò là bà đỡ mát tay cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách. Dù đối mặt với không ít rào cản về đặc thù địa bàn và tập quán sản xuất, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Giang vẫn duy trì một chất lượng tín dụng đáng khích lệ, tạo đà cho người dân vươn lên làm chủ kinh tế gia đình.
1: Đông Giang là địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm từ 80 đến 90%. Sinh kế của người dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp, kinh tế vườn và chăn nuôi nhỏ lẻ. Thu nhập thường xuyên còn thấp khiến việc tiếp cận các nguồn vốn thương mại thông thường gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội trở thành điểm tựa tài chính gần như duy nhất để bà con đầu tư trồng keo, trồng quế hay mở rộng đàn vật nuôi. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Giang vẫn duy trì đầy đủ 11 điểm giao dịch xã như trước đây. Chính sự sâu sát này đã giúp nguồn vốn nhanh chóng đến đúng đối tượng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại đây đạt hơn 429,3 tỷ đồng, tăng 7,27% so với đầu năm, phục vụ cho gần 5.400 hộ vay. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực Đông Giang cho biết.
2: Ở phòng dịch thì thường xuyên là triển khai tất cả các chương trình tín dụng chính sách mới. Những thay đổi trong các chương trình tín dụng thì phía ngân hàng cũng sẽ triển khai trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng. Rồi trong các buổi sinh hoạt tổ thì ngân hàng tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn. Thì ngân hàng cũng thường xuyên là cử cán bộ xuống để lắng nghe, cũng như là tuyên truyền lại những định hướng lại những cái chính sách của ngân hàng chính sách đối với bà con, để mà thứ nhất là phát huy được cái hiệu quả sử dụng vốn, thứ hai nữa là có thể là truyền tải những cái chính sách mà bà con này cũng chưa nắm được và giải đáp thắc mắc bà con trong cái quá trình sử dụng vốn.
1: Không chỉ dừng lại ở các mô hình truyền thống như trồng rừng hay chăn nuôi, điểm sáng trong thời gian qua là người dân đã mạnh dạn vay mức vốn cao hơn, lên tới 200 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất nước đá, chăn nuôi heo bản địa hay trồng cây ba kích tím đã ra đời, góp phần chuyển dịch tư duy sản xuất của bà con từ tự cung tự cấp sang kinh doanh hàng hóa. Nhờ sự quản lý chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với các hội đoàn thể, Phòng Giao dịch Đông Giang giữ vững kết quả ấn tượng, không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ khoanh, tỷ lệ thu lãi đạt trên 100% và điểm chất lượng tín dụng đạt 99,15 điểm, xếp lại tốt. Về phương hướng nhiệm vụ trong nửa cuối năm nay, ông Nguyễn Quang Minh cho biết.
2: Giao chỉ tiêu của thành phố năm nay đối với Đông Giang là chỉ giao 7%, tuy nhiên thì phòng dịch trong 6 tháng đầu năm thì cũng đã hoàn thành được cái 7% đó rồi. Thì qua cái khảo sát nhu cầu vốn từ nay đến cuối năm thì định hướng là ông xin thêm nguồn để cố gắng giải quyết cái nhu cầu của bà con. Dự kiến là từ nay đến cuối năm thì tăng trưởng thêm 3% nữa là đủ khoảng 10%.
1: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là nền tảng vững chắc để Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Giang tiếp tục phấn đấu, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp đồng bào ổn định cuộc sống ngay trên mảnh đất quê hương, mà còn là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
3: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mái nhà chung của 54 dân tộc anh em.
0: Thưa đồng bào và các bạn, nếu như tín dụng chính sách tạo nguồn lực để người dân phát triển sản xuất, thì ở nhiều địa phương, những mô hình vận động, đồng hành của tổ chức đảng lại đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Tại xã vùng căn cứ Em ở đó, tỉnh Đắk Lắk, sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã có đến gần 900 hộ nghèo và cận nghèo. Thay vì chỉ trông chờ vào chính sách hay những đợt hỗ trợ ngắn hạn, địa phương triển khai mô hình mỗi tổ chức đảng đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo, đưa cán bộ đảng viên đến gần dân hơn, cùng người dân tháo gỡ khó khăn và tạo nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên có bài phản ánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Giữa cái nắng ban trưa, ông Y Ung Buôn Giá ở Buôn Chua, xã Em Mật Đắc, tỉnh Đắk Lắk cặm cụi xây nhà. Hai người thợ phụ thoăn thoắt trộn vữa, cắt sắt. Còn vợ ông liên tục chuyển những xô hồ lên giàn giáo. Ngôi nhà rộng 72m2 đang dần hoàn thiện. Ông Y Ung cho biết, Nhà nghèo sáu miệng ăn, bấy lâu vẫn ước ao có căn nhà kiên cố. Nay chi bộ công an xã Emtrak hỗ trợ tiền mua vật liệu xây dựng. Ông Y Ung thuê thêm nhân công và tự tay xây ngôi nhà mơ ước.
5: Có nhà thì vui, dự kiến sẽ cố gắng làm ăn, mượn thêm anh em họ hàng để hoàn thành nhà. Ngôi nhà là động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu làm ăn, chăm lo con cái học hành đến nơi đến chốn, tích cực vươn lên thoát nghèo.
4: Cũng ở Buôn Chua, gia đình ông Idek Enyul vừa dọn vào ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Ngôi nhà còn thơm mùi sơn, đang hoàn thiện đóng trần thạch cao và lắp đặt quạt điện. Ông Idek không khỏi vui mừng, xúc động, vì gần 30 năm qua, cả gia đình ông sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ, mái tôn thủng lỗ chỗ. Gia đình bảy miệng ăn, hai người con bị bệnh, mảnh rễ cũ cũng phải bán đi. Từ tháng 8 năm ngoái, gia đình ông Idek được chi bộ các cơ quan đảng xã Emtrak đồng hành, thường xuyên thăm hỏi, động viên. Không chỉ hỗ trợ một cặp bò giống, chi bộ các cơ quan đảng xã còn nhiều lần đến nhà, cùng gia đình tính toán cách chăn nuôi, cải tạo sản xuất. Đầu năm nay, khi hoàn cảnh đã được rà soát, gia đình tiếp tục được hỗ trợ hơn 95 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết. Có nhà, có hướng phát triển kinh tế, ông Idek yên tâm làm ăn và lên kế hoạch cho tương lai.
5: Tôi có vay mượn thêm anh em họ hàng được 40 triệu và chủ động kết nối thi công được căn nhà như hiện tại. Bây giờ có nhà rồi thì yên tâm nỗ lực làm ăn, trả dần các khoản còn nợ, rồi tiếp tục gom góp để làm thêm nhà bếp và công trình phụ. Rồi có điều kiện hơn thì có thể mở rộng thêm diện tích, nối thêm phòng ở cho rộng rãi.
4: Theo ông Isaac Kabur, trưởng Buôn Chua, không chỉ đến trao hỗ trợ một lần rồi rời đi, các chi bộ có sự gắn bó, thường xuyên hỏi han, theo dõi, hướng dẫn, kết nối nguồn lực và động viên các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Cách làm này rất mới nhưng đã đem lại hiệu quả rõ rệt, thiết thực giúp cho các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, có thêm điều kiện về vật chất, từng bước vượt qua khó khăn và tự mình vươn lên. Buôn Chua hiện có 370 hộ nhưng có gần 100 hộ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Ông Isaac hy vọng mô hình này sẽ góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương trong thời gian tới.
5: Từ mô hình thì có nhiều sự đồng hành giúp đỡ, người dân có hướng phát triển hơn, đã hỗ trợ bò, xây nhà, tạo niềm tin, động lực để bà con nỗ lực làm ăn, tích cực vươn lên. Mong muốn sắp tới sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ, đồng hành như thế này, để các hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.
4: Với hơn 7.000 hộ dân, trong đó gần 900 hộ nghèo và cận nghèo, để đạt được mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030 theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, xã Emtrak không thể chỉ trông chờ vào các chính sách hỗ trợ. Ngay sau khi sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã đã nghiên cứu triển khai mô hình mỗi tổ chức đảng đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo, huy động các chi bộ trực tiếp gắn bó với từng hộ dân, cùng tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn phát triển sinh kế và kết nối các nguồn lực hỗ trợ. Sau một năm, mô hình đã được triển khai tại 4 chi bộ, góp phần xóa 2 căn nhà tạm, hỗ trợ 4 mô hình sinh kế cho các hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Bông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Emtrak cho biết, địa phương đang hướng tới xây dựng cách làm để mỗi chi bộ thực sự trở thành điểm tựa của người dân.
6: Kỳ vọng lớn nhất không phải những con số là chúng ta hỗ trợ được bao nhiêu tiền, bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu con bò, mà tạo một cái niềm tin cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực mình rằng là không ai bị bỏ lại phía sau và luôn luôn có các bộ chính quyền địa phương đồng hành chúng ta. Và cái lớn nhất mà chúng ta cần ở đây là nó giúp cho chính cán bộ đảng viên của chúng tôi á, là khi đi thực tiễn cơ sở thì phải thật sự là gần dân, hiểu dân hơn nữa.
4: Sau những kết quả bước đầu, Đảng ủy xã Emtrak đang chuẩn bị tổng kết mô hình để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng triển khai ở các chi bộ trường học, với kỳ vọng lan tỏa tinh thần đồng hành tới nhiều lĩnh vực của đời sống địa phương. Mô hình này đã mở ra hướng đi mới trong giảm nghèo bền vững ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Đó sẽ là điểm tựa để người dân tự vươn lên bằng chính nội lực của mình.
0: Chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vỡ sơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vỡ sơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc của lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vỡ sơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn, thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu, mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng, mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa sơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa sơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não, thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
2: Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu

0: Dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ tam sâm đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, bật máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
0: dạ
2: một
0: vâng.
2: thời gian
0: dạ vâng.
2: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
0: Dạ.
2: Mà cứ nhớ quên.
0: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
0: Vâng.
2: Và ăn được ngủ được.
0: Vâng.
2: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi thì
0: vâng.
2: tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
0: Dạ vâng.
2: Lượng bực thải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
0: Dạ vâng.
2: Thì tôi thấy cái này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
0: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
2: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài.
0: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim, rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582, thì dù mình không có bệnh gì

0: thì sử dụng nó cũng tốt rồi, nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. À, cái thứ hai là ở cô bây giờ á, thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
0: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội, và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Nguyễn. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
0: Vâng.
1: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh về nến nữa cơ. Bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
0: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều, từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng, nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chứ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
2: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
3: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh trừ các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đảng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: mới được. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
8: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: làm mẹ.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Sữa mẹ được ví như món quà đầu đời vô giá dành cho trẻ nhỏ. Không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ, sữa mẹ còn giúp tăng cường sức đề kháng, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
2: Thế nhưng để duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ, mỗi người mẹ đều có một hành trình với nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm hạnh phúc đến những thử thách rất đời thường. Phóng sự sau sẽ ghi lại những câu chuyện ấy.
3: Với nhiều bà mẹ, được nuôi con bằng chính dòng sữa của mình là niềm hạnh phúc không gì có thể thay thế. Chị Nguyễn Thị Liên ở Hà Đông, Hà Nội chia sẻ những lợi ích mà sữa mẹ mang lại cho cả mẹ và bé.
4: Các bé phát triển rất tốt, tăng cường sức đề kháng cho các cháu. Và hai mẹ cũng nhàn, con ngủ rất là ngoan.
3: Để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, nhiều bà mẹ chấp nhận thức đêm, thay đổi thói quen sinh hoạt và dành trọn sự quan tâm cho từng cữ bú. Chị Bùi Thu Thủy ở Hà Nội cũng trải qua hành trình như vậy.
5: Từ lúc sinh cho tới 3 tháng đầu thì thường xuyên là bé dậy bú buổi đêm. Và mỗi một cữ bú như thế thì mất khoảng chừng 30 phút. Thế thì mình cũng rất là buồn ngủ, nhưng mà vì bữa ăn của con nên là cũng cố gắng rất là nhiều.
3: Thế nhưng, hành trình nuôi con bằng sữa mẹ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Với chị Văn Thị Huệ ở Hà Nội, những ngày đầu sau sinh là chuỗi ngày đầy áp lực.
6: Ngay khi mình ở bệnh viện là mình bị tắc sữa, rất là đau đớn. Nhưng mà khi có sữa rồi thì lại gặp một vấn đề gọi là nan giải hơn, là cái lượng sữa mẹ không đủ cho bé bú.
3: Khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản, thử thách lại tiếp tục. Để con vẫn được sử dụng nguồn sữa mẹ mỗi ngày, nhiều bà mẹ đã chủ động hút và bảo quản sữa. Chị Đinh Hải Yến ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ cách mình duy trì nguồn sữa khi trở lại công việc.
7: Sữa mà vắt ra sẽ được cất vào tủ lạnh của cơ quan. Nếu mà hôm nào mà điều kiện không cho phép cất vào tủ lạnh thì mình chuẩn bị đá khô. Thì cái đá khô đấy cũng phải được dự trữ cho sữa mẹ được 12 tiếng thì vẫn kịp để mang về nhà cho bé dùng hôm sau.
3: Mỗi hành trình nuôi con bằng sữa mẹ đều có những niềm vui và cả những vất vả. Nhưng với các bà mẹ, được nhìn con lớn lên khỏe mạnh bằng chính dòng sữa của mình luôn là niềm hạnh phúc trọn vẹn.
2: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy hành trình nuôi con bằng sữa mẹ mang đến nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít băn khoăn đối với các bà mẹ.
2: Làm thế nào để người mẹ có đủ sữa cho con? Khi gặp tình trạng tắc tia sữa hay phải quay trở lại làm việc thì cần lưu ý điều gì để vẫn duy trì nguồn sữa mẹ? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Nam Phương, trưởng phòng quản lý khoa học Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời các bạn cùng nghe.
9: Thưa bác sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo trẻ em nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Vì sao cái giai đoạn này lại được coi là giai đoạn vàng và sữa mẹ thì có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với sự phát triển toàn diện của trẻ ạ?
10: 6 tháng đầu đời là giai đoạn vàng của sự phát triển, bởi vì giai đoạn này là cái não bộ phát triển với tốc độ rất là nhanh, hệ miễn dịch thì là còn đang rất là non nớt và các cơ quan ở trong cơ thể thì đang hoàn thiện dần. Những cái gì bé được nuôi dưỡng ở trong cái giai đoạn này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cũng như là khả năng học tập và phát triển sau này của bé. Trong cái giai đoạn này thì sữa mẹ hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của trẻ mà không cần phải bổ sung thêm bất cứ một loại thức ăn và nước uống nào khác. Ngoài cung cấp các cái chất dinh dưỡng như là năng lượng, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất với một cái tỷ lệ phù hợp thì nó còn chứa hàng trăm các cái hoạt tính sinh học khác như là các kháng thể này, enzyme này, hormone này và các cái yếu tố tăng trưởng mà hiện nay chưa có một cái sản phẩm nào có thể thay thế được cho sữa mẹ.
9: Đâu là những cái rào cản lớn nhất khiến cho nhiều bà mẹ phải dừng cho con bú sớm ạ?
10: Cái khó khăn đầu tiên đấy là bà mẹ chưa được tư vấn đầy đủ ngay từ trong thời kỳ mang thai. Những cái vấn đề bà mẹ có thể gặp phải như là ít sữa, sữa xuống chậm hay là đau đầu vú. Cái khó khăn thứ hai đấy là áp lực khi quay trở lại công việc. Sau thời gian nghỉ thai sản, bà mẹ không có các cái phòng vắt trữ sữa cũng như là cũng không có cái thời gian để có thể vắt sữa. Bên cạnh đó thì cái khối làm việc phi chính thức không có điều kiện để nghỉ thai sản đến 6 tháng, thiếu cái sự hỗ trợ của gia đình, của cộng đồng. Cái môi trường xung quanh cũng có rất là nhiều các thông tin không chính xác về nuôi con bằng sữa mẹ, làm cho các bà mẹ cũng hoang mang, có thể có những cái lựa chọn không đúng trong cái việc nuôi con bằng sữa mẹ.
9: Với những cái bà mẹ mà phải đi làm sau sinh ấy, thì bác sĩ có thể chia sẻ

0: cái lưu ý quan trọng trong việc vắt cũng như là bảo quản và sử dụng sữa mẹ?
1: Trước khi là vắt sữa mẹ thì mẹ phải rửa tay sạch này, vệ sinh dụng cụ vắt sữa cũng như là sử dụng các cái bình và túi sử dụng sữa chuyên dụng. Các cái túi chữ sữa thì nên ghi rõ ngày giờ vắt, theo nguyên tắc là vắt trước thì dùng trước, bảo quản có thể 4 giờ của nhiệt độ phòng, 4 ngày trong cái ngăn mát của tủ lạnh và có thể đến tận 6 tháng nếu mà để ở ngăn đông. Khi sử dụng thì chúng ta nên giã đông từ từ bằng cái nước ấm chứ không nên đun sôi hoặc là cho vào lò vi sóng, bởi vì như vậy nó sẽ làm phá hủy các cái thành phần dinh dưỡng ở trong sữa mẹ. Một lưu ý nữa là tắt sữa theo giờ để tạo phản xạ, duy trì được cái việc tiết sữa của bà mẹ. Khi mẹ ở nhà thì nên ưu tiên cho bé được bú trực tiếp.
0: Nhân cái tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay, bác sĩ muốn gửi gắm cái thông điệp gì tới các bậc cha mẹ và toàn thể xã hội để mỗi em bé đều có cơ hội được hưởng cái nguồn dinh dưỡng quý giá từ sữa mẹ?
1: Tôi mong muốn là các bậc cha mẹ sẽ tin tưởng đây là cái món quà quý của bà mẹ cũng như là của toàn xã hội dành cho các con trong những cái năm đầu đời. Và nếu gặp khó khăn thì bà mẹ cũng như gia đình đừng vội từ bỏ, hãy tìm đến sự hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp, của các cơ quan, các tổ chức sẽ tiếp tục xây dựng được một cái môi trường làm việc thân thiện với các bà mẹ và gia đình thì đồng hành với lại các bà mẹ. Mỗi một bé được nuôi bằng sữa mẹ sẽ có một cái khởi đầu khỏe mạnh hơn, mỗi bà mẹ được hỗ trợ đúng lúc sẽ có cái niềm tin tốt hơn để nuôi con bằng sữa mẹ thành công.
0: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Trước đây với nhiều trẻ mắc ung thư xương, mục tiêu lớn nhất của điều trị chỉ là cứu sống người bệnh. Việc phải cắt bỏ một phần chi thể gần như là lựa chọn không thể tránh khỏi, để lại những khiếm khuyết và mặc cảm kéo dài suốt cuộc đời.
3: Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư và phát triển chuyên sâu của ngành y tế thủ đô, nhiều kỹ thuật khó trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình đã được triển khai thành công. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn hiện là đơn vị duy nhất tại miền Bắc tiên phong thực hiện phẫu thuật bảo tồn chi cho trẻ mắc ung thư xương, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhi.
4: Một trong những bệnh nhi được hưởng lợi từ bước tiến này là Ca, quê ở Ninh Bình. Từ một cậu bé khỏe mạnh, lanh lợi, sau một trận bóng, Ca xuất hiện tình trạng đau và sưng vùng đầu gối. Gia đình đưa em đi khám tại bệnh viện gần nhà trước khi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vì nghi ngờ ung thư xương. Mẹ của bệnh nhi này kể lại.
5: Các bác xem phim xong và các bác đã cho cháu xuống tầng 2 để mổ cấp cứu luôn đêm hôm đấy. Đi kiểm tra sinh tiết, cháu có khối u ác tính, gia đình quá sốc luôn.
4: Sau 18 đợt hóa trị, Ca được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để đánh giá khả năng bảo tồn chi. Khối u đã xâm lấn vùng khớp gối. Điều đó đồng nghĩa nếu cắt bỏ hoàn toàn tổn thương, bệnh nhi sẽ mất toàn bộ khớp gối. Thách thức đặt ra với các bác sĩ là vừa phải tuân thủ nguyên tắc điều trị ung thư, vừa tìm cách tái tạo phần xương và khớp đã mất để giữ lại chức năng vận động cho trẻ. Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình chi dưới và chỉnh hình nhi, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết.
6: Ekip phẫu thuật đã đặt ra là sau khi mà giải quyết được khối u một cách an toàn thì chúng ta sẽ phải tái tạo lại cái khớp để bạn có thể có khả năng đi lại được như bình thường. Bạn đã được mổ thay khớp kết hợp với cả cắt bỏ khối u và ghép xương đồng loại.
4: Không chỉ giúp bệnh nhân giữ lại chi thể, bệnh nhi Ca hiện nay vẫn có thể tiếp tục học tập, vui chơi và hòa nhập với bạn bè sau điều trị.
7: Con rất may mắn vì con giữ được đôi chân, con không bị tự ti nữa.
4: Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn tiếp nhận khoảng 50 đến 60 bệnh nhi ung thư xương mới. Nhiều trường hợp sau khi hoàn thành điều trị hóa chất tại Bệnh viện Nhi Trung ương hoặc Bệnh viện Ca được chuyển đến đây để đánh giá và thực hiện phẫu thuật bảo tồn chi. Bác sĩ Nguyễn Trọng Quỳnh, khoa chấn thương chỉnh hình chi dưới và chỉnh hình nhi cho biết, trước đây ung thư xương gần như đồng nghĩa với cắt cụt chi. Tuy nhiên, những tiến bộ của điều trị đã làm thay đổi đáng kể tiên lượng của người bệnh.
8: Việc điều trị ung thư xương có rất là nhiều tiến bộ nên là chúng ta có thể cứu được tính mạng của bệnh nhân, chúng ta cũng có thể cứu được chi thể của bệnh nhân và giữ được cái chức năng tốt cho chi thể.
4: Hiện nay, khoảng 70 đến 80% trường hợp đủ điều kiện có thể được phẫu thuật bảo tồn chi. Tuy nhiên, cơ hội này phụ thuộc rất lớn vào việc bệnh nhân được chẩn đoán đúng và chuyển đến cơ sở có khả năng điều trị ngay từ đầu.
8: Quy trình chẩn đoán nó phải rất là chặt chẽ, cái cực kỳ quan trọng đấy là phải sinh thiết khối u đúng cách. Tại vì cái việc sinh thiết đúng cách nó sẽ giúp cho cái việc mà phẫu thuật sau này nó tốt lên.
4: Để thực hiện thành công những ca phẫu thuật phức tạp này, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Ca trong điều trị hóa chất trước phẫu thuật. Đồng thời, các ekip chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, thay khớp, vi phẫu và phục hồi chức năng cùng tham gia trong từng ca bệnh nhằm lựa chọn phương án tái tạo phù hợp nhất sau khi cắt bỏ khối u.
2: Mỗi bước tiến của y học không chỉ kéo dài sự sống mà còn mang lại cơ hội sống trọn vẹn hơn cho người bệnh.
3: Cảm ơn các bố mẹ đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Sức khỏe cộng đồng.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thời gian qua, tuyến y tế cơ sở tại Hà Nội đã thay đổi mạnh mẽ nhờ được thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn. Nhiều trạm y tế được trang bị thêm máy siêu âm, điện tim và các dụng cụ xét nghiệm cơ bản. Trạm y tế cũng đã làm tốt việc lập hồ sơ theo dõi, cấp phát thuốc định kỳ cho người cao tuổi mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Thông qua những trải nghiệm thực tế, người dân đang dần tin tưởng vào năng lực chuyên môn của tuyến y tế cơ sở. Phóng viên VOV2 đã ghi nhận ý kiến của người dân đến khám bệnh tại trạm y tế phường Vĩnh Hưng.
12: Tôi gần đến lên đi, tôi nay mai mà đấy bảo hiểm y tế tôi còn đến đây chứ, đến đây khám.
13: Đây này, đi đăng ký khám này, này nội này. Để lấy máu này, đấy, rồi chụp X-quang này, siêu âm này. Bác khám ở đây gần hơn, tin tưởng chứ.
14: Thì mình nghĩ là cái chuyên môn so với ngày xưa thì nó phải khác. Nhưng ngày xưa thì bảo là mỗi lần ra y tế phường khám thì ai lắc đầu vì chắc chắn là chuyên môn không có thì nó không thể nào mà đi khám những cái gì đấy mà đòi hỏi như mình mong muốn được. Ngày xưa mỗi lần bảo ra y tế phường là tôi lắc đầu đi thẳng ra bệnh viện thôi, hoặc là ra phòng khám tư. Bây giờ thì mình nghĩ là có thể cái quan điểm của mình nó thay đổi hơn. Mình nghĩ cái cơ sở thiết bị nó hiện đại hơn và đội ngũ bác sĩ nâng cao hơn thì có thể mình sẽ lựa chọn ra y tế phường khám đầu tiên. Còn ví dụ như nó liên quan đến các cái chuyên môn cao hơn nữa thì chắc chắn là mình vẫn phải cho trong bệnh viện rồi.
11: Trước đây dù có cơ sở vật chất khang trang nhưng trạm y tế phường Vĩnh Hưng chưa thu hút được người dân đến khám chữa bệnh. Nhưng từ tháng 3 năm nay, sau khi thực hiện mô hình liên kết toàn diện với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày càng có nhiều người dân lựa chọn đây là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Với mô hình liên kết này, công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở đang hướng đến việc hoàn thiện các mục tiêu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
11: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã tạo điều kiện cho y tế cơ sở hoạt động gần dân, sát dân hơn. Công tác điều hành trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường giúp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh như điều động nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các trạm y tế xã phường tại Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ chuyên khoa, khiến chất lượng khám chữa bệnh chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lụa, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
16: Trạm y tế phường Vĩnh Hưng sau khi chia tách thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì có 25 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa nội và 1 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền. Khi chia tách như vậy thì công tác khám chữa bệnh là rất khó khăn, không có bác sĩ có đủ chứng chỉ hành nghề để có thể thực hiện các cái hoạt động khám chữa bệnh. Trạm y tế lại được tiếp nhận cái cơ sở vật chất của phòng khám, một cái phòng khám đa khoa, có cả máy chụp X quang, có máy siêu âm, nhưng không có các nhân lực để có thể vận hành sử dụng các máy móc đó phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Trạm y tế cũng gặp khó khăn khi mà quản lý các cái bệnh không lây nhiễm từ tuyến y tế cơ sở. Khi mà được kết hợp như vậy thì Bệnh viện Đại học Y cũng đã hỗ trợ để cùng với trạm quản lý các cái số liệu các bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường cũng như các bệnh không lây nhiễm khác.
11: Chính vì vậy, để từng bước giải bài toán khó khăn về nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh việc hỗ trợ chuyên môn theo hình thức cầm tay chỉ việc từ các bệnh viện trên địa bàn thủ đô giúp người dân được chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
17: Nguồn nhân lực của thủ đô thì rất là dồi dào. Có rất nhiều các bệnh viện trung ương, các viện nghiên cứu, các trường đại học y và nguồn nhân lực của thành phố. Và chúng ta sẽ thành lập ra kho dữ liệu nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của thủ đô về lĩnh vực y tế. Thời gian tới thì tất cả các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực như là bác sĩ, dược sĩ, y tế cộng đồng, y tế công cộng, y tế dự phòng, các cái kỹ sư công nghệ thông tin, hạt nhân vân vân. Chúng tôi sẽ tích hợp thành một cái kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực của thủ đô. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cơ chế để sử dụng nguồn nhân lực dùng chung cùng tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, để đúng nghĩa là đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân như nghị quyết 72 của Trung ương đã đề ra.
11: Không chỉ tập trung cho chiến lược xây dựng kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực với các cơ chế chính sách phù hợp, ngành y tế thủ đô cũng đang hướng đến kế hoạch dài hạn và bền vững hơn để phát triển nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.
17: Đầu tư cho nguồn nhân lực thì thành phố cũng đang tạo điều kiện cho ngành y tế xây dựng một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, và sẽ qua cái luật thủ đô cũng như là thành phố tạo điều kiện để xây dựng những cơ chế chính sách để sử dụng nguồn nhân lực này trực tiếp tham gia đào tạo và tham gia vào cái trung tâm đào tạo cũng như là chuyển giao công nghệ của ngành y tế thủ đô. Chúng tôi cũng đang rà soát lại về nguồn nhân lực để hỗ trợ đào tạo lại cho nhân lực ở xã, và qua những cái chương trình hợp tác thì sẽ làm nâng cao vai trò cũng như là nâng cao cái năng lực cho y tế cơ sở, và sẽ có những cái hướng dẫn để triển khai nội dung này một cách hoàn thiện hơn, chất lượng hơn, thực tiễn hơn để người dân được hưởng các cái dịch vụ chất lượng ngay tại cơ sở. Và tôi tin chắc rằng là một thời gian nữa thì hệ thống y tế thủ đô cũng như là nguồn nhân lực này sẽ đóng góp rất lớn, và thậm chí còn dẫn dắt cả hệ thống y tế của các tỉnh thành khác trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân nói chung.
11: Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, ngành y tế Hà Nội cũng mong muốn đẩy mạnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân tại các trạm y tế xã phường. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô, thành phố Hà Nội đã đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường đào tạo y khoa hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế, mức hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
17: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết phê duyệt rồi đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
11: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố Hà Nội sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng. Trong lần trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, thẩm tra dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
18: Về chế độ trong thời gian luân phiên cán bộ y tế, cán bộ luân phiên về công tác tại trạm y tế được hưởng đầy đủ lương phụ cấp và phần thu nhập tăng thêm theo quy định, đảm bảo tương đương với nơi đang công tác. Ngoài chế độ theo quy định số 14 và thông tư số 18, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ bổ sung theo nhóm chức danh từ 6 triệu đồng đến 20 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ này được xây dựng trên cơ sở tham khảo thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ y tế tại các bệnh viện công lập hạng 2 trên địa bàn thành phố, nhằm bù đắp một phần chênh lệch thu nhập, khuyến khích cán bộ có chuyên môn tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
11: Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với y tế cơ sở. Theo đó, cần tăng cường giám sát tối cao việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về y tế cơ sở, từ đó xem xét sửa đổi các luật liên quan như luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế nhằm tạo cơ chế tài chính thông thoáng, tự chủ, hợp lý cho y tế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bền vững cao nhất để nâng cao vị thế và đảm bảo nguồn lực cho y tế cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các bạn thân mến, khi tuyến y tế cơ sở được tăng cường cả về nhân lực và năng lực chuyên môn, người dân thủ đô chắc chắn sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Đến đây, những người thực hiện chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Cuộc sống chuyển động.
19: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của phát triển, yêu cầu phổ cập tri thức, trang bị kỹ năng số cho mọi người dân là rất cần thiết. Việc triển khai phong trào Bình dân học vụ số không chỉ tiếp nối tinh thần khai sáng của cha ông, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng nguồn nhân lực số, phát triển công dân số và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
20: Lấy cảm hứng từ phong trào Bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng năm 1945 nhằm xóa mù chữ và nâng cao dân trí, phong trào Bình dân học vụ số mang trong mình sứ mệnh mới, đó là phổ cập kỹ năng số, giúp mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ một cách hiệu quả.
21: Với phương châm, kiến thức là nền tảng, công nghệ là công cụ để tiến xa, phong trào Bình dân học vụ số chú trọng nâng cao nhận thức, khuyến khích từng cá nhân tự học, chủ động tham gia vào không gian số nhằm nâng cao năng lực số, khả năng sử dụng các thiết bị và ứng dụng số cho người dân, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.
20: Để phong trào đạt kết quả cao, các địa phương tuyên truyền, hỗ trợ, phổ cập tới người dân các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, tổ chức các khóa học trực tuyến về kỹ năng số thiết yếu, hướng dẫn phổ cập cho người dân sử dụng máy tính, các thiết bị thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số. Hướng dẫn người dân truy cập Internet, các nền tảng và các kỹ năng số thiết yếu một cách văn minh, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tránh lừa đảo số và phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số.
21: Việc phổ cập kỹ năng số không chỉ giúp người dân khai thác tốt lợi ích của công nghệ mà còn góp phần nâng cao hiệu suất lao động, thúc đẩy sáng tạo và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực số chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
19: Quý vị và các bạn thân mến, tham gia phong trào Bình dân học vụ số, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số trong đời sống hàng ngày. Trong quá trình đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên với vai trò là lực lượng tiên phong đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực, tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, đồng thời triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng. Anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết.
22: Chúng tôi định hướng đây là một mùa hè số và phải gắn chặt với những cái nhiệm vụ ở tại các địa phương, đặc biệt là những địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Với những cái thế mạnh của sinh viên thủ đô về kiến thức, về khả năng chuyển đổi số, về đổi mới sáng tạo, thì các đội hình này của chúng tôi sẽ về với các cái phần việc hỗ trợ chính quyền địa phương trong cái việc mà triển khai ví dụ như phong trào Bình dân học vụ số, tổ chuyển đổi số cộng đồng hoặc là tập huấn những cái kỹ năng số cho bà con nhân dân, các bạn thanh thiếu nhi. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sẽ có các cái đội hình trực tuyến hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi ở tại các địa phương xa mà không thể tiếp cận được trực tiếp đến các đội hình của chúng tôi.
19: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nhanh nhạy với công nghệ, Đoàn Thanh niên phường Ba Đình, thành phố Hà Nội còn trở thành những cầu nối số, kiên trì đồng hành để người dân tự tin tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến thông qua các lớp học Bình dân học vụ số lưu động. Từ những việc làm thiết thực, họ đang góp sức xây dựng cộng đồng số để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống. Phản ánh của phóng viên VOV2.
23: Bây giờ đang tạo một cái gì?
24: Tạo một hình ảnh Tết.
23: Bác có thể bảo là tạo một hình ảnh không khí Tết náo nhiệt, vui vẻ
24: của đại gia đình.
23: Bác ấn enter.
25: Một kèm một
0: cầm tay chỉ việc, hỗ trợ người dân thực hành trực tiếp là cách thức triển khai của lớp học bình dân học vụ số lưu động do Đoàn Thanh niên phường Ba Đình, thành phố Hà Nội thực hiện từ tháng 6 tới nay. Nếu như trước đây, nhiều người cao tuổi như bà Trần Thị Kim Dung, 64 tuổi ở tổ dân phố số 5, chưa biết cách sử dụng công nghệ hay máy vi tính, thì nay thông qua lớp học này, bà đã có thể thực hiện một vài kỹ năng một cách thuần thục.
1: Trước kia thì tôi chưa sử dụng máy tính bao giờ. Qua cái sự hướng dẫn của các cháu đoàn viên thanh niên thì tôi cũng đã biết ra rồi. Tôi đã biết cài đặt Y Hà Nội và tôi cũng đã cài đặt được cái GPT làm cái bài phát biểu khi mình cần thì rất là tiện lợi cho công việc tham gia sinh hoạt cộng đồng.
0: Với sự hướng dẫn tận tình của các đoàn viên thanh niên, những thao tác nhỏ trên chiếc điện thoại thông minh đang từng ngày mở ra nhiều tiện ích thiết thực, giúp cuộc sống của người dân trở nên thuận tiện, an toàn và hiện đại hơn. Có cơ hội tham gia hai buổi học tại lớp bình dân học vụ số lưu động, bà Dương Thị Hằng ở tổ dân phố số 4 không chỉ có thêm những kỹ năng số cho bản thân mà bà còn giúp nhiều người bạn đồng niên được tiếp cận những kiến thức mới.
5: Học rất hữu ích luôn. Sau khi các bạn hướng dẫn thì mình về mình tự làm ảnh của mình ấy thì mình thấy cũng rất là đẹp. Mình rất muốn là mình nắm bắt được các cái cơ bản ấy để về hướng dẫn cho những người như mình ấy chưa biết đến thì là người ta sẽ biết và hiểu hơn thì xã hội ngày một tiến lên.
0: Từ tháng 6 tới nay, đều đặn mỗi sáng thứ Bảy, lớp bình dân học vụ số lưu động lại được diễn ra tại một điểm trường trên địa bàn phường Ba Đình với mục đích phổ cập kiến thức và kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các tiện ích số trong học tập, công việc, đời sống hàng ngày. Chị Phạm Thu Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ba Đình cho biết, để việc học đạt hiệu quả cao nhất, mỗi tháng lớp sẽ tập trung hướng dẫn cho một nhóm đối tượng cụ thể, từ đó xây dựng nội dung và phương pháp dạy phù hợp với nhu cầu trình độ của từng nhóm.
6: Mô hình lớp học bình dân học vụ số lưu động với mỗi một tháng thì sẽ là một đối tượng cụ thể. Ví dụ như là tháng 6 thì đối tượng là các bác cán bộ ở cơ sở. Đối với tháng 7, đối tượng là thiếu nhi trên địa bàn phường và đối với tháng 8 này là các bác phụ nữ ở các chi hội cơ sở. Chính vì vậy mà chúng mình cũng đã xây dựng những cái học liệu phù hợp với từng đối tượng và chúng tôi mong muốn rằng là sẽ hỗ trợ được cán bộ ở cơ sở cũng như là thanh thiếu niên trên địa bàn đến gần hơn với các cái ứng dụng chuyển đổi số để phục vụ cho học tập cũng như là cho công việc của mình.
0: Khác với những lớp học thông thường, giáo trình của lớp học này được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành, tập trung vào các kỹ năng số thiết yếu như sử dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng và ứng dụng các nền tảng số phục vụ công việc, học tập, cuộc sống. Cùng với đó là trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Theo chị Nguyễn Minh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên phường Ba Đình và cũng là giảng viên hướng dẫn. Điều đặc biệt của lớp học ở chỗ, việc hướng dẫn còn được thực hiện từ chính nhu cầu thực tế của từng học viên. Nhờ đó, việc tiếp cận công nghệ trở nên dễ dàng, hiệu quả và thiết thực hơn.
7: Em cảm thấy đây là một hoạt động rất là ý nghĩa đối với công tác chuyển đổi số trên toàn địa bàn. Em chuẩn bị tất cả những kiến thức cho bản thân để em hướng dẫn được các bác ngay trong cái buổi học đó. Ví dụ như là các bác yêu cầu là được hướng dẫn về nội dung này thì em sẽ ngay lập tức là đổi sang nội dung đó.
0: Ngoài sự hướng dẫn của người đứng lớp, từng đoàn viên ngồi cạnh từng học viên, cầm tay hướng dẫn từng thao tác. Có những việc chỉ mất vài giây với người trẻ, nhưng phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần để người lớn tuổi có thể nhớ và tự mình thực hiện được. Sự kiên nhẫn ấy không chỉ giúp các học viên biết cách sử dụng các ứng dụng số, mà còn tạo cho họ sự tự tin để mạnh dạn tiếp cận công nghệ trong cuộc sống hàng ngày. Chính cách dạy sát sao phù hợp với từng người đã giúp lớp bình dân học vụ số lưu động nhận được sự đồng tình đánh giá cao của người dân và các tổ chức đoàn thể địa phương, như chia sẻ của chị Nguyễn Tuyết Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình.
25: Với các bác hội viên phụ nữ thì đa số các bác là lớn tuổi và cũng không am hiểu nhiều về công nghệ thông tin. Vì vậy mà lớp học bình dân học vụ số của Đoàn Thanh niên với mô hình là một kèm một và hướng dẫn trực tiếp rất là hữu ích và các bác hiểu hơn, sử dụng thành thạo các cái phần mềm trên Internet.
0: Điều khiến các đoàn viên vui nhất không phải là mỗi buổi học hướng dẫn được bao nhiêu nội dung, mà là nhìn thấy sự thay đổi của các học viên sau mỗi buổi học. Bạn Nguyễn Mạnh Tiến, một đoàn viên thường xuyên tham gia hỗ trợ lớp học cho biết, bình dân học vụ số không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng người dân trên hành trình chuyển đổi số.
26: Năm 2026, đoàn phường Ba Đình quyết định là nâng cao cái chất lượng bình dân học vụ số lên, đó chính là
3: ứng dụng AI. Thay vì trước đây đoàn viên thanh niên đi hỗ trợ sử dụng và hỗ trợ lắp đặt thì bây giờ các bạn sẽ trực tiếp kèm giảng dạy cho học viên có thể ứng dụng các công nghệ thông tin và những ứng dụng ở trên điện thoại thông minh để có thể tự giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.
0: Có thể thấy, từ những lớp học giản dị như thế này, những kỹ năng số được gieo mỗi ngày, khi người dân biết sử dụng công nghệ để phục vụ cuộc sống, khi khoảng cách số từng bước được thu hẹp, đó cũng là lúc tinh thần của phong trào bình dân học vụ số được lan tỏa mạnh mẽ hơn, đồng thời góp phần tạo nên những công dân số tự tin, chủ động và sẵn sàng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của địa phương.
19: Tới đây chương trình Cuộc sống chuyển động xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Hành trình nghề nghiệp.
8: Hành trình nghề nghiệp.
9: Của ấu thơ cái thời bao cấp ấy, trong điều kiện thiếu thốn, không có tiền để mua những cái cuốn sách mình yêu thích, và vì vậy với một cái lượng tiền rất là ít ỏi, người đọc sách vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Những cái cửa hàng thuê mua sách cũ nó như là một cái người bạn đồng hành và nó như là một ân nhân đối với rất nhiều người thế hệ của tôi và cá nhân tôi.
10: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị vừa nghe chia sẻ từ một bạn thuộc thế hệ 8X nhớ về những năm tháng ấu thơ còn khó khăn thiếu thốn. Thời điểm đó các phương tiện nghe nhìn hạn chế, chưa có internet, sách vở xuất bản phẩm thì khan hiếm. Nghề cho thuê sách và bán sách cũ có lẽ được hình thành từ thời điểm nhu cầu đọc cao hơn khả năng cung ứng từ các đơn vị xuất bản. Cho đến hôm nay, giữa một thế giới ngổn ngộn thông tin, ngành xuất bản phát triển vượt bậc, nghề cho thuê sách đã không còn. Nhưng việc tìm mua những cuốn sách cũ vẫn tồn tại bởi nhiều lý do khác nhau. Đến hôm nay, vẫn còn nhà sách cũ đường láng gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên các trường đại học lớn ở Hà Nội. Sách cũ gia đình trên phố Hoa Lư, nhà sách cũ 27D Ngô Thì Nhậm hay 108 phố Bà Triệu. Và ở trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Hà Nội, độc giả không chỉ của thủ đô sẽ không thể quên, không thể bỏ qua và sẽ luôn tìm cách ghé thăm nhà sách Mão tại số 5 Đinh Lễ. Nằm kẹt giữa hai nhà sách mặt phố, ngõ số 5 phố Đinh Lễ, bé xíu, bé đến nỗi hai người đi ngược chiều phải nhường để khỏi va nhau. Qua một đoạn ngõ dài và sâu, khu tập thể cũ mang dấu ấn kiến trúc từ những năm 80 của thế kỷ trước hiện ra trong một khoảng sân chung cũng bé bé. Dấu ấn thời gian ngấm trên tường, hành lang, cầu thang dường như đối lập với sự nhộn nhịp, sôi động của phố xá, cách đó chỉ vài chục mét. Lên tầng 2, băng qua một đoạn hành lang chung, biển hiệu sách Mão giản dị treo trên khung cửa như chỉ báo điểm đến của những người yêu sách đã ngay trước mắt.
12: Một người mẹ trẻ cứ chân ướt chân ráo, mình không thể nào mà lần sờ được như cái ngày mình còn trẻ nữa. Thế nhưng mà mình về này thì mình lại cảm thấy có một cái không gian như ngày xưa, tìm lại được một số những cái hay hay.
10: Tạ Thanh Bình, một nữ khách hàng suốt 3 tiếng đồng hồ, hiếm hoi buổi trưa, tách bạch khỏi công việc, gia đình, con cái, đắm chìm trong thế giới của sách của những tháng năm tuổi trẻ, nhiều mộng mơ chia sẻ.
12: Cái ngày em còn là sinh viên ấy, thi thoảng lang thang ở những cái khu này này, rất là nhiều những cái sách cũ mà hiện giờ nó không được tái bản nữa ấy. Bẵng một thời gian rất là lâu thì hôm nay thấy kiểu rảnh rỗi được một mình ấy, lại tìm về thì rất là thích.
10: Cả trăm mét vuông với hàng vạn đầu sách được bài trí cao tận nóc nhà, gọn gàng, ngăn nắp, khoa học theo từng khu vực gắn tên, sách trẻ em, sách khoa học, sách nghiên cứu. Dù phần lớn thời gian tập trung vào các kệ sách, các không gian đọc khác nhau, nhưng chị Thanh Bình cũng thấy điều khiến cửa hàng sách cũ gắn với tuổi trẻ của mình có được hơi thở mới.
12: Em vẫn cảm thấy một cái sự bất ngờ, kiểu có hơi chút ngưỡng mộ với những cái bạn trẻ mà họ vẫn tâm huyết với những cái không gian như thế này, lưu giữ nó xong rồi chăm chút cho nó ấy.
10: Câu chuyện về lớp kế thừa duy trì hiệu sách cũ này tạm gián đoạn bởi sự xuất hiện của cụ Lê Luy, người chủ đích thực, người khai sinh thương hiệu sách Mão.
26: 90 đấy, tôi nghỉ hưu, quyết định là phải ra bán sách.
10: Khi bắt đầu nghỉ hưu, người thầy, người cựu chiến sĩ công an chuyên làm công tác giảng dạy, cải tạo phạm nhân, khởi nghiệp bán sách bằng một sạp nhỏ gần tháp Hòa Phong, sát Hồ Hoàn Kiếm.
26: Đầu tiên tôi chỉ tí thôi, có 13 mét vuông, sau dần dần ở đây mà chợt có bán, tôi cũng 6 căn hộ, vườn sách thì hiếm lắm, rất là khó khăn.
10: Diện tích sinh sống đã đảm bảo hơn, hai vợ chồng cụ Luy Mão dành một phần để mở cửa hàng sách cũ, để rồi vận hành. Mãi đến ngấp nghé tuổi 80 mới có Vũ Văn Vụ, một bạn trẻ vừa tốt nghiệp khoa sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhận gánh vác công việc chăm sóc, duy trì hoạt động kinh doanh.
26: Rất đáng quý đấy, bởi vì họ phải yêu sách, thích về sách thì mới làm được một phần này.
10: Với Vũ Văn Vụ, từ một công việc làm thử thủa mới tốt nghiệp đại học, anh trở thành người kế thừa vận hành nhà sách Mão đã hơn 10 năm qua.
11: Em là người trực tiếp bán hàng và người ta nói với em, họ bảo là tôi phải cảm ơn ông Louis, bà Mão, nhờ hai ông bà cho chúng tôi đọc miễn phí. Đi ra tay không là ngại với chủ, thế ông bà là cứ tảng lờ đi. Đối với cá nhân em, ấy, em coi ông ở đây đúng như là ông nội, ông ngoại của em vậy.
10: Kinh doanh sách mới đã khó khăn khi phải cạnh tranh với cùng lúc quá nhiều phương tiện nghe, nhìn, giải trí. Kinh doanh sách cũ bởi lẽ đó càng khó khăn hơn nhiều. Nhưng không gian của sách, của tri thức, của quá khứ và của cả sáng tạo vẫn âm thầm bền bỉ được tiếp nối, duy trì bởi cá nhân yêu nghề, truyền tình yêu sách đến cộng đồng độc giả nhiều thế hệ. Quý vị thính giả thân mến, vợ chồng cụ Mão đều đã bước vào tuổi 90. Thương hiệu sách Mão đã hơn 30 năm và để tiếp tục duy trì đã có lớp người mới. Vũ Văn Vụ, một bạn trẻ tốt nghiệp chuyên ngành sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã hơn 10 năm tiếp nối bằng đam mê, tình yêu với sách, với văn hóa đọc. Một cuộc trò chuyện cùng Vụ cho thấy lý do lựa chọn ngả rẽ nghề nghiệp và quyết tâm gắn bó với công việc rất trầm, rất tĩnh nhưng phía sau đầy sắc màu và tràn ngập niềm vui.
13: Nghề bạn chọn.
14: Thưa anh, cho đến thời điểm này công nghệ in ấn phát triển mạnh, đặc biệt cùng với cái sự bùng nổ của Internet khiến cho việc sở hữu những cái bản sách giấy hoặc là e-book đã trở nên rất là dễ dàng. Điều gì khiến những người như anh vẫn duy trì công việc ở một cái mình tạm gọi là hiệu sách cũ như thế này?
11: Những cuốn sách cũ nó không đơn giản cung cấp thông tin, còn mang trong đấy những cái kỷ niệm. Sách cũ nhưng mà nội dung lại không cũ. Có nhiều độc giả đến với cửa hàng sách cũ thì nói là ngày trước bố tôi, ông tôi đã mua cho tôi cuốn sách này. Và bây giờ tôi muốn sở hữu nó. Có nghĩa là sách cũ ở đây không đơn thuần chỉ đơn giản là cái việc cung cấp thông tin, mà nó còn là cái nơi lưu giữ kỷ niệm của các độc giả nữa. Chính vì vậy cho nên là những cái hiệu sách cũ này vẫn còn tồn tại được là do nhu cầu thực tế của độc giả.
14: Bản thân anh có thể chia sẻ một chút và vì sao tình cờ nào đưa mình rẽ sang một cái hướng là gắn bó với những quyển sách như thế này?
11: Trước đây tôi học khoa lịch sử, chuyên ngành lịch sử. Bọn tôi hay nói vui với nhau là học ngành sử thì thường là trân trọng quá khứ. Mà khi trân trọng quá khứ, trân trọng những cái ký ức kỷ niệm như vậy thì sách cũ nó khá là hợp đối với chuyên ngành của tôi. Khi còn là sinh viên thì tôi thường lân la ở các hiệu sách cũ như nhiều người, tìm ở trong đó thấy được cái sự thú vị của những cuốn sách lâu không được ai động đến. Lúc đó thì không gọi là trách nhiệm mà chỉ đơn giản là mình thấy tiếc thôi. Tại sao những cuốn sách hay như thế này mà nó cứ nằm mãi ở đây? Cho tới bây giờ khi đã làm nghề thì tôi có một cái tâm huyết, một cái ấp ủ. Đấy là đưa càng nhiều những cuốn sách cũ lâu ngày không ai biết tới ra đến cho bạn đọc.
14: Theo anh thì các mô hình nhà sách cũ, cụ thể như ở Hà Nội, dù không còn nhiều như cuối thế kỷ trước nhưng mà vẫn duy trì hoạt động, thậm chí còn thành điểm nhấn của đô thị. Lý do vì sao nữa?
11: Theo tôi, chúng ta hay nói về cái gọi là văn hóa đọc. Ở đây nó không đơn giản chỉ là việc thụ động tiếp nhận tri thức từ trong những trang sách. Văn hóa đọc ở đây, như tôi đã chứng kiến rất nhiều khách hàng, có những gia đình ba thế hệ dắt tay nhau đi mua sách và họ định kỳ là cứ một tháng một lần cả gia đình lên trên này đọc sách. Tôi nghĩ rằng là văn hóa đọc từ trong gia đình chính là một trong những cái yếu tố góp phần khiến cho các cái cửa hàng sách cũ còn tồn tại được như vậy. Và các cửa hàng sách cũ tồn tại nó không chỉ là nơi để đọc sách, nó còn là nơi mà người ta có thể cảm thấy tâm hồn người ta có thể nhẹ nhàng hơn. Chính những độc giả chia sẻ với tôi rằng là khi bước vào cửa hàng sách thì chị quên mất là chị đang ở cái thế giới ồn ào ngoài kia.
14: Có những cái câu chuyện hay có cái chi tiết nào

0: chứng kiến cái chi tiết như vậy thì tôi rất là cảm động. Và tôi nghĩ rằng là ngày hôm đấy mình đã làm được một cái việc gì lớn lao lắm đối với cá nhân tôi thôi. Từ đó tôi càng thêm yêu nghề, càng muốn gắn bó với nghề hơn. Bởi vì khi mình đem cho độc giả một cuốn sách cũ, biết đâu đấy mình lại mang lại cho họ cả một cái bầu trời tuổi thơ, một bầu trời kỷ niệm thì sao?
1: Vâng, trân trọng cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bạn trẻ Vũ Văn Vụ thoạt đầu không nghĩ mình sẽ đồng hành lâu dài với cửa hàng sách cũ trên phố Đinh Lễ. Nhưng rồi chính trong quá trình làm nghề, tiếp xúc với khách hàng, những người yêu sách, đam mê đọc, cá nhân anh được truyền động lực để được sống chậm và lắng lại với chính mình. Thời lượng của hành trình nghề nghiệp hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những số tiếp theo.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Cầm tay chỉ luật.
5: Thưa quý vị và các bạn, tặng cho tài sản có đi kèm nghĩa vụ là việc thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Trong nhiều gia đình, bố mẹ tặng cho nhà đất cho con với mong muốn con cái ổn định cuộc sống, chăm sóc mình khi về già.
6: À, con thưa bố, em thưa chị, sắp tới ấy, có khi là chị xem chị đưa bố sang nhà chị ở, hoặc là có nhà họ hàng nào thì cho bố ở tạm, mà không có nữa thì đưa bố vào viện dưỡng lão á.
7: Cái gì cơ? Đây là nhà của bố, sao em đuổi bố đi?
6: Thì có phải là em đuổi đâu, mà vấn đề là như thế này, sắp tới ấy thì thưa bố là con định đón mẹ đẻ con lên đây ở, mà bố biết rồi đấy, cái cảnh mà bố vợ với cả mẹ chồng ở với nhau ra ngoài đường người ta cười vào mặt vợ chồng con chết.
7: Cậu đúng là đồ ăn cháo đá bát. Trước đây cậu hứa với tôi như thế nào, sao giờ cậu lật mặt nhanh thế hả? Nhưng mà cậu quên trong hợp đồng cũng đã ghi rõ là cậu có nghĩa vụ phải chăm sóc bố tôi suốt đời. Cậu nhớ rõ chưa?
6: Dạ thưa chị, nhà bây giờ đã sang tên cho vợ chồng em, không còn là nhà của bố nữa. Thế cho nên là điều khoản đấy không còn hiệu lực pháp luật nữa. Chị còn gì thắc mắc không ạ?
5: Vâng, có lẽ không ít gia đình đã gặp phải tình huống như chúng ta vừa nghe. Vậy việc thực hiện nghĩa vụ đi kèm với hợp đồng tặng cho tài sản thực hiện như thế nào? Sau khi sang tên nhà đất, nghĩa vụ có còn phải thực hiện nữa không? Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Nam, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự sẽ giúp chúng ta tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này.
1: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Nam ạ, và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
8: Chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa luật sư Nguyễn Văn Nam ạ, pháp luật dân sự có quy định như thế nào về hợp đồng tặng cho tài sản ạ? Chúng ta có phải công chứng chứng thực việc tặng cho này hay không ạ? Bởi vì thường ngày thì bố mẹ vẫn có thể cho con nhà đất, xe máy, ô tô hay là cho vòng vàng, nhẫn vàng, sổ tiết kiệm trong lễ cưới ạ.
8: Tại điều 457 Bộ luật dân sự năm 2015 định nghĩa về hợp đồng tặng cho tài sản như sau. Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Bên được tặng cho đồng ý nhận. Đồng thời, theo quy định tại điều 458-459 Bộ luật dân sự 2015, dựa theo tính chất, đặc điểm đối tượng của tài sản tặng cho mà pháp luật phân biệt thành hai loại hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng tặng cho bất động sản và hợp đồng tặng cho động sản. Theo đó, đối với mỗi loại hợp đồng tặng cho tài sản, pháp luật bắt buộc các bên tham gia giao dịch phải đáp ứng những quy định về hình thức, nội dung tối thiểu do luật định. Cụ thể, việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật như tặng cho nhà đất. Việc tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản. Đối với việc tặng cho động sản, nguyên tắc hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp các bên trong giao dịch có thỏa thuận khác. Đồng thời, đối với động sản mà pháp luật có quy định về đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký, như việc tặng cho ô tô, xe máy, phương tiện đi lại. Hiện nay, pháp luật cho phép bên tặng cho đặt ra điều kiện đối với bên được tặng cho, miễn điều kiện đó không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Tuy nhiên, đối với mỗi điều kiện cấm giao dịch tài sản trong thời hạn quá dài, hoặc làm triệt tiêu quyền định đoạt của chủ sở hữu.

0: thì khi phát sinh tranh chấp, tòa án sẽ xem xét tính hợp lý, mục đích và nội dung cụ thể của điều kiện đó để đánh giá hiệu lực.
1: Dạ vâng, như luật sư vừa cho biết thì người tặng tài sản được phép đưa kèm các điều kiện cho người nhận tặng cho. Vậy nếu trong trường hợp mà người nhận tặng cho không thực hiện nghĩa vụ thì sao thưa luật sư ạ? Và như tình huống chúng ta vừa nghe thì người con đã không đồng ý cho bố ở cùng mình sau khi đã thực hiện thủ tục sang tên trên sổ đỏ. Và anh ta cho rằng là nhà giờ đã là đứng tên của anh ta, thuộc sở hữu của anh ta nên nghĩa vụ trong hợp đồng không còn giá trị buộc anh ta phải thực hiện nữa.
0: Trong quan hệ dân sự, pháp luật ưu tiên sự thỏa thuận của các bên. Nếu không trái các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì các thỏa thuận này được coi là luật của các bên. Do đó, các bên tham gia thỏa thuận phải tôn trọng, nghiêm túc thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu một trong các bên vi phạm các nghĩa vụ cam kết của mình phải chịu các chế tài xử lý theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc sự thỏa thuận của các bên được nêu tại hợp đồng. Trong trường hợp của tình huống người con mặc dù đã nhận tài sản của người cha tặng cho nhưng sau khi được nhận tặng cho không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng chăm sóc cho người cha ở cùng, vi phạm các thỏa thuận trước đây giữa người cha và người con đã thỏa thuận căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 462 Bộ luật dân sự 2015, người cha có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án buộc người con thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. Trường hợp người con không thực hiện điều kiện tặng cho thì người cha có quyền yêu cầu trả lại tài sản đã tặng cho, hủy các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
1: Dạ vâng, cũng liên quan tới tặng cho tài sản đi kèm với nghĩa vụ thì chúng tôi nhận được điện thoại của một thính giả ở thành phố Hải Phòng như sau ạ.
2: Tôi thì có ba người con trai, nhưng mà một người con trai thì bị tâm thần, mảnh đất sang sổ đỏ cho một người. Nhưng mà trong di chúc của tôi thì tôi cũng ghi là hai em, sau này thì cũng phải có ai trách nhiệm với anh.
1: Vâng, thưa luật sư, trong trường hợp này thì người mẹ đã cho con trai thửa đất, còn nghĩa vụ đi kèm thì lại ghi trong di chúc của bà. Vậy người con có phải thực hiện nghĩa vụ này hay không ạ?
0: Trước hết chúng ta cần phải làm rõ những vấn đề sau. Đầu tiên, phải làm rõ việc thính giả tặng cho con quyền sử đốt dưới hình thức pháp lý nào, theo luật định là hình thức lập hợp đồng tặng cho tài sản hay lập di chúc. Bởi dưới mỗi hình thức chuyển giao tài sản khác nhau, pháp luật quy định khác nhau về hiệu lực, giá trị, như theo quy định tại điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc có hiệu lực pháp luật khi người để lại di sản chết. Việc người có tài sản chuyển giao tài sản khi người để lại di chúc chết. Đối với việc tặng cho tài sản bằng hợp đồng, tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất, có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu thính giả xác lập hợp đồng tặng cho hai người con quyền sử dụng đất và trong hợp đồng thể hiện rõ hai người con được nhận tài sản có trách nhiệm chăm lo phụng dưỡng người con bị khiếm khuyết về thể chất, thì phải làm rõ hai người con này có vi phạm về các điều kiện được tặng cho tài sản đã thỏa thuận với thính giả hay không. Vì sau khi được tặng cho quyền sử dụng đất, theo quy định có liên quan các con đã thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thính giả đã mất quyền đối với thửa đất được tặng cho. Trường hợp các con được tặng cho quyền đất vi phạm nghĩa vụ được tặng cho thì theo quy định tại khoản 3, điều 462 Bộ luật dân sự 2015, thính giả có quyền đòi lại quyền đất đã tặng cho và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra. Sau khi nhận lại quyền đất, thính giả có toàn quyền quyết định giao dịch đối với thửa đất mà không phụ thuộc vào ý kiến của các con. Đối với trường hợp thính giả lập di chúc tặng cho hai người con tài sản sau khi qua đời và có ghi rõ các điều kiện trong di chúc như luật sư phân tích nêu trên, di chúc có hiệu lực từ thời điểm người có tài sản qua đời. Do vậy, tại thời điểm này quyền đất vẫn thuộc quyền quản lý sử dụng của thính giả. Các con chưa xác lập quyền đối với thửa đất và thính giả có toàn quyền xác lập các giao dịch mà không phụ thuộc vào ý chí của các con.
1: Dạ vâng, theo luật sư thì khi tặng cho tài sản thì chúng ta cần lưu ý những cái điều gì, đặc biệt là khi có điều kiện nghĩa vụ đi kèm với tài sản được tặng cho?
0: Để việc xác lập giao dịch tặng cho tài sản, đặc biệt là tặng cho tài sản có điều kiện, nghĩa vụ diễn ra được thuận lợi, tránh các tranh chấp bất đồng có thể xảy ra sau này, thính giả cần lưu ý một số nội dung sau. Thứ nhất, làm rõ đối tượng tài sản tặng cho là gì. Việc tặng cho tài sản phải được mô tả chi tiết, cụ thể, công dụng, đặc tính là bất động sản hay động sản. Những chủ thể nào có quyền xác lập đối với giao dịch, hợp đồng tặng cho tài sản với bên còn lại. Thứ hai, các bên nên ghi nhận cụ thể bằng văn bản và công chứng theo quy định. Thứ ba, thính giả cần lưu ý về các điều khoản thỏa thuận về điều kiện tặng cho, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm pháp lý của bên vi phạm

0: thỏa thuận trong hợp đồng tặng cho tài sản. Nội dung các thỏa thuận, điều khoản phải rõ ràng, chi tiết, phù hợp với ngôn từ pháp lý, tránh trong trường hợp mỗi bên có các cách hiểu khác nhau, không thống nhất.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Nam, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự đã tham gia chương trình và cung cấp các quy định của pháp luật dân sự liên quan tới việc tặng cho tài sản ạ.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.
4: Chuyến đi kỳ thú.
5: Chuyến đi kỳ thú.
4: Chuyến đi kỳ thú.
6: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay.
7: Thưa quý vị, tạp chí du lịch uy tín của Anh, Time Out vừa công bố danh sách 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, trung tâm gốm Bát Tràng Hà Nội, hay còn gọi là trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, sánh vai cùng nhiều công trình kiến trúc biểu tượng thế giới như Taj Mahal, Kim tự tháp Giza hay đền Pantheon. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á cho biết.
8: Tôi nghĩ rằng việc trung tâm tinh hoa làng nghề Việt Nam hãy được một tạp chí hàng đầu thế giới như Time Out vinh danh trong top 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới 2026 thì trước tiên nó phải nói đây là một niềm tự hào lớn, đồng thời nó cũng mang những ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Thứ nhất, đối với kiến trúc và văn hóa Việt Nam thì cái sự kiện này nó khẳng định tư duy sáng tạo, tầm vóc và năng lực hội nhập của ngành kiến trúc Việt Nam trên trường quốc tế. Cái thứ hai thì trong việc quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô ra quốc tế thì đây là một cú hích truyền thông vô cùng giá trị và tự nhiên đối với công nghiệp du lịch Hà Nội. Khi một công trình kiến trúc xuất hiện trên bản đồ thế giới với những lời ca ngợi thì nó sẽ tạo ra một cái sức hút và tạo ra cái sự khao khát khám phá cái vùng đất và cái công trình kiến trúc này. Thì nó góp một cái phần hiện thực hóa được cái mục tiêu du lịch di sản cũng như làng nghề mà Việt Nam đang hướng tới.
6: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 năm 2026, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 sẽ diễn ra với chủ đề Kết nối sống động, điểm đến toàn cầu, với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam, tạo diễn đàn kết nối hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Đối với hội chợ hôm nay thì chúng ta xây dựng trên ba cái nền tảng chính, đó là những hội nghị, hội thảo mang tính chính trị và có các cái lãnh đạo quốc gia cùng tham dự. Bên cạnh đó thì các cái phương tiện về truyền thông quốc tế cũng tham gia vào để đưa tin về sự kiện này. Và cuối cùng là cái quan trọng nhất, đó là cái giá trị về thương mại. Và các cái sản phẩm ở đây thì ngoài những cái sản phẩm điểm đến này, thì những cái tour tuyến, sản phẩm về công nghệ năm nay cũng tham gia trong hội thảo rất là nhiều.
10: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
6: Quý vị và các bạn thân mến, có những nơi không cần quá nhiều lời giới thiệu, chỉ cần một lần đặt chân đến thì du khách đã muốn ở lại lâu hơn. Tà Phìn của tỉnh Lào Cai là một nơi như thế. Giữa núi rừng Tây Bắc, những ruộng bậc thang, bản làng nếp mình bên sườn núi, sắc màu thổ cẩm và nếp sống mộc mạc của người Dao đỏ tạo nên một vẻ đẹp vừa nguyên sơ vừa cuốn hút.
7: Vâng, đến Tà Phìn, du khách không chỉ được khám phá thiên nhiên mà còn chạm vào đời sống bản địa, thưởng thức những món ăn mang hương vị vùng cao, tìm hiểu nghề truyền thống và lắng nghe những câu chuyện được kể qua từng nếp nhà, từng hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá Tà Phìn qua bài viết của phóng viên chương trình.
11: Nằm cách trung tâm du lịch Sapa khoảng 17 cây số, Tà Phìn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Dao đỏ, nghề dệt thổ cẩm và du lịch homestay khá nổi tiếng nên thu hút rất đông du khách. Nếu như đi du lịch nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ ở Sapa, du khách chỉ cần đặt trước là có sẵn mọi dịch vụ ăn uống tắm lá thuốc. Thì khi nghỉ ở homestay trong ngôi nhà gỗ của người Dao đỏ, dân tộc chiếm đa số tại Tà Phìn, khách sẽ tự ra vườn

0: hái rau và tự tay chế biến thức ăn cùng gia chủ. Đối với anh Andrew, du khách đến từ Australia, đây là trải nghiệm tuyệt vời.
1: Người dân ở đây rất thân thiện, đáng mến. Họ chào đón chúng tôi nên tôi cảm thấy rất dễ hòa đồng với họ. Còn việc nấu ăn thì hoàn toàn khác biệt so với ở đất nước tôi. Chúng tôi được nấu ăn bằng bếp củi, được hướng dẫn cách làm món ăn, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với chủ nhà rất vui vì họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào như ở nơi đây, hoàn toàn không tiện nghi hiện đại nhưng rất tuyệt.
0: Không chỉ nấu ăn hay làm vườn, đi hái lá thuốc tắm cùng người dân địa phương, du khách đến đây còn được chủ nhà đưa đi ngắm cảnh ở Tà Phìn. Với chị Marie, du khách Canada, khoảng thời gian ở Tà Phìn tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho chị những ấn tượng khó phai.
2: I think it's really good tour.
3: Đây là một tour rất hay. Tôi rất thích núi non ở đây. Từ trên núi nhìn xuống thấy khung cảnh khá đẹp. Cánh đồng lúa, những ngôi nhà nhỏ, những con bò, lợn tự do kiếm ăn. Ở đất nước chúng tôi không có khung cảnh như thế này. Đến thăm ngôi làng này, tôi thấy khá là thú vị vì được nhìn thấy những đồ thủ công thêu tay rất tỉ mỉ và thấy mọi người mặc những trang phục rất là đẹp. Tôi chưa có thời gian ở đây lâu, nhưng tôi thấy người dân ở đây khá là thân thiện. Tôi rất thích chỗ này.
0: Ở Tà Phìn còn có một hoạt động nữa rất thu hút du khách, đó là tắm lá thuốc của đồng bào Dao đỏ. Nếu như trước đây, người Dao chỉ lấy những cây lá thuốc trên rừng về nấu nước tắm vào ngày cuối năm để đón năm mới hoặc chỉ dành cho khách quý đến nhà, thì bây giờ nhận thấy việc tắm lá thuốc có tác dụng tốt cho sức khỏe. Người dân Tà Phìn đã biến nó thành sản phẩm độc đáo, phục vụ khách du lịch. Đây cũng là lý do vợ chồng anh Đỗ Tuấn Minh chọn Tà Phìn là điểm đến cho gia đình mình dịp hè này.
4: Lên trên này thì đây nó có cái tắm lá thuốc. Lá thuốc của người Dao là một cái rất là tốt, có lợi sức khỏe, thực sự là tốt sức khỏe. Thì để ý là lúc mà lên trên này thì mọi người, cả gia đình đã phải đi bộ 13 cây. Mà lên trên này rất là mệt, nhưng mà khi mà tắm lá thuốc xong thì lại rất là khỏe.
0: Được ở trong ngôi nhà gỗ truyền thống, sinh hoạt cùng gia đình đồng bào dân tộc, tắm lá thuốc hay tìm hiểu những tập tục của người Dao đỏ ở Tà Phìn, du khách sẽ cảm thấy yêu hơn những giờ phút gắn bó với mảnh đất vùng cao Tây Bắc. Nếu có dịp, quý vị và các bạn hãy đến với Tà Phìn để cảm nhận những điều thú vị này.
5: Mẹo nhỏ đường xa.
6: Thưa quý vị và các bạn, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, đỉnh Phan Xipang cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Với cảnh quan hùng vĩ, Phan Xipang từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
7: Mặc dù từ năm 2016, tuyến cáp treo Phan Xipang đã giúp hàng triệu du khách dễ dàng đặt chân lên nóc nhà Đông Dương. Tuy nhiên, với những người yêu thích leo núi và chinh phục độ cao, hành trình lên đỉnh Phan Xipang bằng đôi chân vẫn có sức hấp dẫn riêng.
6: Nhưng làm thế nào để chinh phục nóc nhà Đông Dương một cách an toàn hiệu quả, đặc biệt là với những người chưa một lần leo Phan Xipang nhưng đang ấp ủ dự định? Mời quý vị và các bạn cùng nghe anh Ngô Huy Hòa, người có nhiều kinh nghiệm leo Phan Xipang và 9 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chia sẻ bí quyết.
8: Là người đã nhiều lần chinh phục Phan Xipang thì anh có thể tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cung đường mà anh thường chọn và tại sao ạ?
9: Thực ra Hòa đi Phan Xipang khá là nhiều. Là cái cung đường Hòa đi từ những cung đường dài như Cát Cát và bình thường nhất thì Hòa hay đi đường Trạm Tôn. Thì cái cung đường Trạm Tôn thì nó là một cung đường phổ thông và nó khá phổ biến, có thể cảm giác đủ trải nghiệm cho mình.
8: Leo đỉnh Phan Xipang thì dọc theo cái tuyến cáp treo rất là nguy hiểm. Vậy những nguy hiểm mà du khách gặp phải khi chinh phục nóc nhà Đông Dương là gì ạ?
9: Đúng rồi, cái cung đường xín trải mà dọc theo cái tuyến cáp treo thì cái tuyến cáp treo là họ làm đường thẳng từ bản Cát Cát từ Sapa đến thẳng đến đỉnh, và như vậy cái độ dốc rất là cao và nguy cơ mà gặp tai nạn ở trên cung đường dốc như vậy rất là nhiều. Và Phan Xipang nó là hành trình mà đi xuyên qua rừng Hoàng Lý Sơn ấy, thì địa hình nó rất là đa dạng. Đầu tiên bạn sẽ vượt qua rất nhiều cái con suối khác nhau, và cái đường mùa mưa lũ thì chắc chắn là cái việc những dòng suối trở thành những con thác mà rất là nguy hiểm, mà thay đổi diện mạo khác rất là nhiều so với những cái điều kiện bình thường. Và thứ hai đó là càng đến đỉnh thì cái đoạn mà vách dốc dựng đứng nó rất là nhiều, và cái độ trơn trượt rồi là cái thời tiết ẩm ướt nó tạo cho một cái sự khác biệt hoàn toàn.
8: Ngoài các thiết bị định vị và người dân địa phương am hiểu địa hình như anh vừa chia sẻ, thì khi mà leo Phan Xipang du khách cần thêm những gì nữa?
9: Tất nhiên là ngoài đó thì những cái vật dụng mà sinh tồn cơ bản như là dao kéo vật lửa hay là những cái đồ ăn thức uống thì chắc chắn là mình không thể thiếu được rồi. Nhưng mà Hòa thường thì phải nghiên cứu rất là kỹ về cái vùng đất mình sắp tới, và một thiết bị quan trọng nhất mà Hòa hay mang theo đó là thiết bị định vị, có nghĩa là mình có thể xác định được vị trí của

0: mình và xác định điểm đến của mình. Từ đó thì mình có thể tính toán cái lịch trình phù hợp cho công đường của mình. Và một điều quan trọng nữa là khi mà đi bất cứ vùng đất nào thì phải liên hệ trước với người dân địa phương. Có thể là họ không biết được, nhưng cái kỹ năng sinh tồn của họ ở cái vùng đất đấy họ tốt hơn mình. Và đây là một điều rất là quan trọng, hơn bất kỳ những vật dụng gì khác.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn anh ạ. Hy vọng với những điều mà anh Ngô Huy Hòa vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin để thực hiện hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương an toàn, thuận lợi. Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: ca.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Cuộc đời có những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mít Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mít Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
5: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trường Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
4: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mít Mùa được bắt đầu như thế nào?
5: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mít Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Mít Mùa. Mít Mùa có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
4: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
5: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên